0: ketinantis tęsti reformas šalyje.
1: Rezultatą Meklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad milžiniška arka, kurią jis nori pastatyti tarp Lincolno memorialo ir Arlingtono nacionalinių kapinių, galėtų tapti aukščiausios klasės karinių kompleksų. Pasak Trumpo, jame būtų galima laikyti dronus, dislokuoti snaiperius bei sandėliuoti šaudmenis. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Trumpas aiškina, kad jo iniciatyvos pagražinti Baltuosius rūmus bei miestą kartu atlieka ir gynybinę funkciją. Tarp kitų jo siūlomų projektų Baltųjų rūmų pokylių salė, Kenedžio meno centro pervadinimas ir atnaujinimas, Lincolno memorialo baseino rekonstrukcija ir golfo aikštyno rytų Potomako parke perstatymas. Šią savaitę NATO sąjungininkams Lietuvoje numušosi valstybės teritoriją įskridusi droną už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pripažįsta, kad tai džiugi naujiena. Bet Kubilius atkreipia dėmesį, kad šalyje veikianti oro pavojaus nustatymo sistema vis dar turi nemažai trūkumų. Politikas pabrėžia, kad Lietuvai labai svarbu rinktis ne tik numušti pavienius dronus, bet ir identifikuoti bei atremti dronų spiečius.
2: Ko mums tikrai reikia ir ko reikia ir dabar, ir reikės ateityje, tai susitvarkyti su gerai veikiančia indikacijos sistema, detekcijos sistema, kuri leistų pamatyti ir pavienį droną ir leistų mums būti garantuotais, kad ir tuo atveju, jeigu skris ten 100 dronų, mes irgi juos matysim. Tai, kad turim oro policiją, yra gerai, nes tai leidžia tuos dronus numušti, bet tai nereiškia, kad tokios sistemos, kuri mums leistų apsiginti ne nuo vieno drono, o nuo 100 ar ten dar daugiau dronų, mums nereikia galvoti, kaip jie kurti, arba bent jau kaip jie išplėtoti tuo atveju, jeigu iš tikrųjų patirtumėm realią grėsmę būtent jau tokios ne pavienių dronų, o didelio skaičiaus dronų.
0: Interviu naujienų agentūrai Elta kalbėjo už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas. Lietuvai ruošintis kitą metą pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, parodų ir kongresų centre Litexpo kitų metų parodos ir renginiai nukeliami. Pavyzdžiui, Vilniaus knygų mugė nusikels beveik 7 mėnesiais rugsėjį, o studijų paroda atšaukiama. Vyks tik 2028-aisiais. Pasak Litexpo vadovo Viliaus Vaičiakausko, ruošintis pirmininkavimui dalis centro patalpų šiuo metu remontuojamos, ruošiamos naujos konferencijų salės.
3: Norisi, kad ta knygų mugė būtų kitokia. Jis vyks rugsėjį, jinai turės visai kitokį orą. Tai tikrai stengiamės su organizaciniais partneriais ir mūsų partneriais. Tai aš šaukimas tokius mūsų vienos iš didžiausių parodų, tai Resta. Studijų parodos nebus, Palenės parodos nebus, inžinerijos parodos nebus. Vyksta dabar statybos, kai vaina į pabaigą, nes vis dėlto nuo rugsėjo galo spalio mėnesio mūsų tinklelis grįžta, tai turime pasiruošti.
0: LRT televizijai sako parodų ir kongresų centro Litexpo vadovas Vilius Vaičiakauskas. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnyje, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. 3:05.
4: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Ji vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti ieškant sprendimo dėl jau 5.5 metų trunkančio karo su Rusija. Remiantis rinkėjų apklausomis, vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Pagal balsavusiųjų apklausas Berlyne pirmą vietą iškovojo kraštutinė kairiųjų partija, o Meklenburgo Pomeranijos žemėje kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje Berlyne, o Meklenburgė Pomeranijoje Merco partija nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofą, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformas šalyje.
2: Rezultato Meklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Vokiečiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta.

0: Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Finansų viceministras sako, kad ministerijos siūlymas keisti loterijų apmokestinimą atsirado po susitikimo su sporto organizacijomis, taip pat ir Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Pasak Janušo Kizinevičiaus, pajamos iš loterijų mokesčio didintų sporto finansavimą.
2: Mes susitikinėjom ne tik su olimpiniu komitetu, mes susitikinėjom lygiai taip pat su kitomis organizacijomis ir girdėme problemas konkrečiai iš sporto srities. Jog tas finansavimas, nepaisant to, kad jis augo ir buvo augimas, jis vis dar nepakankamas, jis vis dar pasiekė netinkamų laikų, tai reiškia per vėlai dažnai pasiekė organizacijas.
1: Finansų viceministras Janušas Kizinevičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, LRT radijui pripažino, kad įstatymo pataisa būtų naudinga, o paramą skirstytų didžiausia loterijų organizatorė Olifėja, kurios 51% akcijų valdo tautinis olimpinis komitetas.
3: Mes pasiimsim tą paramą visuomenės naudai, ne kažkam, ne sau, ne atlyginimą, ne verslui, o visuomeniai. Šiuo atveju aš didžiausią akcentą vėlgi dedu į olimpinės žaidynės, tai yra į olimpinius sportininkus ir į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra labai prastoj padėty ir mes sakom, kad mes tikrai galim tą padaryti.
1: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Finansų ministerijos siūlymą leisti perskirstyti loterijos mokestį kritikuoja tiek koalicijos partneriai, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius. Biudžetas dėl to per metus netektų beveik 12 milijonų eurų. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio lygos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būkle susiduria maždaug kas šešta šeima. Asociacijos demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė sako, kad neretai pirmuosius lygos simptomus žmonės pastebi per vėlai.
4: Dalis asmenų pirmiausiai pastebi, kad stringa tokia trumpalaikė atmintis, gebėjimas prisiminti tai, kas ką tik įvyko. Gal pavyzdžiui, tą pačią dieną, ar aš ką aš valgiau pusryčiam, galbūt kažkas skambino, ar užėjo ir aš neatsimenu, tarsi to nebuvo. Progresuojančiai gali rastis ir kitų, tai yra sunkiau atlikti namų ruošos darbus, pasirūpinti maisto ruošimu, galbūt vartojimu, net higienos klausimais. Gali strigti kalba ir va, būtų tokie pasakymai, kaip, na, paduok man tą daiktą, su kuriuo valgome, kai turiu omeny šaukštą.
1: Asociacijos demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė. Minint tarptautinę Alzheimerio lygos dieną, šiandien vyks nuotolinis renginys demencijos problemoms aptarti. Daugiau informacijos atviradimencijai.lt. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. Ketvirta valanda, 5 minutės.
5: Draugystė veža.
6: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kai žmogui nustatoma negalia ar reta liga, atrodo, kad nuo tos akimirkos turėtų tapti aiškiau. Kokios pagalbos reikia, kur jos ieškoti, kas už ją atsakingas. Tačiau labai dažnai nutinka priešingai. Vienos durys nuveda prie kitų. Gydytojas nukreipia pas specialistą, specialistas į kitą įstaigą. Medicinos sistema turi savo kelią, švietimas savo, socialinės paslaugos dar kitą. O visų šių kelių sankirtoje lieka žmogus ir jo šeima, kurie galiausiai patys turi tapti savo pagalbos koordinatoriais. Ar tokia sistema gali būti vadinama prieinama? Ir ką čia gali pakeisti inovacijos? Ne tik naujos technologijos, bet ir kitoks pačios pagalbos organizavimas. Šiandien apie tai ir kalbėsime, artėjant spalio pirmąją vyksiančiam nacionaliniam įtraukties ir inovacijų forumui. Ir su manimi studijoje šiandien yra Aurelija Babinskienė, asmens su negalia teisų apsaugos agentūros, metodinės pagalbos ir analizės skyriaus vyresnioji patarėja, nacionalinio įtraukties ir inovacijų forumo organizatorė. Labadiena.
7: Labadiena.
6: Dar su manimi studijoje yra Edita Matonė, mama, auginanti retą lygą turinti vaiką ir pati yra šeimos gydytoja. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Ir nuotoliu jungiame su Kaunu, kur mūsų laukia profesorė Lina Jankauskaitė, Kauno klinikų retų lygų koordinavimo centro vadovė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
6: Na, Aurelija, pradėkime nuo paties forumo. Kodėl šiandien reikia renginio, kuris suburia skirtingus sričių specialistus, sprendimų priėmėjus, praktikus ir žmonės su negale? Apie įtraukti kalbame jau ne vienerius metus. Tai kas vis dar neveikia taip, kaip norėtųsi?
9: Iš tiesų, kaip ir anksčiau pasakėte, kad mes turime labai daug pagalbos formų. Ir jos labai dažnai veikia atskirai viena nuo kitos, ir kaip šiandien galbūt ir Edita pasidalins savo istoriją, kartais atsitinka taip, kad žmogui yra labai sudėtinga ją surasti, tą pagalbą, kurios jam reikia šiuo metu, ir tenka tų durelių labai daug atsidaryti. Šiais laikais mes kalbam labai daug apie inovacijas. Mes pasitelkiam dirbtinį intelektą, mes surandam išmanius protezus ir visa kita. O žmogus ne visada apie tą pagalbą žino ir ne visada jinai jį pasiekia. Ir labai dažnai tenka girdėti, dalyvauti renginiuose, kur skirtingos institucijos, skirtingos sritis, ar tai būtų švietimo, socialinė apsauga, ar mokslininkai galbūt tie patys, kurie universitetuose dirba, kad mes kalbam apie tos pačius dalykus. Bet labai retai susėdam kartu ir pasižiūrėti, kaip mes galėtumėm veikti sinergijoje, kaip galėtumėm padėti vieni kitiems tuos išmanius dalykus pritaikyti tam žmogui, kuriam tos pagalbos šiandien reikia. Tai spalio pirmą ir bus tokia proga, kai susirinks labai skirtingus sričių specialistai nuo, sakykime, paslaugų gavėjų, kurie patys turi vienokią ar kitokią negalį, iki mokslininkų vienos universiteto profesorių, kurie pristatys savo inovacijas ir kartu bus proga pasikalbėti, kur link jos veda ir ką galime šiandien padaryti geriau, kad jos iš tikrųjų padėtų žmogui.
6: Jūs sakote, kad forumo tikslas inicijuoti prasmingą dialogą apie pagalbos asmenims turintiems negalią sistemos ateitį. Teisingai suprantu.
9: Vienas iš tikslų, taip. Taip.
6: Ir tai, ko šiandien labiausiai trūksta tam dialogui? Ar skirtingos sistemos, jūs jau minėjote, medicina, socialinės paslaugos, švietimas, technologijų, kurie vis dar per dažnai dirba atskirai? Ar jie iš esmės dirba atskirai?
9: Na, galim sakyti, kad mes dirbam kaip ir ten pat, toj pačioj srity, bet tenka pastebėti, kad žmonėm kartais atrodo, kad iš tikrųjų dėl sveikatos paslaugų vienu reikia kreiptis, dėl socialinių paslaugų kitur. Ir lygiai taip pat mes darom labai daug gerų dalykų, puikių dalykų, išradinėjom. Ar visada paklausiam to žmogaus, ar jo, jam to reikia. Ir viena iš mūsų diskusijų ir bus būtent va, ir profesorė Lina dalyvaus, ir Edita šitoj diskusijoje, kurios šiandien yra studijai, apie tai, ką mes galėtumėm padaryti ir kaip mes pačių žmonių galėtumėm paklausti, surinkę duomenis, ko jiems iš tiesų reikia. Tai ne tik institucijos tarpusavė, bet ir įtraukti kuo labiau tą tikslinę grupę, kad jie pasakytų, ko šiandien reikia žmogui.
6: Ir dar viena labai svarbi jūsų išsakyta mintis, kiekvieno žmogaus poreikiai ir problemos turi būti išgirsti ir atliepti. Ką reiškia atliepti praktiškai? Nes žmogų galima išklausyti, galima užregistruoti jo problemą, galima nukreipti kitur, bet ar tai jau yra reali pagalba?
9: Man atrodo, kad mes visi vadovaujamės Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisų konvencija, kuri nurodo, kad įtrauktis į visuomenę yra žmogaus teisė. Ne kažkokios paslaugos suteikimas ir panašiai, bet tas mūsų siekiamybė, kad kiekvienas žmogus, kad ir kokių sutrikimų ar negalių ar specifikų kažkokių savo asmenybės aspektų turėtų, kad jisai galėtų būti visuomeniai priimtas, kad jis turėtų lygiai tokias pat teisės į paslaugas, pasinaudoti techniniam pagalbos priemonėm, inovacijom, kad jis gyventų taip kaip visi, kad tai negalia jo niekaip neeliminuotų, kas dabar tikrai atsitinka tiek dėl aplinkos pritaikymo dalykų, tiek dėl kitų dalykų. Tai man atrodo, kad kuo daugiau mes apie tai kalbėsimės ir kartu kalbėsimės, eisim į dialogą, gal po truputėlį ir pakeisim tą dalyką.
6: Ko gero, čia ir yra svarbiausia, kad visi susirinks į vieną vietą, vieną krūvą. Edita, jūs šitą sistemą pažįstate ne iš teorijos. Kai jūsų vaikui buvo įtarta reta liga, nuo ko prasidėjo šeimos kelias?
9: Mano vaikui yra nustatytas jau dabar Čerčis sindromas, tai yra reta liga. Ir kai jis gimė, tas sindromas, jisai buvo įtariamas pagal jo išorinius bruožus, požymius. Ir tai kaip ir nekeitė labai stipriai gydymo prasmės mūsų atveju, bet iš tikrųjų sulaukime iš gydytojų tokios informacijos, kad norint nustatyti tiksliai, kad tai yra būtent tas sindromas, apie kurį jie įtarė, jie negali to daryti reikalingas ambulatorinės paslaugos suteikimas ir kad tai bus galima atlikti tik tai namuose. Tai mes tuo metu su šituo berniuku gulėjome vaikų naujagimų reanimacijoje ir tikrai būklė buvo sunki, niekas nekalbėjo apie namus ir tai atrodė tikrai labai keista, nesuprantama, kodėl negalima tą diagnozę nustatyti dar, bebūnant stacionare. Tai tiesiog taip ir ta kelionė jinai prasidėjo, vėliau ta diagnozė buvo nustatyta tarp stacionaro ir ambulatorinių paslaugų, pritaikius tam tikras aplinkybės, kad tai būtų galima kuo greičiau paimti kraujo tyrimus ir pavyko diagnozuoti. Tai aišku, kad padeda, aš tikiu, kad mano atveju, galbūt mano vaiko atveju, tai nebuvo kažkokio konkretaus gydymo, specifinio gydymo ar reikalaujantis, sakykime, tolimesnė taktika, bet mums taip pat buvo svarbu, nes galima kai kurias prognozės numatyti ar kai kurias problemas susijusias su tuo sindromu numatyti ir užbėgti įvykiams už akių arba anksčiau nustatyti.
6: Kas vyksta šeimos viduje tokioje situacijoje, kai supranti, kad tavo vaikui labai blogai, bet kartu dar turi aiškintis, kaip apskritai veikia sistema?
9: Tai yra labai sudėtinga situacija. Aš nuolat dabar jau bendraujant toje bendruomenėje būdama šeimų, kurios augina vaikus su negale, tavat pradžia, kada tu jautiesi vienišas, paliktas, sistemoje tu jautiesi kažkaip atskirtas, tu nežinai, kurio kryptimi eiti, atrodo, kad tu pats turi ieškoti visos informacijos ir taip ir nutiko, aš pati ieškojau literatūros ir man šitoje vietoje, bebūnant po vaikučio gimimo, aš labai nesupratau, kodėl mes esam tokia, nedidelė Lietuva iš tikrųjų ir vis tiek dar sugebam save išskaidyti į Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir atrodo, kad tais retais atvejais, aš tiesiog norėčiau, kad ir medikai, ir kiti specialistai, jie taptų komandą. Ir kai ir to vaiko atveju jie galėtų priimti, kai kas galbūt, susidūrė buvo su tokia sindromu. Lietuvoje, mano žiniomis, jų yra 15. Bet kai vaikas gimė, gydytojai buvo pasimetę ir tiksliai nežinojo, kaip elgtis.
6: O ar tuo metu buvo žmogus, kuris galėjo pasakyti, štai jūsų situacija, štai ko reikia jūsų vaikui, štai kas bus toliau, ar tokį kelią teko susidėlioti pačiai?
9: Tikrai pačiai šeimai ir dėja nebuvo. Man atrodo, kad toks žmogus atsidūręs bet neseniai gimusio vaikučio šeimoje, kuris koordinuotų procesą, tai būtų tiesiog fantastika.
6: Kiek šeimai reiškia toks dalykas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tiesiog kaip geras administracinis sprendimas? Kaip jūs manote, kokius būtų nuo jūsų nuėmę vargus?
9: Manau, kad tą nežinę ir tą tokią baimę dėl ateities, nes buvo neaišku daug dalykų tiek dėl pačios sveikatos, tiek dėl to, kaip grįžti namo, ką daryti namuose ir net ir grįžus teko tos kelius ieškoti patiems. Tai manau, kad šalia nuovargio, rūpesčio, nerimo didelį įtampą ir nežinia buvo.
6: Tačiau gal liko mažiau laiko pergyvenimams?
9: Čia ta teigiama pusė. Žinoma, kad kažkiek galbūt, bet vis tiek aš tikiu, kad šeimos lieka atskirtos, vienišos ir kaip ir už tam tikros sienos atrodo, kaip kitam pasaulyje gyvenančios. O mes kalbam apie tai, kad reikia integruoti kartu kažkaip į sociumą, tai šitoj vietoj jos tampa atskirtos.
6: Ačiū Jums. Profesorė Jankauskaitė, girdite Editos istoriją. Kiek šiandien retų lygus sistema Lietuvoje jau gali pasiūlyti tokį koordinuotą kelią pacientui, kas veikia gerai, o kur dar yra spragų?
7: Tai ačiū už pakvietimą ir iš tiesų klausant, net nežinau, nuo ko pradėti, nes kyla įvairių minčių, yra kaip ir pasiūlymų, yra ir dokumentų, ir, sakykime, paciento priežiūros planai yra, ir dokumentai, ir ką turėtų veikti tie vadinami referencijos kompetencijos centrai ir teisės aktai išleisti, tačiau, na, aš galiu tik tai paantrinti, kad tai iš tikrųjų yra sunkus kelias ne tik pacientui, bet ir, na, sveikatos sektoriui. Kodėl? Todėl, kad dažnai ta sistema nėra vieninga, nėra susijusi tarpusavyje ir taip neveikia, kaip parašyta. Ir tą matome. Nesvarbu, kas, kiek punktų prirašyta, ne, ką turi daryti, sakykime, retų lygų centras kažkuris, ką turi daryti šeimos gydytojas, kaip siūsti ir taip toliau, ta informacija kažkur pasimeta. To vieno langelio norimo principo nėra. Ir galbūt va šitas forumas, šitas renginys spalio pirmą, tai yra pirmas toksai, kuris bando sujungti visus tos vadinamus stakeholderius. Kodėl taip sakau? Nes daugumoje retų lygų renginių apskritai mes kalbame apie kliniką, apie simptomus, ką pacientas jaučia, kada kreipiasi, kada nesikreipia, pristatome atvejus. Ir nuo paciento tokio kaip, na, jo aplinkos, ko reikia, kiek jisai išgyvena, dažnai nutolstame. Dėl ko taip yra, tai yra labai daug dedamųjų. Pirmiausia, tai yra ir dėl kultūrinių aspektų Lietuvos, kitas dalykas dėl teisinių aspektų, kitas dalykas dėl medicinos finansavimo, viso reguliavimo. Kadangi, na, minėti koordinatoriai, mes labai norime to visi, dirbantys su retų lygų pacientais, jų šeimomis, jų aplinka. Tačiau, na, turim suprasti, kaip PSDF iš viso finansavimas veikia, tikriausia, na, galbūt jau daug šnekama ir daug kam aišku apie tai. Tai iš tikrųjų, na, koordinatorius pats, toksai kaip administratorius, jisai PSDF net nenumatoma kaip finansuoti dėl to, kad tai nėra įvardinama kaip medicininė paslauga, kas mano supratimu ir daugelio kolegų supratimu, na, yra visiškai netiesa, taip, nes šio laikinė medicina tai nėra tik tai diagnozuoti lygą ir išrašyti vaistą. Tai yra, na, labai kompleksinė sistema. Ir taip pacientas tikrai ieško ir mes turime pacientų ir manau, kad nesumeluosiu ir Vilniaus santaros klinikos tokią pačią patirtį turi, kai pacientai, jų artimieji ar suaugę, ar vaikų tėvai ieško diagnozių 15 metų, kelis metus, tai yra Europos praktika, kad 5 vidutiniai, na, vidutiniškai 5 metai trunka iki tos diagnozės, bet čia nesustojam, tas kelias nesibaigia, ne? Tarsi diagnozė palengvina, na, ką aš žinau, ko lauksiu, galbūt kažkokias išeitis, gal yra kažkokia priemonė gydymui, gal simptominis gydymas, bet tuo nesibaigia, nes tai yra socialinė integracija, apskritai integracija, aš tokį labai paprastą noriu pavyzdį pasakyti, kai žiemą pasidarykim tiesiog eksperimentą visi, ypatingai tie, kurie nevažiuoja mašinom, kiek yra kelių šaligatvių nuvalytų. Tai nereiškia, kad tik man, kuris, na, aš, sakykime, funkcionuoju pilnai, galiu, esu įgalus eiti sudėtinga, bet pakalbėkime apie tuos, kurie turi kompleksinę negalę, kur nėra šaligatvio nuolydžio ir taip toliau ir taip toliau. Ir begalybė kitų tokių smulkių dalykų, kur parodo, kiek mes rūpinamės tai žmonėmis, kiek mes integruojame. Ir ne tik diagnozė, ne, jie tai lemia įtraukti. Nes diagnozė yra viena dalis, viena dedamoji šeimai, sakykime, pačiam pacientui, bet dar už to yra labai daug. Tai aš tikiuosi, kad šitas formas bus tokie vartai atverti ir, na, man skaudu girdėti, su tom istorijom susiduriam kiekvieną dieną, bandom atliepti, bandom būti empatiški, kiek įmanoma, dažnai ne mūsų galiose, net medicinių įstaigų galiose yra išspręsti daug tokių socialinių ar tokių aplinkos ar inovacijų dalykų, kurie kartais būna labai paprasti. Kitas dalykas, ką aš dar matau, kur yra didelė spraga, mes turim tikrai susikūrę labai daug sistemų, labai daug duomenų turim, bet labai esam susiskaidę, jais nesidalinam, net viduje, nors ir Europa sako, kad turim dalintis ir su Europa, o jau ir viduje net nežinom, kas darosi. Tai jie nėra integruoti tarpusavį. Na, pavyzdžiui, jeigu aš bet ko paklausiu, sakykime, ar galim dabar pasakyti va šiandieną, kiek reta arba kompleksinė liga sergančių žmonių Lietuvoje lanko kažkokią įstaigą, arba turi hobį, arba turi integraciją, lanko universitetus, kurį universitetai ir taip toliau. Na, tai irgi rodo ne tam tikrą pasiruošimą visuomenės ir integraciją. Mes greičiausia to negalėtume atsakyti, nepakėlė kažkieno kažkur Excel failų kažkokių. O tai turėtų būti viskas integruota labai paprastai ir labai lengvai sprendžiama.
6: Dabar norėčiau iš karto klausti Editos. Jūsų vaikas turi ir klausos, ir regos negalią, taip?
9: Taip.
6: Ir buvo atlikta klausos reabilitacija, dėti implantai ir atrodytų didžiulė inovacija, jau yra medicinos didžiulis sistemos darbas padarytas, bet tada vaikas turi išmokti suprasti, ką jis girdi. Tai kas nutiko tada? Ar sistema turėjo aišku planą, kaip padėti vaikui toliau?
9: Tikrai ne. Plano dėja nebuvo. Žmonės, kurie buvo mano aplinkoje, tiesiog patarė kreiptis pačiai ieškoti specialistų. Aš nebuvau nekaip nukreipta. Šeima nebuvo informuota, kur jinai turi kreiptis. Kreipusis pas specialistus, na, iš tikrųjų, dėl klausos konkrečiai tikrai sulaukėm išgaščio, nes tai buvo vaikas tikrai nestandartinis, kai įdedama tik klausos, na, kochleriniai implantai, kai įdedami vaikai dažniausiai, na, turi galimybę kalbėti. Mano vaikas dėl to, kad turi dar ir kitų problemų, turi tracheostomą, per kurią kvėpuoja per angą kakle, jis yra nestandartinis, kitoks ir individualus toksai ugdymas, buvo didžiulis iššūkis ugdymo sistemai. Ir aš susidūriau su tokiu, nu, ir nenoru, ir išgaščiu, ir baime, teko ieškoti iš tikrųjų pačiai burti Vilnių ir Kauną ugdymo srityje, kad specialistai turintys patirties su ugdymu, būtent su šituo sindromu dirbančių specialistų, tiflo pedagogų, būriau kartu su surdo pedagogais Kaune, kad galėtume, na, kažkaip gauti pagalbą vaiko ugdymo srityje.
6: Aurelija, klausantis Editos istorijos kyla klausimas. Gal mes kartais per siaurai suprantame inovacijas? Forume bus kalbama apie dirbtinį intelektą, skaitmenizaciją, medicinos inovacijas, bet ar inovacija negalėtų būti ir tokia sistema, kuri padėtų žmogui susiorientuoti? Kokios pagalbos jam reikia ir kas jie turi suteikti?
8: Iš tiesų, vienas iš tokių yra tikslų parodyti, kad inovacijos nebūtinai yra kažkas stebuklingo ar kažkas tokio, kad būtinai dirbtinis intelektas ar, nežinau, visokie modernus įrankiai. Šitam forume savo inovaciją pristatys ir socialinių paslaugų įstaigos, kurios parodys, kaip žmogaus įtrauktis į visuomenį irgi gali būti suprantama kaip inovacija, nes tai kaip žmogus pasikeičia nuo to tokio nežinojimo ir nugalinimo iki įsitraukimo į darbo rinką, man atrodo, kad yra inovacija. Tai kartais turime tą įsivardinti. Taip pat, pavyzdžiui, na, viena iš inovacijų formų gali būti ir tai, kad, sakykime, jau dabar yra savivaldybėse veikiantis negalios koordinatoriai, kurie galbūt kažkiek galėtų tą funkciją, apie ką Edita sako, atliepti, suvesti sistemas skirtingas, švietimo, socialinė pagalba, aišku, medicina galbūt truputėlį toliau yra, bet na jau ir retų ligų koordinaciniuose centruose yra tie tokie panašus kažkokie modeliai ir kaip mes galėtumėm dar geriau veikti ir girdėti vieni kitus, kad iš tikrųjų neliktų tos šeimos pačios tvarkytis ir kad nebijotų tiek švietimo sistema, tiek socialinių paslaugų sistema vaikų, nu kaip aš atsiprašau už šitą žodį, bet nu toks jausmas kartais ar ne, kai mūsų ir agentūroje šių metų mes išsikėlėm vieną iš tokių prioritetų, tai būtent retos kompleksinės ligos ir todėl šiandien kalbam per medicinos galbūt šiek tiek prizmę, nes tai yra ypatingi atvejai, sudėtingi atvejai, kai ypatingai kuršneregystės, tai atvejai, kai mes dar nesuprantam šitų žmonių, mes nemokam jų priimti, bet galbūt tikrai yra būdų. Ir kaip ir profesorė minėjo, vienas iš būdų yra tiesiog jų pačių paklausti. Ir mes jau mano minėtojų diskusijų ir kalbėsim apie tai, kaip mes galim tos visus, nu, per duomenis, per
9: kreipdamiesi į patį žmogų, sužinoti iš tikrųjų, kokių paslaugų trūksta, ko reikia ir galbūt, na, iš tikrųjų, dar kartą peržiūrėti tą sistemą, kad jinai veiktų kartu.
6: Profesorė, jei į pagalbą žiūrėtume ne tik kaip į gydymą, bet kaip į žmogaus gyvenimo kokybę, ką turėtume vertinti? Ar galime sakyti, kad šeimos gebėjimas gyventi kuo normalesnį gyvenimą taip pat yra sveikatos ir pagalbos sistemos rezultatas?
7: Pilnai sutinku, iš tikrųjų. Dėl to, kad mes per daug gal iš tikrųjų prisirišę esam prie tų vardiklių, rodiklių ir, na, apskritai medijoje labai daug akcentuojama, kas yra sveikas, kas yra nesveikas, o tas sveikas tarsi susijęs su tuo, kad visi rodikliai mediciniai turi būti normos ribose ir taip toliau. Tai mes labai, na, siaurai suprantam ir iš tikrųjų kartais per siaurai vertinam, kas, nes žiūrim per savo prizmę dažniausia taip ir Aurelija, aš pritarsiu, kad, na, iš tikrųjų turim paklausti būtent tų, kuriems paslaugą mes teikiame, kokią tai paslaugą beteiktume, ar tai, na, medicininę, ar tai socialinę, ar švietimo ir taip toliau, nes, na, būkim biednikai, sako, ir beteisingi, kad dažnai net pacientų neįtraukiam ir neįtraukiami į daugelį procesų, kurie su jais susiję. Ir požiūris tiek medicinos, tiek visų kitų procesų, tai daugiau yra, na, kad su pacientu mes turime kalbėti. Mes abu esam kaip partneriai, ne, šitoje situacijoje, nes jeigu aš neturiu kažkokio sindromo, aš negaliu suprasti iš tikrųjų pilnai, kiek, na, ta kokybė nukenčia gyvenimo, ne, nes man kiekvieną dieną netenka gyventi nei toje aplinkoje, nei aš turiu šitą negalę, taip. Tai iš tikrųjų, na, mes tikrai turime kalbėtis ir mes matome, kad mums irgi pacientai ir kreipiasi ir parašo ir kartais galvojam, na, tikrai niekas iš medicininio personalo ar iš kitų įstaigų, ne, sakykime, neparašo va šitų konkrečiai problemų, kurios atrodytų tokios mažos, bet iš principo, na, tikrai pagerintų kokybę ir, na, Editos minėti dalykai, tai taip, aš tai visai, na, man baisu, kad net nuostabos nekelia tokie dalykai, ne, kad tikrai išgąsdina visus specialistus ir dėl to, kad nebūtinai ta patirtis yra išskaidyta, tas bendravimas yra išskaidytas ir dažnai tai nulemia, kad ta kokybė nukenčia.
6: Edita, kas nutinka šeimai, kai vaiko priežiūra reikalauja labai daug, o sistema sako, šitos paslaugos jums negalime suteikti?
9: Tai yra labai plona riba iki, na, skaudžių rezultatų tokių šeimų gyvenime. Tada nukenčia visa šeima, jos gyvenimo kokybė, bendrai vaiko sveikatos priežiūra. Ir man atrodo, kad aš čia labai, kaip pasakiau, kad tą ploną ribą kalbu apie tai, kad žmonės kartais net nebenori gyventi, kai susiduria su tokia, na, situacija savo šeimoje, šalia nepriėmimo aplinkos atstumimą, tai dėl to čia ir kalbam apie tai.
6: Aurelija, jeigu po spalio pirmosios forumo turėtų prasidėti vienas konkretus pokytis pagalbos sistemoje, kuo labiausiai norėtumėt?
8: Aš norėčiau, kad mes dažniau susitiktumėm ir pažintumėm vieni kitus. Ir aš tikiu dialogo gale. Vienas iš pranešimų bus Vilniaus Tech profesoriaus apie tai, kad, tarkim, kodėl inovacijos dažnai lieka stalčiuje. Tai norėtųsi, kad ir visi sužinotų gamintojai apie tas inovacijas ir mes paklaustumėm pacientų, arba, na, ne tik šiuo atveju, galbūt kalbam per mediciną, bet tiesiog tų pačių vartotojų, kuriem reikia. Ir lygiai taip pat, kad tie gamintojai ateitų ir sakytų, mes norim padaryti gerą darbą ir tai inovacija tegul tarnauja žmonėm, mes duosim milijoną.
6: Jūs įsivaizduojat, kaip tai galėtų padėti veikti tai sistemai, kad tokios šeimos kaip Edito šeima galėtų ramiau gyventi tiesiog?
8: Nesu naivi ir nenorėčiau pasakyti, kad per vieną dieną kažkas pasikeis, bet iš tiesų galbūt įsiklausysim ir galbūt pergalvosim procesus tiek, na, sakykime, pradedant medicinos įstaigose ir nuėjimo kelią iki socialinių paslaugų ar švietimo. Aš tikiuosi.
6: Profesorė, koks vienas pokytis medicinos sistemoje labiausiai palengvintų retą ligą turinčio žmogaus ir jo šeimos kelią?
7: Tai yra per sudėtingas klausimas. Aš manau, kad pritarsiu Aurelijai, kad dialogas, nors atrodo tai elementaru, ne, ir primityvus atsakymas, bet tikrai esam per daug visi užsidarę savo sistemose, labai esam, na, nesakysiu, kad visiškai susiskaldę, tikrai yra pavyzdžių, kai komandiškai dirbama ir labai stipriai, tačiau manau, kad turime daugiau dalintis, daugiau kalbėtis. Na, toks elementarus ir aš tai ir Aurelijai pritarsiu, kad inovacijos slypi tikrai paprastume, kartais logistikos pergalvojimas, kartais gali būti ne finansų, net didinimas, o kartais perskirstimas ar logistikos perskirstimas, tai galėtų būti, na, tas inovatyvus sprendimas, kuris palengvintų pacientam ir jų aplinkai visus procesus.
6: O jūs, Edita, jeigu rytoj galėtumėt pakeisti vieną dalyką, kuris iš esmės palengvintų jūsų šeimos gyvenimą, kas tai būtų?
10: Komandinis procesas pagalbai teikiant namuose, kai yra reta liga sergančio asmens šeima ar pats asmuo, be abejonės pagalba į namus gali padaryti didelius stebuklus visos šeimos gyvenime.
6: Aurelija, kur vyks viskas, kur galima rasti informaciją?
8: Informaciją galite rasti interneto svetainėje forumas.anta.lt. Ten kviečiame visus registruotis. Na, o forumas vyks Vilniuje, Lvivo verslo centre. Labai visų laukiam ir dar noriu pasakyti, kad turėsim ir pramoginę dalį, tai tylyje diskoteką, į kurią kviečiame visus, net ir tuos, kurie negirdi, tai su specialiom ausinėm galėsite išgirsti muziką ir pasilinksminti.
6: Ačiū visoms pašnekovėms, tikiuosi šitą diskusiją plačiau, žymiai plačiau bus pratesta forume. Ir, mėly klausytojai, ar išgirdote, pagalbos prieinamumas nėra vien galimybė pasinaudoti paslaugą. Tai galimybė ją realiai gauti tada, kai jos reikia. Labai linkiu visiems, kad pradėtumėm visi kartu susikibę už rankų žingsniuoti viena kryptimi. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmolavičiūtei. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio.

0: Ar žinai, kad...
1: Pasakymas automobilių kamštis vartojamas perkeltinę reikšmę. Didmiesčių gyventojai nuolat skundžiasi automobilių kamščiais. Šis pasakymas tapo toks įprastas, kad retai pagalvojame, jog jį vartojame perkeltinę reikšmę. Kamštis reiškia tai, kas kuo užkemšama. Antra reikšmė – kaščiamedžio žievė. Kamščiu galime vadinti ir krosnekaištį, ir į nosinę įdėtą sukramtytos duonos su cukrumi kasnelį, kuris seniau buvo duodamas kūdikiui čiulpti, naudotas kaip žindukas. Kasdienybėje sakome butelio kamštis, oro kamštis, ausies, kraujo kamštis. Yra ir frazeologizmų su šiuo žodžiu. Ant kamščio užlipti – tai kiek išgerti. Kamštis smaugia gerklę, graudu. Kamščiu smirdi, esi labai jaunas. Kamino kamštis, pajuodėlis, neprausta burnis. Vis dėlto, šalia itin įprasto kamščio, automobilių sangrūdai apibūdinti, tinka ir pasakymai automobilių spūstys, automobilių kamšatis.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 5:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Nugalėjo bendra Berlyno vizija, mūsų bendra vizija. Berlynas įperkamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų kilmės, įsitikinimo, to, ką jie myli ar kiek jie uždirba. Kairiųjų partijos kandidatė Berlyne Le Fairlap. Dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje Berlyne, o Mecklenburgo-Pomeranijoje Merco partija nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformas šalyje.
2: Rezultato Mecklenburge, Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jį vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas vakar vykusi susitikimo su Kinijos pareigūnais prekybos ir dirbtinio intelekto klausimais vadina labai sėkmingu. Jis sako, kad su Kinijos vicepremjeru aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto grėsmių klausimais. Aptarėme mechanizmo sukūrimą, jis bus vadinamas Jungtinių valstijų ir Kinijos dialogu dirbtinio intelekto klausimais. Sutarėme vėl susitikti. Jungtinės valstijos pasiūlė įdiegti tarpusavio pranešimo mechanizmą. Taip pat siekėme bendros vizijos apimančios bendrus tikslus ir bendras grėsmes. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Ketvirtadienį Vašingtone vyks Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo viršūnių susitikimas. Finansų viceministras sako, kad ministerijos siūlymas keisti loterijų apmokestinimą atsirado po susitikimu su sporto organizacijomis, taip pat ir Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Pasak Janušo Kizenevičiaus, pajamos iš loterijų mokesčių didintų sporto finansavimą.
3: Mes susitikinėjom ne tik su olimpiniu komitetu, mes susitikinėjom lygiai taip pat su kitomis organizacijomis. Ir girdime problemas konkrečiai iš sporto srities, jog tas finansavimas, nepaisant to, kad jis augo ir buvo augimas, jis vis dar nepakankamas, jis vis dar pasiekė netinkamų laikų, tai reiškia per vėlai dažnai pasiekė organizacijas.
1: Finansų viceministras Janušas Kizenevičius. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė LRT radijui pripažino, kad įstatymo pataisa būtų naudinga, o paramą skirstytų didžiausia loterijų organizatorė Olifėja, kurios 51% akcijų valdo tautinis olimpinis komitetas.
4: Mes pasiimsim tą paramą visuomenės naudai. Ne kažkam, ne savo, ne atlyginimą, ne verslui. O visuomeniai, šiuo atveju aš didžiausią akcentą vėlgi dedu į olimpinės žaidynės, tai yra į olimpinius sportininkus ir į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra labai prastoj padėti ir mes sakom, kad mes tikrai galim tą padaryti.
1: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Finansų ministerijos siūlymą leisti perskirstyti loterijos mokestį kritikuoja tiek koalicijos partneriai, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius. Biudžetas dėl to per metus netektų beveik 12 milijonų eurų. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. 5:05.
0: užra.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiks Niujorke. Zelenskis sako, kad po pokalbio su Trumpu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jie vyks šią savaitę. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Valdančioji Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą parlamento rinkimuose. Remiantis Rusijos naujienų agentūrų duomenimis, suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija surinko daugiau nei 57%. Tai pirmieji rinkimai nuo karo Ukrainoje pradžios. Karui nepritarančioms partijoms nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Iranas uždaro su Prancūzijos ambasada Teherane susijusi prancūzų kalbos centrą. Teheranas jį kaltina neteisėtą veiklą, pažeidžiančią diplomatinės konvencijas. ESA centras kūrė šalies elito tinklą ir padėjo jiems išvykti iš šalies. Prancūzija šiuos kaltinimus vadina nepagristais ir nepriimtinais. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtų migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti pareigūnų apsaugai gerinti skirtus siūlymus. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būkle susiduria maždaug kas 6 šeima. 5:32.
2: Su aušra.

obuoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai tylus, aš labai tylus, savęs neatradęs. Vieno prašau, aš tik vieno prašau, neskaičiuok manęs.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčia šiandien prisimena evangelistą Matą. Krikščionių tradicija laiko jį pirmosios Naujojo testamento evangelijos autoriumi. Morkaus ir Luko evangelijose jis vadinamas Leviu. Krikščioniškame mene Mato simbolis yra angelas. Muitininkų dirbęs Matas atsiliepė Jėzaus kvietimą tapti jo mokiniu. Kaip? Išgirsite netrukus. Bažnyčios parinktą ištrauką aptars kunigas Aušvydas Belickas. Antroje laidos pusėje, tesdami rudens pradžios tradicijas, visą savaitę pristatysime įvairias programas, susitikimus ir renginius, į kuriuos kviečia krikščioniškos organizacijos bažnyčių bendruomenės. Šiandien susitikimas su Lietuvių katalikų mokslo akademijos patalpose Vilniuje įsikūrusios mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė, kuri supažindins su krikščioniškos religijos ir kultūros pažinimo paskaitomis bei laukiančiais susitikimais. Dabar atverčiame Evangeliją.

Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam, eik paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę ėmė priekaištauti jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams –

Taus ištarti žodžiai, sek paskui mane, visiškai pakeitė Mato gyvenimą ir jį patį. Jis nedvejodamas paliko mokesčių rinkėjo kontorą ir iškeliavo su Kristumi. Evangelistas labai trumpai papasakoja šį įvykį, tačiau Mato gyvenime įvykę pokyčiai buvo milžiniški. Jis gyveno sotų, saugų ir sąlyginai laimingą gyvenimą. Rinkdamas mokesčius, gaudavo geras pajamas. Ir tarnavimas okupaciniai romėnų valdžiai užtikrino turtingą ateitį. Vienintelis nemalonumas buvo žydų nepalankus smerkiantis vertinimas. Atsiliepęs į Kristaus kvietimą, Matas atsisakė aprūpinto netgi prabangaus gyvenimo ir iškeliavo į nežinomą ateitį. Atsisakė, nes įtikėjo ir pasitikėjo Jėzumi. Sutikęs Matą, Kristus matė jame daugiau nei Kafarnaumo gyventojai ir fariziejai, smerkia Matą ir vengia bendrystės su juo. Jėzus žvelgė į muitininko širdį, matė jo troškimą pažinti tiesą ir gyventi pilnavertį gyvenimą, kurio nesukuria nei visuomeninė padėtis, nei pinigai, nei kitokios materialios gėrybės. Dėl Mato dvasinės gerovės ir jo likimo dėl jo ateities, Kristus nepaiso nei aplinkinių smerkiančių žvilgsnių, nei fariziejų pastabų. Dar daugiau, jis apsilanko muitininko namuose ir valgo kartu su tokiais kaip Matas. Į priekaištus atsako, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Nekreipdamas dėmesio į jokias kliūtis, Kristus eina pas tuos, kuriems labiausiai reikalinga jo pagalba ir kurie nuoširdžiai ją priima. Jis gydo visą žmogų, jo kūną, protą ir sielą. Kitaip tariant, atnaujina, atkuria visą žmogaus asmenybę. Tai patyrė ir Matas, suvokęs, kad laimę neša ne pinigai, bet bendrystė su Dievu. Visiškai iš esmės pasikeitė jo mąstymas, įsitikinimai, elgesys, santykiai su žmonėmis. Vėliau tokį perkeitimą patyrė apaštalas Paulius. Pagaliau kiekvienas žmogus, susitikęs Kristų ir priėmęs jo kvietimą, yra perkeičiamas. Kartais keisti ir nesuprantami atrodo Dievo sprendimai. Tačiau jis žino, ką daro, nes mato toliau nei žmogus. O svarbiausia, kad Dievo santykio su žmogumi pagrindinė savybė yra meilė. Puikybė ir meilės stoka neleido fariziejams suprasti Kristaus elgesio su matu. Todėl jie piktinosi. Įsitikinę asmeniniu teisumu, jie net nesuvokė, kad dvasios gydytojo jiems reikia labiau nei matui. Todėl Kristus primena jiems Dievo tėvo per pranašą Uzėją ištartų žodžius. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Aukos ir taisyklių pildyme panirę fariziejai net nepastebi, kaip išsigimė jų religingumas. Jiems nereikia jokių pokyčių. Mato istorija yra labai pamokanti nūdieno žmogui, tiek tikinčiam, tiek netikinčiam. Fariziejų laikysena ir savimonė ypač paplitę. Vieniems Dievo nereikia, nes mano nieko blogo nedarantys ir be Dievo gerai gyvenantys. Kiti nemato būtinybės keistis, nes įsitikinę, kad paviršutiniškas religinis gyvenimas jau garantuoja teisiojo būklę. Iki susitikimo su Kristumi matyt taip mąstė ir Matas, sėkmingai vystydamas savo verslą. Tačiau Dievo troškimo kibirkštėlį dar degė jo širdyje. Jis buvo nuoširdus, ieškantis, todėl jam buvo skirtas kvietimas. Tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje Kristus pakviečia palikti senąjį būvį. Būvį pakenktą netiesos, tariamos laimės, klaidos. Kviečia pakilti į atnaujinto, perkeisto gyvenimo kelionę. Ar nuoširdžiai atsilieps?

0: Ar seksiu? Atsakyti galiu tik aš pats ir privalau.
1: Mato Evangelijos eilutės komentavo Vilniaus Šventojo Mikalojaus bažnyčios klebonas Aušvydas Belickas. Čia mažoji studija, mili klausytojai, tęsiame laidą pokalbių su Mažosios akademijos, veikiančios Vilniuje adresu Pilies 8, kuratorė, humanitarinių mokslų daktarė Rima Malickaitė. Rima, ir vėl ruduo, ir vėl susitinka mažojoj studijoje. Kad pristatytume naują rudens semestro Mažosios akademijos programą, pasiūlymus klausytojams, ištikimiesiems turbūt klausytojams, ir tikimės, kad susidomės ir tie, kurie galbūt pirmą kartą išgirs apie tai, kas yra ta Mažoji akademija, ką ji siūlo, ir šiemet pasiūlymai tikrai turtingi. Be tradicinio knygų klubo ir tų pažįstamų jau vardų, sesės Lindos Seplės, Andriaus Navicko, Gabrielės Gailiūtės Bernatienės, turėsime ir kitų vardų, ir kitų temų. Ir pirmoji jų tokia netikėta ir labai įdomi – Vakarų krikščionijos socialinių grupių Lietuvos didžioji kunigaikštystei portretai. Kodėl dabar prireikėtų tokius socialinių pjūvių, kurie tarytum tas praeities, tie visuomenės struktūra, tie žmonės, kuo jie galėtų būti ne tik istoriškai galbūt, o kažkokiu kitų pjūvių mums ką nors pasakoti, ką nors sakyti. Tai nežinau, koks užmanimas buvo tokio kurso, ar čia žvilgsnis į istoriją Lietuvos, krikščionybės istoriją, ar ir daugiau, ar apie tą socialinę kažkokį tai sudėti?
2: Labai geras klausimas. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad šitas kursas bus iš dviejų dalių. Pirma dalis bus šį rudenį, o antroji dalis bus pavasarį. Na, iš tiesų, ambicija yra aprėpti kiek įmanoma daugiau grupių, na ir suprasti, ką jos veikia bažnyčioje. Tai pirmoji rudeninė dalis bus daugiau skirta dvasininkams, vyskupams, kanauninkams, kurių, tarkim, dabar jau mes net ir nežinom, ką jie ten veikia, parapijų dvasininkams, vienuolėms, taip pat ir evangelinių bažnyčių dvasininkams bus skirta taip pat dėmesio. Tai be abejo, pirmiausias ir pats paprasčiausias tikslas gali būti pažintinis, ką tos grupės veikia. Na, visada žinoti savo istoriją, savo bažnyčios istoriją gali būti vertinga, kokiu aspektu, tai pirmiausiai tam, kad suprastume, kas mūsų bažnyčioje dabar vyksta. Ir kaip tos grupės, na, pasislinko, persislinko, nes jau paminėjau, kad jau nebežinom, ką tie kanauninkai veikia.
1: Man dar toks klausimas, atsiprašau iš karto, dėl tų portretų mes įpratę, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė, na, tie portretai būna kažkokių tai labai svarbių, labai žinomų, svarbių istorijai, Lietuvos istorijai ir bažnyčiai žmonių. Bet dabar, kai aš girdžiu vienuoliai, ten kažkokie, tarsi gali būti ir tas eilinis kažkoks parapijos, nežinau, narys, eilinis žmogus, tarsi nieko nepasižymėjęs ir jo portretas, kaip suprantu, irgi gali būti atspindėtas.
2: Tai čia toks ir tikslas, kad ne asmenybių portretai, bet grupių portretai. Tai truputėlį, na, surasti kažkokį grupės bendrą vardiklį, ar ne, kokie buvo vyskupai, žinom, kad jie buvo labai labai skirtingi. Kokie buvo zakristijonai antroje dalyje, tikimės apie juos kalbėti, išgirsti, kokie buvo špitolininkai, kokie buvo mokytojai bažnyčioje, kurie ruošė sakramentams vaikus ir suaugusius žmonės. Truputėlį pakeisti vaizdą bažnyčios, nes dažniausiai mes galvojame, kad buvo tik tai dvasininkai, iš esmės, kad jie kūrė bažnyčią, o tie žmonės, kurie priklauso iš esmės pasauliečių grupiai, bet taip pat galime jas, na, kažkaip specializuoti, ar ne, pagal jų užsiėmimus, kad jie tarsi ir neturėjo savo reikšmės, bet pamatyti visą paveikslą. Tai šito kurso užmojis ir būtų pamatyti visą paveikslą nuo galvos iki kojų, nuo pradžios iki pabaigos. Ir pirmajame semestre, tai yra rudens semestre, kalbėsim ir apie tokias nelabai reikšmingas grupės, kaip pavyzdžiui vienuolės, ar ne, moterys. O antrame semestre tikimės, kad bus apskritai skirta paskaita moterų paveikslui, tiesiog moterys bažnyčioje. LDK, įsivaizduojate? Nu,
1: nelabai įsivaizduojam, nes paprastai mūsų požiūris tos, kad tais
2: kad
1: laikais
2: jos nieko neveikė, bet jos irgi buvo nuotakos, jos buvo fundatorės, jos buvo patarnautojos kažkokios, kažką veikė bažnyčioje, tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto, kad ir kokie, na, tarkim, pagalvojus, kas yra ištyrinėta bažnyčios istorijos, tai vis tiek yra daugiau dvasininkų istorija ištyrinėta tokia. Galima galvoti, kad tai labai klerikaliniai tokie tie tyrimai, bet vis dėlto randasi jau ir tų tyrimų, kurie yra skirti pasauliečiams atskleisti jų vaidmenį ir pasirodo, kad toks vaidmuo ir buvo, tik mes nežinome. Vėlgi galbūt tai galėtų padėti sustiprinti ir mūsų identitetą, ir mūsų įsipareigojimą bažnyčiai ir na, tokį supratimą, kad esame svarbus.
1: Ne tik tai 20-am amžiui, kad pasauliečių vaidmuo taip galėjo būti įtakingas. Arba vienuolių, paprastų moterų vaidmo, nes dažnai mes iki šiol turime tokį stereotipinį įvaizdį, kad bažnyčia valdo vyrai, dvasininkai, hierarchai, o moteris užima tą tokį kažkokį tai žemesnį patarnautojų pozicijas.

Visą informaciją apie Mažosios akademijos siūlomas rudens semestro programas rasite internete paieškos laukelyje įvedę lkma.lt ir, žinoma, artimiausioje Mažosios studijos laidoje. Tad likime kartu, iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas susitiks New York'e. Zelenskis sako, kad pokalbio su Trumpu metu abu lyderiai sutarė susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Jį vyks šią savaitę. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio karo su Rusija. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Nugalėjo bendra Berlyno vizija, mūsų bendra vizija. Berlynas įperkamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų kilmės, įsitikinimo, to, ką jie myli, ar kiek jie uždirba. Kairiųjų partijos kandidatė Berlyne Eli Farlap. Dabartinio kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Mecklenburgė Pomeranijoje Merco partija nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
2: Rezultato Mecklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Vokiečiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išriškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Rusijoje skaičiuojami parlamento rinkimų balsai, juose dalyvauti leista tik Kremliaus palaikymą turinčioms partijoms. Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad pirminiais duomenimis pirmauja Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija. Galutiniai rezultatai bus paskelbti ne anksčiau kaip penktadienį. Nebejojama, kad laisvų rinkimų neturinčioje Rusijoje ir vėl nugalėtoje bus paskelbta Putino partija Vieningoji Rusija. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas vakar vykusi susitikimą su Kinijos pareigūnais, priekybos ir dirbtinio intelekto klausimais vadina labai sėkmingu. Jis sako, kad su Kinijos vicepremjeru aptarė glaudesnį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto grėsmių klausimų. Aptarėme mechanizmo sukūrimą, jis bus vadinamas Jungtinių valstijų ir Kinijos dialogu dirbtinio intelekto klausimais. Sutarėme vėl susitikti. Jungtinės valstijos pasiūlė įdiegti tarpusavio pranešimo mechanizmą. Taip pat siekėme bendros vizijos apimančios bendrus tikslus ir bendras grėsmes. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Ketvirtadienį Vašingtone vyks Kinijos prezidento Si Jinpingo ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo viršūnių susitikimas. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtų migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
3: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins. Nei valstybės, nei žmogaus.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketino pristatyti pareigūnų apsaugai gerinti skirtus siūlymus. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 15, Šiauliuose bei Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas, LRT radio eteryje sveikinuosi aš, Kristina Toleikienė. Šiandien rugsėjo 21-oji, pirmadienis. Netrukus išgirsite šias temas. Po praužusios audros vakarų Lietuvoje bulvių nukasti nepavyksta net vikšriniais kombainais.
5: Vienuose laukuose turim stovinti vandenį, tos vietas jau viskas brukuojasi lauk, nes jau yra supausius vienu to stovinčio vandens. Kitur atrodo, kaip ir drenažai viskas veikia, bet tiesiog važiuoja prasmengi. Ir...
4: Dėl praėjusių metų nuostolio atlyginimo žemdirbiams nebuvo kreiptasi į Europos komisiją. Gali būti, kad kompensacijos būtų buvusios didesnės.
6: Tai na, tą situaciją žinojant, kad nebuvo kreiptas į Europos komisiją, norisi, kad visais atvejais nepriklausomai nuo to, kas vadovautų Žemės ūkio ministerijai, kad būtų galvojama ir ieškoma maksimaliai visų įmanomų sprendimų, kad būtų padedama ūkininkams visais įmanomais būdais.
4: Netyčiai kliuvo į sodybą priėmė nakvoti etnografinės ekspedicijos dalyvius, o šie paragino rengti edukacijas moksleiviams.
7: Ližuvi turi, amatą išmana, patalpų turi, rodyk žmonėms.
4: Kviečiu likti kartu su laida.
0: Gimtoji žemė.
4: Didžiausiai daržininkai, bulvių augintojai Pagėgių savivaldybėje, Šepučių šeima, baiminasi, kad šis sezonas gali būti paskutinis ūkininkavimo sezonas. Praėjusiais metais daugiau nei pusė derliaus liko laukose, šiemet situacija kartojasi. Kalbuosi su Aušra ir Tautvidu Šepučiais, mama ir sūnumi. Kartu ūkininkauja ir tėtis, bei dar vienas sūnus.
8: Nėra lengva. Nėra lengva visą laiką ir tie metai vieni geresni, kiti prastesni. Kaip mes sakom, vieni metai 5 metus maitina. Ta kardiograma tokia šokinėjanti.
4: Kokias auginate bulves?
8: Maistinis. Ankstyvas. Balandžio pradžioj sodinam, birželio pradžioj kasam. Tai va šiemet įskirtiniai metai, kad mes pirmą derlių nėjo kombainui, antras traktorius turėjo temti. Taip, nėjo technikai važiuoti į laukus.
4: O dabar kaip ir turėtumėt kasti tas vėlyvas, tas, kurias visą žiemą valgytumėm,
8: taip,
4: lietuviškas bulves. Ir rūpiučio pabaiga vėl viską paskandina.
8: Taip, saugykla tuščia. Taip, šiai dienai saugykla tuščia.
5: Dar liko apie 60 hektarų kasti vėlyvų bulvių. Vienuose laukuose turim stovinti vandenį. Tos vietos jau viskas brukuojasi lauk, nes jau yra supausius vienu to stovinčio vandens. Kitur atrodo, kaip ir drenažai viskas veikia, bet tiesiog važiuoja prasmengi. Ir... O tas, kas dar yra įmanoma, dar bandysim tik pasimti.
4: Iki kada dar ta galimybė yra nukasti, kiek to laiko turite?
8: Tais 2017 baigėm gruodžio 13. Buvo irgi labai lėtingi metai. Čia visiems jau įsimintini tie 17 buvo. Baigėm gruodžio 13, pradėjo snigti ir tai šiemet tikimės, kad sausio 13.
4: Pernai irgi mažiau nuėmėte to derliaus. Bandė skaičiuoti, kiek?
5: Pernai tujom rudens laikotarpį daugiau nei šiemet kasimo, tai kažkas liko laukuose apie 45 hektarus visiškai net nepaliestų iš 70. Matysim, kaip čia šiemet bus, bet...
8: Mes esame apsidraudę, draudimas pernai motyvavo, kad tai yra lietingas laikotarpis. O šiemet, kada liūtis yra, nors yra į draudimo polius susitraukta, kad yra liūtis. Kada atvažiuoja draudėjas ir tau sako, kad tau liūtis, tai taip, tau kompensuos. Nu, tai tu taip, nu, patiki žmogus. O kada tikra situacija, jiems mes sako, ne, mes nuo liūties, ne.
4: Kiek kainuoja draudimas ūkiui?
8: 90 tūkstančių.
5: Dar bus pokalbis su draudimu, nes mes turim papildomą draudimą išpirkę, kuris yra kokybinės, tai mes mokam dar papildomą sumą plus, kad turėtumėm už jau dirboje supaugusias bulves, bet kadangi mes nepereinam pirmo to liūties, kaip pasakyti, slenkščio, tai automatiškai mes ir negaunam to antro. Pagrindinis, kaip sakyti, dalykas, dėl kurio pergyvenam šiuo momentu. Mes galim tiek ir darbuotojams būti skolingi, tiek ir ar tai bankui, ar kitų produktų tiekėjams. Kiekvieną dieną galvoju, kad bus vis geriau, bet...
4: Derlių parduodat iš anksto, turit kokių įsipareigojimų, pavyzdžiui, kad tieksite kažkam tai bulves. Bet pernai, ar galėjote vykdyti tos susitarimus?
8: Vat sakau, jau mes jau virš 20 metų su tuo tiekėju dirbame, tai tiesiog jisai geranoriškai suprato mumis. Būtent su pirkėjui labai dėkingi, kad jie mum pagalba buvo. Tuo momentu, kada tau reikia algą sumokėti, yra darbuotojai, yra, tu nepasakysi jiem, kad aš šiandien tau neturiu už ką sumokėti.
4: Čia yra jau ta riba, kad gali ir bankrotas ūkius ištikti.
8: Žinot, aš jau virš 30 metų ūkininkauju. Niekada negalvojau apie tai. Norėčiau šiandien pakviesti į tas balas. Ko valdžios vyram, tai reikėtų atvažiuot, pažiūrėti, tikrai duosim traktorių, duosim kombainą, vat nors pabūna valandą laiko. Ir aš pažiūrėsiu, ką tada pasakys. Ama, jinai nesupranta to dalyko. Ten aš nežinau, iš vis ten, kas ber žmonės ten dirba, iš vis neturintis su žemės ūkiu turbūt jokio supratimo, aš nežinau, negali pykti, tikrai yra gal ir gerų darbuotojų, bet žinot, nu, nežinau, ar mums čia tokio laimė vis nusi, kad mes vis papuolam ant labai gerų. Nu, ypatingai tas jaunimas, kuris dabar tikrai stengiasi, deda visas viltis.
5: Tos biurokratijos tikrai reikia pereiti daug ir kaip pasakyti.
4: Kada rengiate projektus, kada reikia gautas išmokas, tos avansus, kaip dabar čia mokėjo?
5: Gauni tą sumą nedidelę, tų įsipareigojimų vis tiek turi... 5-6 kartus daugiau, tai kaip jūra lažas įkretų ir realiai šį metai tokie bus ant kritinės ribos, arba plauksim pasroviu, arba kažkur paliks po akmeniu. Dar į pernai rudinį jiem tokiam, kaip pasakyti, šviesiom galvom ir galvom, ai, čia eilinis ruduo, biškai palys, išdžiūs ir po to pasimsim tą derlį, bet kai nepavyko pasimti, nu tada jau iš juos metus ateinam tokie įsitempę, nes žinai, kad gali būti ir paskutinis tas sezonas.
8: Darbuotojų nėra, nors darbo biržoje, kaip visi girdime, kad tikrai yra, kai reikia dirbti, nėra. Kreipiamės kiekvieną pavasarį, bet atsakymą gaunam neigiamą, kad nėra darbuotojų. Nors Pagėgių savivaldybė tai viena iš pirmaujančių nedarbingumo. Deja, darbuotojų nėra. Patys daug dirbam.
9: Darbo diena, kitas iki būna į parą 2 valandos miego. Nu jau man mamai biškį duoda dar biškį pamiegoti, o vyrai tai tiesiog, sakau, kai va sūnus, tai jisai tiesiog kitas iki ir traktoriai išmiega porą valandų ir vėl. Ir vėl važiuoja.
5: Šiai dienai, nu, visas galimybės realiai išbandėm. Dar viena viltis liko, tai va, tas pat, kur ankimo naujas dalykas atsiradęs, bandysim tiesiog, kad jo atsistojimo plotas daug didesnis vikšrinio. Tiesiog kabysim, bandysim. Jeigu eis, va, taip pat su tokiu tik tais viltime.
4: Su vikšriniu tik tai jau traktorium,
5: taip, jo.
4: O jį įsigyt už paramos lėšas nebuvo?
5: Pirkas, jisai buvo atmestas prieš 4 metus, kad negalimas ir nereikalingas tokiam ūkiui. Per brangus jo ir per daug arklio gali, bet tai kaip tu su mažu arklio galim nepaimsi to, kas yra lauke ir kai tu klimsti realiai. Tai realiai turi iš savo lėšų viską imti.
4: Tai norėtumėt, kad iš nacionalinės mokėjimo agentūros ar ministerijos atvažiuotų ir pažiūrėtų, reikalinga tokia technika, ūkininkam nereikalinga. Nes tai irgi jūs klampinai tai, kad jūs negavot paramos tokiai technikai įsigyti.
5: Taip, klampina, aišku, paskutiniai liko pasispardinimai, o jeigu nepavyks, nepavyks, tiesiog viskas. Greičiausiai ryt, tada jau išsiveš atgal.
4: Kalbėjomės su Tautvidu ir Auša Šebučiais, sūnumi ir mama iš Pagėgių savivaldybės.
0: Gimtoji žemė.
4: Rugsėjo 16 dieną ekstremalioji situacija šalies mastu atšaukta, bet nuostoliai bus skaičiuojami toliau. Pirminiais duomenimis aišku, kad praėjusiu metu stichiniai reiškiniai padarė mažiau žalos nei šiemetiniai. Planuojama, kuo greičiau kreiptis į Europos komisiją dėl kompensacijų nuostolių patyrusiems žemdirbiams. Už praėjusius metus ūkininkams kompensacijos bus mokamos iš nacionalinio biudžeto, mat buvusi Žemės ūkio ministerijos vadovybė dėl dabartiniai vadovybei nežinomų priežasčių į Europos komisiją nesikreipė. Apie tai kalbuosi su Žemės ūkio ministerijos viceministre Genovaite Beniulienė.
6: pagal iš savivaldybių gautus preliminarius duomenis, tarp pučio pabaigoje siautusi audra paveikė daugiau negu 24 tūkstančius hektarų. Labiausiai nukentėjo ankštinių kultūrų pupų ir žirnių pasėliai, taip pat tikrai paveikti avižų, grikių, vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių rapsų bei kitų kultūrų pasėliai. Iš daržovų dabar turimais duomenimis labiausiai nukentėjo bulvių plotai. Šiuo metu tai yra tik preliminarūs duomenys ir ūkiuose ir savivaldybėse iš tiesų dar tebevyksta žalos vertinimo darbai. Tai jau vien pats faktas, kad buvo paskelbta ekstremali situacija, reiškia, kad ūkininkai patyrę žalą gali kreiptis į savivaldybės nuo žalos atsiradimo per 3 metus.
4: Ar pakaks dabar jau turimų duomenų ir suskaičiavimų, kad kreiptis į Europos komisiją kompensacijų žalai atlyginti, ar dar bus laukiama daugiau, kada planuojama tai padaryti?
6: Kol kas dar renkami duomenys, nes norisi surinkti kuo bendresnį, kuo pilnesnį vaizdą. Turim kreiptis kaip galima greičiau į Europos komisiją, nes ten irgi yra savi procesai. Vienu etapu galima svarstyti dėl kompensacijų, kreiptis dėl kompensacijų, kada pakliūnam į kitą etapą ir taip toliau. Na, yra ir Europos komisijoje savi terminai, tai mūsų tikslas, Žemės ūkio ministerijos tikslas, yra kaip galima greičiau, norim iki spalio kreiptis bent jau su pirminiais duomenimis į Europos komisiją dėl galimos kompensacijos.
4: Jeigu bus nuostoliai pripažinti ir atlyginami Europos komisijos, žemdirbiai gali tikėtis didesnių to kompensacijų, negu būtų iš Lietuvos valstybės biudžeto atlyginami nuostoliai?
6: Prognozuoti tikrai nesimčiau, kokio dydžio, kokia kompensacija galėtų būti skiriama. Kiekvienos valstybės kreipimas, kiekvieną kreipimas Europos komisija vertina individualiai. Ir mes net negalim pasakyti, ar Europos komisija, net ir valstybei nariai Lietuvai šiuo atveju pasikreipusi komisija, tikrai skirtų kompensaciją. Tai, na, ką mes galim padaryti dabar iš savo perspektyvos, išnaudoti visus įmanomus mechanizmus tam, kad būtų gauta kuo didesnė kompensacija.
4: Tai, kad praėjusiais metais taip pat buvo paskelbta ekstremali situacija dėl ilgo užsitęsusio lietingo laikotarpio, kodėl nebuvo kreiptasi į Europos komisiją?
6: Tiksliai atsakyti negaliu, nes na, tuo metu buvo kita Žemės ūkio ministerijos vadovybė, kaip žinia, bet tiek, kiek kolegos mane informavo, tai tuo metu vyko konsultacijos su Europos komisija ir buvo būtent toks po tų konsultacijų priimtas sprendimas. Vadovybė priėmė tuo metu tokį sprendimą, nesikreipti Europos komisiją.
4: Nacionalinis biudžetas dabar jau pasiruošęs kompensuoti. Kiek praėjusiais metais buvo tų paskendusių pasėlių?
6: Dėl to ilgo lietingo laikotarpio nukentėjo 17,5 tūkstančių hektarų pasėlių. Savivaldybės buvo gavusios nagrinėti daugiau kaip 1000 prašymų dėl valstybės paramos skyrimo.
4: Tai šiemet ta žala yra didesnė. Yra tikėtina, kad šį kartą našta neguls ant nacionalinio biudžeto.
6: Tikrai Žemės ūkio ministerija vadovybė stengiasi daryti viską, kas yra įmanoma, kad ir žala dabar turimus skaičius tikėtina yra didesnė, jolab, kaip ir kalbėjom, dar tikrai ne viskas suskaičiuota, tai yra dar tik tai preliminarų skaičiai ir tas poveikis šitos audros iš tiesų gali būti ženkliai nepalyginamai didesnis.
4: Ar dabartinė Žemės ūkio ministerijos vadovybei buvo savotiškas siurprizas, kad už praėjusius metus nebuvo kreiptasi į Europos komisiją?
6: Tai na, tą situaciją žinojom, kad nebuvo kreiptasi į Europos komisiją. Norisi, kad visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kas vadovautų Žemės ūkio ministerijai, kad būtų galvojama ir ieškoma maksimaliai visų įmanomų sprendimų. Ir na, jeigu jau atsitiko tokia situacija, kaip pernai ilgas lietingas laikotarpis šiemet, tai ši audra, kad būtų padedama ūkininkams visais įmanomais būdais. Tai tiek galiu turbūt pakomentuoti.
4: Žemės ūkio viceministrė Genovaitė Beniulienė apie tai, kad dėl praėjusių metų kompensacijų nebuvo kreiptasi į Europos komisiją. Taip nebuvo išnaudota galimybė žemdirbiams galbūt gauti didesnės kompensacijas už dėl gausaus lietaus ir liūčių patirtus nuostolius praėjusiais metais.
0: Gimtoji žemė.
4: Tai ne tik audimo edukacija, bet ir kelionė į daugiau nei šimtmečio senumo Žemaitijos kaimą, autentiškoje klėtyje, Telšių rajono Vembūtų kaime, tarp senųjų lino apdirbimo įrankių ir 1912 metais pagaminto audimo staklių, Virginija Dirvonskinė pasakoja ir rodo, kaip kadaise gimdavo audiniai.
7: Gyvenam 40 metų, nupirkom iš kitų žmonių. Tai žmonės gyvena, turi 6 vakus, nu, ir tie pats tiek, kada nenusprendė, kam palikti, į pardavį pinigus padalinę. Nu, nes patiekti, un kalną, daug matuos.
4: Labai graži klėtis.
7: Ten aut žmonės, kurie atvažiau. Aš turiu kitur, nes iš tikrųjų čia ir klėtė, vienas dalyks viesė, o man patink trubo, kad į lovą netuoliai būtų. Į stals, į šaldytos, kad jau užkosti galėtumės ir pamatyti dar televizorių kartas, pasiklausyti.
4: Vadinta Virginijos klėtelė. Ir kas čia linaida prie žydė?
7: Čia jie tokie kultūrinė lina. Ane jungs tai pavasarį pražyst ir iki vėlaus rudens žydė. Nu, tai va dabar klėsiu. Aš esu tokį, biškį nekuklį. Nes klėt pasivadinau savo vardu. Tai čia buvo prieš 22 metus. Birželį mėnesį buvo toks Zigmas Kalesinskas, išvilkėjas, su studentas darė ekspediciją ir vakaras grįždavo pas mūsų mėguoti. Nu ir pradėjom žmogus sakyti, ližuvi turi, amatą išmana, patalpų turi, rodyk žmonėms. Nu ir taip susigundžiau į tom patį. Rūpjūti paskutiniams dienoms atsidarėm. Nu, tai aš pasakoju, nuo lėna sieklas iki audinį. Nurautus, ruoda kūlimą, visi ir tai įrunkė ir viskas eniš eilės. Ir avaka, esu augi žmonės, ar panelis savaikiuką, visi torku nors pabundyti. Vins tom pabund, kits tom pabund, prisiūlų gaminimą, prikev audimą ir galiausia kočiuojam gal prisiliesti. Jo.
4: Kaip pabandyti, kaip nu, darba, nu, rankomis viskas.
7: Ypatir ton visą, kaip sako. Nu, labiausia va, patinka vakams su vėjurku vyti linus. Nes linas siūs ir aštrus. Į ronką nepradėtų pjauti, būdavot padirbam tokį vijurką. Matot, pagaliuks toks, jau skilėki ir kitam gali vėl.
4: Įverti reikia
7: su... Nu, įverti, anom parveras, ir tada kamuliokai, va, labą gražiai.
4: Kaip rankenėlė, ar ne, kad nesusižeisti nu. Rankų?
7: Vakams patink, ne tik tas sukiems, anei kartas nedaudas, bet tas garsus.
4: Kaip žaisliukas.
7: Nu, toks. Tratėjams.
4: Ir čia ne viena vijurka jūs tą turite, visokie čia jie buvo.
7: Ne, tas į vijurks, bet čia siūla ir unt vituvų. Tas vadinas vituva, tas longtis, tas įtakutis, ten irgi vituva. Nu, ten dar į kitų iki vituva. Ir paskui patinka alvaratą minti, bet dabar neapdaudu daug, nes baig numinti.
4: Gadinas jau.
7: Gadinas ne visą, ba nuor veikti. jau, kočiuoti patinka. Jau.
4: Tai čia į viršų jau lipa kočiuoti?
7: Jo, į viršų. Bet nu, į ant viršaus dar ten ir. Į dar mergų kamarą ir.
4: O, nu. O ten irgi įdomu lankyti.
7: Mergų kamarų nuskausmin visus, nes prašau parašyti ko nors. Jau, apatieka, nepatieka.
4: Iki audimo staklį jau čia paskutinis staklį.
7: Ne, audimas staklis dabar turėtų būti.
4: Gerai, tai gerai.
7: Tai pamėginsiu. Pradarysiu.
4: O šitos staklės audimo iš kur?
7: Tas staklis atvežė toks Bumblauskis Stanislovs. Anu žmon Valerija buvo audėja, dabar jau pas dievulį. Tai tos staklis į 1912 metų.
4: Oho. Kas čia audžiama?
7: Čia jį tūkstakėlis. Agausias kas nors, ne? Nes vienas atvažiau 2-3 kartus paršau, kits atvažiau irgi 2-3 kartus paršau. Kas tik tas sugalvotas ir aud.
4: O
10: Kaip čia tas raštas atrenkamas, kaip čia...
7: Čia ir dvinytis toks, minas pakuojas ir viskas. O tie prašta gaunas įnytis, kaip suveras. Jeigu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tai va toks dvinytis gaunas. Nu prispaudimą tunkoms nuskeita ir sumušėjama priklaus. Vieną kartą paršovus primušas, antrą kartą per minus naujus pakuojas. Ja, ir vėl primušas. Keturis nytis, kiekvieną nytis tur savo pakuoj. Ja, nugriova mon. Šeiva, biš per daug tarškėjo. Linaniai tokie jį naravni.
10: Kas jūs išmokio audimo?
7: Hū, iš tikrųjų tai mamyti. Audi, močiutė audi, kita močiutė iš tėvelį posis audi, krekšta mama audi, teta mamyti sėsi audi. Jeigu grina tiep austi, maždaug 35 metą. Kap jau grina audų staklis turų, viskon, nu, prižanė juntėjai staltys saudėjim, abiedvi su mam. Su vyru dabar skaičiuojam modu, vins kietą turam, kaip valiutą. Lietuvo valiutą keturis kartus keities jo pinigėnį, o modu vis dar kartu.
4: Virginija Dirvonskinė, pedagogė ir audėja, renginti Lino kelio edukacijas Telšių rajone, Vimbutų kaime. Šį rytą jau metas atsisveikinti. Linkiu gero pirmadienio ir sėkmingos visos savaitės. Kviečiu rytą tęsti su LRT radiju. Iki rytojaus.

0: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną? Ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau 5.5 metų trunkančio karo. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj sakys kalbą, kurioje daugiausiai dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonijumi Guterešu, taip pat Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams. Vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Meklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Meklenburge Pomeranijoje nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatu šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Kaip skelbia Rusijos naujienų agentūros, suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57% balsų. Tai pirmieji rinkimai Rusijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Karui nepritariančioms partijoms juose nebuvo leista dalyvauti. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 11, Klaipėdoje kiek šilčiau 15 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 2 minutės po 6:30.
4: Ryto garsai.
5: Labas rytas, šiandien pirmadienis rugsėjo 21, 6:32 Lietuvoje, jūs klausotės ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova, o laidoje jums parengėme tokias temas. Teisėjų padėjėjai prašo didinti jų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus. Finansų ministerija dėl to žada spręsti pavasarį. Reportažas apie tai dar šį pusvalandį. Rusijoje be staigmenų baigėsi 3 dienas vykę rinkimai į šalies parlamentą, juos laimėjo valdančioji partija Vieningoji Rusija, o apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti Putino politikoje, šį rytą kalbėsime 7.15. Artėjant šildymo sezonui, politikai susikirto, ar reikia gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Kiek šiemet miesto gyventojams gali kainuoti šilti namai žiemą, aptarsime po pusės 8 žinių. Sveikatos apsaugos ministras siūlo keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, kad juose detaliau ir konkrečiau atsispindėtų ir žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai. Šią ir kitas temas šį rytą aptarsiu su sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu 8:05. Vokietijos kancleris, vos susidarius balsavimo apylinkėms ir paaiškėjus iš ankstiniams rezultatams dviejose žemėse, šiuos rinkimus pavadino katastrofa. Rinkimų Vokietijoje rezultatus aptarsime po pusės 9 žinių. Tiek visko ir daugiau jūsų laukia ryto garsuose iki pat 9 valandos ryto. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
5: Taigi lietinga savaitė, matau, prognozuojate, koks oras šiandien bus, ar jau to lietaus sulauksime ir ar daug sulauksime?
4: Na, šiandien po lietingos dienos nusimato taip pat lietinga diena. Daug kur bus trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, apie 9-14 metrus per sekundę, na, o temperatūra kils iki labai kuklių 13-18 laipsnių šilumos.
5: Rytoj ko tikėtis?
4: Rytojaus naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur susidarys rūkas, vėjas bus vidutinio stiprumo, na, temperatūra naktį kris iki 5-10, pajūrė kiek šilčiau 11-13 šilumos, diena bus 14-19 laipsnių šilumos.
5: Truputėlį šilčiau, o toliau šią savaitę, ką matote, ar lis daugiau, ar mažės to lietaus?
4: Na, po tokio šiltesnio antradienio, jau nuo trečiadienio prasideda tikras ruduo. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną daugelio rajonų, su pietiniu ciklonu mes sulauksime lietaus, daugiausia trumpo. Temperatūra naktį kris iki 6-11, kuršių nerijo 13 šilumos, na, o dieną nešils aukščiau 12-17 laipsnių.
5: Dėkui, sinoptikas Janas Vaitkevičius, apie šios ir artimiausių dienų orus. 6:35.

0: Čia LRT radijas.
1: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metį išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje žmonės klausė kolegė Sandra Vilimaitė su paramos vaikams centro psichologe, psichoterapeute Veronika Lakės ir kriminologu Gintautu Sakalausku aiškinasi, kodėl teismas priėmė tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą. Kaip po tokio sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai ir kaip padėti prievartą patyrusiems vaikams prabilti bei nesijausti paliktiems likimo valiai. Pasiklausykime laidos ištraukos.
2: Būtent, kad lygtinis nuteisimas yra sena sovietinė savoka. Tai kai jau politikai, reiškia, jie manipuliuoja, jau yra rodo tokį labai seną sovietinį supratimą. Mes neturim lygtinio nuteisimo jau 23 metus. Yra laisvės atėmimo arba arešto bausmių vykdymo atidėjimas, vadinamoji probacija. Tai reiškia, kad žmogui yra paskiriamas laisvės atėmimas arba areštas, aš tik nežinau, kiek šiuo atveju buvo paskirta, matau, 3 metai, ir jos vykdymas yra atidedamas, skiriama probacija. Ir žmogus gauna įpareigojimą lankytis probacijos tarnyboje, bendradarbiauti, atlyginti žalą, dalyvauti programuose, bet kur kitur. Ir jeigu per tą laikotarpį jisai pažeidžia sąlygas, arba dabar, kaip sako probacijos įstatymas, jo nusikalstamo elgesio rizika didėja, tai gali būti pagrindas kreiptis į teismą ir vykdyti bausmę, lygiai taip pat, jeigu jis per tą laikotarpį padaro naują nusikaltimą. Reiškia, 3 metams jo tikrai elgesys yra gana griežtai kontroliuojamas. Tai, žodžiu, tai nėra nei įsisukimas, nei kažkoks gailestis, tai yra vidutinio sunkumo valstybės reakcijos forma į nusikalstamą elgesį. Ir man labai patiko, ir kaip Veronika irgi sako, kas dar labai, man atrodo, yra svarbu, suvokti, kad taip, žmonės nukentėja ir jų artimieji dažnai reikalauja tų griežtų bausmių, nes vien tik tame mato kažkokį tokią pasitenkinimą vidinį, bet dažnai už to slypia tiesiog noras saugumo, noras atkurti tai, kas buvo lygi tol, ir ar žmogus bus įkalintas ar ne, tai nei to saugumo, nei tos pagalbos nebus daugiau.
3: Kaip mes kalbam apie žmogų, kuris pranešė, mes turim sakyti, kad jis yra labai drąsus ir jis padarė labai galingą dalyką. Pats prievartos faktas, ypač seksualinės prievartos, jis, kaip ir minėjau, atima kontrolę ir tokią galę. Tai, kad žmogus kreipėsi, kad sudalyvavo visose proceso žingsneliuose, kas buvo tikrai be proto, sudėtingas procesas, tikrai žinau, nes dirbu su tais jaunuoliais ir vaikais, tai mes turim tikrai matyti kaip tokį galios atstatymą, kad kaip nerealu, tu pranešiai, tu galimai apsaugai kitus vaikus, tavo dabar, šita istorija gal paskatins kitus vaikus prabilti, ir tai yra labai svarbus akcentas.
1: Laidos žmonės klausia, klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
4: Ryto garsai.
1: Teisėjų padėjėjai prašo didinti jų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus. Teigiama, kad teisėjų padėjėjai uždirba mažiau už viešojo sektoriaus vidurkį, o problema nesprendžiama trūkstant politinės valios. Finansų ministerija pabrėžia, kad teismų finansavimas nuosekliai auga, o dėl teismų darbuotojų atlyginimų žada spręsti pavasarį. Išsamiau Dominykas Rimaitis.
5: Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad atlygis netitinka šiam darbui keliamų reikalavimų ir tenkančios atsakomybės.
6: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Teisėjų padėjėjai analizuoja bylų medžiagą, o nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, teismų praktiką, kitus teisės šaltinius ir, žinoma, rengia teismo procesinių sprendimo projektus. Teisėjo padėjėjas yra svarbi teisėjo komandos dalis, kuri tiesiogiai prisideda prie sklandaus teisingumo vykdymo.
5: Asociacijos duomenimis metų pradžioje teismuose trūko maždaug 100 teisėjų padėjėjų. Agnė Černiauskaitė sako, kad problema įsisenėjusi, tačiau iki šiol trūksta politinių sprendimų.
6: Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas.
5: Vidutinis teisėjo padėjėjo atlyginimas šiuo metu yra maždaug 1300 eurų į rankas. Tai mažiau už vidutinį atlyginimą viešajame sektoriuje. Asociacija siekia, kad teisėjų padėjėjų atlyginimas sudarytų 60% teisėjų darbo užmokesčio.
6: Daugmaž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas. Ir tai būtų panašus atlygis į panašių pareigybių darbo užmokestį viešajame sektoriuje.
5: Anot Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, Finansų ministerijai pateiktas planas, pagal kurį teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimai nuosekliai didėtų per 3 metus.
4: Bendraujame ir su Teisėjų taryba, ir su Nacionalinė teismų administracija, taip pat su padėjėjų asociacija. Ir tie bendravimai tikrai yra nuolatiniai. Praeitą savaitę vyko plačiai, kalbėjome apie Liteko iššūkius, bet ir taip pat palietėme ir darbo užmokesčių klausimą. Susitikome praeitą savaitę su finansų ministru, nes be abejo, tai reikėtų didesnių biudžeto skirto teismams ir teisėjų taryba jų dispozicijoje yra paskirstimas lėšų. Tačiau ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę Finansų ministerijai.
5: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Finansų ministerija raštu LRT radijui nurodė, kad šiuo metu peržiūrimi viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Peržiūra planuojama baigti kitų metų pavasarį. Tuomet esą bus sprendžiama ir dėl teismų darbuotojų atlyginimų finansavimo modelio. Ministerija pabrėžia, kad teismų finansavimas nuosekliai auga. Šiemet teismams skirta 124 milijonai eurų. Tačiau Nacionalinė teisėjų administracija sunerimusi. Ji praneša, kad ateinančius 3 metus kasmet teismams ketinama skirti po 121 milijoną eurų. Teismai skaičiuoja, kad jiems kasmet reikėtų nuo 35 iki 42 milijonų daugiau. Teisėjų tarybos duomenimis Lietuva teismams skiria mažiausiai pinigų Baltijos šalyse, o Lietuvos teismai pagal bylų nagrinėjimo greitį, visuomenės pasitikėjimą ir kitus rodiklius yra tarp efektyviausiai dirbančių Europos Sąjungoje. Pasak ministerijos, sprendimai dėl tolesnio teismų finansavimo bus priimami rengiant 2027-2029 metų valstybės biudžetą, įvertinus kitus valstybės poreikius, prioritetus ir finansinės galimybės. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.

0: ryto garsai.
1: Sportas.
2: Prasidėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Kauno Žalgiris įveikė Klaipėdos Neptūną, o Gargždų krepšininkai nugalėjo Šiaulius. Tuo metu pergalę aukščiausioje Lietuvos futbolo lygoje šventęs Kauno Žalgiris vėl tapo turnyro lentelės lyderiu. Plačiau Barbara Jekilaitė.
3: Šią savaitę sezoną Eurolygoje pradėsiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai Klaipėdoje net 93-69 sutriuškino namuose žaidusi Neptūną. Komandą į priekį vedė Jonas Valančiūnas, kuris pelnė 12 taškų ir po krepšiais atkovojo 7 kamuolius. Dar 15 taškų pridėjo Marekas Blaževičius, 11 Ąžuolas Tubelis. Po akistatos Masiulis džiaugiasi tobulėjančiais auklėtiniais.
4: Manau, nemažai dalykų pavyko šiandien, šios rungtynės tokios labiau, ne tik kad rezultatas, bet žaidimo kokybė, man atrodo, buvo geresnė, negu mes žaidėm Gargžduose. Taip kad, kaip visą laiką sakau, po mažą žingsnelį visą laiką kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse kažką pasiimti, manau, kad tikrai gynyba, agresija, intensyvumas einam į tą pusę, kurią norim būti.
3: Neptūno komandoje rezultatyviausias buvo 17 taškų pelnės ir 6 rezultatyvius perdavimus išdalyjęs Elvaras Fridriksonas. Treneris Gediminas Petrauskas dėkojo gausiai susirinkusiems ir galiams ir aptarė naujai suburtos komandos progresą.
5: Man patiko šios komandos gynyba, ypač tam tikrais momentais. Tai yra vienas. Antras, polime buvom kartais nuspėjami, bet net ir tose vietose pasinaudojom. Begalės daug darbo yra tobulint abudu komponentus abiejose aikštelės pusėse, bet sakau, gerų momentų buvo, tikrai turiu tą pripažinti.
3: Šią savaitę Neptūno laukia akistatas Utenos Juventus, o Kauno Žalgiris išvykoje pirmose Eurolygos rungtynėse susitiks su Belgrados ir Rvenas Zvezda krepšininkais. Dramatiška LKL akistata vyko Gargžduose. Charakterį demonstravęs Gargždų klubas po sunkesnės rungtynių pradžios atsitiesė ir 90-79 įveikė į svečius atvykusius Šiaulių krepšininkus. Gargždų treneriui Pauliui Malašauskui tai pirmoji pergalė būnant vyriausiųjų trenerių Lietuvos krepšinio lygoje. Vis rimtesnė įtampa auga sezono pabaigos link artėjančioje top lygoje. Vakar 32-ame aukščiausios Lietuvos futbolo lygos ture susitiko Kauno rajono Hegelman ir Marijampolio Sūduvos ekipos. Po kiek daugiau nei pusvalandžio sėkmingai atakavę Sūduvos futbolininkai įsiveržė į priekį 1-0. Nors antrojo kėlinio metu abi komandos turėjo progų pasižymėti, joms nepavyko ir galiausiai per pridėtą laiką baudinį Marijampolės futbolininkų vartus smūgiavo brazilas Velis Freiras. Taip išlygindamas rezultatą.
6: Mes esam labai laimingi irgi ant suoliuko. Turbūt 90 minutę sakiau, kad nežinau, ar esam verti pralaimėčias rungtynės. Tai tikrai didžiausia pagarba ir komplimentai komandai. Šaunuoliai tikėjo iki galo ir buvom apdovanoti.
3: Netrukus Šiauliuose vykusiose 23-ojo turo rungtynėse susitiko Šiaulių ir Kauno Žalgirio komandos. 53-ąją minutę Motiejus Burba sėkmingai smūgiavo į vartus ir išvedė savo komandą į priekį. Vėliau pirmąją pridėto laiko minutę Lietuvos čempionai pasižymėjo dar sykį ir šiauliečius įveikė 2-0. Taip Kauno Žalgiris vienu tašku turnyro lentelėje aplenkė Marijampolės Sūduvą ir sugrįžo į lyderių poziciją. Tuo metu Šiauliai su 17 taškų rikiuojasi paskutinėje 9-oje vietoje. Kauno ekipos treneris Želka Sopičius džiaugiasi komanda, tačiau sakė, dabar svarbiausia poilsis.
7: Labai didžiuojusi savo komandą. Nebuvo lengva, bet dabar mūsų laukia 7-8 dienų poilsis. Praleisime laiko su šeimomis, pailsinsime ne tik kūną, pailsėsime ir psichologiškai. Tada būsime pasiruošę kovoti toliau.
3: Šiaulius Kauno Žalgiris šiemet įveikė jau 4. kartą.
2: Sporto naujienas parengė Barbara Jekilaitė. 6,5 minutės lieka.

0: iki 7 valandos. Girdėsite žinias po jų užsienio naujienas. O tada pakalbėsime apie tai, jog Rusijoje be staigmenų baigėsi 3 dienas vykę rinkimai į šalies parlamentą. Juos, aišku, laimėjo valdančioji partija Vieningoji Rusija. Taigi pakalbėsime apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti Putino politikoje. Po 7:30 žinių klausime, kiek šiemet miestų gyventojams gali kainuoti šiltinamai žiemą, nes artėjant šildymo sezonui politikai susikirto, ar reikia gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Po 8:05 studijoje viešės sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, o su juo kalbėsime apie pasiūlymą keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, kad juose detaliau ir konkrečiau atsispindėtų žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai. Ir toks sprendimas siūlomas po to, kai praėjusią savaitę Anykščiuose moksleivė išprievartavęs jaunuolis buvo nuteistas lygtinai ir paleistas, nors savo veiksmai sukėlė didžiulę psichologinę žalą nepilnametei mergaitei. Taigi šią ir kitas temas aptarsime su Linu Kukuraičiu po 8:05, na, o po 9:30 žinių kalbėsime apie rinkimų Vokietijoje rezultatus, kuriuos Vokietijos kancleris vos užsidarius balsavimo apylinkėms ir paaiškėjus iš ankstiniams rezultatams 2 žemėse, šiuos rinkimus pavadino katastrofa. Kodėl katastrofa, viską aptarsime 9:30.
1: Ar žinai, kad...
2: Žodis mėnulis, manoma, kilęs iš žodžio mainulis, reiškiančio mėnulio išvaizdos kaitą. Lietuvoje mėnulis turėjo daug vardų. Mėnuo, mėnužis, mėnuva, mėnesys. Jauno mėnulio pasirodymą lietuviai laikė jo gimimu. Pati fazė skirtingose Lietuvos vietose vadinta įvairiai. Jaunatimi, jauniumi, jaunikiu. Po savaitės mėnulis pereina į kitą fazę, tampa pusmėnuliu, tad lietuviai jį vadina priešpilniu, priešpilnatimi, o kai jį gauna skritulio formą, pilnatimi, pilnyje, pilniumi. Laikas, kai pilnas mėnulis pradeda mažėti, lietuviams būdavo padaužos arba paraižos. Žemaičiai sakydavo, mėno ryšta, apie Alytų, kad verčiasi, o kitur dyla. Pjautuvo pavidalą įgavęs mėnulis būdavo vadinamas senogaliu. Kai kur Lietuvoje toks mėnulis vadintas archajišku žodžiu vetušas. Tai yra labai senas. Visiškai mėnuliui sudilus buvo sakoma, kad jis numiršta, pargriūna, suyra.

0: Lrt radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daugą pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau 5.5 metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj sesijoje sakys kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonijumi Guterešu, taip pat Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams. Vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Meklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Jos kandidatė Berlyne Elif Erlb.
2: Nugalėjo bendra Berlyno vizija, mūsų bendra vizija. Berlynas įperkamas visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų kilmės, įsitikinimų, to, ką jie myli, ar kiek jie uždirba.
1: Kairiųjų partijos kandidatė Berlyne Elif Erlb. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Meklenburgė Pomeranijoje nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Apklausų rezultatų šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
3: Rezultato Meklenburgė Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos naujienų agentūros skelbė, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Tai pirmieji parlamento rinkimai Rusijoje nuo karo Ukrainoje pradžios. Jie vyko ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
4: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar piptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins. Nei valstybės, nei žmogaus.
1: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 15. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip, dveji rinkimai šį savaitgalį vyko labai svarbus dviejose valstybėse apie Rusijos. Pavadinkim juos rinkimus, kalbėsime visai netrukus, o dabar pakalbėkime apie Vokietijoje vykusius dviejų Vokietijos žemių rinkimus, kuriuose triumfavo dvi kraštutinės partijos, vienoj kraštutinė dešinė, kitoj kraštutinė kairė, o kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai patyrė dar vieną politinį smūgį ir vienoj žemėj net nepateko į vietos parlamentą. Taigi, kodėl ir papasakok išsamiau apie rezultatus.
7: Taip, tai vakar dviejose Vokietijos žemėse, tai yra Berlyne ir Meklenburge Pomeranijoje, vyko žemių rinkimai, na ir jų rezultatų, ypač krikščionių demokratų stovykloje, buvo laukiama su dideliu nerimu, išvelgiant į tai, kad prieš dvi savaites kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai patyrė, na, pasiekė triuškinamą pergalę rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Na ir tie nuogastavimai, apie kuriuos buvo kalbama, jie pasitvirtino abiejose žemėse, tai tiek Berlyne, tiek Meklenburge Pomeranijoje, kanclerio Friedricho Merco partija patyrė nesėkmę. Na ir didžiausia, tai būtent prie Baltijos jūros esančioje Meklenburge Pomeranijoje, čia daugiausia balsų, kaip ir prognozavo apklausos, surinko partija Alternatyva Vokietijai. Tiesa, na, pabrėžiama tai, kad ši partija veikiausiai valdžioje nebus, nors kalba apie tai, kad turi mandatą, kitos partijos atsisako su ja valdyti. Antroje vietoje yra socialdemokratai, į kuriuos, na, būtent dabar ir kreipiamas dėmesys dėl ateities koalicijos. Na, bet kanclerio Friedricho Merco krikščionis demokratai, jie neperkopė 5% kartelės, na, ir tai reiškia, kad į žemės parlamentą jie visai nepatenka ir buvo svarstymų, kad taip gali nutikti, nes Meklenburge Pomeranijoje krikščionis demokratai nėra populiari partija, tačiau tai, kad, na, neperkopta tų 5% ribos, tai reiškia, kad pirmą kartą per 80 metus nepatenka krikščionis demokratai į vietos parlamentą šioje žemėje. Na ir Berlyne krikščionis demokratai liko antri, užleido savo turėtą pirmąją vietą kraštutinės kairės partijai Kairieji. Jie yra pareiškę, kad, na, svarstytų koaliciją su žaliaisiais, taip pat ir socialdemokratais, kas reikštų, kad krikščionis demokratai taip pat lieka už borto ir šioje žemėje. Na ir pastaruoju metu, ypač po Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, Friedrichas Mercas, jis susiduria su labai daug politinio spaudimo, jo reitingai yra rekordiškai žemi, yra daugybė nepasitenkinimo jo vykdoma politika, tad ir šie rinkimai buvo stebimi per, na, tarsi padidinamą jį stiklą būtent dėl kanclerio Friedricho Merco ateities. Na, jis pats svarsto, kad trauktis neketina, tačiau pripažįsta, kad šie rezultatai jo partijai yra katastrofiški, galime išgirsti.
3: Rezultato Meklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriškinti socialdemokratų ir Alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
7: Tai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas Liude.
6: Taip, o tuos kitus rinkimus, kurie vyko Rusijoje, aptarsime jau po kelių minučių. Tuo metu šiame kontekste Ukrainos prezidentas teigia šią savaitę susitiksinti su Jungtinių valstijos prezidentu Donaldu Trumpu, Ko tikimasi iš šio susitikimo, ar galima laukti kažkokio proveržio dėl karo pabaigos?
7: Na, Kyivas iš ties tikisi to proveržio ir Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimas esą gali daug ką pakeisti. Na ir šiuo metu tam, pasak Zelenskio, yra atsivėręs diplomatinių galimybių langas ir Zelenskis su Donaldu Trumpu pasikalbėjo vakar skambutį. Jis apibūdino kaip svarbu, per jas aptarta daug dalykų. Zelenskis taip pat ir dėkojo Trumpui už neseniai įvykusį Jungtinių valstijų pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio vizitą Kyive. Na ir skambutis surengtas Rusijoje vykus vadinamiesiems rinkimams, kuriuos paskelbta vėl laimėjo Vladimiro Putino vieningoji Rusija, taip pat ir na, po Ukrainos surengtų stiprių smūgių Rusijoje. Ir šis susitikimas, naujausias susitikimas Ukrainos ir Jungtinių valstijų prezidentų. Jis planuojamas būtent šią savaitę New York'e vykstant generalinėje asamblėjai, kurią, kaip žinia, jau renkasi valstybių lyderiai iš viso pasaulio. Zelenskis sako, kad pagrindinis jo prioritetas yra pasiekti taiką, na, bet ir aptarti klausimus susijusius su energetika ar oro gynyba, ateinant dar vienai sudėtingai žiemai.
6: Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė, o kaip ir minėjau, išties, na, Rusijoje tie rinkimai baigėsi be staigmenų, juos laimėjo valdančioji partija Vieningoji Rusija ir jau po kelių minučių pakalbėsim apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti Putino politikoje.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antifariniai Kašpirovskio dantys, Jūziben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
4: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
5: LRT radijas. Taigi Rusijoje be staigmenų baigėsi 3 dienas vykę rinkimai į šalies parlamentą, juose dalyvauti leista tik Kremliaus palaikymą turinčioms partijoms. Na ir Rusijos centrinė rinkimų komisija praneša, kad pirminiais duomenimis pirmauja Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija, 70% balsų suskaičiavus maždaug, ji renka apie 57%. Aišku, galutiniai rezultatai bus paskelbti ne anksčiau kaip penktadienį ir apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti Putino politikoje šį rytą ir pakalbėsime su mumis Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat Remigijus Motuzas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Sveiki.
7: Labą rytą.
5: Taip, reikėtų turbūt dar pridėti, kad ir buvęs ambasadorius Maskvoje. Ponė Jakniūnaitė, vakar labai tie rinkimai intensyviai vyko, pavadinkime taip, na, su Ukrainos pagalba buvo paintensyvėję reikalai Maskvoje. Kiek rezultatams įtakos galėjo turėti, na, tai, ką vakar išdarinėjo Ukraina ir ar apskritai kas nors išskyrus patį Putiną galėjo tiems rinkimams turėti įtakos?
6: Jie daugiau, tie išpoliai turėjo daugiau gal simbolinę įtaką patiems ukrainiečiams, na, ir maskviečiams, kurie, na, matė, patyrė šituos išpolius. O rezultatams tai ir dalyvavimui, tai vargu, ar tai galėjo turėti įtakos, nes, na, procesas vyko 3 dienas ir daugiau mažiau buvo labai aiškiai valdomas ir prižiūrimas. Ir net jeigu ten kažkiek žmonių galėjo neteiti, tai, na, tai tikrai nepadarys nei galutiniams rezultatams, nei dalyvavimo, nei balsų pasiskirstimą.
5: Mhm, Lietuvoje gyvenantis Rusai, mes taip pat matėme irgi ėjo balsuoti, kitose valstybėse ėjo balsuoti ir sako, dėl protesto, na, kiek apskritai tokie protesto balsai kažką reiškia?
6: Buvo, kiek mačiau žinių, kad ir prie Berlyno ambasados Berlyne, ten Armenijoje buvo tokie ryškesni protestai, bet iš principo jos reikia laikyti daugiau mažiau, na, vyną. Ženklą, kad kažkas yra nepatenkintas, bent jau išvažiavę iš Rusijos. Na ir patiems turbūt žmonėms asmeniškai irgi svarbu, na, netylėti ir pademonstruoti bent kažkokį tai pasipriešinimą arba nepritarimą. Tai, aišku, vėlgi tokie atlieka arba asmeninio pasitenkinimo, arba tiesiog

0: na, kažkoks ženklas yra ir tiek. Daugiau, kaip žinoma, aišku, sistema labai izoliuota ir viduje tai jokio poveikio tikrai neturėjo.
1: Aišku, ir na, rezultatų patikimumas kelia labai didelių klausimų, pavadinkime diplomatiškai taip, ir mes vis tiek, na, kokį aktyvumą matome, ar apskritai žmonės eina į šį, kaip jį, kai kurie analitikai vadina, renginį, ar jau atvirai ignoruoja, žinodami, kad niekas nesikeis, nes, pavyzdžiui, 21 metais ten to aktyvumo buvo gal 38%, ką mes šiemet matom.
0: Na, kol kas dar turbūt reikės šiek tiek gauti žinių iš neoficialių šaltinių, kažkokių užuominų, kiek na, realiai ten buvo jaučiamas tas aktyvumas, bet turėkime mintyje, kad na, yra daug labai padaryta, kad to aktyvumo bent jau na, kažkokia dalis būtų, su pirma, tos trys dienos neatsitiktinai, nes penktadienis yra darbo diena ir tokiu būdu galima užtikrinti nuėjimą į rinkimus daugelio žmonių, tie, kurie, pavyzdžiui, dirba didelėse korporacijose, privačiose arba valstybinėse, ten, ligoninėse na, ir panašiose biurokratinėse kitose įstaigose, tai neišvengiamai turi tai padaryti, tai iš karto jau užtikrinamas nemažas aktyvumas, ten balsavimas iš ankstinis irgi turi didelį procentą aktyvumo, kuris na, irgi visiškai nekontroliuojamas ir neskaidrus, tai faktiškai tikrai yra tam tikra dalis, kurie tiesiog nu, priversti nueiti ir sudalyvauti, tai šia prasme, nes režimui vėlgi reikia to ne tik tai užrašyti skaičius, bet ir to jausmo, kad veiksmas vyko. Tai
1: ypač
0: šia prasme,
1: ką, ypač okupuotose, taip, ypač okupuotose taip. Ukrainos dalyse, kurie ten irgi net pas žmonės eidavo, kad jie tik taip
0: ir
1: balsuotų.
0: Ir reikia pasakyti, kad šitas labai svarbi dalis, kad pirma, na, vyksta rinkimai Ukrainos teritorijoje, tai čia vėlgi labai tas, ir dar vienas toks simbolinis toks ženklas ir na, demonstracija vėlgi, kad kaip rinkimai susiję su karu ir tas noras parodyti, kad tautos žemės va integruotos į tą administracinę politinę Rusijos sistemą, tai šita dalis turbūt irgi svarbi ir nemažiau svarbi negu ten tie galutiniai rezultatai, kurie bus paskelbti.
1: O kodėl apskritai, na, Putinui reikia tokios rinkimų iliuzijos ir kur turbūt tuos rinkimų, sakykim, rezultatus pripažins na vienetai valstybių.
0: Na, pripažins, kas aplinkui, kurie susijęs su Rusija ir šito regionu ir priklausomai nuo jos. Net ir autokratiniams ir autoritariniams lyderiams reikia legitimumo iliuzijos arba na, pademonstravimo, kad jie nėra čia tiesiog atėjo valdžia, bet kad juos žmonės palaiko ir dėl to tiek daug dėmesio skiriama ir populiarumo reitingams ir, na, ir jausmui, kad na, neatsirastų kažkokia didesnė nepasitenkinimo būtų asmeniškai Putinu na, iki rinkimų. Bet tai čia vienas dalykas, kuris svarbus, taip pat reikia institucijos, kuri irgi atrodytų legitimi parlamentinės, kad paskui būtų galima daryti tam tikrus sprendimus, kuriuos gali, na, kurie netrukdytų vykdomai valdžiai dirbti ir būtų padaromi, tai yra įstatymai priimami. Ir dėl to reikia, kad vieningoji Rusija, na, valstybinė partija turėtų ne tiesiog daugumą, bet absoliučią daugumą konstitucinę, kad esant reikalui būtų galima padaryti na, reformas, kad ir prieš kitus prezidento rinkimus. Tai va šitie visi tokie noras turėti iliuziją apie tai, kad Rusija nėra visiškai ten griežtai valdoma, nedemokratiška, bet turi ir tuos visus reprezentacinius institutus, kur prezidentas yra renkamas visuo dideliu dalyvavimu, kiek parlamentas šiek tiek mažesniu, bet irgi dideliu. Tai reikia, nes kitaip, nes ta apatija žmonių, kuri yra dabar Rusijoje, na, jinai irgi yra na, pavojinga valdžiai, nes kažkurio metu nepatenkinti žmonės gali prisigalvoti dalykų, kurių nesinori valdžiai. Mhm.
1: Taip ir išties, na, kalbant apie tuos rezultatus, na, pavadinkėme jos taip, 21 metais, kai vyko Dūmos rinkimai, 49, beveik 50% balsų ta vieningoji Rusija sa surinko, šiemet skaičiuojama 57%, padidinti buvo tie rezultatai 8% punktais. Pone Motuzai, ir štai ponė Jakniūnaitė užsiminė, kad, na, gali atrišti tie rinkimai rankas Putinui. Kokiems dalykams, pavyzdžiui, ką po Lenkijos premjero, sakykim, perspėjimu, žinote ir jūs?
2: Na, žinoma, turbūt tie rinkimai, kaip žinome, buvo antidemokratiški, neteisėti, farsas ir kaip jau buvo kalbėta šiandien laidoje, rinkimai be pasirinkimo, kadangi iš tikrųjų turbūt partijos skaičius federaliniuose rinkimuose buvo pats mažiausias lyginant su ankstesniais metais ir buvo daromas labai labai didelis spaudimas. Aš manau, kad vis dėlto priešingai negu kolegė, kad sakykim, turėjo didelės įtakos esamą situaciją ir Ukrainos atakos buvo daromas daroma viską, kad padaryti, kad kuo daugiau. Nes eilinė kartą buvo spaudžiami kariškiai, valstybės tarnautojai ir išvelgiant lygiai į Rusijos spaudą, mes matom, kad nepasisekė ir elektroninis balsavimas, kurio sukontroliuoti nebuvo galima. Tiesa, irgi buvo bandoma, negalima sakyti, kad niekas nesipriešino. Oficialiai rinkimų komisija paskelbė, kad buvo per 1000 kibernetinių atakų. Buvo labai daug pažeidimų, buvo suklastotų biuletenių, buvo įvairių tokių situacijų, kur, sakykime, buvo jokingų situacijų. Pavyzdžiui, Altajaus krašte mokytojai, pedagogai turėjo referuoti kas 2 valandas savo vadovybei, kiek balsavo tėvų ir kita. Aš manau, kad iš tikrųjų tai darė spaudimą, kad parodytų, kad žmonės palaiko karą. Juk atidarydamas rinkimus, Putinas sakė viešai, kad jūsų pasirinkimas kreipdamas į tautą ir jūsų valia dar kartą parodys, kad milijonai žmonių palaiko mūsų karius. Ir iš tiesų rinkimuose taip pat dalyvavo per 2000 sąrašuose buvo veteranų. Tai irgi rodo tam tikras tendencijas ir aš manau, kad tai turės didelę įtaką. Putinas ir Kremlius įgyja daugiau valdžios, pasitikėjimo ir dar kartą bandys pagrįsti, kad jų vykdoma politika yra teisinga.
1: Taip, bet kas toje politikoje pasikeis po šio savaitgalio, nuo ko galima tikėti, sakykim, mobilizacijos tos pačios Rusijoje ar provokacijų platesniam hibridiniam karui prieš Europos valstybės, ko laukti?
2: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų, nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose ir, kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
1: Mhm. Pone Jakniūnaitė, iš to, ką matome, kas atrinkti patekti į dūmą, jeigu jau matome po truputėlį tuos, sakykime, rezultatus, kiek ten keisi sudėtis, kiek matome artimesnį, ištikimesnį Putinui žmonių ratą?
0: Aš nežinau, ar galima dar ištikimesnę dūmą susigalvoti, bet vienas faktas, kad bent mažiausiai 70% esamos dūmos dabar buvo kandidatų sąrašėse ir greičiausiai bus dūmoje, tai turim daugiau mažiau tokią nemažą dalį, kurie dirba taip, kaip turi dirbti. Tai šia prasme, galbūt tas daugiau valdžios neatsiranda, nes jis ir pakankamai koncentruota buvo. Bet, pavyzdžiui, galvojant apie tai, kas galėtų būti padaryta, čia, aišku, daug spekuliacijų dėl tos mobilizacijos, bet tai tikrai nebuvo kažkokių radikalių sprendimų galvota daryti iki rinkimo, bet turbūt labiau paklusni dūma reikalinga ir sprendimų laukti Rusijoje po jos rinkimų. Tai aš sakyčiau, reiktų ne tiek dėl susijęsio su karu, nes čia tos vykdomosios valdžios, čia kompetencija, tarkim, kabutėse, o labiau susijusius su, pavyzdžiui, fiskalinėm reformom, su tai, kad reikės greičiausiai didinti visgi mokesčius, labai nepopuliarus, aišku, klausimas.
1: Taip, taip pat, iki rinkimų net biudžeto projektas nebuvo paviešintas, kad neerzintų žmonių.
0: Taip, tai va šitie klausimai yra tie, kurie buvo atidėti ir kurių dabar galima laukti. Čia, aišku, Rusijos vidaus klausimai, bet jie labai daug parodys ir situacija, kaip žiūrima į kokius iššūkius susiduria pati valstybinis aparatas karo kontekste. Tai yra, kaip sakiau, ir mokesčių greičiausiai padidimas, ar biudžeto perskirstimas greičiausiai reikės mažinti išmokas socialinės tam tikras. Tai va šitie iššūkiai tikrai dideli ir dūma reikalinga dar paklusnesnė ir tai teisinga tokia, kokios reikia.
1: Tai šalia Rusijos rinkimų mes stebime, kad šį savaitgalį vyko rinkimai ir Vokietijoje, kur dar vienoje žemėje laimėjo su Rusija ryšius kurti ketinanti partiją AFD. Ką tokie rinkimų rezultatai Vokietijoje kartu su Rusijos grasinimais rodo Lietuvai ir likusiai Europai?
2: Na, tokie rezultatai, žinoma, kaip minėjo ir Vokietijos kancleris Mercas, iš tikrųjų yra tragiški, netikėti. Aš manau, kad tiesioginio ryšio turbūt su Rusija nebus, tačiau vis dėlto mes matom aiškią tendenciją, kad palaiko Rusiją ir ta tendencija be jokios abejonės yra pavojinga. Aš manau, kad dar palūkėkime, kadangi tai buvo balsavimai tik buvusioje rytų Vokietijoje, kurios gyventojai laiko, kad šiandien nepasiteisino, sakykime, istorinis jų prisijungimas, jie laiko, kad jų ekonomika yra blogesnė ir aš manau, kad dar turime 2 metus laiko federaliniai valdžiai, su kuria tampriai dirbome ir šiandien yra anksto, kad daryti išvadus. Tikėkime, kad ir Vokietija atsipeikės ir po federalinių rinkimų po 2 metų valdžioje vis dėlto bus tos partijos, kurios palaiko, sakykime, tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, Europoje ir žinoma atsiribos nuo Rusijos ir jos vykdomas labai agresyvios politikos.
1: Dėkui Jums, Remigijus Motuzas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje, taip pat su mumis buvo Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, o su jais kalbėjom apie tai, kas po šių rinkimų tiek Rusijoje, tiek Vokietijoje, kai kuriuose žemėse, gali pasikeisti Putino politikoje. 7:29, trumpąsias žinias netrukus girdėsite, o po jų pakalbėsime apie tai, kiek šiemet miestų gyventojams gali kainuoti šildymas ir kuri priemonė yra taiklesnė ir vis dėlto kai kurių politikų prašymas gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą ar kompensacijos nepasiturintiems.
3: Žinios trumpai.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau 5.5 metų trunkančio karo. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj sakys kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonijumi Guterešu, taip pat Donaldo Trumpo rengiamame priėmime. Vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Preliminarūs rezultatai rodo, kad Meklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinė kairiųjų partija. Kanclerio Friedricho Merco partija prarado pirmą vietą sostinėje, o Meklenburge-Pomeranijoje nesurinko 5% balsų ir nepateko į parlamentą. Rezultatus šioje žemėje pats Mercas pavadino katastrofa. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neba surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus mero įgaliojimus korupcijos byloje nuteistam Ričardui Malinauskui, Druskininkų savivaldybės taryba šiandien rinks laikinąjį miesto merą. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai rinkimai nebus rengiami. Malinauskui įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau, čia 14. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių. 8:02.
3: Ryto garsai.
1: Artėjant šildymo sezonui ir nepingant degalams ir nesisprendžiant konfliktui tarp Irano ir Amerikos, politikai susikirto, ar reikia gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pigesnio šildymo norėtų Vilniaus meras, o premjeras sako, kad lengvatos gražinti neplanuoja ir kad kompensacijos už šildymą yra taiklesnė priemonė. Taigi, kiek šiemet miestų gyventojams šildymas gali kainuoti, aptarsime netrukus. Su mumis Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki. Biržų rajono meras Kęstutis Knizikevičius, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ir Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, labas rytas. Pone Lukoševičiu, ar girdite mus?
6: Girdžiu.
1: Taip, labas rytas, taip. Pone Sysai, nuo jūsų pradėti norėčiau, yra čia tų visokių pasiūlymų, artėjant žiemai šildymą atpiginti. Premjeras sako, kad netaiklų būtų, o ką jūsų skaičiavimai sako, ar tikrai kompensacijos geriau nei tiesiog pigesnis šildymas visiems?
7: Aš visada buvau šalininkas, kad reikėtų naikinti šitą lengvatą, nes noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena. Ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad

0: būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Na ir noriu priminti, Lietuvoje yra įstatymas, kuris reguliuoja energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos 10% skirto, daugiau kaip 10% yra skiriama būtent susijęjama su energetika, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Tai aš manau, kad šitas būdas yra priimtinesnis, nes vis daugiau Lietuvos piliečių gyvena nuosavuose namuose, kur tikrai centralinio šildymo nėra ir tada gaunasi nelygiateisiškumas. Vieniem visų mokesčių mokėtojų dėka yra dalis kompensuojama, kitiem ne. Mhm.
1: Bet kita vertus yra žmonių ir nemažai, kurie na, negali tų kompensacijų gauti, nes pavyzdžiui, uždirba vienu kitu euru daugiau nei riba, arba gyvena nuomojamame bute, na, kur šeimininkai galbūt ir sutarties nepasiūlo, nes mokesčių mokėti nenori ir tada jiems irgi sunku išsimokėti ir jie tada irgi nebus patenkinti ir žiemas kurs.
0: Tai mesgi siekiam, kad visi sąžiningai, jeigu kažkas nuomoja, tai rodytų, kad ta nuoma yra sąžiningai padaryta, kad yra sumokami mokesčiai už gaunamas pajamas. Tai jeigu mes tikrai norime gyventi turtingesniai valstybei, kurioje jaustųsi gerai visi, tai paprasčiausia turim elgti sąžiningai. Šitoje vietoje, dar kartą pakartosiu, gyvename į skolą. Ir šių metų biudžetas mūsų 5 milijardai minuse. Tai aš suprantu, kad galima toliau daryti kažkokias išlygas, lengvatas, bet jas reikia kažko padengti. Ir tas padengimas kainuoja vėl mums visiems. Tai aš su šalininkas visgi, kad parama turėtų būti tikslinė tik tiem, kas negali įsimokėti arba jų pajamos yra labai nedidelės.
1: Ir prognozuojame, kad šiemet kompensacijų gavėjų skaičius augs, išlaidos joms mokėti sieks 80 milijonų eurų, čia kai kompensacijos prieš mėnesį galima buvo pradėti teikti tokius skaičius, štai pateikė ministerija. Kiek lengvata biudžetui kainuotų, na, jūs palyginote tuos skaičiavimus skaičius?
0: O, dar reikėtų iš naujo pasiskaičiuoti, bet žinau, kad prieš tai buvo 80 ar vienais metais 820. Apie 100 milijonų, tai
1: visi... Tai beveik lygiai, beveik tiek pat.
0: Nu taip, nu tai... Bet tai yra tiksliau. Nes, nu, netikrai, ne, žmonės gyvenantis, aš visada, kadangi Seimas yra prie Vilniaus vartų, ten yra, taip sakant, prabangus būtai ir jam lengvata taikoma. Nu, net turbūt nesažininga būtų tie žmonės, kurie turi galimybę nusipirkti prabangų būtą, kad jiem dar... Mažas pajamas gaunantys žmonės iš bendrų mokesčių dengtų išlaidą šildymą.
1: Pone Knizikevičiau, Biržai buvo tarptų kelių miestų, kurie brangiausiai moko už centralizuotą šildymą, bent jau pernai buvo tokie duomenys. Kiek mieste gyventojų jį naudoja ir ar juos pasiektų lengvata?
2: Tai mieste naudoja daugmaž trečdalis, tarp trečdalių ar pusės gyventojų būtent kieto kūro būdu, tai yra gyvena individualiuose namuose, tai daugmaž tiek gyventojų gauna kieto, nu, negauna, bet gali pretenduoti į kieto kūro kompensaciją.
1: Taip, o lengvata centralizuotam šildymui tada kiek būtų aktuali Biržų gyventojams?
2: Remiantis tom, kad na, ar 9 ar 21 procentas realiai mūsų gyventojus, na, kompensacijų gavėjus realiai jokio skirtumo nebus, todėl kad jie mokėtų vis tiek tą patį ar prie 9 ar prie 21, nes būtent sistema, pagal kurią yra paskaičiuojama kieto kūro ar būsto šildymo kompensacija, na, paprasčiausiai sumažinus PVM iki 9 procentų gautus taip, kad jie gautų mažesnės kompensacijas, bet tai realiai net nepakeistų jų faktiškai mokamos sumos. Jie tiesiog mokėtų tą pačią sumą, tiesiog pati kaip savivaldybė jiem kompensuotų mažesnę sumą, jeigu PVM'as būtų sumažintas nuo 21 iki 9 procentų.
1: Tai jūs laikotės irgi tos pozicijos, kad nereikėtų gražinti PVM lengvatos šildymui ir taiklesnė priemonė yra kompensacijos.
2: Tikrai taip, nes, na, kaip sakot, jeigu ten keliais eurais, kuriam žmonėm trūksta iki tos kompensacijos, tai vėlgi, na, nubrėšim kažkur ribą ir atsiras vėl tų žmonių, kuriem trūkstų kelių eurų. Tai šioje vietoje palaikau būtent komiteto pirmininko Sysau nuomonę, kad na, kompensacija turi būti taikli ir nukreipta būtent tiem asmenim, kuriem ji yra reikalinga.
1: O prasidėjus jau prašymų teikimui dėl kompensacijų, kiek gyventojų pateikė prašymus ir galės jas gauti?

0: Ar daugėja pas jūs tie skaičiai, palygint su pernai?
1: Tai tie skaičiai daugmaž išsilaiko panašus kaip ir praeitais metais. Žinoma, tie pateikimai patys dėl kreipimosi kompensacijos, jie galioja visą šildymo sezoną ir yra atstatomi gyventojams. Jeigu jie pateikia, sakykime, prašymą vėliau, tai realiai faktinius skaičius bus galima įvertinti tik tais pasibaigus šildymo sezonui, nes juolab, kad didžioji dalis savivaldybių tikėtina kieto kūro kompensacijų išmoka, pagal kurią yra paskaičiuojama, turbūt didins, nes jau ir vat ketvirtadienį tarybos posėdyje teiksim sprendimo projektą, kur šią sumą didina 11 eurų, nes įvertinę rinkos kainas matom, kad kietas kūras brangsta.
0: Mhm. Tai kaip šiemet miestas nusiteikė sutikti žiemą, ar keitėt kažką mieste, na, kad nebebūtų toks brangus tas šildymas, nepatektumėte tą brangiausio miesto penketuką?
1: Tai investuojame šilumos tinklus, juos atnaujinam, kas pas mus buvo labai ilgai pamiršta nuo 89 metų, tai susitvarkė sistema, tikimės, kad ta suma, kas naudoja centralizuotų šildymų, mažės.
0: Mhm. Tai kuo dabar, kuo šiemet šildysit miestą?
1: Biokūrų.
0: Biokūrų. Priminsiu, su mumis yra ir Valdas Lukoševičius, šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Na, tai dabar paskaičiuokime, kiek jūs, na, prognozuojate, kiek brangesnis už pernykštę žiemą šiemet bus šildymas?
2: Tai jeigu kalbėti apie du dalykus, pirmas šilumos kaina, tai kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad praeita žiema buvo labai šalta, neįprastai šalta, ir didelis šilumos suvartojimas lėmė apie 130 eurų būtui vidutinę sąskaitą. Tai jeigu klimatas būtų švelnesnis negu pernai ta žiema, tai žinoma, kažkiek kompensuotų tų šilumos kainų didėjimą ir bendras šildymo sąskaitos padidėjimas tikėtina bus kažkur apie 15-20% pagal dabartinę statistiką. Tačiau iki metų galo dar daug reikės pirkti kūro ir kokiom kainomis bus perkamas, šiandien sunku pasakyti, nes daro įtaką didelę geopolitiniai procesai.
0: Mhm, tai kuris dabar kūras šildymui yra pats brangiausias ir kuriuose miestuose, sakykim, galim tikėtis tų didžiausių kainų?
2: Biokuras yra beveik visuose miestuose pagrindinis kūras, iki 90 ir daugiau procentų naudojama, tai šito kūro kaina lemia tiesiogiai ir šilumos kainas, ir šildymo sąskaitų dydį. Tai čia didelio skirtumo nėra, čia daugiau lemia masto ekonomika, mažosiose savivaldybėse šildymas bus kaip ir pernai, kaip ir eilę metų brangiausias, ir dideliuose miestuose, vidutinio dydžio miestuose, kurie anksčiau perėjo prie biokūro, ten šildymo sąskaitos, šilumos kainas, šildymo sąskaitos bus mažiausios. Tai mažiausios kainos jau nusistovėjo praktiškai eilę metų, tai Utena, Mažeikiai, Tauragė, Klaipėda, Šiauliai ir panašiai, o didžiausios šildymo kainos yra tinkamos šildymo sąskaitos Lazdijuose, Biržuose, Vinėtuose, Trakuose, ypatingai tuose miesteliuose, tuose vadinamuose žiedinėse savivaldybėse, kur dar gamtinių dujų dalis nemaža, o gamtinės dujos išaugo, jų kaina labai aukšta šiuo metu, tai ten bus skaudžiausia šildymo sąskaita.
0: Tai kiek miestų, pavyzdžiui, šiemet pasiruošė artėjančiai žiemai ir perėjo nuo šildymo dujomis į biokurą?
2: Tai didėja ir vidutiniai miestai jau senai perėjo prie biokūro ir tas biokūras tiesiog dabar diktuoja šilumos kainas ir šildymo sąskaitas, bet va tuos paminėtus miestus, kurie turėjo dar didelę gamtinių dujų dalį, ypatingai čia Vilniaus rajonas, tai jie šiuo metu aktyviai stato biokūro katilus ir tikėtina, kad šildymo sezonui kažkokia dalis gamtinių dujų bus dar sumažinta. Visumoje per Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo įmonės gamtinių dujų vartojimas praeitais metais buvo 9%, tikėkimės, kad šiais metais jisai dar sumažės ir likti 2%. Tai mes labai smagu, kad atsikratėm gamtinių dujų įtakos šildymo sąskaitom, bet dėja, biokuras, kuris veikia grinai rinkos principais, matydamas alternatyvaus kūro labai aukštas kainas, taip pat nevengia didinti biokūro kainų, neskuba parduoti ir tikisi turbūt dar aukštesnių kainų žiemos mėnesiais, ir tai kelia įtampą ir problemas, kalbant apie šilumos kainas ir šildymo sąskaitą šį sezoną.
0: Na ir praėjusiais metais, kai buvo panaikinta ta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui,

0: Šildymas pabrango skaičiuojama 12%. Jeigu ta lengvata būtų grąžinta, ar jūs skaičiavote, kiek atpiktų šildymas?
1: Tai čia nesunku paskaičiuoti, jeigu buvo vidutinė sąskaita 131 euras praeitais metais, tai dabar 12% atmetus mes turėtume kažkur apie 115, maždaug tiek, kiek buvo prieš tą lengvatos panaikinimą. Bet vėlgi noriu priminti, kad buvo labai šalta žiema praeita, tai čia sunku lyginti. Jeigu lyginti prieš užpraeito šildymo sezono statistiką, kai buvo 94 eurai, Tai va tas šilumos kainų padidėjimas, padidintų atinkamai 15-20% kainą ir mes turėtume tokią pačią šildymo sąskaitą, kaip praeitą šildymo sezoną. Taip sakant, šilumos kaina vis tiek padidės, biokūro kaina vis tiek padidės, padidins šilumos kainas, bet PVM sumažinimas gražintų mus į užpraeito šildymo sezono lygį.
0: Dėkui Jums, Valdas Lukoševičius, Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas buvo su mumis, taip pat Kęstutis Knizikevičius, Biržų rajono meras ir Seimo narys, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, o su jais kalbėjom apie tai, kiek šiemet miestų gyventojams gali kainuoti šildymas ir ar reikia gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą tam centriniam šildymui. 7:45. Pasiruoškit telefonus, netrukus įdomus faktai bus ir žaidimas su prizu.

0: Labas, Marta. Čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
8: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
9: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
10: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: šiandien po 9 valandos žinių. LRT radijas.
1: Įdomus faktai.
2: Studijos telefonas 05236 3111 ir kol Justas Buividas keliauja po pasaulį, įdomius faktus jums pristatau aš. Justas tiesa paliko jų visą puokštę, o man paskyrė pralošti jums prizus. Taigi šiandien kviečiu paskambinti į studiją žmonės, kurie mėgsta rašytoją Tolkiną ir jo kūrinius Hobitą ir Žiedų valdovą, nes klausimas bus kaip tik apie tai ir už tai galėsite laimėti LRT šimtmečio marškinėlius. Ar jau turime klausytojo? Matau, kad turime. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo esate vardu ir iš kur paskambinote?
3: Kostas.
2: Kostai. Iš kur?
3: Iš Šiaulių.
2: Iš Šiaulių. Kostai, ar mėgstate Hobitą ir Žiedų valdovą?
3: Gaila, bet ne.
2: Gaila, bet ne. Tai va, žinokit, sunku bus jums atsakyti klausimą, bet aš jums jį užduosiu, gal netyčiom žinosite. Ar matėt nors vieną filmą?
3: Ne, iš tikrųjų, žinokit, kažkaip nelabai domina tokia žana.
2: Supratau. Gerai, na pabandom. Netrukus išgirsti, kai tik pasakojam apie tai, kodėl rašytojui Tolkinui teko perrašyti jau išleistą Hobito knygą, bet mano klausimas yra toks. Gal žinote, koks aktorius Hobito filmuose suvaidino Bilbo Begginsą, jeigu jums sako kas nors, ką nors tas vardas?
3: Nežinot.
2: Gerai.
3: Ne.
2: Gerai, tai laukiam tada, dėkui jums už skambutį, laukiam kito žmogaus. Tai klausimą girdėjote, jeigu pažįstate Hobitą, jeigu matėte filmus, tikrai žinosite šitą aktorių. Klausom, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu ir iš kur?
4: Darius.
2: Dariu. O iš kur skambinote?
4: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Ar matėte Hobitą, ar domitės Tolkino knygomis?
4: Nemačiau, bet gal variantai bus. Čia labai sunkus klausimas.
2: Ai, Jezu, variantų, žinokit, nėra. Klausimas tikrai nėra lengvas, bet galiu pasakyti, kad aktorius vaidino ir daktarą Watsoną Šerloko Holmso filme kartu su Benediktu Cumberbatchu. Jeigu jums ką nors sako ir esate Šerloko Holmso matęs, tai aktorius tas pats.
4: Aišku, nieko nesako, kadangi rusišką variantą esu matęs.
2: Ne, reikia britišką matyti. Gerai, laukiam dar vieno skambučio, klausom jūsų.
5: Labą rytą.
2: Sveiki, kuo vardu ir iš kur?
5: Augustinas iš Vilniaus.
2: Taip, Augustinai, klausom. Ar žiūrite, ar žinote, kas suvaidino Bilbo Begginsą Hobito filmuose?
5: Garsusis aktorius Martinas Frymanas.
2: Teisingai, Martinas Frymanas, kuris, kaip ir minėjau, buvo daktaras Watsonas kartu su Benediktu Cumberbatchu ir Sherlock'e Holmes'e. Taip, iš ties, jūs esate teisus ir laimite šiandien mūsų prizą LRT šimtmečio marškinėlius. Nepadėkite ragelio, kolegė užsirašys, kaip jums tą prizą atiduoti. Na, o 1937-aisiais Tolkinas išleido knygą Hobitas, tačiau po 14 metų vienas svarbiausių kūrinio vietų jam teko perrašyti, nes istorija apie Bilbą ir paslaptingąjį žiedą buvo pradėjusi nebesutapti su nauju Tolkino sumanimu Žiedų valdovo knygomis. O visa ši istorija prasidėjo nuo vieno sakinio ant tuščio popieriaus lapo ir galiausiai virto vieną garsiausių bei pelningiausių fantastinių istorijų pasaulyje, o toliau pasakoja Justas Buividas.
6: 1937 metais pasirodžius Hobitui, skaitytojai susipažino su Bilbu Begginsu ir paslaptingu žiedu, kurį Hobitas rado požemiuose. Tačiau jeigu būtumėte paėmę pirmąjį knygos leidimą ir atsivertę garsųjį Bilbo susitikimo su Golumu, šiandien jį perskaitytumėte visai kitaip. Tolkinas vėliau suprato, kad vienas svarbiausių jo paties istorijos elementų nebetitinka to, ką jis jau buvo numanęs parašyti. Ir todėl jis tiesiog perrašė savo knygą. Pirmasis Hobito leidimas pasirodė 1937 metų rugsėjo 21 dieną. Iki to laiko istorija gana ilgai gulėjo Tolkino stalčiuje, nors jis ją buvo skaitęs vaikams, Kolino draugams, tik po kurio laiko buvusi jo mokinė Elaine Griffins apie rankraštį užsiminė leidyklos darbuotojai Susan Dugnall. Ši perskaitė Hobitą ir manė, kad knygą verta išleisti. Tada į istoriją pateko dar vienas labai svarbus žmogus. Leidyklos vadovas Stanley Unwinas paprašė savo 10-mečio sūnaus Reinerio perskaityti knygą ir įvertinti ją kaip vaikišką literatūrą. Berniuko išvada buvo palanki ir leidykla nusprendė knygą išleisti. Taigi vienos garsiausių 20 amžiaus fantastinių knygų likimą iš dalies nulėmė 10-mečio berniuko atsiliepimas. Beje, pats Tolkinas vėliau rašė, kad pirmasis Hobito sakinys buvo parašytas ant tuščio lapo, kai jis taisė

mokinių egzaminus. Jis sakė nežinantis, kodėl būtent tada parašė tą sakinį. Tačiau grįžkime prie istorijos. Pirmajame leidime viskas buvo gerokai paprasčiau. Golumas žiedą buvo gavęs kaip gimtadienio dovaną, o Bilbui net pažadėjo jį padovanoti, nors vėliau žiedo nerado. Tai nelabai derėjo su tuo, kad Tolkinas vėliau sugalvojo apie žiedą ir jo poveikį. Kai autorius rašė žiedų valdovą, žiedas jau tapo nebe atsitiktiniu stebuklingu daiktu, o ypač pavojingu galios simboliu. Todėl jis grįžo prie Hobito ir pakeitė visą Golumo bei Bilbo susitikimo sceną. Antrojo leidimo, pasirodžiusio 1951 metais versijoje, Golumas jau yra apsėstas savo brangenybės, o žiedą Bilbas negauna kaip dovana, jis jį slapta pasiima. Taigi šiandien daugeliui gerai pažįstama Hobito istorija iš tikrųjų nėra visiškai tokia pati, kokią Tolkinas buvo išleidęs iš pradžių. Dar įdomiau tai, kad 1960 metais jis pradėjo dar vieną didesnį Hobito perrašymą, bandydamas dar labiau suderinti knygą su žiedų valdovu, bet šio darbo taip ir nepabaigė. O to vieno perrašyto sakinio istorija galiausiai tapo dalimi milžiniškos kultūros industrijos. Trys Peterio Jacksono Hobito filmai pasaulio kino teatruose surinko beveik 3 milijardus dolerių. Akademijos apdovanojimuose jie buvo nominuoti iš viso 7 kartus, tačiau ne vieno Oskaro nelaimėjo. Ir visa ši istorija prasidėjo nuo vieno sakinio ant tuščio lapo, o paskui paaiškėjo, kad net profesoriui Tolkinui kartais tekdavo perrašyti savo paties sukurtą pasaulį. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: radijas. 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija užsitikrino daugumą griežtai kontroliuojamuose parlamento rinkimuose. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Kremlius po rinkimų sustiprėja, o Europos valstybės gali tikėtis daugiau provokacijų.
1: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų. Nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo, dalyvaudama šiuose rinkimuose. Ir kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
0: Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tai pirmieji parlamento rinkimai Rusijoje nuo karo Ukrainoje pradžios. Jie vyko ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Meklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Antroje vietoje socialdemokratai, kurie draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais, turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80-mečius į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai Kairieji. Su politiniu spaudimu susidariantis kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje.
2: Rezultato Meklenburge, Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriuškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus mero įgaliojimus korupcijos byloje nuteistam Ričardui Malinauskui, Druskininkų savivaldybės taryba šiandien neeilinėme posėdyje rinks laikinąjį miesto merą. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai rinkimai nebus rengiami. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 000 eurų baudą. Teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Buvęs Druskininkų meras jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitame atvyksiančiuose mero rinkimuose. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būkle susiduria maždaug kas šešta šeima. Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė sako, kad neretai pirmuosius ligos simptomus žmonės pastebi per vėlai.
3: Dalis asmenų pirmiausiai pastebi, kad stringa tokia trumpalaikė atmintis, gebėjimas prisiminti tai, kas ką tik įvyko. Gal pavyzdžiui, tą pačią dieną ar aš ką aš valgiau pusryčiam, galbūt kažkas skambino, ar užėjo ir aš neatsimenu, tarsi to nebuvo. Progresuojančiai gali rastis ir kitų, tai yra sunkiau atlikti namų ruošos darbus, pasirūpinti maisto ruošimu, galbūt vartojimu, net higienos klausimais. Gali strigti kalba ir vat, būtų tokie pasakymai, kaip, na, paduok man tą daiktą, su kuriuo valgome, kai turiu omeny šaukštą.
0: Asociacijos Demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė. Šiandien vyks nuotolinis renginys demencijos problemoms aptarti. Daugiau informacijos atvirademencijai.lt. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5:00 po 8:00.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis siūlo keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės. Ir siūlo, kad juose detaliau ir konkrečiau atsispindėtų ir žala nukentėjusiojo psichikos sveikatai. Toks sprendimas siūlomas po to, kai praėjusią savaitę Anykščiuose moksleiviai išprievartavęs jaunuolis buvo nuteistas lygtinai ir paleistas, nors savo veiksmais sukėlė didžiulę psichologinę žalą nepilnametei mergaitei. Šią ir kitas temas šį rytą aptarsiu su sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis studijoje. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taigi, ką tiksliai jūs siūlote, kaip jūs siūlote, na, kas turėtų keistis tose sveikatos sutrikdymo masto taisyklėse?
7: Šios taisyklės yra pasirašomos trijų ministrų ir juose nustatomos būtent sveikatos sutrikdymo lygiai, pagal kuriuos paskui vertinant reiškia, įvykdyta veika, priskiriamas vienoks ar kitoks tas lygis, ar tai yra lengvas sveikatos sutrikdymas, ar sunkus sveikatos sutrikdymas ir kiti dalykai. Tai ši situacija išryškino tokius dalykus, kad būtent šitose taisyklėse yra pagrindė ir reikšmingai akcentuojami fizinės sveikatos sutrikdymo aspektai, o psichinės sveikatos sutrikdymai atsispindi per mažai. Praktiškai jie yra nu, tokie labai, labai, taip sakyčiau, per abstrakčiai apibrėžimi, kad galim būtų daryti kažkokius rimtus vertinimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, jeigu priskiriama lengvas sveikatos sutrikdymas, tai net iš psichinės perspektyvos reiškia, kad nu, po 10 dienų tu jau nebeturi jokių pasiekmių. Nu, va, toks yra vertinimas. Tai jeigu, reiškia, kvalifikuojama tokia veika, tada, reiškia, nu, reiškia, žmonės, kuriems yra įvertinamas, kad būtent toks sutrikdymas yra įvykęs, jie turi
6: per 10 dienų pasveikti.
7: Nu, praktiškai taip. Ir tai rodo, kad nu, visiškai netinka realybės. Ypač tokio lygmens, nu, tokio nusikaltimo atveju, kaip nu, seksualinė prievarta arba kiti panašaus pobūdžio nu, nusikaltimai. Tai jie turi paprastai pasekmes kur kas didesnės, kartais net visą gyvenimą. Ir tai turėtų būti tinkamai kvalifikuojama.
6: Ar siūlymas bus taikomas tik prievartos aukoms, ar visoms, sakykime, nusikaltimo aukoms bus vertinama sukelta psichologinė žala?
7: Žinoma, kad šiuo, reiškia, šitame etape mes turim pradėti vis daugiau prioritizuoti būtent psichologinį poveikį. Tai reiškia, kad ir tam tikro tos psichologinės, psichiatrinės ekspertizės turėtų atsiras daugiau, kad nu, būtų tinkamai vertinama, tai nėra taip paprasta padaryti.
6: Bet mes kalbant tik apie prievartos aukas ar visas nusikaltimo aukas?
7: Tai būtų visom nusikaltimo aukoms, būtent šitie elementai, būtent poveikis psichikai vertinamas svarbiau, nes to balanso turėtų būti daugiau. Prioritizavimas tik fizinės veikos, kai kuriuose nusikaltimuose taip pat yra nu, per daug sureikšmą fizinę veiką lyginant su psichinė. O psichinė, kaip ir, nu, vat, ir visuomenė tai sureagavo, ir visi mes žinom, kad yra poveikis gali būti labai ilgas.
6: Kaip tas vertinimas atrodys? Kiek čia dirbs specialistų, kokie specialistai, jie bus samdomi, kaip jų ieškosit? Na, kaip atrodys visa tai?
7: Na, kol kas procedūra, kaip vyksta, tai yra per psichiatrų ekspertizę, psichiatrinę ekspertizę, kuri vaikams jaunimui taikoma pakankamai tokiu dideliu intensyvumu ir bandoma nustatyti ypač kai yra seksualinės prievartos nusikaltimo pobūdžio, reiškia, kad kai bandoma įvertinti tai psichiatrinė ekspertizė yra daroma ir tada, nu, reiškia, įvertinama tik, ar buvo veika ar ne, tai reiškia, tada padeda priimti sprendimus, bet taip pat vat, lygmuo, kokio tai yra lygmens, reiškia, sveikatos sutrikdymas, yra labai svarbu čia vat, sudėti tos tinkamus akcentus.
6: Bet labai svarbu yra apmokyti žmonės jautriai dirbti su tokio nusikaltimo aukomis, nes, na, dar vieną ekspertizę patirti aukai, na, irgi turbūt nėra labai smagu.
7: Žinoma, dėl to čia labai subtili tema ir profesionalumas turi būti tikrai aukšto lygio. Didelė problema yra dar ir tai, kad mes apskritai, jeigu taip pažiūrėt iš tokio tolesnės perspektyvos, tai labai mažai realių nusikaltimų, kurie įvyksta, yra pasiekę policiją ir tą procesą, kurio jau ir būtų vertinamas. Reiškia psichologinė būsena žmogaus ir psichologinės pasiekmės taip pat. Yra skaičiuojama, kad aišku, toks latentinis nusikaltimas, bet iki 80% aukų nepraneša apie nusikaltimą.
6: Ir tuoj mes pakalbėsim apie tą pranešimo protokolą, bet aš pirmiau noriu prisiminti prieš 7 metus įvykusią istoriją, kai Jurbarko politikų sūnus bandė išprievartauti bendramžę, ją žiauriai sumušė ir tada visus kaip tik ir suglumino tai, kad na, tai merginai buvo sulaužyta nosis, žandikaulis, smarkiai pažeista trachėja, išmušti keli dantis, bet nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai. Ir jūs sakote, kad na, tas nesunkus sveikatos sutrikdymas, tai žmogus turi per 10 dienų iš esmės pasveikti. Nuo tokių sužalojimų per 10 dienų nepasveiksi. Ar apskritai na, tas sveikatos sutrikdymo aprašus jūsų manimu reikėtų keisti iš pagrindų, ne tik atskirus epizodus, ne tik psichiniai sveikatai žalą?
7: Na, pats tas aprašas, jisai pats pirminis buvo 2003 patvirtintas. Prieš keletą metų buvo pakeitimai daromi ir tikslami, dar dėl to, kad tiek fizinė diagnozė ir kitos galimybės yra pagerėjusios, tai tas tikslinimas liktai vyksta nuolat, tai turbūt tai remiantis ir tais įvykiais, kuriuos jūs aptarėt, kad vėliau buvo tikslinti aprašai. Bet dabar, kas matosi, ir tai tikrai reikia akcentuotis, tai būtent psichologinių pasekmių vertinimą ir aišku, kad juos įvertinti ir labai sudėtinga. Nu, pavyzdžiui, ir ar žmogui tai turės visą gyvenimą pasekmes, yra labai sunku įvertinti, nes negalėjau užbėgti eilį metų į priekį ir pažiūrėti, ar tai buvo pasekmes ar ne. Bet tam tikrus dalykus kvalifikuoti tikrai galime ir čia dėsim pastangas.
6: Ir dar kur irgi turbūt, nežinau, kaip jūsų manimo, ar reikėtų dėti pastangas, pavyzdžiui, na, kalbant apie tą pirminę nukentėjusio nuo prievartos asmens apžiūrą. Ir iš tikrųjų nedaugelį valstybėse, kai kuriuose Amerikoje, pavyzdžiui, galioja tas toksai vadinamasis safe protokolas prievartos aukoms, kai yra pagal tam tikrą protokolą. Kvalifikuotos slaugytojos apžiūrima prievartos auka yra paimama visi įkalčiai, dirbant su ją jautriai, prie 4 akių privačiai ir kiek įmanoma švelniau, kad jai paskui nusprendus kreiptis į policiją prie vartos aukai turiu mintį, tie įkalčiai visi būtų surinkti. Lietuvoje tokio protokolo nėra. Na, kokių pakeitimų jūs čia, gal remdamasis tų gerųjų užsienio valstybių praktikų pavyzdžiais, na, padarysite, kad atsirastų toks protokolas ir kad nebūtų tos patirtis traumuojančios, kai tu kreipiesi policiją ir sulauki, na, pašaipų ir tave siunčia per kelias įstaigas vietoj to, kad vienas kvalifikuotas jautrus žmogus tai padarytų?
7: Iš tiesų turim remtis geriausią praktiką sveikatos sistemui tam, kad tie ypatingai jautrus ir krizę išgyvenančių asmenų, trauminę patirtį patyrusių žmonių elgesys su jais būtų maksimaliai taiklus ir subtilus. Dar ir dėl to, kad tie, kas patiria tokio pobūdžio agresiją, smurtą į save, kad būtų drąsus rinktis tą kelią.
6: Tai jiem reikia tiesiog saugios vietos, kur jie galėtų ateiti.
7: Būtent, ir tai turime vystyti ir daryti, kiek galima labiau, kaip ir sakiau, patikimą ir kvalifikuotą pagalbą suteikti, tam, kad ir paskui vertinimas, kai jau bus teisingumo nustatymas, kad tas vertinimas būtų kiek galima taiklesnis. Tai, ką jūs papasakojot, tikrai yra vystyti. Na, aš manau, kad ir toj pačioj Amerikoje nuolat yra tobulinama. Mes turim tobulinti perskil geriausią praktiką.
6: Bet mes iš vis tokio protokolo neturim.
7: Mes neturim ir jie turi atsirasti tam, kad žmonės jaustųsi saugus, nes jeigu aukos renkasi nepranešti, tai reiškia, kad jie visas pasekmes tiek fizinės, tiek psichologinės ir socialinės pasiekmes pasilieka. Tai reiškia, kad tas aktas, jeigu tai yra atsikartojantis smurto aktas, jis gali kartotis. Ir tai yra, galim tik įsivaizduoti, kokia tai yra žmogaus patirtis.
6: Tai kokiu pakeitimu čia sieksite? Dėsit pastangas, kad atsirastų, pradėtų atsirasti toks dalykas Lietuvoje?
7: Tai dėsim pastangas, kad atsirastų, kiek galima, jautresnė ir subtilesnė prieiga prie šitų atvejų ir kad aukos vis labiau pasitikėtų.
6: Dar viena tema šią savaitę turėtų išsispręsti, turbūt turėtų išsispręsti, nežinau, kaip jūs matote, ar išsispręs Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų likimas. Kokia čia situacija? Reikėtų jūsų manimu tuos gimdymo namus gelbėti, na ir kokia to gali būti kaina?
7: Krikščioniški gimdymo namai dešimtmečius priėmė gimdymus ir atrodo, kad sukūrė tikrai tokią patikimų gimdymo namų tokia vat, atmosfera ir šeimos renkasi ten gimdyti iš visos Lietuvos, važiuoja ir jų, reiškia, tiek akcijos pasirodžius sprendimams, kad vis dėlto gimdymo veikla turėtų būti iškelta iš tų patalpų. Tiek surinkti parašai, kurių yra virš 13 tūkstančių, rodo, kad šeimoms yra svarbi vieta, nes būtent gimdymo veiksmas ir tai, kas vyksta gimdymo metu, yra labai jautrus subtilu ir šeimos per tą patirtį atpažįsta, kad būtent čia yra gera tai daryti ir noris tokias vietas ir saugot. Turim galvoj visą demografinę perspektyvą ir mūsų vyriausybės demografinius planus, noris tas vietos, kurias yra šeimai palankios, jas saugoti ir dėl to aš inicijavau pakeitimą tos reorganizacijos, kuri buvo suplanuota, kad būtent ta gimdymo dalis, tai yra gimdymai toliau galėtų vykti šiuose namuose, tačiau visa kita reorganizacijos aspektai, kaip kad akušerijos klinikos steigimas, Kauno klinikos ir Kauno ligoninėje, apimant taip pat ir krikščioniškus gimdymo namus ir kiti sprendimai, kurie yra susijęs su organizacija, kad jie tęstųsi. Iš principo, kad tik gimdymo dalis išliktų krikščioniškų gimdymo namuose. Tai mes turėjom apie pusantro mėnesio tokią labai intensyvę ir vadybinę diskusiją, ir taip pat finansų svarstymo, kaip galėtų būti suvaldomi finansai, nes jūs klausėt, kiek tai kainuos.
6: Nes kainuos, nes juos reikia išlaikyti ir pačius namus, ir įrangą, ir personalą.
7: Tai, bet reikia pasakyti, kad absoliučiai didžioji dalis akušerijos paslaugų Lietuvoje yra nuostolingos, dėl to, kad įkainiai auga labai mažai, o vaikų gimdymų labai sparčiai sumažėjo. Tai dėl to nutarta ir nuspręsta, kad visiems akušeriniams skyriams bus teikiamas bazinis apmokėjimo toks krepšelis pagal lygius ir tai leis subalansuoti akušerinių skyrių finansus ir turim galvoj, kad krikščioniški gimdymo namai gimdo nuo 6 iki 800 vaikų per metus, kai kurie skyriai Lietuvoje
6: iš esmės apie 300-400.
7: Jo, bet turim suprast, kad kai kurie skyriai Lietuvoje apie 300-400, tai reiškia dvigubai daugiau negu kiti akušeriniai skyriai. Tai jie turėtų, reiškia, tokioj kartu su Kauno ligoninės vadove, tai ligoninė priklauso kaip filialas krikščioniški gimdymo namai, ieškodami vadybinių sprendimų, tai daugiau mažiau tokį subalansuotą finansinį sprendimą turim. Jis šį ketvirtadienį bus svarstomas Kaune esančių Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tarybos. Ir jeigu atsakymas bus teigiamas, kad vis dėlto gimdymus palikom tuose namuose, tai tada veikla turėtų išlikti. Tada po tos

0: tarybos sprendimo, dalininkai susitiksim, du dalininkai padarysim sprendimą ir, kaip sakiau, reorganizacija tęsis, bet gimdymai išliks tuose namuose.
1: Tai kiek tai gali kainuoti, sakykim, papildomai galbūt reikėtų iš biudžeto lėšų? Kaip tik artėja biudžeto projektas?
0: Papildomai bendrai visiems akušerijos skyriams numatoma apie 15 milijonų eurų tam, kad galėtų jie išlaikyti ir tęsti tą veiklą. Taip pat sutvarkom šiek tiek natūralaus gimdymo apmokėjimo tvarką, nes iki šiol buvo taip, kad jeigu šeima pagimdo ir nori išvažiuoti iš karto, tai ligonė gauna labai mažai pinigų, lyginant su tuo, jeigu viena ar dviem dienom ilgiau liktų.
1: Nu, tai ligoniniai apsimoka labiau palaikyti žmogų 2-3 dienas.
0: Būtent tam, taip, ir tą turbūt šeimos jaučia, kad vienokių ar kitokių tyrimų reikia daugiau padaryti, lyg tai nereikėtų, bet reikia, ir tai nu, nėra tokia skaidri, nu, tvarkinga sistema, ypač jeigu šeima nori išvažiuoti ir jeigu gimdymas pavykęs yra. Tai sutvarkius tai, reiškia, iškart pirminį apmokėjimą duodant, jeigu gimė vaikas natūraliu būdu, ligonė gauna pilną apmokėjimą, tas tada nebeskatina tokio pertiklinio elgesio ir tai taip pat sukuria irgi tam tikrą finansinį saugumą. Tai yra keletas sričių Lietuvoje, kurios reikalingos tokio atskiro požiūrio į paslaugas, tai akušerijos ir pediatrijos, nes tai yra tiesiog susiję su vaikų skaičium ir regionuose, ir bendrai Lietuvoje, ir dėl to ir akušerijos ir pediatrijos skyriams yra numatomas va, toks va, būtent bazinio finansavimo padidinimas, skirimas, ir tai yra susiję taip pat ir su prezidento iniciatyva įstatyminė, kur toks va, bazinio apmokėjimo variantas jis yra diegiamas įstatymus ir jis sukuria mums galimybę suteikti plačiau. Tai tikimės, kad rudens sesijoje bus priimta ir prezidento iniciatyva ir tada mes galėsim su tuo finansavimu nuo kitų metų sausio jau kitaip finansuoti ir akušerijos ir pediatrijos skyrius.
1: Na ir tikėsimės, kad moteris naudosis tomis paslaugomis. Ačiū Jums, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis buvo ryto garsų studijoje.

0: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Prasidėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Kauno Žalgiris įveikė Klaipėdos Neptūno, o Gargždų krepšininkai nugalėjo Šiaulius. Tuo metu pergalę aukščiausioje Lietuvos futbolo lygoje šventęs Kauno Žalgiris vėl tapo turnyro lentelės lyderiu. Plačiau Barbara Jekilaitė.
6: Šią savaitę sezoną Eurolygoje pradėsiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai Klaipėdoje net 93-69 sutriuškino namuose žaidusi Neptūną. Komandą į priekį vedė Jonas Valančiūnas, kuris pelnė 12 taškų ir po krepšiais atkovojo 7 kamuolius. Dar 15 taškų pridėjo Marekas Blaževičius, 11 Ąžuolas Tubelis. Po akistatos Masiulis džiaugiasi tobulėjančiais auklėtiniais.
7: Manau, nemažai dalykų pavyko šiandien šios rungtynės tokios labiau, ne tik kad rezultatas, bet žaidimo kokybė, man atrodo, buvo geresnė, negu mes žaidėm Gargžduose. Taip kad, kaip visą laiką sakau, po mažą žingsnelį visą laiką kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse kažką pasiimti, manau, kad tikrai gynyba, agresija, intensyvumas einam į tą pusę, kurią norim būti.
6: Neptūno komandoje rezultatyviausias buvo 17 taškų pelnės ir 6 rezultatyvius perdavimus išdalyjęs Elvaras Fridriksonas. Treneris Gediminas Petrauskas dėkojo gausiai susirinkusiems ir galiams ir aptarė naujai suburtos komandos progresą.
8: Man patiko šios komandos gynyba, ypač tam tikrais momentais. Tai yra vienas. Antras, puolime buvom kartais nuspėjami, bet net ir tose vietose pasinaudojom. Begalės daug darbo yra tobulint abu komponentus abiejose aikštelės pusėse, bet sakau, gerų momentų buvo, tikrai turiu tą pripažinti.
6: Šią savaitę Neptūno laukia akistata su Utenos Juventus, o Kauno Žalgiris išvykoje pirmose Eurolygos rungtynėse susitiks su Belgrado Rivena Zvezda krepšininkais. Dramatiška LKL akistata vyko Gargžduose. Charakterį demonstravęs Gargždų klubas po sunkesnės rungtynių pradžios atsitiesė ir 90-79 įveikė į svečius atvykusius Šiaulių krepšininkus. Gargždų treneriui Pauliui Malašauskui tai pirmoji pergalė būnant vyriausiųjų trenerių Lietuvos krepšinio lygoje. Vis rimtesnė įtampa auga sezono pabaigos link artėjančioje top lygoje. Vakar 32-ame aukščiausios Lietuvos futbolo lygos ture susitiko Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Po kiek daugiau nei pusvalandžio sėkmingai atakavę Sūduvos futbolininkai įsiveržė į priekį 1-0. Nors antrojo kėlinio metu abi komandos turėjo progų pasižymėti, joms nepavyko ir galiausiai per pridėtą laiką baudinį Marijampolės futbolininkų vartus smūgiavo brazilas Velis Freiras. Taip išlygindamas rezultatą.
9: Mes esam labai laimingi irgi ant suoliuko. Turbūt 90 minutę sakiau, kad nežinau, ar esam verti pralaimėti šias rungtynės. Tai tikrai didžiausia pagarba ir komplimentai komandai. Šaunuoliai tikėjo iki galo ir buvom apdovanoti.
6: Netrukus Šiauliuose vykusiose 23-ojo turo rungtynėse susitiko Šiaulių ir Kauno Žalgirio komandos. 53-ąją minutę Motiejus Burba sėkmingai smūgiavo į vartus ir išvedė savo komandą į priekį. Vėliau pirmąją pridėto laiko minutę Lietuvos čempionai pasižymėjo dar sykį ir šiauliečius įveikė 2-0. Taip Kauno Žalgiris vienu tašku turnyro lentelėje aplenkė Marijampolės Sūduvą ir sugrįžo į lyderių poziciją. Tuo metu Šiauliai su 17 taškų rikiuojasi paskutinėje 9-oje vietoje. vietoje. Kauno ekipos treneris Želka Sopičius džiaugiasi komanda, tačiau sakė, dabar svarbiausia poilsis.
10: Labai didžiuojusi savo komandą. Nebuvo lengva, bet dabar mūsų laukia 7-8 dienų poilsis. Praleisime laiko su šeimomis, pailsinsime ne tik kūną, pailsėsime ir psichologiškai. Tada būsime pasiruošę kovoti toliau.
6: Šiaulius Kauno Žalgiris šiemet įveikė jau 4. kartą.
5: Sporto naujienas parengė Barbora Jekilaitė. 8:29, netrukus trumpąsias žinias girdėsite, o po jų aptarsime rinkimų Vokietijoje rezultatus, kuriuos Vokietijos kancleris, vos užsidarius balsavimo apylinkėms, jau pavadino katastrofa.
4: Žinios trumpai.
11: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau 5.5 metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Meklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, antroje vietoje socialdemokratai, kurie drauge su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai Kairieji. Mercas rinkimų rezultatus pavadino katastrofa. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį, taip pat kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų apsaugą. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje, Panevėžio rajone. Gamyklos statybos vietą agentūrai BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su įmone pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-12 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 9:02.
12: Ryto garsai.
5: Taigi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas vos užsidarius balsavimo apylinkėms ir paaiškėjus iš ankstiniams rezultatams dviejose žemėse, šiuos rinkimus pavadino katastrofa. Rytas tuos rezultatus patvirtino, Berlyne laimėjo kraštutiniai, laimi kol kas kraštutiniai kairieji, o Meklenburge Pomeranijoje kraštutiniai dešinieji. Rinkimų Vokietijoje rezultatus šį rytą aptarsiu su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove, politologe Fausta Šimaitytė. Labas rytas.
13: Labas rytas.
5: Tai kągi reiškia ši katastrofa pirmiausiai Vokietijai?
13: Na, abiejose rinkimuose laimėjo radikalios partijos, o pralaimėjo centras. Kitaip tariant, trukinėja ryšys su rinkėjais, o elektoratas persigrupuoja, tradicinės partijos praranda rinkėjus į abi puses. Ir tai rodo taip pat, kad gyventojai taip pat nebemato Friedricho Merco, na, kaip Mozės, kuris juos išvestų iš daugelio krizių.
5: Taip, tai kągi konkrečiai dabartiniam kancleriui reiškia šita katastrofa, na, kaip jis galės toliau dirbti po tokių rezultatų?
13: Tai kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo. Nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kancleriu.

0: Hitlerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Vyustas, bet jis negali dabar persikelti į Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai. Todėl dabar bandoma pristabdyti personalijos klausimą.
1: Aha. Tai ką tada kancleriui reikėtų keisti, ką jisai ketina keisti, kad na, būtent ir sustabdytų tą klausimą ir kiek tai gali padėti, kai rinkėjų tokios nuotaikos?
0: Na, Merco stovykloje dabar svarstomas ir optimistinis scenarijus. Planas yra toks, kad kanclerio partija iki žiemos turėtų sugebėti parodyti kartu su socialdemokratų partija, kad ji gali įgyvendinti reformas. O tuomet jau nuo sausio mėnesio viešą pasakojimą būtų galima pasukti teigiamą pusę, kad koalicija ir kancleris suvaldė krizę ir ėmėsi veiksmų. Kadangi sekantis žemių rinkimai vyks tik balandžio mėnesio, todėl iki tol atsiranda tam tikras, na, nedidelis atokvėpis ir langas. Ir tikimasi, kad iki pavasario pagerės ekonominiai rodikliai, o kartu su gerėjančiais rodikliais galėtų, na, tai suteikti tokį teigiamą postumį prieš naujus rinkimus.
1: Mhm. Tai pasižiūrėjom dabar į tuos rinkimų laimėtojus. Pirmiausia, kas tokie yra kairieji laimėję rinkimus Berlyne? Tai yra, na, ką jie žada, kokiomis priemonėmis to ketina pasiekti?
0: Taip, tai pati partija, įdomu, kad kadaise buvo atsakinga už Berlyno sieno pastatymą, tai yra buvusi komunistinė partija. 2007 metais jinai susivienijo su vakarų Vokietijos kairiaisiais, bet šiandien mes ją vadinam kaip kraštutinė kairės partija. Ir įdomu, kad po susivienijimo kraštutinė kairė buvo populiari rytų Vokietijoje, o dabar jos elektoratas pasislinko į vakarus ir ypač į didžiuosius miestus, kur už ją balsuoja labai daug jaunimo. Bet problema, kad kraštutinė kairė taip pat reiškia antisemitinės pozicijas, kas bus didelė problema kitoms partijoms eiti į koaliciją su ją. O ji laimėjo Berlyne ne dėl didžiosios geopolitikos, kiek dėl labai konkretaus klausimo – būsto. Nes Berlyne nuoma ir būsto trūkumas žmonėms yra viena skaudžiausių problemų. Ir kandidatė Elif Erap kaip tik ant to ir pastatė savo kampaniją – nuomos reguliavimas, daugiau socialinio būsto. Ir problematiškas jos pasiūlymas yra – kad nekilnojamo turto bendrovių turtą būtų galima perimti į viešąją nuosavybę. Ir čia irgi iškyla klausimas, kaip potencialūs koalicijos partneriai, ypač socialdemokratai, į tai reaguotų, ar jie paremtų tokią iniciatyvą.
1: Nes tai jau visai arti komunizmo.
0: Taip, tai dėl to jinai yra vadinama kraštutinė kairė partija. Ir yra labai daug abejonių, ar koalicijos partneriai parems ją.
1: Ar apskritai ji turi resursų savo tų tikslų ir pažadus įvykdyti, pasiekti savo tikslus ir įvykdyti pažadus?
0: Na, žinoma, jinai yra populistinė partija ir neturi daug patirties valdant, nes tai yra viena iš didžiausių jų partijų sėkmių ir jinai dar tikrai nėra išbandyta valdžios.
1: Mhm. Bet ji, kaip suprantu, pretenduoja tapti Berlyno mere?
0: Taip, kol kas ir, na, ji pretenduoja tapti Berlyno mere ir tai būtų pirmas kartas, kai moteris su migracijos istorija tampa mere, o koalicija žada sudaryti su socialdemokratais ir žaliųjų partija.
1: Mhm. Mecklenburgė, Pomeranijoje, AfD dar viena pergalė ir jie kalba vėlgi, jų tradicinis yra pažadas atkurti ryšius su Rusija, atnaujinti rusiškų dujų tiekimą, ar pavyks AfD šitas siekis jau, kai laimėjo antrą žemę iš eilės rinkimuose?
0: Mecklenburgė, Pomeranijoje, nors AfD laimėjo rinkimus, bet taip atrodo, jog socialdemokratų premjerė Manuela Švėzich gali sudaryti koaliciją ir toliau tęsti savo valdymą be AfD. Na, toks planas yra, jog socialdemokratai toliau sudarys koaliciją su kitomis partijomis, apeinant AfD, taip kad labai mažas šansas ir tikimybė, kad AfD valdys Meklenburgą Pomeraniją.
1: Mhm.

0: Ir ką mes matome dabar Vokietijoje? Treji rinkimai ir juos laimi. Kraštutiniai kairieji, kraštutiniai dešinieji. Kiek jų pozicijos vis dėlto susisiekia tas pasagos efektas, kiek čia suveikia? Ar vis dėlto esama čia esminių skirtumų tarp šitų dviejų partijų?
1: Šitos dvi partijos siejasi tuo, jog yra nedemokratinės, kraštutinės, iš dalies juos sieja ir prorusiška politika. O AfD ir kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų partijų stiprėjimą lėmė ir tai, kad kol tradicinės partijos turėjo ugnesienę, nes nepamirškim, kad ugnesienė galioja ne tik AfD, bet ir kairiajai partijai, tai tradicinės partijos per šitą laiką, kol kraštutinės partijos augo, neišnaudojo laiko ir nereformavo nei savo partijų, nei valstybės ir nesukūrė įtikinamos vizijos. Jų moto buvo visada taip toliau, o politinis vakumas ilgai tušis nebūna.
0: Mhm. Tai ar yra dabar toms tradicinėms partijoms kažkoks kelias susigražinti pasitikėjimą? Ką jos konkrečiai turi padaryti? Mes truputėlį jau aptariam, ką galėtų Mercas padaryti iki balandžio, o visos kitos partijos, ko turėtų imtis ir susigražinti pasitikėjimą?
1: Aiškaus atsakymo kol kas nėra. Tuo tarpu, kai Mercas sako, kad mes turim daryti reformas, nes tik reformas gali išgelbėti vyriausybę, matom tuo pačiu, štai vakar vakare socialdemokratų partijos lyderis pasakė, na gal geriau būtų stabdyti reformas. Taip kad vieno aiškaus atsakymo tradicinės partijos dar nerado kaip atsako į kraštutinių partijų iškilimą.
0: Dėkui Jums, politologė Fausta Šimaitytė buvo su mumis ir aptarėme su ja rinkimų Vokietijoje rezultatus, kuriuos dabartinis kancleris Friedrichas Mercas vos užsidarius balsavimo apylinkėms jau pavadino katastrofą ir aišku rytas šiuos iš ankstinius rezultatus patvirtino. Berlyne laimėjo kraštutiniai kairieji, Meklemburge Pomeranijoje kraštutiniai dešinieji. 8:41.
2: Konkurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdb.lt.
3: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai diskutuosime LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas.
0: Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala.
7: Šį ketvirtadienį Donaldas Trumpas planuoja Baltuosiuose rūmuose priimti Xi Jinpingą. Prieš susitikimą ChatGPT sukūrusios įmonės vadovas Samas Altmanas pasiūlė neįprastą idėją. Jeigu Jungtinės valstijos ir Kinijos lyderiai susitartų dėl dirbtinio intelekto saugumo, abu nusipelnytų Nobelio taikos premijos. Dirbtinis intelektas tampa esminiu Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių veiksniu. Ypač dabar, kai kalbama ne tik apie dirbtinio intelekto potencialą, bet ir keliamas rizikas. Jungtinės valstijos šiandien tebėra priekyje. Amerikos įmonės turi geresnę prieigą prie pažangiausių lustų ir daugiau galimybių kurti pačius naujausius modelius. Tačiau atotrukis nuo Kinijos gerokai sumažėjo. Rugsėjį amerikiečių žvalgybos institucijos apkaltino kelias Kinijos dirbtinio intelekto laboratorijas masiškai naudojus amerikietiškus modelius savo sistemoms tobulinti. Pekinas kaltinimus atmeta. Dar vienas epizodas. Viena Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė skelbė aptikusi, kad su Kinijos kariuomenė susiję vartotojai jos modeliui pateikė jautrius stebėjimo duomenis ir ginkluotės planus. Ko jie siekė, bendrovė neatskleidė. Dalis didžiųjų Jungtinių Amerikos valstijų įmonių vadovų jau siūlo pristabdyti pažangiausių modelių vystymasi ir daugiau dėmesio skirti saugumui. Prezidentas Trumpas tam priešinasi. Jo teigimu, jei save apribos amerikiečiai, o Kinija ne, Jungtinės valstijos praras lyderės pozicijas. Ši dilema kažko primena branduolinio ginklavimosi varžybas. Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga dešimtmečius didino branduolinius arsenalus, nes nei viena nenorėjo leisti kitai įgyti lemiamo pranašumo. Po Kubos raketų krizės pradėta rimčiau ieškoti būdų sumažinti tokio konflikto riziką. Atsirado tiesioginio ryšio kanalas, branduolinio bandymų ribojimas, vėliau ir ginkluotės kontrolės sutartys. Abi pusės suprato, kad net klaida ar nesusipratimas gali turėti katastrofiškų pasekmių. Dirbtinio intelekto atveju susitarti gali būti dar sunkiau. Branduolinės raketas ar paleidimo sistemas galima suskaičiuoti ir tikrinti. Su dirbtinio intelekto modeliais tai gerokai sudėtingiau. Be to, didelę dalį pažangiausių sistemų kuria privačios bendrovės. Vis dėlto, vienas precedentas jau yra. 2024-aisiais Joe Bidenas ir Xi Jinpingas sutarė, kad sprendimą panaudoti branduolinį ginklą privalo priimti žmogus, o ne dirbtinis intelektas. Tai labai siauras susitarimas, bet jis rodo, kad terpę jam galima atrasti. Iš Trumpo ir Xi susitikimo tikėtis esminio proveržio sunku. Pradžiai pakaktų nuolatinio kanalo rimtiems dirbtinio intelekto incidentams aptarti ir keitimosi informaciją apie pavojingą sistemų elgesį. Altmanas sako, kad tam pakaktų vieno puslapio. Galbūt. Tačiau iki tokio susitarimo atrodo dar toli. Čia politologas Linas Kojala.
6: Ryto garsai.
0: Rusijoje be staigmenų baigėsi tris dienas vykę rinkimai į šalies parlamentą. Juos laimėjo valdančioji partija Vieningoji Rusija, praktiškai neturėjusi rimtų konkurentų. O apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti paties Putino politikoje, kalbu su Dovile Jakniūnaite, Vilniaus universiteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesore ir Remigijumi Motuzu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje. Ponia Jakniūnaite, vakar labai tie rinkimai intensyviai vyko, pavadinkime taip, na, su Ukrainos pagalba buvo paintensyvėję reikalai Maskvoje. Kiek rezultatams įtakos galėjo turėti tai, ką vakar išdarinėjo Ukraina ir ar apskritai kas nors išskyrus patį Putiną galėjo tiems rinkimams turėti įtakos?
8: Išpoliai turėjo daugiau gal simbolinę įtaką ir patiems ukrainiečiams, na, ir maskviečiams, kurie matė, patyrė šitos išpolius. O rezultatams ir dalyvavimui tai vargu ar tai galėjo turėti įtakos, nes, na, procesas vyko tris dienas. Ir daugiau mažiau buvo labai aiškiai valdomas ir prižiūrimas. Ir net jeigu ten kažkiek žmonių galėjo neteiti, tai tikrai nepadarys nei galutiniams rezultatams, nei dalyvavimo, nei balsų pasiskirstimo.
0: Lietuvoje gyvenantis Rusai mes taip pat matėme irgi ėjo balsuoti, kitose valstybėse ėjo balsuoti ir sako, dėl protesto. Na, kiek apskritai tokie protesto balsai kažką reiškia?
8: Buvo, kiek mačiau žinių, kad ir prie ambasados Berlyne, Armėnijoje buvo tokie ryškesni protestai, bet iš principo juos reikia laikyti daugiau mažiau ženklą, kad kažkas yra nepatenkintas. Bet jau užvažiavę iš Rusijos. Na ir patiems turbūt žmonėms asmeniškai irgi svarbu netylėti ir pademonstruoti bent kažkokį tai pasipriešinimą arba nepritarimą. Tai jie, aišku, vėlgi tokie atlieka arba asmeninio pasitenkinimo, arba tiesiog, na, kažkoks ženklas yra ir tiek. Daugiau, kaip žinoma, aišku, sistema labai izoliuota ir viduje tai jokio poveikio tikrai neturėjo.
0: Rezultatų patikimumas kelia labai didelių klausimų, pavadinkime diplomatiškai taip, ir mes vis tiek, na, kokį aktyvumą matome, ar apskritai žmonės eina į šį, kaip jį kai kurie analitikai vadina, renginį. Ar jau atvirai ignoruoja, žinodami, kad niekas nesikeis, nes pavyzdžiui, 21 metais to aktyvumo buvo gal 38%, ką mes šiemet matom.
8: Turbūt reikės šiek tiek gauti žinių iš neoficialių šaltinių, užuomenų, kiek, na, realiai ten buvo jaučiamas tas aktyvumas, bet turėkime mintyje, kad, na, yra daug labai padaryta, kad to aktyvumo bent jau, na, kažkokia dalis būtų. Su pirma, tos trys dienos neatsitiktinai, nes penktadienis yra darbo diena ir tokiu būdu galima užtikrinti nuėjimą į rinkimus daugelio žmonių, tie, kurie, pavyzdžiui, dirba didelėse korporacijose, privačiose arba valstybinėse, ten, ligoninėse, na ir panašiose biurokratinėse kitose įstaigose, tai neišvengiamai turi tai padaryti, tai iš karto jau užtikrinamas nemažas aktyvumas, balsavimas iš ankstinis irgi turi didelį procentą aktyvumo, kuris, na, irgi visiškai nekontroliuojamas ir neskaidrus. Tai faktiškai tikrai yra tam tikra dalis, kurie tiesiog priversti nueiti ir sudalyvauti, nes režimui vėlgi reikia ne tik tai užrašyti skaičius, bet ir to jausmo, kad veiksmas

0: vyko.
1: Ypač okupuotose Ukrainos dalyse, kurie ten irgi net pa žmonės eidavo.
0: Labai svarbi dalis, kad pirma, na, vyksta rinkimai Ukrainos teritorijoje, tai čia vėlgi dar vienas toks simbolinis toks ženklas ir na, demonstracija.

0: autoritariniams lyderiams reikia legitimumo iliuzijos arba pademonstravimo, kad jie nėra čia tiesiog atėję į valdžią, bet kad juos žmonės palaiko ir dėl to tiek daug dėmesio skiriama ir populiarumo reitingams, ir jausmui, kad neatsirastų kažkokio didesnio nepasitenkinimo būtent asmeniškai Putinu iki rinkimų. Tai čia vienas dalykas, kuris svarbus, taip pat reikia institucijos, kuri irgi atrodytų legitimi parlamentinės, kad paskui būtų galima daryti tam tikrus sprendimus, kurie netrukdytų vykdomai valdžiai dirbti ir būtų padaromi, tai yra įstatymai priimami. Ir dėl to reikia, kad vieningoji Rusija, valstybinė partija turėtų ne tiesiog daugumą, bet absoliučią daugumą konstitucinę, kad esant reikalui būtų galima padaryti reformas, kad ir prieš kitus prezidento rinkimus noras turėti iliuziją apie tai, kad Rusija nėra visiškai ten griežtai valdoma, nedemokratiška, bet turi ir tuos visus reprezentacinius institutus, kur prezidentas yra renkamas dideliu dalyvavimu, parlamentas šiek tiek mažesniu, bet irgi dideliu. Tai reikia, nes ta apatija žmonių, kuri yra dabar Rusijoje, jinai irgi yra pavojinga valdžiai, nes kažkuriuo metu nepatenkinti žmonės gali prisigalvoti dalykų, kurių nesinori valdžiai. Mhm.
1: Taip, ir išties, kalbant apie tuos rezultatus, pavadinkime juos taip, 21 metais, kai vyko Dūmos rinkimai, 49, beveik 50% balsų ta vieningoji Rusija sa surinko, šiemet skaičiuojama 57%, padidinti buvo tie rezultatai 8% punktais. Pone Motuzai, ir štai ponia Jakniūnaitė užsiminė, kad gali atrišti tie rinkimai rankas Putinui. Kokiems dalykams, pavyzdžiui, ką po Lenkijos premjero, perspėjimu, žinote ir jūs?
2: Rinkimai, kaip žinome, buvo antidemokratiški, neteisėti, farsas, rinkimai be pasirinkimo. Kadangi iš tikrųjų turbūt partijos skaičius federaliniuose rinkimuose buvo pats mažiausias lyginant su ankstesniais metais. Ir buvo daromas labai labai didelis spaudimas. Aš manau, kad vis dėlto priešingai negu kolegė, kad, turėjo didelės įtakos esamą situaciją, ir Ukrainos atakos buvo daroma viską, kad padaryti, kad kuo daugiau. Nes eilinė kartą buvo spaudžiami kariškiai, valstybės tarnautojai ir žvelgiant lygiai į Rusijos spaudą, mes matom, kad nepasisekė ir elektroninis balsavimas, kurio sukontroliuoti nebuvo galima. Tiesa, irgi buvo bandoma, negalima sakyti, kad niekas nesipriešino. Oficialiai rinkimų komisija paskelbė, kad buvo per 1000 kibernetinių atakų, buvo labai daug pažeidimų, buvo suklastotų biuletenių, buvo įvairių tokių situacijų. Pavyzdžiui, Altajaus krašte mokytojai, pedagogai turėjo referuoti kas 2 valandas savo vadovybei, kiek balsavo tėvų ir kita. Aš manau, kad iš tikrųjų tai darė spaudimą, kad parodytų, kad žmonės palaiko karą. Atidarydamas rinkimus, Putinas sakė viešai, kad jūsų pasirinkimas kreipdamas į tautą ir jūsų valią dar kartą parodys, kad milijonai žmonių palaiko mūsų karius. Ir iš tiesų rinkimuose taip pat dalyvavo per 2000 sąrašuose buvo veteranų. Tai irgi rodo tam tikras tendencijas ir aš manau, kad tai turės didelę įtaką. Putinas ir Kremlius įgyja daugiau valdžios, pasitikėjimo ir dar kartą bandys pagrįsti, kad jų vykdoma politika yra teisinga.
1: Taip, bet kas toje politikoje pasikeis po šio savaitgalio, nuo ko galima tikėti, mobilizacijos tos pačios Rusijoje ar provokacijų platesniam hibridiniam karui prieš Europos valstybės? Ko laukti?
2: Aš manau, kad tikėtis reikia provokacijų, nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiose rinkimuose ir valdančioje partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
1: Pone Jakniūnaitė, iš to, ką matome, kas atrinkti patekti į Dūmą, jeigu jau matome po truputėlį tuos, rezultatus, kiek ten keisi sudėtis, kiek matome artimesnį, ištikimesnį Putinui žmonių ratą?
0: Vienas faktas, kad bent mažiausiai 70% esamos Dūmos dabar buvo kandidatų sąrašyse ir greičiausiai bus Dūmoje, tai turim nemažą dalį, kurie dirba taip, kaip turi dirbti. Tai šia prasme, galbūt daugiau valdžios neatsiranda, nes jinai ir pakankamai koncentruota buvo. Bet, pavyzdžiui, galvojant apie tai, kas galėtų būti padaryta, čia aišku, daug spekuliacijų dėl tos mobilizacijos, bet tikrai nebuvo kažkokių radikalių sprendimų galvota daryti iki rinkimų, bet turbūt labiau paklusni Dūma reikalinga ir sprendimų laukti Rusijoje po jos rinkimų, tai aš sakyčiau, reiktų ne tiek dėl susijęsio su karu, nes čia tos vykdomosios valdžios kompetencija, tarkim, kabutėse, o labiau susijusi su, pavyzdžiui, fiskaliniam reformom, su tai, kad reikės greičiausiai didinti visgi mokesčius. Šitie klausimai yra tie, kurie buvo atidėti ir kurių dabar galima laukti, ir mokesčių greičiausiai padidimas, ar biudžeto perskirstimas greičiausiai reikės mažinti išmokas socialinės tam tikras. Tai va šitie iššūkiai tikrai dideli ir

0: dūma reikalinga dar paklusnesnė ir teisinga tokia, kokios reikia.
1: Sako Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jekniūnaitė, ją ir Remigijų Motuzą Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką buvusi Lietuvos ambasadorių Rusijoje kalbinau apie tai, kas po šių rinkimų gali pasikeisti Putino politikoje. Priminsiu, kad be staigmenų tie 3 dienas vykę rinkimai Rusijoje baigėsi, juos be konkurencijos laimi valdančioji partija Vieningoji Rusija. 8:55, dar trumpai paklausykime, kokius orus šiom dienom prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius.
2: Šiandien nusimato lietinga diena, daug kur bus trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų apie 9-14 metrus per sekundę, na, o temperatūra kils iki labai kuklių 13-18 laipsnių šilumos.
1: Rytoj ko tikėtis?
2: Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur susidarys rūkas, vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūra naktį kris iki 5-10, pajūrė kiek šilčiau 11-13 šilumos, dieną bus 14-19 laipsnių šilumos.
1: Toliau šią savaitę ką matote, ar lis daugiau ar mažės to lietaus?
2: Po tokio šiltesnio antradienio jau nuo trečiadienio prasideda tikras ruduo. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną daugelio rajonų su pietiniu ciklonu mes sulauksime lietaus, daugiausia trumpo. Temperatūra naktį kris iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 šilumos, na, o dieną nešils aukščiau 12-17 laipsnių.
1: Tokius orus šiom dienom prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ryto garsuose tai jau viskas. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Jeigu norite kažką paklausyti papildomai arba visos laidos arba atskirų epizodų, užsukite į LRT LT radioteką ir toliau likite su LRT radiju, nes netrukus girdėsite žinias po jų LRT aktualijų studiją, kur kolegė Jurga Tvaskienė klaus, ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną ir kokių veiksmų turi imtis Europa. Linkiu jums gražios dienos ir iki kitų susitikimų.

0: Dėžutė radijas. 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks Niujorke. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos Niujorke gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Meklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus į šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigė ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, politologė Fausta Šimaitytė, sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas, nes jam nėra alternatyvos.
1: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Vyustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
0: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė. Politikai ir pareigūnų atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūnų apsauga. Diskusijos šia tema suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti, pavyzdžiui, įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūnų profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
2: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių. Ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo, prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins. Nei valstybės, nei žmogaus.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras šiandien ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Valstybės kontrolė praneša, kad dauguma gyventojų atsiėmusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o Liepa indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Kitąmet ekonomikos augimas turėtų dar labiau sulėtėti. Po keturračio avarijos Kelmės rajone, per kurią žuvo 9 metų mergaitė, policija į areštinę uždarė keturračio vairuotoją. Kaip skelbė policijos departamentas, vakar popietę Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras nesuvaldė lengvojo keturračio ir jis apvirto. Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 12 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 14, šiandien daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 5:09.
3: LRT aktualijų studija.
4: Sveiki visi, kurie klausotės Lietuvos radijų. Su jumis LRT aktualių studija ir aš, žurnalistė Jurga Tvaskienė. Jungtinės Amerikos valstijos grasina Rusijai pragariškomis sankcijomis, nors dalis kongresmenų ir abejoja prezidento Trumpo motyvais. Savo ruoštų Kremlius pragarų žada paversti Europos gyvenimą, o hibridinių atakų kasdien daugėja. Ar amerikiečių sankcijos paveiks rusų karo mašiną ir kokių veiksmų turi imtis Europa? Apie tai šiandieną diskutuosime LRT aktualių studijoje. O mūsų svečiai krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Taip pat nuotoliu jungiasi šio komiteto narys Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Ir analitikas Marius Laurinavičius. Labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, taip pat svarbi, todėl kviečiu sudalyvauti apklausoje. Jeigu klausote šios laidos tiesiogiai, LRT portale po LRT transliacijos lango rasite klausimą, o jis skamba taip. Ar Lietuva turi dar griežčiau elgti su Rusija? Ir trys atsakymų variantai. Taip, ne, apie tai negalvoju. Atsakyti, kaip minėjau, galite LRT portale, taip pat galite mums paskambinti telefonu Vilniuje 0 arba plus 370 523 63 111. Pone Kasčiūnai, pradėkim nuo jūsų. JAV kongrese patvirtintas vadinamasis Grehemo sankcijų Rusijai paketas. Tos sankcijos reikštų didžiulius muitus Rusijai ir dujas naftai iš juos perkančiom šalim, daugiausiai Kinijai, Indijai. Bet ar tikrai šitomis sankcijomis yra uždegta žalia šviesa? Ta prasme, ar šitas paketas pradės galioti, nes panašus, teisingiau identiškas, prieš metus jau taip pat buvo įgarsintas?
6: Na, kadangi kompetencijos priimant sprendimus konkrečius dėl konkrečios sankcijos ar konkrečios ribojančios priemonės yra prezidento Trumpo rankose, tai jis ir bus tas žmogus, būtent Baltieji rūmai bus ta institucija, kuri iš esmės ir vairuos šitą sankcijų paketą. Tai gali būti nuo to, kad bus taikomos sankcijos visų griežtumų, gali būti ir daug išimčių. Jis mėgsta tokius dalykus naudoti kaip savo derybinį svertą. Na ir aišku, laikas parodys, ar tas, sakykime, visas sankcijų, šitų sankcijų volas, kuris galėtų sutraiškyti Rusijos, pavyzdžiui, karo mašinos finansavimą, ar jisai bus įjungtas. Nesakyčiau turbūt, kad tų perspektyvų tokių, kad tas jis bus įjungtas su penktą pavarą, tikrai daug, bet kad jisai gali atsirasti, na, sakykime, turėti daugiau svertų suteikti Amerikai prieš Rusiją, taip. Man įdomiausia ir turbūt svarbiausia šitoj srity yra tų antrinių sankcijų aspektas, kad jie gali sankcionuoti, amerikiečiai gali sankcionuoti tas šalis, kurios perka iš Rusijos. Nes Rusija vis laik sieks parduoti ypač savo naftą ir dujas, ir čia labai svarbu pasakyti, nes Rusija yra pakankamai pažeidžiama šalis, jeigu taip žiūrėti ekonomikos struktūrą. Visa jų dabar ir ekonomika, pirmiausia ir karo ekonomika, yra finansuojama iš prekybos nafta. Čia ir Baltijos jūros tranzitinė erdvė yra strategiškai svarbi. Tai mes čia tu, sakykim, teoriškai žiūrinti, turim, na, tokia tikrai, kaip Makeinas sakė, pažeidžiama šalį, kaip benzo kolonėlė autostradoje. Nes jinai iš esmės priklauso nuo kelių sektorių. Jeigu tuose sektoriuose tu surandi būdą jiems užkiršti gaut pajamas, tu gali paveikti valstybę. Tai jeigu amerikiečiai, ir amerikiečiai turi svertų tai padaryti, jeigu amerikiečiai tikrai jungtų bent trečią pavarą iš penkių, tai mes tikrai turėtume poveikį.
4: Bet ar jungs?
6: Tai va čia klausimas, kaip Trumpas modeliuos visą tai. Aš manau, jis naudos šitą paketą kaip kažkokį tai derybinį svertą, bandant sodinti prie taikos derybų stalo.
4: Aš įsivaizduoju, kad šią savaitę formulė derybos turėtų būti.
6: Ir pagal tai matytis modeliuos, jungt vieną sankciją, jos nejungti, kartais jungt, po to atšaukt, nu, ir visa kita.
4: Viceministrė, kas galėjo paskatinti Ameriką, prezidentą Trumpą, būtent dabar prabilti apie tas pragariškas sankcijas Rusijai, ir ar tai gali būti susiję su tuo, kad Rusija pradėjo, na, įžūliai veikti pačioj Amerikoj? Aš kalbu apie tą vadinamą šnipų skandalą, beje, LRT tyrimų skyrius pirmadienį jau praėjusiu rašė apie tai, kad rusai turi visą tinklą teroristų, kurie veikia ir Lietuvoj. Amerikiečiai dabar 5 pas save identifikavo. Ar gali būti tas įžūlumas, na, paskata prezidentui griežčiau elgtis su Rusija?
5: Aš sakyčiau, kad gal paveikslas yra sudėtingesnis, tai čia vienas turbūt iš faktorių, bet nežinau, ar tikrai lemintis. Turbūt pats pagrindinis dalykas yra iš principo siekis prezidentui Trumpui įgyvendinti savo pažadą, ką jisai žadėjo rinkimų kampanijoje, kad jisai sustabdys tą karą. Ir akivaizdu, kad galimybės, kad ir kokios jos atsirastų, jisai nori jomis pasinaudoti. Ir tai, aišku, mums į naudą, jeigu tikrai jomis bus pasinaudota, ar jeigu bus tos sąlygos vėliau nustatytos, kurios tikrai bus teisingos ir teisėtos. Tai aš sakyčiau, kad čia yra daugiau susiję, pritarčiau tai minčiai, kad spaudimo elementas ir, aišku, puikiai prisimenu ir pačio Grehemo ryšį su Trumpu, bet iš tikrųjų tai ne vienareikšmiškas galbūt sankcijų paketas, jisai dėl jo buvo irgi diskutuojama ir dalis respublikonų nepritarė, dalis demokratų pritarė, kadangi ten yra tam tikrų niuansų, bet iš principo tai bet kokia atveju rodo valią ir atsiranda dar vienas instrumentas Trumpo arsenale, kurį jisai gali panaudoti.
9: Pone Gaižauskai, iš tikrųjų yra ir samprotavimo apie tai, kad šitas paketas iš tikrųjų yra skirtas reguliuoti ar išlaikyti naftos kainas pačioje Amerikoje. Kiek tai gali būti svarbu ir kiek tai yra, tarkime, elementas šito sprendimo?
7: Nemanau, kad tik tai dėl to. Iš ties Jungtinių Amerikos valstybių dabar priimtas įstatymas, tai duoda šiek tiek vilties, kad tam tikras sinchronas tarp Europos žemynų ir Jungtinių Amerikos valstybių atsiranda. Ir atsiranda kame? Tame, kad Europa jau taiko sankcijas, viskas atrodytų taikliai nusureguliuota ir į ekonomiką, ir ginklų pramonę, į tam tikrus asmenys, į bankinės sistemas, į šešėlinį laivyną, bet vis dėlto buvo atsiradęs spragos, kurias Rusija labai lengvai išnaudojo apie trečius asmenys ir visa tai buvo žinoma, ir kitas valstybės. JAV, jinai per kitaip turinti tą milžinišką galę, vengė tam tikrų sprendimų ir pagaliau prie jų priejo ir būtent dabar nusitaikė į tų spragų apkamšymą. Kodėl visa tai vyksta, kodėl tik dabar, man šiek tiek vaizdas darosi aiškesnis, bet kada žiūri daugiau platesnį vaizdą, o ne į tik tai kiekvieną ir kitą atvejį. O esmė yra pagrindinė ta, kad jau visi pradeda suprasti, kas čia atsitikė, kodėl tas toks chaosas, kodėl karas Ukrainų, kodėl Amerika su Europa atrodytų pykstasi, kodėl Trumpas taip įžūliai elgėsi prieš savo sąjungininkus. Panašu, kad visi jau pradeda ir patys paprastas žmogus matyti, kad sugriuvus tai buvusiai pasaulio saugumo, galbūt sistemą, architektūrą arba modelį, tam tikri procesai, kurie išryškėja, kurie savaime atsirado, ar ne, kad Kinija įgauna galę ir atsiranda tam, ir ta galė atsiranda ne dėl to, kad Kinijoje atsirando kažkokio daugiau žmonių, inderkindų ar panašiai, atsiranda naujos technologijos, kurios jinai per kitaip daro milžinišką įtaką ekonomikai ir karinė galiai, tai kalbu apie dirbtinio intelekto visą ekosistemą ir jo panaudojimą būtent šitose srityse. Kadangi Kinija po truputėlį kaip galė kyla, bet ta supervalstybė, Rusija, mes matom, irgi jau po truputėlį griuva. Esmė ta, kad atsiranda vienai per kitai tam tikra konkurencija ir Europa su Amerika, kuri bendrai sudarius turi net 43 BVP ar ne, ir turi milžiniškus ekonominius saitus, nes ir prekyba, ir paslaugos, ir taip jų sudaro milijardus eurų arba dolerių per vieną dieną, tai yra trilijonai metinių lėšų, bet kariniai galia tarpusavio susitarimas, tas, koks buvo anksčiau, jisai nebegalėjo tos buvusios santraukos užtikrinti ir JAV nori, nenori privertė Europą atsibusti ir tapti lygiai verčių partneriu ne tik ekonomikoje, bet ir gynyboje. Tai Trumpo tam tikri sprendimai, norint įsilaikyti lyderių būtent pasaulyje ir suprantant, kad Kinija įgauna galę būtent šitoje erdvėje dirbtinio intelekto ekosistemoje, o Kinija kodėl tai turi? Todėl, kad pasie praktiškai visi mineralai ir tie rėtieji kristalai jų žemynė, bet Jungtinės Amerikos valstijos turi kitą galę, tai yra lustai, tai yra laidininkai ir tam tikros programos, o visą tai užtikrina Taivanas, Japonija ir Koreja, tai suprasdama, kad reikia būtent tas valstybės ginti, Kinija nori daugiau savo galios atsisukti būtent į atstovėti.
9: Jūs kalbate apie tai, kad Amerika labiau kariauja su Kinija negu su Rusija, taip? Teisingai suprantu.
7: Jinai nori stovėti ant dviejų kojų, ta prasme, kad ir Europa, ir Jungtinės Amerikos valstijos gynybos srities turėtų vienodai ant tų pačių kojų. Tai Europa rūpinasi daugiau kaip NATO alijansas Europos tvarka, o JAV būtent užtikrina savo saugumą kitam žemynė. Mhm. Ir tas suderinamumas po truputėlį po 5 metų matosi, kad jau einam link tam tikro aiškesnio vaizdo ir Rusija tuose lintinėse tikrai vėluoja, nespėjo ir dar Ukrainoje labai užstrigo, bet vis dėlto negriauna tą architektūrą ir dėl to vienai par kitaip jau matom tam tikrą vaizdą tunelio gale, bet Rusija matydama, kad ko gero ir nespės, rodo agresyvumą ir tas agresyvumas jos būtent pasireiškia tokiam didmėjom atakom ir taip toliau. Ir norint Rusiją sustabdyti reikalingos sankcijos, tai tą turi daryti ir Europą, ir JAV. Ir panašu, kad link to susitarimo eina. Bet Trumpas nori išlaikyti tam tikrą savo galę derybose, ypač su Kinija, kuri beros ir dabar prasidėjusios darybos ar ne, jisai vienai per kitaip su šitom sankcijom pasilieka savo didelę erdvę, tam tikrą, nes praktiškai per 30 dienų nuo jo priima sprendimą, ar bus taikytos tos antrinės sankcijos 100% ar ne, tai matosi, tas vaizdas jau iš tikrųjų aiškesnis.
9: Tai dar apie tai ir pakalbėsime, bet ponia Laurinavičiau, pacituosiu politologą Tomą Janeliūną. Jisai sako, kad nieko iš esmės šitas sankcijų statymas nepakeis, maža to, jis yra labiau net ne apie Rusiją ar sankcijas jai, o apie JAV vidaus politiką ir Trumpo įgaliojimus pažaisti mėgstamų žaislų muitų tarifais. Ar iš tikrųjų tai?
8: Tai iš tikrųjų tai, kad Tomas, tai yra jo citatas, jenais perskaitėte, tai man rodas, tai yra blaiviausias požiūris į visą tai, kas vyksta iš to, ką aš čia girdžiu tiek dabar, tiek ir apskritai Lietuvoje. Mes turim tokią bėdą, kad mes, nežinau, 4 metai, tai yra 5 metai karo Ukrainoje baigėsi, ir iš esmės mes ir toliau tikime, kad Trumpas taiga vieną dieną atsibus ir pradės daryti kažkokį spaudimą Rusijai, dar kažką. Tai, kas yra su šituo sankcijų paketu, tai iš tiesų tai, ką pacitavote vat, iš Tomo pasisakymo, tai yra jo muitų politikos stiprinimas. Nepamirškime, kad aukščiausias teismas sustabdė arba pribojo jo tą muitų politiką, mėgstamą muitų politikos žaidimą. Šituo paketu jisai gauna naujus vertus, kaip tą galėtų naudoti. Kitas dalykas, aš nesakyčiau, kad jisai nebūtin tikrai nieko nepanaudos prieš pačią Rusiją, nes, pavyzdžiui, yra precedentas, praėjusiu metu spalį buvo įvestos sankcijos Lukoilu ir Rosneft, kas tarsi iškrenta iš visos tos Trumpo politikos konteksto, tarsi yra nelogiška, nes Trumpas akivaizdžiai nedaro spaudimo Rusijai jokio, bet tada reiktų pasižiūrėti giluminės priežastis, kodėl tos sankcijos buvo įvestos, jos susiję su Amerikos ir konkrečių Amerikos bendrovių interesais ir jau sandoriais, ekonominiais sandoriais su Rusija. Tai yra konkrečiai tuo momentu buvo su Sachalino naftos ir dujų projektu, kurį Exxonas nori grįžti JAV kompaniją. Ir tokiais atvejais Trumpas iš tiesų sankcijas naudoja kaip svertą dėl tų ekonominių sandorių. Bet Trumpui, kalbant apie karą Ukrainoje, Trumpui yra svarbiausia, nors mes dažnai kalbam apie tai, kaip Trumpas nori užbaigti karą Ukrainoje, norėtų ten gauti kažkokią Nobelio premiją ar dar kažką, santykių su Rusija arba politikos su Rusija esmė yra sandoriai su Rusija, ekonominis bendradarbiavimas su Rusija. Tai vat, jeigu jam nesiseks koks nors, arba sandoris, arba kažkokios derybos, tai tuo atveju jisai gali panaudoti sankcijas, bet ne tam, kad darytų spaudimą Rusijai, kad jinai užbaigtų karą.
9: Pone Kasčiūnai, pratęsė tai, ką sako ponas Laurinavičius. Iš tikrųjų yra kalbama ir apie tai, kad šitom sankcijom Trumpui atrišamos rankos ir nukreipti jas prieš nepaglusnius sąjungininkus, nes pagrasinimas Europos Sąjungai dėl Kanados iš jo lūpų jau nuskambėjo.
6: Tai, matot, mes kalbam apie tokį politikos fenomeną, kuris, matyt, savo arsenalę įrankių gali turėti įvairių įrankių dėžė platypas ir fantastikos. fantazija plati ir kartais mes sunkiai atsekam kažkokius ten tos loginius ryšius, bet aš galbūt tik porą dalykų pasakysiu, nu, kuris vis tiek svarbu žino. Tai net jeigu jis daro tam tikrus veiksmus, turėdamas savo kažkokį merkantilistinį ekonominį interesą, kad ir netgi ir šeimos biznio reikalus, ir jeigu tai gali sutapti su interesu mažinti Rusijos galią kažkokioje vienoje ar kitoje srityje, nu, tai ir gerai, tai gul daro. Tai kitaip tariant, turim, ką turim, toks yra dabar JAV prezidentas ir bandom prie tos situacijos šiek tiek prisitaikyti ir, na, ir pažinti jį, kaip išmokti tos algoritmus, kaip su juo veikti. Aš sutinku, kad nėra taip, kad Trumpas savo kelia tikslą kaip nors prispausti Rusiją, čia aš tą tezę sutinku, bet aš vis tik tai noriu pasakyti, kad Amerikos laikysena per tos du metus, kuriuos yra Trumpas valdžioje, na, nėra taip vienareikšmiškai pasakyti, kad jinai visiškai atsitraukė nuo Ukrainos ir yra tarp Rusijos ir Ukrainos. Na, lenkim pirštus. Na, tai pirmiausiai, pavyzdžiui, be žvalgybinės informacijos, kurią duoda amerikiečiai ukrainiečiams, tų tolimųjų smūgių tikslumas, kurį dabar demonstruoja ukrainiečiai, jo nebūtų. Kitaip tariant, čia amerikiečių informacija ir toliau yra gyvybinė, gyvybiškai svarbi. Taip kad yra labai svarbus dalykas ir amerikiečiai vis tiek yra, na, labiau Ukrainos pusėje negu Amerikos pusėje. Tą reikia pabrėžti. Lygiai taip pat, kad ir galimybė, kad ir ribota galimybė pirkti iš Amerikos gynybos pramonės ir perduoti Ukrainą. Tai vis tik tai šitą turėkim galvoj, kad ta prasme, jau ir ką jau kalbėti ir visos amerikietiškos struktūros, kurios dabar dirba Ukrainoje, periminėje pamokas, bet kartu šiek tiek ir padeda ukrainiečiams įvairiose srityse. Yra ir be piločių orlovių pasaulyje, aš manau, kad yra irgi faktas. Tai taip, aišku, tai nėra kaip Baideno laikais iškesni paketai paramos, bet vis tik tai akivaizdu, kad yra irgi paramos tam tikra dozė. Jeigu atsirastų sveiko proto daugiau ir tą sankcijų paketą, kuris dabar yra patvirtintas, būtų galima panaudoti iš tikrųjų prieš Rusijos tą visą karinę mašiną ir kaip derybinį svertą, tai aš manau, tai galėtų duoti naudos. Tai galėtų duoti naudos, nes čia jau tikrai paketė jau yra nutaikyta į tuos jautriausius Rusijai taškus, kuriuos paspaudžius Rusija tikrai turi mokėtų kainą. Ir permastyt galėtų, būtų priversta permastyt kai kuriuos savo sprendimus.
9: Pone Aleks, sprendimai JAV, štai Vokietijos kancleris Mercas sako, kad besąlygiškos draugystės su Amerika laikai baigėsi. Ką tai reiškia, na, tarkime, visai Europai, ką tai reiškia Lietuvai, pirmiausia, kalbant apie JAV karių rotaciją turbūt. Kiek pagrįstos tos viltis, kad rotacija vis dėlto įvyks?
5: Na, manau, kad viltys tikrai pagrįstos ir čia didelių abejonių tikrai nėra, apskritai, sakyčiau, abejonių nėra ir čia tik laiko klausimas, kada bus patvirtinta ir tos detalės paviešintos, bet iš principo, kalbant apie, na, Vokietijos ir kanclerio tą citatą, kur jūs kalbate, na, iš principo mes čia turim tą transatlantinių santykių būklę, kuriame, na, vienas žaidėjas Jungtinės Amerikos valstijos, na, nori, kad tas kitas žaidėjas prisimtų daugiau atsakomybės. Ir aišku, ta atsakomybė visų pirma reiškiasi resursais, nes mes irgi sutinku, kad Trumpas tikrai labai žvelgia į resursus ir tai, kiek jam kainuoja vienas ir kitas veiksmas. Ir čia visi žinom nuolatinės žinutės, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra permokėjusios už Europos saugumą ir kad nenori toliau investuoti virš to, ką galėtų investuoti. Tai visų pirma, čia yra kalba apie tai, kad klausimas, kiek iš principo, turbūt ir ilgalaikiška bus tokia JAV iš principo politika, ne tik Trumpui, nes suprantam, kad tas posūkis į Indo-Pacifiką iš principo išvelgimą europinio ne kaip pirmo teatro, tas vyksta ir tas nuosekliai vyksta ir dėl to mums patiems akivaizdu, kad reikia imtis tų veiksmų ir kalbant apie didžiasis Europos valstybės ir tos pačios Vokietijos ir kitoms valstybėms. Ir čia, aišku, mes turime kelias tas formas, viena forma, apie kurią turbūt svarbu mums kalbėti, tai yra NATO 3.0, kuriame yra stipri Europa. Ir aš tikrai nepasiduočiau toms mintims apie Europos kariuomenės kūrimą kaip kažkokios alternatyvios struktūros, nes jinai savaime kaip konstruktas reiškia konkurenciją ir negatyvę konkurenciją, aš sakyčiau, nes iš principo, kad europiniai pajėgumai būtų ir jie stiprinami ir kad Europos pramonė, tai yra viskas puiku ir to turime siekti. Yra klausimas tai, kad mes neturėtumėm padaryti konflikto tarp gynybos planavimo ciklų Jungtinės Amerikos valstijos, europinių ir to pačiu veikimo teatruose, galimuose karo teatruose. Jau nekalbant apie žvalgybinės informacijos naudojimą. Tai aš sakyčiau, kad to nereikia visiškai supriešinti, o tokia realybė ir mes tokiam laikotarpiu gyvenam ir turim padaryti viską, kad na, tiesiog mūsų ta akceleracija vyktų kuo greičiau. Ir apie tai kalbėjo Europos komisijos pirmininkė von der Leyen, kurgi yra įvairių minčių kelia turbūt dėl Europos saugumo tarybos ir kur komisaras Kubilius, man atrodo, nekartai yra šnekėjęs. Tai visa šitas turėtų, sakyčiau, kad na, pats pagrindinis dalykas, kad nevesti į savaiminį, ar ne, savaiminį negatyvą, kad mes turime ieškoti to pozityvo. Tai man atrodo, kad Europos komisija į tai ir veda. Tai čia svarbu mums patiems turbūt ne prieš pastatyti, matant visą nestrateginį paveikslą, kad mums kaip Europai reikia atsistoti, reikia būti kuo stipresniai, bet tai, nu, turbūt neturime daryti to, kad, na, viena vakarų civilizacijos dalis, ar ne, kažkaip negatyviai konkuruoja su kita vakarų Europos civilizacijos dalim. Tai, sakyčiau, tokia pagrindinė išvada būtų.
9: Ir mačiau, kad ponas Kasčiūnas norėjo papildyti.
6: Tai aš paplėtočiau tą temą, nes jinai yra strategiškai svarbi, ta prasme, nes Europoje atsiranda vis daugiau idėjų dėl tos, vieni vadina autonomiją, jeigu prancūzai kalba, kiti kalba apie savarankiškumą. Ir čia ta diskusija, jinai jau vyko prieš 20 metų, bet dabar kaip niekad aktuali. Bet čia reikia turėti vėlgi, na, realistinį situacijos vertinimą ant stalo. Yra bent 10 ginkluotės pozicijų, bent 10, tai vadinamieji įgalintai, kurių Europa, na, be amerikiečių tiesiog neturi jų. Tiesiog neturim pakankamą žvalgybos pajėgumų, neturim tolimojo smūgio galimybių, neturim tiek antibalistinio oro gynybos sistemų ir daug kitų dalykų, kuriuos amerikiečiai turi, nes jie visai kitaip žiūrėjo į gynybos ir karinius dalykus per pastaruosius 50-mečius. Ir mums reikia kurtis tos pajėgumus, tam reikia akceleruoti finansavimą ir užkūrinėti pramonę, kuri vis tik dar nėra užsikūrusi. Raktinis vaidmuo čia yra Vokietija, jinai vienintelė gali, pavyzdžiui, sukurti tokį žvalgybinį pajėgumą, kuris bent dalinai prilygtų amerikietiškam, bet tam reikia 5 metų. 10 metų, kai kuriam pajėgumams susikurti ir 15 metų, netgi prie dabartinio gynybos finansavimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kol mes tų pajėgumų neturim, tol iš visų jėgų laikykime amerikiečius čia Europoje, susisaista kaip pagrindinį mūsų saugumo atraminį tašką. Ir nors čia tų daug šnekų apie jų į pasitraukimą, tai pasitraukimo nėra. Yra tam tikras galbūt sumažinimas savo dalyvavimo ir permastymas rolės. Tai jeigu anksčiau amerikiečiai turėjo būti pirmose gretose čia saugumą užtikrinant Europą, dabar jie sako taip, jūs visas konvencinės regulės pajėgas europiečiai skiriat patys. Tai va čia mes kūrėm, mes diviziją kūrėm, vokiečių brigada su visom divizijom, kurios dabar būtų, na, pagal gynybos planus ateitų pas mums į pagalbą, Lenkai ir visa kita, o mes stovim už nugarį, tai amerikiečiai turiu galvoje, ir užtikrinam su įgalintojais, kurių jūs neturite, tą už nugarį. Va štai yra amerikietiška filosofija dabar gynybos Europos. Kad mes suteikiam tai, ko jūs neturite, bet iš principo jūs prisiema didžiavo daugiau atsakomybės. Ir man atrodo, ta prasme, norėtųsi galbūt kitaip, bet yra pakankamai sąžiningas pasiūlymas ir mes ties to turim dirbti.
9: Ar tikrai tai, ponia Gaižavus, kai čia praėjusios savaitės pačioj pabaigoj pasigirdo amerikiečių žiniasklaidos pranešimai, kad Pentagonas svarsto galimybę iš Europos atitraukti bent 25 tūkstančius karių.
7: Kad atitraukti kažkiek tai karių, tai čia tikrai aš tuo tikiu, bet kad sugriūtų Europos ir Jungtinių Amerikos valstybių sąjunga, aš visiškai tuo netikiu, nes per daug vienas su kitu susaistė, sakau, ir ekonomika, ir pinigais, bet tuo pačiu ir karinė galia. Jie puikiai supranta, kad be Europos, jeigu kiltų karas, tikrai nesilaikytų su anoje pusėje, ar ne, kaip ir Europai be Jungtinių Amerikos valstybių. Paprasčiausiai, Europa buvo labai nusilpus ir į savo karinius pajėgumus praktiškai visiškai neinvestavo, reikia tą pripažinti. Ir jeigu mes dabar spėsim, o mes panašu turim spėti atsistoti ant tos dar vienos kojos, ką vadinu, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tada viskas susinevėliuos ir viskas bus aišku. Kad jų dabartinė Jungtinių Amerikos valstijų politika priversti Europą sujudėti, skirti daugiau lėšų ir iš tikrųjų visus tuos jų sprendimus, kurius spaudimus, kurius daro JAF, tikrai žiūrėti labai rimtai, mes turim daug pavyzdžių, žiūrėkit. Prezidentas jau spalvoja tam tikrus jau pranešimus ir Kanadą, ir Irlandiją, ir Islandiją, Jungtinių Amerikos valstijų vėliavą mane. Čia tik tai tam tikri simboliai Europai parodyti, kad šis prezidentas gali priimti tokius sprendimus, dėl kurių bet tikrai Europa, jeigu į jo žiūrėsim nerimtai, mes turėsim didelių bėdų. Ir tos sankcijos dabar lygiai tą ką parodė. Iš tikrųjų, jeigu Trumpui labai rūpėtų Europos ta problema Rusija, jis tikrai jau seniai galėjo tai padaryti. Bet jis pamatė naudos, kad vis dėlto tos sankcijos antriniais nukreiptos į Kiniją daugiau ir į Indiją. Į tas būtent valstybės, kurių dėka Rusija iš tikrųjų bando išgyvena, ar ne? Ir juo sakau, dabartinės derybos su Kinija, kurie JAF irgi vykdo dėl būtent dirbtinio intelekto visos ekosistemos ir viso tolimesnio vystymusi. Jie vėl nusimanė, iš tikrųjų pamatė galimybę prezidentas, kad jis turi gali gauti svertų. Visos tos kovos dabar tuome ir vyksta, bet tų kovų fone Europa mes turim žiūrėti, kad kuo stipresnis NATO Europos žemynė tikrai įsivystytų ir tuos pajėgumus, kurių dabar mes neturim Jungtinių Amerikos valstybių, mes kuo greičiau susikurtume. Tai konvencinė grėsmė, atominė grėsmė, NATO visi veikia, viskas tvarkoja, bet hybridai, su kuriais iš tikrųjų mes turime visi iššūkių, NATO pati pripažinus, kad NATO valstybės turi imtis pačių sprendimų, nes būtent tie hybridai vienai par kitaip nutaikyti tai vienybę arba tam tikslui, kuris susiformavo dabar NATO, netgi sugriovimui. Rusija nori mūsų priešinti, nori, kad mes atsisakytume ją paramos Ukrainą ir panašiau. Ir vienintelį tik tai mato dar galimybę ir variantą per hybridus, per tam tikras sabotažas, taip toliau dar kažkokį tikslą pasiekti. Bet dabar Putinas dar didesnį spaudimą daro, nes mato, kad JAF sankcijas priminėja ir jos labai rimtos, mato, kad Europa iš tikrųjų jau randam vienai par kitaip, nors atrodo pykstamis, ar ne, sprendimą ar suderinamumą. Iš tikrųjų, tam tikra šviesa tunelių gale kaip tik ir matosi, bet yra kitų iššūkių. Iš tikrųjų, matom ir Europoje, ir Vokietijoje tam tikri vienai per kitaip rinkimai jau parodo kryptį, kur galime turėti problemų ar ne. Dėl to tam tikrių politikų arba tam tikrų valstybių vadovų pareiškimai kartais šokiruoja savo pranešimais, ar ne, kad čia griūsim, būsim beje ir panašiai, bet kai žiūri į bendrą paveikslą, ne. JAF ir Europa, manau, išliks, ekonomika tarp jų bus ir viena didžiausių, tik tai dabar susitvarkykime tą gynybinę aljansą, kad ir Europa, ir JAF tikrai stovėtume vienodą ant dviejų kojų, nes vis dėlto, sakau, iššūkis tai yra Kinija, o čia galim nueiti ir Irano tam tikrą konfliktą, ir Rusiją, mes rastume bendrą ryšį, bet čia ilgesnė tema. Tai aš manau, kad iš tikrųjų didelės tokios grėsmės nėra, tik tai pavieniai iššūkiai, dėl to mes turim savo pajėgumus visos valstybės ne tik NATO statyti, bet atlaikyti hybridinės grėsmės, nes josios vienai per kitaip vis dėlto gali būti šalutinis efektas, kur tą trečią pasaulinį karą galbūt ir galime iššaukti, jeigu tų hybridų nesuvaldysime.
9: Apie hybridus mes tikrai dar pakalbėsim, bet ponia Laurinavičiau, yra tarsi daroma priešprieša arba dvi šalis – JAF ir Europa. Bet toj pačioj Europoje, kaip ir ponas Gaižauskas kalbėjo, na, yra įvairių nuomonių ir turbūt daugelis dabar cituoja Slovakijos premjerą Robertą Fitsą, kuris pareiškė, kad neketina vykdyti įsipareigojimų pagal NATO penktąjį straipsnį. Ir matyt, tokių valstybių ir aplink mūsų yra ne viena pastaruoju metu. Tai apie kokią vienybę mes čia galim kalbėti?
8: Tai, kad Europoje mes turime labai daug nuomonių įvairiais klausimais, yra visiškai natūralu, nes turime labai daug valstybių, kurios sudaro tiek Europos Sąjungą, tiek ir įeina į NATO aljansą. Tai tos valstybės turi skirtingus interesus, skirtingus požiūrius, netgi atskiri politikai, kaip jūsų minimas Fico, turi savo kažkokias atskiras darbotvarkės, kurios ir lemia tokius pareiškimus. Aš tiesą sakant, nesureikšminčiau Fico pareiškimo, nes, na, Slovakija tikrai nėra ta valstybė, kuri gali čia diktuoti kažkokias madas ar politiką Europoje. Aš manyčiau, kad pati Europa, nors ir sunkiai, nors ir labai komplikuotai, bet juda teisinga linkme, tos mažų mažiausiai grėsmės pradedamos suprasti, netgi tose valstybėse, kurios anksčiau tą Rusijos grėsmę apskritai laikė kažkokiu mitu. Aš kalbu labiau apie pietinės valstybės. Na, šiuo metu jau nebeturime Viktoro Orbano Vengrijoje, tai irgi didelis yra žingsnis į priekį Europos kontekste, nes dabartinė Vengrijos politika jau irgi visiškai kitokia. Tai taip, mes Europoje turime labai daug iššūkių, labai daug prieštaringos ne tik tai retorikos, bet ir politikos. Bet tai nėra pagrindinis iššūkis. Aš vis tik manyčiau, kad pagrindinis iššūkis būtent tam transatlantiniam aljansui šiuo metu yra dėja Jungtinėse valstijose. kurios, na, kurių politika, tiesą sakant, labiau priklauso šiuo metu ne nuo jungtinių valstijų interesų, kurie irgi natūraliai keičiasi ir aš tai su tuo, kas čia daug buvo pasakyta, irgi daug kur sutinku, taip natūraliai Amerikos interesas persikelia į visai kitus regionus pirmiausia, bet šiuo metu mes turime situaciją, kai jungtinių valstijų prezidento asmeniniai pabrėšiu, asmeniniai interesai yra svarbesni už jungtinių valstijų tuos nacionalinius interesus ir tai sukelia daugiausiai iššūkių. Ir visa ta Donaldo Trumpo politika, kurią jau anksčiau šiek tiek minėjau, jinai yra susijusi, labai dažnai susijusi su jo asmeniniais sprendimais, ne paremtais, pasižiūrėkim, kokį nors netgi karą Irane, į kurį dabar įklampino Jungtinės valstijos visą pasaulį. Tai buvo Donaldo Trumpo sprendimas, paremtas nežinia kuo, tiesą sakant, kai jį įspėjo ir Amerikos žvalgybos, jį įspėjo dėl įvairiausių pasiekmių ir nepaisant to, Trumpas priėmė tokį sprendimą, kurioje visi tie įspėjimai absoliučiai pasiteisino, tiek dėl to, kad Hormūzo sąsiaurį blokuos Iranas, tiek ir dėl visų kitų dalykų. Bet Donaldas Trumpas taiga priėmė sprendimus neremdamasis savo pačios valstybės žvalgybos duomenimis, savo pačių kariškių patarimais. Jisai priėmė sprendimus visai kitais pagrindais. Ir tai yra iš esmės didžiausias iššūkis mums kaip transatlantinės aljansui šiuo metu.
9: Siūlyčiau dar pažiūrėti į mūsų apklausą, ar Lietuva turi dar griežčiau elgtis su Rusija. Tarpinis variantas iš viso beveik 150 klausytojų atsakė, taip sako 71%, ne 23%, 6% apie tai negalvoja. Pone Kasčiūnai, jum jau netrukus teks išbėgti, kiek žinau, tai labai dar koncentruotai taip apžvelkime hibridines grėsmes, kurias minėjo ir ponas Gaižauskas. Iš tikrųjų, ir Lietuvoje mes girdime vis daugiau įspėjimų paremtų žvalgybinė informacija, girdim kitų šalių įspėjimus, kad tikrai tos grėsmės didėja ir yra kita pozicija. Negazdinkime žmonių karu. Kur, kaip rasti balansą?
6: Tarp pasirengimo ir tarp tos informacijos, kurią turi. Turėkim galvoje paprastą dalyką. Rusija dabar šiuo metu pastaraisiais metais kol kas konvencinio stipraus puolimo prieš NATO šalis nėra pajėgi padaryti, nes jos pajėgumas yra surakintas Ukrainoje. Geriausias pavyzdys, kurį dažniausiai galima iliustruoti, yra jų pajėgumo architektūra Karaliaučiaus srity.
9: Aš matau, tai, ponas Aleksa antakius kilščioje iš karto, turbūt prieštaraus.
6: Ne prieštaraus, rodo liuksas. Bet kitaip tariant, tai kadangi tu turi problemų vienoj krypti, ten esi surakintas, visi resursai eina į tą pusę. Ne visi, tiesa, aišku, kai ką į sandėlius įgigamina ir galbūt ruošiasi ateičiai, bet galbūt ateičiai po 5 ar metų daugiau. Tu tada bandai primesti kitose regionuose kitokią taktiką. Tai, ką tu dabar gali padaryti, tavo pajėgumas tai leidžia padaryti. Tai vat mes ir patenkame į tą vadinamą pilkąją zoną, jūs vadinat hybridų, aš mažai mėgstu šitą žodį, bet tai yra diversijos, netikros vėliavos operacijos, įvairios provokacijos, įvairiaus plauko ir įvairiaus spektro. Tai su šituo dėja teks gyventi, nes Rusija tikrai tuos dalykus daro. Ir daro Lietuvoje, ir daro Vokietijoje, ir daro visoje Europoje, ir tai yra dalykai, kuriuos turim suprasti. Tai reiškia, kad mes turim turėti stiprias vidaus saugumo struktūras, kurios yra pajėgios apsaugoti mūsų kritinės infrastruktūros objektus, strateginius objektus, turim turėti visuotinės gynybos kuo daugiau išplėtotos, kad žmonės būtų ir atsparo, žinotų savo vietą gynybos planuose ir panašiai, kad mes į tokias galimas provokacijas galėtume atsakyti vieną vertus pasirengimu, kitą vertus ramybę ir kad mūsų tai neišmuštų iš vėžių. Tai yra labai svarbu, nes jų tikslas yra iš esmės sukelti chaosą, nepasitikėjimą valstybėmis, karinėmis pajėgomis ir visa kita. Taip, yra čia viena problema. NATO yra gynybinis alijansas, čia turbūt Dainius apie tai ir sakė, kad jisai visą laiką yra linkęs deeskaluoti tam tikrą incidentą. Kad nekiltų eskalacijos laipteliais, nes Rusija ką daro? Jinai eskaluoja tam, kad deeskaluoti jai palankiom sąlygom. Tai čia va ta žaidimą jie žaidžia. Ir jie žino, kad NATO yra sunku tą žaidimą žaisti, nes jie visi linkė nu, iš karto susitart, kad nebūtų eskalacijos. Ir todėl Rusija Kremlius stumė tas visas provokacijas, vis toliau, vis reiškia, kažkokį jautresnį stygą bandydami mūsų užkabinti.
9: Tai vat aš ir norėjau paklausti, kiek laiko tai galima laikyti pilkąją zoną, kaip jūs sakot, hybridiniam atakom, o kada tai jau yra reali karinė grėsmė?
6: Tai va čia, aišku, visą laik bus politinis sprendimas, žvalgybinis vertimas ir politinis sprendimas. Bet ką mums reikia tikrai padaryti, tai kad NATO taptų aktyvių gynybinių aliansų. Ką tai reiškia? Tu turi kurti dilemas, nebūtinai simetrinės ten drono ataką prieš drono ataką, bet ir asimetrinės dilemas priešininkų. Tai reiškia, jeigu Rusija, tikrai mes žinom, Baltijos jūra jiems yra be galo svarbi. Ir jeigu, pavyzdžiui, laivo jų tanto iš to, reiškia, šešėlinio laivyno sustabdymas jiems kainuoja pinigų, tai tu imi ir stabdai tą laivą ir keli jiems kaštus. Aš kaip pavyzdį duodu. Ir Rusijai tai kainuoja.

0: tada jie moka kainą už savo kažkokius tai veiksmus. Aš kaip man mažas toks nedidelis pavyzdžiukas, o tokių galima pavyzdžių labai daug sukurti ir turėti savo arsenale, turint galvoj labai paprastą dalyką. Rusija priklauso nuo vieno ir kito, nuo dviejų ekonomikos sektorių. Labai paprasta. Tu žinai, kuriems yra jautru, iš kur jie gauna didžiausias pajamas, ten nutaikė savo arsenalą priemonių ir gali tą spaudimą taikyti. Tai vat šitą mums trūksta. Jeigu mes susikurtume šitą veikimo modelį, būtų galima jau visai kitaip matyti ir atreminėti ir tas visas diversijas jų ir duoti atsaką jiems.
1: Kągi, dėkojom ponui Kasčiūnui, ačiū, kad dalyvavote. Viceministrė, vis dėlto... Pilkoji zona, hibridas, apie tai, kad artėja būtinybė, vieną dieną gali ištikti realiai būtinybė aktyvuoti NATO 5 straipsnį, na, kalbama vis dažniau ir apie tai kalba žvalgybos. Kur būtų ta riba, kurią Rusijai peržengus, būtų kalba apie 5 straipsnio aktyvavimą?
2: Na, čia turbūt Rusijai būtų aukso vertės atsakymas, jeigu atsakyčiau į tokį klausimą, kada mes aktyvuotumėm 5 straipsnį. Čia ir yra, ką minėjo ir ponas Kasčiūnas, dėl to, kad tai priklauso nuo mūsų žvalgybinio vertimo ir galų gale politinio sutarimo tarp sąjungininkų, ką mes laikome vieną ar kitą situaciją, vertą arba ketvirto. Na, ketvirto paprašiau dėl to, kad iš esmės gali šalis pati jį prašyti, kaip sakyt, pritaikyti ir prašyti tam tikros paramos. Dėl 5 straipsnio akivaizdu, kad vis tiek politinis sutarimas irgi yra svarbus. Ypatingai, jeigu tai yra... Na, tokia ta vadinamoji pilkoji zona, ar ne, kur mums reikia įsivertinti ir daryti tą labai greitą atribuciją. Tai man atrodo, kad mes turėtume pasižiūrėti tą bendrai turbūt grandinę, nes mes politinio faktoriaus labai sunku izoliuoti, vis tiek turės būti diskusijos ir sprendimai, bet tai, ką mes galime turbūt padaryti, tai akivaizdu, kad dėti kuo didesnės pastangas su žvalgybiniais pajėgumais iš principo dėl savo sutarimo, dėl tam tikrų indikatorių, kaip mes greitai tributuojam tam tikras grėsmes oponentams, Rusijai ar Baltarusijai. Ir kita vertus sutarti labai aiškiai irgi dėl algoritmų, tai kokia ta mūsų galėtų būti reakcija. Dėl to, kad iš tikrųjų dabar dažno atveju mes iš tikrųjų nesirenkam to eskalacinio kelio, dėl to, kad na, nėra tokia turbūt alianso prigimtis, bet akivaizdu ir tai, kad na, turėtų būti aišku Rusijai, kad kokių veiksmų galbūt jinai galėtų laukti vienu ar kitu atveju. Ir čia yra turbūt atgrasimo esmė, nes jeigu Rusijai irgi iš vienos pusės nėra labai aišku, koks tas skausmas galėtų jos laukti, na, akivaizdu, kad tai gali vesti prie tam tikrų didesnių provokacijų. Tai šito vietoje aš sakyčiau, kad mums pagrindinis dabar yra klausimas, kadangi mes vis tiek vertinimas toksai yra, kad, na, hibridinis tas, kuris irgi tas terminas gal ne pats geriausias, visas domenas, jisai bus labiau linkęs eskaluotis iš Rusijos pusės. Ir Rusija bus agresyviau elgsis dėl to, kad jai skausmų lygis kelia, dėl to, kad jinai kenčia kare prieš Ukrainą, nu, mums gerąją prasme, ir tada jinai neturi ką daryti, jai reikia kažkaip vienai par kitaip stengtis paveikti alijansą ir jo sąjungininkas, ir tada imsis dar tokio agresyvesnių veiksmų. Tai klausimas, kokius mes jau dabar signalus pasiunčiam, nelaukdami dar papildomų naujų išpuolių, dėl to, kad jinai to nesimtų, ir kad mes užkeltumėm ir mes iš savo pusės padarytumėm tuos, na, eskalacinius, deskaluojant situaciją žingsnius. Tai čia turbūt, na, pagrindinis klausimas ir dėl jo, aišku, vyksta diskusijos.
1: Kokie tai gali būti žingsniai? Ne, ir tarkime, kur yra ta riba tarp provokacijos ir, na, ant polio turbūt taip reikia sakyti.
2: Na, aš sakyčiau, Vokietijos turbūt sprendimai yra vienas iš tų pavyzdžių, kas ką galima laikyti, kokie turėtų būti atsakas ir kaip greitai turėtų būti. Nes jeigu yra įvyksta ataka, tarkime, ir matėme užkardytą užpolį į Leipcigo ar ne oro uoste, tai Vokietijos atsakymas buvo vienareikšmiškai stiprus klausimas, ir jisai dar neturėtų būti replikuotas ir sustiprintas viso alijanso labai aiškiais matomais veiksmais. Tai aš sakyčiau, kad vat, tokiu pobūdžiu ir tokio atsako reikėtų iš mūsų pusės. Dėl to, kad akivaizdžiai Rusijai tai nepatiko, jai tai buvo skausminga, apie tai buvo daug triukšmo informacinio, tai tikrai yra tokios iš dalies minkštesnio pobūdžio priemonės, bet kita vertus reikia arsenalę turėti ir tų didesnių, bet aš apie tas aštresnės gal nenorėčiau čia labai plėtotis.
1: Žinoma, ponia Gaižauskai, jūs pats esate kalbėjęs apie tai, kad štai Lietuva susiduria su dronų atakom, jūsų pateikti duomenys 4 atakos, apie kurias buvo pranešta visuomeniai, 2 iš jų pasirodė paukščių būriai. Ar iš tikrųjų mes esame pasiruošę ir tinkamai ruošiamės tam, apie ką įspėja žvalgybos?
3: Hybridas arba ta pilkoji zona, apie kurią mes šnekame, mane tai iššūkis visom NATO valstybėms vienodos. Nes visos NATO valstybės konstatavo faktą, kad būtent su šia grėsme kol kas nesusitvarkom ir turim kiekviena NATO valstybė kol kas pati imtis tam tikrų veiksmų. Nes, kaip ir NATO sako, Rusijai norėdama atgrasyti nuo trečio pasaulinio karo, sako, kad NATO ta didžioji galia atremti konvencinį karą, tą atominį karą, mes tikrai turim priemonių. Ir visai neseniai Rūtai pasakė žinia Rusijai, kad jeigu neduok dievę ir tas hybridas, kurį jūs bandot maskuoti, ar ne, ir dar jisai net nėra taip arti, kai jūs galvojate penktų straipsnių, tai jūs negalvokit, mes turim priemonių ir jas vis žinot, bet kai mes apie jas nekalbam. Ką ir NATO karinių oro pajėgų vadas sako, mes turim tų veiksmų, iš tikrųjų ir priemonių instrumentų, ir jeigu jūs būsite ten, kur jūs galvojate atvažiuoti, mes būsim irgi toj vietu ir tikrai atremsim, netgi droną numušim su lėktuvu, jeigu tokia būtinybė bus. Bet žiūrint į tą dabar hybridą ir visas kitas eskalacijas arba tas pilką zoną, rusas suprasdamas, kad konvencinio karo nelaimės, bet jo tikslas sugriauti mūsų NATO vienybę, išardyti tuos tikslus, apie kuriuos mes šnekėjom, ir būtent sustabdyti paramą Ukrainai, jisai naudoja tą hybridą ir naudoja jau pakankamai seniai ir įvairų. Kibernetika, dezinformacija, būtent dronai ir visos kitos atakos ar netikros vėliavos operacijos, taip toliau, mums jos žinomos, mes jau žvalgybos ir netgi valstybės pačios pasako, mes žinom, kas tai daro, kokiu tikslu tai daro ir kaip. Tačiau tie instrumentai, kuriuos mes turime atrinti, kaip, pavyzdžiui, dabar sakot apie dronus, ar ne, kiekviena valstybė turi tam tikrą silpną vietą, mes turim pasienį, tai reiškia, mums dronai ir taip toliau, kai kitos valstybės Leipzigas ar ne, ir parodė, kad irgi tam tikros civilinės struktūros yra gali būti pažeidžiamos, nekalbant apie kibernetiką ir taip toliau, ir kiekviena valstybė įsivertinus turim tis veiksmų. Tai mes matydami, kad vis dėlto dronai ir pasienis mums iš tikrųjų labai svarbus, ar ne, iš tikrųjų galima apsimesti, kad esu klaidintas dronas ir taip toliau, mes jau 1,5 metų matėm tą grėsmę. Ir dėl to priėmėm sprendimus, kad patys turim užkamšyti tą skylę savo pajėgumas. Ir 1,5 metų mes darėm investicijas, numatėm lėšas ir tai toliau, kad jau mes ne tik, kad pamatom, atpažįstam, kad ir pavienyje, ne, nes jis mane neša grėsmę, ar ne, mes turim neutralizuoti. Ir jeigu kol kas to nepadarom, mes praktiškai neįvykdom NATO gynybinių planų užduočių ir mes vienaip ar kitaip tampam silpnoji grandis. Tai vienaip ar kitaip, jeigu neduok dievę tų veiksmų nepadarom, nesugebam, o jeigu neduok skirtus pinigus dar ir pavogtume, tai čia yra veikimas prieš nacionalinį saugumą.
1: Dėl o to, jūs turi duomenų, valstybė, kad kažkas pavogti juos ketina?
3: Ne tai, kad pavogti, tai yra duomenų valstybės kontrolė, ką sako. Sako, kad dėl tam tikrų supaprastintų tvarkų, dėl pinigų didelės sumos, dėl kurios mes tvarkos nesilaikom, gali būti, jo kad pažeidimų yra, ne, gali būti tam tikros ertmės, kur galbūt gali pasinaudoti ir netgi nusikalstamas tikslas. Žiūrėkit, Estijos variantas su Indijos skandalu. Ukraina parodė, kad netgi kariaujanti valstybė dėl didelių pinigų sumos žmonės paslysta, ar ne? O visas tas paslydimas yra ne tik, ko siekia galbūt ir Rusija, ne tik, kad mūsų priešinti taip toliau, bet ir viduje sukelti nepasitikėjimą tam tikrą sistemą, politikais ir panašiai. Dėl to hybridas, bendrai mes veikiam, kad stiprinam NATO, ne, bet hybridis arba pilkoji zona kiekvienos valstybės dabar yra prioritetas. Ir dėl to labai daug kalbamės apie tai ir ne, nebereikalų, nes mes matom, kad tai yra silpniausia grandis ir dar politikai diskutuoja NATO viduje, kada tai vadinti arba pagal kokius kriterijus, kad tai vis dėlto penkto straipsnio elementai ir galbūt galima jį aktyvuoti. Rusas tai suprasdamas, sakau, jisai slėps, bet jisai matydamas, kad sankcijos, kad jisai nelaimi Ukrainoje, kad jam iš tikrųjų kitos valstybės, ką ir kalbu, ne Kinija, ir jie bando vienai par kitaip susitarti, o Kinija ir jam ir būtent pagrindinis galbūt išlikimo elementas, kaip ir Iranas buvo, ar ne, žiūrėkit, nebereikalų Iranas dega, aš jums sakau. Tai vienai par kitaip silpnina Rusiją, bet vis tiek vis tiek tų kol kas tikslų nepasiekia, tai Rusija, matydama desperatišką, iš tikrųjų tokį, kaip pasakyti, jau paskutinį pasispardymą, jie gali suaktyvinti įvairiausius kibernetinės atakas. Mes tą ir matom. Dėl to tos valstybės dabar sako, kad tai yra lemiamas momentas, nes jeigu Rusija šios žiemos iš tikrųjų nepasieks, ką nesugalvoja, vis dėlto turės, manau, kad sustoti, nes kito kelio nėra. Tai esmė, mes neprasileiskim, hibridai yra kiekvienos valstybės dabartys garbės reikals, o jeigu nesugebam to įgyvendyti per kažkokias tai kliūtis, tai čia yra mūsų pačių problema, bet tuo pačiu ir visos NATO. Dėl to hibridą aš matau kaip vieną iš prioritetinių, kur mes tikrai turėtume irgi labai daug skirti dėmesio, ką skiriam išorės grėsmių atremimui, stiprindant NATO Europos žemynę.
1: Taip, ponia Laurinavičiu, ir vis dėlto

0: hybridinių atakų turbūt taikiniais jie kartais tampa pagal supratimą. Na, kalbėjimas apie tai, kad karą jau reikia užbaigti, kad karą ten inspiravo ne Rusija. Kiek šitas atgrasimas realiai turi efekto?
1: Na, iš tiesų, tai aš kol kas nematau jokio atgrasimo, kad ir kaip tai drastiškai skambėtų, bet aš nematau iš vakarų, čia buvo paminėta viceministras minėjo, kad neva Vokietijos atsakas buvo stiprus ir geras. Tai aš turėčiau paprieštarauti, toks atsakas, koks buvo iš Vokietijos į realią kinetinę, iš esmės, ataką prieš NATO valstybę, NATO valstybės viduje, tai yra Leipcigo incidentas, kai turėjo iš esmės būti susprogdintas lėktuvas ir ten turbūt tas sprogimas turėjo nunešti pusę oro uosto. Tai iš esmės toks, koks buvo atsakas, tai jisai tik tai skatins Rusiją ir tą galima labai aiškiai pasakyti. Vokietijos, šitas Vokietijos atsakas, jisai skatins Rusiją eiti toliau. Čia buvo ponas Kasčiūnas teisingai, jis sakė, kad Rusija vis mažai žingsneliais, vis išbando naujas ribas. Tai po šito naujausio incidento, kuris yra visiškai dabar jau aiškiai ištirtas ir iš esmės visiškai aišku, kas tenais įvyko ir kas tai padarė ir kaip padarė, tai Rusijai atsakas buvo signalas, kad galite daryti toliau. Tai yra žengti dar vieną žingsnį, nes ir dar kartą vakarai, šiuo atveju konkrečiai Vokietija, bet ir Vokietijos sąjungininkai, taip pat ir Jungtinės valstijos parodė, kad jos nereaguoja iš esmės niekai, nes uždarimas ten Rusijos namų ar ten dar panašus veiksmai, Rusijai nedaro jokio poveikio. Kol Rusija negaus realaus atsako, realios kainos, nes tai, kas buvo padaryta, nėra kaina Rusijai, tol Rusija judės toliau. Ir todėl mes iš tikrųjų turime taip dvi problemas vienu metu. Tai yra Rusija nėra atgrasoma, visiškai nėra atgrasoma iki šiol. Ir antras dalykas yra taip, o pačiu metu Rusijai pavyksta pasiekti savo tikslų, tos jėgos pačioje Europoje, ne visur, bet kai kuriuose valstybėse, taip pat ir Vokietijoje, kurios pasisako už ne tik ne konfrontaciją su Rusija, bet už bendradarbiavimą su Rusija, kaip Vokietijos AFD pavyzdžiui, jos dėja populiarėja, jos įgauna didesnį svorį, didesnę galią. Ir tai kelia problemas jau tada paties alijanso viduje.
0: Viceministrė, Rusija nėra atgrastoma?
2: Jo, aš tiesiog norėjau trumpai reaguoti, tai turbūt puikiai suprantame, kad yra tokie viešo žinutės ir vieši veiksmai ir puikiai suprantame ir į ką Rusijos ar ne, ta hybridinė ataka, iš principo ataka buvo nukreipta, tai iš principo Vokietijos tęsime toliau paramą Ukrainai į savo gynybinių pajėgumų stiprinimą, tai šitoj vietoj, man atrodo, Rusija pamatys visiškai skirtingą vaizdą, atvirkščią vaizdą, tai yra Rusija, Vokietija toliau stiprina pajėgumus ir va ką tik kalbėjom ir apie santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, tai puikiai žinome, kad Vokietija investuos į tolimo smūgio nuotolius ir taip toliau. Gynybos biudžeto didinimas, tai aš sakyčiau, kad na, reikia turbūt visą paveikslą žiūrėti. Ir jeigu taip truputėlį apibendrinant, tai Rusija akivaizdu, kad jinai atgrasoma nuo dabar bent jau, nes net neturi realių pajėgumų dėl konvencinių atakų, bet akivaizdu, kad Rusijos strategija yra tokia, kad jinai bandys paveikti alijanso narių politinę valią, tęsti paramą Ukrainai ar ne, ir stiprinti savo gynybinius pajėgumus. Tai Rusija akivaizdu, kad jinai tą tęs. Nuo to atgrasyti turbūt yra sunku, 100% ar ne, bet mūsų tikslas yra, kad tie Rusijos veiksmai, na, jie neperžengtų ir nereiktų, na, mums įjungti visų savo instrumentų ir kurie pereitų į ginkluotą konfliktą. Tai čia yra dėl konvencinių, aišku, konvencinės dalies, bet sutinku, kad hybridiniai toje erdvėje yra daugiau čia tų niuansų, bet turbūt tiesiai šviesiai pasakyt, kad visiškai atgrasimas neveikia, na, man atrodo, gal yra šiek tiek supaprastinamas paveikslas.
0: Mūsų laida jau visiškai eina į pabaigą ir pono Gaižausko aš paprašysiu nuomonės apie apklausą, ar Lietuva turi dar griežčiau elgtis su Rusija. 75% sako taip, 20% sako ne. Bet prašyčiau trumpai.
3: Lietuva turėtų eiti savo tikslo pirmą, tai rūpintis, kad NATO stiprėtų Europoje, kad būtų čia Vokietijos brigada ir kad būtų Jungtinių Amerikos valstijų kariai būtent čia šalia

0: šalia būtent rytinės sienos. Tai čia yra pagrindiniai tikslai. Mes maža per maža valstybė, kad galėtume vienai per kitai paveikti Rusiją. Bet mes turime eiti suderintai su savo NATO partneriais. Ir tai, ką padarė užsienio reikalų ministras, iš tikrųjų aš jį kartą jį pagirsiu, nes esmė ta, kad jis nuvyko prašyti ne tik karių, kur akivaizdu Lenkijoje turės tikrai didelį kiekį kareivių ir tikrai jų negalės visur apgyvendinti, tai pasinaudos mūsų infrastruktūra, viskas čia gerai, bet būtent mūsų užsienio reikalų ministras nuvežė pasiūlymus į tą kalbant dirbtinio intelekto ekosistemos kūrimą. Čia kalbėjau apie lazerius, apie fotoniką, apie mūsų neužšalantį juostą ir taip toliau, kur Jungtinės Amerikos valstijos pamatė, kaip vieną iš tokių pridėtinės vertės galinčių padėti sukurti dirbtinio intelekto ekosistemą Jungtinėms Amerikos valstijom. Taip, kad tikrai turėsim ir karius, ir dėmesį visai kitą, nes tai čia bus pinigai. Taip, kad Lietuva turėtų už tikrai rūpintis NATO, stipresnio NATO būtent Europos žemynė, ir kad čia būtų sąjungų kuo daugiau arčiau rytinės sienos ir dar geriau, kad jie būtų pas mus Lietuvoje.
1: Kągi, mūsų laida jau visiškai baigėsi. Dėkoju joje dalyvavusiems politikams Laurynui Kasčiūnui ir Dainiui Gaižauskui, analitikui Mariui Laurinavičiui, krašto apsaugos viceministrui Karoliui Aleksai. Dėkui visiems, kurie mūsų klausėtės. Aš, Jurga Tvaskienė, su jumis atsisveikinu ir primenu, kad laidos įrašą galite rasti radiotekoje. Iki kitų kartų.

0: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
1: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
2: Ir kartais šis kelias baigėsi.
0: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
1: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
2: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
1: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17-ąją dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
3: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
8: Šiandien LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę, apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.

0: Te radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė.

0: Rusijos žiniasklaidai skelbiant, kad valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, o Europa gali tikėtis daugiau provokacijų. Rusijos naujienų agentūros skelbia, kad suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija neva surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
1: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų, nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose ir, kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Gamyklos statybos vietą agentūrai BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSI Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti apie 50 darbuotojų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija su įmone pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako tokiam siūlymui nepritariantis. Jo teigimu paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos.
2: Noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga.
0: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Jo teigimu galutinę kainą lems kuro kainos ir oro sąlygos.
3: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
0: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Teisėjų padėjėjų asociacija kreipiasi į valstybės institucijas ir prašo didinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo ir didelės atsakomybės, tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio.
4: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Daugmaž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas.
0: Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad parengtas planas per 3 metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus.
5: Ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę finansų ministerijai.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje 15, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 10:05.
6: 10.12.
7: Sveiki gyvi prie laidos 10.12 mikrofono. Šį pirmadienį aš Rūta Kupėtytė. Bendrausime iki 12 valandos ir šiandien jūsų laukia kelios temos. Ar knyga be ne vieno žodžio gali padėti vaikui geriau suprasti kitą žmogų? Vaiva Juškienė savo daktaro disertacijoje tyrė, kaip prieš mokyklinio amžiaus vaikai interpretuoja bežodes paveikslėlių knygas ir animacinius filmus, ir tyrimas atskleidė, kad tokios veiklos gali tapti erdve mokytis empatijos, dialogo, bendradarbiavimo ir priimti skirtingus požiūrius. Apie tai visai netrukus ir pasikalbėsim su Vaiva, kuri jau čia šypsosi ir sėdi mūsų studijoje ir papasakos plačiau jį apie savo disertaciją, kurią apsigynė visai neseniai penktadienį. 6 autistiški vaikai, 2 mokytojos ir 1 mokslo metai. Jų kasdienybę Panevėžio mokykloje fiksuoja naujas dokumentinis filmas Pasuk mane. Filmo kūrėjos stebėjo pamokas, vaikų pastangas veikti kasdienius iššūkius, mokyti savarankiškumą ir rūpintis vieni kitais, taip pat mokytojų darbą ir pastangas pirmiausia matyti tai, ką kiekvienas vaikas gali. Ši tema po pusvalandžio. Po 11 valandos žinių lauksime ir jūsų prisijungiant prie pokalbio. Smegenų aneurizma neretai vadinama tyliaja liga. Žmogus gali metų metus nežinoti, kad ją turi, nes neplyšusi aneurizma dažniausiai nesukelia jokių simptomų, tačiau jei plyšus, pasekmės gali būti itin sunkios ir skaičiuojama, kad smegenų aneurizma gali turėti maždaug 1 iš 20 žmonių, tačiau dažniausiai jie net nežino, kad ją turim. Kaip minėjau, ši tema po 11 valandos žinių. Ir dar viena tema, iš kur kilo lietuvių kalba ir kodėl jį laikoma viena archaiškiausių pasaulyje, apie indoeuropiečių prokalbę ir kodėl būtent lietuvių kalba labai įdomi mokslininkams, interviu su baltų kalbų tyrinėtoju, ispaniškų šaknų turinčiu Migeliu Viljamu Eva Svensonu.
8: Medus, tarkim, yra iš esmės labai nesiskiria nuo prokalbės. Aišku, skiriasi šiek tiek, bet netragiškai daug. Pavyzdžiui, kitas geras pavyzdys lietuvių kalbos yra gimti. Visose kitose indoeuropiečių kalbose reiškia ateiti. Aišku, iš metaforos ateiti į pasaulį, lietuvių kalboje buvo specializuota kaip gimti.
7: Ši tema po pusės 12 ir laidos pabaigoje jūsų lauks dar ir auksinio proto Viktorina. Šiandien net 2 klausimai.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Ar knyga be ne vieno žodžio gali padėti vaikui geriau suprasti kitą žmogų? Vaiva Juškienė savo daktaro disertacijoje tyrė, kaip priešmokyklinio amžiaus vaikai interpretuoja bežodes paveikslėlių knygas ir animacinius filmus, ir tyrimas atskleidė, kad tokios veiklos gali tapti erdve mokytis empatijos, dialogo, bendradarbiavimo ir priimti skirtingus požiūrius. Ir apie tai, ką vaikai perskaito istorijose be žodžių ir ko iš jų gali išmokti, kalbame su Vaiva Juškienė, kurie yra ir Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė, o disertaciją apgynė Mykolo Riomerio universitete. Sveiki, Vaiva.
2: Sveiki.
1: Tai kalbamės dabar mokslo rubrikoje, tai kaip ir tinka jūs ir pasveikinti, nes penktadienį apsigynėt. Koks jausmas?
2: Pirmiausia, ačiū už sveikinimą. Keistas jausmas, dar matyt nelabai ir suprantu, kas čia įvyko, nes kelias tikrai buvo pakankamai ilgas mano disertacijos rašymo, 6 metai. Tai iš tikrųjų jaučiu, kad padėtas taškas, bet matyt labiau ne taškas, o daug taškis.
1: Bežodės knygos yra jūsų tyrimo objektas. Kas yra tos bežodės knygos ir kodėl jums jos įdomios pasidarė?
2: Bežodės knygos tai yra mūsų dažnai vadinamos tiesiog paveikslėlių knygomis. Bet šios knygos, jos išsiskiria tuo, kad jose nėra visiškai jokio parašyto teksto. Neretai mes paveikslėlių knygą pasiėmę randame ir teksto. Daug paveikslėlių, bet šalia yra ar tai dialogai surašyti, ar tiesiog pasakojimas sukurtas, galų gale užrašyta, kad čia yra parduotuvė, pavyzdžiui, ar turgus ir taip toliau. Bežodėse knygose jokių užrašų nėra ir jokio visiškai teksto nėra, yra tik paveikslėliai. Tai man jos pasidarė įdomios jau prieš kokius 8 metus, kai dalyvavau dideliame tarptautiniame projekte, kurį vykdė Cambridge universitetas ir draugė su Vilniaus universiteto mokslininkais. Buvau pakviesta dalyvauti šitame tyrime ir tada pirmą kartą iš tikrųjų taip gyvai su jomis ir susidūriau. Ir kadangi pati esu ir mokytoja be viso to, daugelį metų dirbusi mokykloje, pajutau, kad čia kažkas yra paslėpta daugiau, o ne tik paveikslėliai.
1: Kai aš galvoju apie bežodes tas knygas, man pirmiausiai tie tokie mažiausi vaikai galva atkeliauja, tie, kurie iš vis dar gal net metų neturi, nes jau tėvai pradeda jiems rodyti, vartyti, jos kartais tokios ir minkštos tos knygelės būna. Kokio amžiaus vaikam jos skirtos? Gal mes taip įsivaizduojam, kad čia taip maždaug iki 3, o gal gali net ir pradinukas skaityti jas?
2: Labai teisingai sakot, kad įsivaizduojam iki 3. Mano galva, bežodė knyga neturi amžiaus limito. Jie yra nuo gimimo iki tol, kol tu turi jėgų pavartyti lapą. Nes iš tikrųjų tai yra tekstas, kurį tu gali skaityti, interpretuoti, žiūrėti labai įvairiai. Ir vieną pamatys visiškai mažas vaikas, kitą pamatys vyresnis vaikas, kitą mes išvelgsime kaip suaugusiai. Tai aš drįšiau sakyti, kad tai nėra knyga, kuri yra skirta būtent mažesniem vaikam. Labiau tai yra toks universali priemonė, leidžianti mums kalbėtis kartais labai sunkiomis temomis.
1: Būtent ką jūs siekiate išsiaiškinti, ar kodėl vaikai turėtų skaityti tas knygas, ar ką jie perskaito, aš taip sakau, perskaito, nors kalbam apie paveikslėlius, ar ką jie perskaito vartydami būtent tas paveikslėlius?
2: Ta terminą būtent ir vartoju skaityti, nes aišku, čia galima diskutuoti labai daug, ar tikslus terminas ar ne, bet iš tiesų tai mano pagrindinis buvo dalykas išsiaiškinti, kaip ir kalbėjau apie kultūrinį raštingumą, ar ne, nes ėmiau domėtis dėl to, matydama, kas darosi mūsų mokyklose ir su kokiomis sudėtingomis situacijomis mes susiduriam, o dabartinis mūsų geopolitinis ir politinis kontekstas, aš manau, dar labiau aktualizuoja tai, nes iš esmės buvo pagrindiniai dalykai, net nebuvo iš pat pradžių to tokio tikslo išsiaiškinti kažkokius konkrečius dalykus, ar ne, bet buvo tikslingai pasirinktos kelios knygos, kuriuose buvo galima kalbėti, pagal kurias galima buvo kalbėti apie įvairovę, apie mokėjimą gyventi vieną šalia kito, apie mokėjimą pamatyti ir pastebėti vienas kitą, nes mano galva tai yra be galo svarbus dalykai ir todėl buvo tikslingai atsirinktos knygos. Galbūt verta paminėti tai, kad ne aš pati tas knygas rinkausi, bet buvo didelės tyrėjų komandos, kaip jau minėjau, per projektą DAS, kuriam vadovavo Kembridžo universitetas, dalyvavo Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Izraelio, Lietuvos, Vokietijos, Kipro šalių tyrėjai ir kartu su Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygų asociacijos žmonėmis buvo renkama ir žiūrima, kokios knygos iš tiesų gali turėti na, tokį kryptingesnį galbūt kalbėjimo lauką ir pagal tai aš ir pasirinkau.
1: Tai ne lietuvių autorių
2: ne,
1: knygos.
2: Ne, tai nebuvo lietuvių autorių knygos, todėl, kad mes nelabai tokių ir turime. Iš esmės, pati pirmoji knyga buvo, ką padarė Žirklės, bero 68 metais, Naglinskaitės išleista, o vėliau... Dabar bijau suklysti metus, man atrodo, ar ne 2017-ais
1: tik tai pasirodė.
2: Taip, mes nelabai turėjome šitų knygų ir tai galima suprasti, todėl kad rinka yra mūsų nedidelė, knyga tokia išleisti tikrai yra brangu, nes tai yra iliustracijos, jos dažniausiai yra spalvotos ir na, iš esmės tėvai, kurie renkasi dažniausiai knygas, jie nelabai ir žino, ką su ta knyga daryti, nes tu atsiverti nėra ko skaityti, yra tik paveikslėliai. Aš džiaugiuosi, kad dabar jau atsiranda Lietuvoje tokių knygų ir tikrai nepaisant to, kad lietuvių autorių mes turime tik tai kelias tokias knygeles, bet atsiranda verstinių, nu, čia vėl toks pavadinimas, verstinių knygų, bet užsienio autorių knygų, kurios yra išleidžiamos Lietuvoje ir jos būtent yra visiškai be žodės. Tai labai tikiu, kad atsiras ta tokia priemonė, kuri bus lengviau prieinama ir tevams, ir mokykloms.
1: Gerai, atsirinkot tas knygas, kaip suprantu, knygos, kurios bando papasakoti tokias sudėtingesnės situacijas Taip. Mūsų vaikų gyvenimo. Ką tada darėte? Nes suprantu, kad keliavot į darželius, kur mokosi 5-7 metų vaikai. Davėt jiems skaityti, ar kas vyko?
2: Iš tikrųjų, tai tos knygos buvo atrinktos, nebuvo ten labai sudėtingos tokios situacijos. Na, pavyzdžiui, knyga, kuri vadinasi į turgų, kurioje tiesiog gali rasti labai daug skirtingų kultūrų žmonių ir pagal kurią tu gali kalbėti ir žiūrėti ir analizuoti panašumus ir skirtumus, kelti klausimą, kas mums leidžia būti kartu, ar ne? Taip, vykau į skirtingas ugdymo įstaigas ir tai buvo ne tik tai didmiesčių mokyklos, aš taip pat buvau ir vienoje regiono mokykloje ir mano tikslas ir buvo padėti vaikam, gal netiksliai sakau, ne padėti, bet išgirsti, ką vaikai kalba, nes man buvo labai svarbu išgirsti vaikų balsą ir iš esmės vienas iš esminių dalykų ir man labai svarbus buvo, kad mes girdėtumėm ne ką suaugusiai kalba, o išgirstumėm, ką kalba vaikai. Tai mokytojų pagalba iš tiesų tai ir įvyko. Žinoma, su mokytojomis aptarėme, kaip galėtų būti vykdomos veiklos, nes visose skirtingose mokyklose buvo naudojamos tos pačios knygos.
1: Bet jūs dar ir filmus davėt žiūrėti?
2: Taip, taip pat buvo ir animaciniai filmai, tai truputėlį apie juos, jie lygiai taip pat neturi visiškai

0: jokio teksto, tai yra tik tai garsas ir, ir yra vaizdas. Tai...
1: Bet garsas nekalba, kažkokia
0: ne,
1: muzikėlė.
0: Ne, nekalba gali. Muzikėlė, taip. Ir, ir čia tu vėl, tik muzika galbūt ir gali duoti tokį truputėlį labiau stimulą, nes na, muzika stiprus yra dalykas. Tai naudodami šitas priemonės ir, ir apsitarę, kur link galėtumėm kalbėti, mokytojai vykdė veiklas, aš stebėjau ir fiksavau. Ir iš tikrųjų, mokytojams, manau, buvo labai didelis iššūkis tas, jog mano prašymas buvo neužkalbėti daug vaikų, o palikti tos erdvės jų pačių kalbėjimui. Nes mums, kaip mokytojams, matyti visuomet yra vienas labai didelis iššūkis, kurį aš taip pat turiu. Kai mes užduodam klausimą, atrodo, kad ta tyla 30, pavyzdžiui, sekundžių yra begalinė ilga. Ir mes tada nebeišklausome ir pradedame kalbėti toliau. Tai man atrodo, kad ne tik tai mokiniam buvo naudinga, bet mums kaip mokytojams taip pat pastiprinti savo kompetencijas to tokio girdėjimo, išlaukimo, taip. O po to, aišku, ir permastymo, o kaip tai, kas čia buvo, ar ne, ką mano vaikai pastebėjo ir... ir kaip aš, kaip mokytojas, sugebėjau neunifikuoti nuomonės, o pats kaip mokytojas priimti skirtingas nuomonės. Tai nepaisant to, kad mokytojai nebuvo pagrindinis objektas tyriamasis, aš manau, kad tikrai ateityje verta galbūt ir šitą lauką patyrinėti.
1: Ir kas paaiškėjo, ką parodė jūsų tyrimas, kokius jūs tuos rezultatus gavote, apie ką vaikai kalbėjo, kokios tos emocijos pasirodė?
0: Pasirodė, kad mūsų vaikai yra gerokai brandesni, nei mes galvotumėm. Nes šitą išvadą darau dėl to, kad iš tikrųjų paskui su mokytojom reflektuodamos apie tai, kas čia buvo ir kaip, pačios mokytojos sakė, mes nesitikėjom, kad mūsų vaikai išvegs vieną ar kitą dalyką, kad jie gali turėti tokių minčių, kad jie moka sieti savo asmeninės patirtį su tuo, ką jie mato, nes tikrai buvo labai įdomių tokių dalykų ir, ir išvalgų ir aš labai džiaugiausi klausydamasi, kaip vaikai ne tik geba įvardyti emociją, bet jie geba paaiškinti, o kodėl ta emocija tokia yra, kodėl vienas ar kitas veikėjas jaučiasi kažkaip ir iš tikrųjų negaliu sakyti, kad jau ten tie rezultatai buvo tokie, kad visi puikiai viską pasakė. Aš to ir nesiekiau įvertinti puikiai ir nepuikiai, man buvo įdomu, kaip vaikai kalba, ką jie pasako.
1: O galit konkrečių pavyzdžių papasakoti, labai įdomu, kad geriau
0: kontekstą tokį galbūt, taip, galbūt tokį kontekstą, nes citatom nepasakysiu, ar ne, bet, na, sakykim, man matyt labiausiai yra įstrigęs vienas pavyzdys, kai vaikai žiūrėjo animacinį filmą apie babuiną Mėnulyje, kuris gyveno vienas Mėnulyje ir jisai ten uždegdavo tą Mėnulį, taip, ir, ir paskui sėdėdavo liūdnas ir grodavo žiūrėdamas į žemę. Galima priinterpretuoti visokiausių dalykų, ne? Ir kaip vaikai atspindėjo to babuino emocijas. Vieni kalbėjo apie tai, jog jiems yra labai liūdna, jam yra labai liūdna dėl to, kad jisai yra išvykęs toli dirbti ir palikęs šeimą ir jisai dabar žiūri ir liūdi ir čia tada iš karto tu matai kontekstą, kuriame ir vaikai yra, ar ne, jie atpažįsta kaip greičiausiai jų artimieji galėtų jaustis, būdami kažkur išvykę emigracijoje ir dirbdami. Kiti kalbėjo visai apie kitus dalykus. Jie kalbėjo apie tai, kad tėvai išleido vaiką kažkur toli ir dabar tas vaikas yra tolumoj ir jam yra liūdna. Tai va tokie pavyzdžiai rodo, kad tas matymas gali būti labai įvairus, bet matyt esminis dalykas yra, kad tu bandai pajausti ir suprasti to kito jauseną. Ne apie save kalbėdamas, bet kalbėdamas apie kitą. Ir vat, kaip ir minėjau, tas kultūrinis raštingumas yra labai plati tema ir iš tiesų čia galėtumėm dar apie tai atskirai kalbėti, bet man būtent buvo svarbus tas šiek tiek su emocija, su empatija susijęs aspektas, kurio, man atrodo, mūsų visuomeniai labai trūksta.
1: Dar labai įdomu, kad išryškėjo ten ir tokie dalykai, kiek vaikai jau 5-7 metų atsineša stereotipų, kiek jie juos jau yra įsisavinę, demokratija net galų gale kaip veikia, kas ten per situacijos buvo?
0: Buvo įdomių dalykų, nes iš tiesų vaikai turėjo patys priimti nemažai sprendimų, turėjo tartis ir susitarti ir prieiti prie bent jau artimos bendros nuomonės. Na ir sakykime, jeigu apie stereotipus, ar ne, tai vėlgi viena situacija apie tai, kaip vaikai stebėjo, kaip peliukas, kuris norėjo tapti balerina, nepateisino tėčio lūkesčių, kuris norėjo, jog būtų, jog vaikas būtų boksininkas. Ir čia aš labai jautriai pati sureagavau į tai, kaip vaikai kalbėjo apie tai, kad tėtis, jisai apie tėtį kalbėjo, ar ne, pajautė, ką tėvai jaučia, kai vaikas galbūt nepasirenka to, ko tėvai tikisi, ar ne, nes taip ir sakė, bet juk, nu, tėtis, tai jisai nori, kad jisai būtų sportininkas, nes berniukai turi būti sportininkai. Ir tada kiti pradėjo kalbėti apie tai, kad nebūtinai berniukai turi būti sportininkai, jie gali šokti ir baletą, ir vėlgi savo patirtimi dalyjosi, kad aš mačiau, aš žinau, ar ne, kad tai yra visiškai įprastas dalykas. Tai iš tikrųjų aš manau, kad tai yra labai stiprus dalykai, nors atrodo tokie smulkmenos, ar ne, bet apie tą stereotipizavimą matyt nuo pat mažumės mums verta kalbėti ir apie tai, kad tikrai ta įvairovė yra, nu, tokia pakankamai plati ir nebūtinai berniukai turi būti vienokie ar mergaitės kitokios, apie tas pačias profesijas ir taip toliau, bet akivaizdu, ko vėlgi aš netyriau ir būtų įdomu matyti ištirti, kad bet čia prielaida yra, kad greičiausiai tam tikrai stereotipai atsinešama iš savo šeimų, ar ne, iš to matymo. Lygiai taip pat kaip ir susitarimas dėl bendrų taisyklių, ar ne. Vieniems atrodo, kad skrusdėliukas, kuris optimizuoja darbą ir greičiau daro dalykus, greuna taisyklės, greuna nusistovėjusią tvarką ir jie sako, tai yra blogai, jisai neturi taip elgtis, jis turi klausyti vado pagrindinio, taip.
1: Čia taip vaikai kalbėjo.
0: Taip, vaikai taip kalbėjo. O kiti sako, bet tu pažiūrėk. Nesvarbu, kad jisai nepaklausė, jisai įvedė naują tvarką, kuri yra geresnė ir jie greičiau padaro dalykus ir jie visi susitaria ir tada tu klausydamas, kaip vaikai kalba, aišku, įsidedi savo kontekstą, kaip saugusysis ir džiaugiesi, kad tikrai nuoteina įvairiai mąstantis vaikai. Tai aš galvoju, kad tas laukas leidimas vaikam turėti savo nuomonę ir nesakymas, kad taip, iš tikrųjų, reikia laikytis taisyklių, nes vat, jeigu yra vyresnis vadovas, ar ne, tai jo reikia laikytis. Čia matyti ir yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad ir mes kaip mokytojai, ir matyti kaip tėvai, neturime primesti vaikams savo nuomonės, aišku, vaikas neturi pamesti savęs, mes turime savo tvarkas, susitarimus ir taip toliau, bet kalbėjimas apie argumentuotą kalbėjimą, kad kiekvieną savo veiksmą, kiekvieną savo sprendimą tu turi argumentuoti.
1: Ir jau pabaigai, jūs uždavėt pradžioje labai gerą tokią klausimą, gerą mintį pasakėt, kad tėvai kartais nežino, ką daryti su tomis bežodėmis knygomis. Tai kokie būtų patarimai tiek tėvam, tiek mokytojams? Ką su jomis daryti?
0: Pirmiausia, pavartyti patiems. Pažiūrėti, ką tau šita knyga sako, apie ką tau jie yra, nes tikrai knygų yra labai įvairių, dabar vieną tokią labai gražią nusipirkau knygą, bet galvoju, kažin ar su prieš mokyklinio amžiaus vaikais apie ją kalbėčiau, nes tai yra knyga apie migrantus ir ten tikrai yra labai skausmingų tokių dalykų, pačių paveikslėlių vizualizavimo, nors galbūt pasiruošus ir galima būtų. Kitas dalykas, užduoti kelis klausimus, ką matai, ką jauti.
1: Ir išlaukti 30
0: sekundžių. Taip, ir išlaukti 30 sekundžių. Ir nesakyti, o tikriausiai. Nes iš tikrųjų ir eiti į pokalbį, leisti vaikams kelti klausimus, nes iš tikrųjų vaikai sugeba klausti daug daugiau ir pamatyti daug daugiau, tai pradėti atidžiai klausytis vaikų, nes jų lūpose tikrai yra labai daug vertingų dalykų, kuriuos mes matyt kartais praklausome.
1: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Vaiva Juškiene, kuri Mykolo Riomerio universitete prieš porą dienų apsigynė disertaciją, o taip pat yra Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto dekanė.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmones bendram tikslui, kad Lietuvoje augtų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
5: Pasaulio auditorija sužavėjęs Lietuvos nominantas Oskarui naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
6: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
7: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
8: Trumpai.
9: Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o dalį politikų siūlant gražinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas sako tokiam siūlymui nepritariantis. Algirdo Syso teigimu paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Šalies vadovas rytoj generalinėje asamblėjoje sakys kalbą, kurioje daugiausia dėmesio skirs globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi, taip pat Amerikos prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai, drauge su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80-mečius į šio žemės parlamentą nepateko. Finansinių ataskaitų už 2025 metus dar nėra pateikę apie 1000 įvairių organizacijų, turinčių paramos gavėjo statusą. Registrų centras ragino organizacijas teikti ataskaitas ir taip išsaugoti galimybę gauti gyventojų verslo valstybės ar savivaldybių paramą. Organizacija, kuriai dėl pažeidimo buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų 34 minutės.
8: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 6 autistiški vaikai, 2 mokytojos ir 1 mokslo metai. Jų kasdienybę Panevėžio mokykloje fiksuoja naujas dokumentinis filmas Pasuk mane. Filmo kūrėjos stebėjo pamokas, vaikų pastangas įveikti kasdienius iššūkius, mokyti savarankiškumo ir rūpintis vieniems kitais, taip pat mokytojų darbą ir pastangas pirmiausia matyti tai, ką kiekvienas vaikas gali. Ir apie filmą kalbame su jo režisierė Andrė Jarutytė Balžekienė. Sveiki, Andrė.
2: Sveiki.
1: Taip pat operatorė Eglė Marija Žilvytė, sveiki, Eglė.
2: Labas rytas.
1: Tai, Andrė, labai įdomu, filmo istorija prasideda nuo tokio labai asmeniško ryšio, kad viena iš mokytojų yra jūsų mama. Tai kada pirmą kartą pagalvojot, kad jos klasė galėtų tapti jūsų dokumentiniu filmu?
2: Iš tikrųjų, labai seniai mano mama šiuo metu moko jau 3 autistiškų vaikų laidą, jeigu galima taip senoviškai.
1: O laida yra nuo pirmos
2: iki ketvirtos.
1: Taip.
2: Ir kai ji tik tai pradėjo dirbti su vaikais, kadangi mes artimai bendraujame, ji labai daug pasakodavo apie tuos vaikus, rašydavo kiekvieno vaiko dienoraštį. Nu, tikrai labai gilinosi į temą ir jau daug metų man buvo įdomu, vat, o jeigu būtų galima pabūti toje klasėje, fiksuoti kaip ji dirba su tais vaikais, bet kadangi tuo metu aš vadovavau kino teatrui Pasaką, šiaip įvairių kitų kino projektų dariau, tiesiog nebuvo net laiko ir galimybės savo galvoje rasti vietos tam, ar ne, ir va prieš porą metų išėjusi iš kino teatro, galvodama, ką toliau norėčiau veikti, prisiminiau šitą savo seną mintį ir pakviečiau Eglę pabandyti nuvažiuoti į Panevėžį, kur va, gyvena ir dirba mano mama, ir pastebėti, kas ten vyksta. Tai taip viskas ir prasidėjo, ir turiu pasakyti, kad mes tikrai iš pat pradžių nelabai žinojome, kas čia gausis. Tiesiog smalsumo vedinos keliavom kartą per mėnesį, 2 kartus.
1: Andrė, o labai įdomu, ar galit papasakot, kaip atrodė ta klasė? Ar tie vaikai yra integruoti į tas bendrasias klasės, ar vis tik tai atskirai, kiek tų vaikų ir panašiai?
2: Filmas yra filmuotas Panevėžio Beržų progimnazijoje, tai yra mokykla, kurioje yra kelios specialiosios klasės. Ir šiaip tai toje mokykloje buvo viena pirmųjų autistiškų vaikų klasių sukurta. Ir kodėl jie mokosi ne bendrojo ugdymo klasėse, tai tiesiog, kad tiems vaikams tuo metu yra taip geriau. Tiesiog yra taip nuspręsta, kad jiems taip patogiau, jie taip gali tobulėti ir aukti savų tempų. Ir kada mes filmavome juos, tai yra 4 klasė, paskutiniai metai su mokytojomis. Ir po to iš tiesų vaikų likimai labai skirtingai pasisuko. Vieni iš jų išėjo į bendrojo ugdymo klasės, kiti į bendrojo ugdymo klasę su papildomu asistentu, kiti į kažkokius specialiuosius centrus. Žodžiu, ta pradinė klasė yra tokia kaip tarpinė stotelė įsiaiškinti mūsų filmo herojų atveju, kur toliau eis jų gyvenimas.
1: Eglė, kai Andrė atkeliavo pas jūsų tą idėją, kokį jūs įsivaizdavimą turėjot, kas čia gausis, galų gale kiek apie vaikus autistiškus žinojot?
3: Aš tai iš tikrųjų įsivaizdavimą turėjau labai mažai ir gal net ir jokio, bet turėjau labai daug smalsumo. Man tiesiog kažkaip patraukė tą idėją, pasirodė labai įdomu, tokia išskirtinė galimybė iš arti pamatyti tą procesą ir pažinti ir tos vaikus ir tas mokytojas. Tai važiavau neturėdama kažkokių lūkesčių ir įsivaizdavimą, kaip čia bus, bet labai daug noro pažinti, galbūt tai su tokiu šiek tiek nerimu, nes tikrai buvo sunku įsivaizduoti, bet tas nerimas, man atrodo, ten pirmą dieną ir baigėsi kažkaip, kad ir vaikai, ir mokytos mus labai gražiai priėmė į tą savo gražią uždarą erdvę ir kažkaip galėjom pažinti juos.
1: Andrė ir savo Facebook'o paskyroje rašė, kad jinai norėjo tokia būti nematoma musė ant sienos, kitaip negu kitose filmuose, bet jum tai su kamera reikia būti ir čia taip nelabai nematoma pabūsi, o vaikus gali tai suerzinti. Kaip jūs šitas problemas sprendėte?
3: Taip, tai gal iš tikrųjų ir buvo didžiausias nerimas, kaip mums pavyks iš tikrųjų įeiti į tą erdvę ir suprantam, kad tai yra ir na, išskirtinė klasė ir tie vaikai turi labai skirtingų poreikių ir tikrai nežinojom, kaip bus, todėl, kaip Andrė ir sako, iš pradžių važiavom tiesiog pabandyti ir tikrai nežinojom, kas gausis, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad gana greitai jie mus priėmė kaip kažkokią natūralią dienos dalį. Nesakyčiau, gal net lengviau negu būtų įprastoj klasėje su 30 vaikų, kuriems būtų labai įdomu ir ta kamera, nu, daug kas turbūt įdomu, ką reiškia atsinešti kamerą į pradinę klasę. Bet šitie vaikai kažkaip jie mus priėmė labai natūraliai, jie mūsų neignoravo, jiems buvo smalsu, jie su mumis susipažino, dalindavosi savo kažkokiais ten išvalgom ar nupieštais piešinėliais, bet visiškai nesijautė, kad mes įneštumėm kažkokį erzelį ar kitokį būvį į jų tą gyvenimą. Tai tas, nu, sakyčiau, didelė sėkmė mums iš tikrųjų palengvino labai šitą darbą ir apskritai leido įgyvendinti šitą projektą.
1: Andrė, tema vis tik jautri ir aš įsivaizduoju, kad tikrai nėra lengva tėvus vaikų įtikinti, kad jie turėtų filmuotis. Kaip čia sekėsi?
2: Tai be abejo, pirmiausia nuvažiavau į mokyklą susitikti su visų vaikų tėvais ir papasakoti, ką aš noriu padaryti, ką aš tuo metu supratau, ką aš noriu padaryti, nes viskas pakankamai keitėsi ar neįgoje. Ir iš tiesų mane labai pradžiugino jų požiūris, visi turėjo skirtingą motyvą, kodėl jie sutinka leisti filmuoti vaikus. Nuo tokio, na žinot, visai būtų įdomu pamatyti, ką jie veikia toje klasėje, nes mes tai nelabai žinom.
4: Ir patys nelabai žinom.
2: Tai, visai būtų smagu ir smalsu. Iki tokio jautraus ir gražaus, kad ačiū, kad taip jūs parodot, kad mano vaikas rūpi, nors tarsi galbūt gali atrodyti, lankantis pas visokios specialiasias komisijas, kad jis yra, nu, iššūkis arba kažkas pavadintų problema, ar ne, o čia vat kažkas į jį nori tiesiog nukreipti žvilgsnį, jis įdomus, jis rūpi. Tai sakyčiau, vat, nuo labai paprastų atsakymų iki tokių jautrių ir aš pažadėjau tėvam ir man atrodo, mes su Egle vat tą tikrai visada turėjom tokį vidinį moralinį kompasą, kad mes žvelgsime su pagarba į tuos vaikus ir net jeigu jiems kyla kažkokių, nu, tikrai didelių iššūkių tuo metu, kaip mes yra, visą laiką pasvarstydome, ar verta tai filmuoti ir, nu, tarkim, jeigu jau ir verta, tai po to, kaip verta tai rodyti, ar verta tai rodyti. Nebuvo nei vieno sprendimo dėl paties kažkokio ten nustebinimo, šokiravimo, ne. Tai man buvo labai asmeniškai svarbu, kad aš galėčiau ramiai miegoti ir pasakyti, tai buvo visų pirma su pagarba.
1: Bet Eglė, aš įsivaizduoju, kad taip sudėtinga tada balansuoti tarp to, kad parodyti tą realybę tokią, kokia jinai yra iš tikrųjų ir kartu gal ne viską gali įdėti. Kaip jūs tas dilemas matėte?
3: Tai iš tikrųjų, kiekviena ta diena buvo kažkokia labai skirtinga ir gal net ir nebuvo, kad mes prieš tai būtumėm aptarę visus įmanomus scenarijus ir tada jeigu A, tai B ir jeigu B, tai C. Tai taip nebuvo, kiekvieną kartą kažkaip tiesiog taikėmės ir žiūrėjom galų gale ir kaip patys tie vaikai mus reaguoja. Tai filme mes ir specialiai palikom vieną epizodą, kur įvyko konfliktas tarp vaikų ir vienas vaikas jautėsi tikrai labai blogai ir jisai pamatęs, kad aš filmuoju, sakė, nefilmuok, išjungi ir kamera buvo iš karto išjungta. Tai iš tikrųjų gal irgi kartais net nereikia apsikrauti dideliais klausimais, vaikas tau gali pats pasakyti, aš visiškai nenoriu dabar būti filmuojamas, aš turiu visiškai kitų problemų. Ir tai irgi mes priimam kaip tiesiog natūralų dalyką.
2: Ir tuo pačiu mes, sakau, turėjom kažkokį labai panašų požiūrį. Nereikėjo čia nieko labai rimtai susitarti, tiesiog tokį panašų moralinį požiūrį, kaip turėtume ten būti.
1: Jeigu šiandien aš paklausčiau tokio klausimo arba kažkas kitas paklaustų, kas yra autistiškų vaikų klasė? Kaip ten vyksta gyvenimas? Kaip jūs nupasakotumėt?
2: Negalim be abejo absoliutinti. Mes buvome toje vienoje klasėje. Bet toje vienoje klasėje yra tikrai labai gražus, darnus pasaulis. Ir taip pasakyčiau, kad kokį aš atsakymą gavau, kada vaikas, kuris yra kitoks negu dauguma neurotipiškų žmonių, kai jis susiduria su suaugusiu, kuris jį priima. Priima tokį, koks jis yra ir stengiasi padėti jam būnant tokiu, koks jis yra. Ne kad jį pakeistų, bet tiesiog, kad padėtų kuo daugiau išmokti savarankiškumo, kažkaip tai suprasti, kad jam reikės gyventi tą gyvenimą išėjus už tos klasės ribų. Bet tai viskas yra per santykį, per gerą, gražų, jautrų, atvirą santykį. Tai vat tokia klasė, į kurią mes papuolėme, nebejoju, kad gali būti jų visokių, bet tas mažytis pasaulėlis ten patekus tikrai pasirodė vertas parodymo kitiems, dėl to, kad tikiu, kad gali būti įkvėpimas ir nebūtinai tik tie autistiškus vaikus auginantiems tėvams ar ugdantiems mokytojams, o apskritai nu, visiems supras, kad nebūtina sutaisyti gyvenančių aplink tave, jeigu jie truputį kitokie.
1: Egle?
3: Tai man atrodo irgi labai panašiai iš tikrųjų, kad galbūt supranti, kiek daug mes lūkesčių sudedami kitą žmogų ir ypač tokioj struktūruotoj sistemoj kaip mokykla ar pradinė klasė, ką turi daryti trečiokas, ketvirtokas, ką jis jau turi gebėti daryti, kaip jisai turi elgtis, kaip jisai turi ramiai sėdėti, kelti ranką ir taip toliau. Tai ten toje klasėje to nėra, dėl to, kad kiekvienas tas vaikas turi labai skirtingus iššūkius ir jo kasdiena yra labai kitokia, to labiau, kad tai ir priklauso dar ir nuo dienos ir ten tikrai papuolės iš pažiūrį tą klasę gali galvoti chaosas, kažkas valiojasi ant kilimo, kažkas kažkur eina, kažkas tiesiog turi daugiau kažkokio judesio, nes jam jo reikia ir iš tikrųjų tai tik pabuvęs ten supranti, kad tai yra kaip tik, tai yra jų buvis, kaip jie gali tą dieną išbūti ir tas pamokas priimti kiekvieną savaip ir iš tikrųjų išmokti tai, ko jiems galbūt tuo metu labiausiai reikia.
1: Aš kaip suprantu, visa filmo linija tokia režisūrinė sukasi apie tą pasivijimą, kad iš autistiškų vaikų tikimasi, kad jie išmoks tą patį, gebės integruotis vėliau ir jūs supratot, kad gal čia nebūtinai toks tikslas turėtų būti.
2: Gal sakyčiau, to pasivijimo tikisi sistema, pačios mokytojos tarsi nori, nes žino, kad jie išeisi penktą klasę, jau iš jų klasės visai kitaip mokytis. Tėvai tikrai irgi nori, visi nori ko geriausia, ar ne savo vaikam. Bet mūsų filme laikas tiksi, nes mes filmuojam paskutinius metus. Tai viską, ką gali...
1: Ketvirtokai.
2: Taip, taip ir... Ir ką gali tos mokytos padaryti, jos gali padaryti vat būtent tais metais, ar ne? Ir po to jau tas jų gyvenimas bus visiškai kitoks. Ir sakyčiau, kad, gal kaip ir aprašyme parašyta, kad ateina tas suvokimas, kad nebūtinai yra tikslas, kad kažkas kažką pasivytų. Ir be to nebūtinai viskas sprendžiasi esminio gyvenimo būtent tais metais. Tai čia, sakyčiau, toks daug asmeninių lūkesčių, sistemos lūkesčių susidūrimo tame konkrečiam laiko taške.
1: Egle, kur tie vaikai iškeliauja po 4 klasių?
3: Tai kaip Andrejau šiek tiek ir užsiminė labai skirtingais keliais. Kadangi, kaip suprantu, viena iš priežasčių, jie jau ateina labai skirtingi tą klasę, jie turi labai labai skirtingus gebėjimus ir iššūkius ir iš tikrųjų po tų metų jau aiškėja, pasidaro aiškiau, ką kuris vaikas geba ir ko ne. Tai taip, yra vaikų, kurie išėjo

0: Vyksta, ar iš tikrųjų, jeigu vaiko poreikis yra tuo metu ne matematiką mokytis, o nežinau, gulėti, gali gulėti?
1: Visi skirtingai mokosi toje klasėje, bet taip, jeigu kažkas tuo metu nori gulėti, į toje klasėje jis gali gulėti. Ir, bet visada, aišku, yra pakviečiamas daryti kažkokios veiklos. Tai nu, tokia tradicinė matematika ar lietuvių atsisėdus prie suolo ir ten gavus kažkokį lapą ir rašant, toje klasėje ne taip stipriai vyko, gal, tik tai gal su vienu vaiku. Tai labai visų skirtingas individualizuotas mokymas. Mes tai šiaip jokaudom, kad mes jausdavomės, kad atsidūrėm kažkai geriausioj privačioj mokykloj, kur į kiekvieną žiūrimą
0: individualiai.
1: Mhm. Ir tikrai kiekvienam atsiranda laiko.
0: Filmas vadinasi Pasuk mane. Kodėl taip?
1: Čia iš tikrųjų, Eglė, ačiū tau už šitą pavadinimą.
0: Tai Eglės reikia klausyti.
1: Taip, taip. Tiesiog, jo, jisai jau kilo iš tikrųjų montaže, bet žmonės, kurie žiūrės tą filmą, tai susijęs su tam tikra scena, kuri buvo ganėtinai svarbi. Jinai gimė, nes vienas vaikas labai tiesiog norėjo suktis ant ofiso kėdės. Nu, turbūt ir daug vaikų mėgsta tą daryti ir jisai jį bandė išmokyti tą frazę pasuk mane. Ir apie tą frazę pasuk mane, ten paskui buvo daug kažkaip kaip vystas ir tolimesni pokalbiai ir iš tikrųjų mes kažkaip pagalvom, kad jinai gal įvairiom prasmėm ir tinka, nes tas pasuk mane, tai gali būti ir tarsi pataisyk ar atsuk ten, kur man reikia eiti, bet to pačiu tas vaikas jis tiesiog nori suktis, jis nori, kad jį kartu ir kažkaip ir suptų ir jį suprastų.
0: Taip.
1: Ir tiesiog tokio gražaus ryšio. Tai toksai, galima įvairiai pažiūrėti tą pavadinimą, kaip pasukti.
0: Andriu, ar patys vaikiai ateis į premjerą?
1: Taip, premjera įvyks Panevėžyje kino centre Garsas ir ateis vaikai su savo šeimomis į premjerą. Labai smalsu iš tikrųjų, kaip jie įvertins, galų gale praėjo porą metų, tai ir vaikai yra pasikeitę, ar ne? Tai įdomu, kaip jie įvertins, kaip jie save suvoks.
0: Šiaip dabar paaugliui parodykit, taip, taip. Kai jis buvo 10, kaip jisai elgėsi, aš įsivaizduoju, kad įvairių vertinimų gali būti.
1: Žinau tik, kad vienas iš mūsų herojų, Benjaminas, pamatė filmo anonsą ir čia vat tiesiog gavau tokią žinią, kad jisai sako, jo, tikriausiai, kad vadinasi pasuk mane, nes ten suka tą kitą mano klasioką. Žodžiu, visai taip tiksliai suprato, kokią čia mintį mes norėjom pasakyti. Tai va, tai bus tikrai labai labai įdomu susitikti su jais ir prisiminti, nes per tą laiką mes tikrai prie jų pripratome ir kadangi į Panevėžį kelionė yra ilga, per dieną yra 3 valandos, jeigu pirmin atgal, tai su Eglė aptarinėdom tos vaikus kaip jau savo. O tai jis, žinai, o jis jaučia šitą, tu pažiūrėk, kaip jisai pasikeitė ten per tos porą mėnesių. Mes tikrai kiekvieną labai prisipratinome. Tai va.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Andreja Rutyte Balžekiene ir Egle Marija Žilvyte. Tai filmo Pasuk mane apie autistiškus vaikus autorės.
2: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Žmonės iš antros pakopos pensijų fondo atsimtus pinigus laiko banko sąskaitose. Sumos juose 30% didesnės nei prieš metus. Panevėžio rajone turėtų iškilti dronų gamykla. Sklypą naudojančios bendrovės genetiniai ištekliai vadovas gamyklos statybas vadina buldozeriu. Teigiama, kad Ukraina pirmą kartą Rusijoje panaudojo balistinę raketą Pelikan. Laidos klausykitės po 12 valandos žinių per LRT radiją.
3: Šiandien LRT radio laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę, apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
4: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausia šiandien po 18 valandos žinių.

0: Te radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Šįryt buvo sutrikęs elektroninės sveikatos ir kitų registrų centro sistemų veikimas. LRT radijo įmonės atstovas Mindaugas Samkus sako, kad specialistai nustatinėja priežastis.
1: Tai nuo pat pirmadienio ryto pastebėjome sulėtėjusi duomenų bazės veikimą patį. Sulėtėjimas pasireiškia ir e-sveikatos sistemoje, kai kuriais atvejais gali reikšti ir visišką neveikimą, tai priežastis tikslios yra neidentifikuotos. Kitos sistemos galbūt nėra tokios aktualios, tas poveikis galimai mažesnis, bet kalbame apie nekilnojamas turtas, juridinį asmenį, gyventojų registras, jie galimai duomenų gavėjom ir mūsų klientam šiuo metu nėra sklandžiai pasiekimi. Šiam momentui neturime duomenų, kad tai būtų kibernetinė ataka.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. E-sveikatos sistema jau atkurta, sako valdymo ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis. Tačiau situacija dar stebima. Anot vadovo, gyventojai ryte negalėjo nusipirkti receptinių vaistų.
2: Atsistatė tas veikimas, dar tik tas prižiūrim ir stebim. Kas pagrinde buvo paveikta, tai būtent komunikacija tarp skirtingų informacinių sistemų, tarp tos nacionalinės sveikatos ir gydymo įstaigų, kas neveikia ir kur skaudžiausia vieta tikriausiai iš to neveikimo, tai integracijos su vaistinėmis, kai vaistininkai tikrai susiduria tuo metu su problemomis išduodant receptinius vaistus. Kartais pavyksta, kartais ne, tas ilgai užtrunka, stringa. Tai va čia tas didžiausias poreikis, kuris yra skaudžiausias turbūt gyventojams.
0: E-sveikatos sistemos valdymų ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis. Druskininkų savivaldybės mero pareigas ir kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai pareigas paskyrė savivaldybės taryba. Tuo metu Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Mero įgaliojimai Malinauskui panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl prekybos poveikių ir skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą, dar 30 tūkstančių iš jo bus išieškota. Kauno apygardos teismas pranešė, kad bauda Malinauskas sumokėjo, todėl jis galės dalyvauti kituose rinkimuose. Kinijos lyderis Xi Jinpingas šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai patvirtino Pekinas. Abi šalys siekia sušveldinti įtampą dėl prekybos, technologijų ir kitų strateginių klausimų. Tarp jų galimas prekybos paliaubų, kurios baigėsi lapkritį pratesimas ir apsauginės gairės dirbtinio intelekto plėtrai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigia, kad jo susitikimas su Kinijos pareigūnais dėl prekybos ir dirbtinio intelekto buvo labai sėkmingas. Pasak jo, aptartas glaudesnis bendradarbiavimas dėl dirbtinio intelekto keliamų grėsmių. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejuje eksponuojamai tradiciniai krašto audiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, jo rūpinasi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
4: Mes labai dažnai keičiame, bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmenint. Tai čia dar laukia didelis darbas.
3: Muziejuje 100 eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
0: Šiuo metu be didesnio lietaus, tačiau apsiniaukia, temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje ir Nidoje yra 15. Vėliau šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
6: Smegenų aneurizma neretai vadinama tyliaja liga. Žmogus gali metų metus nežinoti, kad ją turi, nes neplyšusi aneurizma dažniausiai nesukelia jokių simptomų. Apie tai visai netrukus pakalbėsime laidoje 10.12. Lauksime ir jūsų prisijungiant prie pokalbio, bet dar pasakysiu, ką girdėsite ir kitą pusvalandį, iš kur kilo lietuvių kalba ir kodėl ji laikoma viena archaiškiausių pasaulyje, apie indoeuropiečių prokalbę ir kodėl būtent lietuvių kalba labai įdomi mokslininkams, interviu su baltų kalbų tyrinėtojais. Ispaniškų šaknų turinčių Migeliu Viljanu Eva Svensonu.
7: Medus, tarkim, yra iš esmės labai nesiskiria nuo prokalbės. Aišku, skiriasi šiek tiek, bet netragiškai daug. Pavyzdžiui, kitas geras pavyzdys lietuvių.

0: kalbėjo gimti. Visose kitose indoropečių kalbose reiškia ateiti. Aišku, iš metaforos ateiti į pasaulį, lietuvių kalboje buvo specializuota kaip gimti.
1: Šis pokalbis po pusės dvylikos, taip pat jūsų lauks ir auksinio proto Viktorina. O dabar grįžtame prie smegenų aneurizmos temos, kuri ir ligos, kuri neretai vadinama tyliaja liga, žmogus gali metų metus nežinoti, kad jie turi, nes neplyšusi aneurizma, kaip minėjau, dažniausiai nesukelia jokių simptomų, tačiau jei plyšus pasekmės gali būti itin sunkios. Ir skaičiuojama, kad smegenų aneurizma gali turėti maždaug vienas iš 20 žmonių rugsėjį, daugiau dėmesio skiriama būtent smegenų aneurizmų prevencijai. Tad kas iš tiesų tai yra, kam rizika didesnė ir ar ją galima aptikti dar iki plyšimo, apie tai kalbame su gydytoju intervenciniu radiologu Andrejumi Afanasievu. Labą rytą.
2: Sveiki, sveiki.
1: Mili klausytojai, beje, ir jūs kviečiame prisijungti prie pokalbio ir klausiame, ar jūsų šeimoje yra buvęs smegenų aneurizmos atveju. Galbūt jums ar jūsų artimajam aneurizma buvo aptikta visai atsitiktinai. Kaip apie ją sužinojote, paskambinkite, prisijunkite prie pokalbio telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba prašykite laišką adresu studija eta lrt.lt. Ir mane turbūt labiausiai nustebino tas skaičius, vienas iš 20. Ar tikrai aneurizmos tokios dažnos ir kiek žmonių gyvena, nenutuokdami, kad ją gali turėti? Nes vienas iš 20 tai tikrai labai daug atrodo.
2: Taip, iš tikrųjų, klausimas labai geras ir jisai galbūt mums ką bando pasakyti, jog šita liga pakankamai paplitusi visuomenėje ir ypatingai yra tam tikrų visuomenių, tarkim, ne tik visuomenių pasaulyje, netgi vietų, kur ta liga ypatingai bujoja. Tarkim, kaip Škotija, Suomija, Japonija, ten aneurizmo aptinka daugiau ir aišku, plyšusio aneurizmo bet kokiu atveju bus daugiau ir tai vadinasi hemoraginių insultų irgi bus daugiau, ar ne? Lietuvoje, taip, teisingai, kažkur tai vidurkis yra apie vienas iš 20 žmonių gali turėti. Neretai šita liga apskritai yra aptinkama labai labai retai. Tai yra tiesiog profilaktinio patikrinimo metu, pavadinkim, taip ar ne. Kas tai reiškia profilaktinis patikrinimas? Tai netgi dažniausiai mes nesidarom tiesiog magnetinio rezonanso arba kompiuterinės tomografijos, ar ne, taip šiaip sau sugalvoja. Kas priverčia, tai yra galvos skausmas. Neretai žmogus dėl galvos skausmo kreipiasi į tam tikrą gydytoją.
1: Bet jį nebūtinai aneurizma sukelia tą galvos skausmą.
2: Ne, nebūtinai. Dažniausiai, ta prasme, 95% tikriausia aneurizma neplyšusia, jinai nesukels jokių simptomų. Ta prasme, nebent yra labai didelė, tam tikroje specifiniai vietoj ir tada taip pacientas gali jausti tam tikrus simptomus. Bet patikrinimo metu, tarkim, pas gydytoją, ten, nežinau, loristę arba neurologę, kuris siunčia, ne, pacientą magnetiniam rezonansui atlikti, staiga paima ir aptinkama šita liga. Tada, aišku, pacientas jisai turi sunerimti šiek tiek, todėl kad reikia įvertinti aneurizmos vietą, jos dydį, apskritai daug faktorių, ar yra padidintas, pavyzdžiui, kraujospūdis, ar pacientas rūko, ar pacientas yra moteris, ir kreiptis į specialistą. Tai aš ten raginčiau, tarkim, kreiptis į intervencinį radiologą, į gydytojus, į neurochirurgus, ir mes tuomet jau galim pradėti tą kelią, kuris vadinasi rūpinimasis pacientų ir privesti jo. Galbūt stebėti reikės, galbūt reikės operuoti, galbūt kažką pasiūlyti, bet svarbiausia žinoti. Jeigu mes aptinkam, tai mes jau žinom pusę darbo padaryti.
1: Ir jau čia panašu, kad ir rizikos veiksnius paminėjot, moteris, padidėjęs kraujospūdis ir jeigu rūko, tai jau praktiškai galima tikrai tirtis. Aptarsim dar, bet skambina mum jau klausytojai ir pirmiausiai Zofija iš Šiaulių rajono. Sveiki, ponė Zofija. Ponė Zofija, ar girdit mus?
3: Girdžiu. Pas mane yra kaip tik tas smegenų aneurizma. 0,1 čia po magnetinę esu jau metai laiko.
1: Dar pakartokit, labai prastai jūs girdėjom.
3: Mhm. Kaip?
1: Labai prastai jūs girdėjom, ar galit pakartoti?
3: Ką pakartoti reikia?
1: Ponė Zofija, panašu, kad nelabai susišnekam, labai aidi, tai išklausykim Juozą tada iš Vilniaus. Sveiki, ponė Juozai.
4: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
4: Prieš 20 metų visai atsitiktinai darydami tyrimą, šviesdami galvą, rado tokį darinį, bet tada gydė nuo kitų dalykų ir kažkaip 20 metų praėjo ir pastaruosius nežinau, pusantrų metų dėl dehidratacijos ir didelio krūvio, pavyzdžiui, pradeda galvą spaudėti. Nu, migrena tokia didelė. Čia susiję gali būti ar ne?
2: Iš tikrųjų, tai sunku pasakyti dabar, ar tai gali būti susiję. Gali būti, aišku, bet klausimas, kokį darinį rado, kokio jisai buvo dydžio tuo metu ir panašiai. Raginčių, bet kokiu atveju nespėlioti, o tiesiog užsirašyti konsultacijai pas gydytoją, intervencinį radiologą, o mes jau toliau galėtumėm atlikti magnetinį rezonansą ir įsitikinti, ar viskas yra gerai, ar tai yra migrenos priepuolis, ar kažkas rimčiau.
1: Nes, kaip suprantu, jums, ponia Juozai, ne aneurizma buvo rasta.
4: Neieškojo tada, ieškojo tiesiog problemas ir darė visus tyrimus, kas įmanoma, ir rado, galvoje, darinį. Nu, toks, nežinau, apvalus darinys, kaip kraujagyslės mazgas ar kažkas tokio, tai neįvardina.
2: Tai žinokite, čia gali būti aneurizma arba gali būti arterio veninė malformacija, netgi tokia. Sakyčiau, kad 20 metų tai yra laikotarpis, kuomet pakartoti tyrimą būtų tiesiog privaloma.
1: Dėkoju, ponia Juozai, už jūsų skambutį. Laukiame ir kitų klausytojų skambučių. Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05. Taip pat laukiame ir laiškų adresų studija eta.lrt.lt. Ir čia žmogus taip apibūdino labai panašiai aneurizmą. Tai kaip iš tikrųjų žmogui suprasti, kas yra ta aneurizma? Ar jinai kažkokioj konkrečioj galvos vietoj turi būti, ar būtinai galvoj?
2: Aneurizma tai yra tiesiog sąvoka, kuri apibūdina, jog iš išplonėjusios arterijos sienelės formuojasi tam tikras, nu, pavadinkim tai balionėlis arba burbulas, ar ne, kažkoks tai. Tai yra,
1: o didelis jisai būna, ar?
2: Jisai gali būti įvairus, jisai gali būti ten nuo 1.5 mm iki, tarkim, 1 cm ir daugiau. Tai jeigu mes kalbam apie galvą, jeigu mes kalbam, tarkim, apie aortą, kur yra didžiuoja kraujagyslė, tai tenais, aišku, jau matmenys visai kitokie. Tačiau apie ką tai yra liga? Tai yra išplonėjusi kraujagyslė arterijos senelė. Tai yra, senelė tai yra, tai yra. Tai vadinasi, kai jinai pradeda pūstis dėl kraujospūdžio, kodėl padidėjęs kraujospūdis yra tas rizikos veiksnys. Tai reiškia, kad toj vietoj jinai gali pratrūkti, nes kiekvienas mūsų dūžis, ane, širdies, jisai automatiškai atakuoja tą senelę vis labiau ir labiau ir labiau. Tai jeigu paaukštintas kraujospūdis, jeigu pacientas, tarkim, rūko, ar ne, arba linkis, tarkim, ten stresuoti labai ir sukelti dar didesnį kraujospūdį, arba sporto metu, kuomet, tarkim, sporto metu kraujospūdis gali šoktelti iki 300 netgi, ar ne, sistolinės, tai koks krūvis, kokį krūvį gauna tą senelę suplonėjusi. Jis pradeda toliau galbūt aukti ir tada įvyksta tas plyšimas vadinamas, kuomet kraujas jau išsilieja į smegenis ir sukelia hemoraginį insultą.
1: Ar dėl to dažnai žmonės būtent pas jūs atkeliauja tiesiai iš sporto salės?
2: Nesakyčiau, kad ta prasme dažnai tik, nu, ta prasme, ne, čia būna,
1: bet
2: yra buvo, tarkim, vat visai neseniai, tarkim, man atrodo, praeitą jau mėnesį, arba ten bėga tas laikas, tam 3 savaičių bėgė kažkur, tai mes turėjom porą atvejų, kuomet buvo pacientė atvežta iš sporto salės.
1: Nes tiesiog sukilo kraujospūdis.
2: Jo, nes dabar vėlgi yra tam tikrų irgi sporto rūšių nepaslaptys, kur labai yra intensyvus tie sportai. Tai yra labai didžiulis krūvis, ar ne, ten, pavyzdžiui, ten, nežinau, ten reikia šokinėti ten beprotiškai daug per tam tikrą laikotarpį, ten per minutę, ar ne, ten bėgti, kelti ten svorį ir taip toliau ir panašiai, nu, ten, aš nežinau, ne joga vienu žodžiu, jo, ir nebėgimas paprastas. Tai toksai sportas, jisai turi į savo ir pašalinių tokių veiksnių.
1: Irena dar iš Šilutės prisiskambino. Sveiki, ponia Irena.
5: Labą dieną.
1: Klausom.
5: Aš prieš metus pasidariau magnetinį. Mano yra tas neurizmo smegenų vadinama. Nuodės 1.1%. Ar jis gali sukelti tokius skausmus, kokius yra šiuo metu pas mane?
1: O kokie tie jūsų skausmai?
5: Nu, tokie būna ir, nu, jau nemažai skausmai būna. Mažiau svaigimo, bet plečinti nenaudoju. Bijau, kad ten noriu.
1: Bet galvos skausmai, ar ne?
5: Galvos.
1: Dėkui, ponia Irena. Nežinau, kiek galima pakomentuoti, kiek ta aneurizma gali sukelti skausmus.
2: Aneurizma, jinai, kaip ir minėjau, jinai per daug neturėtų sukelti skausmus. Jeigu aš teisingai išgirdau, ten 1,8 mm.
1: Kažkas tiek, aš irgi, jeigu...
2: Jo, jeigu 1,8 mm tikrai, ta prasme, šita

0: aneurizma jinai bus nejuntama absoliučiai. Ir mes dažniausiai, jeigu aneurizma yra aptinkama jaunesnio amžiaus pacientams, tai mes, aišku, tokius pacientus nepaliekam ir su 1,8 mm mes bet kokiu atveju kelis metus sekam. Tai yra reguliariai atliekam, ten, tarkim, vieną kartą į 2 metus, į 5 metus magnetinį rezonansą pamatyti, ar neauga jinai. Aišku, šitoje vietoje bet kokiu atveju mes rekomenduojam ir sumažinti tam tikrus rizikus veiksnius, arba pakoreguoti gyvenimo būdą ir taip toliau. Bet jeigu tai yra aneurizma 1,8 mm pas pacientę, kurie yra ten 80 ar plus, tai sakyčiau, šitoje vietoje galima jaustis pakankamai ramiai.
1: Ir tokiu atveju net neoperuojama ir nebandoma pašalinti?
0: Ne, tai būtų didesnė rizika būtų pačios operacijos negu plyšimo.
1: Ir kiek apskritai gali ta neurizma išnykti? Aš nežinau, aš klausiu taip, kaip gali kilti žmonėm klausimu, ar gali jinai išnykti? Įmanoma ją pačiam įsigydyti, kaip jūs sakot, pakeitus gyvenimo būdą ir panašiai, ar čia tik tai rizika tiesiog plyšimo sumažinė?
0: Mes galim pakeitus gyvenimo būdą, tarkim, ar ne, arba sumažinus kraujospūdį, kas yra galbūt tikriausiai svarbiausias faktorius, tai tiesiog sustabdyti jos augimą ir sumažinti plyšimo riziką. Ar jinai pati galėtų išnykti? Ne. Nu, tarkim, dažniausiai taip nebūna.
1: A kada gydytojai priima sprendimą, kad reikia operuoti?
0: Įvertinus, tarkim, pačios aneurizmos dydį, formą. Tai yra galbūt svarbiausiai reiškiniai. Nu ir plius minus, aišku, tos reikia rizikos faktorius irgi pridėti į bendrą sumą. Tai jeigu ten forma yra negraži, tai reiškia, pavyzdžiui, tas balionėlis, jisai nėra gražus. Jisai, tarkim, turi kažkokius išsikišimus, turi papildomą balionėlį šalia arba ant pačio balionėlio. Tai reiškia, kad plona senelė turi dar plonesnę senelę ir vietą, kuri iš tikrųjų jau manifestuoja apie savo plyšimą. Tai tokiais atvejais, aišku, mes nedelsant jau sakom pacientui, kad rizika didelė. Taipogi ir dydis pats. Jeigu aneurizma, jinai ten, tarkim, 5 mm, 7 mm, 10 mm, tai yra jinai jau skaitusi jau į didesnę pusę. Tarkim, aneurizmos, kurios yra ten 1,5 mm, 2 mm, 2,5, tai mes viską, aišku, ten stebėm ir visą kitą. Tačiau tokio dydis yra ir forma, kaip ir paminėjau, tai yra svarbiausiai faktoriai.
1: Žmonėms ta operacija gali atrodyti labai sudėtinga ir apskritai čia lenda kažkas prie smegenų, tai baisu.
0: Nu, matot, ta prasme, tai yra mūsų...
1: Jum gal ne kaip per dieną.
0: Ne, ta prasme, tai yra... Pradėkim nuo to, kad taip, tai yra galva, tai yra centriukas, ne, kaip aš vadinu, tai yra vieta, kuri atsakinga už viską, tai bet kokiu atveju kažkokios tai manipuliacijos arba ten, tai turi didesnį riziką negu ten, bet kokiu atveju kažkokiam kitam organe ir jinai mažiau atlaidi klaidom arba mažiau kažkokiam tai komplikacijom. Tačiau taip, šiais laikais intervencinė radiologija, jinai labiau yra pritaikyta ir jinai vadinasi dėl to minimaliai invazyvi chirurgija. Tai per kirkšnies arba riešo arteriją mes nukeliaujame link mūsų dominančio organo, tai šiuo atveju tai link galvos. Mes žinom anatomiją, mes matom anatomiją, mes einam su šiuolaikiniam priemonėm į tą aneurizmą arba šalia jos ir ją gydom taip, tokiu būdu, kuris yra labiausiai tinkamas.
1: Tai, Stasė iš Telšių dar prisiskambino, sveiki.
2: Labas rytas. Noriu paklausti apie vieną ligą, apie smegenų insultą. Kartais daktaras sako, buvo smegenų insultas, o kartais sako, buvo smegenų infarktas. Ar čia viena ir ta pati liga, ar dvi skirtingos ligos?
1: Dėkui.
0: Taip, iš tikrųjų, tai yra kalba yra apie tą pačią lygą, tai yra smegenų infarktas arba smegenų insultas, tai yra viskas tas pats. Tai yra šiek tiek kitaip negu aneurizma, tai yra, kuomet krešuliai, tarkim, užkiša kraujagyslis ir tuomet sutrinka kraujotaka smegenyse ir dėl šitos priežasties išsivysto išeminis insultas, tai reiškia pradeda tam tikrą dalis smegenų būti pavojoje, kad jinai gali žūti. Tai to pasiekoje atsiranda jau ir ten kūno nevaldymas, kalbos sutrikimai ir taip toliau ir panašiai.
1: Dar kalbant apie aneurizmų jau plyšimus, kokias tai pasekmes gali atnešti? Ar viskas jau visada ten to kelio atgal nebėra, ar vis tik tai dar sutvarkomi dalykai?
0: Tai yra sutvarkomi ir jeigu plyšta aneurizma ir pacientas yra dėkingui vietoj, pavadinkim taip, tai yra netoli to centro arba kažkur tai, kur yra, gali būti gydymas suteiktas tinkamas ar ne, tai čia mes kalbam apie galbūt Vilniaus, Kauno, ten Panevėžio ligoninės, kur galima kreiptis ane tokiais atvejais ir pacientas yra nukreipiamas tenais po kompiuterinės tomografijos, kur parodo, kad yra išsiliejimas kraujo ir parodo, kad tai yra kalba apie aneurizmą. Tuomet, aišku, neurochirurgai arba gydytojai intervenciniai radiologai ėmėsi veiksmų ir atlieka tam tikrą gydymą, ar ne? Tai ar gali tas žmogus išgyventi, tai faktas, tai prasme, yra 50-50, kartais kalbama 40-60% santykių. Tačiau visgi iš tų išgyvenusių, arba tai yra pacientai, kur gavo gydymą, tarkim, ar ne, tai tam tikra dalis gali turėti pasiekmių. Tarkim, mano tarkim, vat, kaip aš galiu pasakyti, kad mano darbuotojai vienai buvo plyšusi aneurizma ir mes suteikėm tą pagalbą ir panašiai, tai jinai tikrai grįžo į gyvenimą ten 95% pilnai, ta prasme, viskas yra tvarkoje. Tai jeigu kalba yra, aišku, apie tos pačius pacientus, kuriuos mes gydom eigoje ten metų ir visa kita, tai mes visgi sekam jos ir žiūrim, ar viskas yra tvarkoje. Tai visokių situacijų būna, tačiau kalba yra apie tai, kad profilaktiškai ne, žinoti, kad yra tokia liga ir pabandyti užbėgti įvykiams už akių, tai galbūt mano raginimas būtų apie tai.
1: Aš įsivaizduoju, kad žmonėm toks esminis klausimas, o kaip suprasti, kad plyšo būtent aneurizma, ar yra kažkokie specifiniai požymiai?
0: Taip, tai yra labai didžiulis galvos skausmas. Tai yra tiesiog pacientai apibūdina tai, kaip, nežinau, ten, kaip žaibų trenkia, kaip sukoka per galvą. Ir
1: toks staigus labai.
0: Labai staigus, jo. Tai nėra tokia būsina, kuomet pacientas, tarkim, mane jaustų tą galvą, kuomet, nu, tapsio, migreninio pobūdžio ar kažkas. Tai yra labai stiprus skausmas. Aišku, prarandama sąmonė, galim pradėti pacientas vemti, dvejinimas į akyse gali atsirasti ir taip toliau. Apskritai gali panirti į komą, priklausomai, kur yra aneurizma. Ir jo.
1: Kiek čia svarbus greitis?
0: Greitis, kai mes kalbam apie centriuką, pavadinkim, ar ne, tai jis yra iš tikrųjų esminis dalykas. Svarbu laiku tą pastebėti, nenumoti ranką, vykti į gydymo įstaigą ir tuomet gydytojų specialistai imasi veiksmų, kuomet pacientui bando padėti optimaliausiai. Tai tokiais atvejais, aišku, reikia nedelsant kreiptis į gydymo įstaigą.
1: Išklausykime dar porą klausytojų. Pirmiausiai Rita iš Švenčionėlių. Sveiki.
3: Labą dieną. Daktaras Unikauskas kažkada savo laidose sakė, kaip atpažinti galima, ar tau yra aneurizma. Tokį reikia pratimą padaryti. Tai įdomu, nesakyčiau, o daktaras ar neturi kokios
1: pratimo,
3: kaip atpažinti ar neturi aneurizmą.
1: Dėkui, pane Rita.
0: Jo, toks geras klausimas, šiaip iš esmės. Aš kiek domiuosi apie pratimus negirdėjau, tiesą sakius, kažkokius. Tai aš manau, kad gal yra kažkokių tai prielaidų ten, kaip nustatyti, galbūt įtarti, bet aš kaip radiologas, aš mėgstu aiškumą, tarkim. Šiais laikais, 21 amžiuje, kad nespėlioti iš burto kažkokio lazdelio, arba ten, nežinau, iš kortų, ar turi ar neturi, yra vaizdiniai diagnostiniai tyrimai, tokie kaip magnetinis rezonansas arba kompiuterinė tomografija. Tai yra 100% pasakys, ar yra aneurizma, ar nėra aneurizma. Tai jeigu yra bent kažkoks tai įtarimas, tai raginčiau atlikti tai.
1: Bet žinot, kartais ateina pacientas pas gydytoją, ten išvardyje, ką jaučia ir gydytoja, sako, beveik ten 100% įsitikinus ar įsitikinęs esu, kad tas ir tas, tai radiologai turbūt nelabai taip gali pasakyti.
0: Nu, ta prasme, mes gal ir galim, mes visiems gydytojai, nu, ta prasme, bet matot, arba jeigu man parodytų kažkas, tai nežinau, žaizdelę ar ne, ant rankos ar kažkur, tai, nu, aš matau tai, aš galiu pamatyti, pačiupinėti, užduoti papildomus klausimus, ar ne, jeigu kalba yra apie aneurizmą, tai yra labai specifinis dalykas, tai yra, jinai gali būti išsidėšiusi bet kur galvoje, ir ar jinai gali sukelti tam tikrus dalykus, taip, jeigu pavyzdžiui, yra didelė aneurizma, kuris spaudžia regos nervą. tada gali būti problemų, tarkim, su matymu gali būti dvejinimas, mm-hmm. sakys ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra kalba tik tais apie tam tikrą konkrečią vietą. Tai yra, o jinai yra viena iš ten keliasdešimties vietų, kur gali būti ta aneurizma.
1: Dar Marytė iš Kaišiadorių regis prisiskambino, sveiki.
4: Sveiki.
1: Klausom Alio? Jūsų, girdimu.
4: Čia mano artimam žmogui, nenoriu čia labai skelbti, buvo išoperuota kavernova.
0: Mhm.
4: Ir dabar buvo iš pradžių antra grupė suteikta, paskui trečia grupė suteikė. Mhm. Darbingumas 0,45. Ir dabar noriu sužinoti, kokį fizinį krūvį gali jisai dirbti.
1: Dėkui, dėkui jūsų skambutį, nežinau, gydytojau, ar galėsite atsakyti, ar klausimas jums?
0: O čia iš tikrųjų labai platus klausimas, aš manau, kad gydytojas specialistas turėtų pirmiausiai įvertinti šito žmogaus pajėgumus, ar ne, ir tikriausiai tai bus vienas iš tų faktorių, kuris apspręstų, kiek jisai galėtų kažką tai dirbti fiziškai.
1: Čia reikia individualiai matyti, taip, kiekvieną jau situaciją žiūrėti.
0: Žinau.
1: Dar atkeliavo laiškas iš klausytojo, turiu klausimą apie aneurizmos paveldimumą. Mano mamai, kai jai buvo apie 55-60, buvo pašalinta aneurizma. Koks yra aneurizmos paveldimumo dažnis, tikimybė, pavyzdžiui, dukrai ar sūnui, kokius prevencinius diagnostinius tyrimus galėčiau atlikti ateityje, ar svarbu paminėti daktarams anamnezės metu?
0: Jo, tas klausimas, kurį mes va taip ir gvildenam ir ne vieną kartą tai jo atsakym ir pasakym, kad iš tikrųjų paveldimumas šito vietoj labai svarbus. Šita liga jinai paveldima ir žinoma tam, kad įsitikinti ar nepaveldėjai, nes nebūtinai 100% žmogus turi paveldimumą turėti šitą lygį, bet rizika didelė. Tai aišku, vėlgi grįžtum prie radiologinių tyrimų, kuomet reikėtų atlikti kompiuterinę tomografiją arba magnetinį rezonansą, kur nėra net apšvitos. Ir šitie du tyrimai jie tikrai atsakys, ar jūs turite šitą lygą ar neturite.
1: Ir mes kalbėjom dar ir prieš mūsų pokalbį, kad ten nežinau, kokį kraujo tyrimą paprasčiau gauti, o čia kaip su magnetiniu rezonansu, ar čia ta prevencija yra, kad tu pats turi susimokėti, ar vis tik gydytojas gali skirti kaip prevencinį tokį tyrimą?
0: Tarkim, įvertinus rizikus veiksnius, netgi va šito konkrečiu atveju, kuomet pacientė parašė apie paveldimumą, tai jo to jau pakankamai užtenka, kad jinai atvyktų į pasintervencinį radiologo konsultacijai.
1: Mhm.
0: Aš įvertinu šitą situaciją ir paskiriu magnetinį rezonansą susiuntimu. Šitas tyrimas, jisai aišku, jis nemokamas.
1: Taip pat dar vienas klausytojos klausimas, ar yra profesijų, kurios patiria didesnę riziką, pavyzdžiui, stiuardai, kur keičiasi oro slėgis?
0: Tai gali būti iš tikrųjų geras klausimas, taip, tai gali būti. Ir tarkim, netgi kalba, jeigu yra apie Suomiją, kur aš paminėjau, kodėl Suomijoje gali būti daugiau susirgimų šitą ligą. Yra teorija tokia, kad Suomija labai mėgsta ten sauną, pirtį, ekėtį ir visą kitą. Ir su per amžius šita jų veikla, ar ne, toks laisvalaikio praleidimo būdas, pas juos yra pakankamai gajus, ar ne. Ir ką gauna kraujagyslis? Kraujagyslis nuo temperatūrų skirtumo tokio didžiulio, jos patiria stresą. Tai vienu atveju tai užsitreniruoja tą kraujagyslę, išsiplėsti ir susitraukti ir viskas yra tvarkoja. Bet tačiau nuo tokio pastovaus, galbūt agresyvaus veiksmo gali išsivystyti aneurizmą. Tai vat Suomija, tarkim, jinai turi pakankamai nemažą paplitimą šitos lygos populiacijai.
1: Pradėjau galvoti, o ką škotai tokio daro, kad ten irgi labiau paplitę, kaip jūs sakėte.
0: Jo, man ten teko dirbti, ir aš būtent ten dirbau su aneurizmum ir universitetiniai ligoniniai, žinokite, ten kiekvieną dieną operuodavau tas aneurizmas. Tai aš taip pasakyčiau, kad labai savęs netausojantis gyvenimo būdas. Tai yra Daug alkoholio, daug rūkimo, mažai miego, daug streso, daug fizinio krūvio, oras dar toks nepalankus ir visi kita. Tai ten, žinokite, ten buvo didžiausia patirtis operuoti įvairaus, nežinau, dydžio formos aneurizmos tokias, kurias aš nesu matęs Lietuvoje. Ir kiekvieną dieną.
1: Jau turim baigti pokalbį, bet dar sudėkim tos akcentus, nes vis tiek mūsų pokalbio tikslas, kad žmonės galvotų iš anksto, kad netrūktų tos aneurizmos ir prevenciškai tikrintųsi, tai sudėkim tuos akcentus, kas turi pasitikrinti būtinai.
0: Turi pasitikrinti moteris labiau, kurios turi aukštą kraujospūdį, kurios yra rūkančios, kurioms yra paveldimumas. Tai gali būti paveldimumas, jeigu šeimoje buvo anamnezė ar yra anamnezė, kuomet kažkas tai mirė arba kuriam buvo plyšusi aneurizma, tai būtinai šitie žmonės turėtų pasitikrinti.
1: Ar amžius svarbus?
0: Taip, amžius yra svarbus, nes kuo jaunesniam amžiuje mes sutinkam aneurizmą ir ją pagaunam laiku, to yra didesnis šansas, kad pacientas išgyvens ilgiau.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Klausytojai dar tikrai aktyviai ir toliau skambina, bet jau nespėsime atsakyti visų klausimus. Kalbėjome su gydytoju intervenciniu radiologu Andrejumi Afanasievu. Dabar Lietuvoje minutė po pusės dvylikos.
5: Žinios trumpai.
6: Europos Sąjungos vyriausiai diplomatija Rusijos parlamento rinkimus pavadino demokratijos fasadu ir siūlo taikyti sankcijas tiems, kurie padėjo jo surengti okupuotoje Ukrainoje. Kajos Kalas teigimu, Dūmos rinkimai tapo dar vienu dideliu smūgiu Rusijos demokratijai. Prezidento Vladimiro Putino valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo didžiąją balsų daugumą, o simbolinė opozicija neturėjo jokių šansų, nes ne viena partija, prieštaraujanti Maskvos karui prieš Ukrainą, nebuvo įleista į rinkimus. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Storė per susitikimą su Kanados premjeru Marku Karniu Otavoje pareiškė, kad į Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko perspėjimą dėl galimų Rusijos atakų prieš Ukrainą remiančias Europos šalis reikia žiūrėti rimtai. Norvegijos premjero teigimu šalies žvalgybos tarnyba padarė išvadą, kad hibridinės veiklos, įskaitant galimas diversijas grėsmė, yra reali. Reaguodama į Rusijos grėsmę, Kanada ketina plėsti tarptautinius ryšius, be kita ko ir su Norvegija. Ukrainos grupė Naftogaz pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošiasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prieš šalies energetikos infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Santykiai tarp Ukrainos ir Vengrijos iš dalies atšilo, kai gegužę pareigas pradėjo eiti proeuropietiškas Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magieras. Valstybės kontrolė praneša, kad dauguma gyventojų atsiejimus antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepą indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų, valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 34 minutės.
7: Kiekvienas turi savo istoriją ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos, kodėl atidedame tėvystę, kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia. Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
9: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
10: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
11: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas – komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Dešimt dvylika.
1: Iš kur kilo lietuvių kalba ir kodėl ji laikoma viena archaiškiausių pasaulyje? Apie bendrą Europos kalbų kilmę, indoeuropiečių prokalbę ir kodėl lietuvių kalba iki šiol tokia svarbi kalbininkams, interviu su baltistu ispaniškų šaknų turinčiu Migeliu Viljenu Eva Svensonu. Baltų kalbos tyrinėtoje kalbina Tomas Riklius.
12: Iš kur atsirado lietuvių kalba ir kodėl ji laikoma viena archaiškiausių? Indoeuropeistas profesorius Migelis Viljenuevas Svensonas, tyrintis baltų istorinę gramatiką, pasakoja, kad daugelį Europos kalbų vienyje bendra kilmė.
13: Yra kalbų pakankamai daug Europoje ir Azijoje, kuri turi pakankamai bendrų bruožų. Čia esmė nėra žodynas arba kas skambėtų panašiai, o gramatinės formas. Čia esmė, jos yra, nu, akivaizdžiai turi kilti iš to paties šaltinio. Tarkim, paimkim nominatyvas, nu, vardininkas. Turi es. Kodėl turėtų turėti es? Nu, nėra jokios priežasties, bet tai faktas, kad lietuvių kalbų turi es, po to mano akuzatyva, galininka turi nosinė ir taip toliau. Tai tęsim tokiu būdu ir prieinam prisvados, kad tos kalbos, greikų, lotino, sanskrito, hetitų, lietuvių, taip toliau, turi kilti iš bendro šaltinio. Ta šaltinė mes vadinam indoeuropiečių prokalbė. Dabartinės konsensusas, ir galima drąsiai kalbėti apie tai, datuoja indoeuropiečių prokalbė ketvirtą tūkstantmečio prieš Kristaus pabaigoj. Kai pradedam nuo prokalbės, dažnai įsivaizduojam, kad visos 12 šakų, bum, staiga, iškilo, jau praktiškai suformuotos, taip žinoma, nebuvo. Tai vyko palaipsniui. Ir galima sakyti, kas skyrės, atsiskyrė pirmas ir taip toliau. Tai dabar daugumai indoeuropeistų pripažįsta indo-hetitų teoriją. Tai reiškia, kad pirma šaka, kuri įsirotulėjo, buvo anatolų, iš kur pagrindinė kalba yra hetitų. Ir kitos kalbos, kurios buvo kalbamos dabartinė Turkijoj ir Saulės Sirijoj, antrame pirmame tūkstantmetyje prieš Kristaus ir išnyko. Po to iškilto į kitą pusę visą indoeuropeičių paketas. O čia jau yra, kur prasideda kontroversija. Teorija, kurį asmeniškai laikausi, yra, kad buvo tam tikra Europos grupė, arba Šiaurės Vakarų grupė, kur priklausė to, kas vėliau turėjo tapti italiku, tai pagrindinė latino, keltų, germanų, baltų ir slavų kalbomis. O po to būtų kita grupė, Balkanose, iš kur greikų, armenų, albanų ir kitos, apie kurį žinom labai mažai. Bet tos grupos tarpusėje nieko bendro neturi. Ir po to jis ten atsiskirto į vieną pusę italų keltę ir jis kita, to ką vadinam šiaurės indoeuropiečių, kur yra germanų ir baltuslavų. Ir po to jis ten baltuslavų. Ir po to jau baltų. Yra kito teorijų, bet šita yra gana paplitusi.
12: Iš Ispanijos kilęs kalbininkas baltistas sako, kad nors dauguma Europos kalbų yra giminingos, tačiau jų skirtumus lėmė laiko tėkmė.
13: Tiesiog kalbos keičiasi, skirtumas yra, kad mes to nematom. Bet jei galvojam apie nagus, plaukus, kur mes nejaučiam, kaip praeina po kamenės, jūtų matai, kad reikia kirti, tai čia būtų panašiai tiek lėčiau. Ir įprastai mes skaičiuojam kartomis, ne metais. Bet eksperimentą gali daryti bet kas. Nu, tarkim, lietuvių gimtakalbis gali skaityti 100 metų senumo tekstą ir tikrai pajus, kad kas yra truputį kitaip. Bet eikime į 200, 300, jau 400, penkime daugsą, bet kokį autorių šitą laikotarpį, tai gali net ne viską suprasti, gali jau smarkiai skirtis. Ispanų kalba, pavyzdžiui, tu gali eiti iki apie 1000 po Kristaus dokumentą, kur veikiausiai ispanų kalbis be kalbotyros išsilavinimo nesupras. Kalbos keičiasi, kitaip nebūna. Kodėl keičiasi, čia jau yra gerokai sudėtingesnis klausimas ir reikėtų pripažinti dėja, kad mes nedaug apie tai žinom. Dabar dauguma autorių akcentuoja kalbų įsisavinimo procesą. Esmė ta, kad kūdikis, kai jis moksta kalbėti, perdaro visą gramatiką, kur gauna iš tėvų. Ir yra kūrybinės procesas. Ir per tą kūrybinę procesą, galima sakyti, dalį tėvų kleidos jis atitaiso. Daugeliu atveju jis po to kalba toliau ir jis moksta taisyklingą variantą, kuri realiai nėra taisyklinga, o atvirkščiai. Klasikinės lietuvių kalbos pavyzdys, kai vaikas sako esa arba ima vietoj eme, panašiai, kur tiesiog sulygina. Taip, kaip turėtų būti. Jei tu turi vedu, vedi, veda, tai logiškai turėtų būti esu, esi, esa. No, bet yra, yra.
12: Mokslininkas pastebė, kad dalis žodžių ir gramatinių formų lietuvių kalboje siekia seniausius indoeuropiečių prokalbės laikus.
13: lietuvių kalba čia yra topikas, bet yra tiesa. Laikoma archaiskiausia indoeuropiečių kalbų iš tų kalbų, kur jos kalbama dabar. Čia antra priedė yra labai svarbi. Tarkim, senovės graikų yra

0: χαϊσκές, ναι, μια κασνέ με κάλβας. Με διόρχισκο μου λίγες καλή μας ρίτη πιλίστα λωτίνο καλβός κλασίκινα με περίοδε. Ο τόκες ρα χαϊσκα ήρα είπας βαρδάζω γιο σύστημα. Νο λίγς νιο γαλούνες ήρτε το λιό. Ήρ γιο γιο στρουκτούρα. Γίγα δαρ λεγβέ πα σύστημα. Ο τσέρα βιανά νέι πρέστα τρακίντο καπίτσο καλβού νερτ λαβέ αρχαϊσκο. Νο παρίζου καρτές σιγά νοστεβέτη νέι πάσο μίγας του ζώδης σιγά. Νε τράγεις και ισκύρες, νο τόκας που είναι το καπίτσο προκαλβή. Άρβα, έστι, νο, οκ, έστι είναι νεβεσάκο μάρι. Βέτε ήργηγα πρακτής και είναι το καπίτσο σε νόμο φόρμα. Ήρδαλή μα τέστη, με δούς τάρκη, μίγα είσες μες λαμπέλνες ισκύρες είναι το προκαλβή. Βάσκο σκύρες είσαι εκτέρ, βέτ νε τράγεις και δόκ. Γέρτι, κολλής σειρά τσαγητούμ τόξ μπραντολίνες ζωτίνας, γκρέικης και ιωσιονότητα βιμπρόσκο. Λωτίνο δε βοράρε. Κίμστη. Μπλοκάει απρασμέ. Νομάλ γιατί περνώ γυρνε γρασέι. Βέτ γαλού γαλέ τα ζωτίς ίσι κοτολιό η εκεί παπραστάς βεξμάζου δις γέρτι ήρ πάκεϊτε σεν α βεξμάζου δι γέρτι κουρι βετό παρίζου προύσου καλμα δάλις λαϊκό εσβέικα. Παρίζου κοίτας γέρας παρίζδες λετήριο καλβουρίγα γίμτη. Βίσωσε κοίτωσε ινδοροπέτσο καλβωσέ ρέισκε ατέιτη. Aišku, jis metaforos ateiti į pasaulį, lietuvių kalboje buvo specializuota kaip gimti. Ir įstumės vartosinos seno žodžio gimti, gimdyti. Aišku, čia yra labiau sentimentalioji pusė. Tai ne esmė. O linksnio galūnės, aš sakyčiau, yra tikrai stebėtinai gerai išlaikytos, ypač kalbant apie vardažodį. Veiksmažodis ne, veiksmažodis yra novatoriškas. Skaičiai bent viena iki dešimt įprastai yra archaiškos. Daugeliuose kalbose išsilaiko gerai. Arba sakyčiau taip, nes jie ne visi žino apie skaičius, kad jie yra technologiniai įrankiai, iš esmės. Ne visos kalbos turi skaitvardžiai ir ne visi turi sistemą, kurį mes turim. Kai kurios turi iki keturių, tarkim, iki penkių ir taip toliau. Bet kai kalba galų gali įgyja skaičių kategoriją, lieka stabiliai. Būna keičiasi, bet labai labai lėtai. O spalvos jau ne. Kalbos gali gana stipriai skirtis tarp tų spalvų, kuri skiria arba ne. Tokie atvejai kaip geltona žalia yra klasikiniai, kur tikrai painu. Pavyzdžiui, skirti rūdą, tai ne visos kalbos to daro.
1: Tyrėja sako, kad lietuvių kalba iki šiol išlieka svarbus įrankis indoeuropeistams.
0: Jei mes atskiriam indoeuropiečių kalbas pagal jų svarbą, yra viena trijulė, be kurios nieko kita nedarysi. O ją sudaro sanskritą, ypač seniausia sanskrito stadija, vedų, hetitų ir greikų, ypač homerų greikų seniausia stadija. Ir čia yra trys pagrindinės arfeiskiosios kalbos. Bet po to yra grupė kokių penkių, šešių, septynių kalbų, kurie eina lietuvių kartu su lotynų, gotų, pašnetinės slavų. Ten lietuvių priklauso 100%. Ir sakyčiau taip, indoeuropeistas privalo išmokti tas tris kalbas. Bet supraskim, mes pradėjom nuo trijų, po to pradėjom septynių, jau turim dešimt. Čia yra nemažai. Tada pagrindinis klausimas, kurį turi atsakyti, ką man dabar išmokti. Atsakymas beveik užtikrinti visada ketvirta bus lotino. Tiesiog niekas negali konkuruoti su lotino dėl istorinės svarbos, daug kas mokėsi dar mokyklo ir taip toliau. O po to jau žmonės specializuojasi. Kai kurie, man domina italų keltų, o man domina germanų kalbos, aš esu į baltų slavų, o ne, aš esu į rytų kalbos arba į kaukasų kalbos, tai armenų. Čia jau priklauso nuo žmogaus. Čia yra specialybės klausimas.
1: Apie indoeuropiečių prokalbę ir kodėl lietuvių kalba yra laikoma viena archaiškiausių, pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto baltistikos katedros profesorius Migelis Viljenojevas Svensonas. Tomas Riklius.

0: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Žmonės iš antros pakopos pensijų fondo atsimtus pinigus laiko banko sąskaitose. Sumos juose 30% didesnės nei prieš metus. Panevėžio rajone turėtų iškilti dronų gamykla. Sklypą naudojančios bendrovės genetiniai ištekliai vadovas gamyklos statybas vadina buldozeriu. Teigiama, kad Ukraina pirmą kartą Rusijoje panaudojo balistinę raketą Pelikan. Laidos klausykitės po 12 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šiandien LRT radijo laidoje čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkasti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę, apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
2: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių.
3: Dešimt dvylika.

Mėly klausytojai, šiandien užduosiu du auksinio proto klausimus, o finalinis auksinio proto žaidimas šią savaitę vyks ketvirtadienį prieš 12 valandą, penktadienį kiek kitokia laida.

0: 05, ar jau turime klausytojų, kol kas matau, kad daug skambiname. O, sveiki. Padėjo ragelį, panašu, kad arba nežino atsakymo, arba nubėgo ieškoti. Sveiki. Alo, kalbėkite. Ar girdit mus? Negalim susišnekėti šiandien su klausytojais. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: O, jūs girdit mus. Ar žinote atsakymą, ar pakartot klausimą?
1: Mumija.
0: Mumija, visiškai teisingai. Iš kur taip gerai žinojote?
1: Kad viena mumija yra gavusi pasą.
0: Aha, supratau. Gerai, tai tada kolegė užsirašys jūsų kontaktus, kad galėtumėt sudalyvauti ketvirtadienio finale ir iš tikrųjų teisingas atsakymas mumija, faraono Ramzio antrojo mumijai 1976 metais, ją gamenant į Prancūziją buvo išduotas Egipto kelionės dokumentas. O antrasis klausimas skamba taip, graikų mitologijoje tai šimtakis, milžinas sargas, tai ir Odisėjo šuns vardas, tai vienas iš Argonautų, koks tai vardas. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas prisiskambino ir iš kur?
2: Mindaugas iš Vilniaus.
0: Malonu, ar žinote atsakymą?
2: Nu, tai Argas.
0: Argas, taip, teisingai, gal matėte filmą dabar čia naujai pasirodžiusi apie Odisėją ir iš to žinojote, ar kažkas kitas padėjo?
2: Žinau, kad skaičiau.
0: Skaitėt. Puiku. Tai kolegė užsirašys ir jūsų kontaktą, kad galėtumėt sudalyvauti ketvirtadienio finale. Dar kartą pakartosiu, kaip skambėjo klausimas. Graikų mitologijoje tai šimtakis, milžinas sargas, tai Odisėjo šuns vardas, tai vienas iš Argonautų. Koks tai vardas ir teisingas atsakymas buvo Argas. Priminsiu, kad auksinio proto finalas šią savaitę vyks ne penktadienį, bet ketvirtadienį prieš 12 valandą, nes penktadienį laukia tiesioginė transliacija iš Lazdijų, kur Edvardas Kubilius laidą ves su vietos žmonėmis, turbūt jau ne vienas ir esate girdėjęs, kaip Edvardas veda laidas su žmonėmis, kurie nėra žurnalistai ar laidų profesionalus vedėjai. O laidoje 10.12 šiandien jau viskas, laidą vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Giedrė Čiužaitė. Netrukus jūsų laukia įsamios 12 valandos žinios, tad kviečiu būtinai likti su LRT radiju ir toliau, o po žinių ir laida Lietuvos diena. Taip pat priminsiu, kad visas LRT radio laidas, žinoma ir laida 10.12, galite rasti LRT radiotekoje, ten rasite ir kitų mūsų laidų, o dar vienas būdas, kaip susirasti laidas, tai yra LRT mediateka, kur ne tik radio, bet ir televizijos laidos.

0: LRT radijas. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas Rusijos parlamento rinkimus pavadino demokratijos fasadu. Didžioji dalis gyventojų atsiėmusi antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, pasidėjo indėlius, dėl to prognozuojamas ekonomikos lėtėjimas. Druskininkų savivaldybės merė laikinai eis frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė, o Ričardas Malinauskas pradeda eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Europos Sąjunga nepripažįsta vadinamųjų Rusijos parlamento rinkimų. Bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad tai yra demokratijos iliuzija ir siūlo įvesti sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie šių rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Rusijos naujienų agentūros skelbė, kad valdančioji partija Vieningoji Rusija laimėjo griežtai kontroliuojamus rinkimus. Esas suskaičiavus kiek daugiau nei 70% balsų, Vieningoji Rusija surinko daugiau nei 57%. Visi tikri oponentai iš rinkimų kovos buvo pašalinti. Į parlamentą taip pat pateko kelios partijos, kurios remia Rusijos karą Ukrainoje ir palaiko Vieningąją Rusiją svarbiausiais klausimais. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas teigia, kad Kremlius po rinkimų stiprėja, Europa gali tikėtis daugiau provokacijų.
1: Aš manau, kad daugiau tikėtis reikia provokacijų, nuo mobilizacijos tam tikrą laikotarpį bus susilaikoma, kadangi rinkiminėje kampanija buvo žadama ir neigiama, kad tokios mobilizacijos nebus. Bet provokacijų tikimybė yra didelė, kadangi, sakyčiau, Kremlius valdžia sustiprėjo dalyvaudama šiuose rinkimuose ir, kaip jau buvo minėta, valdančioji partija įgyjo ir išlaiko konstitucinę daugumą.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas šią savaitę susitiks New York'e. Tai Zelenskis pranešė po pokalbio su Trumpu telefonu. Pasak Zelenskio, jie ketina susitikti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Zelenskis sako, kad derybos New York'e gali daug ką pakeisti, ieškant sprendimo dėl jau puspenktų metų trunkančio Rusijos pradėto karo. Tuo metu ukrainiečių vietos valdžios institucijos praneša, kad per pastarą parą Rusijos atakos visoje Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 38 žmonės. Naktį Rusijos smūgis pietryčių fronto mieste Zaporižioje pataikė prekybos centrą ir švietimo įstaigą. Vakar vykusiuose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai. Tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai, draugė su kairiaisiais ir žaliaisiais turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80-mečius iš šios žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinė Berlyne krikščionys demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia, kad toliau ketina tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, politologė Fausta Šimaitytė, sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas, nes jam nėra alternatyvos.
2: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Viustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
0: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė. Valstybės kontrolė praneša, kad daugama gyventojų atsiėmusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepą indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų, valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet augs lėčiau nei prognozuota pavasarį. Kitą metą ekonomikos augimas dar labiau turėtų sulėtėti. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o dalį politikų siūlant gražinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako tokiam siūlymui nepritariantis. Jo teigimu paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos.
3: Noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Jo teigimu galutinė šilumos kaina lems kūro kainos ir oro sąlygos.
4: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokūro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
0: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Druskininkų savivaldybės mero pareigas ir iki kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ją paskyrė savivaldybės taryba. Tuo metu Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausioji rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Mero įgaliojimai Malinauskui panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamą į nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl prekybos poveikių ir skyrė jam 60 000 eurų baudą, dar 30 000 iš jo bus išieškota. Kauno apygardos teismas pranešė, kad baudą Malinauskas sumokėjo, todėl jis galės dalyvauti kituose rinkimuose. Šįryt buvo sutrikusi e-sveikatos ir kitų registrų centro sistemų veikimas. Šio centro specialistai aiškinasi priežastis, tačiau atmeta kibernetinės atakos tikimybę. E-sveikatos sistemos valdymų ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis sako, kad nors sistemos darbas atnaujinta, situacija stebima. Anot vadovo, gyventojai ryte negalėjo nusipirkti receptinių vaistų.
5: Atsistatė tas veikimas, dar tik tas prižiūrim ir stebim. Kas pagrinde buvo paveikta, tai būtent komunikacija tarp skirtingų informacinių sistemų, tarp tos nacionalinės e-sveikatos ir gydymo įstaigų, kas neveikia ir kur skaudžiausia vieta tikriausiai iš to neveikimo, tai integracijos su vaistinėmis, kai vaistininkai tikrai susiduria tuo metu su problemomis išduodant receptinius vaistus. Kartais pavyksta, kartais ne, tas ilgai užtrunka, stringa. Tai va čia tas didžiausias poreikis, kuris yra skaudžiausias turbūt gyventojams.
0: E-sveikatos sistemos valdymo ir vystymo vadovas Domantas Ožerenskis. Teisėjų padėjėjų asociacija kreipėsi į valstybės institucijas ir prašo didinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo, o ir didelės atsakomybės. Tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio.
6: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Daugmaž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas.
0: Teisėjų padėjo asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad parengtas planas per 3 metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus.
7: Ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikė finansų ministerijai.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Finansų ministerijos teigimu finansavimas bus svarstomas rengiant valstybės biudžeto projektą ir kitų metų pavasarį baigus viešojo sektoriaus darbo užmokesčio peržiūrą. Politikai ir pareigūno atstovai toliau svarsto, kaip galėtų būti gerinama Lietuvos pareigūno apsauga. Diskusijos šią temą suintensyvėjo, kai vasarą Lazdijų rajone apie 20 neteisėtai sieną kirtusių migrantų užpuolė 4 pasieniečius. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau yra sakęs, jog reikėtų sugražinti pavyzdžiui įspėjamojo šūvio galimybę. Pasak tam pritariančio pasienio pareigūno profsąjungos pirmininko Rimanto Liepos, dabartinė ginklo naudojimo tvarka neužtikrina saugumo nei valstybei, nei pareigūnams.
8: Tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikti ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar pyptelėjimo prasideda iki teisminis tyrimas. Tokia situacija, kokia yra dabar su ginklo panaudojimo tvarka, tai reiškia, niekas nieko neapgins, nei valstybės, nei žmogaus.
0: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vidaus reikalų ministras netrukus ketina pristatyti siūlymus, kaip stiprinti pareigūnų apsaugą. Šiandien minima tarptautinė Alzheimerio lygos diena. Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje su šia liga bei demencijos būklė susiduria maždaug kas šešta šeima. Asociacijos demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė sako, kad neretai pirmuosius lygos simptomus žmonės pastebi per vėlai.
9: Dalis asmenų pirmiausiai pastebi, kad stringa tokia trumpalaikė atmintis, gebėjimas prisiminti tai, kas ką tik įvyko. Gal pavyzdžiui, tą pačią dieną ar aš ką aš valgiau pusryčiam, galbūt kažkas skambino, ar užėjo ir aš neatsimenu, tarsi to nebuvo. Progresuojančiai gali rastis ir kitų, tai yra sunkiau atlikti namų ruošos darbus, pasirūpinti maisto ruošimu, galbūt vartojimu, net higienos klausimais. Gali strigti kalba ir vat, būtų tokie pasakymai kaip, na, paduok man tą daiktą, su kuriuo valgome, kai turiu omeny šaukštą.
0: Asociacijos demencija Lietuvoje vadovė Ieva Petkutė. Minint tarptautinę Alzheimerio lygos dieną, šiandien vyks nuotolinis renginys demencijos problemoms aptarti. Daugiau informacijos atviradimensijai.lt. Finansų viceministras sako, kad ministerijos siūlymas keisti loterijų apmokestinimą atsirado po susitikimų su sporto organizacijomis, taip pat ir Lietuvos tautinio olimpinių komitetu. Pasak Janušo Kizinevičiaus, pajamos iš loterijų mokesčio didintų sporto finansavimą.
10: Mes susitikinėjom ne tik su olimpiniu komitetu, mes susitikinėjom lygiai taip pat su kitomis organizacijomis ir girdėme problemas konkrečiai iš sporto srities, jog tas finansavimas, nepaisant to, kad jis augo ir buvo augimas, jis vis dar nepakankamas, jis vis dar pasiekė netinkamų laikų, tai reiškia per vėlai dažnai pasiekė organizacijas.
0: Finansų viceministras Janušas Kizinevičius. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė LRT radijui pripažino, kad įstatymo pataisa būtų naudinga, o paramą skirstytų didžiausia loterijų bendrovė Olifėja, kurios 51% akcijų valdo tautinis olimpinis komitetas.
11: Mes pasimsim tą paramą visuomenės naudai. Ne kažkam, ne savo, ne atlyginimą, ne verslui, o visuomeniai. Šiuo atveju aš didžiausią akcentą vėlgi dedu į olimpinės žaidynės, tai yra į olimpinius sportininkus ir į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas yra labai prastoj padėty ir mes sakom, kad mes tikrai galim tą padaryti.
0: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Finansų ministerijos siūlymą leisti perskirstyti loterijos mokestį kritikuoja tiek koalicijos partneriai, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius. Biudžetas dėl to per metus netektų beveik 12 milijonų eurų. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien bus lietinga diena, o šią savaitę į šalį jau atplūs vėsesni orai.
12: Nusimato taip pat lietinga diena, daug kur bus trumpi lietus, vietomis jos lydės perkūnija, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų apie 9-14 metrus per sekundę, na, o temperatūra kils iki labai kuklių 13-18 laipsnių šilumos. Rytojaus naktis, naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur susidarys rūkas, vėjas bus vidutinio stiprumo, nuo temperatūra naktį kris iki 5-10, pajūrė kiek šilčiau 11-13 šilumos, dieną bus 14-19 laipsnių šilumos. Na, po tokio šiltesnio antradienio jau nuo trečiadienio prasideda tikras ruduo. Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną daugelio rajonų su pietiniu ciklonu mes sulauksime lietaus, daugiausia trumpo. Temperatūra naktį kris iki 6-11, kuršių nerijoje 13 šilumos, na, o dieną nešils aukščiau 12-17 laipsnių.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
13: Lietuvos diena. Labadiena, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Panevėžio rajone turėtų iškilti dronų gamykla. Sklypą naudojančios bendrovės genetiniai ištekliai vadovas gamyklos statybas vadina buldozeriu. Žmonės iš antros pakopos pensijų fondų atsiimtus pinigus laiko banko sąskaitose. Svarstoma, ar Ukraina pirmą kartą Rusijoje panaudojo savo balistinę raketą. Dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Visa tai iki 13 valandos. Likite kartu su mumis. Panevėžio rajone turėtų iškilti RSI Europe gamykla. Sklypą šiuo metu naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislei ir mėsai bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovas Audrius Zalatoris naujienų agentūrai BNS gamyklos statybas pavadino buldozeriu, teigia apie tai sužinojęs tik praėjusią savaitę. Su mumis RSI Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Labadiena.
14: Labadiena.
13: Papasakokit truputėlį daugiau apie įmonę, kiek ten darbuotojų dirbs, kuo jį užsiims ir taip toliau.
14: Ta įmonė bus ta pati įmonė, kuri ir dabar dirba Vilniuje. Šiuo metu mes turime apie 180 darbuotojų. Gamyklai Panevėžyje planuojam išsiplėsti dar iki 40 papildomų darbuotojų. Ir gamykla užsiims tam tikrų FPV dronų sistemos komponentų gamybą.
13: Ar dėl to galėsite pagaminti daugiau dronų negu iki šiol?
14: Galėsim pagaminti daugiau dronų sistemų ir galėsim didesnį dalį tų komponentų, kuriuos galbūt anksčiau įsigydavom iš kitų gamintojų, ar kuriuos mūsų klientai įsigydavo iš kitų gamintojų gaminti patys.
13: Ar bus

0: skiriama Lietuvos rinkai, tai ką toje gamykloje būtent Panevėžio rajone pagaminsite ar eksportui?
1: Na, mes kaip gamintojas mažoj valstybėj visą laiką planuojam verslo planą grįstą eksportu, tačiau gamyklos pajėgumas lyginant su Lietuvos kariuomenės poreikiais nėra toks didelis, tai priklausys nuo užsakymų ir gali būti įvairiai. Vienais metais galbūt reikės aprūpinti Lietuvos kariuomenę, kitais galbūt daugiau orientacijų į užsienį. Tai,
0: apie patį sklypą, kaip rinkote sklypą, kad būtent Panevėžio rajone Upytės seniūnijoje?
1: Na, rinkomės iš valstybės pateiktų sklypų, kurios jis siūlo visiems investuotojams, per investuok Lietuvos specialistus. Mūsų pagrindiniai kriterijai buvo tam tikras dydis, kuris yra reikalingas išvystyti gamybiniai technologijai. Taip pat apsaugos zonos, atstumai nuo aplinkinių gyvenviečių, infrastruktūros prieiga, sakyčiau, įprastas investicinio projekto vertinimo pasirinkimas, tik tiek, kad specifika galbūt pas mus tokia, kad yra reikalinga atitraukti nuo gyvenamųjų vietų ir kitų industrinių zonų tam tikrų atstumų tuos pastatus.
0: Mm, o tai gyventojams kas nors keisės tenai gyvenantiems netoliuose?
1: Ne, gyventojams tikrai nesikeis. Na, galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės arti namų. Tai plėtra ir industrijos plėtra atsiranda ir pliusai tam tikri ir tam tikros korekcijos gyvenimo.
0: Kada planuojat pradėti statybas?
1: Statybas planuojam pradėti kitų metų pradžioj.
0: Ačiū Jums, tai RSI Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas, su mumis taip pat kolegė Vesta Silantjevienė. Vesta, tu buvai tam matei tą sklypą, tai papasakok truputėlį daugiau apie jį.
2: Tai gamykla iškils maždaug už 2 kilometrų nuo Upytės kaimo, kuris yra nuo Panevėžio į pietus nutolęs apie 13 kilometrų ir čia gyvena iki 600 žmonių, na, o sklypas, kuriame planuojama statyti dronų gamyklą, yra šiek tiek nuo šalių gyventojų. Tiesa, nuvykus teko pamatyti, kad visiškai šalia sklypo yra vienas gyvenamasis namas. Na ir Upytėje sutikti gyventojai labai skirti vertino dronų gamyklos statybas visai šalia jų. Beje, dauguma iki šiol sakė apie tai nieko nebuvo girdėję ir iš tiesų gyventojai neslepia nerimo, sako, bus nesaugu, bijo, kad tai netaptų taikiniu. Na, o kiti vietos gyventojai priešingai, jie džiaugiasi, sako, padaugės ir darbo vietų, kai kurie svarsto, galbūt pirmenybė bus teikiama būtent Upytės gyventojams. Taip pat jie sakė pusiau juokais, kad kai vyks dronų gamyklos statybos, galbūt jau ir kelius valdžia miestelėje pagaliau sutvarkys. Žodžiu, vieni baiminasi, na, o kiti mato naudą. Ir Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius šiandien pranešė, kad su gyventojais ketina susitikti ir kalbėtis artimiausių metų, bei pristatyti jiems, kuo ši investicija yra svarbi ir kodėl reikalingas toks projektas.
0: Ačiū tau, kolegė Vesta Silantjevienė, ir su mumis taip pat yra žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Čia visi sako, sužinoja neseniai, ir taip pat žemės ūkio ministerijos valdoma bendrovė genetiniai ištekliai, jos vadovas naujienų agentūrai sakė, sužinojos praėjusią savaitę ir iš savivaldybės atstovo, ne iš jūsų vadovavimos ministerijos, tai kiek jūs turit informacijos apie šitą projektą?
3: Tai mes lygiai taip pat sužinojom iš viešosios erdvės ir na, tikrai stebina tas, kad lygtais jau antrą kartą lipom ant to paties grėblio, prisimenant turbūt Rheinmetallio gamyklos irgi visą procesą, sklypų paėmimo, tą viešinimo ir taip toliau. Tai na, turbūt ta vieta turi tą savybę. Čia taip juokais kalbėjome su kolegomis, kad na, toje vietoje tie procesai kartojasi ir, na, turbūt yra tam tikros logikos dėl vietos parinkimo, jeigu taip žiūrint, galbūt dėl tos oro gynybos kur galbūt ten atsiras papildomi pajėgumai, nes na, bus šalia metalio gamykla, šalia dronų gamykla, bet na, tikrai norėtųsi, kad vis tik ne iš viešosios erdvės sužinotume apie tokius projektus ir turbūt įvertinti tai, kad vėlgi tas genetinių išteklių mūsų įmonės veiklos testinumas yra labai svarbus ir šioje vietoje na, pasiruošiamieji darbai galėjo jau būti, nes vis tik yra gyvi gyvūnai, kuriems reikia ir tam tikros erdvės ir vietos ir pašarų pasirūpinti ir planuoti tuos procesus. Tai vis tik yra tam tikrų niuansų, tie patys Europos Sąjungos įsipareigojimai, kur vėlgi na, bus keblumų, kuriuos reikės spręsti.
0: Tai ar su ekonomikos ir inovacijų ministru jau pasikalbėjot apie tai, kodėl nebuvot informuoti anksčiau?
3: Na, dar nepasikalbėjom, gavom signalą, kad na, jie planuoja ateiti pristatyti ir kas čia kaip bus, bet na, tikrai mes dar kartą apeliuojam į tai, kad vis tik jau lygtais buvo tų atvejų, kai pasimokėme, atrodo, kad neturėtų valstybėje taip vykti, bet vėl turime akivaizdų pavyzdį, kad tas nesusikalbėjimas na, dabar tokį šiek tiek kelia ir pasipiktinimą mažų mažiausiai ir ne tik tarp institucijų, bet ir matom ir gyventojų reakcijas, ką vat, girdim ir iš jūsų kolegų, tai tikrai na, buvo galima to išvengti ir na, pasiruošti nuosekliau tokiems dalykams, kad na, tie projektai suprantame mes reikšmę turbūt visi, bet na, kaip tai yra įgyvendinama, tai tikrai kelia nemažai klausimų.
0: Kas dabar bus su ta bendrovė genetiniai ištekliai, nes vadovas, čia irgi naujienų agentūrai BNS, jisai sąja, kad na, nelabai turi čia ką daryti, kur išsikelti ir panašiai.
3: Tai turbūt ir yra esminis klausimas, kuris galėjo būti aptartas ir atsakyta, kur būtų galima kaip toliau vystytis ar bent jau pakeisti ar į kitus klypus ar kažkokią tą alternatyvą. Nes ir turbūt pats esminis klausimas šioje vietoje, ar tikrai buvo įvertintos ir kitos galimos alternatyvos, juolab žinant, kad jau prieš tai buvusio projekto atveju irgi paimta nemažai žemės valstybės poreikiams, tai šioje vietoje na, tikrai kalbėsime ir su mūsų genetinių išteklių vadovu, kaip būtų galima toliau, kaip matome įmonės veiklą. Ir aišku, su ekonomikos inovacijų ministerija, kad na, turbūt svarbu, kad tikrai tie tokie atvejai nepasikartotų ir kad na, būtų tas aiškumas, nes na, tai iš tiesų nekelia gyventojų pasitikėjimo ir norisi, kad būtų na, nuoseklus darbas, kurį turėtume daryti visi. Procedūros yra labai aiškios.
0: Kelsit klausimą dėl to, kad kita vieta turėtų būti skiriama, ar vis dėlto susitaikysit ir ieškosit tiem genetiniam ištekliam kitos klypo?
3: Ne, tai turbūt jau, kaip išgirdau iš įmonės, kuri jau kitų metų pradžioje planuoja jau statybos darbus, tai akivaizdu, kad na, kažkokios alternatyvos ieškoti ar į kitą vietą turbūt na, nėra ar tai įmanoma ir turbūt jau prarandam tą prasme. Tai šioje vietoje turbūt dabar genetinių išteklių veiklos testinumo likimas spręsis ir žiūrėsime, kaip na, jiems surasti ar padėti, kad ta veikla vis tik būtų tęsiama, nes na, yra ir saugomos tam tikri genetiniai ištekliai ir veikla, kuri na, vis tik svarbi valstybei.
0: Ačiū Jums, dėkui, kad sutikote pabendrauti, tai Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
4: Lietuvos diena.
0: Žmonės iš antros pakopos pensijų fondo atsimtus pinigus laiko banko sąskaitos. Sumos jose 30% didesnės negu prieš metus ir siekia daugiau negu 22 milijardus eurų. Apie tai skelbia valstybės kontrolė. Su mumis yra Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Labą dieną. Kaip vertina štai tokią statistiką, kad na, buvo svarstyta, kad žmonės tuos iš antros pakopos atsiimtus pinigus išleis tokiam greitam vartojimui, bet na, tie skaičiai rodo, kad taip nenutiko?
5: Tai galim gal pasidžiaugti arba kaip tik visi šiek tiek ir vienas kitam padėkoti, kad įspėjom, kad na, tie pinigai, kurie buvo skirti žmonių senatvėje, jeigu na, jau vis dėlto žmonės apsisprendė juos atsiimti, tai nereikia skubėti jų išleisti tiem kasdieniniam poreikiam, jų tenkinimui, o galbūt reikia galvoti apie ateitį. Aišku, kita dalis, kuri neramina, tai kad na, vis dėlto tas investavimas ir tas indėlių, vienadienių indėlių, tai čia taip skamba likutis, yra 22 milijardai, bet na, iš esmės tai kalbam apie tuos pinigus, kurie tiesiog guli banko sąskaitoje.
0: Taip, tai nėra indėliai padėti kažkokiam terminuotam laikui, tai banko sąskaitoje.
5: Bankai juos per naktį investuoja ir iš to uždirba, bet tuo tarpu žmonės ne. Tai reiškia, tie pinigai nuvertėja ir atitinkamai, na, bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje.
0: Ar žmonės taip daro, laiko tuos pinigus banko sąskaitose dėl to, kad nežino, kaip investuoti, kur investuoti, ar dėl, na, galbūt geopolitinių aplinkybių nori tiesiog turėti daugiau pinigų, kaip jums atrodo, kokios priežastys lemia?
5: Na, turbūt priežasčių gali būti įvairių, nuo nepasitikėjimo investavimo instrumentais iki nežinojimo, iki va, ir kažkokių įvardintų geopolitinių baimių. Bet jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius ir skirtingas galimybes, na, skirtingus, kaip čia, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
0: Ką patartumėt žmonėms dabar laikantiems tos nemažas sumas bankuose, ką jiems daryti? Kaip, žodžiu, domėtis, kaip svarstyti, kur čia investuoti tos pinigus ir taip toliau?
5: Na tai, žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. Lietuvoje infliacija šiuo metu yra apie 5%, 6% turėtų gal kažkiek mažėti, bet nu taip galim sakyti, tebūnie 5% per metus. Tai reiškia, kad jeigu aš šiandien turiu 1000 eurų, po metų tas 1000 eurų jau yra vertas tik 950 eurų. Nu taip labai labai grubiai skaičiuojant. Tai ką reiktų žmonėms daryti, tai galvoti, ką padaryti su tais pinigais, kad na faktiškai po metų bent jau iš to turimo 1000 eurų aš turėčiau ne 1000, o 1050. Na kad iš esmės bent jau tie pinigai nenuvertėtų. Ir turbūt man atrodo šiuo metu nu absoliučiai visi tiek bankai, tiek kredito unijos, tiek visi kiti finansiniai instrumentai siūlo be galo daug visokių instrumentų, nu tai bandyti galima ieškoti, kas gali pakonsultuoti, galima ieškoti, kas gali patarti, bet na tiesiog galvoti, ką daryti, kad tie mano pinigai tiesiog būdami nevirstų niekuo.
0: Klausimas dėl to, ar gerai, kad žmonės tų pinigų neišleido atsiėmę iš antros pensijų pakopos fondų, nes tai, ką rašo valstybės kontrolė, jie teigia, kad Lietuvos ekonomika šiemet turėtų aukti 2% ir 0,9% ir augimas bus lėtesnis negu tikėtasi pavasarį, tai na, sumažinta ta prognozė. Ir būtent jie ir sako, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėlgi tas augimas mažesnis, tai būtent dėl to, kad tie pinigai nepasiekė vartojimo. Tai kaip čia žiūrėti, ar čia gerai, ar čia negerai vis dėlto, kad žmonės tų pinigų neišleido?
5: Gerai, yra keletas momentų. Tai vienas momentas, kalbant apie ekonomikos augimą, tokie trumpalaikiai ekonomikos paaugimo šuoliai, kurie buvo prognozuoti, kai buvo galvojama, kad galbūt daugiau žmonės išleis, tai jie tikrai nėra nieko gero, dėl to, kad tai nėra tvarus ekonomikos augimas. Ir šitoj vietoj dėl to čia nereikia kažkaip liūdėti, kad jo neįvyko, nes na, ekonomikai tie netvarūs šuoliai, jie bet kokio atveju jokios naudos neduoda. O kalbant apie pačius žmones ir pinigų neišleidimą, tai čia be abejo, kad reikia turėti omeny visą laiką, nu tai kam žmonės pinigus išleido. Tai turbūt jau esant tai bangai atsiėmimo po pirmo ketvirčio mes labai daug diskutavom visi apie tai, kur galima išleisti tuos pinigus. Na tai jeigu žmogus investavo į ten būstą, į kažkokius, nežinau, saulės elektrinę, kuri dabar taupo jam padidėjusias energetikos sąskaitas ar dar kažką, tai gali sakyti, irgi yra neišleidimas, tai yra investavimas, tiesiog jisai apskaitomas, na mes matom kaip kad išlaida kažkokiam elementui. Tai vėl labai labai priklauso, kur tos lėšos nukeliavo. Čia mes, aišku, labai tikslių duomenų nematom, matom turbūt tą vieną pagrindinį duomenį, kad atsiemus atsijėmus tas antros pakopos lėšų pinigus, labai smarkiai padidėjo ten visokie apie 16%, berods išaugo apyvarta, garso vaizdo įrangos, valdo švietimo įrangos, ten panašių tokių dalykų. Bet na vėlgi, ne, jeigu žmogus turėjo seną energetiškai neefektyvų šaldytuvą ir atsinaujino jį modernesnių ir geresnės energetinės klasės, tai galima irgi laikyti investiciją.
0: O jeigu vis dėlto tu atsiėmėjai tos pinigus, bet jų niekur neišleidai, niekur neinvestavai ir panašiai tiesiog laikai banko sąskaitoje, tai ir tada tai buvo teisingas sprendimas atsiimti tos pinigus?
5: Na, žiūrėkit, vėl čia turbūt labai sunku. Aš galiu iš ekonominės pusės pasakyti tokį labai trumpą ir vienareikšmišką, be abejo, kad ne, tai nėra teisingas sprendimas, nes pinigai praranda vertę. Iš kitos pusės mes turime įvesti ir daug visokių kitų parametrų, jeigu žmogus jaučiasi dėl to geriau, saugiau, kad va, pinigai čia ir dabar kiekvieną akimirką jam pasiekiami, na, tai irgi yra argumentai, kuriais jisai gali vadovautis. Tai aš dar kartą tik tai grįšiu prie to, kad labai skatinčiau visus šitos žmonės pagalvoti apie tai, kad yra labai daug instrumentų, kurie, na, bent jau kad ir tie patys bankų indėliai, kurie nesiūlo šiuo metu tokios gražos, kuri padengtų infliaciją, na, ten siūlo turbūt apie 2-3% metinių palūkanų normą, bet kokiu atveju, na, tai bent jau tokie investavimai, kad ir tuos pačius indėlius jau mažiau amortizuotų, ne, nu, tą skirtumą tarp to, kiek pinigų vertė suvalgo infliacija ir kiek realiai mes turime.
0: Dėkui Jums, tai Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė, dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Mes aptarėme valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad žmonės iš antrosios pakopos pensijų fondų atsiimtus pinigus laiko banko sąskaitose ir tos sumos, lyginant praėjusių metų balandį ir šių metų balandį, 30% didesnės ir siekia daugiau negu 22 milijardus eurų ir dar taip pat paaugo Liepos mėnesį. Tai tokie tie skaičiai. 12 valandų ir beveik 34 minutės. Toliau laidoje sužinosite apie Vokietijos rinkimų rezultatus. Dviejose žemėse vyko rinkimai. Taip pat apie tai, apie svarstymus, kad Ukraina pirmą kartą Rusijoje panaudojo savo balistinę raketą. Taip pat apie prasidėjusį Lietuvos krepšinio lygos sezone, kad ten Kauno Žalgiris įveikė Klaipėdos Neptūną. Visa tai iki 13 valandos laidoje Lietuvos diena. Likit kartu. 2 Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos Mecklenburge Pomeranijoje. Daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinės kairės partija Kairieji. Šie rezultatai sudavė dar vieną smūgį valdantiesiems krikščionims demokratams ir taip pat kancleriui Friedrichui Mercui. Užsienio naujienų redaktorė Jeva Balsiūnaitė, su ja aptarsime šių rinkimų rezultatus. Tai, Jeva, taip trumpai pasakiau, kas laimėjo žemėse rinkimus, o tu papasakok išsamiau apie tos rezultatus.
4: Taip, tai Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausiai balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, surinkusi daugiau kaip 38% balsų. Na ir rezultatai rodo, kad partija išties itin sustiprino savo pozicijas, nes balsų surinko daugiau nei dvigubai daugiau, lyginant su paskutiniais rinkimais, kurie vyko 2021 metais. Na ir reikia pabrėžti, kad tai jau antras kartas per 2 savaites, kai alternatyva Vokietijai surenka didžiausią balsų dalį Vokietijos žemės rinkimuose. Galime prisiminti, kad prieš 2 savaites Saksonijoje Anhalte ši partija, na, pasiekė triuškinamą pergalę, taip sustiprindama savo pozicijas ir prieš federalinius rinkimus, kurie vyks šalyje po 3 metų. Na ir žada, kaip žinia, ši partija masinės deportacijas, grįžimą prie pigios rusiškos energijos, konservatyvių vertybių. Na, bet alternatyvos Vokietijai pažadai Mecklenburge Pomeranijoje greičiausiai tuo ir liks, atsižvelgiant į tai, kad kitos partijos alternatyva Vokietijai koalicija neis. Valdančia koalicija turėtų sudaryti antroje vietoje, lygia socialdemokratai su žaliaisiais ir kairiaisiais. Na ir vienas tų ryškiausių šios žemės rinkimo aspektų yra tai, kad kanclerio Friedricho Merso krikščionys demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80-mečius nepateko į šios žemės parlamentą. Na ir tai yra blogiausi rezultatai krikščionims demokratams nuo 1949 metų. Ir alternatyvos Vokietijai kandidatas Mecklenburge Pomeranijoje pareiškė, esą tik mėnesių reikalas, kada Mercas pasitrauks iš savo posto. Na, o Alice Weidel, alternatyvos Vokietijai viena vadovių, ji pareiškė, kad partija esą dabar užima krikščionių demokratų vietą.
6: Tai labai aiškiai rodo, kad mes pakeitėme krikščionis demokratus kaip žmonių partiją. Jie pirmą kartą savo istorijoje visiškai nėra atstovaujami parlamente. Tai yra neprotingos politikos, kurie siekta išlaikyti ugnies sieną pasekmė. Ir dabar krikščionis demokratai turi nuspręsti, kaip jie nori elgtis toliau.
4: Taip kalba Alice Weidel. Na ir kalbant apie rinkimus kitoje žemėje, Berlyne, čia pirmą vietą krikščionės demokratai užleido kraštutinės kairės partijai kairieji. Šios partijos pergalė siejama su pažadais spręsti būsto krizę Vokietijos sostinėje. Tai buvo, na, pats ryškiausias rinkimų kampanijos klausimas ir kairieji žada drastiškas priemonės siekiančią krizę įspręsti. Pavyzdžiui, sumažinti nuomos kainas nekilnojamam turtui, kurio kaina penktadaliu viršė vietinį vidurkį. Taip pat nori apriboti atostogų būsto nuomą ir panašiai. Ir ši partija, jie yra kilę iš komunistų jų istorinės šaknys, jie yra laikomi kraštutinės kairės politinė jėga, pasisako partija už NATO išformavimą, nori naujos saugumo architektūros įtraukiant į Rusiją, pasisako prieš paramą Ukrainai, nori, kad amerikiečių karių Vokietijoje nebūtų ir panašiai. Ir beje, kalbant būtent šią temą ir grįžtant prie alternatyvos Vokietijai, tai pasak analitikų, partijos siūlymas, alternatyvos Vokietijai siūlymas vėl atgaivinti Nord Stream dujotiekį, kurio galutinė stotelė ir yra Mecklenburge Pomeranijoje, tai esą buvo vienas veiksnių, kodėl žmonės balsavo už šią partiją. Kaip žinia, alternatyva Vokietijai, jie palaiko draugiškus ryšius su Maskva ir nuolat kartoja, kad atgaivinus dujotik ir pradėjus tiekti rusiškas dujas sumažėtų energijos kainos. Taigi tai, na, yra vienas tų naratyvų, randančių paramą rinkėjų pozicijose, Agne.
0: Nu, tai apie Mercą tada pakalbėkim, nes jo partijai pralaimint kyla klausimas ir keliamas klausimas dėl jo paties situacijos, na, toks spaudimas jam daromas, tai kokių žingsnių galima tikėtis?
4: Na, kol kas sudėtinga pasakyti. Aišku yra tai, kad šie rezultatai išties yra dar vienas labai didelis smūgis Friedrichui Mercui. Jo reitingai yra rekordiškai žemi. Tie raginimai atsistatydinti po kiek daugiau nei metų kanclerio kėdėje, jie vis stiprėja. Na, pats Friedrichas Mercas, jis apibūdino rinkimų rezultatus kaip katastrofą, na, bet sako, kad ir toliau tęs reformas šalyje. Ir jo tas pagrindinis naratyvas yra, kad šiuo metu situacija yra išties sudėtinga ir ko labiausiai reikia, tai reikia stabilumo, o ne dar daugiau pokyčių šalyje, galime jį išgirsti.
7: Rezultato Mecklenburge Pomeranijoje nepagražinsi. Tai tikra tragedija. Krikščionys demokratai buvo sutriuškinti socialdemokratų ir alternatyvos Vokietijai. Pokyčiai reikalauja pastangų. Ne viskam bus iš karto pritarta. Žinau, kad daugeliu jūsų šie pokyčiai atneš papildomų sunkumų ir netikrumo jausmo. Kai kuriuose srityse jų poveikis išryškės tik po kurio laiko. Tačiau būtent todėl dabar negalime atidėlioti šių sprendimų. Reformos turi būti tęsiamos.
4: Taip kalba Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, politologė Fausta Šimaitytė, sako, kad na, kol kas tas kanclerio keitimo klausimas šalies viduje yra tarsi pristabdytas, nes nėra konkrečios alternatyvos, kasgi galėtų jį pakeisti.
8: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Viustas, bet jis negali dabar persikelti į Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
4: Taip kalba politologė Fausta Šimaitytė. Na ir šie abiejų žemių, tai yra Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos rinkimai,

0: vyko Vokietijai toliau susiduriant su ekonominiais iššūkiais, kylančiomis kūro kainomis konfliktui artimuosiuose rytuose vis neslopstant. Na ir žvelgiant plačiau susilpnėjusi Friedricho Merco, tai yra didžiausios, galingiausios ES valstybės vadovo pozicija, ji galėtų pakengti ir bendrijos vienybei, kur kraštutinės jėgos toliau stiprėja, santykiai su jungtinėmis valstybėmis gerokai atšalę, na ir tam tebetvyrant ekonominiam spaudimui. Tradicinės partijos nėra tai nematomos, kaip tos, kurios gali išvesti šalis iš krizės. Na ir atkreipiamas dėmesys, kad būtent to analitikų dėmesys, kad būtent tokiamis sąlygomis populistinės kraštutinės jėgos atranda savo elektoratą.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
2: Lietuvos diena.
1: Svarstoma, ar Ukraina pirmą kartą Rusijoje panaudojo savo balistinę raketą. Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukraina panaudojo Pelikan. Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto sako, kad jo manimu tai galėjo būti ne Pelikan, o kita Ukrainos kuriama balistinė raketa, kurios nuotolis kur kas ilgesnis nei būtent tos Pelikan raketos. Tai apie tą galimą balistinės raketos panaudojimą pirmą kartą Rusijoje pokalbį su Arturu Plokšto.
3: Ukrainos prezidentas išvardino visą eilę efektorių, kurie buvo panaudoti, tarp jų buvo pasakytas žodis Pelikan, taip ukrainiečiai vadina savo raketą SP-7. Jinai yra įmanoma padaryti pilnai Ukrainoje, kadangi tai yra variacija raketos, kuri buvo naudojama sistemai S-300. Ir faktiškai yra jau kaip ir bandymai. Yra tik vienas niuansas, kad jos šūvio nuotolis tai 300 km, o nuo Ukrainos iki Maskvos yra daugiau. Ir todėl yra abejonių, ar iš tikrųjų tai buvo, kaip pasakė prezidentas Zelenskis.
1: Klausimas, dėl kokių priežasčių galėjo tada sakyti kitaip, negu buvo realybė, kaip jums atrodo?
3: Yra taip, kad yra dar viena raketa, kurią ukrainiečiai vysto, tai yra FP-9. Tai yra jau balistinė raketa trumpo nuotolio, bet jinai yra pilnai pakanka, kad pasiekti Maskvą, nes jos ten atrodo vos ne iki 900 km šūvio nuotolis būtų ir kovinė dalis, jie tai kaip skelbė iki 800 kg. Čia didelė, galinga raketa ir jinai kaip iš išorės pažiūrėti, panašiai kaip SCAT, kažkada buvo labai populiarus Tarybų Sąjungoje. Ir dar vienas dalykas, ukrainiečiai tada sakė, kad jiems nėra vietos poligonuose Ukrainoje tam, kad ją išbandyti, ir trumpi poligonai. Ir teks bandyti tiesiog kovinėse sąlygose. Neatmetu versijos, kad jeigu aplamai iššovė kažkokią balistinę raketą, tai gali būti būtent ta FP-9 ir tai būtent rudeninis pirmas testas. Todėl viskas kaip ir atsistoja savo vietą, tik pavadinimas netas.
1: Tiesiog ukrainiečiai gal nenori skelbti dar kol kas, ar ne, savo galimybių ir savo pajėgumų. O tai kiek galima įvertinti, kiek tas testas buvo sėkmingas?
3: Labai sunku, kadangi sprendžiant iš to, kas įvyko, tai ten ir dronai galėjo lygiai tą patį padaryti. Tai rusai vadina tos smulkius dronus žieptuvėliai, nes jie padaro gaisrą, bet daugiau didelių nuostolių ne. Jeigu ateitų FP-9, tai tiesiog krateris žemėje būtų arba namas sugriautas. Bet čia jau iš Vilniaus sunkiai matosi.
1: Jeigu vis dėlto būtų taip, kaip jūs sakote, jeigu ukrainiečiai turi tokią raketą FP-9, kuri gali pasiekti Maskvą, ką tai reikštų šitam kare?
3: Šiek tiek priklauso nuo parametrų tos raketos. Šiandien klasikinė balistinė raketa, principė rusiška per lėktuvinį sistemą 400 galėtų numušinėti, bet nėra taip paprasta. Bet iš kitos pusės, jeigu jau iš tikrųjų daryti šiandien raketą, tai galim būtų pabandyti padaryti ją aerobalistinę. Tai yra, kad jos kritimo skrydis būtų ne balistinis, o keičiamas, būtent taip, kaip padarė rusai su Iskanderu. Tai Iskanderą rusišką numušti gali tik Patriot. O rusai neturi tokio ginklo planai. Ir jiems yra tokia situacija, kad faktiškai neturi šansų apsiginti. Ir tai iš esmės keičia strateginę padėtį, nes tada gaunasi taip, kad iki šiol karas buvo kolonialinis, ten kažkur toli ir visi gyvenam tą gyvenimą, kur buvo. O čia staiga pasirodė, kad bet kokiu momentu gali ateiti beveik toną trotilo ir mes negalime to apsiginti. Aš manau, kad turi pakeisti optiką rusų vadovybės į visą karą.
1: O klausimas?

0: Mas kiek ukrainiečiai galėtų masiškai tokias raketas gaminti?
1: Tai ukrainiečiai iš vienos pusės savo galimybės turi. Iš tos masės, kurias skrido, matom, kad jie sugebėjo decentralizuoti gamybą ir tikrai gaminti. Jų problema daugiausia buvo iš tikrųjų ne tiek gamybiniai pajėgumai, kaip pinigai, tam, kad užmokėti už komponentus ir žmonėms. Tai jeigu turės pinigų, kaip matom po paskutinių rusų atakų, vakarų valstybės ne tik, kad nesumažino, o kaip tik kalba apie padidinimą ukrainiečiams finansavimo, tai jie šitą gali padaryti. Jiegi turi senas gamyklas, kur turi ir inžinierių, ir patalpų, pavyzdžiui, Luč, tokia įmonė, tai jie turi sąjungai buvo raketų gamintojai.
0: Tai žodžiu, galim tikėtis, kad čia, na, buvo, kaip jūs sakot, galbūt pabandymas, bet dabar jau gali būti rimtesni bandymai su didesniais kiekiais.
1: Tai be abejo. Tik tai mes šiandien tiesiog per mažai žinom, bet tikrai žinom, kad trys raketos yra vystomos Ukrainoje, tai FP7, FP9 ir raketa, kuri skirta perimti rusiškas raketas. Čia ir projektas Freja, nu, bet jam dar gan toli yra, nes iš tikrųjų jie nori praeiti visą kelią, kur vakarai padarė konstruojant Patriot.
2: Ginkluotės ekspertas Arturas Plokšto.
3: Lietuvos diena.
2: Teisėjų padėjai prašo didinti jų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus. Teigiama, kad teisėjų padėjai uždirba mažiau už viešojo sektoriaus vidurkį. Išsamiau Dominyko Rimaičio reportaže.
4: Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad atlygis netitinka šiam darbui keliamų reikalavimų ir tenkančios atsakomybės.
5: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Teisėjų padėjėjai analizuoja bylų medžiagą, o nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, teismų praktiką, kitus teisės šaltinius ir, žinoma, rengia teismo procesinių sprendimo projektus. Teisėjo padėjėjas yra svarbi teisėjo komandos dalis, kuri tiesiogiai prisideda prie sklandaus teisingumo vykdymo.
4: Asociacijos duomenimis metų pradžioje teismuose trūko maždaug 100 teisėjų padėjėjų. Agnė Černiauskaitė sako, kad problema įsisenėjusi, tačiau iki šiol trūksta politinių sprendimų.
5: Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas.
4: Vidutinis teisėjo padėjėjo atlyginimas šiuo metu yra maždaug 1300 eurų į rankas. Tai mažiau už vidutinį atlyginimą viešajame sektoriuje. Asociacija siekia, kad teisėjų padėjėjų atlyginimas sudarytų 60% teisėjų darbo užmokesčio.
5: Daugmaž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas. Ir tai būtų panašus atlygis į panašių pareigybių darbo užmokestį viešajame sektoriuje.
4: Anot Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, Finansų ministerijai pateiktas planas, pagal kurį teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimai nuosekliai didėtų per 3 metus.
6: Bendraujame ir su Teisėjų taryba, ir su Nacionalinė teismų administracija, taip pat su padėjėjų asociacija. Ir tie bendravimai tikrai yra nuolatiniai. Praeitą savaitę vyko plačiai, kalbėjome apie Liteko iššūkius, bet ir taip pat palietėme ir darbo užmokesčių klausimą. Susitikome praeitą savaitę su finansų ministru, nes be abejo, tai reikėtų didesnio biudžeto skirto teismams ir teisėjų taryba jų dispozicijoje yra paskirstimas lėšų. Tačiau ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę Finansų ministerijai.
4: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Finansų ministerija raštu LRT radijui nurodė, kad šiuo metu peržiūrimi viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Peržiūra planuojama baigti kitų metų pavasarį. Tuomet esą bus sprendžiama ir dėl teismų darbuotojų atlyginimų finansavimo modelio. Ministerija pabrėžia, kad teismų finansavimas nuosekliai auga. Šiemet teismams skirta 124 milijonai eurų. Tačiau Nacionalinė teisėjų administracija sunerimusi. Ji praneša, kad ateinančius 3 metus kasmet teismams ketinama skirti po 121 milijoną eurų. Teismai skaičiuoja, kad jiems kasmet reikėtų nuo 35 iki 42 milijonų daugiau. Teisėjų tarybos duomenimis Lietuva teismams skiria mažiausiai pinigų Baltijos šalių.

šalyse, o Lietuvos teismai pagal bylų nagrinėjimo greitį, visuomenės pasitikėjimą ir kitus rodiklius yra tarp efektyviausiai dirbančių Europos Sąjungoje. Pasak ministerijos,

0: ChatGPT sukūrusios įmonės vadovas Semas Altmanas pasiūlė neįprastą idėją. Jeigu Jungtinės valstijos ir Kinijos lyderiai susitartų dėl dirbtinio intelekto saugumo, abu nusipelnytų Nobelio taikos premijos. Dirbtinis intelektas tampa esminiu Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių veiksniu. Ypač dabar, kai kalbama ne tik apie dirbtinio intelekto potencialą, bet ir keliamas rizikas. Jungtinės valstijos šiandien tebėra priekyje. Amerikos įmonės turi geresnę prieigą prie pažangiausių lustų ir daugiau galimybių kurti pačius naujausius modelius. Tačiau atotrukis nuo Kinijos gerokai sumažėjo. Rugsėjį amerikiečių žvalgybos institucijos apkaltino kelias Kinijos dirbtinio intelekto laboratorijas masiškai naudojus amerikietiškus modelius savo sistemoms tobulinti. Pekinas kaltinimus atmeta. Dar vienas epizodas. Viena Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė skelbė aptikusi, kad su Kinijos kariuomenė susiję vartotojai jos modeliui pateikė jautrius stebėjimo duomenis ir ginkluotės planus. Ko jie siekia, bendrovė neatskleidė. Dalis didžiųjų Jungtinių Amerikos valstijų įmonių vadovų jau siūlo pristabdyti pažangiausių modelių vystymasi ir daugiau dėmesio skirti saugumui. Prezidentas Trumpas tam priešinasi. Jo teigimu, jei save apribos amerikiečiai, o Kinija ne, Jungtinės valstijos praras lyderės pozicijas. Ši dilema kažko primena branduolinio ginklavimosi varžybas. Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga dešimtmečius didino branduolinius arsenalus, nes nei viena nenorėjo leisti kitai įgyti lemiamo pranašumo. Po Kubos raketų krizės pradėta rimčiau ieškoti būdų sumažinti tokio konflikto riziką. Atsirado tiesioginio ryšio kanalas, branduolinio bandymų ribojimas, vėliau ir ginkluotės kontrolės sutartys. Abi pusės suprato, kad net klaida ar nesusipratimas gali turėti katastrofiškų pasekmių. Dirbtinio intelekto atveju susitarti gali būti dar sunkiau. Branduolinės raketas ar paleidimo sistemas galima suskaičiuoti ir tikrinti. Su dirbtinio intelekto modeliais tai gerokai sudėtingiau. Be to, didelę dalį pažangiausių sistemų kuria privačios bendrovės. Vis dėlto, vienas precedentas jau yra. 2024-aisiais Joe Bidenas ir Xi Jinpingas sutarė, kad sprendimą panaudoti branduolinį ginklą privalo priimti žmogus, o ne dirbtinis intelektas. Tai labai siauras susitarimas, bet jis rodo, kad terpę jam galima atrasti. Iš Trumpo ir Xi susitikimo tikėtis esminio proveržio sunku. Pradžiai pakaktų nuolatinio kanalo rimtiems dirbtinio intelekto incidentams aptarti ir keitimosi informaciją apie pavojingą sistemų elgesį. Altmanas sako, kad tam pakaktų vieno puslapio. Galbūt. Tačiau iki tokio susitarimo atrodo dar toli. Čia politologas Linas Kojala.
1: Sportas. Nu, dabar Barbora Jokilaitė papasakos apie prasidėjusį Lietuvos krepšinio lygos sezoną.
2: Šią savaitę sezoną Eurolygoje pradėsintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai Klaipėdoje net 93-69 sutriuškino namuose žaidusi Neptūną. Komandą į priekį vedė Jonas Valančiūnas, kuris pelnė 12 taškų ir po krepšiais atkovojo 7 kamuolius. Dar 15 taškų pridėjo Marekas Blaževičius, 11 Ąžuolas Tubelis. Po akistatos Masiulis džiaugiasi tobulėjančiais auklėtiniais.
3: Manau, nemažai dalykų pavyko šiandien šios rungtynės tokios labiau, ne tik kad rezultatas, bet žaidimo kokybė, man atrodo, buvo geresnė, negu mes žaidėm Gargžduose. Taip kad, kaip visą laiką sakau, po mažą žingsnelį visą laiką kiekvienoje treniruotėje, kiekvienose rungtynėse kažką pasiimti, manau, kad tikrai gynyba, agresija, intensyvumas einam į tą pusę, kurią norim būti.
2: Neptūno komandoje rezultatyviausias buvo 17 taškų pelnės ir 6 rezultatyvius perdavimus išdalyjęs Elvaras Fridriksonas. Treneris Gediminas Petrauskas dėkojo gausiai susirinkusiems ir galiams ir aptarė naujai suburtos komandos progresą.
4: Man patiko šios komandos gynyba, ypač tam tikrais momentais. Tai yra vienas, antras polime buvom kartais nuspėjami, bet net ir tose vietose pasinaudojom. Begalės daug darbo yra tobulint abudu komponentus abiejose aikštelės pusėse, bet sakau, gerų momentų buvo, tikrai turiu tą pripažinti.
2: Šią savaitę Neptūno laukia akistata su Utenos Juventus, o Kauno Žalgiris išvykoje pirmose Eurolygos rungtynėse susitiks su Belgrado Rivena Zvezda krepšininkais. Dramatiška LKL akistata vyko Gargžduose, charakterį demonstravęs Gargždų klubas po sunkesnės rungtynių pradžios atsitiesė ir 90-79 įveikė į svečius atvykusius Šiaulių krepšininkus. Gargždų treneriui Pauliui Malašauskui tai pirmoji pergalė būnant vyriausiųjų trenerių Lietuvos krepšinio lygoje. Vis rimtesnė įtampa auga sezono pabaigos link artėjančioje top lygoje. Vakar 32-ame aukščiausios Lietuvos futbolo lygos ture susitiko Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Po kiek daugiau nei pusvalandžio sėkmingai atakavę Sūduvos futbolininkai įsiveržė į priekį 1-0. Nors antrojo kėlinio metu abi komandos turėjo progų pasižymėti,

0: Joms nepavyko ir galiausiai per pridėtą laiką baudinį Marijampolės futbolininkų vartus smūgiavo brazilas Velis Freiras, taip išlygindamas rezultatą.
1: Mes esam labai laimingi irgi ant suoliuko. Turbūt 90 minutę sakiau, kad nežinau, ar esam verti pralaimėčias rungtynės. Tai tikrai didžiausia pagarba ir komplimentai komandai. Šaunuoliai tikėjo iki galo ir buvom apdovanoti.
0: Netrukus Šiauliuose vykusiose 23-ojo turo rungtynėse susitiko Šiaulių ir Kauno Žalgirio komandos. 53-ąją minutę Motiejus Burba sėkmingai smūgiavo į vartus ir išvedė savo komandą į priekį. Vėliau pirmąją pridėto laiko minutę Lietuvos čempionai pasižymėjo dar sykį ir šiauliečius įveikė 2-0. Taip Kauno Žalgiris vienu tašku turnyro lentelėje aplenkė Marijampolės Sūduvą ir sugrįžo į lyderių poziciją. Tuo metu Šiauliai su 17 taškų rikiuojasi paskutinėje 9-oje vietoje. Kauno ekipos treneris Želka Sopičius džiaugiasi komanda, tačiau sakė, dabar svarbiausia poilsis.
2: Labai didžiuojusi savo komandą. Nebuvo lengva, bet dabar mūsų laukia 7-8 dienų poilsis. Praleisime laiko su šeimomis, pailsinsime ne tik kūną, pailsėsime ir psichologiškai. Tada būsime pasiruošę kovoti toliau.
0: Šiaulius Kauno Žalgiris šiemet įveikė jau 4 kartą.
3: Tai tiek laidoje Lietuvos diena. Ačiū, kad klausėtės. Laidą rengė šiandien Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Užsukite į radioteką ir likite toliau su Lietuvos radiju. Visai netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Klėjaus vedama laida Tuzinas. Iki kitų susitikimų.
4: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSA Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje, Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSA Europe į gamyklą planuo investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimų gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų.
1: Gyventojams tikrai nesikeis. Na, galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės ar namų. Atsiranda ir pliusai tam tikri ir tam tikros korekcijos gyvenimų.
0: RSA Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie RSA Europe gamyklos vietą sužinojęs iš viešosios erdvės. Tuo metu LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
2: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos sklypo kraustikis ir tiek žinių.
3: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim.
4: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėt prie pat mano kiemą būtų, da geriau, kelią pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmą sveikį girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
5: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
6: Nu, negerai, nenori niekas šitų gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
0: Sako LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai du asmenys pripažino kaltais dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje ir skyrė piniginės baudas. Vienam skirta 10 tūkstančių, kitam 9 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad jie atgabeno ir perėmė nemažiau kaip pus 3 tūkstančio pakelių cigarečių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis. Alytaus apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas. Kraštutinės dešinės alternatyvai Vokietijai surinkus daugiausia balsų Meklenburgo-Pomeranijos žemės rinkimuose partija teigia, esą kancleris Friedrichas Mercas pareigose neįsilaikys. Jo krikščionių demokratų partija neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 80 metus iš jo žemės parlamentą nepateko. Kancleris rinkimo rezultatus apibūdino kaip katastrofą, tačiau iš pareigų trauktis neketina. Alternatyvos Vokietijai pirmininkė Alice Weidel teigia, kad jos partija pakeitė krikščionis demokratus.
7: Tai labai aiškiai rodo, kad mes pakeitėme krikščionis demokratus kaip žmonių partiją. Jie pirmą kartą savo istorijoje visiškai nėra atstovaujami parlamente. Tai yra neprotingos politikos, kurias siekta išlaikyti ugnies sieną pasekmė. Ir dabar krikščionis demokratai turi nuspręsti, kaip jie nori elgtis toliau.
0: Alternatyvos Vokietijai pirmininkė Alice Weidel. Alternatyva Vokietijai žada masinės deportacijas, grįžimą prie pigios rusiškos energijos ir konservatyvių vertybių. Tačiau ir surinkusi daugiausia balsų rinkimuose alternatyva Vokietijai žemės nevaldys, nes kitos partijos su ja bendradarbiauti atsisako. Valdančiąją koaliciją Meklenburgė Pomeranijoje turėtų sudaryti antroje vietoje likę socialdemokratai su žaliaisiais ir kairiaisiais. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas. Temperatūra bus 4-9, pajūryje apie 10-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 13:05.
8: Tuzinas.
9: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus ir kiekvieną savaitę su jumis sveikinuosi ir į studiją atsivedu įvairiausių svečių, asmenybių, ekspertų ir kalbame šioje laidoje apie labai įdomų ir įvairų pasaulį ir šiandien laiką skirsime istorijai ir pabandysime panagrinėti tokį, man atrodo, labai svarbų klausimą, šiomis dienomis svarbų klausimą, nors jisai turbūt visais laikais buvo labai svarbus, kaip iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai mus nuveda prie katastrofų. Ir šiandien pakviesiu jūs į tokią kelionę, gal sakyčiau daugiau nei 100 metų laiku, nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios iki šių dienų. Mano laidos svečias yra Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, kuris laidoje Tuzinas lankėsi prieš 4 metus, čia mes taip nustebome, kaip greitai laikas praėjo, prieš 4 metus kalbėjome Tuzinę apie Anglijos karalienę, kuri paliko, man atrodo, labai žymų įspaudą mūsų istorijoje. Ir mes šiandien grįžtame pokalbį visai kita tema. Pats Teodoras visai neseniai, tai yra praėjusiais metais, apsigynė disertaciją. Labai tikrai iš tiesų įdomia tema. Teodoras tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už pirmojo pasaulinio karo kilimą. Ir šiandien būtent pirmasis pasaulinis karas atrodė daugiau nei 100 metų, bus mūsų akiratėje, bet mes tikrai nukeliausime ir iki šių laikų, kuomet Europa susidūrė su įvairiausiais iššūkiais, provokacijomis. Kelsime klausimą, kodėl šiandien svarbu kalbėti apie pirmąjį pasaulinį karą, ar tai kažką gali pasakyti apie šiandieninę Europą, apie sprendimus, kuriuos priima politikai, tiek to meto politikai, tiek šių metų politikai, apie krizes, pasekmes ir tas kartais katastrofas atrodytų kylančias iš tokių racionalių sprendimų. Kaip ir sakiau, pas mane Teodoras Žukas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, taip pat Europietiškos dešinės instituto vadovas ir istorijos mokslų daktaras. Sveikas, Teodorai.
10: Sveiki, labai malonu.
9: Teodorai, mes čia pakalbėjom, aš tai paklausiu tavęs prieš laidą, o tai galima tave vadinti istoriku ir sakyti, kad istorikai įsivaizduoju tokį iškilų žmogų, neatsimenu tiksliai tavo žodžių, bet vat kažkas panašaus, tu savęs nelaikai iškilių žmogumi.
10: Tikrai nelaikau savęs iškilių žmogumi, bet čia toks yra truputį, nežinau, kažkokio gal sąžiningumo klausimas. Ta prasme, kad tas toks tikrasis istorikas man toks, nu kažkoks, aš vis dar tokį kažkokį kilnumą, gal net romantiškumą įsivaizduoju. Kaip sakant, profesorius Gudavičius istorikas ir Teodoras istorikas, man taip truputį gėda
9: gerai,
10: lygiuotis.
9: Gerai, dar reiks laiko, manau. Ne vienos laidos, kad jį prasi jaukintum, gal kitą tave laiko istoriku, aš tai laikau istoriku, nes mes tikrai kalbėsim šiandien laidoje apie istoriją. O man šiaip įdomu, istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Šiaip mes turim tiek daug informacijos, ar ne? Visom prasmėm, ne tik istorinės informacijos. Šiaip gal viskas yra istorija, bet istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje, kaip tu manai, aktualėja, nes vėlgi įvairiausios interpretacijos, ar ne? Dar ateina dirbtinis intelektas, kuris dar patikinės įvairiausias interpretacijas ir istorinių įvykių. Tai gal istoriko vaidmuo čia toks kertinis tampa šiais laikais?
10: Visai norėčiau sutikti su tuo, ką pasakėjai. Ypač ta prasme, kad irgi čia nieko tokio įspūdingo naujo nepasakysiu, bet kai mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame tikrai atrodo, kad viena vertus labai daug informacijos ir labai lengvai pasiekiama, bet sykiu mes matom, kad nu, yra to tokių labai daug pilkų atspalvių ir ta prasme nu, neiškumo iš tikrųjų, kur yra tikrovė ir kur nėra tikrovė. Ir kad šia prasme sąžiningas istorikas, kuris, kaip sakant, nu, kuris tikrai yra pavaldus, vadinkim tiesai, kuris siekia kažkokių, na, pažinti tikrovę, istorinę tikrovę, tai šia prasme jo vaidmuo, jo rolė ir tokie, nu, jo galimybės nubriežti tam tikrus orientacinius taškus apie praeitį, man atrodo, iš tikrųjų yra gerokai vis labiau svarbu. Ir sikiu ir ta prasme, kad viešo erdvėj aiškinant dalykus, kurie dabar tokie, na, iš tikrųjų, jau dabar, na, dabar vykstantis tarptautinės politikos įvykiai yra, kaip sakant, istoriškai, na, pripildyti turinio, ar ne, ar tai žiūrėsime ar artimuosius rytus, ar Rusijos karą prieš Ukrainą, ar dar, ar įvykius Vokietijoje, ar ne, elektoralinius procesus dabar šiomis dienomis vykstančius Vokietijoje. Na ir tada yra ta pagunda, vėlgi, klasikinė pagunda imti kažkokius istorinius atvejus iš praeities ir tokius štampus dėti klišes ir pateikti paaiškinimus ir, vat, na, AFD ir Weimaro Vokietija.
9: Kartojasi
10: ir kad tarsi viskas čia mums matyta yra ir, na, štai, vat, štai istorijoje jau tai matėme, ar ne? Ir, nu ir ne, nu ir sąžininkas istorikas turėtų kalbėti apie tai, kad viskas yra gerokai sudėtingiau. ir mes negalime taip trafaretiškai žiūrėti šiandieną iš istorinės retrospektyvų.
9: Ir norisi nukrypti, vat, būtent ir į tavo disertacijos temą, iš dar pakartosiu, kad turbūt esminis klausimas buvo, tai grinėjai, kaip šių laikų 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už tą to karo kilimą. Ir žinai, aš taip atsidariau tavo Facebook profilį ir Facebook viršelis, žiūriu įdomi nuotrauką istorinę, paspaudžiu, žiūriu 2019 metais įkėlė į nuotrauką, istorinę nuotrauką, kur Vokietijos ambasadorius Londone 1914 metais, rugpjūčio 4 dieną, eina gatve, man atrodo, ką tik priėmęs Didžiosios Britanijos karo paskelbimo Vokietijai tokį aktą turbūt, ar ne?
10: Taim.
9: Tai aš suprantu, tau seniai šitą temą buvo labai svarbi, pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, kodėl?
10: Tai tiesą sakant, galima taip paprastai atsakyti, aš tiesiog jau nuo magistro laikų taip gerokai ėmiau šito klausimu domėtis. Truputį dar ir anksčiau, bet žiūrėdamas tokią istorinę dokumentiką, bet tai čia yra, jau dabar supranti, kad tai ir buvo toks labai paviršinis susidomėjimas šito klausimu. Bet taip, tikrai pakankamai jau senai, dabar ta nuotrauka 2019 metais, ten yra Vokietijos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje prieš karą, Karlas Maksas Lichnovski, grafas, kuris buvo absoliučiai.

0: liūtus, kaip sakant, anglofilas, absoliučiai įsimylėjęs Angliją ir dirbęs Berlyno ambasadoriumi Londone, ilgus metus puikius ryšius palaikė su Britanijos užsienio reikalų ministru seru Edvardu Grey ir rašoma, kad jis, kai jis gavo tą karo įteikimo notą, pareiškimą iš Britanijos vyriausybės, jis tiesiog verkė. Tiesiog verkė žmogiškai.
1: Tikrai atrodė liūdnai toj nuotraukai.
0: Taip, yra ta tokia klasikinė 20 amžiaus pradžios džentelmenas su lazda, su skrybelė eina vienu iš Londono parkų, tiksliai neprisimenu, kuris ten parkas, jo kampas. Tai va tas toks galima taip truputį irgi profaniškai pabandyti atsakyti klausimą, kad tas pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimas, jis yra toks, na, jis pripildytas tokių egzotiškų, tokių draminių siužetų ir siužetėlių. Ir tu gali paimti vieną va tokį gyvenimą, kaip Vokietijos ambasadoriaus Britanijoje, ir per jį pamatyti visą va tą tragizmą situacijos. Tragizmą situacijos, ta prasme, kad na, iš tikrųjų, toks didelis įvykis atsitiko, na, prasidėjo didysis karas 14 metų rugpjūčio 4 dieną, jau europinis karas, kuris ilgainiui tuoj pat pasaulinių išvirs. Ir jis prasidėjo, nu, iš tokių labai keisto laiko, keisto ir be tokios labai didelės konspiracijos. Praškai, iš viso be konspiracijos, be kažkokio didelio sąmokslo pradėti karą. O iš tokių labai, labai smulkių detalių, situacijų, sprendimėlių, nuogastavimų, nesusipratimų, technologinių įvairių niuansų, kurie tiems laikams telegrafo, pavyzdžiui, kurie vis dar nesugebėjo, na, kaip sakant, suvirškinti sistemos. Tuo laiku rašoma Paryžiaus užsienio reikalų ministerija, Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, vienas iš klerkų rašo, kad jis tiesiog, nu, panikos priepolį turėjo dėl telegrafo žinučių ateinančių jau Liepos krizės paskutinėmis dienomis, kai tas eismas komunikacinis, jis tiesiog buvo toks intensyvus, kad žmonės, mes dabar, kaip sakant, kiek mes pakeliam informacijos, ar ne, mums yra pakankamai paprasta.
1: Labai geras
0: klausimas. Tai vėlgi, čia nesinori irgi, kaip sakiau, trafaretizuoti. Bet suprasti, ar ne, kas yra, kaip sakant, modernybė ir šia prasme pirmo pasaulinio karo išvakarės, jau galime apie tai mąstyti kaip apie tokią, na, tikrai tokią modernę epochą, ta prasme, kad yra viešoje erdvėje, yra daug tokių interesų valstybėje, visuomenėje, kultūrinių interesų, religinių, konfesinių, ekonominių, labai didelių, socialinių, su, pavyzdžiui, moterų balsavimo teisų judėjimu, kuris yra jau labai didelis. Ir staiga su visu tuo turi susidurti žmogus, kuris, tarkim, dirbęs 40 metų užsienio reikalų ministerijoje ir per tuos laikus, nuo 19 amžiaus antros pusės iki 14 metų, 1914 metų, na, iš esmės pasikeičia jo kasdienybė vien dėl tokių įrankių kasdienio darbo, ne? Tai šia prasme, va, tas toks...
1: Bet pasirinkai kaltį ir atsakomybę. Man šiaip įdomus dalykas, ar torikai kalba apie kaltį ir atsakomybę, kiek tai išryškinama, ar nėra dabar, na, mūsų laikais lengva kalbėti apie istoriją, kur mes žinome, koks tai yra karas, kad tai yra didysis karas. Ne. Tai žmonės, pavyzdžiui, šis ambasadoris, Vokietijos ambasadoris, turbūt jis nežino, dar nesuvokė, iki kokios katastrofos veda pasaulį visą tai, ar ne. Tai mums yra lengva vertinti, kai mes žinom įvykius.
0: Jo, tai čia, kaip sakant, čia gal irgi tokį truputį reikia nubrėžti skirtį. Ta prasme, kad mano tyrimas buvo apie tai, kaip šiandieniniai istorikai būtent kalba apie kaltę, ar ne, kaip jie rašo savo knygose apie pirmo pasaulinio karo išvakarės, kaip jie vertina ar nevertina kalties ir atsakomybės klausimus. Anglakalbėme pasaulyje, vokietkalbėme kalbėje ir prancūziškame pasaulyje. Tai paprasčiausiai tai buvo tokia, kaip sakant, taktika prieiti prie, aš jau ką tik tikiuosi tai įgarsinau jau, kad, na, iš esmės kalbėti apie pirmo pasaulinio karo išvakarės iš labai labai daugybės rakursų galima, ar ne, ir šia prasme tiesiog kaltė ir atsakomybė buvo tokios pakankamai palankios sąvokos, terminai, kategorijos, netgi galim sakyti analitinės kategorijos, kaip tiesiog sufokusuoti savo žvilgsnį į tam tikrus į svarbiausius dalykus. Nes čia reikia pristatyti tam tikrą kontekstą, nes, na, iš esmės tas klausimas pirmo pasaulinio karo priežasčių, jis yra, nu, savaime yra labai labai didelis, labai ilgas. tos savokos jos leido išsigryninti ir žiūrėti.

0: tuos tokius pagrindinius dalykus, bet kuo jos vis dėlto, man atrodo, iš esmės labiausiai svarbios, nes jos vis tiek kaltė ir atsakomybė pirmiausia kalba apie žmogų.
1: Taip.
0: Apie žmogų
1: ir apie jo... Ir man įdomu, ar galima kažkam priskirti kaltę, kai yra tiek daug veiksnių. Tai... Ir kaip tu manai, ar tuo metu politikai iš vis suvokia, kur veda jų sprendimai?
0: Jo.
1: Mes čia galim ir apie šiandien kalbėti.
0: Taip. Tai vat... galima paprastai sakyti, kad dalis suprato, dalis nesuprato. Vėlgi, mes čia kalbame apie 100 sprendimų priėmėjų 14 metų vasarą ir ar jie suprato, kur veda visą tai, kas prasidės jau Liepos pabaigoje, rūpjūčio pradžioje 14 metų. Vėlgi, čia mes nėra kaip, va, tame ir problema ir intriga viso šito klausimo, kad aš vis kažkaip vengiu galutinių atsakymų, ar ne, ir čia ne tai, kad siekiu kažkaip išsisukti, bet tiesiog pasakyti, nu, kad iš tikrųjų labai sudėtinga yra ir kad nėra kaip apibendrinti. Yra pilna žmonių, kurie supranta, kaip atrodys tas didysis karas su visa masinė, jau galim sakyti, masinė naikinimo sistema, kuri...
1: Yra suvokia, kaip tai atrodys.
0: Taip,
1: turi
0: taip,
1: planą.
0: Taip.
1: Kaip pasakyti.
0: Viena vertus planą ir gal ne tiek planą, kiek supranta pasekmes to mechanizuoto karo, visuotinio mechanizuoto karo, totalaus karo, kuris jau nuo vadinkim 16 metų visiškai bus apėmęs visas Europos valstybės. Bet daugybė valstybininkų sprendimų priėmėjų yra, kurie iš tikrųjų nesupranta ir yra tas kažkiek naivus, kai kuris įvaizdavimas, kad iki kalėdų viskas baigsis, kad bus kažkokios tokios limituotos operacijos, kažkoks strateginė pergalė, kažkas pasiekta ir tada kaip visą laiką per visą...
1: Kažkur girdėta čia.
0: Jo, kaip ir šia prasme, kaip kokiam 18 amžyje, greitai karas greitai prasideda, greitai įvyksta ir greitai baigiasi ir viskas, vėl susėdam prie stalo, susitariam, kaip toliau gyvensim ir toliau gyvenam, po to vėl po 14 metų pakariaujam. Čia kažkiek taip irgi supaprastino, ar ne, bet tų įsivaizdavimų, jų reikia, tą visą aplinką reikia suprasti kaip tokį totalų pliuralumą, totalų spalvingumą, motyvacijų, lūkesčių ir patirčių ir visko kitko. Na, jeigu Austrijos generalinio štabo vadovas Konradas von Hötzendorfas, jis siekia karo vien dėl to, kad įtikintų savo tuometinę meilužę, kad jis pasieks šlovingą pergalę kare ir jinai sutiks palikti savo vyrą ir tekėti už Konrado von Hötzendorfą. Viena iš tokių motyvacijų, ar ne? Helmutas von Moltke, generolas, nori pakartoti savo dėdės šlovę vyresniojo Helmuto von Moltkes, kuris nugalėjo Prancūziją 1871 metais kare, ir jis nori irgi išlysti iš savo dėdės didžiojo von Moltkes šešėlio. Arba yra Karlas Maksas Lichnovski, kuris nieko nenori, jis nori gyventi gražų gyvenimą Londone, atstovauti Vokietijai, kurti santykius su Britų karališkuoju dvaru ir su visa vyriausybė ir vykti palaikyti kompanijos žvejojimui Britų užsienio reikalų ministrui Sir Edvardui Grey. Ta prasme, tai, nu, ir čia begalės
1: tų istorijų. Tu meni tokius žmogiškas savybės, aš nežinau, ar jos tos žemutinės ar aukštutinės tokios... Gal ir šiais laikais aktualios. Ir man labai įdomu, kaip tu tyrinėjai, kaip apskritai gilinėsi į pirmąjį pasaulinio karą istoriją. Ar tau kaip istorikui nesinori iškart vėl, grįžtam prie to, dėt kažkokių analogijų čia ieškot su tais laikais, ar natūraliai neveda tavęs link šių laikų ir žvelgti į šiuos laikus, kas vyksta dabar, pavyzdžiui, Europoje ir panašiai?
0: Jo, gal aš sakyčiau, kad svarbiausias dalykas, kuris taip, apie kurį taip iš tikrųjų norisi mąstyti, ta prasme, kad dalykai, kurie, kaip sakant, kurie įvyksta, tokie dideli įvykiai, kaip pirmasis pasaulinis karas, jo pradžia, ar kaip Rusijos invazija į Ukrainą, mums šiandien jie jau yra, kaip sakant, su tuo praeities žinojimo privalumu, ar ne, šia tas kvailai angliškai with benefit of hindsight, ar ne, šia prasme, mums jie atrodo akivaizdus ir mes tada, kaip sakant, ieškom priežasčių, kodėl tai įvyko. Dedam tokią dėlionę kažkokią, na va štai ir susideda kažkoks racionalus paveikslas, kodėl tai įvyko. Kodėl jis prasidėjo didysis karas, arba kodėl prasidėjo Rusijos invazija prieš Ukrainą. Be šia prasme, vat, jeigu taip iš tikrųjų jautriai istoriškai žiūrinti kiekvieną tą epochą, tarkim, laikotarpį nuo 1912 iki 14 metų vasaros. Arba, tarkim, nuo 20 metų kovo mėnesio, COVID-o pradžios, iki 22 metų vasario. Ar mes tikrai 20 metų kovo būtume pasakę, kad po 2 metų prasidės karas visuotinis Europoje? Nu, absoliučiai ne, jeigu mes...
1: Aha, aš suprantu, kur tu linki, kad mes ne... Nes net negalim, tikrai mes daug yra galim turėti prognozių, kas čia bus per 2 metus, bet mes mums sunkiai suvokti,
0: taip,
1: kad
0: taip.
1: Istorijoje, kas čia per 2 metus gali vykti, ypatingai taip. Karo kontekste.
0: Vienaiškiškai, ir šia prasme, vat man tada man patinka išeiti vat, už tokių, kaip sakant, vienok istorijos mokslo ribų, ir pasitelkti ir nu, mąstyti vat, tas libaniečių kilmės toks eseistas investuotojas Nicolas Nassim Talebas, ta Fooled by Random, nes jo knyga ar neapgauti atsitiktinumų, kai kažkas įvyksta ir jis toks pasiutęs, šiaip tai yra komentatorius ten su visai susipykęs, bet jo tos pradinės mintys labai labai įdomios yra, vat, kad būtent mes mūsų žmogiška būklė modernybėje ir kai mes jau save įsivaizduojam kaip ultra racionalius ir suprantančius tikrovę, kaip sakant, nežinau, žinduolius ar dievo kūrinius, ką tik nori, ar ne, mes tada vat, būtent ir surandam kažkokias priežastis, paaiškinimus tam, kas įvyko, racionalius paaiškinimus, bet tai irgi yra nu, vat, labai arti to tokio, kad tai buvo tarsi neišvengiama, kas įvyko, nes vat, štai A, B, C, D, E, R, F ir panašiai. Tai va čia yra vat, ta tokia iš tikrųjų drama ir bet kartu ir nu, tiesiog neišpasakytas įdomumas dalykų ir svarbiausia, kad supranti, kad prognostika šiuolaikinėme pasaulyje ir bendrai modernybė yra tiesiog, nu, neįtikėtino mano galva naivumo reikalas, kai tai liečia žmogiškus santykius, kai tai liečia, kaip sakant, gamtomokslinius reikalus, kur yra kažkokie galutiniai atsakymai, kur yra formulės, yra aksiomos. Tai yra kas kita.
1: Bet žinai, mes galim mokytis iš praeities, nebūtinai mums prognozuoti ateitį, mes galim žvelgti į, nežinau, didžiojo karo istoriją ir galbūt, aš čia spekuliuoju, ir Europa yra kritikuojama dėl savo neveiklumo, savo lėtumo, ar ne, bet gal Europa pasąmoningai yra pasimokiusi iš praeities dėl to, kad žino, kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai gali nuvesti prie neracionalių katastrofų.
0: Taip. Taip tikrai galime mąstyti, kad kiekviena šita vat, realiai nuo pat pirmo pasaulinio karo pabaigos ir bendrai nuo 20 amžiaus visi sukrėtimai, nusikaltimai, jie tikrai pakeitė pasaulį. Ta prasme, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kaip sakant, šiandieniniai Europoje yra kaip padaryti tai, kad nepasikartotų kažkas, ar ne? Tik problema yra ta, kad, nu, kad kai tu taip įsikibęs yra, esi kažkokios tokios, nenoriu sakyti, traumos, bet kažkokios patirties, tokios kolektyvinės patirties, ar ne? Vėlgi čia kitas klausimas, ar yra kolektyvinė patirtis, kolektyvinė atmintis. Bet vadinkim, ir tada tu taip supranti, ko tu sieki išvengti, bet tada kažkaip tau užsimerkia akis prieš kažkokius kitokius dalykus, kurie yra, nu, jau visiškai kitoks fenomenas, ar ne?
1: Pavyzdžiui, galėtų
0: ne,
1: pavyzdžiui.
0: Ne, nu, tarp prasme, kad tu sieki išvengti karo, sieki palaikyti stabilumą Europoje,
1: taip,
0: tarp didžiųjų Europos valstybių, ir viskas yra tvarkoje, Prancūzija, Vokietija, bet staiga tu kažkaip nepastebi štai, kad tokia valstybė kaip Rusija, jinai turi absoliučiai kitokį pasaulio matymą, negu tu. Ir, nu, ir tau kažkaip sunku su tuo tvarkytis, ne, žiūrint, tai pavyzdžiui, nu, tai ir į tą diplomatiją prieš Rusijos karą, prieš Ukrainą. Kad čia nu, šia prasme yra tokie keisti dalykai, kurie kad tu atrodo, kad ir, nu, žinai, nusiginklavimas visas Europos vykęs nuo vadinkim, nuo šalto karo pabaigos, bet irgi ten reikėtų detaliau žiūrėti nuo 2000-ųjų pradžios arba susikoncentravimas į rusų terorizmo, kad šia prasme yra va toks, kad užsiciklinimas tam tikras.
1: Bet ar nemanai, kad situacija yra sudėtinga, iš kurios, kaip ir mes sakom, kalbėjom istorinėje plotmėje, sunku prognozuoti?
0: Jo.
1: Kad nežinai, kur tai gali nuvesti. Tikrai prie, mes galim kalbėti ir apie katastrofas.
0: Taim.
1: Galim kalbėti ir apie labai trumpą Taim. Kažkokį tais laikotarpį.
0: Vienareišmiškai, tai čia yra labai ir vėlgi įdomus dalykai. Ir kaip tas pirmas pasaulinis karas aidi šiandien laikinėje, ar ne, vadinkim, politinėje kultūroje. Lenkijos buvusio ir esamo užsienio reikalų ministro Šikorskio atsiminimuose yra minima, kaip jis Krymo aneksijos kontekste kalbasi su tuometiniu Vokietijos užsienio reikalų ministru Steinmeieriu. Ir kaip Šikorskis jiems sako, kad štai tai yra 38 metai ir tai yra Müncheno suokalbis, mes turim labai stiprus būti Rusijos atžvilgiu, turime laikytis stipriai. O Steinmeieris sako, ne, tai yra 1914 metai. Mes turim būti labai, labai atsargus ir labai, na, tai, taip, kad šitas visas mūsų, kaip sakant, kambarys.
1: Taip, trapus
0: jojo, porcelianinis ir mes turėtume taip labai, labai gražiai ir atsargiai prieiti prie šito klausimo su Rusija ir turime išlaikyti tą tokią harmoniją kažkokią, nepaisant to, kad yra kažkokie fundamentalūs interesų skirtumai irgi, va čia ta tokia didžiųjų valstybių kalbant, ar ne? Tai va tas yra įdomu, kad tas pirmas pasaulinis karas ir kodėl ir masina šitas manęs klausimas, kad nu, jis yra toks itin aktualus ir pradinė motyvacija iš esmės buvo, nes per šimtmetį pirmo pasaulinio karo, 2014-2018 metais gausybė naujų knygų, filmų, projektų, koncertų, parodų visoje Europoje atsidarė įvyko, publikuota buvo kaip antai knygų, kurios nu, tai sužadino tą visą diskusiją. Ir
1: pakliuvai man, į tą informacinį srautą.
0: Jo, ir man buvo nepaprastai įdomu, va taip, visi vaizduok per paskutinius 3-6 metus domėtis tai, kas įvyko prieš 12 metų, ar ne? Tas diskusijas žiūrėti. Nuo YouTube'o įvairių viešųjų diskusijų, kur susėda grandai, istorikai, britai, vokiečiai, prancūzai, iki podcastų netgi, tiesą sakant, jau net ankstyvųjų, kaip sakant, ankstyvoji podcastų epocha. Ir kaip tai irgi, kaip ten keičiasi kažkokie kalbėjimo akcentai apie tą mano klausimą, ar ne, apie tą pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimą. Arba kaip viešojo retorikoje kalbama, kaip Makronas savo kalbose referuoja į lunatikus, į Christopherio Clarko Sleepwalkers, jo knygą. Arba kaip Graikijos premjeras finansų krizės kontekste Cipras irgi sako, kad mes toj pat tapsim lunatikais, jeigu čia neišgelbėsim, nepadėsit Graikiją ir Graikija bankrutuos ir tada euras sužluks ir tada visa Europa grius. Ir gausybė daugiau tokių dalykų. Tai nu, va tas yra, kad toks...
1: Aha. Tai aš pastebiu iš to kalbos, kad tai pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, jis labai svarbus, bet jis neįtikėtinai svarbus mūsų kasdienybėje ir politikoje šiandieną, nes jo pavyzdžius naudoja įvairiausi strityse politikai ir tempia į šią kasdienybę.
0: Taip, bet gal dar svarbiau yra tai, kad jis yra toks truputį, nežinau, čia freudiškai, ta prasme, kad jis pasamonėje mūsų esti taip, kažkur,
1: taip,
0: ne?
1: Taip.
0: Kad jis yra tokia didelė patirtis.
1: Čia jungiškai.
0: Jo, taip būtent. Kad jis tokia didelė yra patirtis, kad mes ar aš čia kalbu apie kažką europinę erdvę, ar ne, vadinkime, kad mes nu, net neįsivaizduojame, kokio dydžio tai yra mūsų, kaip sakant, šiandieninė politinė tikrovė nubrėžęs įvykis. Nuo, kaip sakiau, nežinau, žemėlapių pokyčio, ir mes konkrečiai esam, kaip sakant, absoliučiai Lietuvos Respublika yra, nu, kaip bebūtų, kad ir kaip mes čia tą visą tautinį atgimimą vadintume nuo 19 amžiaus antros pusės, bet tai visgi svarbiausia buvo, nu, tie didesni įvykiai, kurie įvyko ir tada jau mes su jais pasinaudoję sugebėjome, kaip sakant, deklaruoti nepriklausomybę ir po to vėlgi įtvirtinti ją 18-20 metais.
1: Istorijos mokslų daktaras Teodor Žukas šiandien lankosi laidoje, kalbamės apie karą. Daug kalbėjome čia apie pirmąjį pasaulinį karą, nes Teodoras visai neseniai apsigynė disertaciją, praėjusiais metais apsigynė disertaciją ir tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už šio karo kilimą. Ir na, tikrai bandome ir tempiame čia ir iki šių laikų, paliečiame šiuos laikus, kiek šis didysis karas turi įtakos šiandieniniai politikai ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratesime.

0: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Šiandien LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie emocinį valgymą. Kodėl dalis žmonių skubam užkąsti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę, apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų? Ir ko imtis, kai tavęs netenkina nei santykis su maistu, nei su savo kūnu? Laidos viešnia bus psichologė Rūta Suchockaitė. Įsijunkite 14.05.
2: Čia LRT radijas. Tuzinas.
3: Eteryje Tuzinas, svečiuose istorijos mokslų daktaras Teodoras Žukas, kalbamis turbūt karo tematika, žinai, ir aš taip tavęs pradžioje laidos, Teodorai, klausiau apie tą istoriko vaidmenį šiais laikais, apie dirbtinį intelektą užsiminiau. Pats pagalvoji apie dirbtinį intelektą, čia dabar buvo šiaip plačiai paplitę praėjusią savaitę spekuliacijos apie tai, kad dirbtinis intelektas sunaikins žmogų. Pagalvoji apie tai?
4: Nežinau, kaip sakant, aišku, kad pagalvoju ir kartais taip kraupu darosi, nes supranti, kad yra kažkoks dalykas, kurį, kaip sakant, čia jokia paslapis naudoji, ar tai. Ne, tam tikriems, kol kas bent jau mechaniškiems darbams, kurie tau palengvina kasdienybę, bet kad tu tai naudoji ir kad taip, šiaip tai taip, jeigu taip, kad mes, turbūt, ko gero, mes nelabai suprantam, kas tai visgi yra.
3: Nes yra ta teorija, kad sukels karą kažkokį, kurio patys nelabai suvoksime. Kiti sako, kad sukurs biologinį ginklą ir taip išlaikys žmonija. Bet aš turiu dar vieną teoriją, kuri, man atrodo, dar subtilesnė ir susijusi su istorija. Man atrodo, kad mes kaip žmonės pasižymėm tokiu trumparegiškumu, jei įmam masę visuomenę ir kartais jau nebesuvokiam, kas vyko prieš 5 metus, kokie buvo priėmimi sprendimai. Ir dabar į tuos sprendimus kartais žvelgiam kreivai, nors atrodydavo, kad viskas įprasta. Aš manau, kad viena iš teorijų, kaip dirbtinis intelektas sunaikins žmoniją, tai kad mes to nesuvoksime patys. Jis pakeis istoriją ir kaip mes ją suvokiame. Jisai manipuliuos mumis. Čia mano teorija ir galvoju, kad čia istoriko vaidmuo bus labai svarbus.
4: Kaip sakant, aš galėčiau vėlgi iš to tokio, ką tik mano buvusio kalbėjimo irgi bandyti atsakyti, kad pirmiausia, išmintingas požiūris būtų pasakyti, kad mes tikrai nežinom, kaip visa tai susiklostis, bet iš tokios prielaidos turėtų gimti kita prielaida, kad turėtume visgi, man atrodo, būti tikrai atsargus su tuo dalyku. Nežinau, nu čia dabar kalba yra apie reguliavimo, ar ne, reikiamybę, griežto reguliavimo reikiamybę ir netgi, žiūrėk, ir tie patys savininkai arba vystytojai dirbtinio intelekto tarsi pasisako už tai irgi tas bendras laiškas nuo Musko iki Antropiko visų inžinierių aukščiausio lygio. Tai vat, nes, nu, kaip sakant, tam ar ne, tamsiam kambarį greitai nevaikštoma, nes, nu, iš tikrųjų, mes turėtume tokį turėti, man atrodo, tokį nuosaikų ir kuklų požiūrį į tai, kiek mes įgalus kaip žmonės tai suvaldyti ir, nu, kurti mechanizmus, įdant tai būtų kažkaip, nežinau, kontroliuojama, man keistai skamba, nes jau, nu, klausimas. Bet tada galvoju vėlgi, 45 metai, Manhattano projektas, branduolinis ginklas. Tai irgi, nu, kaip sakant, tam tikrą prasme pasaulį pakeitusi technologija. Vat tas charakteringas yra paskutinis dirbtinio intelekto įmonių savininkų ir inžinierių kreipimasis, nes mano vis tiek tokia prielaida yra, kad, nu, žmogus neatiduos savo turimų, kaip sakant, svertų kažką kontroliuoti kažkam kitam. Čia, na, visiškai abstrakčiai kalbu, ar ne, truputį filosofiškai, bet mano tokia prielaida yra, ir tai yra jau kažkokia charakteristika, kažkokia indikacija, kad, nu, vat, supranti, kad, nu, negerai, nu, kam bus gerai, jeigu, nu, tarsime, kažkiem bepročiams ar kažkai utopistams, visiškai distopininkams galėtų
3: bet
4: būti gerai.
3: Bet jau pakanka šiaip ir tarp...
4: Nu, yra, taip.
3: Technomagnatų,
4: tylis ir panašus tokie, nežinau, man tai norėtųsi bepročiais jos vadinti, bet tiesiog, nu, jie, aišku, įdomus antropologiškai, kaip kažkoks vėlgi meta, nu, nežinau, anarchiją ir metahumanizmą. Ta prasme, tai va čia...
3: Metapasaulis.
4: Jo, jo, tai bet pradinė prielaida visgi yra, kad nu, keista, kad žmogus norėtų atiduoti kažkam kitam savo turimas svertus, nežinau, galę, jėgas ir panašiai, ne?
3: Mm. Gerai, tai aš, kadangi šitą dalį laidos paskiriu tokioms lengvoms spekulacijoms, tai atrodytų visai kita tema, bet siejasi su mūsų karo tematika, apskritai, šiandien kalbam. Man įdomu tavęs paklausti, tu įsivaizduotum šiaip žmogų be karo, nes mes sakom, laikom karą tokia blogiausia žmogiška savybė vedančia prie katastrofų, daug skausmo, kančios, ar ne? Bet esu labai daug nuomonių girdėję šitą klausimą, bet labai įdomu tavo nuomonė, ar tu įsivaizduotum tokį pasaulį?
4: Mm. Kaip sakant, galima įsivaizduoti, yra puikus tie nuostabus literatūros kūriniai, literatūros ir politinės filosofijos kūriniai, kaip Tomazo Campanello Saulės miestas ar Tomo Moro Utopija, apie, nu, vat būtent tą utopinį pasaulį, kuris yra pirmiausia, jis yra labai gražiai sutvarkytas, taip socialiniu ir politiniu požiūriu, bet aš dabar pagalvojau, girdėdamas tavo klausimą, kad jame tame pasaulyje, kurios aprašo Campanello ar Moras, karo nėra, neegzistuoja toks dalykas. Ir viena vertus, ir tu klausi, ar galima įsivaizduoti? Įsivaizduoti galima.
3: Aha, gerai. Galima įsivaizduoti. Gerai, įsivaizduoti galima.
4: Ne, tarsime, bet vėlgi, nu, kaip sakant, bet ar gali būti pasaulis be karo? Nu, turbūt, kad ne. Turbūt, kad ne. Ir...
3: O kodėl? Dėl pramonės, dėl didelių pinigų, vėlgi yra ta dar kryptis, kad karas skatino vystymąsi technologinį ir galbūt to dirbtinio intelekto mes šiandien neturėtume.
4: Nu, tai čia vėlgi, čia, kaip sakant, ar ne, tos aiškinimai, kodėl kaip sakant, prasideda ir vyksta karai. Tai čia yra tas toks, kaip sakant, civilizacinis aiškinimas, kad yra tiesiog skirtingos žmonių grupės su savo kažkokia kultūrinė patirtimi ir samui, nu, ir tiesiog neišvengiamai anksčiau ir vėliau susiduriama yra su kažkokiu neišsprendžiamu įsivaizdavimu nesuderinumumu, ar ne? Ir tiesiog įvyksta tai, kas įvyksta, ar ne? Karas, ar ne? Tarp nežinau, krikščioniško ir mūsų islamiško pasaulio. Tai čia, nu, toks pakankamai banalus ir jau trivialus ir jau galim būtų sakyti paneigtas aiškinimas. Galima kalbėti kokį marksistiškai, galima sakyti, kad savaime, ar ne, kaip sakant, ekonominė tikrovė, nežinau, nuo feodalizmo iki vėlyvojo kapitalizmo yra tiesiog, kad tie gamybos santykiai, jie sąlygoja tai tą nelygybę ir kartu ir tam tokį, na, rinkų ekspansiją, kurios irgi susideda iš tų dalykų ir, na, kurios išvirsta į karus. Bet aš nežinau, nu, čia man atrodo, kad vis tiek mes turėtume labiausiai kalbėti apie tiesiog bandyti atsakyti klausimą, kas yra žmogus, ar ne? Ir kas yra žmogus. Ir jeigu tu kažkokį tokį, kaip sakant, nenoriu čia būtinai kalbėti, kad iš tokios krikščioniškos perspektyvos, ar ne, apie kažkokią prigimtinę nuodėmę, apie kažkokią tokią žmonių nu, at, ambicingumą neišvengiamą arba na, va, tokį kažkokį nesuderinumumą. Bet jeigu supranti, kad žmogus yra iš tikrųjų labai labai sudėtingas, nežinau, mechanizmas turintis labai daug silpnybių.
3: Taip.
4: Ir, kaip sakant, žiūrėdamas į veidrodį, aš negaliu su to ginčytis absoliučiai. Ir tada tau, nu, supranti, paaiškėjo tokie dalykai, kad gal nevertėtų mąstyti tokiam utopijom, kad karas gali būti išvengiamas. Taip, kaip sakant...
3: Bet mąstymas gali vesti prie neracionalių katastrofų, išvengimo.
4: Žinoma, mąstymas ir, tarsime, tai čia viena iš, tarsime, nu, tai mes turime vis tiek atvejį Europos, kontinentinės Europos, jeigu brėžiam brūkšnį, nežinau, ties, kaip sakant, mūsų čia pat esančią sieną, nes ties Rusija. Tarsime, kad tai yra iš tikrųjų tam tikra prasme stebuklas nuo 45 metų, vat šitoje erdvėje, kad nebėra konfliktų tarp valstybinių, ar ne? Jeigu pažiūrėtume vėlgi detaliai, ir dėja, bet visą laiką istorikas norės sakyti, nu, bet ne, dėja, bet yra visaip kaip. Jeigu žiūrėtume detaliai, nu, atsimenam, ką tik sprogdinimai, nu, ne ką tik, bet ne taip senai konfliktai nuo Šiaurės Airijos iki Ispanijos

0: ir visko kitko. Bet savaime, kad sukurti yra kažkokie mechanizmai Europos viduje, bet ne tik tai mechanizmai, bet vėlgi patirtis žmonių, ar ne, supratimas, kad tai nėra gerai ir kad nepaisant to, kad galbūt norėtųsi vėl kažkokias teritorijas kažkam turėti senasias, kurios galbūt istoriškai jeigu istorinio teisingumo požiūrį žiūrėtume, turėtų priklausyti vienai ar kitai valstybei, bet visgi, nu ne, svarbiau yra tiesiog taikiai gyventi, taikiai ir harmoningai gyventi. Tai šia prasme, jo, galima būtų kalbėti, kad kažkokia labai didelė patirtis ir šia prasme, na, Europos kaip tos iš tikrųjų savo kailių labiausiai patyrusius šitos tragizmus bendrai 20 amžiaus, kad jie, nu, galbūt kažkiek sukrečia smegenis ir duoda pagrindą, nežinau, ir politiniam laukui kažkokius kurti mechanizmus, teisinius institucinius, kurie leidžia užtikrinti vienokį ir kitokią tvarką. Bet vėlgi, mes turime numastyti ir matyti platesnį pasaulį ir kaip mes matome, viskas vėlgi, kaip sakant, irgi yra gerokai sudėtingiau ir netaip lengva. Iš tikrųjų, sukurti tos plačiuosius mechanizmus, kad na, pas pasaulio tvarkos užtikrinimui.
1: Aha, tai gerai, šita dalis spekuliacijoms, ar tu pats mastai apie alternatyvę istoriją? Žinai, tą žandrą galvoti, kaip būtų, jeigu būtų pasisukę ir mes kalbam apie, tarkim, 20 amžiaus, tarkim, pirmojį pasaulinį karą. Esi mąstęs, kaip kas galėjo pasisukti ir kur mes šiandien būtume, jei būtų tam tikri įvykiai kitaip kaip vykę.
0: Tai čia vėlgi vienareišmiškai, tarp esmė, kad čia tas alternatyvios istorijos mąstymas, jis yra kažkiek neišvengiamas, nes tu bet kokiu atveju mąstydamas apie tam tikrą istorinį siužetą, ir klausdamas, kodėl atsitiko taip, tu truputį neišvengiamai mastai apie tai, kad kodėl ne kitaip atsitiko. Nepaisant to, kad galbūt eksplicitiškai to nesirašai savo į kompą ar ant popieriaus ar visko kitko, bet vienaiškai, tai yra tikrai ypatingai įdomus, kaip sakant, rakursas, kaip žiūrėti istoriją. Klausimas, ar ne, yra Pranciškaus Fernando nužudimas Sarajeve 14 metų birželio 28 dieną ir visi kalba apie tai, kad taip jis buvo nužudytas ir tai yra, nu, teroristinis aktas, iš to prasidėjo diplomatinė krizė, iš to Austrija gavo pagrindas, kaip sakant, reikalauti pretenzijų Serbijai, iš to užsisuko visas aljansų mechanizmas, kas tik nori. Bet žymiai įdomiau yra mąstyti apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų nužudytas koks nors kitas aukštas Austrijos-Vengrijos pareigūnas, o Pranciškus Fernandas būtų toliau likęs Austrijos valstybinėme aparate, nes jis buvo vienas iš svarbiausių balsų Austrijos aparate, kuris pasisakė absoliučiai prieš karą. Ir jeigu jis būtų nužudytas kas kitas, o jis būtų buvęs ir per krizes, jeigu mes žiūrėtume nuo 1908 metų iki 14 metų, Pranciškus Fernandas visuomet būdavo tas žmogus, kuris to tokio, na, nuosaikumo įneždavo į tą sprendimų prieimimą, ar ne? Tai va čia yra tas toks, nu ir tada gali galvoti apie Gavrilą principą,
1: gali,
0: ar ne?
1: Tikrai.
0: Apie tuos automobilio posūkius, apie taip. Ar būtų šovęs, nei šovęs Browningas taip, ir viskas
1: taip.
0: Kitkas.
1: Nes yra, kalbam apie automobilio, taip, kaip jis sustojo ten, kur buvo.
0: Viena vertus taip, kita vertus vairuotojo klaida, kad pasuko ne ten ir jis apsisukinėjo tuo metu, kai išbėgo iš kavinės Gavrilo principas ir šovė į Pranciškų Fernandą. Ir ne tik jį dažnai pamirštama, bet ir žmonos afišio tek abudu žuvo. Tai, nu, be abejo, gausybė tokių dalykų ir incidentų, tokių istorijų, va tame labai labai tirštame įvykių 14 metų Liepos mėnesį yra begalės. Begalės.
1: Aš visiškai pabaigai noriu tokio klausimo vėlgi paklausti, galbūt tau keistas bus, bet man atrodo jis labai įdomus. Tu visai neseniai socialiniam tinkle dalinaisi Olandų tyrimu, kuris atskleidžia, kaip dirbo NATO šalių žvalgybos prieš 2022 metų vasario 24-ąją Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai man buvo šiaip labai įdomu skaityti tas išvalgas, kurios kaip ten viskas viduje vyksta. Tai visiškai pabaigai, į kokius tu negirdimus ir nematomus kambarius norėtum patekti, žvelgiant istorijos laikotarpį? Ar tai būtų kokio pirmo pasaulinio karo įvykiai, o galbūt šių dienų įvykiai? Ką norėtum pamatyti ir išgirsti, nes tai, kas vyksta ir vyko

0: būtų įdomu pabūti viename iš posėdžių, nežinau, Britų vyriausybės ar Berlyno vyriausybės 14 metų Liepos mėnesį, kaip visa tai atrodė. Nes, nu, gausybė yra šaltinių, gausybė prašymų, bet vėlgi supranti, kad tai yra, nu, atstumas yra labai didelis tarp kaip sakė, galbūt nelabai didelis, bet atstumas egzistuoja tarp to, ką, kaip mes galime suprasti įvykius.
1: Tarp šaltinio ir taip kaip
0: jau. Jo. Nu čia, kaip sakant, istorinės epistemologijos klausimas. Bet, nes, nu, kaip kito kelio nėra, tai vis tiek tu turi šaltinius ir turi su jais dirbti. Viskas su tuo yra okei, bet suprasti, taip, vienreišmiškai būtų įdomu. Ir čia, nu, iškart kažkodėl galvoja apie tam tikrus kažkokius filmus, ar ne, nes, nu, sunku įsivaizduoti. Bet man būtų įdomu tiesiog bendražmogiškai, man būtų įdomu pažiūrėti, kaip žmonės elgiasi, kaip jie sėdi prie stalo, kaip jie atrodo, kaip jie jaudinasi ar nesijaudina, koks yra kvapas to kambario.
1: Ar sunkus sprendimas, ar nesunkus sprendimas.
0: Kiek prirūkytas tas kambarys yra. Taip, apie ką yra tos diskusijos. Nes, nu, vat, istoriniai šaltiniai kartais, nu, jie, kaip sakant, faktus atgrumliuoja, ypač tokios vat, grinosios diplomatijos istorijos kontekste. Bet man tas irgi yra įdomu, vat, aplinka ir, nežinau, kvapai aprangos, viskas, kas tik nori, visokie tokie dalykai. Tai vienreišmiškai, bet aišku, galima būtų žymiai daugiau, man būtų, nežinau, rugsėjo 11-osios visokie kontekstai žiauriai įdomus yra. Pastaruoju metu, ypač dabar vėl su 25 metų metinėmis. Tai bet, nu, čia yra problema, kad kai tu į vieną klausimą įsigilini, tau, nu, labai, labai daug yra.
1: Atsiveria.
0: Jo, atsiveria ir, nu, tiesiog labai daug yra įdomių klausimų istorijoje.
1: Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas ir Europietiškos dešinės instituto vadovas šiandien laidoje lankėsi, kalbėjom tikrai plačia tema. Atsispyrėme čia nuo Teodoro disertacijos temos, kurioje jis tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę dėl pirmojo pasaulinio karo kilimo ir tikrai nukeliavimo ir iki vairių klausimų iki šių dienų ir buvo labai įdomu, ačiū Teodorai ir kviečiu klausytojai jūs susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, jei visko neišgirdote arba norite pasidalinti su artimaisiais, čia galite visada klausytis bet kada, kaip sakoma LRT radiotekos šūkyje. Su jumis buvo laida Tuzinas, Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę, iki kitų kartų.

0: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė teigiamai vertina žinę, kad didžioji dalis pinigus iš antrosios pensijų pakopos atsiėmusių žmonių jų neišleido kasdienėms prekiams ar paslaugoms. Tačiau ir ragina juos investuoti į skirtingas rytis tam, kad lėšos nenuvertėtų. Taip ekspertė komentuoja valstybės kontrolės informaciją, kad balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus.
1: Pinigai nuvertėja ir atitinkamai, bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje. Jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
0: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti spėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Anot ministro Martino Katelino, pareigūnai, kuris kritinėje situacijoje per kelias sekundės turi priimti sprendimą, įstatymas turi aiškiai pasakyti, kada ir kaip jis gali veikti. Taip pat siūloma leisti spėjamąjį šūvį kaip tarpinę prevencinę priemonę, kurią pareigūnas įspėtų apie galimą šaunamojo ginklo panaudojimą.
2: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis, kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinamųjų kriterijų atsisakyti. Ukrainiečių vietos valdžios institucijos praneša, kad per pastarą

0: Parą Rusijos atakos visoje Ukrainoje nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 38. Naktį Rusijos smūgis pietryčių fronto mieste Zaporižioje pataikė prekybos centrą bei švietimo įstaigą. Skelbiama, kad ruošdamasi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prie šalies energetikos infrastruktūrą žiemos mėnesiais, Ukrainos grupė Naftogaz pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrovė MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Santykiai tarp Ukrainos ir Vengrijos iš dalies atšilo, kai gegužę pareigas pradėjo eiti proeuropietiškas Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras, pakeitęs Kremliui palankų Viktorą Orbaną. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovei Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Komisijos pareiškime nurodoma, kad technologijų milžinė nuo 2018 metų gegužės iki 2000 metų vasario pažeidė ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Airijos duomenų apsaugos komisijos teigimu dėl Google netinkamų veiksmų žmonės galėjo nežinoti, jog jų buvimo vietos duomenys naudojami, pavyzdžiui, siekiant daryti jiems poveikį reklama arba nustatyti jų interesus. Japonijoje artėjant galingam taifūnui valdžia paragino evakuotis daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, atšaukti 500 lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Netmetama, kad bendras paros kritulių kiekis gali viršyti vidutinį viso rugsėjo mėnesio rodiklį. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Tūkstančiai žmonių jau likė be elektros, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Sinoptikų duomenimis dabar vietomis lietus, debesuota, temperatūra svyruoja apie 15-14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas. Temperatūra 4-9, o prie jūros 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
1: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
2: Gera sveikintis su kiekviena ir kiekvienu, kas klausotės laidos Čia ir dabar. Ją rengiu Giedrė Čiužaitė ir ačiū, kad esat kartu ir malonu sulaukti jūsų atsiliepimų po laidų įrašais. Štai praėjusią savaitę klausytoja Eglė dėkojo už laidą apie baimes ir pakomentavo, kad labai gera laida padeda pasitikrinti vektorius. Man atrodo, taikliai čia Eglė parašė, nes laidoje Čia ir dabar pokalbiuose svečiai nepamokslauja, nebruka nuomonės, o suteikia proga pajausti, kur mes esam savo gyvenime vienoje ar kitoje temoje ir kuria kryptimi verta judėti toliau, ypač jeigu tai labai svarbi gyvenimo kryptis. O šiandien tema, kuria tikrinsime savo vektorius, yra santykis su maistu ir kaip atsitinka, kad dalis mūsų, vieni rečiau, kiti labai dažnai, skubam užkasti ar net persivalgyti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų, tai populiariai vadinama ir emociniu valgymu. Mėly klausytojai, jei turėsite klausimų, pirmadienį studija eta lrt.lt, skubėkit jų užduoti, dalinkite savo patirtimi, gal žinot, kas tai yra ir bandėt kažkaip įveikti, o mūsų pašnekovė studijoje, kuri irgi susiduria su šia tema savo darbe, yra psichologė, psichoterapeutė Rūta Suchockaitė. Labai diena, Rūta.
3: Sveiki.
2: Galvoju apie mūsų auditoriją, yra įvairaus amžiaus žmonių, kai kurie jautė patys badą, nepriteklių ir jiems gali skambėti, kaip čia mes kabinėjimės apskritai prie mitybos. Na, ką reiškia norėti arba nenorėti valgyti? Čia kažkokia tai prabangaus pirmo pasaulio problema. Mažai gal žmonių liečia. Savo darbę sutiktumėt? Na, sutinka daug, kuriems tai svarbi tema?
3: Jo, reiškinys egzistuoja, iš tikrųjų, bet tai kuria labai skirtingą pasekmę. Ir jo, mes gyvenam tikrai labai gerais laikais, kai maistas yra prieinamas labai lengvai. Ir mums nereikia, žinau, kad mūsų šeimos vyrai kažkur eitų medžiot mamuto, temptų į olą ir mes ruoštumėm vakarienę visą šeimai. Mes galim čia ir dabar jo gauti.

0: Iš orinių tokių stimulų labai daug, daug reklamos, daug gražaus pateikimo to maisto, ne, tai tas prieinamumas. Kitas momentas, žmonės šiai dienai, na, tikrai patiria daug įvairaus streso, gyvenimo tempas, ar ne, kartais miego trūksta, kartais nuovargis. Ir maistas neretai tampa toks atlygis greitas, ar ne, arba kažkoks nusiraminimas, ir kaip sakėt, ar kažkoks būdas va, greitai susitvarkyti su kylančiom emocijom.
1: Kai kurie sakytų, na, tai visada buvo. Valgymas yra malonumas. Ir jeigu tu turi maisto, tu džiaugiesi. Kūdikis nurimsta, gavęs mamos pieno. Ir kaip piktas sako, pasitikrink, ar jis alkanas. O, na, kaip čia tiksliau pasakytumėt, kaip tas valgymas su mūsų emocijom siejasi?
0: Labai siejasi valgymas su mūsų emocijom. Mes tikrai valgom ne tik tada, kada jaučiam alkį. Ne tik tada, kada mums reikia patenkinti mūsų fiziologinius poreikius. Maistas mums gali sietis, kaip ir sakot, su vaikyste, su artumu, su rūpesčiu, su ryšiu, su saugumu, netgi su kažkokiam šventėm. Ne? Ir turbūt natūralu, kad ir dabar saugia žmogus pareina namo, jisai nori ne tik tai tuo pačiu patenkinti fizinį poreikį ir jis pavalgyti, bet jis nori galbūt ir nurimti, galbūt kažkaip kažką malonumo gauti iš to. Ir iš tikrųjų viskas su to yra gerai. Mes galim vienu metu ir tenkinti du poreikius, ir fizinį alkį, ir tuo pačiu emocinį, psichologinį tą tokį ar ne poreikį, kad pajusti malonumą ar ne kažkokį gerą jausmą susikurti.
1: Bet turbūt kai kuriais atvejais tai jau yra problema. Jau tai įvardinama, kad ne tik tai puiki buvo vakarienė ir skanu ir prisipildžiau jėgų, tu gali kartais jaustis prasčiau.
0: Jo, kai mes kalbam apie emocinį valgymą kaip apie problemą, nu, tokį vat reiškinį, kuris kelia kažkas nenorimas pasekmes, tai mes kalbam, kad tai yra vienintelis būdas, ar ne, tvarkyti su emocijom, su susireguliuoti arba kažkaip pakeisti savo jauseną. Pavyzdžiui, jeigu aš liūdnas, aš pavalgau ir aš pakeičiu savo jauseną, nes aš noriu savo nemalonę, nenorimą jauseną pakeisti ir tą darau vienu būdu. Valgydamas maistą, jeigu man liūdna, jeigu man vieniša, jeigu aš pavargęs, jeigu man reikia poilsio ir visa ta funkcija tarsi atlieka maistas. Jeigu mes persivalgom, ar ne tik tai, tai mes jaučiam tokį, kad aš suvalgiau per daug maisto arba suvalgiau ne tiek, kiek planavau suvalgyti. Bet tai nesprendžia mūsų kažkokio emocinės reguliacijos.
1: Mes ne, jeigu tai buvo dėl emocijos, iš principo liudesys, tai turbūt nedingo, tik trumpam mūsų tas sotumo jausmas, na, jo. Šiluma, ten saldumas, ne, gali jisai užpildyti.
0: Emocinis valgymas, jisai tikrai veikia trumpalaikį perspektyvą, ar ne, nes mums pakeičia tą jausmą, ne, mes jaučiam malonumą arba kažkiek momentiškai nurimstam, pasikeičia, bet tai yra trumpalaikis poveikis ir tai ir sakau, problema yra tada, kada mes neturime platesnio meniu, ką mums daryti su tom kilusiom emocijom ir kaip mes dar galim savim pasirūpinti. Nes jeigu aš grįžau ir jaučiu, kad aš pavargęs, galbūt man reikia poilsio. Jeigu aš jaučiu įtampą, stresą ar nerimą, galbūt aš galiu išeiti pasivaikščioti arba kažkokio fizinio aktyvumo arba šiltos vonios, ne, kad tai būtų platesnis meniu. Jeigu aš jaučiu liūdesį arba vienišumo jausmą, galbūt man gali padėti kažkoks artumas, ar ne, nežinau, parašyti, paskambinti, ar prieiti, paprašyti, ar artimas žmogus apkabintų, ne, kad mūsų emocijas mes galim reguliuoti daugybę būdų, ne tik tai valgymą, tai, bet valgymą irgi, tai nereiškia, kad mes turim atsisakyti ir visiškai, tai ir gali būti vienas iš būdų. Bet kai tai tampa vieninteliu, va tada
1: jau iššūkiai. Ir turbūt iš kultūros, iš visų pavyzdžių, aš taip spėčiau, kad dalis žmonių, kurie kreipiasi, pavyzdžiui, jūs, psichologė, psichoterapeutė, priminsiu, kad Rūta Suchockaitė laidoje čia ir dabar, dėl iššūkių su maistu, tai dalis žmonių jau turbūt ir antsvorio gali turėti, kad jie nėra patenkinti ir savo santykių su maistu, ir to santykių su kūnu.
0: Taip, gali

0: Taip būti, pats emocinis valgymas nėra nei liga, nei diagnozė. Emocinis valgymas yra, gali būti simptomas, ne, arba kažkoks elgesio modelis. Ir emocinį valgymą gali turėti nu, visiškai, gali pasireikšti, ar ne, visiškai valgymo sutrikimų neturinčiam žmogui, ar ne, kur neturi jokių nei antsvorio, nei kažkokių tai didesnių iššūkių, nei lygos. Bet taip pat tai gali būti ir dalis na, platesnio valgymo sutrikimo, ne, kaip simptomas vienas.
1: Ir tai. Jūs pati labai aiškiai deklaravot prieš mums susitinkančios temos, kad jūs, jeigu sutinkate klientą, kuris turi rimtų valgymo sutrikimų, siunčiate pas specialistą, kuris specializuojasi šitoje srityje. Ar ne? Ir kas jums būtų ženklas, kad jeigu žmogus sako, aš va, valgau, kai man liūdna, bet kas dar turi būti šalia, kad čia jau yra riba ir jūs sakot, na, gerbiamasis, gerbiamoji, aš labai rekomenduoju kreiptis į žmonės, kurie dirba jau rimtai su valgymo sutrikimais.
0: Jo, tai emocinis valgymas, jisai gali būti mums toks... Mes galim tyrinėti ir stebėti ir ieškoti informacijos, kokią funkciją atlieka tas valgymas. Ne? Ir ar žmogus susiduria tikėtina su kažkokiais iššūkiais. Arba jisai neturi to, kaip minėjo, platesnio meniu. Ne? Nes mes dirbam, aš dirbu, jeigu kalbant apie emocinį valgymą, tai mes kalbam apie emocijų reguliavimą. Ne? Meniu plėtimą, tyrinėjimą, o kas, o ką kompensuoja, kokią funkciją atlieka, o ką dar galima padaryti, o kaip dar galima savim pasirūpinti, ne? Bet tikrai taip, jeigu pastebiu kažkokių vėliavėlių raudonų, ar ne, tai tikrai nukreipiam specializuotam ištyrimui ir dažniausiai su valgymo sutrikimais pasidirbantį specialistą. Tai kuo skiriasi tas, kaip pastebim tas vėliavėlės vadinamas, tai įprastai emocinis valgymas, jeigu tai yra tik tai pa žmogų, kuris turi daugiau galimybę, ar ne, ir tai yra naudoja kartais, tik tai tokį kaip nusiraminimui, ar tai pas jį nebūna tokio dažno ir tokio, na, nekontroliuojamų, tokių priepolinių, ar ne, tokių kai žmogus praranda kontrolę. Ne, tai jeigu jau pastebim, kad žmogus labai dažnai praranda kontrolę, ne, valgo objektyviai didelį kiekį, visą laiką aš dažniausiai šalia būna didelis distresas, įsijungia emocijos, ne, dažnai atsiranda kaltė, gėda, ne, po to, tai va tos va gali būti tokios raudonas vėliavėlės. Kas dar gali būti? Gali būti tokie kompensaciniai elgesiai atsiradę, tai yra vėmimas, vaistų kažkokių vartojimas, toks kompulsinis sportas, ne, kad sudegint kalorijas. Gali būti, kas dar iš tų vėliavėlių raudonų, jeigu žmogus labai daug laiko galvoja apie maistą per dieną. Vis tiek, kai kalbame terapijai, mes konsultacijos, tiek mes kaip kokie detektyvai, ar ne, tyrinėjam, renkam informaciją, ir jeigu žmogus labai daug laiko per dieną galvoja apie maistą, ne, ką valgys, kada valgys, kaip valgys, kad nevalgys.
1: Ir ko nevalgys.
0: Jeigu jis turi labai kažkokių tai griežtų nusistatymų, ir, pavyzdžiui, kaip viena mano klientė, nevalgo alyvuogių aliejaus, nevalgau kažkokių tai kitų specifinių produktų, arba nevalgau kartu su šeima, gaminuos atskirai, arba sveriu maistą. Nu, yra tokių vat vėliavėlių, kurių mums truputėlį leidžia steptelėti ir truputį labiau patirinėti. Kas dar savo vertę gali labai sieti su savo kūno formom, svoriu. Ne, tai vat tos konsultacijos metu mes renkam tą tokią platesnį vaizdą. Ir tada kviečiam konsultuotis su specialistu, kuris dirba su valgymo sutrikimais.
1: Jeigu daug tų raudonų vėliavėlių. Kai kuriais atvejais, Rūta, žmonės gali kreiptis dėl valgymo emocinio, ar ne, nu, tarkim, pajaučia, kad kažkaip ne tada valgau, kada noriu, bet eis pas trenerį treniruotis arba užsirašys pas dietologą galbūt ir susidarys meniu. Kaip čia jam sveikiau maitintis. Kokių gali būti čia pavojų?

0: Jeigu pataikys pas tokį platesnį požiūrį turintį specialistą, ne, tai galbūt... negaliu spręsti, nežinau apie kompetencijas, ką sakykime, kiek jie yra paruošti, treneriai ar dietologai, kalbant apie emocinį valgymą arba valgymo sutrikimus, bet sunku pasakyti.
1: Nes iš to, ką aš ieškojau, skaičiau ir platesnėse erdvėse, rašo, kad jeigu visiškai nebus taikomas į tas emocijas, kurios lypi, ten susidarysi griežtą meniu, arba ten griežtą tą treniruočių planą, tai gal po intensyvių treniruočių tau grįž daugiau alkio natūralaus, nes tu būsi daugiau energijos išeikvojus, bet jeigu esminė problema yra emocijos ir tu apie jas nepagalvosi, ar vienas, ar su specialistu, tu vis tiek gali prie to savo įpročio likti.
0: Tai jeigu nėra savistabos, jeigu aš nepažįstu savo emocijų, nežinau, tai yra toks irgi, va, ką aš klausau, tai toks kompensacinis mechanizmas, ne, kokia, kaip ir kompensacinis sportas, ar ne, taip ir ten kažkokie, tai yra dar vienas planas, ar ne, kaip dar vienas toks kontrolinis, ne, paketas.
1: Kaip. Taip. Ir mes dabar kalbam taip, tarsi jau suprantam, kad štai čia yra emocinis valgymas. Bet įsivaizduočiau, kad dalis žmonių tiesiog mano, kad na, jos traukia saldumynai. Arba, oi, kaip smagu, kai kažkas traška, bet nepatyrinėja, kokia čia emocija gali būti. Ar teisingai supratau, kad kartais reikia va šitą laiptelį pirmiausia užlipti. Susitarti abiem, kad čia yra valgymas dėl emocinio alkio.
0: Jo, tai kaip pastebėti pačiam, kad tai yra emocinis valgymas arba valgymas dėl emocijos, tai tik savistaba. Kai aš pradedu stebėti save ir geriau save pažinti, tai gali būti tokia savistabos eiga, kad aš sustoju, atkreipiu dėmesį savo kūno fizinius pojūčius, tada atkreipiu dėmesį savo emocijas, kaip aš dabar jaučiu. Prieš tuo metu, kai aš užsinorėjau valgyti,
1: prieš atsidarant šaldytuvą.
0: Aš steptelnu ir nukreipiu fokusą į save, ne, kaip aš jaučiuosi. Kokios mano emocijos dabar, kokie jausmai, ne visi žmonės pažįsta, bet tai galima taip mokytis ir praktikuoti ir tyrinėti ir auginti tą kaip kompetenciją savo savistabą. Ir tada sekančių žingsnių paklausti savęs, kaip aš dar galiu savim pasirūpinti. Arba galiu dar paklausti savęs, o kas nutiko prieš tai, kai aš užsinorėjau eiti tą šaldytuvą. Ne, kas ten įvyko, o gal man reikia artumo dabar, o gal man reikia poilsio, o gal man miego reikia dabar, o gal man nerimas sukilo, gal man išeiti lauką pasivaikščiot. Net tada, kai mes sustojam, kai mes atsisukam į save ir patyrinėjam savo emocijas, kaip aš jaučiuosi, tada mes gaunam daugiau informacijos. Ir tada galim plėsti meniu ir bandyti kažką kito. Ne? Bet gali būti, net jeigu aš nusprendžiu, kad ne, visgi aš noriu valgyti, tai ar aš galiu tą daryti be kalties, be gėdos, be tiesiog, sąmoningiau.
1: Būna tokių atvejų, kai žmogus jaučiasi beveik negalintis nieko kontroliuoti, skyrus tai, kad dabar pasiims kažką skanaus. Na, tarkim, savo gyvenime, jeigu prisimenu, kai augini kūdikį, pavyzdžiui, jisai susirga, tu atsakai ten 2,5 paros, esi mažai miegojęs ir staiga jisai nurimo ir tu tik gal tu net nejauti kažkokio algio, bet tu taip džiaugiesi, kad tu kažką dabar gali padaryti sau ir dažnai lengviausias kelias, tai bus kažkoks ten pakelis ar ne kažkoks skanaus ir tu jį prasiplėši. Ir tu jauti, kad gal nebuvai, gal jūs suvalgėt kartu grikių košės visai neseniai, bet toks apsidovanojimas. Tai turbūt, jeigu tai retsykiais nutinka, tai yra
0: visiškai normalu,
1: nes tikrai sunkus etapas ir tu nusipelnai ten to šokolado. Bet kaip sakėt, jeigu tai vienintelis kelias, tada jau reikia keisti įprotį.
0: Taip, galim visą laiką savęs paklausti, kaip aš dar galiu čia pasirūpinti, ar ne? Kaip aš dar galiu savim pasirūpinti? Ir tikrai,
1: bet, o sutiktumėt sakot... tokį kontrolės neturėjimą, kad tai irgi gali būti, atrodo, kad tu nieko negali gyvenimą pakeisti, nieks nuo tavęs nepriklauso, tik tai, ką tu suvalgysi. Ir kad tai irgi gali būti emocinio valgymo tokia priežastis.
0: Gali, tai visuomai, kuo daugiau kontrolės, kuo daugiau spaudimo, kuo daugiau reikalavimo, tuo daugiau pažeidžiamumo.

0: Ir kai jūs sakėt, kad vat, auginant leliuką ar ne, ar tai jeigu mes nesame reguliariai galintis pavalgyti, ar ne, jeigu mes negalime pailsėti, jeigu mums trūksta miego, tai mum savireguliacija visuma yra gerokai sunkesnė. Ir mum tada sudėtingiau save reguliuoti ir kažkaip staptelėti, ar tyrinėti, ko aš čia noriu, kaip aš čia jaučiuosi. Ne, tada labai greit pereinam į tokį, iš tokio impulso į tokį automatinį darymą.
1: Ir tada, jeigu turi įprotį, pavyzdžiui, visą gyvenimą tau paguoda yra kažkas skanaus, tai tada tai dar mechaniškiau turbūt suveiks.
0: Taip, visiškai automatu.
1: Ja. Studija eta LRT LT, mėly klausytojai, įdomu, ar jūs atpažįstat, apie ką mes kalbam su psichologe, psichoterapeute Rūta Suchockaite. Ar jaučiat, kad turi to emocinio valgymo įpročių, o gal aplink jūs yra ir norit užduoti klausimą arba norit pasidalinti savo patirtimi įveikos būdais, tai pirmadienį, kai laida čia ir dabar yra tiesioginėme LRT radio eteryje, kviečiam labai prisijunkit, aš tą klausimą ar patirtį įgarsinsiu. Jeigu klausot kitų laiku, tai tiesiog klausykitės, nes ko gero tai yra įrašas LRT radiotekoje arba kartojimas transliuojant. Priminsiu, kad Rūta Suchockaitė, psichologė, psichoterapeutė, mūsų viešnė šiandien. Ir vis paminim čia tą sąmoningumą, nes mindfulness vadinamas, arba tas įvairiai dar verčiamas.
0: Dėmesingas įsisąmoninimas.
1: Yra jūsų vienas iš metodų, kuriuo jūs dirbate, va ir tokiais atvejais.
0: Taip, tikrai taip. Šitam kelyje aš esu turbūt jau 20 metų. Pirma kursantė buvo Lietuvoje vykstančio dėmesingų įsisąmoninimų grįsto streso valdymo 8 savaičių ir paskui prasidėjo mano kelias ir kaip mokytas, ir su Lietuvos, ir su užsienio lektoriais. Ir aš šiai dienai neįsivaizduoju nei savo darbo, nei asmenybinio augimo, nei savirefleksijos, savistabos be šito metodo. Mindfulness yra bazė, nuo ko mes galim. Mes negalim keisti to, ko nematom. Jeigu mes norim kažką keisti, mes turim matyti. Tai mindfulness praktikos, formalios, neformalios, mindfulness mokymas, dėmesingo įsisąmonimo mokymas, jisai mums leidžia tokius ugdyti įgūdžius, kompetencijas, pastebėti tai, kas vyksta dabarties akimirkoj. Mumise, kokie mūsų kūno pojūčiai, kokios yra emocijos, kokie jausmai, kokie procesai pas mus vyksta. Ir labai svarbus momentas, kai mes pradedam mokytis to pastebėjimo, kas vyksta dabarty, mes nebeperinam į tokį, žinot, trigeris arba situacija ir automatinis atsakas. Ne toks net ne atsakas, o automatizmas. Kai mes praktikuojam mindfulness, pas mus gaunasi tokia naujas toks įgūdis staptelti, atsigręžti į save ir padaryti tokią pauzę. Ir po pauzės mes pamatom impulsą veikti, ne, mes matom, kaip aš jaučiuosi, mes pastebim savo impulsą veikti, bet mes nebūtinai pereinam į darymą. Mes turim trumpą pauzę, kur mes galim pasirinkti, kaip aš čia noriu elgtis. Ir va tas pasirinkimas, va čia ta išminties pauzė ir yra, kur yra kaip pasiekmė mindfulness praktikų.
1: O šiuo atveju, tarkim, jeigu yra žmogus, kuris pajaučia, kad tikrai nebepatinka, kad nuolat norisi užkasti, kai, tarkime, liūdna. Gal netektis buvo. Ir jaučia, kad čia tapo tikrai nuolatiniu dominuojančiu nusiraminimo būdu. Ir nuo ko tada jūs siūlytumėt pradėti? Ar išmokti kvėpuoti, ar nestebėti savo kūną, ar gali iš karto dirbti jau su maisto klausimu?
0: Kai mes lavinam savistabą, ne, mes galim keisti arba emocijas keisti mums labai sunku, ar ne? Impulsus kontroliuoti labai sunku. Mes galim arba dirbti su mintim, keisti mintis, ar ne, arba elgesi. Jeigu savarankiškai terapijoje mes dirbam įvairiai, tas, kas labiau tinka žmogui. Jeigu savarankiškai, tai praktikuojant mindfulness, ar ne, dėmesingai įsisąmoninimą, mes mokomės dar tokių papildomų kompetencijų, kaip išbūti su diskomfortu. Ne? Nes mes sakom, mindfulness mokyme, mes sakom, keis, ką gali pakeisti, susitaikyk ir priimk su tuo, ko negali, ir atskirk vienas nuo kito. Vat labai svarbu. Tai kai mes lavinam tą savistabą, mes

0: mes stebim, kaip mes jaučiamės, mes stebim savo emocijas. Nemalonės emocijos, nu jos labai sunkios, nuo jų norisi bėgti. Bet mindfulness praktikos jos moko mus išbūti ir mes labai gražiai stebim, kad ta emocija kyla, kyla ir jinai nėra begalinė. Jinai iki kažkokio piko pasiekia ir jinai keičiasi. Tai tas išbuvimas, ne, va tokia, va lavinam kantrybę, išbuvimą, stebėjimą. Tai, tai yra tos kompetencijos, kurios gali padėti pasirinkti, ką aš toliau, ką aš noriu daryti. Ne, ar aš noriu valgyti vėl, nes kokia gali būti grandinė, ar ne, kad įsivaizduokim žmogų, grįžo namo, jisai pavargęs, jisai labai daug dirbo, ar ne, dar gal kažkokio nerimo, ar įtampos jau,
1: gal dar kas turi, gal dar kažkas duris.
0: Jo, ir jam taip yra, jam reikia čia ir dabar, va, kažko saldaus, kažko riebaus, ar ne, jis suvalgė, sako, aš vertas, nes tokia sunki diena buvo, tikrai aš esu vertas to gabalėlio vieno, kito ar dar, ir jisai moment, jisai valgo, tada maistas, tada momentinis nusiraminimas, tada vėl kylanti įtampa, tada vėl kažkokios mintis apie tai, kad va vėl tokios kritiškos, ar ne, kad vėl prisivalgiau, va jau rytoj tai tikrai taip nedarysiu, ne, tada kitą dieną prasideda spaudimas, kad aš mažiau valgau arba nevalgau, ar ne, tada dar daugiau to pažeidžiamumo, tada grįžta vėl maistas, vėl nusiraminimas ir mes papuolami tokį ciklą.
1: Kaip iš šito ciklo lipti, jau šiek tiek mes aptarėm, kad ieškoti kitų strategijų, bet dar detaliau, na, kaip tai padaryti. Ir Rūtos Suchockaitės, psichologės, psichoterapeutės, laidoje čia ir dabar, paklausiu jau visai netrukus.
2: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
4: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
5: Ir kartais šis kelias baigėsi.
3: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
4: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
5: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
4: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
8: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių.
9: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Giedrė Čiužaitė, esu šios laidos vedėja ir šiandien pasikviečiu į studiją Rūtą Suchockaitę, psichologę, psichoterapeutę, kuri dirba ir su mindfulness, ta savistaba įvairiai vadinama praktika. Įvairiom temom taikom ir ją šiandien mes nešam į maisto temą. Ir kaip galima pastebėti, kad tu dažniau valgai dėl emocijų, dėl to, kad tau kažko trūksta emociškai, o ne dėl to, kad esi alkanas. Ir daugybė šiuolaikinių žmonių tą pripažįsta. Ir kaip pašnekovė sakė, kad dalį atveju tai nėra problema, bet kartais tai tampa netgi sveikatos problema ir savigrauža ir kaltė ima ir gal tu bėgi kompensaciškai į sporto klubą nuolat, bet vis tiek grįžti ir jauti, kad liūdėsi ar kažką nori užvalgyti. Mums parašė klausytojas, studija eta lrt.lt, pirmadienį kviečiam tai daryti. Galbūt vienas iš savęs pagavimo momento etapų galėtų būti valgymo sulėtinimas, supratus, kad tai emocinis valgymas, rašo Gvidas, nes ne iš karto pavyksta nesiimti valgymo veiksmų. Sulėtinus greičiau ateina sotumas. Toks laiškas.
10: Taip, labai labai gera įžvalga klausytojo. Kaip tik noriu paminėti, kad mokantis, praktikuojant mindfulness, mes mokomės kurti kitokį santykį su savim, su pasauliu, su kitais žmonėm pasauliu, matyti su kuo mažiau vertinimu, ar ne, priimti kiek įmanoma tokį, koks jisai yra dabar, ar ne, pastebėti savo interpretaciją, savo kylančias emocijas, žodžiu visą tą mes darom. Bet tuo pačiu mes kuriame ir kitokį santykį su maistu. Net mindfulness programoje yra sąmoningo valgymo praktikos. Tai būtent, kai mes maistą valgom sąmoningu būdu, įjungiant visus savo bent jau 5 sensorinius kanalus. Ne, tai mes paimam, yra toks pratimas, kai mes raziną ar duonos gabalėlį valgom 15 minučių. Tai juokiamės su kurso dalyviais, kad sakom, tai nebūtinai mes dabar va, turim jau valgyti kiekvieną maistą, ar ne, po ten 2 valandas ir tokiu sąmoningu būdu. Bet iš tikrųjų, mes paėmę tą maisto gabalėlį, mes jį galime pirmiausiai įjungti vieną sensorinį kanalą, ne, apžiūrėti akimis, kaip jis atrodo, ne, kokia jo forma. Žinokit, tokių atradimų žmonės patiria. Kai sako, 40-50 metų gyvenau, sako, dar tokio skonio razinos ar duonos niekada nejaučiau. Ir tikrai tą darom lėtai, tą darom įsisąmoninant tai, ką mes matom, tada netgi ne tik tai maistas skleidžia garsą, ne tik tai traški duonelė girdisi, bet jeigu mes paspaustumėm prie ausies raziną, mes ją irgi girdėtumėm. Tai mes įjungiam smalsumą ir tyrinėjam per kitą sensorinį kanalą, ar ne tą maisto gabalėlį. Tada mes jį užsimerkiam ir uodžiam. Ir patikėkit, kai mes dėmesingai, sąmoningai uodžiam, mes ten atrandam visą paletę kvapų prie vienos nosės pusės, prie kitos. Tada mes iš lėto ragaujam, įsidami burną. Maisto skonį mes galime jausti tik burnoje, kai mes jį prarijam, skrandį jau jo nebejaučiam, tik tai liekamieji tokie jaučiasi. Ant mūsų liežuvio ten irgi yra, pavyzdžiui, vat irgi gal bus smalsu įsidėti raziną ar duonos gabalėlį ir pabandyti pastumdyti jį ant vienos liežuvio pusės, ant kitos, pamatysit, kaip skoniai skiriasi. Tada mes iš lėto ryjame tą maistą ir tai vadinasi toks sąmoningas valgymas ir mes kviečiam kurso dalyvius tą praktikuoti namuose, bet, pavyzdžiui, dėmesingai suvalgyti vieną gabalėlį, pirmą gabalėlį patiekalą, ar ne? Kai mes ir matom, ir uodžiam, ir ragaujam. Mes
1: dar net... tas lytėjimas gali būti, ar ne?
10: Taip, taip, dar vienas, taip, dar vienas sensorinis kanalas, tai mes liečiam, taip. Ir mes netgi darom tokią vaizduotės praktiką, įsidam tą gabalėlį į burną ir užsimerkia, įsivaizduom, kokį kelią tas duonos gabalėlis nukeliavo, kaip jį gairino ten, nežinau, saulės spinduliai, vėjas, žemė, ar ne, ir tol, kol jis atėjo ant mūsų stalo. Ir kai mes dedam tą maisto gabalėlį į savo kūną, mes įsisąmonam, kad tas gabalėlis taps mūsų dalimi. Ir truputį keičiasi po tokių praktikų, patikėkit, santykis į maistą ir jo vartojimą.
1: Ir gal kitokio jo norisi, čia jau nėra jūsų tiesioginis darbas, bet kai kurie skaito apie gliukozės šuolius, taip, apie apskritai perdirbtą maistą, taip, apie tai mūsų kiti kolegos išneka, kur apie tą sveikesnį gyvenimą. Taip. Sako, kad tai susiję, kad iš tiesų net smegenys gali kitaip reaguoti.
10: Nes tu sąmoningiau pradedi, tu galvoji, kas ten yra, kas tame, ką tu dėdi į save. Ne, ir yra visokių patirčių iš kursantų. Kartais būna, kad sako, žinot, sako, ir kiekvieną rytą valgydavau košę greitai, dabar galvoju, kad aš visai nemėgstu tos košės, aš nenoriu jos. Ne, tai toks, tai nėra tikslas kažkaip sumažinti maistą, sulėtinti, bet tikslas tą daryti sąmoningai. Ir aš kartais sakau, jeigu valgom šlamštinį maistą, viskas yra gerai, bet valginkim sąmoningai.
1: Džiaugtis, jeigu kažką primena, nesukelia.
10: Uostikim, ragaukim, tyrinėkim, mėgaukimės.
1: Šitą patį kitų pojūčių jungimą mačiau kaip patarimą, netgi kalbant ne tik apie maistą ir kaip mes sąmoningai valgom, bet apie tai, kad neusiciklint ties skonio pojūčių. Kad jeigu vėl tu jau čia stveri tą savo mėgstamiausią, nežinau, batonėlį šokoladinį, rask, kas tau gal akims gražu, į kažkokį kraštovaizdį pažiūrėk ir tu atsipūsi, ar ne? Arba jeigu tau svarbu kvapas, na, nuėk, kur tau maloni aplinka. Jau nebus ne maistu kvėpės, bet na, priimk tai kaip tokį tave atpalaiduojantį impulsą. Arba garsas, pasiklausyk, nepulk valgyti dabar kažko, bet pasiklausyk muzikos, kūrinio. Jeigu tau reikia garą išleisti ir jau tik atrūksta prausis, ar ne, iš to pykčio po telefoninio skambučio ten su kuo nors. Arba net liesti kai kuriems žmonėm, kad gali būt paglostyt, pavyzdžiui, naminį gyvūną. Vėl čia bus ir šiaip jis šiltas, bet dar ir gal jeigu tiesiog tu 5 minutes tą padaręs, tu gal sutaupysi ten 700-1000 kalorijų.
10: Tikrai taip. Čia, žinot, vėlgi kalbam apie tą meniu savireguliacijos. Bet tam, kad save reguliuoti, reikia pastebėti, ką reguliuoti. Ne? Jeigu aš jaučiu, kad aš, nežinau, liūdnas ar vienišas, tai tikrai galiu paglostyti katiną, gyvūną, ne, arba paprašyti, kad artimasis apkabintų, arba paskambinti draugui pasišnekėti. Ne, jeigu aš jaučiu nerimą, įtampą, joks nerimas net laiko fizinio krūvio, ne, tai išeik pasivaikščioti į gamtą kažkur. Ne, arba,
1: nežinau, labai specializuoti ir net pagalvoti, jeigu dabar nerimas, tai einu ir vaikštau, jeigu dabar liūdna, bet dabar kas nors gal mums parašytų laišką, mintise rašo, kad bet man taip vieniša ir aš neturiu kam skambinti, lengva jums sakyti, jeigu 5 žmonės laukia, o jeigu niekas nelaukia.
10: Taip. Kartais tai yra labai subjektyvus jausmas, tas vienišumo, nes neretai ir su klientais dirbant pradam detaliau tyrinėti, žmogus nėra vienišas, bet jis jaučiasi vienišas. Ir ši čia jau toks sekantis mindfulness laiptelis atjautos praktikos, ši čia ateina į pagalbą atjautos praktikos, nes mes visą laiką galim būti sau atrama, mes galim mokytis savęs nepalikti, būti sau geriausias draugas. Yra daugybė praktikų, daugybė būdų, kaip praktikuoti tą pasirūpinimą savimi per atjautos savo praktikas.
1: Yra bet metodų. Galit pasakyti vieną iš pavyzdžių, na, tokį primtiniausią, greičiausiai suvokiamą, kiek jūs matot iš patirties?
10: Pirmas gali būti paklausęs, ką šitoje situacijoje, kai man taip vieniša ir liūna, ką aš pasakyčiau savo geriausiam draugui. Ir pasakyti tai savo. Nes dažniausiai mes savo sakom, mes turime įvairias praktikas. Pavyzdžiui, palyginam tai, ką mes sakom geriausiam draugui, kad tu esi svarbus, tu esi vertingas, tu vertas poilsio, tu esi pakankamas, ar ne, aš su tavim. Mes turim labai gražių visokių žodžių ir jausmų, bet kai mes pradam galvoti apie save, tai tu nepakankamas, tu mažai padarei, tu čia turi dar daugiau, tu va vėl persivalgi, ar ne. Visai kiti žodžiai, visai kitos intencijos.
1: Bet kai kurie žmonės nėra girdėję, kad jiems kiti taip sakytų. Ir kaip tada imsi sakyti savo, kai niekas kitas tau to nesakė?
10: Tai praktika. Vėlgi. Visko mes galim mokytis. Mokytis kitokį buvimo būdą, kitokį santykį į save. Ir įsisąmoninti, kad taip, man to niekas nesakė, dėl to gal aš labiau vienišas jaučiuosi, bet dabar galbūt aš galiu pabandyti savo tą pasakyti. Arba mūsų smegenys nesupranta, ar tai yra iš tikrųjų ar ne. Mes galim paprašyti kažkokio žmogaus, kad mum tai pasakytų. Kad tu esi pakankamas, tu esi
1: jeigu
10: geras.
1: Jeigu jis patiki pats tas žmogus.
10: Nebūtinai. Tyrimai rodo, kad nebūtinai. Mūsų smegenys neatskiria. Jeigu aš jums sakau, kad tu esi pakankama, tu esi gera, tu esi mylima, mūsų smegenys tai priima kaip informacija. Kaip ir mūsų neurochemija, ir viskas vyksta tarsi iš tikrųjų. Tarsi aš taip jausčiau ir sakyčiau. Yra daugybė praktikų psichoterapinių, kaip psichoterapeutas klientui sako tam tikrus žodžius. Ir tokiu būdu gydo, traumas gydo kažkokias ankstesnės patirtis, perdribinėjas. Yra labai...
1: Nes svarbus, ar ne, tie ir kiekvienas savo laiku turi atrasti. Dar apie emocinį valgymą mačiau tokį patarimą žmonėms, kuriems vis dėlto sunku įvardinti emocijas, kai yra tos 3, ar ne, blogai, gerai ir normaliai jaučiuosi.
10: Ne emocijas.
1: Turiu galvoj, bet nu kaip tu jautiesi, kad imti rašytis. Tai. Kad šiuo atveju nepalikti tik minties, bet dienos gale, tai aš pavyzdžiui susirašyti, kokios jausenos buvo, kai tu norėjai stotis ir valgyti, nors galbūt po pietų buvo praėję dar tik kokią valandą.
0: Jo, rašymas tikrai kai kam labai padeda ir tikrai čia labai individualu, verta išbandyti. Galima rašyti, galima, kaip ir rekomendavau, tiesiog staptelėti ir tą tokią, atlikti tokią seką, ne, tokią savistabos, kad pastebėti, o kas įvyko, o kaip aš jaučiuosi, ne, o kaip aš dar galėčiau savim pasirūpinti, bet taip, rašymas irgi gali būti vienas iš...
1: Bet jeigu pikta, na tarkime, tu pakalbi ir staiga pripažįsti, kad nu va tau pikta ant to, tą, ką pasakė tas žmogus, nors jis gal tiesą sakė.

0: sakė. Nu čia toks sunkus momentas, nu kaip jis taip darys, o tą pasakyti, tau reikia paguodos, tu guodiesi tada su tuo maistu, nu, nes tau tiesiog nemalonu žiauriai buvo.
1: Mes galime jausti emociją, bet neperyti į elgesinį elementą. Mes galim, mums nereikia panaikinti tos emocijos. Mes jau vien tai, kad mes ją įsisąmonam, mes ją įsivardinam, kad aš pykstu, o jeigu dar išrašom, ar ne, tai jau ta emocija atslūksta. Tyrimai rodo, kad jinai atslūksta ir klientai sako tą patį, ne? Kai jie įsivardina, tai mūsų nėra tikslas panaikinti arba kažkaip tai, ar ne, kad nebūtų tos emocijos. Tikslas staptelėti ir užduoti savo klausimą, kaip aš galiu savim pasirūpinti. Čia, netgi būnant su ta emocija, su to pykčiu, ar ne, ir kokiu aš turiu pasirinkimu.
0: Kai kurie žmonės augo visą laiką kultūriškai, tokioj šeimoj, giminėj, kur maistas, na, toks rūpestė ir rūpesčio rodymo šaltinis. Ir kad tu iš kartos į kartą, na, būtent taip išreiškiamas rūpestis. Ir jeigu tu dabar pradėsi, na, kažkokia šventė, ar ne, nes tu baigiai apsigynį daktaro disertaciją ir tau visi ten nešat maistą, ar tu sakai, ne, aš ne taip norėčiau džiaugtis, aš norėčiau džiaugtis kaip nors pasivaikštant. Mm. Ir dalis žmonių nesuprastų, nes kultūriškai džiaugsmo metu mes valgom, susitikimo metu valgom, va kaip čia pasikalbėti ir su kitais, jeigu tu nori iš to įpročio išeiti ir nori, klausykit, padarom kažką kitą. Kaip tai priims tavo gal vyresnė karta, kurie visai kitaip čia norėtų daryti?
1: Mes nežinom, kaip priims, ne? Bet čia ir yra turbūt vienas iš atjautos savo būdų, ne, rinkti save. Netgi tada, kai tavęs nesupras arba kai netgi kartais gal net atstums, na, visą laiką turbūt klausimas, kokia pasekmė, kokia kaina yra to, kad aš taikausi prie kitų ir nesirenku savęs. Ir kita vertus, jeigu aš noriu to torto ar ne, ir tai viskas irgi su to gerai, su ta tradicija, bet jeigu aš noriu pasivaikščioti, tai turbūt atjauta sau ir būtų eiti pasivaikščioti. Ir jeigu tavo artimieji tavim neina, tai jau nebe tavo kamaliukas, ne tavo pusė. Čia mes negalime įtakoti kitų žmonių pasirinkimų, bet mes galime daugiau gręžtis į save ir tyrinėti savo giluminius emocinius poreikius. Kas po mano tom emocijom yra, koks poreikis yra, ko aš dabar norėčiau, kas man būtų didžiausias rūpinimas savim, kas man būtų ta savireguliacija dabar.
0: Bet jeigu tu pasakysi ten savo tėčiui, mamai, močiutei, nebedėk man to šokolado ar ten to pirago kiekvieną sekmadienį, kai išlydi mane į studijas, pavyzdžiui, jie irgi gali taip pasijūs, kad jie neturi ko pasiūlyti.
1: Gali būt, nes gali būt, kad anksčiau mažiau kalbėdavom apie tai, kad yra, turbūt dabar yra daug edukacijos, dabar mes kalbam apie jausmus, emocijas, kažkada anksčiau vienintelis galėjo būti būdas parodyti meilę ir rūpestį, tai pagaminti maisto. Na ir Taip.
0: Tai apie tai kalbėtis tuo atveju. O jeigu nesupras, sakot, save iškelti pirmą vietą, savo atveju.
1: Turbūt žiūrėti, kokią kainą man, ar ne, kiek kokią kainą ir kiek aš noriu mokėti štai. Ne, ar aš galiu susitaikyti ir man ne per brangi tą kainą, ne, priimti tos piragus, padėkoti ir galbūt tos piragus kaimynui nuneš pavaišinti, ar ne, ar man reikia ten veltis į kažkokią, žinau, bandyti pakeisti kitą žmogų, kas yra nerealu, jeigu jis to nenori pats.
0: Bet apima ir kaltės jausmas, jeigu tu priimi dovaną ir matai, kaip įsivaizduoja tavo, ten, tarkim, močiutė, mama, kaip tu skaniai valgai tą vakarą, o tu nevalgai, tu kažkam kitam perleidi.
1: Aha, tai čia.
0: Ir tada toks melagis jautiesi.
1: Tai čia jūsų interpretacija. Čia vėlgi kyla emocijos, tos antrinės kaltė, negėda, su kuriom irgi gali mokytis išbūti. Mes galim jausti emociją, bet neiti paskui ją. Nedaryti to, kur mūsų ta emocija veda. Mes galim jausti gėdą, kaltę, pabūti su ją, priimti, kad aš turbūt buvau taip augęs, kad kažkodėl tai toks elgesys man sukelia šitą jausmą. Bet dabar jau aš suaugęs ir man jau nebereikia nieko daryti, kad aš tos kaltės nejausčiau.
0: Kiek laiko užtrunka jūsų akimis pakeisti įprotį?
1: Labai įvairiai turbūt. Jeigu žiūrėti per mindfulness paradigmą ir per mokslinius tyrimus, ką

0: tyrinėja mindfulness, tai reikia 8 savaičių praktikų, ar ne, kad mūsų smegenų struktūros įvyktų pokyčiai. Bet aš manau, kad yra daug ir neformalių praktikų, kurias mes galim tiesiog dažniau staptelėt ir atsigręžti į save. Ir tai, čia žinot, kaip sako apie meditaciją, 15 minučių geriau negu ten 10, ar ne, bet viena minutė geriau negu nieko. Tai jeigu mes dažniau staptelėsim, truputėlį nukreipsim fokusą į save. Jeigu mes visų pirma pasirūpinsim bazę, kad mes reguliariai valgytumėm, būtumėm išsimiegoję, būtumėm, kai galima, pailsėję, ar ne, turėtumėm fizinio aktyvumo, jau mums bus daug lengviau su savireguliacija.
1: Jau va čia vėl tas maistas, kai tikrai jauti alkį. Dabar nenaiti kitą kraštutinumą, kad tu jau visiškai nebevalgai ir iš to savikontrolės, kad oi, aš atidariau dabar nesliūdną, oi, neslėksna, lieku nepavalgęs.
0: Jo, čia žinokit daugiau ne apie savikontrolę, apie savistabą. Va čia yra sveikesnis kelias.
1: Kiek va, kelios raidės skiriasi žodyje, o iš tikrųjų santykis visai kitas. Jūs kalbėjot nemažai apie tą atjautą sau. Ir čia randu dažnai, kalbant apie emocinį valgymą, rašant, kad labai svarbi atjauta sau ir kai keiti mitybos, pavyzdžiui, įpročių santykį su maistu per atkryčius vadinamosius. Mm-hmm. Kad tu jauti, kad gal tau mėnesį sekėsi visai neblogai, o dabar savaitę tu vėl staiga tarsi neklausęs šitos laidos, tarsi nebuvęs pas kokį specialistą, tu vėl šokoladą ten krimti kiekvieną atveju, kai nenorėtum. Ir kaip čia pagauti tada savo, na, kaip čia įvartinti tą atjautą savo, kad vėlgi neliktum tik savęs gailėtis, kad va dabar taip ir bus visą gyvenimą, o grįžtum į tą įprotį, kuris tau naujasis jau patiko.
0: Atjauta savo nėra gailestis savo, tai yra toks daugiau pasirūpinimas savim, kad aš darau, ką galiu geriausia. Ir tokie, žinot, keli žingsniai, tokio, kai kalbam apie atjautą arba savistabą, labai svarbu tas toks pripažinimas, priėmimas, kad man sunku, kad man dabar sunku, ne, aš atkritau, ne, bet ne vidinio kritiko toks iššokimas ir plakimas savęs, bet kad toks priėmimas, kad man yra sunku įsivardymas, tada, kad tai yra bendražmogiška, nu, nėra tobulų žmonių, kurie ten netkrinta arba kažkur nesuklysta, ne, ir trečias žingsnis, kaip aš galiu dabar geriausiu būdu savim pasirūpinti, kai man yra sunku. Tai tokie trys turbūt tokie, bet tai vėlgi reikalaujantis praktikos, tokio įpročio, galima kartais net užsirašyti tuos, ar ne, kad tokie tarsi atmintinės, kada mes esam labai pažeidžiami, mums labai jungiasi automatizmai, tie seni modeliai, seni veikimo mechanizmai. Tai kartais mes su klientais net turim tokias naucose, tiesiog užrašinėse trys...
1: Net telefone, pavyzdžiui.
0: Jo, taip, trys žingsniukai. Pirmas, kad man dabar yra sunku. Antras, kad tai yra bendražmogiška. Trečias, kad aš noriu būti gera sau.
1: Koks valgymo įprotis gali signalizuoti, pavyzdžiui, artimiesiems ne tik apie valgymo sutrikimus, bet psichikos, pavyzdžiui? Randu, rašant, kad depresijos vienas iš požymių gali būti irgi visai pasikeitusi žmogaus mytyba, visai pasikeitė įpročiai. Pasakykit daugiau apie tai.
0: Pats emocinis valgymas, kaip ir sakiau, nėra nei diagnozė, nei kažkoks pavojaus, ten, nežinau, signalas, bet tai yra... Tai yra vieta tyrinėjimui, kaip sakau, tokiam tyrinėjimui, kokią funkciją atlieka tas emocinis valgymas. Ir mes tada žiūrim daug plačiau, matom visumą, ne, kaip žmogus, kiek žmogus jaučia beviltiškumo, kiek jisai jaučia liūdesio, kaip jisai jaučiasi atsikėlęs ryte, kaip jisai miega. Ir iš viso to tada, nes kaip pavyzdys, depresija turi labai aiškius ir labai nemažai diagnostinių kriterijų. Ir mes, tai gali būti tik tai toks mums stimulas atkreipti dėmesį ir pasityrinėti daugiau. Bet tai jokių būdų nebūtinai. Tai gali būti vienas iš... Nes gali būti įvairiai. Gali būti ir atvirkščiai, ar ne, žmonės...
1: Gali būti emocinis nevalgymas.
0: Taip. Ir tai gali su daug ko būti susiję. Vat, turiu savo praktikoje vieną iš DD, dėmesio ir aktyvumo sutrikimą diagnozuotą klientą. rate, kur vartoja vaistus ir, ir tikėtina, kaip šalutinis poveikis, jis negali valgyti maisto. Tada kas dar vyksta, kad irgi reikia atkreipdėmės į fiziologiją, ne, į kiek, kaip tas svoris keičiasi ir negali būti net ir ten alpimai ir, ir staigų svorio kritimas. Tai labai labai daug tų dedamųjų.
1: Čia turbūt kultūriškai

0: Vėlgi grįžtu prie mindfulness praktikų, kurios irgi labai stiprina ryšį su savo kūnu, ne tik savistaba, ne tik apie vidinius procesus, bet ir apie savęs priėmimą, savo kūno pajautimą. Kartais žmonės tikrai yra labai atsitraukę nuo savo kūnų ir tas tikrai padeda. Taip pat, kai sakot, tas pasidžiaugimas kito, kad kaip tu numetei svorio, kaip iškyla dabar atminti vienos klientės pasakojimas apie dukrą paauglę, kai mama labai džiaugiasi, labai visai palaikė, kad šaunuolė nustojo valgyti čipsus, nustojo valgyti šlamštinį maistą, kaip mergaitė, žodžiu, sulieknėjo, kaip jinai pati gaminasi maistą atskirai, ir mamai tai gali atrodyti vat, labai na, toks sveikas požiūris, ar ne, ir gali dar labiau pastiprinti, nes nori čia gazinti, bet tiesiog, kad tas toks labai pastiprinimas ar kažkoks pasidžiaugimas, na, ne visą laiką padeda, nes tai gali ir tuo atveju, kur pasakau, kad na, tai slėpės ir rimti valgymo sutrikimai. Tai.
1: O kaip tada paklausti žmogaus, kuris, pavyzdžiui, daug numetė svorio arba daug priaugo, kartais draugai tarė, sako, nežinom, kaip čia paklausti, kas jam nutiko?
0: Tai turbūt taip ir paklausti, kas jam nutiko. Mes gal visai galim iš vaikų mokytis, ar ne, jie ten nevinioja per aplinkui, negalvoja, kaip čia paklausė, ateina ir paklausė. Tai jeigu norisi paklausti, turbūt galima paklausti, kaip tu jautiesi, matau pokyčius, ar ne. Vietoj to, kad sakyti savo kažkokią interpretaciją apie tai, kas vyksta, paklausti, leisti žmogui kalbėti, paklausti, kaip tu jautiesi, kas vyksta tavo gyvenime.
1: Ir nebūtinai tai bus susiję su maistu dalykai, ar ne, gali būti kartais rimta liga, o gal žmogus pasidžiaugs, kad jis kaip tik atrado dabar tokį santykį, kokio norėjo jau 20 metų. Ačiū Rūtai Suchockaitei, psichologijai, psichoterapeutai, apie emocinį valgymą čia kalbėjom ir daug gilesnių dalykų, kurie slypi už mūsų santykio su maistu ir už santykio su savo kūnu. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Laida Čia ir dabar LRT radio eteryje kiekvieną pirmadienį po 14 žinių, vėliau daug progų jos klausytis LRT radiotekoje, mediatekoje ir visai netrukus, kas klausotės mūsų pirmadienį eteryje LRT radio žinios.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Europos žvalgybos tarnybos atstovai interviu Britų laikraščiui The Guardian perspėja, kad Rusija intensyvina diversinę veiklą Europoje, tačiau jie skirtingai vertina invazijos į NATO šalis tikimybę. Čekijos saugumo ir informacijos tarnybos vadovas Michalas Kodelka mano, kad Rusija gali surengti nedidelio masto invaziją arba svetimos vėliavos provokacijas, kurioje nors NATO šalyje jau per artimiausius mėnesius, o ne metus. Latvijos valstybės saugumo tarnybos vadovas Normundas Mažvietas sako nematantis jokių ženklų rodančių, kad netrukus bus surengta ataka, tačiau pripažįsta, kad esama ženklų rodančių, jog Maskva rengiasi Europoje veikti gerokai ryštingiau. Švedijos karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos vadas Tomas Nilsonas savo ruoštų pažymi matantis, kad Maskva nepasirengusi tikroms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo. The Guardian rašo, kad Baltijos šalių politikai daugelį metų kritikavę Vakarų Europą dėl pernelyg švelnaus požiūrio į Rusiją, dabar atsidūrė neįprastoje padėtyje. Jiems esą tenka raginti kai kuriuos vakarų lyderius susilaikyti nuo pernelyg dramatiškų viešų pareiškimų, nes baiminamasi, kad kalbos apie neišvengiamą invaziją gali pakenkti jų visuomenėms ir ekonomikoms. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSA Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarangalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. RSA Europe į gamyklą planuoja investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausiai aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimo gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
1: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
2: Gerai vertinam. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim per.
3: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėti prie pat mano kiemą būtų, da geriau kelių pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmą sveiki girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
4: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
5: Nu, negerai, nenori niekas šitų gigantų.

0: gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
1: Sako LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Registrų centras informuoja, kad šįryt sutrikusi centro veikla bei e-sveikatos sistema sutvarkyta ir jau veikia įprastai. Tačiau Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafieva teigia, kad medikai nuolat susiduria su stringančia e-sveikata.
2: Kai klausia ir politiniam lygmenį, kaip darot, kaip sprendžiat problemas, tada mes gavome informaciją, kad kaip ir nėra fiksuota sutrikimo, nes nesiskundžia medikai. Dėl to mes iš tiesų pradėjom daryti tą tokią suvestinę, kiek tų dienų per mėnesį yra. Tai dabar tikrai, vat, mes kai skaidėjom, skaitykit metus laiko, mes galim atsakyti tikrai, kad nuo 3 iki 7 dienų kiekvieną mėnesį būna e-sveikatos sutrikimo. Būna, kad tikrai šeimos kaip ir po darbo turi pasirašinėti dokumentus, pasirašinėti vaistus. Taip, šitoje vietoje tai didžiausia problema turbūt yra pacientų kompensuojami vaistai arba tiesiog receptai.
1: Sako Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafieva. Trys amerikiečių žiniasklaidos priemonės CNN, MS Now ir Politico, kurioms Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė patekti į Baltuosius rūmus, pateikė ieškinį siekdamos apginti Konstitucijos pirmąją pataisą garantuojamas teisės. Skubos tvarka pateikta prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai gali būti įvykdyti jau šią savaitę. Praėjusį penktadienį Trumpas pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais melagingų naujienų platinimą. Kai kurie pirmosios pataisos ir teisės ekspertai draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančių konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų diskriminacinį bei kenkiantį žiniasklaidos galimybėms nušviesti nacionalinės svarbos klausimus. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, naktį vietomis palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, o temperatūra 4-9 prie jūros 10-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų ir šiaurės vidutinio stiprumo, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, eterija laida muzikos istorijos, dienos DNR, o su jumis šią valandą praleisiu ir aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau nauja David Kushner daina Ritual. Tikiuosi jums patiko ir daina, ir Davido balsas, pati dainavimo maniera, man kažko priminanti Kaleo. Šiaip jau David Kushner yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius, labiausiai išgarsėja savo melancholiškomis, tamsesnio skambesio dainomis. Jis gimė Čikagoje, augo Čikagos priemiesčiuose, o muzika rimčiau susidomėjo po mokyklos, pats mokėsi groti gitarą ir pradėjo rašyti dainas. Vėliau jis persikėlė į Los Angelą ir pradėjo profesionalią muzikinę karjerą. Daina Ritual yra iš būsimo albumo Devotion, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Ši daina pasakoja apie du žmonės, kurie yra santykiuose, bet nesugeba jų išgelbėti. Jie mato, kad viskas griūva, tačiau vis tiek kartoja lygiai tą patį scenarijų. Na, tikrai graži sentimentali daina. Netrukus aš pristatysiu šios laidos viešnę, bet prieš tai aš anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šį kartą du labai jau gražūs moteriški balsai. Ką renkatės? Nora Jones ir Katie Melua. Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje. Tiem, kam labiau patinka Nora, spaudžiate širdelę. Tie, kam labiau patinka Katie, spaudžiate nykštį. Po to, kai laidos antroje dalyje nuskambės po dvi šių dainininkių dainas, aš pranešiu, kokiegi yra laidos rezultatai. Balsuoti galite nors dabar, o galite ir palaukti dainų. Nu, dabar aš pristatysiu šios dienos svečią, tai dainininkė bei dainų autorė Ieva Paniulaitytė, kuri prieš kelias dienas išleido savo debiutinį nepilną albumą Lėčiau, kuriame dalyvauja puikus jaunosios kartos Lietuvos džiazo atlikėjai Pranas Kentra, Augustas Baronas, Artūras Duckis bei Ignas Juzogas. Nors ar albumą vargu ar galima pavadinti džiazo disku, bet mes apie tai netrukus ir pakalbėsim su Ieva. Taip pat pasiklausysime vienos iš šio albumo dainų pasirinkt. Taip pat, kaip visuomet, mano svečias turi ir savo mėgstamą dainą, pasiklausysim, kogi mėgsta laisvalaikiu klausytis. Ieva, labas Ieva.
1: Sveiki.
0: Taigi pasirodė tavo debiutinis albumas ir kažkaip ilgai teko laukti, nes aš galbūt iš karto nansuoju, jog šiuo metu tu jau esi ir pedagogija, ir užsiemi muzikos terapiją. Ir staiga tik dabar debiutinis albumas. Kodėl tiek ilgai laukiai?
1: Taip, ir albumo pavadinimas labai puikiai atspindi tą visą procesą, kuris vyko, kad įvyktų tai, kas įvyko. Tai vat, kai ir vadinau šitą albumą, žinojau, koks ilgas kelias čia buvo, tai taip ir pavadinau. O kodėl? Nežinau, galbūt situacijų, galbūt valios, galbūt kažkokių įvykių sekos pritrūko, kad būtų anksčiau, bet svajonę didelę turėjau visada, tai viena reikia tiesiog džiaugtis, kad dabar, o ne dar vėliau.
0: Na, mes dabar pabūkime, tu pabūkai pas psichologą, reiškia, aš tavęs klausinėsiu, tai. Mes išsiaiškinsim, kodėl visa taip įvyko, nagrinėdami tavo vaikystę. Tu pati esi ne iš Vilniaus, iš kito.
1: Taip, aš iš Žemaitijos, Kretingos esu, bet nuo 18 jau nebe, tai nežinau, vis tiek širdis Kretingoj, sakyčiau Kretingiškė, parvažiuoju, dabar dar dažniau, bet jau kuris laikas nebe.
0: Tai tavo pirmieji kontaktai su muzika ir įvyko būtent Kretingoj, galbūt lankiau, nežinau, ką muzikos mokykla ar darželį dainavai.
1: Į darželį nejau, bet nuo muzikos mokyklos tikrai pradėjau groti pianinu, fortepijonu, baigiau fortepijoną, paskui chorą, chorinį dainavimą, toliau folkloro daug metų įtakos, kas labai faina buvo. Tai va, tai visada ta muzika labai labai labai buvo mano gyvenime ir aš labai visada norėjau, kad jinai ir būtų pagrindinis dalykas. Po šiukių tokių pasiblaškimų taip ir įvyko.
0: Na, nepaslaptis, jog tu dalyvaudavai ir LRT laidoje, bent jau aš radau tokį aiškį informaciją apie tave, apie tavo vaikystę, kad tu kadaise dalyvavai tūkstantmečio vaikuose ar kažkur tai dainavai, kažkas vyko tokio?
1: Gal dainavau labiau, bet buvau ir dainų daineliai ir paskui chorų karai vyko labai intensyviai. Toks periodas buvo, kur tikrai paragavau LRT durų duonos labai dažnai, bet čia labai senai.
0: Bet tai reiškia dainavimas tau yra labiau priimtinas, negu tarkim skambinimas fortepijonu.
1: Ja, visada taip buvo.
0: O kada supratai, kad tu gali ne tik kitų dainas padainuoti, bet ir bandyti kurti? Kada buvo paauglystės bandymai ten pirmieji?
1: Buvo.
0: Dainos apie nelaimingą meilę.
1: Kaip bejau. Tikrai buvo ir netgi mokyklai buvo koncertų, kur aš su gitara, ten būgnininkas iš regiono, kitas bosistas ir mes ten grodavom. Ir cover, žinom, bet ir mano dainų pasitaikydavo, tai faina, prisirinkdavo draugų, jie ten netgi mano dainų žodžius mokėdavo. Tai buvo tas kūrybinis pradas jau labai kažkada senai.
0: Ar tos dainos, kurias tu kadaise kūri, yra tarp šitų mini albumo dainų, ar nei vienos nėra ir tai visiškai šviežia tavo kūrybą, sakykime taip?
1: Daiktų nėra, bet daina Namai yra galbūt pati seniausia, bet jinai jau įvyko, man atrodo, studijų metais, jau labiau apie džiazą šnekant, jau to įtakoje.
0: O besiklausant tų savo vaikiškų dainų, ką tu manai, kad tai iš tikrųjų vaikiškos dainos, ar galbūt visai yra, sakykim, ten tas racionalumo grūdas ir iš to galima ką nors dar padaryti ir tu dar kada nors jas įrašysi?
1: Tai iš visko galima kažką padaryti, bet nematau dabar didelės prasmės apie tai grįžti. Tai buvo etapas, kuris tebūnė toks ir buvo, koks buvo.
0: Tu iš savo albumo pasikvietė daug džiazo atlikėjų, na, praktiškai ten visi turbūt pagrindė džiazo yra atlikėjai, bet albumo vargu ar galima vadinti džiazu, reiškia, kaip tu pati pavadintum tą muziką, kurią tu atlieki, ar tu net nebandai gilintis?
1: Bandžiau, labai bandžiau, kai reikėjo į Agatą parašyti koks šią stilius, tai buvo man labai labai sunku, nei tai indie, nei tai rokas, nei tai alternatyva, nei tai soulas, nei tai kažkoks dar pop, vat kažkas tokio tarp, nes muzika, kurią klausau, yra tikrai labai labai plati. Ir aš vis tiek manau, kad gaunasi ta muzika, apie kurią tu gyveni. Nes kai studijavau džiazą, žinoma, viskas buvo tik su džiazu, bet negaliu pasakyti, kad tai mano pagrindinė sielos muzika. Aš paauglystė ir nuo vaikystės esu didelė roko gerbėja ir ant Guns N' Roses užaugau ir vis tiek širdis labiausiai dainuoja, kai girdžiu tai.
0: Na, visi turbūt dabar tikis, jog mes iš tavo mėgstamų dainų išgirsime Guns N' Roses kažką, bet aš galiu pasakyti, jog tai nebus vis tik Guns N' Roses.
1: Ne, nebus.
0: Tai vis tik tu džiazo mokėsi būtent vokalo, ne, tu esi džiazo vokalistė ir tai muzikos akademijoje mokėsi džiazo ar dar kažkur?
1: Vilniaus, atsiprašau, ne Vilniaus, Kauno, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijoje pas Steponą Janušką, buvo labai labai smagu pasimokytis 2,5 metų, tada išvažiavau į Olandiją pasistažuoti, ten irgi baisiai patiko, labai daug naujų žmonių, kultūrinių dalykų, ypač pamilau brazilišką muziką tada ir po to Lietuvoje grįžus tenkiausi labai palaikyti tą brazilišką idėją, išmokau krūvos dainų ir supranu labai mano puikiu bičiuliu, mes grojome labai tą muziką. Po to grįžau į Kauną ir nusprendžiau, kad noriu Vilniaus ir persivedžiau 4. kurse į Vilnių, kur irgi labai faina buvo. Bet jau vat, bakalauro studijas baigiau Vilniuje čia.
0: Bet baigusi, reiškia, muzikos akademiją, tu pasukai į pedagogiką, aš taip surandu. Taip.
1: Aš pasukau, na, pradėjau dirbti pedagogę. Niekada nemaniau, kad dirbsiu pedagogę, bet taip įvyko, bet ir niekiek nesigailiu. Mano galbūt truputėlį ir genuose yra tai, nes mano seneliai buvo dėstytojai, tai kažkaip ten atsikūrė matytas genofondas, kad visgi man tai visai patinka ir kiek girdžiu, galbūt ir tinka. O tada po bakalauro stojau magistrą muzikos terapiją. Irgi tokia, vat, mano dar viena gyvenimo niša.
0: Žinok, man ir pedagogika įdomu, ir muzikos terapija. Ar teisybė, kad pedagogų reikia gimti, nes, na, jo netampama. Jeigu tu neturi kantrybės, jeigu tu neturi kažko tai to pedagogiško, vargu ar tu būsi geras pedagogas?
1: Galimai, tikriausiai taip.
0: O patinka dirbti su kitais?
1: Labiausiai patinka su jau tokiais vyresniais truputėlį paaugliais ir suaugusiais. Su mažiukais.
0: O tu mokai būtent džiazo muzikos dainuoti ir jūs dainuojate viską?
1: Viską, ko tik tai širdis keidžia. Bet žinoma, jeigu šnekant apie muzikos mokyklą, kur dirbu, tai žinoma, turi vaikui labai patikti, o tada jau jeigu patinka, kažkas stengiasi kažkaip parodyti ir kitas galimybės, kad gali būti ir kitų stilių, ne vien tik tai užsiciklint, kas tik tai jo yra eteryje praplėsti, bet taip įvairiai.
0: Vis tik dažniausia turbūt jaunimas ir nori dainuoti tai, ką eteryje girdi, visą, sakykim, pop muzikos.
1: Dažniausiai, bet kai parodai ten kokį nors džiazo standartą atitinkamui vaikų, žiūrėk, ir užsikabina ir visai faina būna.
0: Gerai, o muzikos terapija, apie ką tai yra? Kas tai per mokslas, muzikos terapija? Aš išgirstu dainą ir staiga sirgau gripu ir nustoju sirgti.
1: Žinoma, visi to norėtume, dėja, taip nėra. Tai nėra ta piliulė, kurią išgėrus tu va ten ir panacėjiškai pasveiksti. Ne, čia labai, nu man muzikos terapija yra muzikos terapija tokį, kad iš tavo patirčių, iš tavo bagažo, ką tu nešiesi, muzika gali labai atrakinti ir atskleisti. Ir nuo to tu gali pasijausti geriau, laisviau.
0: Bet turbūt tik muzika tai yra energija. Tarkim, man trūksta energijos, aš galiu pasiklausyti AC/DC. Man per daug, arba aš noriu relaxo, aš galiu klausytis, nežinau. Nu, tarkim, kad visi žinotų Pink Floydų, pavyzdžiui.
1: Žinoma, jums tai veikia, kitam neveiktų. Tai vat čia kiekvienas meninis dalykas yra, kaip kas kam veikia. Vat nesenai buvo viena grupė mano darbe ir ten ir kilo va, ta diskusija, nes viena moteris sako, aš žiūrėsi atsipalaiduoju, kai man groja metalo muziko, o kita, ne, man labai labai blogai, vat va čia yra grožis muzikos, nes yra tai taip platu ir taip asmeniška, kad vat reikia rasti tą kelią raktą, kas žmogui gali padėti.
0: Na, vienareikšmiškai, vieni sako, kad metalas arba tam pankrokas skatina agresiją, man atrodo, kaip tik žmogus galbūt įsilieja tame koncerte ir būna ramų tramutėlis. Aš pažįstu labai daug metalo gerbėjų, kurie gyvenime yra visiškai ramus išlaikyti žmonės, bet jie klauso net kraštutinio metalo, ne tai, kad metalo.
1: Kažkoks išsikrovimas gali
0: tai čia
1: būti.
0: Tai vis tik individualu yra labai.
1: Visiškai individualu ir tai labai labai žavu yra. Ir per šitas sesijas, kurias darau, tai būna tokia užduotis, kad kažkokį kūrinį parenku ir pakviečiu žmonės pavadinti tą kūrinį, duoti jį savo pavadinimą, tai va tada labai faina būna išgirsti, kaip visi skirtingai pavadina tą patį kūrinį. Ir va aš tada ir sakau, kad yra tiek kūrinio versijų, tiek kiek ausų, nes mes per save perkošiam ir tada mes turim tai, ką girdim.
0: Grįžkim prie tavo albumo. Debiutinis albumas ir kol kas mini albumas. Kodėl? Tai aš žinau, kad dabar tokia lyg ir mada yra, bet aš nemanau, kad pati vaikytumėsi madų ir kurtum, reiškia, vieną singlą arba tik tai, tarkim, 4 ar 5 dainas. Kodėl vis tik ne pilnas albumas, ne 10, ne 12 dainų?
1: Na, šiuo metu taip išėjo iš viso, čia tokia istorija, kaip va čia ta įvykių seka mane paspardė, kad tai įvyktų. Turėjau koncertą su džiazo muzikantai Jazz Cellary ir ten tada, aš nežinau, ar dabar galima, bet tada buvo galima stebėti gyvai į visus tos pasirodymus, tai stebėjo ten žmonės ir vienas kolega Andrius Kairys rašo man po, jau, kaip faina, bet tau reikia išleisti albumą. Sako, ateik pas mane į studiją, įsirašyk ten kelias dainas, kurias nori. Ir taip, faina, aš niekada kažkaip savęs nemačiau, kad vat aš einu su grupė ir įsirašau savo dainas. Bet tada pažiūrėjau, šitą tinka. Tada dar mane pranas paskatino daugiau, taigi turi studiją ir aš niek daugiau dainų. Tai va, sukrapšiau 5 dainas, kurios man atrodė tuo metu geriausios ir tai atrodė, kad aš rašys tik tai 2 ir turėsiu va čia savo į lentynėlę pasidėjus. Bet tai išėjo 5 ir jau galvoju, čia mini albumas.
0: O tos dainas, sakykime, aš matau, kad tu esi autorė, bet vis tik yra labai geri muzikantai, kurie, na, iš tikrųjų muzikantai ir žino, kaip turi skambėti, kaip turi atrodyti daina, kokia jų įtaka buvo. Ar vis tik tu buvai tas lyderis, kuris, sakei, pranai, tu grosi taip, o tu grosi taip.
1: Tiems muzikantams nelabai reikia sakyti, kaip tu grosi. Jie labai pagauna pirmą idėją, tik tai reikia parodyti kažką ir viskas natūraliai gaunasi, bet vat, kaip minėjau, mano labai geras bičiulis Pranas Kentra, jisai pirmasis buvo tas pirmoji grandis, kuris išgirdo viską ir kažką ten patarė, kažką padėjo į labiau įforminti tą pradinę stadiją, kad galima būtų jau rodyti kitiems muzikantams. Su kitais buvo daug paprasčiau. Tai žodžiu, tas kūrybinis toksai pasidalinimas didysis buvo Sopranu.
0: O daug vilčių didė šitą albumą, kad būtent po šito albumo išleidimo, taigi tavo gyvenimas pasikeis, tapsi žinoma, užsiminėsi tik tai dainomis ir viskas.
1: Ne, aš galbūt realistė šito dalyku, žiūrėsim kaip gausis, bet mano tiesiog svajonė buvo turėti kažkokį apčiuopiamą, na jau šiais laikais nebelabai, nebent vinilą galima išleisti apčiuopiamą, bet jau tokį menamai apčiuopiamą dalyką išleistą ir tai buvo mano tikslas. O kas toliau?
0: Aš tas mini tavo albumas egzistuoja tik tai skaitmeniniam formate, jį galime tik internetu išgirsti, kol kas nei kompaktinio disko, nei vinilo, kaip jis sakė, nėra.
1: Gal kada,
0: nes iš tikrųjų vinilas, na, tiesiog prestižas, paduoti žmogui vinilą, jis tave jau kitaip, turbūt į tave kitaip ir žiūri.
1: Jeigu bus poreikis, galbūt bus ir tai, bet dabar ne, tiesiog paleidau šitą į pasaulį.
0: Albume yra 5 dainos, bet aš pasirinkti ir net negalėčiau pasakyti, kodėl, bet kažkaip man jį pasirodė, na, iš pirmo karto pati pagauliausia iš tų visų 5, nors galbūt, jeigu aš klausyčiau 2-3 kartą visų 5 dainų, galbūt ir kitą rinkčiausi, bet iš pirmo jį mane pagavo labiausiai, galbūt truputį pakalbėkime apie šią dainą, kaip jie atsirado, galbūt kažkokia istorija yra, ką tu šią dainą norėjai pasakyti ir taip toliau.
1: Taip, jos mintis tokia ganėtinai paprasta, kad kiekvieną dieną mes renkamės.

0: kiekvieną dieną mes improvizuojam, pasirinkdami bet kokią veiklą. Tokie mes esam savo dienų improvizatoriai. Ir kaip ten būna su tais pasirinkimais? Ar tai mes kavą ar arbatą ryte geriam? Ar tai žalia ar mėlyna maikė? Ir apie tokius paprastus pasirinkimus. Bet ta galbūt žinutė šviesioji, kurią norėjau pertikti, kad galbūt reikėtų išdrįsti pasirinkti tai, ko norėtųsi, ką ten ta širdis paliepia ir pakužda, nes galbūt tada tas palankesnis vėjas atpučia, kai visgi pasirenkam tai, kas mums norisi labiausiai. Tai toks kaip ir išdrįsimas, leisti savo pasirinkti tai, ko norisi. Tokia atrodo paprasta mintis, bet kartais gali būti labai nepaprasta, įtakojant įvairiausių gyvenimo įvykių, nežinau, situacijų, kartais rinkiesi tai, kas reikia, o ne galbūt ko norėtųsi. Taip. Tokia pamintis.
1: Kai tu kūrėjai šias visas, na, penkias dainas, pradžioje tavo tekstai atsirasdavo, tu sugalvodavai apie ką dainą, ar tada jau muzika, ar tiesiog vienu metu ir tas gimdavo, ar pradžioje muzika, ar paskui tu pritaikiai tekstą?
0: Aš manau, kad pirmiausia tekstas, nes turiu galbūt tokį, galbūt kūrybinis stabdį manyje, nes man labai svarbu, ką aš pasakysiu, ta daina labai man sunku bileką padainuoti, bilio kokius žodžius parinkti. Labai pasveriu ir dėl to galbūt save stabdau šituo, galėčiau galbūt laisviau leisti savo pasirinkti kažkokius žodžius, bet tokia tarsi atsakomybė, nes ką aš noriu to pasakyti, tai pirmiausia tekstas, kurį ten pakankamai per savo filtrus praleidžiu gimsto, paskui jau muzika kažkokia vienokia ar kitokia.
1: Tu vis tik studijavai pati sakė Niderlanduose, tai reikia suprasti, kad puikiai moki anglų kalbą, niekad nekilo noras kurti anglų kalbą, nes čia vis ginčiai. Kas geriau, jeigu nori ypač tapti žinomesniu labiau už Lietuvos ribų, gimta kalba ar angliškai?
0: Dvi dainos ir anglų kalba šitame rinkinį, bet aš nelabai taikau galbūt į tą užsienio rinką. Ir labai įdomu, nes tarsi slepiamės už tą anglų kalbą. Bent jau man atrodo, kad daug paprasčiau gali būti kurti angliškai, nes nu, tai vis tiek ne tavo gimta kalba, o lietuvių kalba tu toks jau super nuogas esi. Tai labiau gazina, bet galbūt įdomiau.
1: Taip, tie muzikantai, kurie, na, sąžiningi iki galo, sako, aš lietuviškai, na, bijau tiesiog kurti, nes aš, nu, nesugebu ir kiekvienas žodis daug sveria. O angliškai, love me, kiss me, tu dainuoji, niekas nesuka galvos ir tai yra žymiai lengviau. Tai turbūt kur kas sunkiau lietuvišką tekstą sukurti.
0: Taip.
1: Bet, tarkim, tau pačiai patinka, kai dainuoji, nežinau, tu pačioje Eurovizijoje dabar labai madinga dainuoti savomis kalbomis. Tau tai gražu, ar tu norėtum, kad vis tik daugiau ta tokia tarptautinė anglų kalba dainuotų?
0: Žiūrint, kur kontekstas Eurovizija, man galbūt labiau apie anglų kalbą, nes tai yra į pasaulį. O Lietuvoj, lietuviškai galbūt labiau, bet tikrai nesu nusistačius kategoriškai kažkaip. Bet vien, apskritai, šnekant apie muziką, man visų pirma visada muzika ateina į pirmą tą eterį, kad visgi aš išgirstu muziką, tik tai tada gilinuosi žodžius. Tai nežinau, kas geriau. Ar gimta kalba, ar negimta. Vat visai nesenai klausiau labai ilgai. Net nesupratau, ar ten kažkoks šveicarų, vokiečių dialektas, ar dar kažkokia kalba. Nu, nežinau, nesiverčiu, bet man buvo taip gražu, ta keista tartis, nes labai graži muzika. Ir tiesiog klausiau labai ilgai tą albumą. Netgi negaliu pasakyti, kas ten per atlikėjas, bet labai gražu. Tas keistas sąskambis.
1: Jeigu vis tik naudoji ir kuri lietuvių kalba, ir tu matai, kad į ritmą tas žodis neskambės neteisyklingai. Ieškosi kito žodžio ir sakysi, ai, tiks ir sukirčiuosi neteisyklingai. Nes kartais, tarkim, mane asmeniškai labai erzina, kai būna neteisyklinga lietuvių kalba. Ir kada jis tokių daug buvo pavyzdžių ir visi sakė, kad lietuvių kalba nedėkinga kurti muziką, džiazą ar baroko. Pasirodo, kad kuo puikiausiai galima ir tai. Tai ieškosi kito žodžio.
0: Tikrai taip. Čia vienas iš tų filtrų, ką reikia praeiti. Tikrai taip ieškosiu, rasiu, nerasiu, bet tikrai stengsiuosi, kiek galėsiu.
1: Na, dabar pasiklausykime tavo dainos. Priminsiu, kad daina vadinasi Pasirinkt. Ir tai yra debiutinis Ievos Paniulaitytės mini albumas, kuris vadinasi Lėčiau. Klausimės.

0: Banketo muzikale. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Muzikos istorijos Dainos DNR.
6: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog šiandieną mano viešinė yra dainų autorė ir atlikėja, tuo pačiu kaip įsiaiškinom ir pedagogė ir muzikos terapeutė, Ieva Paniulaitytė. Ir ji ką tik išleido savo debiutinį mini albumą Lėčiau, mes klausimės ką tik dienos Patikrink. Na tikrai, labai graži daina ir kaip minėjai, Guns N' Roses klausiai vaikystėje ir man kažkas tai čia irgi ko gero iš Guns N' Roses taip pasąmonė buvo. Ar pati pajutai tu tą, ar gal net siekiai to specialiai?
7: Tikrai nesiekiau, bet tie daigai tikrai gali išlysti netikėtai, net apie tai negalvojant. Na, kai paėmė gitarą į rankas, tai ten jau kažkaip, va, tie ritmai matyti ir pramuša tokie paauglystės, vaikystės įtokos padaryti.
6: O tu beje, kuri su gitara? Nes dažniausiai visi vis kūrė su prie pianino.
7: Abudu, nesvetimi instrumentai, tiek tas, tai pamiksuotai. Bet galbūt daugiau netgi su gitara. Mano tas pirmasis. Su pianinu aš tokį įdomų santykį turiu, nes mokiausi muzikos mokyklą, norėjau ir mesti ir visą kitą, ir kai baigiau, užtrenkiau, 2 metus negrojau, matyt, nepavyko su eiga viso mokslo, galbūt kažkokioj vietoj, bet šiaip man sekėsi, viskas buvo neblogai, bet tiesiog tokį išsinešiau nekokį jausmą apie tai, bet tada atsirado kitos. Gitara labai visą kitą.
6: Įtariu, kad gitarą išmokai groti pati, arba kaimynas parodė pirmus akordus.
7: Pati ir tik tai pati.
6: O šiaip, tai minėjai vaikystėje Guns N' Roses. Gerai, ko dar klausėsi vaikystėje? Kas, tarkime, vėlgi, Kretinga yra mažas miestelis. Maži miesteliai paprastai klausosi, na, sakykime, kitokios muzikos negu klauso didmiesčiai. Ar sutingi su to, ar tu iš karto klausėsi tai, kas skamba didmiesčiuose, kas populiaru?
7: Aš tokia biški prieš sistemą buvau paauglystė ir kerzas
6: nešiojo. Pankroką klausėsi?
7: Tai, gal netgi labiau į metalo pusę, į roko pusę, melodingojo roko pusę, buvo Kretingoje toksai neformalų ratelius, tai bet ten mes dalindavomės muziką ir klausydavome kitaip negu visi.
6: Ir rengdavotės judai?
7: Tai žinoma, taip, ir kerzai ir visa kita, ten buvo puikiai būtina atributika, bet paskui praėjo.
6: Be abejo.
7: Paskui praėjo.
6: O dabar, tarkim, turi gerbėjų savo muzikos Kretingoje, tau teko koncertuoti Kretingoje, jau išvykus iš ten?
7: Ne, neteko.
6: O norėtum?
7: Faina būtų.
6: Va, tarkim, kad ir šitą patį albumą pristatyti iš viso. Na, aš suprantu, kad tu nesi ta tokia tradicinė vokalistė, kur išleido albumą, tai dabar pristatymo koncertą ir taip toliau. Bus kas nors tokia? Ar...
7: Norėčiau, kad būtų, tikiuosi, susidėlios galimybės, kad tai bus. Galbūt kažkiek vėliau, bet manau, kad pasistengus tikrai galima. Kretinga turi nuostabų žiemos sodą, į kurį ten visi važiuoja koncertuoti. Mano galbūt būtų tokia svajonė irgi kada nors ten surengti kokį koncertą.
6: O šiaip, jeigu mūsų klausytojai norėtų tave gyvai pamatyti, dainuojančią, nežinau, kad džiazą, bet ką, turi galimybę ar dabar tu darai šiek tiek pertraukėlę?
7: Pauzelę, mamystės pauzelę tokią kažkokią, bet vėlgi gal kažkada tikrai bus. Bet kai bus, mano socialiniuose tinkluose kažkokią žinutę rasite apie tai.
6: Na, dabar pakalbėkime apie atlikėją, kurią tu atsinešė šiandien, tai Sharon Van Etten ir tai bus daina Mistakes. Kuo tau Sharon Van Etten įstrigo? Kuo tau patinka brangi.
7: Aha, išgirdau ją gan senai ir vat važiuodama galvoju, kokia mano ta pirma daina, kurią aš išgirdau ir negaliu atgaminti, bet išgirdau ir iš karto man labai lipo jos visa kuriama atmosfera, jos tembras, jos stilistika, apie ką dainuoja, šiek tiek mistiškumo jinai turi savy, bet ir tokio švelnumo, tai aš jos kompaktų laukiu kaip kažiko. Pernai išleido, tai labai džiaugiausi. Nežinau, kodėl jinai mane taip...
6: Neteko gyvai matyti?
7: Oi, ne, ne, bet norėčiau, labai norėčiau. Jo, kuo traukia, tai va, tokiu kažkokiu galbūt artimumu. Jo. O šita daina, man jinai... patinka, nes turi labai aiškią žinutę klaidos. Ir jinai labai legalizuoja tas klaidas gyvenime, kas labai kartais... Vat ir šiandien važiuodama į čia į studiją, vat pasižiūrėjau navigacijų, kaip čia greičiausiai nuvažiuoti. Ir be važiuodama pagalvojau, vat pasiklausysiu tos dainos. Nu ir kažkaip ten prie šviesoforo užsidėjau tą dainą, važiuoju ir paskui be važiuodama supratau, kad aš kitų kelių nuvažiavau. Ir tada, o ne, kaip tu taip galėjai, dabar vėliau nuvažiuosi. Ir man groja ta daina. Ir tada, okay, čia mano klaida, bet gal dar geriau kažkas nuo to gausis. Ir gavosi geriau, nes atvažiavau tuo pačiu laiku. Ir netgi kuro sutaupiau, nes trumpesnis maršrutas ten per miškelnę, per aplinkelį. Žodžiu, tai vat labai faina tokia atpalaiduojanti daina, kad prisidirbtų nesąmonių, gal kažkas geriau už to išeis.
6: Na, jeigu tai sako muzikos terapeutė, tai taip ir yra. Ieva, ačiū tau didžiulis, kad apsilankė šitoje laidoje. Tikrai aš labai norėčiau, kad tavo tas mini albumas kada nors vis tik virstų į pilną albumą. Noriu tave matyti scenoje. Tau tikrai labai gražus balsas ir labai gražios dainos. Ačiū tau, kad atėjai.
7: Ačiū labai, kad pakvietėt, man didelė garbė.
6: Na, mes klausome Sharon Van Etten, daina Mistakes.

0: Ką renkiesi?
1: Toliau tęsime laidą ir dabar rubrika Ką renkiesi, kur aš bandau išsiaiškinti, koks gi yra jūsų skonis. Ir šiandieną jums reikia pasirinkti tarp dviejų puikių moteriškų balsų. Tai tikrai puikių balsų savininkės, labai savitų balsų savininkės. Turbūt kiekvieną iš jų įmanoma identifikuoti. Na, per 5-6 sekundės, kai jos uždainuoja iš karto, aišku, kas tai yra. Taigi šiandieną rinkitės, kieno muzika, kieno balsas jums labiau patinka, ar Noros Jones, ar Katie Melua. Turiu pasakyti, jog šiuo metu geriau sekasi viena iš merginų ir, tiesą sakant, man tas rezultatas nėra labai tikėtas, aš šiek tiek esu nustebęs, bet galbūt dar viskas pasikeis, kol skambės visos 4 dainos. Dabar trumpai pristatau abi atlikėjas. Nora Jones yra amerikiečių dainininkė, pianistė, dainų autorė, išgarsėjusi savo švelnių, jokių balsų ir džiazo, soul, bliuzo bei folk muzikos deriniu. Ji gimė 1979 metų kovo 30 dieną Niujorke. Muzikinę karjerą pradėjo kaip pianistė, tai yra dainininkė stipriai paveikta džiazo muzikos. Jos didysis proveržis yra 2002 metų debiutinis albumas Come Away With Me. Už šį albumą jį laimėjo net 5 Grammy statulėlės. Jos muzika dažnai skamba labai ramiai, labai intimiai ir melodingai.

melancholiškai, todėl puikiai tinka, na, vakariniam klausimui. Įdomusis faktas yra tai, kad Nora Jones yra Ravi Shankaro, garsaus indų sitaristo dukra. O jos muzika sujungia labai skirtingas kultūrinės ir muzikinės įtakas. Katie Melua yra kartvelų kilmės britų dainininkė ir dainų autorė, išgarsėjusi savo ramiu, šiltų vokalų ir džiazo, bliuzo bei folk muzikos deriniu. Ji gimusi 84-aisiais, rugsėjo 16 dieną Kutaisyje, Sakartvelė, ir dar vaikystėje su šeima persikėlė į Jungtinę karalystę. Jos muzika dažnai skamba vėlgi labai jaukiai, labai romantiškai, na ir šiek tiek melancholiškai, su akustinė gitara, kontrabosu ir taip pat džiazo elementais. Ji palaiko tikrai didžiulį ryšį su Sakartvelu, šalies kultūra ir vaikystės prisiminimai ne kartą ir atsispindėja jos kūryboje. Tad pradėkime nuo Noras Jones dienos Don't Know Why, vėliau Katie Melua ir jos turbūt super hitas 9 Million Bicycles.

0: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriaudiką pasodinti į kalėjimą, ir kaip po tokio teismo sprendimo jaučiasi nukentėję paaugliai. Laida Žmonės klausė šiandien po 18 valandos žinių.
1: Muzikos istorijos.
2: Toliau tęsime laidą ir dabar rubrika ką renkiesi, rinktis tarp Noras Jones nuostabaus balso Keiti Melua ne ką prastesnio balselio. Nesutikite, abi merginos tikrai dainuoja labai saldžiai, tačiau tikrai labai gražiai, mano supratimu, tai yra na, tikras cukrus, tai ne sacharinas ir kartais norisi na, šiek tiek saldžiau, ypač atėjus vakarui, tai manau tikrai labai graži vakarinė muzika, bet kuri kuo puikiausiai gali skambėti ir tarkim iki 4 valandos beli kus 9 minutėm. Taigi rinkitės Nora Jones ar Keiti Melua, jums labiau patinka. Paskutinį kartą priminsiu, balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje. Jeigu jums artimiau, tai ką daro Nora Jones, spaudžiate širdelę, jeigu Keiti Melua, spaudžiate nykštį. Dabar pasiklausykime po antrą šių dainininkių dainą, o tada aš jau paskelbsiu, kokie yra rezultatai. Pradžioje Nora Jones su daina Sunrise, tada Keiti Melua ir Wonderful Life.

Katie Meloyer, Black daina Wonderful Life, prieš tai Sunrise ir Nora Jones. Na, pasižiūrėkime, ką jūs šiandieną pasirinkote, ar Nora Jones, ar Katie Meloyer. 26 šios laidos klausytojai pasirinko Katie Meloyer ir dėja tik 9 pasirinko Nora Jones, sakau dėja, nes aš pas asmeniškai tikrai net be ilgų dviejonių būčiau pasirinkęs Norą, bet pasirodo, jog šį kartą aš priklausau mažumai. Tad ačiū visiems, kas balsavote, ačiū visiems, kas tiesiog klausytės, priminsiu, bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad pasimatysime jo kitą pirmadienį, o netrukus LRT radio žinios. Iki.

0: Te radijas. 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjamą iššūvį. Ministro Martino Katilino teigimo, įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamąjį ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantis įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimas šauti perspėjamą iššūvį gali sukelti pavojų. Policijos mokyklos instruktorius Dalius Matskela.
1: Žinot, įspėjamas iššūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, kaip vadinam tos 9 gramus, kad ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulka susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą, neišvengiamumo nebus tokio, ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
0: Ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Matskela. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaites, nes daugiausia gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą. Vokietijos vyriausybė susitarė dėl naujo plano siekiant sumažinti degalų kainas. Jis galios nuo spalio iki metų pabaigos. Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai Sebastianas Hilė.
2: Šis sprendimas reiškia, kad nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos federalinė vyriausybė sumažins benzino ir dyzelino energetinį mokestį 14 euro centų už litrą, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, kuris taip pat nebus taikomas. Dėl to bendra mokesčių lengvata kurui sieks apie 17 euro centų už litrą. Bendra priemonių paketo vertė – 2,5 milijardo eurų paramos gyventojams ir ekonomikai. Be šios degalų kainų mažinimo priemonės, federalinė vyriausybė taip pat derėsi su naftos pramone, siekiant metų sandūroje įvesti laikiną degalų kainų lubų sistemą, panašiai tas, kurios dabar taikomos Liuksemburge ar Belgijoje.
0: Vokietijos vyriausybės atstovas spaudai Sebastianas Hilė. Japonijoje artėjant galingam taifūnui valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti keli šimtai skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkio, mažiausiai vienas žmogus sužeistas. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia 40 metrų per sekundę. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejų eksponuojami tradiciniai kraštaudiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Muziejus veikia visuomeniniais pagrindais, jų rūpinasi Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Išsameu Rūta Ribačiauskinė.
3: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas, Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
4: Mes labai dažnai

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
4: Rugsėjo 23-ąją minėsime Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Prisiminkime 200 tūkstančių nekaltai nužudytų Lietuvos piliečių. Vaikus, moteris, senelius. Pagerbkime jų atminimą, eidami atminties keliu. Daugiau apie atminties kelio eisenas komisija.lt. Organizatorius – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
0: Radijas.
7: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
8: Randi kažkokį laikraštį, keletą sakinių apie kažką apie gamtą, kištirpų, klyvojų įstasvinius, randu kažkokį žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kripytai perrašiniai, reiškia. Ir va tas, man sakau, tas desitytas informacijos ir prieinamumas, va čia ta kažkokia ir užteisė, kad turiu užsiimti tą leidybą.
7: Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus, jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai kartu su kitu gamtos fotografu Dariumi Babeliu jie sudarė knygą apie Lietuvos žinduolius.
8: Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus. Nu, pagrindinė žinio, nu, kažkokia tai bandymas pasistėminti, nes žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Ir tai, taip sako, susiduri su tuo.
7: Pažintis su fotografu ir leidėju Romualdu Barausku, pokalbis apie Lietuvos laukinius žinduolius ir mūsų santykį su jais artimiausią pusvalandį. Su Romualdu Barausku susitinkame Truskavos kaime Kėdainių rajone. Kartu atkeliaujame į Pašilių mišką, kuris tapo jo žinduolių stebėjimo laboratorija. Mat, siekdamas daugiau sužinoti apie žinduolius, Romualdas Barauskas praleisdavo čia savaitgalius ir ne tik.
8: Kokie 5 metai, kai buvo, nu, tas, kaip čia pasakyti, fanatiškas susidomėjimas didelis, tai na, grinai vas po darbo, nu, po kažkokios rūpešius pabaigiam, į mišką nakvoji grįžti vėl. Tai būdavo kokios 5-6 paros, nu, ta prasme naktys. O jeigu sudėdė, aš taip kažkada įdomu buvo, bandžiau paskaičiuoti, tai sakau, gaunasi praleisto laiko 100 parų, kokių 120, o žmogus, jeigu dirba savo tas 8 valandas, kiekvieną dieną jis 100 valandų, 100 parų nedirba per metus.
7: Per tą laiką gamtos fotografas šį mišką pažino kaip savo 5 pirštus.
8: Sakykime, dabar ratuką peisim ir aš galiu pasakyti, čia bus, čia va dabar dienoja 40 melnių, ten šernų kažkiek yra, ten Danielis vienas kitas stirna, ten dar kažkas, tai jau tu žinai tą mišką tiek, kad žinai, kurie eina, kokiais takais eina. Čia aišku yra ta tokia tikimybių teorija. Jis gali eiti vienu taku, gali eiti kitu taku, gal kažkas naktį pabaidė, bet jeigu dėčiau statistiškai, Tai jie ant viso miško gali išdėlioti, kur dienoja, kur vaikšto, kur ten rūjos vyksta, kur ten gyvena, kas viską sudėlioti. Tai tam, juk to nematai, tu turi begalę to laiko praleisti.
7: Romaldas Barauskas pasakoja, kad Pašilių mišką pasirinko dėl to, jog žvėrių čia kur kas daugiau nei kitur. Taip pat jie čia geriau matomi.
8: Tai visa ta vidurio Lietuva, šitie va, drėgnėjai, lapotynai, gera dirvožymė, čia visą laiką tų žvėrių daugiausia. Gera mitybinė bazė, jeigu imsim mes kažkokį 1000 hektarų kažkokių Dzūkijos ar Rytų Lietuvos miško, šito, tai čia vis tiek ten 50, o tai 20 kartų žvėrių daugiau yra, negu tenai. Tai vėlgi, tai pirmas dalykas. Bet šitas miškas dar pasirinktas ir todėl, kad jis šiek tiek dėkingesnė šitą infrastruktūrą. Daugiai metų buvo tas medžioklės ūkis, jų tokių Lietuvoje buvo daugiau, bet vienas iš tų. Tai ir pats miškas infrastruktūriškai padarytas, daug erdvių, visokių keliukai, pašarinės aikštelės. Nu, kada tu nueisi į kitą mišką, kur ten tankuminai, tu nieko nematai. Viskas, kaip sako, užslėpta, o čia na, vis tiek tu gali tos erdvėse vat, kažkokius savo, kaip savo pastus, pest kažkur stebėti, kažką žiūrėti.
7: Tai, kad Pašilių miškas tapo jo stebėjimo laboratorija, kaip vadina, lėmė ir geras kontaktas su vietos girininku.
8: Kalnų brolis, kai aš pavadinu.
7: Bei, kaip įvardyja, su žmonėmis valdančiais miško išteklius, medžiotojais.
9: Ir dar matėm čia tokius bokštelius, kurie dar su medžiotojais.
7: Medžiotojų bokštelių prie tako pastebiu ne vieną.
8: Čia, aišku, viskas kurta daugybė metų medžioklės tikslu, kad žvėri šaut ant tos linijos, bet mum tas atitinka. Tos va čia tokios linijos, kurios natūraliai kvartalinė bus ten tie keli metrai ir dabar, sakykime, daugelį miškų bus ir nemalyta, bet čia daug kur yra labai plačios ir pakankamai išvalytos, tai tu visą laiką matai, tu kaip vaikščiodama dabar gali pamatyti, ar tai to kažkas ganosi, ar kažkas prabėgo, praėjo, arba aš dabar atsisėsiu va čia ir sėdėsiu, tai sakykime, 3 valandas, nu visie kažkas praeis, anksčiau ir vėliau praeis, tai paskui tu pats rinkiesi, žinai, švietimą, foną, kompoziciją kažkokią, kur tau geriau praleista laiką, arba tiesiog klajot prie mišką, žinai, vaikščiot.
7: Nors daugiausia žvėrių galima pamatyti prieš patekant saulei, tuomet jie grįžta iš savo mitybos zonų, mums kalbantis ir einant taku vėlyvesnį rytą, ant jo išnyra 4 elnės.
8: Išėjo dabar į mūsų žiūri.
7: Romaldas Barauskas išsitraukė žiūronus.
8: Patelės pradės atsivedinėti, jos atsiskiria. Atsiskirs nuo tos bandos, visi išsidalina, visas plotas pasidengia elniais, reiškia. Kur beisi, ten mas elnė, todėl, kad ta patelė, kuri atsives jauniklį, jinai kažkur, va čia, sakykime, tas jauniklis bus, kokias 2 savaitės dar, nu, toli nevaikšto, maitinasi, kažkur šalia laikosi, kažkur už kilometro bus kita patelė, už kilometro dar kita patelė, o tie, kurios, nu, pernykščiai jaunikliukai, kurie dar nesubrendė, tos patelės, vatinėlė, jie nepasiruošė, jie žiopli, jie klajoja po mišką, ten vaikšto, tai tu tada, gegužės mėnesį vaikštai po mišką ir pilnas už žvėrių. O ten va elnės stovi ant šitos biškį. Žiūronas prastas pas mane dabar, nusidėvėjęs.
7: Klausiu fotografo, ar gali būti, kad jam tiek daug laiko praleidus miške, žvėris jau kokiu nors būdu jį atpažįsta ir nebesibaimina.
8: Va kaip žmogus labai neteisingai dažnai įsivaizduoja, mes labai tą visą pasaulį matom savo mokymą. Pas mus informacija, vis tiek kokių 70-80% mes informacijos gaunam akimis. Ir ten uoslė mums ne tiek svarbi, klausa nėra jau tokia gera. O jau dabar, sakykime, paimam tą elnę, tas pats 70% yra uoslė. Ir labai dažnai tada, va, jis ten pamatė, nepamatė, ne tie lemintys dalykai yra. Yra, jis iš uoslės, iš kvapo atpažįsta vienas kitą individus, kaip mes, va, vis tiek vizualiai. Aš pamačiau žmogų, va, įsidėmėjau veidą. O pas jos tas pats yra uoslė iš to dalyko.
9: Iš kvapo.
8: Iš kvapo pažįsti individą. Individą pažįsti, amžius ten jo, sveikatos, būklė, viskas. Lygiai kaip ir koks vilkas, bėgdamas per mišką, jisgi nesivaikys, bet kokios tenai tų žvėrių čia 100 praėjo. Jis užuos, va, kažkoks tai galbūt sužeistas ar ten sergantis. Tai jau jį geriau persekė visada. Kvapo pažinimas jam garantuoja tą gyvenimą. Tai vat grįžtant prie to klausimo, pažįsta ne, jeigu aš tam miške dabar jau tai tokių motyvacijų nėra, tiek, ne, tiek laiko nepraleidžiu, bet jeigu praleisdavo daug, tai mano kvapas buvo žinomas. Ir jis nesusijęs su jokių blogų prisiminimų. Niekada tas kvapas nei parako, nei kažkokių garsų tokių neleido. Tiek, pavyzdžiui, jeigu aš dabar medžiočiau, mano šitą prangą, mašaudau, tai vis tiek būtų va, tas parakas į metalą, nu, kažkokiu didėsiai, ten dar kažkokia kraujo kvapas, galbūt įvairių. Vis tiek tas turi specifinį. Medžiotoje drabužiai turės truputėlį kitą kvapą negu mano drabužiai. Nors galbūt mes iš vienos firmos jos nešiojame.
7: Medžioklės tema kalbantis išnyra dar ne kartą. Mat, su jais tenka ne tik sugyventi. Būtent medžiotojai turi daugiausia galios, kalbant apie laukinių gyvūnų gerovę Lietuvoje. Pavyzdžiui, jie užsima gyvūnų apskaita. Tai yra fiksuoja, kiek kokių žinduolių, tarkim vilkų, yra Lietuvoje. Tokią sistemą gamtos fotografas kritikuoja.
8: Kaip pelė įleidė į aruodą grūdų saugoti. Pati ta struktūra dabar tokia yra. Pats skaičiuoji, pats medžioji, pats nuvykdai, reiškia, pats kontroliuoji, pats, reiškia, įstatymus, kuri, nu, daugiau mažiau viena bendruomenė tą viską daro medžiotojų. Tai iš tikrųjų, sakau, taip tiesiai šviesiai, ištekliai pas mus nekainuoja. Dabar tas kainavimas tai yra nuoma, medžioklės plotų nuoma. Tai čia kažkas sako brangu, bet jeigu ten nesvarbu, 200 eurų per metus tas mokestis, nuo žmogaus, tai, nu, nes tu gali tą vieną elnę nusišovęs, tu gali savo tos ten 3 ar 500 eurų ir susigražinti, reiškia. O likusieji ten, jeigu tu būsi labai gopšas, dar 10 milijonų nušausi, tai jau tavo bus pliusas. Ir gausi tokią sumą, kur pasirodys, kad nueini į parduotuvę, sumoki 5 eurus, o prekių už 15 pasiimi, arba 20. Čia teisingas požiūris.

0: Romualdas Barauskas, gamtos fotografas, dabar kuriantis ir vaizdo siužetus. Jis taip pat leidyklos Lututė įkūrėjas ir vadovas. Ši leidykla leidžia pažintinius leidinius apie gamtą. Neseniai Romualdas Barauskas kartu su gamtos fotografu Dariumi Babeliu sudarė leidinį Lietuvos žinduoliai. Jame aprašomos 86 rūšys. Lietuvoje savaime gyvenančios, dažnos ir retos, užklystančios, aklimatizuotos ir invazinės, o taip pat jau išnykusios. Didesnė dalį Lietuvos laukinių žinduolių gamtoje pamatyti ir atpažinti yra sunku. Dauguma jų yra smulkus ir ypač didelis lapukai. Tarkim šikšnosparniai, kurių knygoje aprašoma 17 rūšių. Knygoje pateikiami svarbesni žinduolių pažinimo požymiai. Aprašoma jų išvaizda, elgsena, taip pat pateikiamas visų rūšių paplitimas mūsų šalyje, nurodomos buveinės ir užimamos teritorijos. Romualdas Barauskas teigia, kad knygą apie Lietuvos žinduolius sudaryti paskatino prieš tai išleistos knygos Lietuvos paukščiai sėkmė. Ja sudarė kartu su ornitologu Mariumi Karlonu.
1: Šiaip mano, kaip, nu, sakykime, kaip jau leidybų šeimo leidėjas, tai yra kitiems sudaryti sąlygas, turėti knygas, padėti, organizuoti, nu, patarti, nu, ta prasme, nu, viskas. Ir galva, ir žiniom, ir pinigais, ir bet ko, kad padaryti tą dalyką. Dabar paskutinė metu, kai tų knygų mažėja, padėjau galvoti, gal man dar reikia kokią vieną kitą. Tai čia va prieš tos kelis metus, sakyčiau, ir taip pas mus yra buvę, tų paukščių knygų yra daug išėję. Tai čia viena, kita, trečia, ketvirta, nu, būtent mūsų ten leidyklos tos knygos, ir va ta paskutinė, kur dabartinė va, Lietuvos paukščiai, sakyčiau, su Marium Karlonu. Viena jau labiau tokių vykusių, tai tada toks ir iš karto palidovinė mintis buvo, jau 3 metai nešiojau, kad o apie žinduolį, taigi realiai nėra, jeigu paimt va tą Lietuvos fauną žinduolį.
0: Čia leidėjas galvoje turi knygą iš serijos Lietuvos fauna, išleista 88 metais.
1: Gera knyga, bet irgi truputėlį viskas labai keičiasi, vienas dalykas, nebėra visai tiksliai taip. Vėlesnių laikotarpių, tai tokių, tai ir pas mūsų tokie miško žvėrės, ir tai dar kažkas su medžiotojam, tokios, nu kaip sakyti, tokio buvo, bet čia tokia kaip ir darai, tai aš netgi taip jau neslėpsiu ar ką. Čia yra tiesiog Wikipedia tik ant popieriaus, reiškia. Nu, pagrindinė žinio, nu kažkokia tai bandymas pasistemyti.
0: Iki susidomėjimo elniais ir kitais stambiais žinduoliais Romualdas Barauskas labiausiai domėjosi paukščiais. Pasakojo, kad juos pamilo dar būdamas vaikas, kai eidamas namo iš mokyklos rado kielės lizdelį. Tuo metu gyveno Rokiškio rajone. Nors susidomėjimas prasidėjo gal kiek anksčiau, skaitant laikraščius ir žurnalus.
1: Aš va to momentą neprisimenu, to lūžio, žinai. Kodėl susidomėjau aš tą gamtą, bet jau tada kas būtų, randi kažkokį laikraštį. Laikraštį kažkoks yra, nu, keletą sakinių apie kažką apie gamtą, kiškirpų, klijuoju įstašvinius, randu kažkokius žurnalus, knygas, kur negali kažkokias knygos kirpytai perrašiniai, reiškia. Tai buvo tokie 2 metai, aš tiesiog, kaip sako, vat, sirbi. Paskui kažkada, gal 5 klasėje būdamas, žinau, kad buvo pavasarį, gegužės mėno, grįžinėjom su pusbroliu iš mokyklos, nuo miesto iki 3 kokie kilometrai čia eidavom pėsti. Ir einant kažkur palį tokį griovį, pakilo aš po kojų paukštys. Lizdelis reiškia. O, ir tada viskas, taigi galima ieškoti lizdų. Tada ten išrašinėjai, stebi, tą darai. Ir didžiausia problema, nu nėra knygų. Vienintelė knyga, kurią man tada teko, nu kaip sako, pavyko. Kažkaip gal tai buvo Ivanausko paukščiai. Tai dabar iliustracijų nėra. Viskas eina per tą prašymą. Ten paukščio tokios palbos čiulba, taip ta. Tai tu matai, jau gamtoj aš daugybę paukščių pažinojau iš to, kad juos matai. Balas atpažįstu, žinau kaip atrodo, bet nežinau pavadinimo. Ir kai kurios iš to prašymo, iš to vis tiek pavykdavo nu, kažkaip nustatyti. O kitų knyga kalba vienaip, o aš matau kitaip. Kas man dabar ta, tai va ir buvo tas deficitas, milžiniškas deficitas va tos tokios literatūros. Na, aišku, buvo kažkokie dar, jeigu būčiau buvęs kur nors kur negyvenčiau, Vilniuje vis tiek daugiau tų bibliotekų, kažkokios literatūros daugiau, žmonės galiausiai, į zoologijos muziejų gali nueiti, pasižiūrėti, tai kitas lygis, o čia vis tiek tu sėdi. Ir va tas, man sakau, tas deficitas informacijos ir prieinamumas, va čia ta kažkokia ir už teisė, kad turiu užsiimti tą leidybą, tą daryti kitiem, kad būtų žymiai lengviau.
0: Romualdas Barauskas baigė miškininkystės studijas Kaune, o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę šiame mieste įkūrė leidyklą Lututė, užsiimančią gamtos pažinimui skirtų knygų ir žurnalų leidybą. Jis sako, kad ir gamtą fotografuoti pradėjo tam, kad turėtų iliustracijų savo leidiniams.
1: Pradžia tai būtent ta, kad reikia tų nuotraukų iliustruoti, jeigu kažką leidžiu apie gamtą, nu, tų iliustracijų reikia, jų nėra, praktiškai nebuvo tuo metu.
0: Informacijos deficitą pakeitė informacijos perteklius. Pagerėjus ekonominiams sąlygoms, vis daugiau žmonių pradėjo domėtis gamta. Vis dėlto fotografas ir leidėjas mano, kad visuomenės susidomėjimas gamta yra gana paviršutiniškas.
1: Žmonių susidomėjimas didelis gamta, susidomėjimas kyla, norėjimas visuminio pažinimo krinta. Tas jaučiasi ir dabar aš, pavyzdžiui, savotiškai, pavyzdžiui, tokiam Facebook'e, nu man, nu, kaip sakyt, niekada nerašiau, niekada nerašysiu ir nedarysiu komentarų. Dabargi, nu, patinkas paukščius liečia, madinga. Ten kažkas kažką pamatė, nufotkino, pasakykit, kokia čia Rusija, arba pasakykit, kas kalba. Taigi yra tų... Ašgi tam darau, kad knygos atsirastų. Yra tų knygų. Tu žmogau, jeigu tau įdomu, tu pasimbės kokią, bent sistemiškai, tu nesakau, kad tu ten atsiversi, ten pažinsi, bet tai sistemiškai. Nu va, Lietuva gyvena tiek paukščių, va maždaug tokia taip, va galbūt reiškia. Dabar paprašiau, išsitraukia programėlę, ten pasakė, va tą čiulbą. Niekas nesako galvos, nes ten gali būti rašyta rūšis, kur čiulba, kur dėlės Lietuvoje negyvena, kokia nors. Nesvarbu, nu man, va tą sakau, kaip... Gal aš tada tą žodį pasakiau, kad kaip žinduolį, kaip Wikipedia, suprasme, kad būtų sisteminė kažkokia biškį. Tu galėtum remtis. Gal man nepadės ta knyga per menka tenai kažkam giliau pažinti. Gal kažkokios nuotraukos ten kokiai pelytės pažinti. Nu, neužtenka tų požymių. Bet aš sistemiškai pagaunu.
0: Tiesa, leidėjas prasitarė, kad šiuo metu leidyba užsima labiau iš inercijos.
1: Man per vėlų keis profesija.
0: Dabar jam daugiau džiaugsmo teikia sritis, į kurią pasinėrė prieš kelerius metus. Tai Tauriųjų elnių filmavimas.

Tiek knygoje, tiek gyvenime Romualdas Barauskas bene daugiausia savo dėmesio skiria elniniams gyvūnams, kurių Pašilių miške gausu. Sako apie tauriuosius elnius galintis kalbėti nesustodamas 5 valandas. Čia girdite elnio patelės ir jauniklio balsus. Stebėdamas elnių

0: elgseną eilę metų, Romaldas Barauskas sako supratęs, jog gamtos taisyklės negailestingos.
1: Jūs pasižiūrėtumėt, kaip patelė elgiasi, pavyzdžiui, elnė su to elniuku. Tai tas va pirmas laikotarpis, jis dabar va, būtent va pirmos dienos, kada jos atsiveda. Balandžio pabaiga ir paskui iki to. Tai va tai pirmi pusę metų, žindo pieno, vis tiek, nu natūralu, va tas motiniškas instinktas, viskas labai gerai. Ir paskui ateina ta ruja, ir tada jau ten pardo kandžiojasi, jau prasideda visokios tos hierarchinės tarpusavyje. Bet ypatingai kenčia patinėliai. Gamta taip sutvėrė, kad turi būti genų kaita. Nu, negali būti populiacija grinai užsidarius savy. Čia susikarė mechanizmas. Kas neša tos genus kitur? Tai tas pirmametis jauniklis yra, kaip sakyti, šiuo atveju atpirkimo ožys. Stūmė veja kandžioje, reiškia, tu turi išeiti. Tu nereikalingas, šiam moterų kompanija, reiškia. Ir tada tie jaunikliai, pavyzdžiui, elniukai pirmamečiai, ką jis, mama, reiškia, tos motininės bandos išvarė, vyrai irgi dar nepriima, nes tu esi dar, nu pats, nu, jaunolis kažkoks, reiškia, ir tada tu esi niekam nereikalingas. Sido kokius metus du, didžioji dalis jų tada žūna, nes turi išgyventi. Tai tu nuo streso galimai miršta, nuo to, kad, nu, pažeidžiamas yra vienas ir taip toliau nežino. Ir jis kartu dar klajoja, turi dažnai palikstą mišką, kažkur nukeliaus, nes perneša genus naujus. Bet jeigu jis pragyvena tos metus antrus, jis tada tampa jų vyru, viskas. Tai va čia ta ranka įvyko, negailestinga ranka ir tada jau ta prasme vėl pradedi galvoti apie palikuonis, plus dar, jeigu mes va, matom dabar tas atskirai bandas, pavyzdžiui, elnių patinų, ten kokie 5-mečiai, 6-mečiai patinai, tai jie gudročiai irgi nenori savo kailių rizikuoti. Jie priima iš savo grupę kokį vieną ten antrų metų patinėlį, ten kažkokį jauną, ir jis pas jos būna tas, kaip vakalėjimų, ta žargona, šestiorkė kažkokia, ne? Man dabar, va, mes kažkur ganomės laukuose, reikia dabar eiti į mišką, kas jis pirmas, juk gal ten vilkas sėdi, va, už krūmo laukia tynančio, kažkas turi būti pirmas, tai jis va šitas pirmas, jis tiesiog, jeigu jis ne... jam trūksta ryšto, supratingumo, tai jam spyrė, jam su ragais beda, su tai pirmas, reiškia. Jis savotiškai, jis tampa savotiškai vedlys, ir kai tu matai kartais tas bandas, va, tokie galingi, rimti patinai, ir čia kažkoks vedžioja juos, reiškia, kažkoks jauniklis. Bet čia yra, va, būtent, tu turi ant tavo kailio dar šitą praeit, reiškia, tada tampi vyriau, tai įsivaizduokim, kokią gyvenimo mokyklą praeina. Kurie išliks, tai tiem verti gyventi, reiškia. Va tas vat negailestinga, mes to atskau labai dažnai tam gamtą taip su, kaip čia pasakyti, su ne tai, kad sugražinam, su nupiešiu tokį labai sentimentalų, gražų, čia tokį mielą paveikslą. Čia yra žiaurus pasaulis. Tai dar prie to pridėkim žmonės, ten vilkus, besikeičiančią aplinką, taršą, ten ūkininkus, chemikalų, ką nori, viską pridėkim, tai čia toks pasaulis žiaurus. Ko gero, kokiam kalėjime žmogui yra biškiai geriau, komfortiškiau, nes vis tiek dar kažkokia sistema egzistuoja,

0: Pašilių miške gausu ir kitų stambiųjų žinduolių, taku praeina šernas, čia įsikūrusi vilkų šeima, netoli yra stumbrynas, apsilanko vienas kitas briedis. O kažkada Romualdas Barauskas aptiko ir meškos pėdsakus. Šiuo metu būtent šis žinduolis yra vienas labiausiai aptarinėjimų Lietuvoje.
1: Ėjo ten nuo Kupiškio, per Anykščius, perėjo per Baltiką, perėjo per Vilnius Panevėžį kelią, praėjo per Nevėžį ir Dviliškį iki Telšių kažkur nukeliavo. Man tik tai labai keista, kad tokių klajonių dažnai būna, jos eina ir kažkodėl kažkokiam taške nutrūksta. Toliau žinių nebėra. Nu gal išėjo, bet gal ten baigė tas gyvenimas, nežinau. Tai va, sakau, tas va, biomas, nebiomas, visos šitos jos, aišku, kad jos, kaip ir tas, čia va, iš tos pačios operos, va, čia be vilkų dar nešnekėjom, irgi gyvenom, reiškia, šeima, viso kita, ar ten lūšiais, reiškia, tai aišku, meska jau kitas žvėris, jau gali bijot, bet visos tikrai žmogus bijo ten ant kartų daugiau ir tas susitikimas vis tiek anksčiau pamatys, be aišku, teoriškai įmanomas kontaktas, tai jauniklių. Bet va dabar atsiradus, tai Ignalina buvo, kur ten pas vieną bitininką ten avilius paplėšė, pas kitą paplėšė ir dar atėjo. Ir va, net ir telefonę turiu nufilmuot,

0: darbų.
1: Lėkiu, sakysim, Kauna, kitas kažkur kitur važiuoja. Tokia vakarina, reiškia, naktys skirtos gamtai. Diena dar biškai ir prie žmonių tada truputėlį.
2: O kada miegat?
1: Tai naktį ir įsimėgi.
2: Miške?
0: Dabar, bet iki to laiko jis dar spėja papasakoti apie fotografiją.
1: Nes diena nėra ką veikti, saulė iš visos nėra. Dabar nesmė, kad čia gražu. Bet kokiam fotografui ir kam ne, nu iš viso blogo. Fotografai visi turi tą prieš saulės tekėjimą, po saulės tekėjimą porą valandų.
0: Įspūdingas elnių ragų atsinaujinimo savybės ir susidūrimus su gyvūnais keliuose.
1: Tai čia viena iš tų klaidų, niekas nepagalvoja, o prabėgo stirna. Tai palauk, iš paskos bėgs kita ir būna. Susidūrimas tai yra antra, trečia stirna. Nemanau, kad ta pirma būna lemianti, nes pirma vis tiek prabėga tada, kada tu dar, nu vis tiek prieš mašiną, nu nešokant mašinos, jau čia faktas. Tai pagrindinis tas dalykas. Niekas tokio dalyko nemokino. Matėjai žvėris bėga, sustabdyk, sustok, lietink, nes iš paspos bus kiti. Elnės, jau, tai tas būna tas pats, elnių būrys eis, jie eis visi kaip vienas. Briedis, kuris šiaip jau labiausiai pakliuvo, tai briedis išeis į kelkraštį, jis sėdėjęs ir žiūrės. Atvažiuoja mašina, atvažiuoja. Ir jau mato artėja mašina ir tada pradės eiti. Čia jau nėra gero patarimo, nes tu jo realiai nelabai matysi. Bet jeigu tu pamatėjai briedį pakeliai, tikrai nevažiuok. Nes jis prieš mašiną išeis.

0: Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Garsų archyvas Romualdo Barausko, laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.
1: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginio organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
5: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šimet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams, o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikini mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Kol visuomenė verda iš pasipiktinimo dėl Anykščių labirintų parke 15-metę išžaginusio jaunuolio bausmės atidėjimo, laidoje aiškinamės, kaip teismas priema tokį sprendimą ir ar galėjo skriūti.

0: LRT radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj Niujorke susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaitės. Esą daugiausia gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą, taip pat prašyta kompensuoti ir apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu rugpjūčio 22 dieną Lietuva nusiaubusi audra buvo stipriausia nuo 1970-ųjų. Vilniaus teismas už akių skyrė 60 dienų areštą Baltarusijoje besislapsančiam Antanui Kantrotui pravardė celofanas. Bausmė skirta už tai, kad renginio metu jis smogė į veidą Ukrainos rėmėjui Valdui Bartkevičiui. Subendrino šį sprendimą su ankstesniais nuosprendžiais dėl finansinių nusikaltimų ir riaušių prie Seimo, Kantrotui galutinė bausmė siekia daugiau nei 4,5 metų laisvės atėmimo. Šiuo metu paskelbta oficiali nuteistojo paieška. Teisėjų padėjėjų asociacija kreipėsi į valstybės institucijas ir prašo didinti atlyginimus. Asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė sako, kad teisėjų padėjėjų darbas reikalauja teisinio išsilavinimo ir didelės atsakomybės, tačiau atlyginimai nesiekia viešojo sektoriaus vidurkio.
2: Teisėjo padėjėjo darbas yra aukštos kvalifikacijos teisinis ir analitinis darbas. Pasigendame politinės valios, apskritai aiškių politikų argumentų, kodėl ilgus metus nėra skiriamas pakankamas finansavimas. Maž mūsų vertinimo tas atlyginimas turėtų sudaryti bent jau 1800 eurų į rankas.
1: Teisėjų padėjėjų asociacijos pirmininkė Agnė Černiauskaitė. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad parengtas planas per 3 metus didinti teisėjų padėjėjų ir kitų teismų darbuotojų atlyginimus.
3: Ir premjeras, ir finansų ministras tikrai dirba ties to klausimu, kad būtent šitai kategorijai teisėjų padėjėjų, sekretorių, raštinių darbuotojų, teismo psichologų grupiai darbo užmokestis auktų. Mes matome tolygų didėjimą per 3 metus ir tokį planą esame pateikę finansų ministerijai.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Vakar vykusiose 2 Vokietijų žemių rinkimuose triumfavo 2 kraštutinės partijos. Mecklenburgo Pomeranijos žemėje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, tačiau antroje vietoje esantys socialdemokratai, drauge su kairiaisiais ir žaliaisiais, turėtų sudaryti valdančiąją koaliciją. Kanclerio Friedricho Merco krikščionės demokratai neperkopė 5% ribos ir pirmą kartą per 8 dešimtmečius iš šio žemės parlamentą nepateko. Tuo metu pirmą vietą sostinėje Berlyne krikščionės demokratai užleido kraštutinės kairės partijai. Vokietijos kancleris rinkimų rezultatus pavadino katastrofa, bet teigia ir toliau ketinantis tęsti reformą šalyje. Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė politologė Fausta Šimaitytė sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas.
4: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Viustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
1: Politologija Fausta Šimaitytė. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumo, šią naktį vietomis negausiai palis, vėjas vakar.

0: Vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
1: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo leisti pareigūnams šauti įspėjamą į šūvį ir lengvinti ginklo panaudojimo sąlygas. Apie tai, kad Panevėžio rajone bus dronų gamykla, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, sužinojęs tik iš žiniasklaidos ir baiminasi, kad dėl to gali nukentėti ministerijos valdoma įmonė. Po skaudaus pralaimėjimo regioniniuose rinkimuose Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trauktis neketina. O taip pat laidoje kalbėsime apie brangsantį šildymą ir vėl užstrigusią e-sveikatą. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Pareigūnai galės šaudyti ne tik gręsant neišvengiamam pavojui. Vidaus reikalų ministerija siūlo suteikti daugiau laisvių, sprendžiant, kada panaudoti ginklą, taip pat įteisinti įspėjamą į šūvį. Nors teigiama, kad šaunamasis ginklas ir toliau būtų naudojamas tik kaip kraštutinė priemonė, dalis pareigūnų ministro siūlymus vadina pavojingais. Daumantas Butkus domisi tema, tai Daumantai, kodėl iš vis prisireikė keisti ginklo panaudojimo tvarką ir konkrečiai kas ketinama keisti.
2: Apie ginklo naudojimo sąlygas imta kalbėti po vasarą pasienyje įvykusio incidento, kai Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje per sulaikymą apie 20 užsieniečių užpuolė pareigūnus. Vienam pareigūnui, kurį pažeidėjai bandė nusitemti į Baltarusijos teritoriją, vėliau prireikė medikų pagalbos, dėl šio įvykio vis dar vyksta iki teisminis tyrimas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina, kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, renginiams ar turtui. Vidaus reikalų ministras sako, kad aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą reikia todėl, kad pasikeitė saugumo situacija. Siūloma atsisakyti dabar galiojančios prievolės pareigūnai įvertinti neišvengiamos būtinybės ir neišvengiamo pavojaus sąlygas. Ministras Martynas Katelynas.
3: Na, dabartinis įstatymas kalba apie neišvengiamą pavojų ir neišvengiamą būtinybę. Na, tai yra vertinamojo pobūdžio teiginiai. Iš tiesų, jeigu valstybė prašo pareigūno atlikti savo darbą ir pareigūnas sprendimui priimti turi 1-2-10 sekundžių, ar jisai tikrai gali įvertinti, kad tai yra neišvengiamas pavojus ir yra kitų alternatyvų. Tai iš tiesų atsisakome šių vertinamųjų formuluočių, paliekame tik pavojus kriterijų ir kartu aiškiai įtvirtiname žalos minimizavimo principą. Darome tris dalykus. Aiškiau apibrėžiame, kada pareigūnas gali veikti, suteikiame priemonės reaguoti į naujas grėsmes ir, žinoma, sustipriname pareigūno teisinę ir socialinę apsaugą. Kartu, žinoma, išlaikome principą, kad šaunamasis ginklas lieka kaip kraštutinė priemonė. Ir naudojant prievartą turi būti siekiama kuo mažesnės žalos. Ir labai svarbu paminėti, kad įstatymas turi būti pirmiausia parašytas ne prokurorui ir ne teisėjui, kuris situaciją vertins po metų ar dviejų ar trijų. Jis pirmiausia turi būti ir aiškiausiai suprantamas pareigūnui, kuris sprendimą priiminės per tą vieną ar dvi sekundės.
2: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
1: Daumantai, siūloma numatyti ir įspėjamojo šūvio galimybę, kada pareigūnai galėtų šaudyti į orą.
2: Ne, čia ko gero įdomiausia pakeitimų dalis. Dabar įstatymai įspėjamojo šūvio galimybės vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių įstaigų pareigūnams nenumato. Įstatymuose taip pat įtvirtinta, kad šaunamieji ginklai ir sprogmenys gali būti panaudoti, kaip jau minėjau, tik išimtiniais atvejais. Dabar siūloma apibrėžti, kad įspėjamasis šūvis į orą galėtų būti naudojamas kaip tarpinis variantas tarp kitų specialiųjų priemonių ir šūvis turėtų atgrasyti galimą pažeidėją nuo tolesnių veiksmų. Šauti ar ne, siūloma leisti nuspręsti pačiam pareigūnui. Ministras Martynas Katelynas.
3: sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, na, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, na, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
2: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
1: Daumantai, tai kaip ministro siūlymus vertina patys pareigūnai, aš užsiminiau, kad jie vadina pavojingais tokius siūlymus. Kodėl?
2: Jo, vis dėlto čia reikėtų priminti, kad dėl ginklo panaudojimo prieš pažeidėjus pareigūnai neretai turi aiškintis teismuose. Štai moterį nušovusį policininką Lietuvos aukščiausiasis teismas pavasarį išteisino dėl nužudimo ir piktnaudžiavimo, o Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piktnaudžiavimo bylą, kurioje pasienietis kaltinamas šaudamas įsprūkusio kontrabandininko automobilio ratą nušovęs vairuotoją. Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa sako, kad iki šiol galiojanti ginklo panaudojimo tvarka skatina baimę sėsti į kaltinamųjų suolą, todėl pareigūnams suriša rankas. Rimantas Liepa.
4: Nei vienas žmogus sveiko proto negins kito žmogaus, kad atsisėstų į kalėjimą. Netgi savęs pareigūnai neapgina, nes nenori to teisinio smurto, kuris vykdomas prieš pareigūnus. Matom praktiką, kad paprastai apie porą metų yra vaikščiojama minami teismų suolai, viską ir tiek Lenkijos pasienį, tiek mūsų pasienį. Pareigūnai yra nuolatos puldinėjami. Tikrai reikia ir įspėjimą į šūvį gražint ir suteikt ginklo naudojimo bent jau pasieniečiam tikrai daugiau galimybių ir supaprastinta visą tvarką, kad nebūtų dėl kiekvieno šūvio ar piptelėjimo prasideda iki teisminis tyrimas. Pareigūnui ginklas tam ir duodamas, kad jisai sugebėtų apginti ir valstybę, ir save, ir žmonės.
2: Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa. Vis dėlto dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantys įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimas šauti perspėjamąjį šūvį į orą gali sukelti pavojų. Ilgametis pareigūnas policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela.
5: Aš tikrai manau, kad tikrai netrukdė, ten įstatyme labai gražiai apibrėžta, kada policijos pareigūnas arba pareigūnai turi teisę naudoti ginklą. Visi pirmieji tie punktai keli išdėstyti pradžioje labai aiškiai apibrėžė, tai yra pavojus gyvybės, sveikatai, sakytume, arba netgi tuo atveju, kai nėra galimybės jau to, sakytume, įspėtis. Ginklo paruošimas, naudojimas, demonstravimas tai yra priskiriamas psichiniai prievartai. Lygiai taip pat jie tai šūviai ne į objektą, kuris naikino, o į teimėjai, tie vadinami buvusiai arba tie dabar pagalbos, sakytume, šūviai. Žinot, įspėjimas iš šūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, kaip vadinam tos 9 gramus, ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulkas susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą, neišvengiamumo nebus tokio, ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
2: Taip sako ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela. Liepa.
1: Dėkui tau apie keičiamas pareigūnų ginklų panaudojimo taisyklės, kolega Daumantas Butkus.
6: 60 minučių.
1: Panevėžio rajone netoli Upytės kaimo turėtų iškilti Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla. Šiuo metu 125 hektarų ploto būsimos gamyklos sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė genetiniai ištekliai. Šios bendrovės vadovas sprendimą teritorijoje statyti gamyklą vadina buldozeriu, o Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie gamyklos vietą sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Su mumis kolega Dominykas Rimaitis, tai Dominykai, ką apie planuojamą statyti dronų gamyklą mano vietos gyventojai, kada ir kaip jie sužinojo pagaliau apie šią gamyklą?
7: Upytės kaimo gyventojai, kurių yra iki 600, Na, jų nuomonės išsiskiria. Vieni nerimauja dėl saugumo, baiminamas, kad kilus karui tokia gamykla galėtų tapti priešo taikiniu, kiti projektą vertina palankiau, tikisi naujų darbo vietų, sako, galbūt bus sutvarkyti aplinkiniai keliai. Vis dėlto nemažai kolegės Vestos Silantjevinės kalbintų gyventojų sako apie planus visai negirdėję arba išgirdę tik visai neseniai.
8: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
9: Gerai vertinam. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim dar.
10: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėti prie pat mano kiemą būtų, da geriau, kelią pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmą sykį girdžiu. Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čianai garantijos nėra.
11: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies. Tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
12: Nu, negerai, nenori niekas šitų gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
7: Taip apie planus netoliau Pytės kaimo statyti dronų gamyklą, sako patys kaimo gyventojai.
13: Tai konkrečiai, ten bus gaminami dronai ar kas nors kito?
7: Taip, tai RSC Europe dronus gaminančios įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos ir gaminami joms reikalingi komponentai. Dabar bendrovė nemažą dalį detalių importuoja iš užsienio, o įgyvendinus projektą daugiau jų būtų gaminama Lietuvoje. RSC Europe vadovas Tomas Milašauskas.
14: Ta pati įmonė, kuri ir dabar dirba Vilniuje, šiuo metu mes turime apie 180 darbuotojų, gamyklai panevėžyje planuojam išsiplėsti dar iki 40 papildomų darbuotojų, gamykla užsiims tam tikrų į dronų sistemos komponentų gamybą. Galėsim pagaminti daugiau dronų sistemų ir galėsim didesnį dalį tų komponentų, kuriuos anksčiau įsigydavom iš kitų gamintojų ar kuriuos mūsų klientai įsigydavo iš kitų gamintojų gaminti patys. Rinkomės iš valstybės pateiktų sklypų, kurios tai siūlo tiem investuotojams. Mūsų pagrindiniai kriterijai buvo tam tikras dydis, kuris yra reikalingas išvystyti gamybiniai technologijai, taip pat apsaugos zonos, tumai nuo aplinkimų gyvenmečių, infrastruktūros prieiga, sakyčiau, įprastas investicinio projekto vertinimo pasirinkimas, tai tiek, kad specifika galbūt pas mus patie, kad yra reikalinga atitraukti nuo gyvenamųjų vietų ir kitų industrinių zonų tam tikrų atstumų tuos pastatus. Gyventojams tikrai nesikeis, galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės tarp namų. Statybas planuojam pradėti kitų metų pradžioj.
7: RSC Europe vadovas Tomas Milašauskas.
13: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika savo ruoštų teigia iš viešosios erdvės sužinojęs, kad iš ministerijos valdomos bendrovės bus paimamas sklypas, kaip jis vertina šią situaciją.
7: Ministras Kęstutis Mažeika pabrėžia, kad investicija Lietuvos gynybos pramonėje yra reikalinga, tačiau kritikuoja sprendimo priėmimo ir viešinimo procesą ir nerimauja dėl ministerijos valdomos bendrovės genetiniai ištekliai testinumo.
15: Lygiai taip pat sužinojom iš viešosios erdvės ir na, tikrai stebina tas, kad lygtais jau antrą kartą lipom ant to paties grėblio, prisimenant turbūt Rheinmetallio gamyklos irgi visą procesą, sklypų paėmimo, tą viešinimo ir taip toliau. Tai turbūt ta vieta turi tą savybę. Čia taip juokais kalbėjome su kolegomis, kad na, toje vietoje tie procesai kartojasi ir, na, turbūt yra tam tikros logikos dėl vietos parinkimo, jeigu taip žiūrint, galbūt dėl tos oro gynybos, kur galbūt ten atsiras papildomi pajėgumai, nes, na, bus šalia Rheinmetallio gamykla, šalia dronų gamykla, bet, na, tikrai norėtųsi, kad vis tik ne iš viešosios erdvės sužinotume apie tokius projektus. Genetinių išteklių mūsų įmonės veiklos testinumas yra labai svarbus ir šioje vietoje pasiruošiamieji darbai galėjo jau būti. Yra gyvi gyvūnai, kuriems reikia ir tam tikros erdvės, ir vietos, ir pašarų pasirūpinti, ir planuoti tuos procesus, tie patys ES įsipareigojimai.
7: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
13: Taip ir galima pasakyti, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius BNS naujienų agentūrai sako, kad nebuvo skelbiama anksčiau net ir ministrams apie šias planus dėl saugumo, dėl nekokių nors kitų priežasčių. Dėkui tau apie Panevėžio rajone statomą dronų gamyklą, Dominikas Rimaitis.
6: 60 minučių.
13: Dviejų Vokietijos žemių rinkimuose triumfavo dvi kraštutinės partijos. Mecklenburge Pomeranijoje daugiausia balsų surinko kraštutinės dešinės alternatyva Vokietijai, o Berlyne kraštutinės kairės partija Kairieji. Šie rezultatai sudavė dar vieną smūgį vyriausybei, tačiau kancleris Friedrichas Mercas žada darbą tęsti toliau ir sako turintis pakankamą palaikymą partijoje. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokuba. Tai Vytautai, kokios reakcijos į rinkimų rezultatus, ką sako partijų lyderiai, atrodo, kad tas spaudimas Mercui tik didėja.
16: Išties, Friedricho Merco politinė ateitis atsidūrė dėmesio centre po to, kai Krikščionių demokratų partija pirmą kartą istorijoje nepateko į Mecklenburgo Pomeranijos žemės parlamentą, nesurinko 5% reikiamo barjero. Ir tai buvo didelis smūgis po to, kai visai neseniai ir Saksonijos Anhalto žemėje kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijoje irgi šventė užtikrintą pergalę. Ir kalbant apie Mecklenburgo Pomeranijos rinkimus, AFD čia pirmoje vietoje su 38% balsų, kiek daugiau nei tiek, antri liko socialdemokratai su 35,5%. Pasisakymai iš partijos Alternatyva Vokietijai narių yra itin priešiški kanclerio atžvilgių. Pavyzdžiui, Mecklenburgo žemėje kandidatavęs AFD narys Laifas Erikas Holmas sako, kad jo manimu Mercas bus priverstas pasitraukti iš kanclerio posto dar šiemet. Tuo metu partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionys demokratai daugiau niekas kada istorijoje nelaimės federalinių rinkimų.
13: Krikščionys demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
16: Taip, prieš keletą valandų kalbėjo partijos Alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Ir apskritai Mecklenburgo Pomeranijos žemė, kaip ir dauguma buvusių rytų Vokietijos teritorijų, šiuo metu itin palaiko būtent šią partiją. Tačiau galima paminėti, kad Mecklenburgo Pomeranijos žemės atveju čia taip pat dar visai nesenai buvo reikšmingas ir rusiško kapitalo faktorius. Tiek pirmojo, tiek ir antrojo Nord Stream dujo, tiek Egijos teka būtent į šią žemę. Čia taip pat aktyviai anksčiau veikdavo ir Gazprom Bank. Ir visgi čia dauguma ketina formuoti ir premjero kėdė išsaugoti socialdemokratų premjerę, nepaisant to, kad surinko kiek mažiau balsų. Visgi Manuelė Švizvik sako, kad jai rinkėjai suteikia mandatą išlikti premjere, o vyriausybė jį ketina formuoti su žaliaisiais ir kairiaisiais.
17: Turime mandatą formuoti vyriausybę kartu su demokratinėmis partijomis, išrinktomis į žemės parlamentą. Šį vakarą ketiname aptarti šį klausimą atitinkamuose komitetuose. Savo partijai pasiūlysiu pradėti derybas tiek su žaliaisiais, tiek su kairiaja partija ir įgyvendinti rinkėjų mums suteiktą mandatą. Tai dvi demokratinės partijos žemės parlamente. Juk 35% balsų, kuriuos gavo socialdemokratai, daugiausiai atidavė rinkėjai, norintis, kad toliau eičiau premjerės pareigas ir kad suformuotume demokratinę bei stabilią vyriausybę. Negalime sau čia leisti tokio chaoso, koks buvo matomas Saksonijoje Anhalte. Į šį procesą įsitraukėme turėdami aišku mandatą spręsti pagrindinius klausimus – stiprinti ekonomiką ir užtikrinti darbo vietas.
16: Mecklenburgo Pomeranijos žemės premjerė, socialdemokratė Manuelė Švizvik. Tuo metu Berlyne pergalę švenčia radikalios kairės partija Die Linke. Taip pat tai yra geriausios partijos pasirodymas nuo šalies susivienijimo. Čia partija surinko 47 mandatus. Antroje vietoje liko krikščionys demokratai surinkę 34 vietas. Kancleris Friedrichas Mercas sutinka, kad šie rezultatai yra precedento neturintys ir kad federalinė politika ir jos asmuo prisidėjo prie to rezultato, tačiau sako, kad rezultatas atspindi ir sisteminius pokyčius ne tik Vokietijoje, bet ir apskritai kitose šalyse.
18: Ponios ir ponai, šie rinkimai.

0: rinkimai žymi esminį lūžį. Vokietijos krikščionių demokratų partijai tai dramatiškas ir precedento neturintis rezultatas. Mums nepavyko peržengti 5% ribos, o visa parlamentinė frakcija neteko vietų žemės parlamente. Tai skaudus smūgis, kurio pasekmes jausime dar ilgai. Ilgai aptarinėsime šios situacijos padarinius. Suprantu, kad abiejose žemės rinkimuose, tiek prieš 2 savaites vykusiuose Saksonijoje Anhalte, tiek vakar, svarbu vaidmenį atliko federalinė politika. Prie to prisidėjau ir aš. Vis dėlto rinkimų rezultatai ir jų priežastys peržengia mano asmens ribas. Esame liudininkai esminių pokyčių, vykstančių politinių partijų sistemose tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Tuo metu Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė, politologė Fausta Šimaitytė, sako, kad kol kas kanclerio keitimo klausimas pristabdytas, nes tiesiog nėra alternatyvos jam.
2: Kancleriui Mercui dabar yra tikrai labai sunki situacija, jis eina ant labai plono ledo, nes jau prieš rinkimus rytų Vokietijoje partijos viduje kalbėta, ar Mercas turėtų likti kancleriu, o rinkimai Saksonijoje Anhalte tiesiog tapo lūžio tašku. Bet kol kas Merco nuvertimo scenarijus yra sustabdytas, ne dėl kanclerio aukšto autoriteto, bet daugiausia dėl alternatyvos Mercui nebuvimo. Nors favoritas ir galimas įpėdinis yra, tai yra Šiaurės Vestfalijos premjeras Henrikas Viustas, bet jis negali dabar persikelti Berlyną, nes pavasarį jo laukia žemės rinkimai.
1: Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė.
3: Dėkui, tą situaciją Vokietijoje apžvelgia užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Dabar 17:26, netrukus laidoje išgirsite, kiek šiemet gali kainuoti šildymas ir kodėl vėl svarstoma jam taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Vėl neveikia e-sveikata, gydytojai, vaistininkai ir pacientai jau netenka kantrybės. Užsitęsę remonto darbai trukdo vaikams mokytis, o įdomių faktų rubrikoje šį kartą apie Hobitą ir apie tai, kad dalį kūrinio autoriui teko perrašyti. Laida 60 minučių iki pat 18:00, kviečiu likti kartu. Artėjančią žiemą gali brangti šildymas. Valdantieji ir opozicija nesutarė, reikėtų gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Tema domisi Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai kiek gali brangti šildymas ir ar tam jau ruošiasi patys gyventojai?
4: Tai Liepa šiuo atveju šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti apie 15-20%.
5: Šilumos kaina lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas. Šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kuras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai. Bet noriu atkreipti dėmesį, kad praeita žiema buvo labai šalta, neįprastai šalta, ir didelis šilumos suvartojimas lėmė apie 130 eurų būtui vidutinę sąskaitą. Tai jeigu klimatas būtų švelnesnis negu pernai ta žiema, tai žinoma, kažkiek kompensuotų tų šilumos kainų didėjimą ir bendras šildymo sąskaitos padidėjimas tikėtina bus kažkur apie 15-20% pagal dabartinę statistiką. Tačiau iki metų galo dar daug reikės pirkti kūro ir kokiom kainomis bus perkamas, šiandien sunku pasakyti, nes daro įtaką didelę geopolitiniai procesai.
4: Šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Esant prognozėms dėl brangesnio šildymo artėjančią žiemą, štai ką sako Kaune kalbinti gyventojai.
6: Kas iš to, tu išsigasi, tu neišsigasi, tai kaip nori, pensininkas taip ir gyvenk.
7: Daugiabutyje. Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti. Sumokėsim, užtenka pinigų, taip kad aš visiškai nesijaudinu.
6: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
8: Bet
6: jeigu net tiek ir nereikia.
9: Tai labai nemalonu. Bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškia, valstybės kišenė didesnė liūtų dalis turi ir kliūti. O mes, ką vargšai piliečiai, turime kentėti, brangsta kas met. Ir nėra išeities.
4: Taip sako dalis gyventojų kalbintų Kaune.
3: Taip, ir matant augančias kainas tarp politikų ir vėl kilo diskusijos, ar nereiktų gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui, kokios tos nuomonės.
4: Kaip antai Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas teigia, nepalaikantis idėjos, kad lengvata šildymui būtų sugražinta.
8: Visada buvau šalininkas, kad reikėtų naikinti šitą lengvatą. Noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena. Ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Ir noriu priminti, Lietuvoje yra įstatymas, kuris reguliuoja energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% yra skiriama būtent susijęjama su energetika, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Tai aš manau, kad šitas būdas yra priimtinesnis, nes vis daugiau Lietuvos piliečių gyvena nuosavuose namuose, kur tikrai centralinio šildymo nėra ir tada gaunasi nelygiateisiškumas.
4: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Komiteto pirmininko pavaduotoja Gintarė Skaistė svarsto, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui galėtų būti laikinai sugražinta.
10: Na, tai galėtų būti svarstoma kaip laikina priemonė tuo metu, kai šildymo kainos tikrai labai ženkliai auga, nes pažvelgus turbūt į praėjusių metų rugsėjį ir šių metų rugsėjį, tai matom, kad kartu su pridėtinės vertės mokesčio lengvatos panaikinimu kaina bendrai yra išaugusi beveik 42%, tai tikrai augimas yra didžiulis ir matom, kad kitą šildymo sezoną taip pat kainos bus dar didesnis, lyginant su praėjusiu sezonu, kuris jau ir tai buvo pakankamai brangus, tai kaip laikina sprendimą, kuris padėtų suvaldyti tam tikrą Hormūzo sąsiaurio incidento iššauktą situaciją, sakyčiau, kad galima būtų svarstyti kaip laikina sprendimą, kuris galiotų na vieną šildymo sezoną, tuomet vertinti, kaip situacija vystosi toliau.
4: Konservatorė Gintarė Skaistė. Taigi girdime, kad išsiskiria kai kurių valdančiųjų ir opozicijos atstovų nuomonės dėl lengvatos šildymui, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms atsisakyta trumpai primenu dar pernai. Dėl to nusprendė Seimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dar praėjusią savaitę kalbėjo, kad lengvatos šildymui gražinti neplanuojama, o reikia ar nereikia gražinti lengvatą. Klausiau kaip tik ir Kauno technologijos universiteto profesoriaus Ryčio Krušinsko. Štai kokios jo mintys.
11: Tai yra sprendimas, kuris galėtų mažinti valstybės pajamas, o biudžetas yra įtemptas. Aš suprantu ir gerbimo premjero poziciją, kai kalbama apie lengvatos tikslingumą ir tame yra tikrai racijos. Tačiau tikslingumas yra būtent tuomet pasireiškiantis labai efektyviai, jeigu eliminuojam išorinius veiksnius. Ir šiuo atveju išorinius veiksnius aš turiu omenyje brangstančią energiją arba tai, kas yra sudarantis energijos kaštų pagrindą, nafta, dujos ir taip toliau. Tai kai susideda dvigubas efektas tiek padidėjusio arba sugražinto PVM-o, tiek brangstančio energijos išteklių, tai iš tiesų nusėda gan skausmingai į namų ūkių biudžetus. Ir šioje vietoje galbūt iš tiesų reikėtų svarstyti bent laikiną tam tikrą PVM-o sumažinimą, kas šiek tiek įneštų ramybės į bendrą rinką ir būtų galima galbūt tą sprendimą atšaukti.
4: Taip svarsto profesorius Rytis Krušinskas ir liepa nuomonių dėl pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui gali būti įvairių.
3: Taip galima priminti, kad kol dar ši lengvata galiojo, valstybei tai kainuodavo apie 65 milijonus eurų. Aš dėkoju apie šildymo kainas papasakojusiam Vaidotui Burokui.
12: 60 minučių.
3: Registrų centras savaitę pradėjo sutrikusią veiklą. Pirmieji tai pajuto medikai, vaistininkai ir pacientai, nes neveikiant e-sveikatos sistemai receptinių ar kompensuojamųjų vaistų nusipirkti nebuvo galima apie 4 valandas. Registrų centras teigia, kad vyksta sistemų atnaujinimai, o medikai, kad sistema stringa kiekvieną mėnesį. Tema domisi žurnalistė Edita Vitė. Edita, tai kokie trikdžiai buvo pastebėti šį kartą?
13: Taip kaip ir minėjai, pirmiausia, tai pastebėjo būtent e-sveikatos vartotojai iš ryto ir tam, kad tiesiog medikai rašė receptus, tačiau pacientai, gyventojai atvykę į vaistinę jų pasiimti vaistų negalėjo vaistų, nes tiesiog tie receptai nepateko į sistemą. Būtent apie šitą sutrikimą papasakojo Domantas Ozerenskis, e-sveikatos departamento vadovas, na ir jau dienos metu kalbant,

0: Tie trikdžiai ar tie tiesiog kažkokie tai nepatogumai, jie jau buvo pašalinti.
1: Kas pagrindė buvo paveikta, tai būtent komunikacija tarp skirtingų informacinių sistemų, tarp tos nacionalinės sveikatos ir gydymo įstaigų. Tai ką tai reiškia, paprasčiau tariant, kad portalai mūsų sveikata veikia, pacientai galėjo prieiti naudotis ir matyti savo visą istoriją, kas neveikia ir kur skaudžiausia vieta tikriausiai iš to neveikimo, tai yra būtent integracijos su vaistinėmis, kai vaistininkai tikrai susiduria tuo metu su problemomis išduodant receptinius vaistus. Kartais pavyksta, kartais ne, tas ilgai užtrunka, stringa, tai va čia tas didžiausias poveikis, kuris yra skaudžiausias turbūt gyventojams. Tai dabar mes jau stebim, jau ne kad atsikūrim, jau atsikūrus, viskas veikia, tik tai stebim, ar nebus pablogėjimo, ar kažkokių šuolių ir panašiai. Tai tikimės, kad išspręstas bus šitas incidentas.
0: Kalbėjo sveikatos departamento vadovas Domantas Ozarenskis.
2: Visgi pacientai pusdienį negalėjo gauti vaistų, tiesa?
0: Negalėjo ir dalis atėjo net su popieriniais receptais. Apie tai kalbėjausi su Rena Viktorija Aukštikalnienė, gintarinės vaistinės vaistininkė, nes jau medikai buvo gavę signalą iš specialistų, kad stringa ir kad nebūtų nesusipratimo, jeigu yra galimybė tiesiog vaistus rašyti popierinę tvarką.
3: Kai kurių pacientų negalėjome aptarnauti arba turėjome šiek tiek ilgiau palaukti, kol užkraus sistema. Aišku, labai didelio poreikio elektroninių receptų šiandien neturėjome, kadangi gydytojai irgi šiandien buvo įspėti, kai tik sutrikimai atsirado ir nemažai pacientų jau atėjo su popieriniais receptais. Ir jam buvo rekomenduota, jeigu yra kokie kompensuojami ar kurie būtinai turi būti elektroniniai, tai ateiti šiek tiek vėliau. Kartais tie trikdžiai nutinka, gal ne tiek dažnai paskutiniu metu, bet tai tiesiog tokia techninė problema. Aišku, mėginam paaiškinti ir pacientams, kodėl ir kas. Kažkur užfiksavom, gal apie 3 valandas buvo.
0: Taip kalbėjo gintarinės vaistinės vaistininkė Rena Viktorija Aukštikalnienė. Nuo Obenų vaistinės atstovė Rita Šelekaitė Ivaškevičienė sako, kad didelių sutrikimų ar nepatogumo nepatyrė Benų vaistinėse, bet anot jos kažkaip priprato vaistininkai, nes tikrai tų sutrikimų pasitaiko ir ne vieną kartą.
4: Viskas vyko sklandžiai, pirmadienis tikrai nebuvo ypatingas sveikatos sistemos sutrikimų prasme. Tiesa, sutrikimų apskritai bendrai kalbant yra užfiksuota, bet kolegos vaistinėse tiek patys tvarkėsi pasitelkę kantrybę ir bendraudami su klientais, tiek kreipėsi į mūsų IT operacijų skyrių. Bet iš esmės situacija nebuvo kritinė ir viskas buvo kontroliuojama. Kalbant bendrai, sveikatos sutrikimų pasitaiko laikas nuo laiko, bet iš principo tai iš tikrųjų išmokom susitvarkyti.
0: Taip kalbėjo Benų vaistinės tinklo atstovė Rita Šelekaitė Ivaškevičienė.
2: Ne naujiena tie e-sveikatos sutrikimai, kaip dažnai visgi medikams tenka su jais susidurti ir jie jau pradėjo skaičiuoti tuos sutrikimus, tai kiek jų suskaičiavo?
0: Jie yra sumažėję, taip, kaip mes turėjom, na, iš tikrųjų didelę krizę e-sveikatos sutrikimuose, dabar tikrai yra sparčiai taisoma ir bandoma tas problemas taisyti, tačiau Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Stafjeva sakė, kad jie metus laiko atliko specialią analizę, kadangi susitikimuose su specialistais ministerija, jie sako, kad jie nemato trikdžių, medikai nesiskundžia, tai jie tiesiog pradėjo fiksuoti. Kiek kas mėnesį, ar yra sutrikimų e-sveikatos, ar nėra. Paklausykime gydytojos Almos Astafjevos.
4: Šiandien nuo pat ryto, aš kadangi dirbu nuo 7 ryto, tai turbūt nuo 8 valandos pradėjo strikti ir iš tiesų man tikrai teko vat, 1 valandą virš valandžių būti, iš tiesų buvo ir pacientai nepatenkinti, nes viskas vyko labai lietai. Šiandien pacientui reikėjo antibiotikus išrašyti čia ir dabar, nu, nes tikrai nesinori palikti, bet nu, sutariam su pacientu, kad jeigu neišrašysiu iki pietų, tai nu, tada rašysiu popierinį receptą. Tai tas labai apsunkina darbą, tikrai man ir virš valandžių, ir pacientai nepatenkinti.
5: kad viskas vyksta lietai. Kai klausiau ir politiniam lygmenį, kaip darot, kaip sprendžiat problemas, tai žinot, tam buvo įdomu, tada mes gavome informaciją, kad kaip ir nėra fiksuota sutrikimo, nes nesiskundžia medikai. Dėl to mes iš tiesų pradėjom daryti tą tokią suvestinę, kiek tų dienų per mėnesį yra. Tai dabar tikrai, vat, mes kai stebėjom, skaitykit metus laiko, mes galim atsakyti tikrai, kad nuo 3 iki 7 dienų,

0: kiekvieną mėnesį būna e-sveikatos sutrikimų.
1: Taip kalbėjo Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva, kurie padarė netgi specialią analizę. Na, o Mindaugas Samkus, registrų centro atstovas, jis tiesiog sako, kad tai yra atnaujinimai ir tie sutrikimai pasitaiko, jie šalinami, na ir kažkaip tai jau jų retėja tų atvejų ir labai tikisi, kad ateityje jų bus vis rečiau. Mindaugas Samkus.
2: Tas sutrikimo priežastis kiekvieno atveju yra skirtingos. Registrų centras valdo tikrai didelį informacinį išteklių ūkį ir tie atnaujinimai, pakeitimai sisteminiai, jie kai kuriais atvejais atrodo gal būti ir nereikšmingi, tačiau kadangi sistemos yra tarpusavyje gan glaudžiai susijusios, tai tam tikri pakeitimai, kurie programiniai, kurie yra atliekami, jie gali turėti įtakos, bet šiuo metu kol kas konkrečios priežasties nesame identifikavę, tačiau paprastai, istoriškai praktika rodo, kad tikrai tie programiniai pakeitimai, kurie yra daromi, jie gali turėti didesnių ar mažesnių veiklos sutrikimų.
1: Taip kalbėjo registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
3: Dėkui tau, apie eilinius, galima sakyti, e-sveikatos sutrikimus, papasakojo Edita Vitė.
4: 60 minučių.
3: Daliai mokyklų nepavyko baigti remontų iki šių metų rugsėjo, dėl to mokiniams tenka pratintis ir prie pastolių, ir prie pamokose girdimų statybinių garsų. Mokyklų vadovai sako, kad atlikti didelės apimties darbus per poros mėnesių atostogas yra neįmanoma. Vykstant remontui, mokiniams ieškoma kitų erdvių, o su statybininkais bandoma tartis, kad triukšmingiausi darbai vyktų jau po pamokų. Apie tai kalbame su LRT reporterė Kaune Kristina Karlovė. Tai kaip, Kristina, sekasi mokykloms derinti tuos remontus ir pamokas?
5: Man teko lankytis Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijoje, ten valytojas nepaliaujamai su karatus koridoriais bandydamos suvaldyti tą statybinių dulkių kiekį. Sporto salėje, sportuojančius mokinius, nuo remontą atliekančių darbininkų skiria statybinė plėvelė dengta siena, kuri nežinia kodėl ar pačių vaikų, ar pačių statybininkų jau yra praplėšta ir ten plėvesuoja praeinant. Taip pat koridoriuje matyti cemento maišai, statybiniai įrankiai. Na, mokykla yra pritaikoma asmenų su negali poreikiams, yra taip pat atnaujinama ir elektros instaliacija. Darbai yra prasidėję vasarą ir jie turėtų trukti visus mokslo metus, iš viso maždaug 11 mėnesių. Mokyklos direktorė Justina Zaleskinė sako, kad dėl remonto darbų dalį mokinių teko perkelti į kitas patalpas, į kitas klases, panaudoti net ir lauke esančius kupolus. Ano direktorės buvo tartasi ir su statybininkais, kad patys triukšmingiausia darbai grėžimo, pavyzdžiui, darbai ar ardymo darbai būtų organizuojami po pamokų ar savaitgaliais.
6: Turime didelės patalpas gimnazijoje, turime nenaudojamų patalpų, turime kupolus, tai tas visas pamokas, kurias reikia perkelti, kad iš vienos vietos į kitą persikeltume, mes perorganizuojame. Kartais kažką ten pragrėžia per pamokas ten ar kažką, kas jau būtina, bet jeigu jau palyginus po pamokų, tai čia jau skamba tada visa mokykla.
5: Taip pasakojo Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijos direktorė Justina Zalickienė apie pastangas suderinti ir mokymasi, ir statybas, ir tokių mokyklų yra ne viena. Kartu su statybininkais pašonėje mokosi ir Kauno rajone akademijoje esančios Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelės gimnazijos mokiniai. Ir šios mokyklos direktorė Daiva Misionienė pasakojo, kad būtent dėl rekonstrukcijos yra rekonstruojama dalis pastato, į priestatą teko iškelti net ir 12 klasių, remontas šioje mokykloje taip pat vyks visus mokslo metus.
7: Mokyklos pastatų yra 50 metų, yra dideli darbai ir užtrunka laiko, tai nėra klasės remontas.
5: Sakė Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelės gimnazijos direktorė Daiva Misioninė.
3: O ką sako tvarkos įstatymai, kiek leidžia remontams vykti tuo pat metu, kai vyksta mokslo metai ir moksleiviai turi mokytis?
5: Šios procesus kontroliuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Dažniausiai tokie, na, jie vykdo ir tos planinius patikrinimus, bet įprastai, jeigu jau vyktų dėl statybų, dažniausiai vyksta neplaniniai patikrinimai gavus skundų. Kol kas nei klausimų, nei skundų dėl remonto darbų vykstant ugdymo procesui nėra gauta. Tačiau anot visuomenės sveikatos centro Kauno padalinio skyriaus vadovės Romutės Smolskinės pagal higienos

0: normas, statybos negalimos būtent toje patalpoje, kurioje mokosi vaikai. Plačiau pasakoja Ramutė Smolskinė.
1: Patalpos turi būti izoliuotos, remontuojamos patalpos. Tai reiškia, kad jos turi būti apsaugotos nuo dulkių patekimo, nuo į kitas patalpas, kuriuose gali toliau būti vykdomas procesas. Ir tai atkreipiame dėmesį, kad jie turi vadovauti šitą normą.
0: Sakė Visuomenės sveikatos centro Kauno padalinio skyriaus vedėja Ramutė Smolskinė. Na, o mokyklos kartu ir savivaldybės iš tikrųjų bando ieškoti tų sprendinių, kaip čia reikėtų suderinti tą remontą ir mokymas, ir kaip jau teko girdėti, mokiniams yra ieškoma ir nuomojamo patalpų, kai kurios mokyklos net ir stato modulinės klases, tos vadinamosius konteinerius, kur yra laikinai perkeliami vaikai, kol vyksta remontai. Taip pat savivaldybių atstovai sako, kad kai yra tvarko ne viena klasė, ne viena patalpo rekonstruojamas, na, visas pastatas, tai darbams vien mokinių atostogų, kurie yra keli mėnesiai per metus, tiesiog neužtenka. Ir teko kalbėtis ir su Kaišiadorių rajono vicemeru Tomu Vaicekausku. Jis sako, kad situacija galbūt galėtų keisti, na, kiek paprastesnės viešųjų pirkimo procedūros ar platesnės rekonstrukcijos darbus atliekančių įmonių pasirinkimas, nes dabar dažnai juos stabdo ir tai, kad, na,
2: tos pačios įmonės tvarko tas pačias mokyklas.
0: Taip, labai sunku rasti statybininkus, reikia net eilėje laukti jų. Na ir taip pat galbūt sprendimas būtų ir ta nuolatinė priežiūra, o ne remontas, kaip 50 metų niekas nebuvo daroma ir dabar jau, na, tenka iš pagrindų keisti. Dar vienas tas variantas yra, kad, na, dažnai mokyklos remontuojamos gavus paramą, pavyzdžiui, Europos Sąjungos projektuose dalyvaujant, tai irgi yra gaunami pinigai, kaip šiuo atveju Žiežmarių gimnazijos atveju, ir juos reikia tiesiog įsisavinti, tuos darbus irgi reikia atlikti. Na, pavyzdžiui, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas sako, kad išeitis galėtų būti ne tik tuos darbus skaidyti etapais, kai vienas korpusas yra remontuojamas, tada vaikai perkeliami kažkaip į kitą, po to kitas, bet taip pat reikėtų ieškoti ir naujų technologinių sprendimų. Vienas toks, anot jo, yra skydinė renovacija, kai jau dalimis beveik galima, na, tą projektą, remontą, rekonstrukciją atlikti. Plačiau Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
3: Raudondvario gimnazija, jeigu kaip už pavyzdį paimtume, mokėsi 600 vaikų. Šiandien poreikis 1200. Tai neįmanoma per 2 mėnesius sukurti skydinę renovaciją. Aš manau, kad ypatingai jisai svarbus savivaldybėm, švietimo objektam, kadangi skydai, 80% jų viso pagaminimo vyksta gamykloje. Ir tik tai 20% tų darbų atliekami jau santykėje su ugdymo įstaiga ir tą teritoriją.
0: Sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Įprastai mokyklų rekonstrukcijos, kai yra gerinama sovietmečių statytų pastatų, energetinis efektyvumas, įrengiamas naujos sporto salės, steam centrai, laboratorijos ir panašiai, tai tikrai trunka ne porą mėnesių, o dažniausiai, na, bent jau kaip teigiama, nuo pusantrų iki net 3 metų gali užtrukti. Tai tikrai reikia įdėti pastangas, bandant susiderinti, kad visi būtų
2: laimingi ir bent gali
0: ir sutartų.
2: Taip ir galėtų atlikti savo pareigas. Vieni mokytis, o kiti vykdyti remonto darbus. Dėkui tau, Kristina Karlonė.
4: 60 minučių.
2: O dabar išgirsime, kokie orai laukia artimiausių metų. Su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labadiena.
5: Sveiki.
2: Diena buvo permaininga, vienur saulė, kitur lietus. Koks laukia vakaras?
5: Na, vakaras panašu, kad irgi laukia permainingas, nors nuo vakarinių rajonų po truputį pasitraukinėja lietaus debesis ir pagrindinė lietaus zona būtent yra rytų Lietuvoje. Na ir iki pat vėlyvo vakaro tie lietaus debesis didžioji dalis tikrai turėtų pasitraukti iš mūsų šalies. Na ir nakties metu jau to lietaus sulauksime tik vietomis, daugiausiai vyraus trumpas, nedidelis lietus. Kai kur suboluos rūkai, vėjas bus vidutinio stiprumo, vakarų šiaurės vakarų krypties, o temperatūra pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, tiesa, pajūryje bus šiek tiek šilčiau, tarp 10-13 laipsnių šilumos. Kalbant apie rytojaus dieną, tai rytojaus diena tikrai bus gana lėtinga, debesuota taip pat bus, na, nedidelių pragiedrulių, tikėtina, kad sulauksime vakarų Lietuvoje. Na ir daugelį rajonų protarpiai sulauksime to lietaus, tai tos pertraukos tarp lietaus bus tikrai neilgos, tad toks daugiau vyraus ištisinio pobūdžio lietus. Stiprės vėjas bus šiaurės vakarų šiaurės ir jau pūs 8-13 m per sekundę stiprumo. Ir diena

0: bus dar kaip rudeniui tikrai ganėtinai šilta, tarp 13-18 laipsnių šilumos.
1: Dėkui Jums, Simona Telinkevičiūtė, sinoptikė, papasakojo apie artimiausios paros orus. O 1937-aisiais Tolkienas išleido knygą Hobitas, tačiau po kelių metų vieną svarbiausio kūrinio vietų jam teko perrašyti. Mat istorija apie Bilbą ir paslaptingą žiedą buvo pradėjusi nebesutapti su nauju Tolkieno sumanimu Žiedų valdovo knyga. Visa ši istorija prasidėjo nuo vieno sakinio ant tuščio popieriaus lapo ir galiausiai virto viena garsiausių bei pelningiausių fantastinių istorijų pasaulyje. Apie tai įdomių faktų rubrikoje šį vakar papasakos Justas Buividas ir tai bus viskas laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė, Darius Kuodis ir Edgaras Kiškis. Gražaus Jums vakaro su LRT radiju ir iki.
2: Įdomus faktai.
3: 1937 metais pasirodžius Hobitui, skaitytojai susipažino su Bilbu Begginsu ir paslaptingu žiedu, kurį Hobitas rado požemiuose. Tačiau jeigu būtumėte paėmę pirmąjį knygos leidimą ir atsivertę garsųjį Bilbo susitikimą su Golumu, šiandien jį perskaitytumėte visai kitaip. Tolkinas vėliau suprato, kad vienas svarbiausių jo paties istorijos elementų nebetitinka to, ką jis jau buvo numanęs parašyti. Ir todėl jis tiesiog perrašė savo knygą. Pirmasis Hobito leidimas pasirodė 1937 metų rugsėjo 21 dieną. Iki to laiko istorija gana ilgai gulėjo Tolkieno stalčiuje, nors jis ją buvo skaitęs vaikams, skolino draugams tik po kurio laiko buvusi jo mokinė Elaine Griffins apie rankraštį užsiminė leidyklos darbuotojai Susan Dugnall. Ši perskaitė Hobitą ir manė, kad knygą verta išleisti. Tada į istoriją pateko dar vienas labai svarbus žmogus. Leidyklos vadovas Stanley Unwinas paprašė savo 10-mečio sūnaus Reinerio perskaityti knygą ir įvertinti ją kaip vaikišką literatūrą. Berniuko išvada buvo palanki ir leidykla nusprendė knygą išleisti. Taigi vienos garsiausių 20-o amžiaus fantastinių knygų likimą iš dalies nulėmė 10-mečio berniuko atsiliepimas. Beje, pats Tolkienas vėliau rašė, kad pirmasis Hobito sakinys buvo parašytas ant tuščio lapo, kai jis taisė mokinių egzaminus. Jis sakė nežinantis, kodėl būtent tada parašė tą sakinį. Tačiau grįžkime prie istorijos. Pirmajame leidime viskas buvo gerokai paprasčiau. Golumas žiedą buvo gavęs kaip gimtadienio dovaną, o Bilbui net pažadėjo jį padovanoti, nors vėliau žiedo nerado. Tai nelabai derėjo su tuo, kad Tolkienas vėliau sugalvojo apie žiedą ir jo poveikį. Kai autorius rašė Žiedų valdovą, žiedas jau tapo nebe atsitiktiniu stebuklingu daiktu, o ypač pavojingu galios simboliu. Todėl jis grįžo prie Hobito ir pakeitė visą Golumo bei Bilbo susitikimo sceną. Antrojo leidimo, pasirodžiusio 1951 metais versijoje, Golumas jau yra apsėstas savo brangenybės, o žiedą Bilbas negauna kaip dovana, jis jį slapta pasiima. Taigi šiandien daugeliui gerai pažįstama Hobito istorija iš tikrųjų nėra visiškai tokia pati, kokią Tolkienas buvo išleidęs iš pradžių. Dar įdomiau tai, kad 1960 metais jis pradėjo dar vieną didesnį Hobito perrašymą, bandydamas dar labiau suderinti knygą su Žiedų valdovu, bet šio darbo taip ir nepabaigė. O to vieno perrašyto sakinio istorija galiausiai tapo dalimi milžiniškos kultūros industrijos. Trys Peterio Jacksono Hobito filmai pasaulio kino teatruose surinko beveik 3 milijardus dolerių. Akademijos apdovanojimuose jie buvo nominuoti iš viso 7 kartus, tačiau ne vieno Oskaro nelaimėjo. Ir visa ši istorija prasidėjo nuo vieno sakinio ant tuščio lapo, o paskui paaiškėjo, kad net profesoriui Tolkienui kartais tekdavo perrašyti savo paties sukurtą pasaulį. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis, ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystės bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
1: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
4: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis.

Dėžutė radijas. Siūloma grąžinti pareigūnams galimybę

0: Paleisti įspėjamąjį šūvį. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainą, svarstoma apie lengvatas. Japonija siaubė taifūnas, evakuacijos nurodymai išsiųsti beveik 2 milijonams žmonių. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjimą į šūvį. Ministro Martino Katilino teigimu, įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamą į ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas.
1: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantis įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimą šauti perspėjimą į šūvį gali sukelti pavojų. Policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela.
2: Žinot, įspėjimas iš šūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, kaip vadinam tos 9 gramus, kad ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulka susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą neišvengiamumo, nebus tokio, ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
0: Ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSI Europe gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimų Upytės seniūnijoje Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė. Į dronų gamyklą planuojama investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasak jo, šalia esančių kaimų gyventojai didelių pokyčių pajusti neturėtų.
3: Gyventojams tikrai nesikeis. Galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės tarp namų. Atsiranda ir pliusai tam tikri ir tam tikros korekcijos gyvenimų.
0: RSA Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie gamyklos vietą sužinojęs iš viešosios erdvės. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną. Vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
4: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
5: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim tai.
6: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėti prie pat mano kiemą būtų, da geriau, kelią pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmą sveikį girdžiu. Nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Tas saugumas irgi dar čia garantijos nėra.
5: Da, nelabai girdėjau. Ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai, bet iš dalies, tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
7: Negerai, nenori niekas šitų gamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
0: Sakė LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Šiuose vietovėse, šalia kurių bus kuriama gamykla, gyvena apie 6,5 žmonių. Ekspertai spėja apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Valdo Lukoševičiaus teigimu, galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir oro sąlygos.
8: Šilumos kaina, kurią lemia

0: daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Kaune kalbinti gyventojai skirtingai reaguoja į prognozę dėl brangesnio šildymo.
2: Tai labai nemalonu, bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškiai valstybės kišenė didesnė liūto dalis turi ir kliūti, o mes, ką vargšai piliečiai, turime atkentėti, brangsta kasmet ir nėra išeities.
3: Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti? Sumokėsim, užtenka pinigų.
4: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
5: Bet
4: tai jeigu...
5: net
4: tiek ir nereikia.
1: LRT radio kalbinti gyventojai. Tuo metu valdantieji ir opozicija nesutaria, ar reikėtų grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Seimas lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms panaikino pernai. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitais metais vyksiančių eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovę Violeta Grigorienė. Jie paskyrė savivaldybės tarybą. Tuomet Ričardas Malinauskas, kuriam vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino mero įgaliojimus, pradėjo eiti administracijos vyriausiojo patarėjo pareigas. Malinauskui mero įgaliojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj New York'e susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos Mecklenburgo Pomeranijos žemėje užtikrinta pergalė švenčiančios kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai vis garsiau reikalauja kanclerio Friedricho Merco atsistatydinimo. Rezultatus komentavusi partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionis demokratai daugiau niekada istorijoje nelaimės federalinių rinkimų.
6: Krikščionis demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su Jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
1: Partijos Alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Visgi koalicija Mecklenburgo Pomeranijos žemėje formuos su 35% balsais likę socialdemokratai, kurie ketina formuoti koaliciją su žaliaisiais ir kairiaja partija. Kancleris Friedrichas Mercas sako, iš pareigų trauktis neketinantis ir turintis pakankamą palaikymą partijoje.
7: Ponios ir ponai, šie rinkimai žymi esminį lūžį. Vokietijos krikščionių demokratų partijai tai dramatiškas ir precedento neturintis rezultatas. Mums nepavyko peržengti 5% ribos, o visa parlamentinė frakcija neteko vietų žemės parlamente. Tai skaudus smūgis, kurio pasekmes jausime dar ilgai. Ilgai aptarinėsime šios situacijos padarinius. Suprantu, kad abiejose žemės rinkimuose, tiek prieš dvi savaitės vykusiuose Saksonijoje Anhalte, tiek vakar, svarbu vaidmenį atliko federalinė politika. Prie to prisidėjau ir aš. Vis dėlto rinkimų rezultatai ir jų priežastys peržengia mano asmens ribas. Esame liudininkai esminių pokyčių, vykstančių politinių partijų sistemose tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Japonija siaubant taifūnui valdžia paragino evakuotis beveik 2 milijonus gyventojų, atšaukti keli šimtai lėktuvų skrydžių, sustabdyti traukiniai. Elektros neturi daugiau nei 50 tūkstančių namų ūkio, mažiausiai 2 žmonės sužeisti. Dalyje Japonijos pranešama apie iškritusi rekordinį kiekį kritulių. Pasak meteorologų, dabar taifūno vėjo greitis siekia iki 55 metrų per sekundę. Nors prognozuojama dar daugiau kritulių, meteorologai sako, kad blogiausia jau praėjo. Tikrasis audros padarytos žalos mastas turėtų paaiškėti rytoj. Trys amerikiečių žiniasklaidos priemonės CNN, MS Now ir Politico pateikė ieškinį siekdamos apginti konstitucijoje įtvirtintą spaudos laisvę. Tai daroma po to,

0: O kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė šių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus, jų akreditacijos buvo panaikintos. Trumpas sprendimą aiškina tuo, kad esą šios redakcijos skleidžia melagingas naujienas, tačiau konkrečių įrodymų nepateikė. Dalis teisės ekspertų Trumpo draudimą jau viešai pavadino prieštaraujančių konstitucijai ir pasmerkė jį kaip staigų, diskriminacinį bei kenkiantį žiniasklaidos laisvei. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 17 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. Dabar 6 valandos beveik 12 minučių.
1: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Šiandien žmonės klausia, kaip jaučiasi paaugliai patyrę seksualinę prievartą ir kodėl teismų sprendimai po tokių įvykių kartais būna tokie neteisingi. Į klausimus man padės atsakyti Paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė Veronika Lakis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Sveiki.
3: Labai diena.
1: Veronika, jums klausimas pirmiausia. Žmonės klausia, kaip patirta seksualinė prievarta išgyvena paaugliai ir kas tokiose situacijose vyksta su jų saugumo, na ir pasitikėjimo pasaulio jausmu.
2: Tai seksualinė prievarta iš tikrųjų yra labai platus reiškinys. Tai vat vienas dalykas, kurį norėtųsi iš karto pasakyti, kad mes įsivaizduojam pirmų atvejų matyti apie kažkokius tokius labai iš karto išžaginimus ar panašiai, bet vaikai, didelė dalis vaikų prievarta patiria labai skirtingom formom. Nežinau, internete, kažkoks viliojimas ir tas labai eina palaipsniui, labai priklauso irgi nuo to, iš ko patiria. Ta prasme, ar tai yra kažkoks nepažįstamas žmogus, kur vat vieną kartą susitikau, įvyko kažkas netinkamas. Ar tai yra žmogus artimoje aplinkoje, kurio aš pasitikiu, ne, su kurio gal kartu augu ir panašiai. Tai tas irgi labai veikia tą savijautą ir paties prievartos formą. Bet aišku, seksualinė prievarta yra ta prievartos forma, kuri visų pirma pažeidžia tavo ribas, tavo artimiausias ribas, tai yra tavo kūno ribas ir jeigu ypač eina kalba apie prievartą, kurią vaikai patiria nuo ankstyvos vaikystės, tai yra prievarta, kuri formuoja tavo apskritai supratimą apie tave, apie santykį su kitais, apie santykį su pasauliu, tai tikrai viena žinia būna, kad labai dažnai negali kontroliuoti dalyko, ne, tai iš karto tokio daug nugalinimo vertės, nes tai yra tokia žinutė, kad su tavim gali daryti ką nori, ne, ir tu to negali kažkaip sukontroliuoti. Ir, aišku, labai stipri žinutė apskritai apie pasaulio tokį nesaugumą ir nepasitikėjimą kitais.
1: Ir jeigu ta prievarta paaugliai patiria iš svetimų, nepažįstamų žmonių, vyksta teisiniai tyrimai, procesai, na, jie užtrunka pakankamai ilgai. Na, ir kaip tada tas ilgas procesas ir apklausos ir visa kita, ir vis tas prisiminimas, kartojimas veikia paauglius?
2: Taip, tai iš tikrųjų, jeigu eina kalba apie kažkokį net ir vienkartinį įvykį, tai vis tiek jis yra faktas, bet su juo susiję jausmai vis atsikartoja skirtingais tyrimo etapuose. Tai nežinau, ten visų pirma, tu pasakai apskritai kažkam. Tada tau reikia, turėti apklausą teisme pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos įstatymus visą seksualinę prievartą patyręs nepilnametis ar mažametis. Metis yra apklausiamas su psichologo pagalba, tam specialiai pritaikytoje aplinka, tai tikrai yra siekiama, kad ta patirtis būtų kuo labiau palanki vaikams, bet aišku, tai vis tiek yra didelis tikrai stresas ir išgyvenimas po to po kažkiek laiko dažniausiai vyksta ekspertizė psichiatrinė atliekama. O tada pats jau teismo procesas, kur yra ne vienas posėdis, vaikai, aišku, jame tiesiog nedalyvauja, bet vis tiek, nu, tai yra šia žinia, kad šiuo metu svarsto apie kažkokį dalyką, kuris su manim įvyko. Ir pats nuosprendis, ir tikrai, nu, kadangi dirbu dažnai su vaikais paaugliais, kurie, nu, vat, ir visą to laikotarpį, tai iš tikrųjų, vat, kiekvienas naujas susijęs su tuo įvykis, nu, sukelia pakartotinus jausmus, klausimus. Taip žinia, kad tai nėra kažkoks uždaryta tema ir klausimas tik pranešiu ir viskas.
1: Ir klausimas dabar Vilniaus universiteto docentui, kriminologui Gintautui Sakalauskui. Tai kaip priemamas toks sprendimas, kad prievartautojas gauna bausmės vykdymo atidėjimą lygtinai? Nes žmonės, na, labai internete piktinasi tokią, jaučia neteisybę, kaip taip gali būti, nes buvo įrodyta, kad buvo prievarta.
4: Nematant teismo nuosprendžio, aišku, komentuoti yra sudėtinga, tik pagal tai, ką aš esu girdėjęs viešumoje. Bet aš gal pradėčiau nuo tokio turbūt asmenio dalyko, labai norisi pirmiausia palaikyti žmonės, kurie tą prievartą patiria ir kažkaip atklausantis, nu, palinkėti stiprybės, nes, nu, tie tokie skandalai, jie ateina ir praeina, o žmonės lieka su savo nuoskaudom, tai pirmiausia kreiptis, nu, kažkaip tokio palaikymo, ar ne, ir tokio supratimo empatijos. Kaip tokie nuosprendžiai priimami, tai jeigu taip trumpai teisiškai, tai išžaginimas yra sunkiausia seksualinės prievartos forma. Tai yra sunkus nusikaltimas, sunkumas nepriklauso nuo teismo vertinimo, kas yra sunkus, kas nesunkus, kas labai sunkus, apibrėžia baudžiamasis kodeksas. Ir tada pagal bendrą taisyklę numatytas yra tik realus įkalinimas. Ne, nuo 4 iki 10 metų yra realus įkalinimas ir pagal bendrą taisyklę bausmės vykdymo atidėjimas nėra galimas. Tai va, tai, ką aš girdėjau iš teismo argumentų, aš kol kas jų negirdėjau būtent teisinių, bet yra dvi galimybės, kada tą vykdymą galima atidėti. Tai pirmiausia, jeigu mes vadovavimas teisingumo principu, tai tada galima atidėti ir už sunkų nusikaltimą. Tik tai, kad tą teisingumą teismas turi labai aiškiai pagrįsti, kodėl būtent šiuo atveju teismas galvoja, kad būtų pažeistas teisingumo principas, jeigu tas žmogus būtų įkalintas, tai šiuo atveju, tarkim, va, tai, ką girdėjau, jaunas amžius būtų vienas iš argumentų, ar ne? Ir kita galimybė yra, kad pas mus baudžiamasis kodeksas numato nepilnamečių baudžiamosios atsakomės ypatumus iki 18 metų. Ir tam tikrais atvejais daugumoje šalių įstaikoma ta išimtis gana dažnai, iki 21 metų, kai yra kaltininkas. Jeigu jo socialinė branda prilygsta nepilnamečiui, taip pat galima taikyti nepilnamečių baudžiamosios atsakomės ypatumus. Kaip suprantu, tam vaikinui buvo 18 metų, tai tas būtų įmanoma, ir jau tada įstatymas nenumato apribojimo, kad tik už sunkų nusikaltimą galima atidėti vykdymą, galima atidėti už bet kokį nusikaltimą, ar ne? Tai žodžiu, tie du keliai, kada jie teisiškai yra iš principo įmanomi. Ir kad dar pasakysiu, nu, aš taip tikrai labai stebiuosi ir taip su apmaudu klausau rimtų saviais politikai, rimtais politikais laikančių žmonių, nes anksčiau tokius dalykus dažniausiai tokie populistai kažkaip išmesdavo į viešumą, kai jie, nu, iš karto a priori abejoja teismo sprendimais. Ne? Jeigu tai buvo dvi instancijos, ir pirma instancija, ir antra instancija, ir jie tikrai, nu, manė, kad vykdymo atidėjimas yra tinkamas, tai bent jau aš pasitikėčiau teismais, nekelčiau tokį ažiotažo kažkaip, nu, ir dabar greučiau tokį, nu, apskritai tokį, kurčiau tokį, vat, kažkokį nepasitikėjimo, pasipiktinimo atmosferą, jolab, kad, nu, kur teismas tikrai teisus, nu, kalėjimas tikrai nėra ta vienintelė bausmė, tai nėra bausmės nuėnimas, bet kuriuo atveju.
1: Klausimas jums, Veronika, kaip tuomet, kai būna, na, toks sprendimas liktinai, kai realios bausmės nėra, kalbant, na, apskritai, ne apie būtent šį atvejį, bet apskritai, kaip jaučiasi aukos, kaip jaučiasi paaugliai, kai tarsi nesulaukia to teisingumo?
2: Man atrodo, čia svarbu, ką Gintautas irgi sako, tai nėra realios bausmės nebuvimas. Čia yra tiesiog kitokios priemonės, ne? Galėsit pakomentuoti. Tai man atrodo, kas yra labai svarbu vaikam, paaugliam, nu, ir apskritai smurtai, ypač seksualinį patyrusiam žmonėm, tai, nu, visų pirma yra apskritai ta pirma reakcija. Ta prasme, reikia labai daug drąsos pradėti pasakyti, ir ta pirmas tas pasakymas paauglių atveju visai dažnai būna net nebūtinai suaugusiam, o draugui ar draugiai ar nu, vat, bendramžiam. Tai yra labai svarbi šita pirma reakcija, kad jie, nu, iš karto duoda aiškę žinią, kad čia nebuvo tvarkoj. Nu, vat būtent, kad čia nebuvo, gal tu netaip supratai, gal tu, nežinau, netaip apsirengiai, kad pirma reakcija čia buvo netvarkoj, nu, pasakyk suaugusiam. Tada yra labai svarbu, kokia yra pirma to suaugusio reakcija, kad vėlgi jis nesako, tai ko tu ten buvai, kodėl tu buvai, nežinau, neblaivus ar dar kažko, aš nekomentuoju šito konkretaus atvejo, bet apskritai. Ir vėlgi konkreti žinia, kad tai buvo netvarkoj. Ir tada pats, nežinau, kreipimasis į institucijas, ir tada pats iki teisminio tyrimo pradžia, tada jau, jeigu yra per

0: perduodama į teismą, tai visi šitie žingsniai jau duoda svarbią žinią nukentėjusiam, kad tai visų pirma buvo netvarkoje, ne? Nes labai dažnai nukentėjęs asmuo tikrai prisiema savo atsakomybę, yra žiauriai daug įvairaus kaltinimo savo, gal aš galėjau kažką kitaip padaryti ir išvengti šitos situacijos. Tai arba nežinau, gal aš netaip supratau, gal visgi tikrai, tai labai yra sutrinka, nu, vat, kur ta realybė, ne? Tai tokia rimta suaugusi ir rimta, o šitoj vietoj institucijos ir teismas yra irgi atlieka, nu, kaip visuomenės tokį balsą šitoj vietoj, labai aiškiai yra pasakoma, kas yra tinkamas ir netinkamas elgesys ir kad taip su tavim nieks negalėjo pasielgti. Tai tas nuosprendis, kai, man atrodo, nukentėjusiam dažnai būna, kad, nu, va, ta būtent, kad, okei, čia aš ne... Nėra, kad aš ne taip pagalvojau, ne, tikrai, čia buvo netvarkoj. Tai jau šitas vat įvardinimas yra labai svarbus. Nes tas irgi nusuteikia ir tokį kitą dalyką, ar aš gyvenu tada saugiam pasaulyje, ne, ar su manim vėl gali taip pasielgti kiti žmonės, arba ar mano, nežinau, kiti artimi žmonės yra saugus. Nu, pavyzdžiui, jeigu dirbu su suaugusiais, kurie yra patyrę prievartą, nežinau, ar vaikystės, ar anksčiau, tai tikrai vienas iš tokių vėlgi iškeliančių tą patirtį įvykių yra, ten, nežinau, pavyzdžiui, susilauki savo vaikų, arba turite, nežinau, jaunesnių vaikų, brolio ar sesio, ne, tai, nu, toks labai stebėjimas, o ar jis bus šitam pasaulį saugus. Tai, ta prasme, ta teismo žinutė, kad iš principo čia jis yra kaltas, ne, kad žmogus padarė nusikaltimą, yra labai svarbi šitoje vietoje. Pats, kiek čia metų, ar koks tas nuosprendis, nu, tai dažnu atveju žmogui, arba nežinau, ten piniginės, nu, vat irgi, kaip girdžiu iš jaunuolio ir iš vaikų, nu, tarsi nėra sumos, kuri kompensuotų tą patirtį, ne, arba nėra nuosprendžio, kuris atlygintų ar kompensuotų tą žalą, bet yra, man atrodo, labai svarbu, kad kaip vyksta pats procesas, nežinau, kad ar vaikas yra išgirstas, ar jį yra rimtai žiūrima, ar jo žodžių yra klausoma, ar jis yra palaikomas, apie ką, nu, va, štai ir Gintautas sakė nuo pat pradžių, tai man atrodo, šitie faktoriai yra labai svarbus visam gyjimo procesui.
1: Gintautai, tada dar klausimas jums, nes dabar visa visuomenė, politikai, visi diskutuoja apie šitą atvejį. Sprendimas buvo apskūstas, tiek prokuroras, tiek nukentėjusi pusė nesutiko su sprendimu, bet jis buvo paliktas. Tai paaiškinkit, ką reiškia tas liktinai, nes žmonės, kai diskutuoja internete, pyksta, sako, jokios bausmės realios nėra.
2: Nu, žiūrėkit, Sandra, nu, tikrai ne visa visuomenė, čia politikai labai dažnai mėgsta manipuliuoti ir kad reiškia sukrėsta visa visuomenė, nu, turbūt tikrai ne, dalis žmonių, kurie turbūt seka. Labai geras klausimas. Būtent, kad lygtinis nuteisimas yra sena sovietinė savoka. Tai kai jau politikai, reiškia, jie manipuliuoja, jau yra rodo tokį labai seną sovietinį supratimą. Mes neturim lygtinio nuteisimo jau 23 metus. Yra laisvės atėmimo arba arešto bausmių vykdymo atidėjimas, vadinamoji probacija. Tai reiškia, kad žmogui yra paskiriamas laisvės atėmimas arba areštas, aš tik nežinau, kiek šiuo atveju buvo paskirta, man atrodo 3 metai, ir jos vykdymas yra atidedamas, skiriama probacija. Ir žmogus gauna įpareigojimą lankytis probacijos tarnyboje, bendradarbiauti, atlyginti žalą, dalyvauti programuose, bet kur kitur. Ir jeigu per tą laikotarpį jisai pažeidžia sąlygas, arba dabar, kaip sako probacijos įstatymas, jo nusikalstamo elgesio rizika didėja, tai gali būti pagrindas kreiptis į teismą ir vykdyti bausmę, lygiai taip pat, jeigu jis per tą laikotarpį padaro naują nusikaltimą. Ir 4 metams jo tikrai elgesys yra gana griežtai kontroliuojamas. Tai, žodžiu, tai nėra nei įsisukimas, nei kažkoks gailestis, tai yra vidutinio sunkumo valstybės reakcijos forma į nusikalstamą elgesį. Ir man labai patiko, kaip Veronika irgi sako, nu, kas dar labai, man atrodo, yra svarbu, suvokti, kad taip, žmonės nukentėja ir jų artimieji dažnai reikalauja tų griežtų bausmių, nes vien tik tame mato kažkokį tokią pasitenkinimą vidinį, bet dažnai už to slypia tiesiog noras saugumo, noras atkurti tai, kas buvo lygi tol, ir ar žmogus bus įkalintas ar ne, tai nei to saugumo, nei tos pagalbos nebus daugiau iš esmės, ar ne, tai čia visai, man atrodo, nu, tie dalykai yra supainėjami ir nu, ne tame turėtų būti esmė iš tiesų. Ir kas dar labai svarbu, ką rodo, tarkim, ir kriminologiniai tyrimai, kad taip, tie pirminiai sužalojimai, psichiniai ir fiziniai, jie būna sunkesni ar lengvesni, bet kas po to

0: dažnai nutinka antrinė, tretinė ir ketvirtinė viktimizacija. Kai būtent aplinkinių reakcijos, ar ne, žiniasklaidos reakcijos, ar ne, teismų ir teisėsaugos tas nuolatinis priminimas dar labiau traumuoja, ne, negu tie pirminiai dalykai, kurie nutiko, ar ne, ir dar labiau stumia žmogui tokį nu visiškus pakraščius, tokio psichologinio saugumo.
1: Veronika, jums tada klausimas tikrai. Kalbamės apie tai, internete žmonės diskutuoja, politikai kalbasi, kaip jaučiasi, na, girdėdamas va šį atvejį, kitą atvejį, kad apie tai diskutuojama, kalbama yra.
2: Man atrodo, kad labai priklauso, kaip kalbame. Ir nu, va čia ką ir prieš laidą truputį pasikalbėjom, kad tikrai atrodo, kad gal turime truputį daugiau tokio kažkokio brandesnės reakcijos, mažiau kaltinimo nukentėjusio žmogaus. Tai man atrodo, labai priklauso, kaip kalbam. Ir, pavyzdžiui, šitą erdvę galima labai išnaudoti tokį pastiprinimą, nes yra labai daug atvejų, apie kuriuos mes nežinom, arba žino kažkas, bet nedrįsta sakyti. Tai man atrodo yra labai svarbi erdvė šitoj vietoj akcentuoti, kad kreipkitės pagalbos, pasakykite apie tai, kas vyksta. Tikrai, kad yra, vėlgi, man atrodo, nu, vat šis konkretus atvejis parodo, kad nu, byla nuėjo iki teismo, buvo nuosprendis, buvo pripažinta, kad šis elgesys yra netinkamas. Yra labai daug situacijų, kai, nu, nežinau, ten iki teisminio tyrimo ribos neperžengia, arba, nu, sakau, vėlgi, kiek yra labai daug yra atvejų, ką rodo tokie tyrimai, nu, ne statistika, bet tyrimai epidemiologiniai, kad yra labai daug atvejų, apie kuriuos nu, mes taip niekad ir nesužinosime. Tai šitoje vietoje labai svarbu išnaudoti erdvę ir sakyti, kad praneškite apie tai, kas su jumis vyko netinkama ir kaip tą padaryti, kad tikrai visų pirma, nu, kažkiam patikimam suaugusiam, jeigu nežinau, dabar girdi koks nors vaikas, ar ne, kuris patiria, tai visų pirma pranešti patikimam suaugusiam, yra vaiko teisių linija, yra pagal Lietuvos įstatymus, tada suaugę turi pranešti vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir ar policijai. Tėvai suaugę, jeigu turi įtarimo, kad vaikas gal galimai patyrė seksualinį smurtą, nesvarbu, ar iš bendramžio, ar iš vyresnio žmogaus, artimoje aplinkoje, tikrai labai kviečiam skambinti tėvų liniją, kur konsultuoja paramos vaikam centro konsultantai. Tikrai labai svarbu nu, vat šitos dvejonės nepalikti sau. Nes labai dažnu atveju tas būtent ir vyksta. Mes labai nenorim galvoti apie seksualinį smurtą, ypač apie seksualinį smurtą prieš vaikus. Mūsų psichika saugosi nuo šitos baisios žinios, ypač apie savo nu, vat, vaiko arba artimo arba brangaus. Tai labai svarbu tos dvejonės nepasilikti sau ir pasikonsultuoti su kažkuo, kas irgi galėtų būti tuo metu nu, vat, toks truputį realybės balsas ir kreiptis pagalbos. Tai čia yra, nu, man atrodo, viena labai svarbi žinutė. Kaip mes kalbam apie žmogų, kuris pranešė, mes turim sakyti, kad jis yra labai drąsus ir jis padarė labai galingą dalyką. Pats prievartos faktas, ypač seksualinės prievartos, jis, kaip ir minėjau, nu, atima kontrolę ir tokią galią. Tai, kad žmogus kreipėsi, kad sudalyvavo visose proceso žingsneliuose, kas buvo tikrai be proto, sudėtingas procesas, tikrai žinau, nes dirbu su tais jaunuoliais ir vaikais, tai nu, mes turim tikrai matyti kaip tokį galios atstatymą, kad nu, kaip nerealu, tu pranešiai, tu gali apsaugoji kitus vaikus. Tavo dabar, nu, va, šita istorija gal paskatins kitus vaikus prabilti. Ir tai yra labai svarbus akcentas. Dar šitoje vietoje irgi noriu pasinaudoti galimybę. Mes šiuo metu kaip tik įgyvendinam projektą, finansuojamą Europos komisijos pamatyti vaiką, kurio vienas iš tikslų yra stiprinti sisteminį atsaką į būtent į seksualinį smurtą prieš vaikus Lietuvoje, tai jo kontekste įvairius irgi mokymus specialistam organizuojam ir panašiai, bet viena iš veiklų, į kurią irgi vis dar norėčiau pakviesti, yra būtent kviečiame interviu jaunuolius nuo 18 metų, kurie vaikystėje yra patyrę seksualinį prievartą ir kurie turėjo kažkokį, nu buvo pranešę, turėjo kažkokį kontaktą su sistema, ar tai policija, ar tai vaiko teisė. Kviečiam interviu, būtent, kad nu, galėtumėm išgirsti jų balsą, kas tam procese jam, nežinau, tiko, kas netiko, tam, kad galėtumėm nu, vat, tokią analizę atlikti, ką galėtų procesas daryti kitaip. Tai tiesiog gali kreiptis į paramos vaikam centrą, nes vien tai irgi gali būti toks įgalintas dalykas. Ne tai, kas atsitiko su jumis, yra žiaurus, netinkamas, nepateisinamas dalykas, bet ką dažnai girdžiu iš jaunuolį irgi sako, o tai čia reikėjo man pranešti, aš dabar tik turiu dar daugiau bėdų, va žiūrėk, kiek man čia sveikatos susigadino. Ir šitoj vietoj, nu, man yra labai svarbu, ir čia toks ilgas būna darbas po to ir su psichologu, ir su psichoterapeutu, nu vis tiek kažkaip įprasminti tą patirtį, kad tai buvo ir ką iš to toliau. Tai viena, ką girdžiu iš jaunuoliam, kas jiems būna svarbu, kad aš apsaugau kitus vaikus, ane, arba aš padrasinau kitus kreiptis, arba, pavyzdžiui, nežinau, štai toks sudalyvavimas po to interviu, aš gal padėjau pakeisti sistemą. Smurtą patyrę vaikai ir jų šeimos gali kreiptis tokios tiesioginės psichologinės pagalbos šiuo metu pagal tą projektą. Ir Kaune šeimos santykių institutas irgi teikia konsultacijas. Šiuo metu Lietuvoje yra du centrai specializuoti centrai nukentėjusiam nuo seksualinės prievartos. Nauja štai vat vasarą atsidarė centras, tai Vilniuje ir Klaipėdoje. Tai tikrai tos pagalbos yra nu, žymiai daugiau negu, nežinau, buvo prieš 20 metų ir tikrai mes irgi ir to projekto rėmose, ir kitų projekto rėmose tikrai stengiamės stiprinti specialistų kompetenciją, kad nu, ta pagalba būtų kuo labiau kompetitinga, bet ir apskritai bendras atsakas. Tai tikrai, man atrodo, nu, taip noris pagrindinė žinutė, kad tiesiog svarbu yra apie tai pranešti ir siekti pagalbos.
3: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su Paramos vaikams centro psichologė, psichoterapeutė Veronika Lakės. Ačiū Jums. Ir Vilniaus universiteto docentų, kriminologų Gintautų Sakalausko. Ačiū, Gintautai. Čia buvo laida Žmonės klausė. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Šį vakar per panoramą. Po incidentų prieš musulmonų bendruomenę, politikai diskutuoja dėl migracijos ateities. Verslas sako, įtampa kelia patys politikai.
9: Konkuruoja, kas pateiks griežtesnį reguliavimą, pradėdami jau rinkiminę kampaniją.
8: Vyriausybė suka galvą, kaip suvaldyti degalų kainas. Tarp idėjų ir akcizų pokyčiai ir bilietų kompensavimas. Rinkimų pralaimėjimus Vokietijos kancleris vadina katastrofa, tačiau trauktis neketina.
10: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šimet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams, o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikini mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
11: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga – čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jėvaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim rytoj, 15:05 per LRT radiją.
12: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trąšų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trąšas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšūkė sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos pareigūnai iki šiol priešinosi tranzito atnaujinimui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę pripažino, kad Vilniaus ir Vašingtono pozicijos dėl sankcijų švelninimo Minsko

0: režimui skiriasi, bet trąšų šiame kontekste neminėjo. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kol kas informacijos apie rengiamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų neturintis. Ekspertai spėja apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Maldo Lukoševičiaus teigimu galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir orų sąlygos.
1: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Kaune kalbinti gyventojai skirtingai reaguoja į prognozę dėl brangesnio šildymo.
2: Tai labai nemalonu, bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškiai valstybės kišenė didesnė liūto dalis turi ir kliūti, o mes, ką vargšai piliečiai, turime atkentėti, brangsta kasmet ir nėra išeities.
3: Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti? Sumokėsim, užtenka pinigų.
4: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
5: Bet
4: jeigu net tiek ir nereikia.
0: LRT radio kalbinti gyventojai. Tuo metu valdantieji ir opozicija nesutaria, reikėtų gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Seimas lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms panaikino pernai. Dauguma gyventojų atsiėmusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų, 30% daugiau nei prieš metus, o liepa indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šiemet auks lėčiau nei prognozuota pavasarį. Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė teigiamai vertina žinią, kad didžioji dalis pinigus iš antrosios pensijų pakopos atsiėmusių žmonių jų neišleido kasdienėms prekiams ar paslaugoms.
6: Pinigai nuvertėja ir atitinkamai, bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje. Jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
0: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Vilniaus teismas už akių skyrė 60 dienų areštą Baltarusijoje besislapstančiam Antanui Kandrotui pravardė celofanas. Bausmė skirta už tai, kad renginio metu jis smogė į veidą Ukrainos rėmėjai Valdui Bartkevičiui. Subendrinu šį sprendimą su ankstesniais nuosprendžiais dėl finansinių nusikaltimų ir riaušių prie Seimo, Kandrotui galutinė bausmė siekia daugiau nei 4,5 metų laisvės atėmimo. Šiuo metu paskelta oficiali nuteistoja paieška. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 14 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros bus iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 7:05.
7: LRT radijas.
8: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
9: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Šį vakar per panoramą. Po incidentų prieš musulmonų bendruomenę, politikai diskutuoja dėl migracijos ateities. Verslas sako, įtampa kelia patys politikai.
3: Konkuruoja, kas pateiks griežtesnį reguliavimą, pradėdami jau rinkiminę kampaniją.
2: Vyriausybė suka galvą, kaip suvaldyti degalų kainas, tarp idėjų ir akcizų pokyčiai ir bilietų kompensavimas. Rinkimų pralaimėjimus Vokietijos kancleris vadina katastrofa, tačiau trauktis neketina.
4: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šįmet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams, o Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šįmet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikini mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jėvaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim rytoj, 15:05 per LRT radiją.
6: LRT radijas.
7: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
8: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza sako, kad Lietuva apie Minsko ir Vašingtono susitarimą nėra informuota. Tankščiau sakė ir premjeras. Pasak Motuzo, Vilnius neturi priežasčių naikinti sankcijų kaimininiai šaliai, kuri ir toliau remia Rusijos agresiją bei vykdo hybridines atakas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj Niujorke susitiks su Jungtinių valstybių vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjivo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos Meklenburgo Pomeranijos žemėje užtikrinta pergalę švenčiančios kraštutinės dešinės partijos.

0: Alternatyva Vokietijai vis garsiau reikalauja kanclerio Friedricho Merco atsistatydinimo. Rezultatus komentavusi partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionys demokratai daugiau niekada istorijoje nelaimės federalinių rinkimų.
1: Krikščionys demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su Jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
0: Partijos Alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Visgi koalicija Meklenburgo-Pomeranijos žemėje su 35% balsų formuos likę socialdemokratai, kurie planuoja formuoti koaliciją su žaliaisiais ir kairiaja partija. Kancleris Friedrichas Mercas sako iš pareigų trauktis neketinantis ir turintis pakankamą palaikymą partijoje. Visgi kalboje po pralaimėjimo jis pripažino, kad federalinė politika ir jos asmuo prisidėjo prie rezultatų.
2: Ponios ir ponai, šie rinkimai žymi esminį lūžį. Vokietijos krikščionių demokratų partijai tai dramatiškas ir precedento neturintis rezultatas. Mums nepavyko peržengti 5% ribos, o visa parlamentinė frakcija neteko vietų žemės parlamente. Tai skaudus smūgis, kurio pasekmes jausime dar ilgai. Ilgai aptarinėsime šios situacijos padarinius. Suprantu, kad abiejose žemės rinkimuose, tiek prieš dvi savaitės vykusiuose Saksonijoje Anhalte, tiek vakar, svarbu vaidmenį atliko federalinė politika. Prie to prisidėjau ir aš. Vis dėlto rinkimų rezultatai ir jų priežastys peržengia mano asmens ribas. Esame liudininkai esminių pokyčių, vykstančių politinių partijų sistemose tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Tuo metu Berlyne pergalę šventė kraštutinės kairės partija, kairė surinkusi ketvirtadalį balsų. Antri liko krikščionys demokratai su beveik 19%, o nuo jų keliais procentais atsiliko Alternatyva Vokietijai. Laimėjusios partijos kairė kandidatė Elif Erlap sako, kad sulaukė daug paramos iš darbininkų bei tų, kurie anksčiau nebalsuodavo.
1: Tapome pagrindinę jėgą tarp tų, kurie nėra finansiškai pasiturintys. Sulaukėme didelio palaikymo iš darbininkų bei samdomų darbuotojų ir svarbiausia, mums pavyko sutelkti beveik 80 tūkstančių žmonių, kurie anksčiau nebalsuodavo. Tai didelis laimėjimas pasiektas todėl, kad socialinius klausimus iškėlėme į savo politinės darbotvarkės centrą ir pasiūlėme vienijantį naratyvą. Mat norime, kad Berlynas vėl taptų vieningas, o gyventojai vėl gerai sutartų, turėdami įperkamą pragyvenimo lygį.
0: Partijos kairė kandidatė Eli Ferla. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis negausiai palis, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, prie jūros bus iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
3: Vakaro pasaka.

Ar žinote, kas nutinka, kai namuose gyvena dvi neišsenkančios energijos sesytės? Drebančios sienos, nesibaigiantys žaidimų sumanimai ir pokštai tėvams? Ir taip, ir ne. Apie visą tai pasakojama Sinikos Nopolos ir Tinos Nopolos knygoje Šiaudinukė, Viltinukė ir Lietuvėnų padauža, kurie jums, mėly vakaro pasakos bičiuliai, net 5 vakarus iš eilės skaitys aktorė Lilija Žadeikytė. Patikėkite, ramybės čia nebus nė minutei. Tad klausykimės.

0: pūstapilvis ir akiniuotis nuovadoje per pertraukėlę gėrė kavą. Pūstapilvis pro langą niūriai dėpsojo į tuščią kelią.
1: Miestelėje jau senokai tvyro ramybė, pasakė jis akiniuočiui. Ne viena žuvelė neįkliuvo į tinklus.
0: Įtariu, kad šita tyla prieš tikrą audrą.
1: Jei turi galvoje nusikaltelius, tai aš užčiopiau vieno įvykio siūlo galą,
0: atsakė akiniuotis ir pamosikavo raudonų kaspinėlių. Tik pasižiūrėk. Atrodo pavojingai, tarė pūstapilvis ir pasilenkė, norėdamas geriau apžiūrėti kaspinėlį. Manoji krikštamotė Signė tokį naudojo karpom šalinti.
2: Akiniuotis sutrikę žvilgtelėjo į pūstapilvį.
0: Kaip suprasti? Vieną vasarą ant mano delno išaugo karpa. Teta Signė delną apviniojo kaspinėliu, sušnipždėjo Gospodį pamylui, o paskui paslėpė kaspinėlį po akmenų krūvą. Rudenį karpa išnyko.
1: Šitas kaspinas neturi nieko bendra su karpomis, atšovė akiniuotis. Šis kaspinas priklauso lietuvėnų padaužai.
0: Ar ir jis turi karpų? Nusistebėjo pūstapilvis.
1: Kas? Paklausė akiniuotis, kasydamasis pakaušį.
0: Tas padauža, argi ne jam priklauso tas karpų šalinimo kaspinas?
1: Taigi, sumurmėjo akiniuotis.
0: Tuomet jis paėmė nuo lentynos didinamą į stiklą ir pasilenkęs ėmė tyrinėti kaspiną. Ką tu pasakytum apie tai? Paklausė akiniuotis ir bakstelėjo į susisukusio kaspino ruoželį.
1: Ties ta vieta buvo sumegstas mazgas, šūktelėjo pūstapilvis. Taigi jis buvo naudojamas karpum šalinti, patvirtino akiniuotis. Ir dar pažiūrėk štai čia.
0: Akiniuotis pro didinamą į stiklą pirštu parodė į mažutę smėlio smiltelę.
1: Greičiausiai buvo laikytas po akmenų krūva, linktelėjo pūstapilvis.
0: Kur tu šitą kaspiną radai?
1: Katiliūnų kieme.
0: Pūstapilvis giliai atsiduso. Šit kaip? O kuo padauža kaltinamas?
1: Jis išgąsdino valdžios atstovą ir pabėgo iš įvykio vietos, išpiškino akiniuotis.
0: O kas buvo tas valdžios atstovas, susidomėjo pūstapilvis.
1: Tai buvo vienas iš mudviejų, prasitarė akiniuotis. Pūstapilvis klausiamai parodė akiniuotį. Akiniuotis linktelėjo.
0: Peršlapau iki siūlo galo. Kepurė taip ir nebeatgavo formos.
1: Jie atrodo kaip blynas, pritarė pūstapilvis.
0: Akiniuotis priejo prie veidrodžio pasitaisyti savo kepurės.
1: Aš tam padaužai dar parodysiu.

Matis ir Hana įkėlė sustabarėjusią šiaudinukę į hamaką ir iš panelių bandelalyčių kiemo parsinešė ją namo. Tada nunešė į sesučių kambarį, aprengė pižama ir paguldė į lovą apklostį. Panelių bandelalyčių nuomonė labiausiai jai reikia poilsio, kad atsigautų po sukrėtimo. Veltinukė sėdėjo savo lovoje ir gramdė iš dubenėlio ledų likučius. Matis labai abejojo, ar šiaudinukiai gera būti viename kambaryje su veltinuke. Tačiau Hana buvo įsitikinusi, kad šnekioji veltinukė ilgainiui prakalbins šiaudinukę. Ar nori pažiūrėti mano gumbą? Paklausė veltinukė. Šiaudinukė apsivertė ant šono, atsukdama veltinukę į nugarą. Manęs vos neišvežė į ligoninę, toliau pasakojo veltinukė. Šiaudinukė pakišo galvą po anklodę. O aš gausiu karamelinę pypkę, tęsė veltinukė, tai padės greičiau išgydyti gumbą. Veltinukė atsikėlė iš lovos ir nuselino prie šiaudinukės. Ji timptelėjo anklodę, kad išlystų šiaudinukės ausis. Gal tu kur čia? Suriko veltinukė ir papurtė šiaudinukė. Šiaudinukė nekrustelėjo. Visiškai kvaila, sumurmėjo veltinukė ir nusileido į pirmą aukštą. Hana su Mačiu labai nudžiugo išvydę veltinukę virtuvės tarpdurį. Tai tu jau pasveikai, paklausė Hana. Šiaudinukė tokia nuobodi, ji nieko nešneka, pasiskundė veltinukė. Taip, šiaudinukė liovės išnekėti, atsiduso Matis. Hana pasodino veltinukę prie stalo ir įpylė jai puodelį kakavos. Bet kaip džiugu, kad veltinukė jau sveika, krykštavo Hana. Veltinukė susiraukė. Aš dar ne visai pasveikau, gumbą maudžia. Kažin kas galėtų padėti, svarstė Hana ir pasuko prie šaldytuvo. Veltinukė akimirką pagalvojo, blynai su plakta grietinėle.

Kita diena veltinukė jau buvo sveika. Jis sėdėjo ant šiaudinukės lovos krašto ir laižė karamelinę pypkę. Vakare šiaudinukė suvalgė porą blynų, išgėrė stiklinę pieno ir paskui vėl palindo po anklodę. Kai Hana šaukė šiaudinukę pusryčių, toji neatsiliepė. Ta jos tyla jau pernelyg užsitėsi, mąstė Matė su Hana. Jiedu ragino veltinukę meiliai pakalbinti seserį, kad ji atsigautų. Veltinukė svarstė, kaip reikėtų meiliai kalbėti. Reikėtų bent jau pavartoti žodį mielas. Veltinukė spoksojo į ant šono gulinčią šiaudinukę. Šiaudinukė, tu labai miela. Esi mielos išvaizdos mergaitė. Tu turi mielą sesutę. Šiaudinukė neciptelėjo. Aš taip mielai sučiulpiau karamelinę pypkę, tęsė veltinukė. Tuomet veltinukė palinko prie šiaudinukės ir sušnabždėjo. Tavo labai mielos ausys. Šiaudinukė užsitempė anklodę ant ausų ir mėgino įspirti veltinukiai. Tu visai nemiela, įsižeidė veltinukė, tu tiesiog baisi. Veltinukė įsikibo iš šiaudinukės anklodę ir nutempė ją ant grindų. Šiaudinukė vėl užsitempė ją ant lovos ir ėmė skardžiu balsu rėkti. Iš apačios iš karto atbėgo Hana su Mačiu. Kas nutiko šiaudinukiai? Aš tik stengiausi su ja meiliai pakalbėti, įsiginė veltinukė. Na, bent jau balsą atgavo, su palengvėjimo atsiduso Matis ir mėgino pažiūrėti šiaudinukę į gerklę. Atrodo normaliai. Šiaudinukė staiga užsičiaupė. Ji tokia keista, pasakė veltinukė, negi ji nebemoka kalbėti. Šiaudinukė, gal ką nors suvalgytum, paklausė Hana. Šiaudinukė nieko neatsakė. Veltinukė, kaip tau atrodo, gal šiaudinukė alkana, kreipėsi Hana į veltinukę. Tuoj patikrinsim, atsakė veltinukė ir pirštus pūstelėjo šiaudinukiai pilvą. Yra vietos, dar daug tilps. Šiaudinukė atmetė veltinukės ranką. O ar ji nori gerti, paklausė Hana. Veltinukė atsistojo priešai šiaudinukę ir įsižiūrėjo ją į burną. Atrodo, kad burna džiūsta. Duokim jai vandens, nustatė veltinukė. Šiaudinukė piktai papurtė galvą. Na tai ateik į virtuvę, kai jums urkstis skrandis, pasakė Hana šiaudinukė ir draugė su Mačiu nulipo į apačią. Veltinukė susimastė, kokiais būdais galėtų prakalbinti seserį. Jei šiaudinukė nebemoka kalbėti, tai ją reikia mokyti iš naujo, nusprendė veltinukė. Jie įsitraukė elementorių ir nuėjusi prisėdo ant šiaudinukės lovos. Žiūrėk, šiaudinukė, čia elementorius. Kartok man iš paskos. Elementorius.

Orius, šiaudinukė susiraukė. Veltinukė pagrumojo pirštu. Fū, šiaudinukė, negalima vaipytis prieš mokytoją. Susikaupk. Šiandien mes mokysimės raidės A. Kartok paskui mane. A. Šiaudinukė sugniaužė kumščius ir sužaibavo akimis. Jei ta piplė tuoj pat nesiliaus, gaus dar vieną gumbą kakton, pamanė šiaudinukė. Veltinukė pasiėmė pieštuką ir juo parodė raidę A. Tai kokie žodžiai prasideda raidę A? Ar žinai, šiaudinukė? Nėra taip sunku, kartok paskui mane. Karamelė, saldainis, pyragas, vaflis. Oi, padarėm vieną klaidą. Pyragas prasideda ne raidė A, o I. Ji visai kvaila, tarė savo šiaudinukė. Ji net per klaidą nepasakė ne vieno žodžio, kuris prasidėtų raidė A. Jeigu nesimokysi, būsi palikta po pamokų, tarė Veltinukė. Išmok rytojui raidę A. Tai namų darbai. Aš palieku elementorių čia ant lovos, viso gero mokytoja išeina. Veltinukė išėjus, šiaudinukė paėmė elementorių, išplėšė jo puslapius ir sudraskė į mažus skutelius. Skutelius jį išbėrė per langą ir žiūrėjo, kaip jie tarsi snaigės leidžiasi žemyn, baltai užklodami pievelę.

0: Šį vakar per Panoramą. Po incidentų prieš musulmonų bendruomenę, politikai diskutuoja dėl migracijos ateities. Verslas sako, įtampą kelia patys politikai.
1: Konkuruoja, kas pateiks griežtesnį reguliavimą, pradėdami jau rinkiminę kampaniją.
0: Vyriausybė suka galvą, kaip suvaldyti degalų kainas. Tarp idėjų ir akcizų pokyčiai ir bilietų kompensavimas. Rinkimų pralaimėjimus Vokietijos kancleris vadina katastrofa, tačiau trauktis neketina.
2: Latvijoje įsigaliojo mažesnis PVM maisto produktams. Lenkija šimet buvo sumažinusi akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius degalams. O Estija atšaukė planuotą akcizo didinimą. Lietuvoje siūlymai laikinai sumažinti mokesčius sulaukė valdžios kritikos, o lengvata šildymui šimet apskritai panaikinta. Valdantieji teigia, kad to neleidžia daryti didėjantį skolą bei išlaidos gynybai, o lengvatomis naudotųsi ir turtingieji. Kodėl laikini mokesčių sumažinimai Lietuvoje tampa tabu? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga čiurlioniški įkvėpimai džiaze. Laidoje Mūza ant peties, trombonininkas Jėvaras Jasinskis ir dainininkė Greta Ratovič. Susitikim rytoj, 15:05 per LRT radiją.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčia šiandien prisimena evangelistą Matą. Krikščionių tradicija laiko jį pirmosios Naujojo testamento evangelijos autoriumi. Morkaus ir Luko evangelijose jis vadinamas Leviu. Krikščioniškame mene Mato simbolis yra angelas. Muitininkų dirbęs Matas atsiliepė Jėzaus kvietimą tapti jo mokiniu. Kaip? Išgirsite netrukus. Bažnyčios parinktą ištrauką aptars kunigas Aušvydas Belickas. Antroje laidos pusėje, tesdami rudens pradžios tradicijas, visą savaitę pristatysime įvairias programas, susitikimus ir renginius, į kuriuos kviečia krikščioniškos organizacijos bažnyčių bendruomenės. Šiandien susitikimas su Lietuvių Katalikų mokslo akademijos patalpose Vilniuje įsikūrusios mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė, kuri supažindins su krikščioniškos religijos ir kultūros pažinimo paskaitomis bei laukiančiais susitikimais. Dabar atverčiame Evangeliją.

Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam, eik paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę ėmė priekaištauti jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėliais? Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai, aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėlių.

Trys Kristaus ištarti žodžiai "Sek paskui mane" visiškai pakeitė Mato gyvenimą ir jį patį. Jis nedvejodamas paliko mokesčių rinkėjo kontorą ir iškeliavo su Kristumi. Evangelistas labai trumpai papasakoja šį įvykį, tačiau Mato gyvenime įvykę pokyčiai buvo milžiniški. Jis gyveno sotų, saugų ir sąlyginai laimingą gyvenimą. Rinkdamas mokesčius, gaudavo geras pajamas. Ir tarnavimas okupaciniai romėnų valdžiai užtikrino turtingą ateitį. Vienintelis nemalonumas buvo žydų nepalankus smerkiantis vertinimas. Atsiliepęs į Kristaus kvietimą, Matas atsisakė aprūpinto netgi prabangaus gyvenimo ir iškeliavo į nežinomą ateitį. Atsisakė, nes įtikėjo ir pasitikėjo Jėzumi. Sutikęs Matą, Kristus matė jame daugiau nei Kafarnaumo gyventojai ir fariziejai, smerkia Matą ir vengia bendrystės su juo. Jėzus žvelgė į muitininko širdį, matė jo troškimą pažinti tiesą ir gyventi pilnavertį gyvenimą, kurio nesukuria nei visuomeninė padėtis, nei pinigai, nei kitokios materialios gėrybės. Dėl Mato dvasinės gerovės ir jo likimo dėl jo ateities, Kristus nepaiso nei aplinkinių smerkiančių žvilgsnių, nei fariziejų pastabų. Dar daugiau, jis apsilanko muitininko namuose ir valgo kartu su tokiais kaip Matas. Į priekaištus atsako, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Nekreipdamas dėmesio į jokias kliūtis, Kristus eina pas tuos, kuriems labiausiai reikalinga jo pagalba ir kurie nuoširdžiai ją priima. Jis gydo visą žmogų, jo kūną, protą ir sielą. Kitaip tariant, atnaujina, atkuria visą žmogaus asmenybę. Tai patyrė ir Matas, suvokęs, kad laimę neša ne pinigai, bet bendrystė su Dievu. Visiškai iš esmės pasikeitė jo mąstymas, įsitikinimai, elgesys, santykiai su žmonėmis. Vėliau tokį perkeitimą patyrė apaštalas Paulius. Pagaliau kiekvienas žmogus, susitikęs Kristų ir priėmęs jo kvietimą, yra perkeičiamas. Kartais keisti ir nesuprantami atrodo Dievo sprendimai, tačiau jis žino, ką daro. Nes mato toliau nei žmogus. O svarbiausia, kad Dievo santykio su žmogumi pagrindinė savybė yra meilė. Puikybė ir meilės stoka neleido fariziejams suprasti Kristaus elgesio su matu. Todėl jie piktinosi. Įsitikinę asmeniniu teisumu, jie net nesuvokė, kad dvasios gydytojo jiems reikia labiau nei matui. Todėl Kristus primena jiems Dievo tėvo per pranašą Uzėją ištartų žodžius. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Aukos ir taisyklių pildyme panirę fariziejai net nepastebi, kaip išsigimė jų religingumas.

0: Jiems nereikia jokių pokyčių. Mato istorija yra labai pamokanti nūdieno žmogui, tiek tikinčiam, tiek netikinčiam. Fariziejų laikysena ir savimonė ypač paplitę. Vieniems Dievo nereikia, nes mano nieko blogo nedarantys ir be Dievo gerai gyvenantys. Kiti nemato būtinybės keistis, nes įsitikinę, kad paviršutiniškas religinis gyvenimas jau garantuoja teisiojo būklę. Iki susitikimo su Kristumi matyt taip mąstė ir Matas, sėkmingai vystydamas savo verslą. Tačiau Dievo troškimo kibirkštėlį dar degė jo širdyje. Jis buvo nuoširdus, ieškantis, todėl jam buvo skirtas kvietimas. Tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje Kristus pakviečia palikti senąjį būvį, būvį pakenktą netiesos, tariamos laimės, klaidos, kviečia pakilti į atnaujinto, perkeisto gyvenimo kelionę. Ar nuoširdžiai atsiliepsiu, ar seksiu, atsakyti galiu tik aš pats ir privalau.
1: Mato Evangelijos eilutės komentavo Vilniaus Šventojo Mikalojaus bažnyčios klebonas Aušvydas Belickas. Čia mažoji studija, mili klausytojai, tęsiame laidą pokalbių su Mažosios akademijos veikiančios Vilniuje adresu Pilies 8 kuratorė, humanitarinių mokslų daktarė Rima Malickaitė. Rima, ir vėl ruduo, ir vėl susitinka mažojoje studijoje. Kad pristatytume naują rudens semestro Mažosios akademijos programą, pasiūlymus klausytojams, ištikimiesiems turbūt klausytojams, ir tikimės, kad susidomės ir tie, kurie galbūt pirmą kartą išgirs apie tai, kas yra ta Mažoji akademija, ką ji siūlo, ir šiemet pasiūlymai tikrai turtingi. Be tradicinio knygų klubo ir tų pažįstamų jau vardų, sesės Lindos Seplės, Andriaus Navicko, Gabrielės Gailiūtės Bernatienės, turėsime ir kitų vardų, ir kitų temų. Ir pirmoji jų tokia netikėta ir labai įdomi – Vakarų krikščionijos socialinių grupių Lietuvos didžioji kunigaikštystei portretai. Kodėl dabar prireikėtų tokių socialinių pjūvių, kurie tarytum tas praeities, tie visuomenės struktūra, tie žmonės, kuo jie galėtų būti ne tik istoriškai galbūt, o kažkokiu kitų pjūvių mums ką nors pasakoti, ką nors sakyti. Tai nežinau, koks užmanimas buvo tokio kurso, ar čia žvilgsnis į istoriją Lietuvos, krikščionybės istoriją, ar ir daugiau, ar apie tą socialinę kažkokį tai sudėti.
2: Labai geras klausimas. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad šitas kursas bus iš dviejų dalių. Pirma dalis bus šį rudenį, o antroji dalis bus pavasarį. Na, iš tiesų ambicija yra aprėpti kiek įmanoma daugiau grupių, na ir suprasti, ką jos veikia bažnyčioje. Tai pirmoji rudeninė dalis bus daugiau skirta dvasininkams, vyskupams, kanauninkams, kurių, tarkim, dabar jau mes net ir nežinom, ką jie ten veikia. Parapijų dvasininkams, vienuoliams, taip pat ir evangelinių bažnyčių dvasininkams bus skirta taip pat dėmesio. Tai be abejo, pirmiausias ir pats paprasčiausias tikslas gali būti pažintinis, ką tos grupės veikia. Na, visada žinoti savo istoriją, savo bažnyčios istoriją gali būti vertinga, kokiu aspektu tai pirmiausiai tam, kad suprastume, kas mūsų bažnyčioje dabar vyksta. Ir kaip tos grupės, na, pasislinko, persislinko, nes jau paminėjau, kad jau nebežinom, ką tie kanauninkai veikia.
1: Man dar toks klausimas, atsiprašau iš karto, dėl tų portretų mes įpratę, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė, na, tie portretai būna kažkokių tai labai svarbių, labai žinomų, svarbių istorijai, Lietuvos istorijai ir bažnyčiai žmonių. Bet dabar, kai aš girdžiu vienuoliai, ten kažkokie, tarsi gali būti ir tas eilinis kažkoks parapijos, nežinau, narys, eilinis žmogus, tarsi niekuo nepasižymėjęs ir jo portretas, kaip suprantu, irgi gali būti atspindėtas.
2: Tai čia toks ir tikslas, kad ne asmenybių portretai, bet grupių portretai. Tai truputėlį, na, surasti kažkokį grupės bendrą vardiklį, ar ne, kokie buvo viskupai, žinom, kad jie buvo labai labai skirtingi. Kokie buvo zakristijonai antroje dalyje, tikimės apie juos

0: ne pagal jų užsiėmimus, kad jie tarsi ir neturėjo savo reikšmės, bet pamatyti visą paveikslą. Tai šito kurso užmojas ir būtų pamatyti visą paveikslą nuo galvos iki kojų, nuo pradžios iki pabaigos. Ir pirmajame semestre, tai yra rudens semestre, kalbėsim ir apie tokias nelabai reikšmingas grupės, kaip pavyzdžiui vienuolės, ar ne, moterys. O antrame semestre tikimės, kad bus apskritai skirta paskaita moterų paveikslui, tiesiog moteris bažnyčioje. LDK, įsivaizduojate? Nu,
1: nelabai įsivaizduojam, nes paprastai mūsų požiūris tos, kad tais
0: kad
1: laikais
0: jos nieko neveikė, bet jos irgi buvo nuotakos, jos buvo fundatorės, jos buvo patarnautojos kažkokios, kažką veikė bažnyčioje, tai labai džiaugiuosi, kad vis dėlto, kad ir kokie, na, tarkim, pagalvojus, kas yra ištyrinėta bažnyčios istorijos, tai vis tiek yra daugiau dvasininkų istorija ištyrinėta tokia. Galima galvot, kad tai labai klerikaliniai tokie tie tyrimai, bet vis dėlto randasi jau ir tų tyrimų, kurie yra skirti pasauliečiams atskleisti jų vaidmenį ir pasirodo, kad toks vaidmuo ir buvo, tik mes nežinome. Vėlgi galbūt tai galėtų padėti sustiprinti ir mūsų identitetą, ir mūsų įsipareigojimą bažnyčiai ir, na, tokį supratimą, kad esame svarbus.
1: Ne tik tai 20-am amžiui, kad pasauliečių vaidmuo taip galėjo būti įtakingas. Arba vienuolių, paprastų moterų vaidmo, nes dažnai mes iki šiol turime tokį stereotipinį įvaizdį, kad bažnyčia valdo vyrai, dvasininkai, hierarchai, o moteris užima tą tokį kažkokį tai žemesnį patarnautojų pozicijas.

Visą informaciją apie Mažosios akademijos siūlomas rudens semestro programas rasite internete paieškos laukelyje įvedę lkma.lt ir, žinoma, artimiausioje Mažosios studijos laidoje. Tad likime kartu, iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dvi radijas. 9:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezono, dalį politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokiam siūlymui nepritaria. Jo teigimu, paramą reikia užtikrinti tik tiems, kurie tikrai patiria finansinių sunkumų, todėl tinkamesnė priemonė yra kompensacijos.
1: Noriu priminti, Lietuva į skolą gyvena ir valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų dar mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Todėl aš esu šalininkas, kad būtų pagalba testuojama ir pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Jo teigimu, galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir oro sąlygos.
2: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kuras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
0: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Bendrovė energijos skirstimo operatorius praneša sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti nuostolius dėl rugpjūtį prasiautusios didelės audros, kuri paliko daugybę žmonių be elektros. Dalis gyventojų elektros neturėjo kelias savaitės, nes daugiausia gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui, taip pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą, taip pat prašyta kompensuoti ir apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu rugpjūčio 22 dieną Lietuvos

0: nusiaubusi audra buvo stipriausia nuo 1970-ųjų. Vokietijos vyriausybė susitarė dėl naujo plano siekiant sumažinti degalų kainas. Jis galios nuo spalio iki metų pabaigos. Vokietijos vyriausybės atstovo Sebastiano Hilės teigimu taip pat ruošiamas planas nuo kitų metų įgyvendinti degalų kainų lubų sistemą.
1: Šis sprendimas reiškia, kad nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos federalinė vyriausybė sumažins benzino ir dyzelino energetinį mokestį 14 euro centų už litrą, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, kuris taip pat nebus taikomas. Dėl to bendra mokesčių lengvata kurui sieks apie 17 euro centų už litrą. Bendra priemonių paketo vertė – 2,5 milijardo eurų paramos gyventojams ir ekonomikai. Be šios degalų kainų mažinimo priemonės, federalinė vyriausybė taip pat derėsi su naftos pramone, siekiant metų sandūroje įvesti laikiną degalų kainų lubų sistemą, panašiai į tas, kurios dabar taikomos Liuksemburge ar Belgijoje.
0: Vokietijos vyriausybės atstovas Sebastianas Hilė. Punsko etninės kultūros muziejų šiandien paminėjo 30-metį. Muziejuje eksponuojami tradiciniai krašto audiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
3: Mes labai dažnai keičiame, bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmeninti. Tai čia dar laukia didelis darbas.
2: Muziejuje 100 eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
4: Radijas.
5: Jeigu Klaipėdoje šeštadienio vakarą šviesos gatvėje išgirsite iš vieno pilko daugiau aukščių sklindančią muziką, nesidrovėkite užeiti į vidų.
6: Nesigėdintų. Daleiskim, aš iš šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravarys, čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti.
5: Čia užėjus jūs pasitik žmonės, kurių tikriausiai visų veiduose pamatysite šypseną.
7: Ateina žmonės šokti, ateina kiti ir medžioti. Ir medžiotojų vyrukų, nors ir atsigirdau, kad ir damos kai kurios, bet jų visiškai yra vienetai. O šiaip ateina žmonės šokti.
5: Vakaro didžėja Janina Monienė. Ji šiuos šokius organizuoja jau 25 metus.
7: Vedu šokius kam virš sakykime, nuo 45 ir iki begalybės. Jo, gražiems žmonėms, kurie mėgsta šokti, jau 25 metai šokius vedu, 25 metus.
5: Čia radio dokumentika.
8: Dopingas visai savaitė, iki kito šeštadienio.
9: Laukiu to vėl dopingo, to laukiu.
5: Šiandien aš, Vita Ličytė, kviečiu jūs pasiruošti gerą nuotaiką ir kartu pajudėti šokio aikštelėje pas Janiną.
10: Mes šypsomės, mes šokame, mes klausomės muzikos, mes gyvename.
11: Čia mano aukšta kulniai.
5: Gina rodo savo batelius šokiams. Ant kiekvienos

0: Vienos dėžutės jie trumpai aprašyti.
1: Labai greitai, mėlyni, rūžavi, raudoni, žalini, geltoni. Tai viskas susirašai.
2: Ir jūs šokat visada su aukšta kulniais.
1: Jo, jo.
2: Šokis jau.
1: Jo, paskui, kai persirengiu, kartais jau prieš galą, kai noriu jau pradėti tvarkytis, tai apsimaunu žemakulnės basutės lakstymui. Aha. O tai ne tik su aukšta kulniais. Nes patogiau šokti yra, geriau eina sislys. Nu, matot, kaip mes šokome, tai slydimas tada yra.
2: Aha, to parketo.
1: Jo.
0: Ginos klausiu, kaip atrodo jos pasiruošimas šeštadienio šokiams.
1: Kaip ruošiuosi? Nieko. Makiažo nesidarau, plaukai mano su rankom taip padarau ir viskas. Aš taip galvoju, savyje, žinoma, čia jumoras, juk aš ir taip graži. Čia jumoro forma. Savaime, aišku, atsiprausiu, dantis išsiplaunu ir pasikvepinu. Viskas mano pasiruošimas, o suknelė kokia yra spintė, tokia išsitraukė. Žinoma, jeigu tai būtų viena suknelė, aš tikrai turėčiau ką apsirengti. Bet kai spintoje yra, kažkas paklausė, kiek tu turi. Daug sakau, paskui parėjus, kai paskaičiavau, galvoju, čia nedaug, čia yra biškinė normaliai daug.
2: Jūs savo aprangą, savo tokiu pasiruošimu, bendrą tokią atmosferą?
3: Taip. Oi, tu, kokia suknelė, kaip čia apsirengus, kaip čia, oi, iš kur tu čia, oi, sakau, gaunu čia aš visko. Jo, iš ponių laimės, sakau, labai daug visko yra.
0: Į Janiną daugelio susirinkusių šokti žvilgsniai krypsta neišvengiamai. Ji per šokius stovi ant scenos, prie pulto. Čia jie reguliuoja vakaro grojaraštį ir pati atlieka ne vieną dainą gyvai.
3: Juk šventė, juk džiaugsmas, o džiaugsmas turi įvilktas, sakykime, vis tiek įvaizdis turi būti to džiaugsmo išorinis. Jo, kad matytų, kad smagu, kad gera ir gražu.
4: O jau kai einam jau šeštadienį, sakykime, yra laikas, kai jau reikia ruoštis, žinai, tą laiką jau. Ruoštis reikia.
5: Judi protų, emocija, kūnų, kažkur vaikštė, kažką darai. Nu ir gaunasi jaunatviškumas.
4: Tai bėgi, visur bėgi jo.
5: Galvoju, kaip padaryti, kad suspėta, ne?
0: Monika, Viktorija ir Rimantas yra pora. Šokius jie praleidžia retais atvejais.
4: Juk ir paprasta diena, irgi žmogus jau pasitempęs vaikštai. Visos mintys apie tą šeštadienį, kaip jis praėjo, kaip gerai. Ir laukiam, skaičiuojam tas dienas, aha, šiandien pirmanis, jau antranis, jau čia kiek dienų liko iki to šeštadienio, va jau bus toj pat, va, eisim, vėl reikės, ką čia rengsimės, ką čia mausimės, tokius. Tai visai kiti veiksmai prasideda, jo, visai kitos mintys yra.
0: Visgi Rimantas sako, kad svarbiausia neapsirengimas.
5: Kelia tokios suknelį, tokios kelnes, tu nieko panašaus. Tu emociją nešiesi. Kokią intenciją tu spinduliuoji, tą intenciją, kurią tu eini. Daleiskim, aš iš šokius galiu ateiti ir iš daržo atvažiavęs. Nei vienas manęs nepravalys, nu čia toks kolektyvas, čia ateina pasišokti. Jie neturi laiko va čia va, apkalbinėti. Man, ir jie šok su manim, žinau, kad aš šokėjas. Dėl kokių ten priežasčiuoti jau ten su guminės batas, nusimausiu, šoksiu paprastai, vadinasi. Aš jums sakau, reikti rimtai taip.
6: Vau, sveiki sugrįžę, labukas, seniai nemanyti.
4: Ir būna tų savaitgalių, kad ir negalima ateiti, mes neteinam, juk kai susitinkam, tai labai ir malonu. Tiesiog pasilgstam mes vieni kitų. Kai kažkiek tai laiko nesimatom ir per tą savaitgalį, mes pasilgstam tikrai.
5: Mes pasilgstam. Nes vis tiek šeimoje, jeigu kažkas tai visi prie stalo, o kažko tai trūksta, nu ne tas, ne taip ir čia. Nėra kažko šokas, jau trūksta. Jau yra tie tokie.
4: Čia kaip tokie kaip šeima dabar mes esam, grinai. O tai yra tos šventės, ar ką tai tos būna karnavalinės kaukės mūsų yra ir tai sakom, kaip šeima mes esam.
5: Nu, va taip pat būna, va. Čia salėje būna, tuos įstumdo, čia va ginaus darbas, čia.
1: Norite kavos? Aš tai podeliai čia yra, kava pataisyta ant stalo.
3: O kai atėjau čia į šokius, pamačiau, kaip kas šoka, tikrai yra nuostabiai šokančių, yra pramoginių daug kas lankiusių, žmonių, augę žmonės. Ir kai ateina į šokius, jie tokie pasitikti.
1: tempia. Tokie, nu kitokie, kaip gatvės susmukusius matai. Ir ateina iš šokius tie, kurie nezizia, kad čia viskas blogai, gyvenimas blogas, Lietuva nuvaryta, iš viso valdžia, iš vis kažkokia tai. Ne, ateina, kur gyvenimas gražus.
7: Bus laida apie gražius šokius, kurie vyksta čia vieną šeštadienį.
3: Kažkaip susidraugauji, susigyveni, žinai, kad kieš šeštadienis ateis ir laukiu visų.
7: Jūs čia, čia yra, ačiū, ačiū jums, čia yra stebuklas. Stebuklas. Būkit linksmi, būkit laimingi. Nu ir ką, nu, tradiciškai pradėkim pasisveikinimą.
0: Pirmosios diskotekos prasidėjo nuo ansamblio Prisiminimas, kuriame dainavo ir Janina.
3: Ir mes sugalvojom, kad apart mūsų to koncertinės veiklos, galim padaryti salę graži, galim padaryti šokius kam virš. Na ir pirmieji bandymai su visu ansambliu buvo sėkmingi. Paskui kažkaip visi, tai atsitiko bėdos, tai sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Laikui bėgant, liko aš viena. Mane vadovas, amžinatilsį Pranas Mačernis, išmokė dirbti su aparatūra. Jo, ir aš jam labai dėkinga. Šiandien aš dirbu su mūsų ansamblio Prisiminimo aparatūra.

Ta ansamblio prisiminimo fonogramos, kurias padarė. Va, dabar, nu, pas mus dabar negali lankytis dėl lygos. Žmogus orkestras, mes sakydavom, Jonas Drėkva. Padainuoju 3-4 dainas ir muzikytę paleidžiu, nes žmonėm įdomiau yra. Nes jeigu visą laiką va, taip atvarai ten pusę valandos ir pertrauka, ir tada kažkaip man tai netinka tokie dalykai. Aš non-stop padarau 3 valandas, išeina su prakaitavė, žinoma, kaip po somiškos pirties. Kai atsineša, kiti atsineša baltinukus pasikeisti.

0: Kodėl jūs einate tuo šokius?
1: Aš noriu šokti. Aš noriu šokti. Man patinka muzika, kai dainuoja Janina. Jin dainuoja labai gerai. Ir dabar va buvau prie jūros, prie tokia augus moteris, sako, jūsų labai graži eisena. Galvoju, aš nuoga, moterų pležė. Ir prieina moteris su kelnaitėmis, o aš nuoga. Ir man sako, jūsų eisena graži. Nu taip įdomiai, galvoju, ir pasimečiau. Bet galvoju, ko aš turiu pasimėti, sako, ačiū labai, sakau. Sako, gal jūs šokėja, sakau, nu bandau. Sakau, tai jūs ateikit pas mus į šokius. Ar jūs čia sako rimtai? Sakau, taip, aš rimtai. Ir kitą dieną, šeštadienį, praeitą šeštadienį, jinai atėjo į šokius. Nu, žiūriu, kad jinai jau su suknelė, ne tik su kelnaitėmi. Jinai pažiūrėjo, kad aš jau apsirengus irgi ir su suknelė, ir su bateliais. Nu, net keista man. Nu, sakau, reikia šokti ir jūsų eisena bus graži ir stovėsena bus graži. Nu ir kai aš ją pamačiau, sako, nu va, atėjau. Aš jaučiuosi visa, kad man liktai man 15.
2: Nes kūnas reikalavė, nori įsidžiaugtis, jisai džiaugiasi, jisai jaunėja.
3: Šokyje jaunėjam. Ir aš tai visą laiką sakau.
1: Taip kaip mokykloj, kad lankiau šokius, aš visa esu oh!
2: Žinokit, labai puiko, nuostabus jausmas yra.
3: Kaip vienas sakė, aš vos kojas velku, vos užlipu laiptais, o išėjau, sako, kaip atrodo išnarstytas.
4: Esam šokiuose ir esam dabar, šiuo momentu mes esam.
1: Šokdama, aš jaučiuosi gyvendama.
3: Ir aš pasineriu į muzikos pasaulį.
4: Visą

0: visą tą, ką mes čia dabar darom, tai mums labai labai smagu yra. Po momentu, vat, šokiuose.
1: Šitas judėjimas šeštadienis, žinokite, tiek sveikatos įduoda, kad...
2: Pasineriu į teigiamas emocijas, žmonių šypsenas, džiaugsmą.
3: Nes tai yra taip gera.
1: Judesio, džiaugsmas.

0: sakėt, kad ir pramoginius šokius lankėt, kada čia buvo?
1: Mokykloje. Mokykloje.
0: Tai jūs jau seniai traukė šokius.
1: Man visada patiko, nors faktiškai aš buvau daugiau sportininkė, nes šokiuose tai buvo kaip pramoga, nes nebuvau, nes labai dažnai reikėjo eiti į treniruotes lankiau kiekvieną dieną. Mano, aš ilgos distancijos, 800 metrų. Jo, ir ilgai lankiau, labai ilgai, ir mokyklą pabaigiau, ir paskui išėjau į darbą dirbti, ir darbe visą laiką važiuodavau į varžybas už autobusų parką, todėl kad ir patiko man. Bet kaip patinka tada, galbūt kaip pirmauji. Anksčiau bėgau, o dabar tik tai einu, nes sanariai savo duoda. Vis tik tai amžius savo duoda ir spaudimai įvairiausiai, lygos įvairiausios. Taip kad...
0: Na, bet jūs tai nepasiduodat.
1: Ne, jeigu pasiduosi žmogus, tai... O kam tada ir gyventi? Kaip sakau, anksčiau tai bėgau, o dabar tik tai einu.
0: Gina šeštadieniais visuomet ateina į šokius. Ji padeda paruošti šokėjams kavos ir vaišių. Tais retais atvejais, kai Gino šokio aikštelėje nėra, greičiausiai ji keliauja. Ji taip pat mėgsta lankytis ir kituose renginiuose Klaipėdoje.
1: Labai traukia, aš einu į Klaipėdos miesto senjorų bendruomenės namus. Nenoriu niekam įsipareigoti, kviečia mane ir šokti, kviečia dainuoti. Bet nenoriu įsipareigoti, nes aš noriu būti laisva. Aš nenoriu, kad būti pririšta. Einu į koncertus, į koncertų salę. Man labai patinka. Viskas patinka. Ir simfonija, ir fortepijonas, ir estradinės dainos. Apskritai viskas man patinka. Ir opera, ir operetės. Man patinka viskas. Viskas, kas yra sukurta, tai yra gražu. Dar kur einu? Pakviečia kartais į madų demonstravimą. Ten ganėtinai įdomiai. Būna, šiais metais buvo dizainerės drabužėliai.
0: Gina tokiuose madų vakaruose drabužius demonstruoja kartu su kitomis moterimis.
1: Jo, todėl, kad augusios moteris, jos galvojo, kad jau virš 65, virš 70, viskas, jų nebėra. Ne, mes esame. Ir tik reikia mokėti apsirengti. Neturi ten būti šakar makar, bet kuo kukliau, kuo kaip pigesnis drabužėlis, kuo kuklesnis, tuo tu geriau atrodai. Gerai, pažiūrėkite mane, man niekas nepasako, kad man tiek metų yra. Todėl, kad aš pati taip noriu, taip ir bus.
0: O iš kur, ar jūs nuo prigimimo esat tokio bet būdo?
1: Tikriausiai. Mes buvome 8 vaikai, galbūt neturėjome ne visada baltos duonos, sviesto tikrai neturėjome ir grietinės tikrai neturėjome. Čia yra tikrai, bet Klaipėdoje. Mama buvo ir mokytoja, paskui buvo vaikų darželio auklėtoja, tėtė buvo darbininkas. O mama, jeigu teatro, nėra tokio teatro, kad aš būčiau nebuvusi. Aš dabar prisimenu Karalių Elnę, Raudonkepuraitę, kaip ir tikra, man tada taip tikroviškai atrodydavo. Kainuodavo 30 kapeikų, bet bilietų niekada nebūdavo. Bet mama sugraibydavo tą 30 kapeikų, o mes eidavom, rinkdavom butelius, parsiduodavom ir mes nueidavom į teatrą. Mums taip atrodydavo pasakiškai. Ja, taip, kad įdomu. Labai įdomiai būdavo, bet labai sunkiai gyvenom. Labai sunkiai.

Aš ir bažnyčios chore gėdu, esu katalikė, pamaldi, turiu šeimą, turiu anūkų, 5 anūkus. Ir žinokit, jau iš tų vyresniųjų anūkų turiu 2 pronukis mažulėlis. Iš vieno anūko ir iš kito. Tai va, ir aš labai myliu savo vaikus, labai myliu savo anūkus. Užauginau savo 3, dukra ir 2 porelę. Tai esu kažkaip, nežinau, esu tokio užtaisa, nežinau, iš kur jis man ateina. Man dievulis turbūt siunčia tas, ta tokia energija. Tikrai, tikrai pati net kartais galvoju, iš kur čia man taip.

0: Meninė veikla Janina traukė nuo pat mažų dienų.
1: Tiesa, kiemo spektakliukus režisuodavau su draugėm, jo, mes ten vaidindavom verandose, žodžiu, ir aš ten buvau tokia, nu kaip, aktyvistė ir kūrėja galbūt tų visų. Smagu buvo labai.
0: Jūs buvot aktorius ar su kokiais ten lėlytėm vaidinat?
1: Mes patys aktoriai buvom su rūbus užsiapsivilkdavom. Jo, smagiai, labai gražių draugių turėjau vaikystės aplink save.
0: O kas būdavo publika?
1: O publika tėvai. Sukviesdavom tėvelius. Jo, ir mes ten žaisdavom teatrą. Oi, aš labai buvau ieškanti savęs ilgai, nežinau, mamytė mano buvo labai demokratiškai, jinai su manim labai elgėsi, kaip pasakyti, ramiai, o aš buvau tokia padukus ieškanti, man to reikia, ano reikia. Na, kai baigiau, aš, ai, tai gal nepasakočia, 15 metų išvykau mokytis į Kauną. Į Juozo Gruodžio technikumą muzikos, jo 15 metų, Radiliškis mano gimtinė, ir išvažiavau į Kauną mokytis su drauge, ir man buvo labai sunku, aš pasakiau, ne, aš čia neliksiu, mamytė, pasiimk mane, iš pradžių direktorius nenorėjo išleisti, bet... Sako, perkelsim į Šiaulius, ar čia būtų važinėti Šiauliuose, aš irgi taip kažkaip, ne, iš ten išėjau, visur išėjau, grįžau į mokyklą, baigiau vidurinę, nes tada būdavo po 8 klasių, technikumai tie visi, va ir išėjau ir išvažiavau į Šiaulius mokytis medicinos mokyklą, vaikų seselė.
0: Visgi vėliau Janina mokėsi chorinio dirigavimo ir baigė režisūrą Klaipėdos aukštosiose mokyklose.
1: Turiu ir daržą, ir šiltnamius, ir vištelių turiu. Ir padovanojo man Martelė, sūnum padovanojo antyčių. Turiu veiklos ten, jo ūkį.
0: Janina taip pat dar veda dramos būrelį žmonėms su negalia. Turiu du mokinius, kuriems veda vokalo pamokas.
1: Ir man sako, tu čia jau amžiui, ką tu čia sako, tu eik į pensiją ir sėdėk. Aš sakau, aš negaliu. Aš tokio sukirpimo esu, kad man reikia bendravimo. Nu jo, tu sako, labdaras darai. O man smagu, sakau. Ir kada žmonės laimingi, kada džiaugiasi gyvenimu ir aš džiaugiuosi tuo pačiu.
0: Nes pagal viską jūs galėtumėte išeiti į pensiją ir sėdėt, kaip sako.
1: Galėčiau. Žinoma, kad galėčiau. Bet kažkaip, nežinau, sako, yra tokia daina, neskaičiuokim metai, metų tai ne pinigai, berosaliukai dainuoja. Va, tai aš to ir siūlau kitiems. Širdis tai jauna, akis tai mato irgi jaunai, bet man atrodo, kad reikia, yra toks posakis, nejudėsi su pusiu.
2: Šokis yra ir judesys, ne? O mes vis žinom, kad judėjimas tai gyvybė. Gyvybė judėjime yra, ne? Tai, o paskiau emocija,

0: Rimantas dalyjasi, kaip atrado šokius pas Janiną.
1: 2004 metais turėjo problemų su stuburu. Ir smarkių gana. Ir chirurgas, jisai pasakė, kad sako, Rimantai reikia šokti. Iš pradžių nesupratau, ką ten, kur ten šokti. Tu sakau, sporto salėje, ten kas, nu, jokių sporto salių, jokių bėgiojimų, jokių dviračių važinėjimų, nes nuo šitų visų dalykų kratosi stuburas ir dar daugiau problemų skyla. Tu visai sugadinsi stuburą. Vadinasi, turi šokti.
0: Iš pradžių Rimantas prisijungė prie vyresnio amžiaus žmonių liaudies šokių kolektyvo, apie kurį sužinojo iš kolegės.
1: Paskui žiūriu, kad jau man per mažai. Man per mažai. Sako, ten vyksta, žinok, šeštadienį šokiai dėl. Sako, kokie šokiai? Nu, sako, šokiai vyksta, žmonės tina pasišokti. Nu, ir aš pradėjau, man kaip tik vat, būdavo laisvas šeštadienis. Aš atėjau labai konkretus, pas mane buvo tas, vadinasi jo, aš ateinu save lavinti, stiprinti kažką. Pas mane galų gale vis tiek pasieksiu su kažkokį rezultatą. Gal iš karto nepajusiu, bet viskas tikrai sustvarkys. Aš mačiau tuos žmonės, šokau su jais, vadinasi, šoknautojas moteris, vadinasi, atsirinkau, kurios šoka, nu, kurios sukasi, aš mėgstu suktis, tai kurios suka, tai paskiau jau su laiku, jau tas būrelis toksai, jau čia būdavo, mes ir šokam. Buvo praėję beveik pusė metų. Ir man ten kažkas sako, Rimantai, bet tu sako, nekosti. Ir supranti, sako, nu, eini tiesus. Tai ten už mane sėjo. Moterys. Moterys ten vyrai. Mes jau ten kiti jau priekyje. Tai matyt, aš nuraudau, nes ausys paraudau. Tai sako, tu ne, sako, tai labai gerai. O tai sakau, kaip anksčiau. Nu, sako, matėsi, kad tau yra. Sakau, jūs nieko nesakėt, kokie jūs visi geri esat. Supranti, matau, kad aš, nu, vis tiek viskai šiek tiek palinkęs į priekį, netiesų žmogus esu, vadinasi, viską, nors aš tai jaunas buvau. Nu, ten prieš tą 20 metų. Prieš 22 metus. Tai suprantat, jaunas dar. Tai pasako, nesijaudink, sako viską, tai mane taip kažkaip labai gražu, labai smagu paveikė, labai gražiai.
0: Šokiai Rimanto gyvenime ir pasiliko. Progus pašokti jis nepraleidžia ir darbe.
1: darbe suprantat, kitą kartą pasileidė tą radijukę, ai, man tinkama muzika gruoja. Taip, pagal šitą muziką galima tokį šokį pašokti. Ir tokį, ir tokį, ir tokį. Nu, pasirenki, kokį nori ten šokti. Ir vienas esi ten, ir pas save darbė ten, vadinasi, kur nors ten, nieks nemato, ir biskai pajudi. Aš paprastas darbininkas. Buvau visą gyvenimą irgi paprastas darbininkas, dabar jau, kad ir pensijoje, bet dirbu dar. Va. Irgi vat, viską reikia daryti. Ir kiemą tvarkyti, ir santechnikos darbai ten.
0: O vieną dieną Rimantas iš šokius pasikvietė ir savo širdies draugę Moniką Viktoriją.
2: Mane pasikvietė, jo. Ir
1: tai, čia prieš... Norėjai.
2: Bet čia buvo prieš kiek, prieš kokią 10 metų, ne 12 Manu. Metų. Prieš 12 metų buvo, kai pasikvietė. Ir mes pirmą kartą ėjom ne šičia, bet mes važiavom į Kretingą. Kretingoje yra ten šokiai labai.
1: Na, pirmą kartą Kretingoje?
2: Jo, į Kretingą man.
1: Aš jau matai žiūrėjau.
2: O tas mano tas visa ta istorija, tai aš nuo pat, kaip pasakius, jaunystės aš labai mėgau šokti. Anksčiau taigi buvo diskotekos. Taigi, o kokios diskotekos būdavo, kai mes moksleivės buvom. Aš pradėjau kaip nuo 16-17 metų kažkur tai eiti tuos šokius. Nu, mokyklos laikais turi draugę, yra draugės pagrindinės kelios ir visos tokios šustresnės būdavom. Nu ir kaip susiruošdavom tą šeštadienį, reikėdavo šeštadienį į mokyklą eiti dar. Mes laukdavom pamokų pabaigimą, baigtas tos pamokos ir šeštadienį vakarėj tą šokius, diskoteką bėgdavom. Tai kai reikėdavo pirkti bilietukus prie kasos, tai ten būdavo labai didelės eilės. Nu, šokdavom iki šlapius, mes ten, jos, kiek mes ten eidom, 3-4 būdavom. Nu, ir dabar, vat, kai prisimeni, grinai tas pats yra. Grinai tik tais metai ne tie. Jo metai tai ne tie tikrai.
1: Tai aš tie tai, metai dar geresni metai.
2: Ne, metai tai yra tikrai ne tie. Tikrai metai ne tie, bet tik tais tiek, kad mes mėgstam tų žingsnelius su šokiu, mes mėgstam muziką, tai mum labai nesijaučia taip. Užtad ir man ir patinka tie šokiai. Vat grinai nuo tų laikų jau savo moksleivę būdama pradėjau šokti ir kažkur laiką ten šeima buvo, vaikai, nešokau, o kai vaikai suaugo, viską ir ką, laisvė. Eini, kažką darai, šoki. Ir va dabar mes ir einam toliau. Kiek ta Janina čia mums vest, mes tiek ir eisim, nes tikrai smagu yra, tikrai mes laukiam tų šeštanių, ypatingai tuos žiemos vakarais, kai yra tamsujo, tos dienos trumpos, naktys ilgos. Džiaugiamės, tikrai džiaugiamės tai šokiais, džiaugiamės Janytė tą mūsų tikrai.
1: Nežinau, kaip jūs ten su ją kalbėjotės, bet labai paprastai ir kukli labai. Nu, aš skaitau, kad neįvertinta. Bet jinai atlieka vat nuo širdžiai, tą savo darbą atlieka nuo širdžiai, visą tą nedarbą, pomėgį, kaip pasakyti.
2: Jo, jinai myli mus, mes mylim ją. Jo, ir džiaugiamės ją.
3: Truputį užleisiu pozicijas linksmam šokiui.
4: Ir aš pagal situaciją stebiu, aha, žmonės nori linksmesnių, o paskui jau žiūriu, kad jie pavargo, tada galbūt mano dainos tokios gal biškį lyriškesnės, truputį savo dainų tokių ir lyriškų gabaliukų, ir labai mėgsta valsą. Žmonės mėgsta valsą. Ne visi teisingai, kurie moka labai gerai šokti valsą ir laukia valso. Tai būtinai turiu bent jau vieną valsą per vakarą, būtinai turiu leisti. Tu įtampoj visą laiką esi. Gink Dievę, pro šalį, kad nepraeitų, nes mikrofonas viską išgirsta. Ir klausaisi įtampoj ir galvoji, kad tik tai tą dainą sudainuot, kad tik tai kas nors čia burnoji gerkliai, kad neužėjtų koks nors. Būna taip. Oho. Ir pastresini viškį save, pastresini. Nežinau, kodėl. Kiekvienu kartu einant į sceną yra atsakomybės jausmas. Bet aš savo tiem žmonėm, visiem kitiem, kurie eina dramistai į sceną, sakau, atsipalaiduokit. Per didelis toksai įtempimas savęs, atsakomybės jausmas išbalansuoja tave. Tada dar daugiau blogiau gali būti. Jo, dabar aš jau išmintingesnė darausi su metais, kad kas būtų sugražinę. Jau biškelį taip save nuteikiu, taigi čia tu čia džiaugsmą turi nešti, jokių čia įtampų neturi būti. Ir kažkaip save suramini ir neblogai gaunasi kartais.
5: Aš kai šoku, aš jaučiu romantiką.
1: Čia kitas pasaulis,
2: taip yra, čia kitas tikrai pasaulis.
4: Užsimiršti apie tą realų gyvenimą.
2: Vis ir rūpėščiai užsimiršta.
5: Tu supranti muziką, tu supranti žodžius.

0: švirptelėjimu tu supranti, ką jinai nori daryti.
1: Kaip debesimi plaukia debesis, tai tu per šokį irgi plauki tiesiog, čiuoži.
0: Aš nežinau, kaip pavadinti šitą, šitas, kas yra to salėje tvyro tada.
1: Tai yra tokia fantastika.
0: Save gerindamas gerinį aplinką savo, gerinį ir tuos, kur šalia savo tavęs yra.
1: Tai yra taip gerai.
0: Visas kūnas džiaugtis pradeda. Kiekvienam reikia pajusti, žodžiais nepaaiškinsiu to džiaugsmo.
1: Daug kas, kas šoka, tie žino.

0: daug išėjo pas dievulį šokėjų, labai daug. Kažkaip ir kai išgirsti, kad jau pas dievulį išėjo vienas, kaip, bet dabar visai nesenai išėjo du gražus vyrukai čia šalia mūsų darbo. Gyveno vienas, neteina į šokius, visada jisai toks aktyvistas, gražus žmogus. Na, 3 mėnesius išbuvo, niekas nerado, jisai ten, jo, baisus dalykas, rado negyvą, o 3 mėnesiai, tai čia labai daug. Paskui kitas aktyvistas, buvo toks momentas, kad, reiškia, šokiuose trūko vamzdžiai ir apipylė visą parketą. Toks Jonas, aš jau pavardės jau nebeatsimenu, ateidavo į šokius ir jisai paskui po to labai gražiai sutvarkė tą parketą ir po šiai dienai jis yra jo dėka sutvarkytas. O kitas žmogus irgi va dabar nesenai anapilin išėjo, toks Arūnas. Jisai man padėjo išsemti visą tą vandenį, sakau, kaip fontanas iš radiatorių.
1: Šokių metu?
0: Šokių metu, tai buvo baisu, bet paskui, žodžiu, greitai atjungė tą vandenį, aišku, paskui nupjovė tos radiatorius, dabar ten nėra radiatorių. Ir, žinokit, jisai man padėjo su kibirais išsemti tą vandenuką. O nemažai. Iki kulkšnių tai tikrai braidėm vandenį. Buvo nejaukų, labai nejaukų, bet svarbiausia, kad nepalietė elektros, o visi su to paskui įsijungė ir šokėjai. O po to ir vėl šokom toliau. Žodžiu, va taip. Išsėmėm ir toliau šokom. Buvo ir tokių akibrokštų, nejaukių prieš kokius 5 metus. Atėjo žmogus į šokius, linksmas, užlipo laiptais ir ten prie laiptų, toks buvo, dabar remontas yra, tai buvo toksai minkštas kampas, jis užlipo toks linksmas ir suklupo prie to minkšto kampo ir iš karto iškvietėm greitai, iškvietėm policiją. Iš karto žmogaus neliko. Vai, sakau, tokie nemalonus prisiminimai, sunkus, širdis kažkaip taip neatlaiko tokių dalykų.
1: Tačiau jūs pasakot ir apie tokius skaudžius įvykius, tai atrodo, kad čia tiek va tokie džiaugsmingos akimirkos eina visai greta ir tokių skausmingų.
0: Toks gyvenimas, mes šios žemės svečiai. Jo, ir kiekvienam savo, nežinia kur ir kada. Na, o priimu viską, kaip yra, tai yra realybė.
1: Vis tiek, vat, jūs jau kai tokio amžiaus visko esat patyrusi daug ir skaudžių visokių gyvenimo dalykų, nu, vat, bet vis tiek jūs išliekat atspari ir tą išlaikot optimizmą.
0: Kažkaip nežinau, aišku, kai prisiminimai ateina tokie skaudus, tokie gražus, prisimeni tą sesutės, prisimenu broliuką ir taip suspaudžia širdį, kad nu, ne viena ašara iškrenta vienumoj. Paskui sakau, juk yra daina, kas gera prisiminkim, kas bloga lai išblės, mes dainuodavom šitą dainą prisiminimas, tai ir buvo mūsų hitas, mūsų daina. Jo. Ir tada galvojau, juk buvo tokių gražių akimirkų ir reikia jas prisiminti su džiaugsmu. Nes jiem ten jau gerai ir tos ašaros nieko. Ir draugės, va dabar išlydėjau vaikystės draugės iš Radviliškio.
2: Pašokim.
3: Taip aš žmogus esu gyvenantis šią dieną. Tai, kas buvo prisiminti, tikrai net nereikia.
1: Jūs tiek norėčiau paklausti, prisiminti tą pirmą kartą, kai atėjote į Janinos organizuojamus šokius.
3: Pirmas kartas buvo po mano vyro mirties, praėjo labai daug laiko. buvau ir strese, ir nusiminusi, ir skaudžiame. Kiekvieną dieną važiavau į kapus ir nežinau ko. Paskui tik dabar supratau, kad nebeprikelsi nieko. Nes nieko ar nėra amžino. Va tai tik šiandien supratau, kad nieko nėra amžino ir gyventi reikia tik šią dieną. O pirmą kartą atėjau į šokius su drauge, netgi su vienos pavardės drauge, kadangi mūsų vyrai buvo pusbroliai. Mes nuėjom į šokius, tokios abi laimingos, mums viskas keista, viskas taip įdomiai buvo. Moteris šoka, vyrai šoka, o taip gražiai šoka, galvojam, ar mes sugebėsim. Paskui savyje galvoju, jog aš 6 metus lankiau pramoginių šokių, o kuo aš jau nusiskirsiuos nuo kitų. Galvoju, nu pasėdėsiu, bet neteko ilgai sėdėti. Pirmą kartą iškvietė mane žmogus šokti, tai 8 metai mes kartu. Iki šios dienos mes kartu, savaime aišku, kartu mes negyvename, nes tai nebus romantikos. Jis turi savo namus, aš turiu savo namus, jo vargai, jo darbai, o mano yra mano. Taip, kad tik galime vienas kitų pasidžiaugti. Mes netgi naidavome prie jūros, į mišką naidavom ir pasileisdavom muziką ir šokame. Taip smagu, turime nuotraukas. Nu, nerealiai fainai.
1: Nes gal toks vat šokis jis kaip ir jungiantis dalykas, jum abiem patinka šokti. Ir
2: tas tai jo, tas mum labai patinka, jeigu abiem tu, tikrai patinka.
4: Jeigu pašiekai kai pajunti džiaugsmą, aš žinau, kad norisi to džiaugsmo. Dažniau, kad būtų leskim, 2 kartus per savaitę. Vidurį savaitės pasilsi, paskiau vėl.
2: Nu, gal vidurį savaitės nelabai.
4: Labai gerai.
2: Kadangi žmogus dirbi.
4: Šokau, labai gerai yra.
2: Ne, va šeštadienį tai labai patiktų, patiktų gerai yra.
4: Matytum,
2: šeštadienį patiktų. Tai tikrai labai
4: žinau,
2: gerai.
4: Žinau, kad patiktų.
1: Bet tikriausiai čia, kaip pasakyti, didelis pliusas, kad jums abiem patinka šokti. Nu, vat, kad esat paroj ir jums patinka.
4: Labai pasisekė, kad jinai mėgsta šokti. Tai čia nuskilu. Kitai būtų šakės, kitaip, nu, būčiau lankęs taip, vis tiek būtų, vis tiek čia, kaip šokdinau tą moteris, taip būčiau šokdinęs.
2: Ir atskirai pašokam, žinau.
1: Susimaišo.
2: Vieną kitą šokį, tai pasimainam tikrai. Jo, taip.
4: Ir kitoms moteriams arba kitiems vyrams labai vadinasi.
2: Parodom savo žingsniukus.
0: Pasigirsiu, kaip esu kaip piršlė. Kaip čia pasakyti, ne piršlė, o svota, ar kaip čia pavadinti. Tai žinokit, per tą laikotarpį, nepameluosiu, turbūt kokie 7 poros susitiko čia ir susitokė. Ir po šiai dienai čia ir pasilanko. Čia viena mano kaip kolegė liko našlė ir atėjo į šokius vyras našlys. Ir man sako, aš pabendraudau su jais, išėjus muziką paleidus. Žodžiu, sako, ką aš čia, kažin, ar karasiu, ar nerasiu, o kas sakau, sako, esu našlys. O man tokia mintis toptelėjo, galvoju, o čia mano ta kolegė, galvoju, juos suvesiu. Tai nereikėjo to daryti. Aš dainuoju, žiūriu, jau jie šoka. Pats dievulis suvedė turbūt.

0: vyresnio amžiaus žmonės, nu, jie visi jau matė daug ir netenkčių ir visokių sunkių situacijų. Nu, nėra tas gyvenimas vien rožėm klotas tikrai. Ir kuo tu toliau nugyveni, tuo tų patirčių sudėtingų jų, nu, vis daugiau. Tai man atrodo, kad tie šokiai tada jie dar įgauna dar kitą prasmę. Kad tas džiaugsmas visai kitoks, kai tu tą laimingą akimirką tikriausiai dar labiau įvertini.
1: Visko yra ir džiaugsmo, ir liūdesio, visko yra tikrai. Juk ir sakybėt, aš šeštadienį būna, juk kažką liūdna būna, bet išeini tuos šokius kažkaip ir užsimiršta. Ir pareini namoje vėl, nu, mes prisimeni vėl tuos šokius.
2: Džiaugtis gyvenimu, juk atėjo į pasaulį žmonės džiaugtis gyvenimu. Niekas neturi teisėms jūs tą džiaugsmą atimti. Niekas. Niekas neturi teisės gadinti to gyvenimo. Bet tik tu pas žmogaus savo nesigadink. Tu daryk taip, taip, tas gyvenimas nėra lengvas. Nėra lengvas, bet nėra lengvas, jeigu tu sakai, kad tau visai sunkus galų gale. Žiūrint, kaip tu...
1: Kaip tu tą gyvenimą vesi?
2: Kaip tu vesi
1: tą gyvenimą?
2: Kaip suprasi, tu jau nesuprasi to gyvenimo, tiesiog paprastai gyveni.

0: iki kito šeštadienio. Laiko ir vietos pakeisti negalim kaip šitam filme. Ačiū, iki malonaus, ačiū jums labai visiems. Ačiū, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį. Dabar mano toks devizas, būkim ir dūkim kiekvieną šeštadienį.
1: Taip, tas 3 valandas, man jos praeina labai greitai. Niekada negalvoju, kad greičiau ar pasibaigtų, ar kaip. Man smagu, aš atsijungiu nuo to realaus pasaulio, kuriame buitis ten ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš visiems sakau, kai vyksta šokiai, čia ir dabar yra tikras gyvenimas. O kas bus, tai čia miražas galbūt. O kas buvo, irgi praeitis. Kaip sapnas, kartais būna ir sunkus, ir gražus sapnas. Tai va.
2: Jūs klausėtės radio dokumentikos ir lankėte šokio aikštelėje Klaipėdoje šokiuose pas Janiną. Laidos autorė aš, Vita Ličytė. Už patarimus dėkoju kolegai Ryčiui Skamarakui. Garso režisierius Justas Pilibaitis. Visų radio dokumentikos laidų įrašų galite paklausyti jums patogiu metu, tikriausiai jau žinote kur, LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Sabelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuva apie Minsko ir Vašingtono susitarimą nėra informuota. Ta anksčiau sakė ir premjeras. Pasak Motuzo, Vilnius neturi priežasčių naikinti sankcijų kaimininiai šaliai, kuri ir toliau remia Rusijos agresiją bei vykdo hybridines atakas. Vokietijos Meklenburgo Pomeranijos žemėje užtikrinta pergalė, švenčianti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai vis garsiau reikalauja kanclerio Friedricho Merco atsistatydinimo. Rezultatus komentavusi partijos lyderė Alice Weidel sako, kad krikščionis demokratai daugiau niekada istorijoje nelaimės federalinių rinkimų.
2: Krikščionis demokratai daugiau niekada per visą partijos istoriją nelaimės nacionalinių rinkimų. Kaip žinote, viešai tai kartoju jau daugelį metų. Nereikia būti itin protingam, kad tai numatytum. Manome, jog svarbu palaikyti gerus santykius su Jungtinėmis valstijomis. Būtent dėl to pernai susitikau su viceprezidentu J.D. Vance'u. Mums svarbu išlaikyti atvirus bendravimo kanalus tiek su amerikiečiais, tiek su Rusijos puse. Abi pusės priejo prie išvados, kad vienintelė patikima partnerė Vokietijoje yra partija Alternatyva Vokietijai.
1: Partijos Alternatyva Vokietijai lyderė Alice Weidel. Visgi koalicija Meklenburgo Pomeranijos žemėje su 35% balsų formuos likę socialdemokratai, kurie planuoja formuoti koaliciją su žaliaisiais ir kairiaja partija. Kancleris Friedrichas Mercas sako, iš pareigų trauktis neketinantis ir turintis pakankamą palaikymą partijoje.
3: Ponios ir ponai, šie rinkimai žymi esminį lūžį. Vokietijos krikščionių demokratų partijai tai dramatiškas ir precedento neturintis rezultatas. Mums nepavyko peržengti 5% ribos, o visa parlamentinė frakcija neteko vietų žemės parlamente. Tai skaudus smūgis, kurio pasekmes jausime dar ilgai. Ilgai aptarinėsime šios situacijos padarinius. Suprantu, kad abiejose žemės rinkimuose, tiek prieš 2 savaites vykusiuose Saksonijoje Anhalte, tiek vakar, svarbu vaidmenį atliko federalinė

0: politiką, prie to prisidėjau ir aš. Vis dėlto rinkimų rezultatai ir jų priežastys peržengia mano asmens ribas. Esame liudininkai esminių pokyčių, vykstančių politinių partijų sistemose tiek Vokietijoje, tiek daugelyje kitų pasaulio šalių.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas. Tuo metu Berlyne pergalę šventė kraštutinės kairės partija Kairė surinkusi ketvirtadalį balsų. Antri liko krikščionys demokratai su beveik 19%, o nuo jų keliais procentais atsiliko Alternatyva Vokietijai. Laimėjusios partijos Kairė kandidatė Elif Erlap sako, kad sulaukė daug paramos iš darbininkų bei tų, kurie anksčiau nebalsuodavo.
2: Tapome pagrindinė jėga tarp tų, kurie nėra finansiškai pasiturintys. Sulaukėme didelio palaikymo iš darbininkų bei samdomų darbuotojų ir svarbiausia, mums pavyko sutelkti beveik 80 tūkstančių žmonių, kurie anksčiau nebalsuodavo. Tai didelis laimėjimas pasiektas todėl, kad socialinius klausimus iškėlėme į savo politinės darbotvarkės centrą ir pasiūlėme vienijantį naratyvą. Mat norime, kad Berlynas vėl taptų vieningas, o gyventojai vėl gerai sutartų, turėdami įperkamą pragyvenimo lygį.
1: Partijos kairė kandidatė Elif Erlap. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę iššauti spėjimą į šūvį. Ministro Martino Katilino teigimu įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamąjį ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas.
3: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas. Tačiau dalis pareigūnų sako, kad ir dabar galiojantis įstatymai aiškiai apibrėžia ginklo panaudojimo tvarką, o leidimą šauti perspėjimą į šūvį gali sukelti pavojų. Policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela.
4: Žinot, įspėjimas iš šūvis vadinamas tas į orą, įsivaizduokite, kaip vadinam tos 9 gramus, ar ne, juos paleisime į viršų ir tas 9 gramai jie neišnyksta, nes naikina, jie grįž. Ir nedaug dieve, tas 9 gramų iš tikrųjų kulka susiras objektą, nuo kurio nukenties, kas tada už tos pareigūnus. Jeigu tas įstatymas bus toks, kad naudosime ginklą neišvengiamumo, nebus tokio, ar ne, galime rizikuoti kitų žmonių gyvybėmis ir sveikatomis labai stipriai.
1: Ilgametis pareigūnas, policijos mokyklos instruktorius Dalius Mackela. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSA Europe gamykla turėtų iškilti sklype netoli Tarnagalos ir Upytės kaimo Upytės seniūnijoje. Panevėžio rajone. Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo bendrovė. Į dronų gamyklą planuojama investuoti iki 50 milijonų eurų, joje įdarbinti kelias dešimtis darbuotojų daugiausia aukštos kvalifikacijos. Įmonės vadovas Tomas Milašauskas sako, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Pasakiau, šalia esančių kaimų gyventojų didelių pokyčių pajusti neturėtų.
5: Gyventojams tikrai nesikeis. Galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš jų vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės ar namų. Atsiranda ir pliusai, tam tikros korekcijos gyvenimo.
1: RSA Europe įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika apgailestauja apie gamyklos vietą sužinojęs iš viešosios erdvės. LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai įvairiai vertina naujieną, vieni kritikuoja, kad nebuvo diskusijų, kiti džiaugiasi, kad bus darbo vietų, treti baiminasi, kad regionas gali tapti priešo taikiniu.
6: Man labai nesmagu, kad gamykla statoma šalia Upytės miestelio. Manau, kad vieta pasirinktina yra netinkamai. Tikrai didelis šokas ir neaišku, kodėl buvo nesakoma. Dabar pakviečia, pasako, kad iš tos klypo kraustikis ir tiek žinių.
7: Gerai vertina. Tada ir darbo vietų bus, ir vaikų gal daugiau bus, ir gyvenamų. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Džiaugiamės, kad gyvenam šią dieną ir gyvensim dar.
8: Da, geriau. Darbo vietų bus. Jeigu pensininkas priims. Galėt pripat mano kiemą būtų, da geriau kelių pataisytų. O, tai visai gerai. Pirmas sveiki girdžiu.
9: Nu, nelabai kaip. Dabar nieko ir suprasti negalima, žinai. Vieni šnek vienaip, kiti šnek kitaip. Nu, tas saugumas irgi dar čia garantijos nėra.
10: Da, nelabai girdėjau. Nu, ką žinau, ar čia gerai, negerai. Aišku, jau jeigu bus dronų, tai jau tie žinos, kad priešai, kad dronų gamykla, tai jau aišku, nelabai gerai. Bet iš dalies, tai aišku, jeigu daug vietų atsiras darbui, tai žinau.
11: Nu, negerai, nenori niekas šitų gigamyklų, tų dronų, kas čia norės. Bet jeigu reikia, tai reikia.
1: Sakė LRT kalbinti Upytės kaimo gyventojai. Ekspertai spėja apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Valdo Lukoševičiaus teigimu, galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir orų sąlygos.
12: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kūras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Kaune kalbinti gyventojai skirtingai reaguoja prognozę dėl brangesnio šildymo.
13: Tai labai nemalonu, bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškia, valstybės kišenė didesnė liūtų dalis turi ir kliūti, o mes, ką vargšai piliečiai, turime atkentėti, brangsta kas met ir nėra išeities.
14: Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti? Sumokėsim, užtenka pinigų.
15: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
16: Bet
15: jeigu
16: tiek nereikia.
15: Net tiek ir nereikia.
1: Sakė LRT radio kalbinti gyventojai. Tuo metu valdantieji ir opozicija nesutarė, reikėtų grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Seimas lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms panaikino pernai. Dauguma gyventojų atsiėmusių antrosios pensijų pakopos pinigus jų neišleido, o pasidėjo indėlius. Auditoriai skaičiuoja, kad šių metų balandį indėliais bankuose buvo laikomi 22 milijardai eurų. 30% daugiau nei prieš metus, o liepą indėliais laikoma suma dar padidėjo. Dėl mažesnio nei prognozuota vartojimo ir pakilusių degalų kainų valstybės kontrolė praneša, kad ekonomika šį metą auks lėčiau nei prognozuota pavasarį. Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė ragina žmonės investuoti į skirtingas rytis, kad lėšos nenuvertėtų.
17: Pinigai nuvertėja ir atitinkamai, bet kokiu atveju reikia galvoti apie tą ateitį ir tada tuos pinigus, jeigu jau neskiriam kasdieniniam vartojimui, tai labai gerai, dabar galvokime apie tai, kaip padaryti, kad tie pinigėliai bent kažkiek atsipirktų, o ne tiesiog gulėtų banko sąskaitoje. Jeigu kalbam apie tas pačias baimės, tai jos ir turėtų būti pagrindinė priežastis investuoti ir investuoti į skirtingus šaltinius, skirtingose šalyse, skirtingus fondus tam, kad diversifikuoti, išskaidyti tas rizikas, o ne viską laikyti banko sąskaitoje, kuri lygiai taip pat susidurs tokia pačia rizika.
1: Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9 prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną tarp 13 ir 18 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
18: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Medias.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Esu aktorė Jurga Kalvaitytė. Jūsų dėmesiui Vitalijos Maksvytės eilės iš rinkinio Ne kraujo, ne pieno. Stoviu ant tilto tarp dviejų kalnų. Stoviu ant tilto tarp dviejų kalnų, dainuoju. Žodžiai manyje jau seniai, dar iš tų laikų, kai buvau maža, sėdėdavau močiutėje ant kelių. Vaikeli, padainuokim, sakydavo. Ir dainuodavom. Išmokau klausydama, išmokau pritardama. Niekad neklausiau savęs, ar man tai patinka. Kaip ir išmokau plaukus kleisti per pusę. Kas mėnesį patrumpinti kirpčiukus. Pėdą sukišti į aukštą

kulnius. Neklausiau savęs, kartuodavau vis tų pačių dainų žodžius, tikėdama, kad tai aš pati dainuoju. Kol vieną kartą paklausiai, o kuri tau labiausiai patinka? Kas kuri? Sutrikau. Kuri daina, suknelė, šukuosena? Kuris metų laikas, patiekalas, šokis? Kurie žmonės, įvykiai, pasakojimai? Nežinau, atsakiau tyliai, vos pati save išgirdau. Nežinau, niekad neklausiau, o ir manęs neklausė. Valgiau tai, kas yra, klausiau to, ką girdėjau, šokau tai, ką visi, buvau su tais, kurie su manim buvo, argi galima rinktis? Dabar stoviu ant tilto, tarp dviejų kalnų, dainuoju, tai visiškai nauji žodžiai, garsai, kurių niekad netariau. Minkau juos liežuviu, tyrinėju gerklę, gerklomis. Jau pusmetis netrumpinusi kirpčiukų, nelakavusi nagų, kojos pratinasi prie basos pėdos pojučio, ant žemės, tik 40 metų. Ir štai aš. Entropija. Plečiuosi visas puses. Nebetelpu džinsuose, suknelėse, žodžiuose. Nebetelpu santykiuose, darbuose, pasivaikščiojimuose. Esu mažesnė už plauką, kad jie skailyje. O sukeliu tiek chaoso. Dar daugiau chaoso sukelia mano vaikai. Jie irgi plečiasi. Nebetelpa į džinsus, batus, suknelės. Pasakas nugaros paglostimą prieš miegą. Plečiamės į kairę, į dešinę, į visas puses, be jokio atskaitos taško, užtat su meile. Žiedlapių skreituose. Žiedlapių skreituose brinksta visos pasaulio tamsos. Escherichia coli fusobacterium nucleatum, mycobacterium avium paratuberculosis. Mumise yra milijardai bakterijų. Užtenka vienos tam tikromis sąlygomis tam tikrų metų, kad būtume nužudyti nematomo, neužuodžiamo, nenujaučiamo organizmo. Vyras sako, kad jis tiki atkaklaus išgyventi siekiančio geno idėją, kad ir aš, ir jis, kad mes visi tęsame dideli namai, laboratorijos vienam konkrečiam DNR išlikti. Gyvybės esmė nėra išmatuojama svarstyklėmis. Pagaunama mikroskopais gyvybės esmė gali išsprūsti net talentingiausiam chirurgui tarp pirštų. Visos pasaulio tamsos veržiasi iš sprogstančių pumpurų, iš automobiliuose blyksinčių navigacijos sistemų, iš operacinėse plyštančių vienkartinių pirštinių. Jos sugeria visas pasaulio šviesas ir kitoje pusėje jas atspindi. Esu savo pačios vaizdys, besiskaidantis visatos akyje. Lapkritis. Panemunės, 1885. Molis tarpupirščiai slysta, vėgelės baidos tarp kojų. Ruošiamės žiemai. Džioviname krienus ir obolius. Sulaukę pirmųjų šalnų, ant palos pilame griušes. Liuobiuosi. Savo ir svetimus. Dvaro tvartai pilni, dvaro gausus. Kojo šlampa ir akis, o jis vis negrįžta. Nei tinklo, nei valties. Jie draudžia man eiti prie upės. Sako, ten sielos, partemsi dar kokią, ant savo kupros kalno aukštyn, į mūsų gyvenimą. Bet ten tik tai sieliai, man nepažįstami vyrai. Jų kartys vis beda ir beda į krantą, į srovę, į mano akims tik regimą valtį. Vandenys gilūs ir traukūs, vėgelės baidos tarp kojų, riebėjų mėsa maitina, iki saulės sugrįžta. Sako, vėgelės punta paskendėlių kūnais, rasalas spindi rūsio tamsoj, žvynai kaip žaltvykslės
statiniai žuvis susliekta iki dugno. Per sapną klykteli vaikas, mamutė nubraukia ašarą. Nebeik, nebegrįš jau, saugoki sūnų.

jomis gali nusirti į žemę širdį. Smalsu, ar jai patiks, kad pasirinkau ją. Smalsu, ar man patiks jos sukurtas kūnas. Jos vidiniai namai išpuošti bijūnų žiedlapiais ir koralų čiuptuvais. Jos namai yra potvinis ir atoslūgis vienu metu. Jie pripildyti saldaus ir sotaus nektaro. Tai reikia sulaukti, kol dvi istorijų saugotojos susilies ir padovanos man dar vieną naują pradžią. Pasitikiu. Ir šį kartą ji bus pati geriausia. Atmintis yra įnoringa, ji ištirps, kai tik įsitvirtinsiu šioje gelmėje. Žinau, kad teks ilgai keliauti iki vėl, susigražinsiu ją visą. Pradedu justi šilumą, pradedu justi garsus, pradedu justi tamsą ir šviesą, pradedu tapti ją ir kartu savimi. Mainais padėsiu ir jai prisiminti dalelę, erdvės, iš kurios esu atkeliavęs. Ak, atrodo, jau pradedu pulsuoti.

0: LRT radijas. 23 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Latvijos kariuomenė įspėja apie galimą oro pavojų Kraslavo savivaldybėje. Apie tai skelbiame įrašę socialiniame tinkle X. Teigiama, kad šiuo metu gyventojams jokių priemonių nereikia imtis, o jeigu padėtis keisis, jie bus apie tai informuojami pranešimais į mobiliuosius telefonus. Buvo aktyvuoti oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantys NATO naikintuvai. Rugpjūčio viduryje Latvijoje jau buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Prie savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę. Tuomet jį Kaišiadorių rajone numušė oro gynybos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimų iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstybės šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuva apie Minsko ir Vašingtono susitarimą nėra informuota. Ta anksčiau sakė ir premjeras. Pasak Motuzo, Vilnius neturi priežasčių naikinti sankcijų kaimininiai šaliai, kuri ir toliau remia Rusijos agresiją bei vykdo hybridines atakas. Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti pareigūnams galimybę šauti įspėjamą į šūvį. Ministro Martino Katelino teigimu įstatymas turi aiškiai pasakyti, kaip pareigūnas gali veikti kritinėje situacijoje. Šiuo metu šaunamą į ginklą galima naudoti, kaip nurodo įstatymas, kai kyla neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma atsisakyti tokių vertinamųjų kriterijų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas.
1: Sprendimą, ar tuo metu reikia įspėjamojo šūvio, ar ne, ar galima situaciją deeskaluoti kitaip, priima pats pareigūnas. Tai iš tiesų, vertinant, kad mes pasitikim pareigūnais, kad jie gali ir yra apmokyti priimti tinkamą sprendimą toje situacijoje, iš tiesų ir suprantam, kad jeigu jie matys, kad siekiant deeskaluoti situaciją ir minimizuoti pavojų, jie pasinaudos tam reikiamomis priemonės. Galiojantis teisinis reguliavimas nepanaikina pareigūno atsakomybės ir visų reikalavimų, kurie iškeliami prievartos priemonių taikymui.
0: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Vokietijos vyriausybė susitarė dėl naujo plano siekiant sumažinti degalų kainas. Jis galios nuo spalio iki metų pabaigos. Vokietijos vyriausybės atstovo Sebastiano Hilės teigimu taip pat ruošiamas planas nuo kitų metų įgyvendinti degalų kainų lubų sistemą.
2: Šis sprendimas reiškia, kad nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos federalinė vyriausybė sumažins benzino ir dyzelino energetinį mokestį 14 euro centų už litrą, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, kuris taip pat nebus taikomas. Dėl to bendra mokesčių lengvata.

0: Ta kurui sieks apie 17 euro centų už litrą. Bendra priemonių paketo vertė – 2,5 milijardo eurų paramos gyventojams ir ekonomikai. Be šios degalų kainų mažinimo priemonės, federalinė vyriausybė taip pat derėsi su naftos pramone, siekiant metų sandūroje įvesti laikiną degalų kainų lubų sistemą, panašiai į tas, kurios dabar taikomos Liuksemburge ar Belgijoje.
1: Vokietijos vyriausybės atstovas Sebastianas Hilė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rytoj New York'e susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, kur abu lyderiai dalyvaus Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Apie tai pranešė agentūra AFP, remdamasi savo šaltiniais. Susitikimas vyks Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyvo taikos derybas, kad būtų užbaigtas karas. Šiuo metu Utenoje 8, Panevėžyje 9, Šiauliuose ir Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis palis, vyraus trumpas nedidelis, lietus kai kurių, kas vės vakarų šiaurės vakarų nestiprus, bus 4-9 pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vės šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Bendrovė Lietuvos oro uostai skelbia, kad virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai. Pranešime nurodoma, kad tai padaryta dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, civilinę aviaciją bei visuomenę, rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Ribojimai įvesti 23 val. 25 minutės ir, kaip skelbiama, turėtų trukti iki pusės pirmos nakties. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami susisiekti su savo oro bendrovėmis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys naujienų agentūrai Reuters teigia, kad ES dabar neturi priežasties švelninti sankcijų Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Lietuvos ministras teigia, kad koordinuoti sankcijų režimą būtų gerai, bet Europos sankcijų politika jo teigimu skiriasi nuo jungtinių valstijų. Tuo metu Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuva apie Minsko ir Vašingtono susitarimą nėra informuota, tą anksčiau sakė ir premjeras. Latvijos kariuomenė įspėja apie galimą oro pavojų Kraslavos savivaldybėje. Apie tai šalies ginkluotosios pajėgos skelbė įrašę socialinėme tinkle X. Teigiama, kad šiuo metu gyventojams jokių priemonių nereikia imtis, o jeigu padėtis keisis, jie bus apie tai informuojami pranešimais į mobiliuosius telefonus. Buvo aktyvuoti ir oro gynybos misija Baltijos šalise vykdantys NATO naikintuvai. Rugpjūčio viduryje Latvijoje jau buvo numušta šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Lenkijos kariuomenė skelbė taip pat pradėjusi karinės aviacijos operaciją savo oro erdvėje Rusijai vykdant oro smūgius Ukrainai. Nurodoma, kad Lenkijos operacijos yra prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti, o antžeminės oro gynybos sistemos ir radarai pasirengę veikti. Prie savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę. Jį Kaišiadorių rajone tuomet numušė oro gynybos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Johnu Ratcliffu. Apie tai skelbia naujienų agentūra Reuters, remdamasi dviem su informacija susijusiais šaltiniais. Nurodoma, kad susitikimas įvyko oro uoste Airijoje. Vieno šaltinio duomenėmis susitikimas įvyko pirmadienį, kito abu asmenys kalbėjosi, kol jų lėktuvai buvo pildomi degalais. Apie ką galėjo kalbėtis Zelenskis ir Amerikos žvalgybos vadovas nenurodoma. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija rytoj turėtų pasirašyti saugumo susitarimą, tą patvirtino Danijos vyriausybė. Apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos pirmasis savaitgalį pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Punsko etninės kultūros muziejus mini 30-metį. Muziejui eksponuojami tradiciniai krašto audiniai, apeiginiai drabužiai ir baldai. Samiau Rūta Ribačiauskinė.
1: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija pirmąją audinių parodą senojoje klebonijoje pristatė 1986-aisiais. Dabar muziejuje

0: eksponuojami Punsko krašto senoviniai baldai, rankšlošiai, staltiesės, tradiciniai krašto kostiumai. Atskiroje salėje pristatomas apeiginis menas Punsko ir Seinų krašto margučiai sodai. Muziejuje vyksta edukacijos. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos vadovė, etnografė Aldona Vaicekauskienė.
1: Mes labai dažnai keičiame, bent kartą arba du kartus į metus, kadangi norisi, kad tai būtų temos ir kad būtų galima parodyti tai, kas mūsų kuperuose yra sukaupta, vis kiekvienais metais kita paroda yra. Labai reikia, kad būtų pagalba tuos eksponatus aprašyti ir suskaitmeninti. Tai čia dar laukia didelis darbas.
0: Muziejuje 100 eksponatų. Minint senosios klebonijos muziejaus 30-metį, sode atidengtas skulptoriaus iš Prienų Algimanto Sakalausko sukurtas koplystulpis.
2: Šiuo metu temperatūra Utenoje 7, Panevėžyje 8, Šiauliuose ir Kaune 10, Klaipėdoje ir Vilniuje 11 šilumos. Naktį vietomis palis, daugiausia trumpas lietus, kai kurūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų nestiprus, bus 4-9 pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, vidutinio stiprumo temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Ir šiuo metu kaip tik pasirodė informacija, kad Latvijoje atšauktas įspėjimas apie galimą oro pavojų, kuris buvo paskelbtas Kraslavos savivaldybėje. Šiuo metu Lietuvoje 6 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
4: Gera sveikintis su kiekviena ir kiekvienu, kas klausotės laidos Čia ir dabar. Ją rengiu Giedrė Čiužaitė ir ačiū, kad esat kartu ir malonu sulaukti jūsų atsiliepimų po laidų įrašais. Štai praėjusią savaitę klausytoja Eglė dėkojo už laidą apie baimes ir pakomentavo, kad labai gera laida padeda pasitikrinti vektorius. Man atrodo, taikliai čia Eglė parašė, nes laidoje Čia ir dabar pokalbiuose svečiai nepamokslauja, nebruka nuomonės, o suteikia proga pajausti, kur mes esam savo gyvenime vienoje ar kitoje temoje ir kuria kryptimi verta judėti toliau, ypač jeigu tai labai svarbi gyvenimo kryptis. O šiandien tema, kuria tikrinsime savo vektorius, yra santykis su maistu ir kaip atsitinka, kad dalis mūsų, vieni rečiau, kiti labai dažnai, skubam užkasti ar net persivalgyti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų, tai populiariai vadinama ir emociniu valgymu. Mėly klausytojai, jei turėsite klausimų, pirmadienį studija eta lrt.lt, skubėkit jų užduoti, dalinkite savo patirtimi, gal žinot, kas tai yra ir bandėt kažkaip įveikti, o mūsų pašnekovė studijoje, kuri irgi susiduria su šia tema savo darbe, yra psichologė, psichoterapeutė Rūta Suchockaitė. Labai diena, Rūta.
5: Sveiki.
4: Galvoju apie mūsų auditoriją, yra įvairaus amžiaus žmonių, kai kurie jautė patys badą, nepriteklių ir jiems gali skambėti, kaip čia mes kabinėjimės apskritai prie mitybos. Na, ką reiškia norėti arba nenorėti valgyti? Čia kažkokia tai prabangaus pirmo pasaulio problema. Mažai gal žmonių liečia. Savo darbę sutiktumėt? Na, sutinka daug, kuriems tai svarbi tema?
5: Jo, reiškinys egzistuoja, iš tikrųjų, bet tai kuria labai skirtingą pasekmę. Ir jo, mes gyvenam tikrai labai gerais laikais, kai maistas yra prieinamas labai lengvai. Ir mums nereikia, žinau, kad mūsų šeimos vyrai kažkur eitų medžiot mamuto, temtų į olą ir mes ruoštume vakarienę visai šeimai, mes galim čia ir dabar jo gauti. Iš išorinių tokių stimulų labai daug reklamos, daug gražaus pateikimo to maisto, ne, tai tas prieinamumas. Kitas momentas, žmonės šiai dienai tikrai patiria daug įvairaus streso, gyvenimo tempas, ar ne, kartais miego trūksta, kartais nuovargis. Ir maistas neretai tampa toks atlygis greitas, ar ne, arba kažkoks nusiraminimas, ir kaip sakėt, ar kažkoks būdas greitai susitvarkyti su kylančiom emocijom.
4: Kai kurie sakytų, tai visada buvo, valgymas yra malonumas. Ir jeigu tu turi maisto, tu džiaugiesi, kūdikis

0: rimsta gavęs mamos pieno. Ir kaip piktas sako, pasitikrink, ar jis alkanas. O na, kaip čia tiksliau pasakytumėt, kaip tas valgymas su mūsų emocijom siejasi?
1: Labai siejasi valgymas su mūsų emocijom. Mes tikrai valgom ne tik tada, kada jaučiam alkį, ne tik tada, kada mums reikia patenkinti mūsų fiziologinius poreikius. Maistas mums gali sietis, kaip ir sakot, su vaikyste, su artumu, su rūpesčiu, su ryšiu, su saugumu, netgi su kažkokiam šventėm, ne, ir turbūt natūralu, kad ir dabar saugia žmogus pareina namo, jisai nori ne tik tai tuo pačiu patenkinti fizinį poreikį, nes jis pavalgyti, bet jis nori galbūt ir nurimti, galbūt kažkaip kažką malonumo gauti iš to. Ir iš tikrųjų viskas su to yra gerai. Mes galim vienu metu ir tenkinti du poreikius, ir fizinį alkį, ir tuo pačiu emocinį, psichologinį tą tokį, ar ne poreikį, kad pajusti malonumą, ar ne kažkokį gerą jausmą susikurti.
0: Bet turbūt kai kuriais atvejais tai jau yra problema. Jau tai įvardinama, kad ne tik tai puiki buvo vakarienė ir skanu ir prisipildžiau jėgų, tu gali kartais jaustis prasčiau.
1: Jo, kai mes kalbam apie emocinį valgymą kaip apie problemą, nu, tokį vat reiškinį, kuris kelia kažkas nenorimas pasekmes, tai mes kalbam, kad tai yra vienintelis būdas, ar ne, tvarkyti su emocijom, su susireguliuoti arba kažkaip pakeisti savo jauseną. Jeigu aš liūdnas, aš pavalgau ir aš pakeičiu savo jauseną, nes aš noriu savo nemalonę, nenorimą jauseną pakeisti ir tą darau vienu būdu. Valgydamas maistą, jeigu man liūdna, jeigu man vieniša, jeigu aš pavargęs, jeigu man reikia poilsio ir visa ta funkcija tarsi atlieka maistas. Jeigu mes persivalgom, ar ne tik tai, tai mes jaučiam tokį, kad aš suvalgiau per daug maisto arba suvalgiau ne tiek, kiek planavau suvalgyti. Bet tai nesprendžia mūsų kažkokio emocinės reguliacijos.
0: Mes ne, jeigu tai buvo dėl emocijos, iš principo liudesys tai turbūt nedingo, tik trumpam mūsų tas sotumo jausmas, na, jo. Šiluma, ten saldumas, ne, gali jisai užpildyti.
1: Emocinis valgymas jisai tikrai veikia trumpalaikiai perspektyvą, ar ne, nes mums pakeičia tą jausmą, ne, mes jaučiam malonumą arba kažkiek momentiškai nurimstam, pasikeičia, bet tai yra trumpalaikis poveikis ir tai ir sakau, problema yra tada, kada mes neturime platesnio meniu, ką mums daryti su tom kilusiom emocijom ir kaip mes dar galim savim pasirūpinti. Nes jeigu aš grįžau ir jaučiu, kad aš pavargęs, galbūt man reikia poilsio. Jeigu aš jaučiu įtampą, stresą ar nerimą, galbūt aš galiu išeiti pasivaikščioti arba kažkokio fizinio aktyvumo arba šiltos vonios, ar ne, kad tai būtų platesnis meniu. Jeigu aš jaučiu liūdesį arba vienišumo jausmą, galbūt man gali padėti kažkoks artumas, ar ne, nežinau, parašyti, paskambinti, ar prieiti, paprašyti, ar artimas žmogus apkabintų, ne, kad mūsų emocijas mes galim reguliuoti daugybę būdų, ne tik tai valgymą, tai, bet valgymą irgi, tai nereiškia, kad mes turim atsisakyti ir visiškai, tai ir gali būti vienas iš būdų. Bet kai tai tampa vieninteliu, va tada
0: jau iššūkiai. Ir turbūt iš kultūros, iš visų pavyzdžių, aš taip spėčiau, kad dalis žmonių, kurie kreipiasi, pavyzdžiui, jūs, psichologė, psichoterapeutė, priminsiu, kad Rūta Suchockaitė laidoje čia ir dabar, dėl iššūkių su maistu, tai dalis žmonių jau turbūt ir antsvorio gali turėti, kad jie nėra patenkinti ir savo santykių su maistu, ir tuo santykių su kūnu.
1: Taip, gali tai būti. Pats emocinis valgymas nėra nei liga, nei diagnozė. Emocinis valgymas yra, gali būti simptomas, ne, arba kažkoks elgesio modelis. Ir emocinį valgymą gali turėti nu, visiškai, gali pasireikšti, ar ne, visiškai valgymo sutrikimų neturinčiam žmogui, ar ne, kur neturi jokių nei antsvorio, nei kažkokių tai didesnių iššūkių, nei ligos. Bet taip pat tai gali būti ir dalis na, platesnio valgymo sutrikimo, ne, kaip simptomas vienas.
0: Ir tai. Jūs pati labai aiškiai deklaravot prieš mums susitinkančios temos, kad jūs, jeigu sutinkate klientą, kuris turi rimtų valgymo sutrikimų, siunčiate pas specialistą, kuris specializuojasi šitoje srityje. Ar ne? Ir kas jums būtų ženklas, kad jeigu žmogus sako, aš va, valgau, kai man liūdna, bet kas dar turi būti šalia, kad čia jau yra riba ir jūs sakot, na, gerbiamasis, gerbiamoji, aš labai rekomenduoju kreiptis į žmonės, kurie dirba jau rimtai su valgymo sutrikimais.
1: Jo, tai emocinis valgymas, jisai gali būti mums toks, mes galim tyrinėti ir stebėti ir ieškoti informacijos, kokią funkciją atlieka tas valgymas. Ne? Ir ar žmogus patiria, žmogus susitiria tikėtina su kažkokiais iššūkiais. Arba jisai neturi to, kaip minėjo, platesnio meniu. Ne? Nes mes dirbam, aš dirbu, jeigu kalbant apie emocinį valgymą, tai mes kalbam apie emocijų reguliavimą. Ar ne? Meniu plėtimą, tyrinėjimą, o kas, o ką kompensuoja, kokią funkciją atlieka, o ką dar galima padėti, o kaip dar galima savim pasirūpinti, ne? Bet tikrai taip, jeigu pastebiu kažkokių vėliavėlių raudonų, ar ne, tai tikrai nukreipiam specializuotam ištyrimui ir dažniausiai su valgymo sutrikimais pasdirbantį specialistą. Tai kuo skiriasi tas, kaip pastebim tas vėliavėlės vadinamas, tai įprastai emocinis valgymas, jeigu tai yra tik tai pa žmogų, kuris turi daugiau galimybę, ar ne, ir tai yra naudoja kartais, tik tai tokį kaip nusiraminimui, ar tai pas jį nebūna tokio dažno ir tokio, na, nekontroliuojamų, tokių priepolinių, ar ne, tokių kai žmogus praranda kontrolę. Ne, tai jeigu jau pastebim, kad žmogus labai dažnai praranda kontrolę, ne, valgo objektyviai didelį kiekį, visą laiką aš dažniausiai šalia būna didelis distresas, įsijungia emocijos, ne, dažnai atsiranda kaltė, gėda, ne, po to, tai va tos va gali būti tokios raudonas vėliavėlės. Kas dar gali būti? Gali būti tokie kompensaciniai elgesiai atsiradę, tai yra vėmimas, vaistų kažkokių vartojimas, toks kompulsinis sportas, ne, kad sudegint kalorijas. Gali būti, kas dar iš tų vėliavėlių raudonų, jeigu žmogus labai daug laiko galvoja apie maistą per dieną. Vis tiek, kai kalbam, mes terapiją, mes konsultacijos, tiek mes kaip kokie detektyvai, ar ne, tyrinėjam, renkam informaciją, ir jeigu žmogus labai daug laiko per dieną galvoja apie maistą, ne, ką valgys, kada valgys, kaip valgys, kad
0: nevalgys. Ir ko nevalgys.
1: Ir ko nevalgys, jeigu jis turi labai kažkokių tai griežtų nusistatymų, ir pavyzdžiui, kai va viena mano klientė nevalgo alyvuogių aliejaus, nevalgau kažkokių tai kitų specifinių produktų, arba nevalgau kartu su šeima, gaminuos atskirai, arba sveriu maistą. Nu, yra tokių vat vėliavėlių, kurių mums truputėlį leidžia stabtelėti ir truputį labiau patyrinėti. Kas dar savo vertę gali labai sieti su savo kūno formom, svoriu. Ne, tai vat tos konsultacijos metu mes renkam tą tokią platesnį vaizdą. Ir tada kviečiam konsultuotis su specialistu, kuris dirba su valgymo sutrikimais.
0: Jeigu daug tų raudonų vėliavėlių. Kai kuriais atvejais, Rūta, žmonės gali kreiptis dėl valgymo emocinio, ar ne, nu, tarkim, pajaučia, kad kažkaip ne tada valgau, kada noriu, bet eis pas trenerį treniruotis, arba užsirašys pas dietologą galbūt ir susidarys meniu. Kaip čia jam sveikiau maitintis. Kokių gali būti čia pavojų?
1: Jeigu pataikys pas tokį platesnį požiūrį turintį specialistą, ne, tai galbūt negaliu spręsti, nežinau apie kompetencijas, ką sakykime, kiek jie yra paruošti, treneriai ar dietologai, kalbant apie emocinį valgymą arba valgymo sutrikimus. Bet Sunku pasakyti.
0: Nes iš to, ką aš ieškojau, skaičiau ir platesnėse erdvėse, rašo, kad na, jeigu visiškai nebus taikomas į tas emocijas, kurios lypi, ten susidarysi griežtą meniu, arba ten griežtą tą treniruočių planą, tai gal po intensyvių treniruočių tau grįž daugiau alkio natūralaus, nes tu būsi daugiau energijos išeikvojus, bet jeigu esminė problema yra emocijos ir tu apie jas nepagalvosi, ar vienas, ar su specialistu, tu vis tiek gali prie to savo įpročio likti.
1: Tai jeigu nėra savistabos, jeigu aš nepažįstu savo emocijų, nežinau, nu tai yra toks irgi, va, ką aš klausau, tai toks nu, kompensacinis mechanizmas, ne, kokia, kaip ir kompensacinis sportas, ar ne, taip ir ten kažkokie, tai yra dar vienas planas, ar ne, kaip dar vienas toks kontrolinis ne, paketas.
0: Kaip. Taip. Ir mes dabar kalbam taip, tarsi jau nesuprantam, kad štai čia yra emocinis valgymas. Bet įsivaizduočiau, kad dalis žmonių tiesiog mano, kad na, jos traukia saldumynai. Arba, oi, kaip smagu, kai kažkas traška, bet nepatyrinėja, kokia čia emocija gali būti. Ar teisingai supratau, kad kartais reikia va šitą laiptelį pirmiausia užlipti. Susitarti abiem, kad čia yra valgymas dėl emocinio alkio.
1: Jo, tai kaip pastebėti pačiam, kad tai yra emocinis valgymas arba valgymas dėl emocijos, tai tik savistaba. Kai aš pradedu stebėti save ir geriau save pažinti, tai gali būti tokia savistabos eiga, kad aš sustoju, atkreipiu dėmesį savo kūno fizinius pojūčius, tada atkreipiu dėmesį savo emocijas, kaip aš dabar jaučiu. Prieš tuo metu, kai aš užsinorėjau valgyti,
0: prieš atsidarant šaldytuvą.
1: Aš steptelnu ir nukreipiu fokusą į save, ne, kaip aš jaučiuosi. Kokios mano emocijos dabar, kokie jausmai, ne visi žmonės pažįsta, bet tai galima taip mokytis ir praktikuoti ir tyrinėti ir auginti tą kaip kompetenciją savo savistabą. Ir tada sekančių žingsnių paklausti savęs, kaip aš dar galiu savim pasirūpinti. Arba galiu dar paklausti savęs, o kas nutiko prieš tai, kai aš užsinorėjau eiti tą šaldytuvą. Ne, kas ten įvyko, o gal man reikia artumo dabar, o gal man reikia poilsio, o gal aš man miego reikia dabar, o gal man nerimas sukilo, gal man išeiti lauką pasivaikščiot. Net tada, kai mes sustojam, kai mes atsisukam į save ir patyrinėjam savo emocijas, kaip aš jaučiuosi, tada mes gaunam na, daugiau informacijos. Ir tada galim plėsti meniu ir bandyti kažką kito. Ne? Bet gali būti, net jeigu aš nusprendžiu, kad ne, visgi aš noriu valgyti, tai ar aš galiu tą daryti be kalties, be gėdos, be tiesiog, samoningiau.
0: Būna tokių atvejų, kai žmogus jaučiasi beveik negalintis nieko kontroliuoti, išskyrus tai, kad dabar pasiims kažką skanaus. Na, tarkim, savo gyvenime, jeigu prisimenu, kai augini kūdikį, pavyzdžiui, jisai susirga, tu atsakai ten 2,5 paros, esi mažai miegojęs ir staiga jisai nurimo ir tu tik gal tu net nejauti kažkokio algio, bet tu taip džiaugiesi, kad tu kažką dabar gali padaryti sau ir dažnai lengviausias kelias, tai bus kažkoks ten pakelis ar ne kažkoks skanaus ir tu jį prasiplėši. Ir tu jauti, kad gal nebuvai, gal jūs suvalgėt kartu grikių košės visai neseniai, bet toks apsidovanojimas. Tai turbūt, jeigu tai retsikiais nutinka, tai yra
1: visiškai normalu,
0: nes tikrai sunkus etapas ir tu nusipelnai ten to šokolado. Bet kaip sakėt, jeigu tai vienintelis kelias, tada jau reikia keisti įprotį.
1: Taip, galim visą laiką savęs paklausti, kaip aš dar galiu čia pasirūpinti, ar ne? Kaip aš dar galiu savim pasirūpinti? Ir tikrai,
0: bet, o sutiktumėt sakot, va, tą tokį kontrolės neturėjimą, kad tai irgi gali būti, atrodo, kad tu nieko negali gyvenimą pakeisti, nieks nuo tavęs nepriklauso, tik tai, ką tu suvalgysi. Ir kad tai irgi gali būti emocinio valgymo tokia priežastis.
1: Gali, tai visuomai, kuo daugiau kontrolės, kuo daugiau spaudimo, kuo daugiau reikalavimo, tuo daugiau pažeidžiamumo. Ir kai jūs sakėt, kad vat, auginant leliuką ar ne, tai jeigu mes nesame reguliariai galintis pavalgyti, ar ne, jeigu mes negalime pailsėti, jeigu mums trūksta miego, Tai mum savireguliacija visuma yra gerokai sunkesnė. Ir mum tada sudėtingiau save reguliuoti ir kažkaip staptelėti, ar tyrinėti, ko aš čia noriu, kaip aš čia jaučiuosi. Ne, tada labai greit pereinam į tokį, iš tokio impulso į tokį vat, nu, automatinį darymą.
0: Ir tada, tai, jeigu turi įprotį, pavyzdžiui, visą gyvenimą tau paguoda yra kažkas skanaus, tai tada tai dar mechaniškiau turbūt suveiks.
1: Taip, taip, visiškai automatu.
0: Ja. Studija eta LRT LT, mėly klausytojai, įdomu, ar jūs atpažįstat, apie ką mes kalbam su psichologe, psichoterapeute Rūta Suchockaite. Ar jaučiat, kad turi to emocinio valgymo įpročių, o gal aplink jūs yra ir norit užduoti klausimą, arba norit pasidalinti savo patirtimi įveikos būdais, tai pirmadienį, kai laida čia ir dabar yra tiesioginėme LRT radio eteryje, kviečiam labai prisijunkit, aš tą klausimą ar patirtį įgarsinsiu. Jeigu klausot kitų laikų, tai tiesiog klausykitės, nes ko gero tai yra įrašas LRT radiotekoje arba kartojimas transliuojant. Priminsiu, kad Rūta Suchockaitė, psichologė, psichoterapeutė, mūsų viešnė šiandien. Ir vis paminim čia tą sąmoningumą, nes mindfulness vadinamas, arba tas įvairiai dar verčiama.
1: Dėmesingas įsisąmoninimas.
0: Yra jūsų vienas iš metodų, kuriuo jūs dirbate, va, ir tokiais atvejais.
1: Taip, tikrai taip. Šitam keli aš esu turbūt jau 20 metų. Pirma kursantė buvo Lietuvoje vykstančio dėmesingų įsisąmoninimų grįsto streso valdymo 8 savaičių ir paskui prasidėjo mano kelias ir kaip mokytas, ir su Lietuvos, ir su užsienio lektoriais. Ir aš šiai dienai neįsivaizduoju nei savo darbo, nei asmenybinio augimo, nei savirefleksijos, savistabos be šito metodo. Mindfulness yra bazė, nuo ko mes galim. Mes negalim keisti to, ko nematom. Jeigu mes norim kažką keisti, mes turim matyti. Tai mindfulness praktikos, formalios, neformalios, mindfulness mokymas, dėmesingo įsisąmonimo mokymas, jisai mums leidžia tokius ugdyti įgūdžius, kompetencijas, pastebėti tai, kas vyksta dabarties akimirkoj. Mumise, kokie mūsų kūno pojūčiai, kokios yra emocijos, kokie jausmai, kokie procesai pas mus vyksta. Ir labai svarbus momentas, kai mes pradedam mokytis to pastebėjimo, kas vyksta dabarty, mes nebeperinam į tokį, žinot, trigeris arba situacija ir automatinis atsakas. Ne toks net ne atsakas, o automatizmas. Kai mes praktikuojam mindfulness, pas mus gaunasi tokia naujas toks įgūdis, staptelti, atsigręžti į save ir padaryti tokią pauzę. Ir po pauzės mes jau galim, mes pamatom impulsą veikti, ne, mes matom, kaip aš jaučiuosi, mes pastebim savo impulsą veikti, bet mes nebūtinai pereinam į darymą. Mes turim trumpą pauzę, kur mes galim pasirinkti, kaip aš čia noriu elgtis. Ir va tas pasirinkimas, va čia ta išminties pauzė ir yra, kur yra kaip pasiekmė mindfulness praktikų.
0: O šiuo atveju, tarkim, jeigu yra žmogus, kuris pajaučia, kad tikrai nebepatinka, kad nuolat norisi užkasti, kai, tarkime, liūdna. Gal netektis buvo. Ir jaučia, kad čia tapo tikrai nuolatiniu dominuojančiu nusiraminimo būdu. Ir nuo ko tada jūs siūlytumėt pradėti? Ar išmokti kvėpuoti, ar nestebėti savo kūną, ar gali iš karto dirbti jau su maisto klausimu?
1: Kai mes lavinam savistabą, ne, mes galim keisti arba emocijas keisti mums labai sunku, ar ne? Impulsus kontroliuoti labai sunku. Mes galim arba dirbti su mintim, keisti mintis, ar ne, arba elgesi. Jeigu savarankiškai terapijai mes dirbam įvairiai, tas, kas labiau tinka žmogui. Jeigu savarankiškai, tai praktikuojant mindfulness, ar dėmesingai įsisąmoninimą, mes mokomės dar tokių papildomų kompetencijų, kaip išbūti su diskomfortu. Ne? Nes mes sakom, mindfulness mokyme, mes sakom, keis, ką gali pakeisti, susitaikyk ir priimk su tuo, ko negali, ir atskirk vienas nuo kito. Vat labai svarbu. Tai kai mes lavinam tą savistabą, mes stebim, kaip mes jaučiamės, mes stebim savo emocijas. Nemalonios emocijos, nu jos labai sunkios, nuo jų norisi bėgti. Bet mindfulness praktikos jos moko mus išbūti. Ir mes labai gražiai stebim, kad ta emocija kyla, kyla ir jinai nėra begalinė. Jinai iki kažkokio piko pasiekia ir jinai keičiasi. Tai tas išbuvimas, ne, va tokia, va lavinam kantrybę, išbuvimą, stebėjimą. Tai, tai yra tos kompetencijos, kurios gali padėti pasirinkti, ką aš toliau, ką aš noriu daryti. Ne, ar aš noriu valgyti vėl, nes kokia gali būti grandinė, ar ne, kad įsivaizduokim žmogų, grįžo namo, jisai pavargęs, jisai labai daug dirbo, ar ne, dar gal kažkokio nerimo, ar įtampos jau,
0: gal dar turi,
1: gal dar kažkas
0: duris.
1: Jo, ir jam taip yra, vat, jam reikia čia ir dabar, va kažko saldaus, kažko riebaus, ar ne, jis suvalgė, sako, aš vertas, nes tokia sunki diena buvo, tikrai aš esu vertas to gabalėlio vieno, kito ar dar, ir jisai, moment, jisai valgo, tada maistas, tada momentinis nusiraminimas, tada vėl kylanti įtampa, tada vėl kažkokios mintis apie tai, kad va vėl tokios kritiškos, ar ne, kad vėl prisivalgiau, va jau rytoj tai tikrai taip nedarysiu, ne, tada kitą dieną prasideda spaudimas, kad aš mažiau valgau arba nevalgau, ar ne, tada dar daugiau to pažeidžiamumo, tada grįžta vėl maistas, vėl nusiraminimas ir mes papuolami tokį ciklą.
0: Kaip iš šito ciklo lipti, jau šiek tiek mes aptarėm, kad ieškoti kitų strategijų, bet dar detaliau, na, kaip tai padaryti. Ir Rūtos Suchockaitės, psichologės, psichoterapeutės, laidoje čia ir dabar, paklausiu jau visai netrukus.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos čia ir dabar.
0: Giedrė Čiužaitė, esu šios laidos vedėja ir šiandien pasikviečiu į studiją Rūtą Suchockaitę, psichologę, psichoterapeutę, kuri dirba ir su mindfulness, ta savistaba įvairiai vadinama praktika, įvairiom temom taikom ir ją šiandien mes nešam į maisto temą ir kaip galima pastebėti, kad tu dažniau valgai dėl emocijų, dėl to, kad tau kažko trūksta emociškai, o ne dėl to, kad esi alkanas. Ir daugybė šiuolaikinių žmonių tą pripažįsta. Ir kaip pašnekovė sakė, kad dalį atveju tai nėra problema, bet kartais tai tampa netgi sveikatos problema ir savigrauža ir kaltė ima ir gal tu bėgi kompensaciškai į sporto klubą nuolat, bet vis tiek grįžti ir jauti, kad liūdėsi ar kažką nori užvalgyti. Mums parašė klausytojas studija eta lrt.lt. Pirmadienį kviečiam tai daryti. Galbūt vienas iš savęs pagavimo momento etapų galėtų būti valgymo sulėtinimas. Supratus, kad tai emocinis valgymas, rašo Gvidas. Nes ne iš karto pavyksta nesiimti valgymo veiksmų. Sulėtinus greičiau ateina sotumas. Toks laiškas.
1: Taip, labai labai gera įžvalga klausytojo. Kaip tik noriu paminėti, kad mokantis, praktikuojant mindfulness, mes mokomės kurti kitokį santykį su savim, su pasauliu, su kitais žmonėm pasauliu matyti, su kuo mažiau vertinimu, ar ne, priimti kiek įmanoma tokį, koks jisai yra dabar, ar ne, pastebėti savo interpretaciją, savo kylančias emocijas, žodžiu visą tą mes darom. Bet tuo pačiu mes kuriame ir kitokį santykį su maistu. Net mindfulness programoje yra sąmoningo valgymo praktikos. Tai būtent, kai mes maistą valgom sąmoningu būdu, įjungiant visus savo bent jau 5 sensorinius kanalus. Ne? Tai mes paimam, yra toks pratimas, kai mes raziną ar duonos gabalėlį valgom 15 minučių. Tai juokiamės su kurso dalyviais, kad sakom, tai nebūtinai mes dabar va, turim jau valgyti kiekvieną maistą, ar ne, po ten 2 valandas ir tokiu sąmoningu būdu. Bet iš tikrųjų, mes paėmę tą maisto gabalėlį, mes jį galime pirmiausiai įjungti vieną sensorinį kanalą, ne, apžiūrėti akimis, kaip jis atrodo, ne, kokia jo forma. Žinokit, tokių atradimų žmonės patiria. Kai sako, 40-50 metų gyvenau, sako, dar tokio skonio razinos ar duonos niekada nejaučiau. Ir tikrai tą darom lėtai, tą darom įsisąmoninant tai, ką mes matom, tada netgi ne tik tai maistas kleidžia garsą, ne tik tai traški duonelė girdisi, bet jeigu mes paspaustumėm prie ausies raziną, mes ją irgi girdėtumėm. Tai mes įjungiam smalsumą ir tyrinėjam per kitą sensorinį kanalą, ar ne tą maisto gabalėlį. Tada mes jį užsimerkiam ir uodžiam Ir patikėkit, kai mes dėmesingai, sąmoningai uodžiam, mes ten atrandam visą paletę kvapų prie vienos nosės pusės, prie kitos. Tada mes iš lėto ragaujam, įsidami burną. Maisto skonį mes galime jausti tik burnoje, kai mes jį prarijam, skrandį jau jo nebejaučiam, tik tai liekamieji tokie jaučiasi. Ant mūsų liežuvio ten irgi yra, pažiūrėt, irgi gal bus smalsu įsidėti raziną ar duonos gabalėlį ir pabandyti pastumdyti jį ant vienos liežuvio pusės, ant kitos pamatysit, kaip skoniai skiriasi. Tada mes iš lėto ryjame tą maistą ir tai vadinasi toks sąmoningas valgymas ir mes kviečiam kurso dalyvius tą praktikuoti namuose, bet, pavyzdžiui, dėmesingai suvalgyti vieną gabalėlį, pirmą gabalėlį patiekalą, ar ne? Kai mes ir matom, ir uodžiam, ir ragaujam. Mes
0: dar net... tas lytėjimas gali būti, ar ne?
1: Taip, malonus taip, dar vienas, taip, dar vienas sensorinis kanalas, tai mes liečiam, taip. Ir mes netgi darom tokią vaizduotės praktiką, įsidam tą gabalėlį į burną ir užsimerkis vizduom, kokį kelią tas duonos gabalėlis nukeliavo, kaip jį gairino ten, nežinau, saulės spinduliai, vėjas, žemė, ar ne, ir tol, kol jis atėjo ant mūsų stalo. Ir kai mes dedam tą maisto gabalėlį į savo kūną, mes įsisąmonam, kad tas gabalėlis taps mūsų dalimi. Ir truputį keičiasi po tokių praktikų, patikėkit, santykis į maistą ir jo vartojimą.
0: Ir gal kitokio jo norisi. Čia jau nėra jūsų tiesioginis darbas, bet kai kurie skaito apie gliukozės šuolius, taip, apie apskritai perdirbtą maistą, taip, apie tai mūsų kiti kolegos išneka, kur apie tą sveikesnį gyvenimą. Sako, kad tai susiję, kad iš tėto net smegenys gali kitaip reaguoti.
1: Nes tu sąmoningiau pradedi, tu galvoji, kas ten yra, kas tame, ką tu dėdi į save. Ne, ir yra visokių patirčių iš kursantų. Kartais būna, kad sako, žinot, sako, ir kiekvieną rytą valgydavau košę greitai, dabar galvoju, kad aš visai nemėgstu tos košės, aš nenoriu jos. Ne, tai toks, tai nėra tikslas kažkaip sumažinti maistą, sulėtinti, bet tikslas tą daryti sąmoningai. Ir aš kartais sakau, jeigu valgom šlamštinį maistą, viskas yra gerai, bet valginkim sąmoningai jį.
0: Džiaugtis, jeigu kažką primena, nesukelia.
1: Uostikim, ragaukim, tyrinėkim, mėgaukimės.
0: Šitą patį kitų pojūčių jungimą mačiau kaip patarimą, netgi kalbant ne tik apie maistą ir kaip mes sąmoningai valgom, bet apie tai, kad neusiciklint ties skonio pojūčių. Kad jeigu vėl tu jau čia stveri tą savo mėgstamiausią, nežinau, batonėlį šokoladinį, rask, kas tau gal akims gražu, į kažkokį kraštovaizdį pažiūrėk ir tu atsipūsi, ar ne? Arba jeigu tau svarbu kvapas, na, nuėk, kur tau maloni aplinka. Jau nebus ne maistu kvėpės, bet na, priimk tai kaip tokį tave atpalaiduojantį impulsą. Arba garsas, pasiklausyk, nepulk valgyti dabar kažko, bet pasiklausyk muzikos, kūrinio. Jeigu tau reikia garą išleisti ir jau tik atrūksta prausis, ar ne, iš to pykčio po telefoninio skambučio ten su ko nors. Arba net liesti kai kuriem žmonėm, kad gali būt paglostyt, pavyzdžiui, naminį gyvūną. Vėl čia bus ir šiaip jis šiltas, bet dar ir gal jeigu tiesiog tu 5 minutes tą padaręs, tu gal sutaupysi ten 700-1000 kalorijų.
1: Tikrai taip. Čia, žinot, vėlgi kalbam apie tą meniu savireguliacijos. Bet tam, kad save reguliuoti, reikia pastebėti, ką reguliuoti. Ne? Jeigu aš jaučiu, kad aš, nežinau, liūdnas ar vienišas, tai tikrai galiu paglostyti katiną, gyvūną, ne, arba paprašyti, kad artimasis apkabintų, arba paskambinti draugui pasišnekėti. Ne, jeigu aš jaučiu nerimą, įtampą, joks nerimas net laiko fizinio krūvio. Ne, tai išeik pasivaikščioti į gamtą kažkur. Ne, arba, nežinau,
0: labai specializuoti ir net pagalvoti. Jeigu dabar nerimas, tai einu ir vaikštau. Jeigu dabar liūdna, bet dabar kas nors gal mum parašytų laišką, mintise rašo, kad bet man taip vieniša ir aš neturiu kam skambinti. Lengva jums sakyti, jeigu 5 žmonės laukia, o jeigu niekas nelaukia.
1: Taip. Kartais tai yra labai subjektyvus jausmas, tas vienišumo, nes neretai ir su klientais dirbant pradam detaliau tyrinėti, žmogus nėra vienišas, bet jisai jaučiasi vienišas. Ir ši čia jau toks sekantis mindfulness laiptelis atjautos praktikos, ši čia ateina į pagalbą atjautos praktikos, nes mes visą laiką galim būti sau atrama, mes galim mokytis savęs nepalikti, būti sau geriausias draugas. yra daugybė praktikų, daugybė būdų, kaip praktikuoti tą pasirūpinimą savimi per atjautos sau praktikas.
0: Mhm. Bet galit pasakyti vieną iš pavyzdžių, na tokį primtiniausią, greičiausiai suvokiamą, kiek jūs matote iš patirties?
1: Pirmas gali būti paklausęs, ką šitoje situacijoje, kai man taip vienišai liūna, ką aš pasakyčiau savo geriausiam draugui ir pasakyti tai sau. Mhm. Nes dažniausiai mes savo sakom, mes turime įvairias praktikas. Pavyzdžiui, palyginam tai, ką mes sakom geriausiam draugui, kad tu esi svarbus, tu esi vertingas, tu vertas poilsio, tu esi pakankamas, ar ne, aš su tavim. Mes turim labai gražių visokių žodžių ir jausmų, bet kai mes pradam galvoti apie save, tai tu nepakankamas, tu mažai padarei, tu čia turi dar daugiau, tu va vėl persivalgi, ar ne. Visai kiti žodžiai, visai kitos intensijos.
0: Bet kai kurie žmonės nėra girdėję, kad jiems kiti taip sakytų. Mm-hmm. Ir kaip tada imsi sakyti savo, kai niekas kitas to mm-hmm. nesakė?
1: Tai praktika. Vėlgi. Visko mes galim mokytis. Mokytis kitokį buvimo būdą, kitokį santykį į save. Ir įsisąmoninti, kad taip, man to niekas nesakė, dėl to gal aš labiau vienišas jaučiuosi, bet dabar galbūt aš galiu pabandyti sau tą pasakyti. Arba mūsų smegenys nesupranta, ar tai yra iš tikrųjų ar ne. Mes galim paprašyti kažkokio žmogaus, kad mum tai pasakytų. Kad tu esi pakankamas, tu esi
0: jeigu
1: geras.
0: Jeigu jis patiki pats tas žmogus.
1: Nebūtinai. Tyrimai rodo, kad nebūtinai. Mūsų smegenys neatskiria. Jeigu aš jums sakau, kad tu esi pakankama, tu esi gera, tu esi mylima, mūsų smegenys tai priima kaip informaciją. Kaip ir mūsų neurochemija, ir viskas vyksta tarsi iš tikrųjų. Tarsi aš taip jausčiau ir sakyčiau. Yra daugybė praktikų psichoterapinių, kaip psichoterapeutas klientui sako tam tikrus žodžius. Ir tokiu būdu gydo, traumas gydo kažkokias ankstesnės patirtis, perdribinėjas. Tai yra labai...
0: Nes svarbus, ar ne, tie ir kiekvienas savo laiku turi atrasti. Dar apie emocinį valgymą mačiau tokį patarimą žmonėms, kuriems vis dėlto sunku įvardinti emocijas, kai yra tos trys, ar ne, blogai, gerai ir normaliai jautiuosi.
1: Ne emocijas, bet...
0: Turiu galvoje, bet nu kaip tu jautiesi, kad imti rašytis... Kad šiuo atveju nepalikti tik minties, bet dienos gale, tai, pavyzdžiui, susirašyti, kokios jausenos buvo, kai tu norėjai stotis ir valgyti, nors galbūt po pietų buvo praėję dar tik kokią valandą. Mm.
1: Jo, rašymas tikrai kai kam labai padeda ir tikrai čia labai individualu, verta išbandyti. Galima rašyti, galima, kaip ir rekomendavau, tiesiog steptelėti ir tą tokią, atlikti tokią seką, ne, tokią savistabos, kad pastebėti, o kas įvyko, o kaip aš jaučiuosi, ne, o kaip aš dar galėčiau sim pasirūpinti, bet taip, rašymas irgi gali būti vienas iš...
0: Bet jeigu pikta, na tarkime, tu pakalbi ir staiga pripažįsti, kad nu va tau pikta ant to, tą, ką pasakė tas žmogus, nors jis gal tiesą sakė. Mm-hmm. Nu čia toks sunkus momentas, nu kaip jis tai darys, o tą pasakyti, tau reikia paguodos, tu guodiesi mm-hmm. tas tuo maistu, nu, nes tau tiesiog nemalonu žiauriai buvo.
1: Mm-hmm. Mes galime jausti emociją, bet neperyti į elgesinį elementą. Mes galim, mums nereikia panaikinti tos emocijos. Mes jau vien tai, kad mes ją įsisąmonam, mes ją įsivardinam, kad aš pykstu, o jeigu dar išrašom, ar ne, tai jau ta emocija atslūksta. Tyrimai rodo, kad jinai atslūksta ir klientai sako tą patį, ne, kai jie įsivardina. Tai mūsų nėra tikslas panaikinti arba kažkaip tai, ar ne, kad nebūtų tos emocijos. Tikslas steptelėti ir užduoti savo klausimą, kaip aš galiu savim pasirūpinti. Čia. Netgi būnant su ta emocija, su to pykčiu, ar ne, ir kokiu aš turiu pasirinkimu.
0: Kai kurie žmonės augo visą laiką kultūriškai. Tokioj šeimoj, giminiai, kur maistas, na, toks rūpesčio rodymo šaltinis. Ir kad tu iš kartos į kartą, na, būtent taip išreiškiamas rūpestis. Ir jeigu tu dabar pradėsi na, kažkokią šventę, ar ne, nes tu baigiai apsigynį daktaro disertaciją ir tau visi ten nešat maistą, ar tu sakai, ne, aš ne taip norėčiau džiaugtis, aš norėčiau džiaugtis kaip nors pasivaikštant. Mm. Ir dalis žmonių nesuprastų, nes kultūriškai džiaugsmo metu mes valgom. Susitikimo metu valgom, va kaip čia pasikalbėti ir su kitais, jeigu tu nori iš to įpročio išeiti ir nori, klausykit, padarom kažką kitą. Kaip tai priims tavo gal vyresnė karta, kurie visai kitaip čia norėtų daryti.
1: Mes nežinom, kaip priims. Ne? Bet čia ir yra turbūt vienas iš atjautos savo būdų, ne, rinkti save. Netgi tada, kai tavęs nesupras arba kai netgi kartais gal net atstums. Ne? Visą laiką turbūt klausimas, kokia pasekmė, kokia kaina yra to, kad aš taikausi prie kitų ir nesirenku savęs. Ir kita vertus, jeigu aš noriu to torto ar ne, ir tai viskas irgi su to gerai, su ta tradicija. Bet jeigu aš noriu pasivaikščioti, tai turbūt atjauta savo ir būtų eiti pasivaikščioti. Ir jeigu tavo artimieji su tavim neina, tai jau nebe tavo kamaliukas, ne tavo pusėj. Čia mes negalime įtakoti kitų žmonių pasirinkimų, bet mes galime daugiau gręžtis į save ir tyrinėti savo giluminius emocinius poreikius. Kas po mano tom emocijom yra, koks poreikis yra, ko aš dabar norėčiau, kas man būtų didžiausias rūpinimas savim, kas man būtų ta savireguliacija dabar.
0: Bet jeigu tu pasakysi ten savo tėčiui, mamai, močiutei, nebedėk man to šokolado ar ten to pyrago kiekvieną sekmadienį, kai išlydi mane į studijas, pavyzdžiui, jie irgi gali taip pasijaus, kad jie neturi ko pasiūlyti.
1: Gali būt, nes gali būt, kad anksčiau mažiau kalbėdavom apie tai, kad yra, turbūt dabar yra daug edukacijos, dabar mes kalbam apie jausmus, emocijas, kažkada anksčiau vienintelis galėjo būti būdas parodyti meilę ir rūpestį, tai pagaminti maisto. Ne, ir taip, taip, taip.
0: Tai apie tai kalbėtis tuo atveju. O jeigu nesupras, sakot, save iškelti pirmą vietą, savo atjautą.
1: Turbūt žiūrėti, kokia kaina man, ar ne, kokia kaina ir kiek aš noriu mokėti štai. Ne, ar aš galiu susitaikyti ir man ne per brangi tą kainą, ne, priimti tos piragus, padėkoti ir galbūt tos piragus kaimynui neš pavaišinti, ar ne, ar man reikia ten veltis į kažkokią, žinau, bandyti pakeisti kitą žmogus yra nerealu, jeigu jis to nenori pats.
0: Bet apima ir kaltės jausmas, jeigu tu priimi dovaną ir matai, kaip įsivaizduoja tavo, ten, tarkim, močiutė, mama, kaip tu skaniai valgai tą vakarą, o tu nevalgai, tu kažkam kitam perleidi.
1: Aha, tai čia.
0: Ir tada toks melagis jautiesi.
1: Tai čia jūsų interpretacija. Čia vėlgi kyla emocijos, tos antrinės, kaltė, negėda, su kuriuom irgi gali mokytis išbūti. Mes galim jausti emociją, bet neiti paskui ją. Nedaryti to, kur mūsų ta emocija veda. Mes galim jausti gėdą, kaltę, pabūti su ją, priimti, kad aš turbūt buvau taip augęs, kad kažkodėl tai toks elgesys man sukelia šitą jausmą. Bet dabar jau aš suaugęs ir man jau nebereikia nieko daryti, kad aš tos kaltės nejausčiau.
0: Kiek laiko užtrunka jūsų akimis pakeisti įprotį?
1: Labai įvairiai turbūt. Jeigu žiūrėti per mindfulness paradigmą ir per mokslinius tyrimus, ką tyrinėja mindfulness, tai reikia 8 savaičių praktikų, ar ne, kad mūsų smegenų struktūros įvyktų pokyčiai. Bet aš manau, kad yra daug ir neformalių praktikų, kurias mes galim tiesiog dažniau staptelėti ir atsigręžti į save. Ir tai, čia žinot, kaip sako apie meditaciją, 15 minučių geriau negu ten 10, ar ne, bet 1 minutė geriau negu nieko. Tai jeigu mes dažniau staptelėsim, truputėlį nukreipsim fokusą į save. Jeigu mes visų pirma pasirūpinsim bazę, kad mes reguliariai valgytumėm, būtumėm išsimiegoję, būtumėm kiek galima pailsėję, ar ne, turėtumėm fizinio aktyvumo, jau mums bus daug lengviau su savireguliacija.
0: Jau va čia vėl tas maistas, kai tikrai jauti alkį. Dabar nenaiti kitą kraštutinumą, kad tu jau visiškai nebevalgai ir iš to savikontrolės, kad oi, aš atidariau dabar nesliūdną, oi, neslinksmą, lieku nepavalgęs.
1: Jo, čia žinokit daugiau ne apie savikontrolę, apie savistabą. Bet čia yra sveikesnis kelias.
0: Kiek va, kelios raidės skiriasi žodyje, o iš tikrųjų santykis visai kitas. Jūs kalbėjot nemažai apie tą atjautą sau. Ir čia randu dažnai, kalbant apie emocinį valgymą, rašant, kad labai svarbi atjauta sau ir kai keiti mitybos, pavyzdžiui, įpročių santykį su maistu per atkryčius vadinamosius. Mm-hmm. Kad tu jauti, kad gal tau mėnesį sekėsi visai neblogai, o dabar savaitę tu vėl staiga tarsi neklausęs šitos laidos, tarsi nebuvęs pas kokį specialistą, tu vėl šokoladą ten krimti kiekvieną atveju, kai nenorėtum. Ir kaip čia pagauti tada savo, na, kaip čia vartinti tą atjautą savo, kad vėlgi neliktum tik savęs gailėtis, kad va dabar taip ir bus visą gyvenimą, o grįžtum į tą įprotį, kuris tau naujasis jau patiko.
1: Atjauta savo nėra gailestis savo, tai yra toks daugiau pasirūpinimas savim, kad aš darau, ką galiu geriausia. Ir tokie, žinot, keli žingsniai, tokio, kai kalbam apie atjautą arba savistabą, labai svarbu tas toks pripažinimas, priėmimas, kad man sunku, kad man dabar sunku, ne, aš atkritau, ne, bet ne vidinio kritiko toks iššokimas ir plakimas savęs, bet kad toks priėmimas, kad man yra sunku įsivardymas, tada, kad tai yra bendražmogiška, nu, nėra tobulų žmonių, kurie ten netkrinta arba kažkur nesuklysta, ne, ir trečias žingsnis, kaip aš galiu dabar geriausiu būdu savim pasirūpinti, kai man yra sunku. Tai tokie trys turbūt tokie, bet tai vėlgi, reikalaujantis praktikos, tokio įpročio, galima kartais net užsirašyti tuos, ar ne, kad tokie tarsi atmintinės, kada mes esam labai pažeidžiami, mums labai jungiasi automatizmai, tie seni modeliai, seni veikimo mechanizmai. Tai kartais mes su klientais net turim tokias naucose, tiesiog užrašinėse trys...
0: Net
1: trys,
0: telefone, pavyzdžiui.
1: Jo, taip, trys žingsnių, kaip pirmas, kad man dabar yra sunku, antras, kad yra bendražmogiška, trečias, kad aš noriu būti gera sau.
0: Koks valgymo įprotis gali signalizuoti, pavyzdžiui, artimiesiems ne tik apie valgymo sutrikimus, bet psichikos, pavyzdžiui? Randu, rašant, kad depresijos vienas iš požymių gali būti irgi visai pasikeitusi žmogaus mytyba, visai pasikeitė įpročiai. Pasakykit daugiau apie tai.
1: Pats emocinis valgymas, kaip ir sakiau, nėra nei diagnozė, nei kažkoks pavojaus, ten, nežinau, signalas, bet tai yra... Tai yra vieta tyrinėjimui, kaip ir sakau, tokiam tyrinėjimui, kokią funkciją atlieka tas emocinis valgymas. Ir mes tada žiūrim daug plačiau, taip matom visumą, ne, kaip žmogus, kiek žmogus jaučia beviltiškumo, kiek jisai jaučia liūdesio, kaip jisai jaučiasi atsikėlęs ryte, kaip jisai miega. Ir iš viso to tada, nes kaip pavyzdys, depresija turi labai aiškius ir labai nemažai diagnostinių kriterijų. Ir mes, tai gali būti, tai toks mums stimulas atkreipti dėmesį ir pasityrinėti daugiau. Bet tai jokių būdų nebūtinai. Tai gali būti vienas iš... Nes gali būti įvairiai. Gali būti ir atvirkščiai, ar ne, žmonės...
0: Gali būti emocinis nevalgymas.
1: Taip, taip. Ir tai gali su daug ko būti susiję. Vat, turiu savo praktikoje vieną iš DD dėmesio ir aktyvumo sutrikimą diagnozuotą klientą, kur vartoja vaistus ir tikėtina kaip šalutinis poveikis, jis negali valgyti maisto. Tada kas dar vyksta, kad irgi reikia atkreipti dėmesį į fiziologiją, ne, kaip tas svoris keičiasi ir negali būti net ir ten alpimai ir staigų svorio kritimas. Tai labai labai daug tų dedamųjų.
0: Čia turbūt kultūriškai mūsų visuomenė labai sveikina, tarkim, apkūnesnį žmogų lieknėjantį ir ne taip greitai pamatys ir kažką pradės komentuoti, negu, tarkim, priaugant svorą. Čia turbūt irgi labai svarbu, nu, apie tą savo santykį su savo kūnu dabar kalbėti. Taip. Kaip įsivardinti, kad tau tinka, kaip yra?
1: Taip, tas santykį, tikrai daug žmonių neturi santykio su savo kūnu. Vėlgi grįžtų prie mindfulness praktikų, kurios irgi labai stiprina ryšį su savo kūnu, ne tik savistaba, ne tik apie vidinius procesus, bet ir apie savęs priėmimą, savo kūno pajautimą. Kartais žmonės tikrai yra labai atsitraukę nuo savo kūnų ir tas tikrai padeda. Taip pat, kai sakot, tas pasidžiaugimas kito, kad kaip tu numetei svorio, kaip iškyla dabar atminti vienos klientės pasakojimas apie dukrą paauglę, kai mama labai džiaugiasi, labai visai palaikė, kad šaunuolė nustojo valgyti čipsus, nustojo valgyti šlamštinį maistą, kaip mergaitė, žodžiu, sulieknėjo, kaip jinai pati gaminasi maistą atskirai, ir mamai tai gali atrodyti vat, labai toks
0: sveikas
1: požiūris, ar ne, ir gali dar labiau pastiprinti, nes nori čia gazinti, bet tiesiog Tiesiog, kad tas toks labai pastiprinimas ar kažkoks pasidžiaugimas, na, ne visą laiką padeda, nes tai gali ir tuo atveju, kur pasakau, kad na, tai slėpės ir rimti valgymo sutrikimai. Tai.
0: O kaip tada paklausti žmogaus, kuris, pavyzdžiui, daug numetė svorio arba daug priaugo? Mm-hmm. Kartais draugai tarė, sako, nežinom, kaip čia paklausti, kas jam nutiko?
1: Mm-hmm. Tai turbūt taip ir paklausti, kas jam nutiko. Mes gal visai galim iš vaikų mokytis, ar ne, jie ten nevinioja per aplinkui, negalvoja, kaip čia paklausti, ateina ir paklausia. Tai jeigu norisi paklausti, turbūt galima paklausti, kaip tu jautiesi, matau pokyčius, ar ne. Vietoj to, kad sakyti savo kažkokią interpretaciją apie tai, kas vyksta, paklausti, leisti žmogui kalbėti, paklausti, kaip tu jautiesi, kas vyksta tavo gyvenime.
0: Ir nebūtinai tai bus susiję su maistu dalykai, ar ne, gali būti kartais rimta liga, o gal žmogus pasidžiaugs, kad jis kaip tik atrado dabar tokį santykį, kokio norėjo jau 20 metų. Ačiū Rūtai Suchockaitei, psichologijai, psichoterapeutai, apie emocinį valgymą čia kalbėjom ir daug gilesnių dalykų, kurie slypi už mūsų santykio su maistu ir už santykio su savo kūnu. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Laida Čia ir dabar LRT radio eterė kiekvieną pirmadienį po 14 žinių, vėliau daug progų jos klausytis LRT radiotekoje, mediatekoje. LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai pratesti iki 2 valandų 45 minučių nakties. Anksčiau skelbta, kad jie turėjo trukti iki pusės pirmos. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Keleiviai, kurių skrydžių sutrikdė ribojimai ir skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau, nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas Baltarusijos. Iškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos užsienio reikalų ministras naujienų agentūrai Reuters pabrėžia, kad Baltarusija toliau rengia hibridinės atakas. Žinoma, mums labiau patiktų koordinuoti sankcijų politiką, nes tokiu atveju ji būtų efektyviausia, bet ES sankcijų politika dėl Baltarusijos kiek skiriasi, nes nematome priežasčių, kodėl mūsų pozicija Baltarusijos atžvilgių turėtų švelnėti, nes ji nekeičia savo elgesio. Matome, kaip Lukašenka ieško būdų atsikratyti sankcijų, o tai reiškia, kad turime jas tęsti. Turime būti labai tikslus ir tęsti tai, kas veikia, nes tai yra spaudimas režimui. Jis yra vienas pagrindinių hibridinės veiklos prieš Europos Sąjungos šaltinių. Naujienų agentūrai Reuters sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Latvijoje atšauktas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavos savivaldybėje. Kiek anksčiau vakare apie įspėjo šalies ginkluotosios pajėgos, kurios teigia, kad gyventojams jokių priemonių nereikimtis, o jeigu padėtis keistusi, jie būtų apie tai informuojami pranešimais į mobiliuosius telefonus. Buvo aktyvuoti oro gynybos misija Baltijos šalise vykdantis NATO naikintuvai. Rugpjūčio viduryje Latvijoje jau buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Lenkijos kariuomenė skelbia taip pat baigusi karinės aviacijos operaciją savo oro erdvėje Rusijai vykdant oro smūgius Ukrainai. Oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Nurodoma, kad Lenkijos operacijos buvo prevencinio pobūdžio ir skirtos oro erdvės saugumui užtikrinti, o antžeminės oro gynybos sistemos ir radarai grįžo į įprastą režimą. Prieš savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę, jį Kaišiadorių rajone tuomet numušė oro gynybos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Ekspertai spėja apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Valdo Lukoševičiaus teigimu galutinė šilumos kaina lems kuro kainos ir oro sąlygos.
2: Šilumos kaina, kurią lemia daugiausiai biokuro ir gamtinių dujų padidėjimas, tai šitas prieaugis pagal dabartinės kainas, kuriomis perkamas šitas kuras žiemos mėnesiams, šilumos kainos vieneto padidėjimas turėtų būti apie 20%. Tai žinoma, tiek pat didėtų ir šildymo sąskaitos vidutiniškai.
1: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Kaune kalbinti gyventojai skirtingai reaguoja į prognozę dėl brangesnio šildymo.
3: Tai labai nemalonu, bet nieko nepadarysi, jau šią valstybę taip nusprendžia, reiškia, valstybės kišenė didesnė liūtų dalis turi ir kliūti, o mes, ką vargšai piliečiai, turime kentėti, brangsta kas met ir nėra išeities.
4: Jeigu brangs, tai brangs. Ir kam čia man, reiškia, nervus gadinti? Sumokėsim, užtenka pinigų.
5: Nu, iš tikrųjų, tai yra tikrai baisu. Ypač gyvenant vienam žmogui ir turint plotą, nu, tai sudėtinga. Jeigu norėsi 20

0: 25 ir 30 laipsnių kažkur, tai tada bus labai brangu.
1: Bet jeigu tiek nereikia.
0: Net tiek ir nereikia.
2: LRT radio kalbinti gyventojai. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje 8, Šiauliuose ir Kaune 9, Klaipėdoje ir Vilniuje 11, šilumos naktį vietomis lietus, daugiausia trumpas, nedidelis lietus. Kai kur rūkas, vėjas vakarų šiaurės, vakarų iki 10 metrų per sekundę, bus 4-9 pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Antradienį daugelį rajonų protarpiais lietus, bus 13-18 laipsnių šilumos. 1:05.
3: Tuzinas.
4: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus ir kiekvieną savaitę su jumis sveikinuosi ir į studiją atsivedu įvairiausių svečių, asmenybių, ekspertų ir kalbame šioje laidoje apie labai įdomų ir įvairų pasaulį ir šiandien laiką skirsime istorijai ir pabandysime panagrinėti tokį, man atrodo, labai svarbų klausimą, šiomis dienomis svarbų klausimą, nors jisai turbūt visais laikais buvo labai svarbus, kaip iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai mus nuveda prie katastrofų. Ir šiandien pakviesiu jūs į tokią kelionę, gal sakyčiau daugiau nei 100 metų laiku, nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios iki šių dienų. Mano laidos svečias yra Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, kuris laidoje Tuzinas lankėsi prieš 4 metus. Čia mes taip nustebome, kaip greitai laikas praėjo. Prieš 4 metus kalbėjome Tuzinę apie Anglijos karalienę, kuri paliko, man atrodo, labai žymų įspaudą mūsų istorijoje. Ir mes šiandien grįžtame pokalbį visai kita tema. Pats Teodoras visai neseniai, tai yra praėjusiais metais, apsigynė disertaciją. Labai tikrai iš tiesų įdomia tema. Teodoras tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už pirmojo pasaulinio karo kilimą. Ir šiandien būtent pirmasis pasaulinis karas atrodė daugiau nei 100 metų, bus mūsų akiratėje, bet mes tikrai nukeliausime ir iki šių laikų, kuomet Europa susidūrė su įvairiausiais iššūkiais, provokacijomis. Kelsime klausimą, kodėl šiandien svarbu kalbėti apie pirmąjį pasaulinį karą, ar tai kažką gali pasakyti apie šiandieninę Europą, apie sprendimus, kuriuos priima politikai, tiek to meto politikai, tiek šių metų politikai, apie krizes, pasekmes ir tas kartais katastrofas atrodytų kylančias iš tokių racionalių sprendimų. Kaip ir sakiau, pas mane Teodoras Žukas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, taip pat Europietiškos dešinės instituto vadovas ir istorijos mokslų daktaras. Sveikas, Teodorai.
5: Sveiki, labai malonu.
4: Teodorai, mes čia pakalbėjom, aš tai paklausiu tavęs prieš laidą, o tai galima tave vadinti istoriku ir sakyti, kad istorikai įsivaizduoju tokį iškilų žmogų, neatsimenu tiksliai tavo žodžių, bet vat kažkas panašaus, tu savęs nelaikai iškilių žmogumi.
5: Tikrai nelaikau savęs iškilių žmogumi, bet čia toks yra truputį, nežinau, kažkokio gal sąžiningumo klausimas. Ta prasme, kad tas toks tikrasis istorikas man toks, nu kažkoks, aš vis dar tokį kažkokį kilnumą, gal net romantiškumą įsivaizduoju. Kaip sakant, profesorius Gudavičius istorikas ir Teodoras istorikas, man taip truputį gėda
4: gerai,
5: lygiuotis.
4: Gerai, tai dar reiks laiko, manau. Ne vienos laidos, kad jį prieš įjaukintum, gal kiti tave laiko istoriku, aš tai laikau istoriku, nes mes tikrai kalbėsim šiandien laidoje apie istoriją. O man šiaip įdomu, istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Šiaip mes turim tiek daug informacijos, ar ne? Visom prasmėm, ne tik istorinės informacijos. Šiaip gal viskas yra istorija, bet istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje, kaip tu manai, aktualėja, nes vėlgi įvairiausios interpretacijos, ar ne? Dar ateina dirbtinis intelektas, kuris dar patikinės įvairiausias interpretacijas ir istorinių įvykių. Tai gal istoriko vaidmuo čia toks kertinis tampa šiais laikais?
5: Visai norėčiau sutikti su tuo, ką pasakėjai. Ypač ta prasme, kad irgi čia nieko tokio įspūdingo naujo nepasakysiu, bet kai mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame tikrai atrodo, kad viena vertus labai daug informacijos ir labai lengvai pasiekiama, bet sykiu mes matom, kad nu, yra to tokių labai daug pilkų atspalvių ir ta prasme nu, neiškumo iš tikrųjų, kur yra tikrovė ir kur nėra tikrovė. Ir kad šia prasme sąžiningas istorikas, kuris, kaip sakant, nu, kuris tikrai yra pavaldus, vadinkim, tiesai, kuris

0: siekia kažkokių, na, pažinti tikrovę, istorinę tikrovę. Tai šia prasme jo vaidmuo, jo rolė ir tokie, nu, jo galimybės nubriežti tam tikrus orientacinius taškus apie praeitį, man atrodo, iš tikrųjų yra gerokai vis labiau svarbu. Ir sikiu ir ta prasme, kad viešo erdvėj aiškinant dalykus, kurie dabar tokie, na, iš tikrųjų, jau dabar, na, dabar vykstantis tarptautinės politikos įvykiai yra, kaip sakant, istoriškai, na, pripildyti turinio, ar ne, ar tai žiūrėsime artimuosius rytus, ar Rusijos karą prieš Ukrainą, ar dar, ar įvykius Vokietijoje, ar ne, elektoralinius procesus dabar tai šiomis dienomis vykstančius Vokietijoje. Na ir tada yra ta pagunda, vėlgi, klasikinė pagunda imti kažkokius istorinius atvejus iš praeities ir tokius štampus dėti klišes ir pateikti paaiškinimus ir, vat, na, AFD ir Weimaro Vokietija.
1: Kartojasi
0: ir kad tarsi viskas čia mums matyta yra ir, na, štai, vat, štai istorijoje jau tai matėme, ar ne? Ir, nu ir ne, nu ir sąžininkai istorikas turėtų kalbėti apie tai, kad viskas yra gerokai sudėtingiau. ir mes negalime taip trafaretiškai žiūrėti šiandieną iš istorinės retrospektyvų.
1: Ir norisi nukrypti, vat, būtent ir į tavo disertacijos temą, iš dar pakartosiu, kad turbūt esminis klausimas buvo, tai grinėjai, kaip šių laikų 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už tą to karo kilimą. Ir žinai, aš taip pat atsidariau tavo Facebook profilį ir Facebook viršelis, žiūriu įdomi nuotrauką istorinę, paspaudžiu, žiūriu 2019 metais įkėlė į nuotrauką, istorinę nuotrauką, kur Vokietijos ambasadorius Londone 1914 metais, rugpjūčio 4 dieną, eina gatve, man atrodo, ką tik priėmęs Didžiosios Britanijos karo paskelbimo Vokietijai tokį aktą turbūt, ar ne?
0: Taim.
1: Tai aš suprantu, tau seniai šita tema buvo labai svarbi, pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, kodėl?
0: Tai tiesą sakant, galima taip paprastai atsakyti, aš tiesiog jau nuo magistro laikų taip gerokai ėmiau šito klausimu domėtis. Truputį dar ir anksčiau, bet žiūrėdamas tokią istorinę dokumentiką, bet tai čia yra, jau dabar supranti, kad tai ir buvo toks labai paviršinis susidomėjimas šito klausimu. Bet taip, tikrai, pakankamai jau senai, dabar ta nuotrauka 2019 metais, ten yra Vokietijos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje prieš karą, Karlas Maksas Lichnovski, grafas, kuris buvo absoliutus, kaip sakant, anglofilas, absoliučiai įsimylėjęs Angliją ir dirbęs Berlyno ambasadoriumi Londone, ilgus metus puikius ryšius palaikė su Britanijos užsienio reikalų ministru Seru Edvardu Grey. Ir rašoma, kad jis, kai jis gavo tą karo įteikimo notą, pareiškimą iš Britanijos vyriausybės, jis tiesiog verkė. Jis tiesiog verkė žmogiškai.
1: Tikrai atrodė liūdnai toj nuotraukai.
0: Taip, yra vis ta tokia klasikinė 20 amžiaus pradžios džentelmenas su lazda, su skrybelė eina vienu iš Londono parkų, tiksliai neprisimenu, kuris ten parkas, jo kampas. Tai va tas toks galima taip truputį irgi profaniškai pabandyti atsakyti klausimą, kad tas pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimas, jis yra toks, na, jis pripildytas tokių, vat, tokių egzotiškų, tokių draminių siužetų ir siužetėlių. Ir tu gali paimti vieną, vat, tokį gyvenimą, kaip Vokietijos ambasadoriaus Britanijoje, ir per jį pamatyti visą, vat, tą tragizmą situacijos. Tragizmą situacijos, ta prasme, kad na, iš tikrųjų, toks didelis įvykis atsitiko, na, prasidėjo didysis karas 14 metų rugpjūčio 4 dieną, jau tas europinis karas, kuris ilgainiui toj pat pasaulinių išvirs. Ir jis prasidėjo, nu, iš tokių labai keisto laiko, keisto ir be tokios labai didelės konspiracijos. Praškai, iš viso be konspiracijos, be kažkokio didelio sąmokslo pradėti karą. O iš tokių labai, labai smulkių detalių, situacijų, sprendimėlių, nuogastavimų, nesusipratimų, technologinių įvairių niuansų, kurie tiems laikams telegrafo, pavyzdžiui, kurie vis dar nesugebėjo, na, kaip sakant, suvirškinti sistemos. Tuo laiku rašoma Paryžiaus užsienio reikalų ministerija, Prancūzijos užsienio reikalų ministerija vienas iš klerkų rašo, kad, kad jis tiesiog nu, panikos priepolį turėjo dėl, dėl telegrafo žinučių ateinančių jau Liepos krizės paskutinėmis dienomis, kai tas, tas eismas komunikacinis, jis tiesiog buvo toks intensyvus, kad žmonės, mes dabar, kaip sakant, kiek mes pakeliam informacijos, ar taip, ne, mums taip, yra čia pakankamai
1: labai,
0: paprasta.
1: Labai gera, gera
0: jo, tai vėlgi, čia nesinori irgi, kaip sakiau, trafaretizuoti. Bet suprasti, ar ne, kas yra, kaip sakant, modernybė ir, ir šia prasme pirmo pasaulinio karo išvakarės, jau galime apie tai mąstyti kaip apie tokią, na, tikrai tokią modernę epochą, ta prasme, kad yra viešoje erdvėje, yra daug tokių interesų valstybėje, visuomenėje, kultūrinių interesų, religinių, konfesinių, ekonominių labai didelių, socialinių su, pavyzdžiui, moterų balsavimo teisų judėjimų, kuris yra jau labai didelis. Ir staiga su visu tuo turi susidurti žmogus, kuris, tarkim, dirbęs 40 metų užsienio reikalų ministerijoje ir per tuos laikus, nuo 19 amžiaus antros pusės iki 14 metų, 1914 metų, na, iš esmės pasikeičia jo kasdienybė vien dėl tokių įrankių kasdienio darbo, ne? Mm-hmm. Tai šia prasme, va, tas toks...
1: Bet pasirinkai kaltį ir atsakomybę. Man šiaip įdomus dalykas, ar torikai kalba apie kaltį ir atsakomybę, kiek tai išryškinama, ar nėra dabar na, mūsų laikais lengva kalbėti apie istoriją, kur mes žinome, koks tai yra karas, kad tai yra didysis karas. Ne. Tai žmonės, pavyzdžiui, šis ambasadoris, Vokietijos ambasadoris, turbūt jis nežino, dar nesuvokė, iki kokios katastrofos veda pasaulį visą tai, ar ne. Tai mums yra lengva vertinti, kai mes žinom įvykius.
0: Jo, tai čia, kaip sakant, čia gal irgi tokį truputį reikia nubrėžti skirtį. Ta prasme, kad mano tyrimas buvo apie tai, kaip šiandieniniai istorikai būtent kalba apie kaltę, ar ne, kaip jie rašo savo knygose tai. Apie pirmo pasaulinio karo išvakarės, kaip jie vertina ar nevertina kalties ir atsakomybės klausimus. Anglakalbėme pasaulyje, vokiet kalbėje ir prancūziškame pasaulyje. Tai paprasčiausiai tai buvo tokia, kaip sakant, taktika prieiti prie, aš jau ką tik tikiuosi tai įgarsinau jau, kad na, iš esmės kalbėti apie pirmo pasaulio karo išvakarės iš labai labai daugybės rakursų galima, ar ne, ir šia prasme tiesiog kaltė ir atsakomybė buvo tokios pakankamai palankios savokos, terminai, kategorijos, netgi galim sakyti analitinės kategorijos, kaip tiesiog sufokusuoti savo žvilgsnį į tam tikrus į svarbiausius dalykus. Nes čia reikia pristatyti tam tikrą kontekstą, nes na, iš esmės tas klausimas pirmo pasaulinio karo priežasčių, jis yra, nu, savaime yra labai labai didelis, labai ilgas. Tos savokos, jos leido išsigryninti ir žiūrėti tuos tokius pagrindinius dalykus, bet kuo jos vis dėlto, man atrodo, iš esmės labiausiai svarbios, nes jos vis tiek kaltė ir atsakomybė pirmiausia kalba apie žmogų.
1: Taip.
0: Apie žmogų
1: ir man įdomu, ar galima kažkam priskirti kaltę, kai yra tiek daug veiksnių. Tai, ir kaip tu manai, ar tuo metu politikai iš vis suvokė, kur veda jų sprendimai?
0: Jo.
1: Mes čia galim ir apie šiandien kalbėti.
0: Taip. Tai vat, galima paprastai sakyti, kad dalis suprato, dalis nesuprato. Vėlgi, mes čia kalbame apie šimtus sprendimų prieimėjų 14 metų vasarą ir ar jie suprato, kur veda visą tai, kas prasidės jau Liepos pabaigoje, rūpjūčio pradžioje 14 metų. Vėlgi, čia mes nėra kaip, va, tame ir problema ir intriga viso šito klausimo, kad aš vis kažkaip vengiu galutinių atsakymų, ar ne, ir čia ne tai, kad siekiu kažkaip išsisukti, bet tiesiog pasakyti, nu, kad iš tikrųjų labai sudėtinga yra ir kad nėra kaip apibendrinti. Yra pilna žmonių, kurie supranta, kas, kaip atrodys tas didysis karas su visa masinė, jau galim sakyti, masinė naikinimo sistema, kuri...
1: Yra suvokia, kaip tai atrodys.
0: Taip,
1: turi
0: taip.
1: Planą.
0: Viena vertus planą ir gal ne tiek planą, kiek supranta pasekmes to mechanizuoto karo, visuotinio mechanizuoto karo, totalaus karo, kuris jau nuo vadinkim 16 metų visiškai bus apėmęs visas Europos valstybės. Bet daugybė valstybininkų sprendimų priėmėjų yra, kurie iš tikrųjų nesupranta ir yra tas kažkiek naivus, kai kuris įvaizdavimas, kad iki kalėdų viskas baigsis, kad bus kažkokios tokios limituotos operacijos, kažkoks strateginė pergalė, kažkas pasiekta ir tada kaip visą laiką per visą...
1: Kažkur girdėta čia.
0: Jo, kaip ir šia prasme, kaip kokiam 18 amžyje, greitai, karas greitai prasideda, greitai įvyksta ir greitai baigės ir viskas, vėl susėdam prie stalo, susitariam, kaip toliau gyvensim ir toliau gyvenam, po to vėl po keliolikos metų pakariaujam. Čia kažkiek taip irgi supaprastinu, ar ne, bet tų įsivaizdavimų

0: Jų reikia, tą visą aplinką reikia suprasti kaip tokį totalų pliuralumą, totalų spalvingumą, motivacijų, lūkesčių ir patirčių ir visko kitko. Na, jeigu Austrijos generalinio štabo vadovas Konradas von Hötzendorfas, jis siekia karo vien dėl to, kad įtikintų savo tuometinę meilužę, kad jis pasieks šlovingą pergalę kare ir jinai sutiks palikti savo vyrą ir tekėti už Konrado von Hötzendorfą. Viena iš tokių motivacijų, ar ne? Helmutas von Moltke, generolas, nori pakartoti savo dėdės šlovę vyresniojo Helmuto von Moltkes, kuris nugalėjo Prancūziją 1871 metais kare, ir jis nori irgi išlysti iš savo dėdės didžiojo von Moltkes šešėlio. Arba yra Karlas Maksas Lichnovski, kuris nieko nenori, jis nori gyventi gražų gyvenimą Londone, atstovauti Vokietijai, kurti santykius su Britų karališkuoju dvaru ir su visa vyriausybė ir vykti palaikyti kompanijos žvejojimui Britų užsienio reikalų ministrui Sir Edvardui Grey. Ta prasme, tai, nu, ir čia begalės
1: tų istorijų. Tu meni tokius žmogiškas savybės, aš nežinau, ar jos tos žemutinės ar aukštutinės tokios... Gal ir šiais laikais aktualios. Ir man labai įdomu, kaip tu tyrinėjai, kaip apskritai gilinėsi į pirmąjį pasaulinio karą istoriją. Ar tau kaip istorikui nesinori iškart vėl, grįžtam prie to, dėt kažkokių analogijų čia ieškoti su tais laikais, ar natūraliai neveda tavęs link šių laikų ir žvelgti į šiuos laikus, kas vyksta dabar, pavyzdžiui, Europoje ir panašiai?
0: Jo, gal aš sakyčiau, kad svarbiausias dalykas, kuris taip, apie kurį taip iš tikrųjų norisi mąstyti, ta prasme, kad dalykai, kurie, kaip sakant, kurie įvyksta, tokie dideli įvykiai, kaip pirmasis pasaulinis karas, jo pradžia, ar kaip Rusijos invazija į Ukrainą, mums šiandien jie jau yra, kaip sakant, su tuo praeities žinojimo privalumu, ar ne, šia tas kvailai angliškai, with benefit of hindsight, ar ne, šia prasme, mums jie atrodo akivaizdus ir mes tada, kaip sakant, ieškom priežasčių, kodėl tai įvyko. Dedam tokią dėlionę kažkokią. Na, va štai ir susideda kažkoks racionalus paveikslas, kodėl tai įvyko. Kodėl jis prasidėjo didysis karas, arba kodėl prasidėjo Rusijos invazija prieš Ukrainą. Be šia prasme, vat, jeigu taip iš tikrųjų jautriai istoriškai žiūrinti kiekvieną tą epochą, tarkim, laikotarpį nuo 1912 iki 14 metų vasaros, arba, tarkim, nuo 20 metų kovo mėnesio, COVID-o pradžios, iki 22 metų vasario. Ar mes tikrai 20 metų kovo būtume pasakę, kad po 2 metų prasidės karas visuotinis Europoje? Nu, absoliučiai ne, jeigu mes...
1: Aha, aš suprantu, kur tu lenki, kad mes nes net negalim, tikrai mes daug yra galim turėti prognozių, kas čia bus per 2 metus, bet mums sunkiai suvokti,
0: taip,
1: kad istorijoje, kas čia per 2 metus gali vykti, ypatingai karo kontekste.
0: Vienaiškai, ir šia prasme, vat man tada man patinka išeiti, vat už tokių, kaip sakant, vienok istorijos mokslo ribų, ir pasitelkti ir mąstyti, vat tas libaniečių kilmės toks eseistas, investuotojas Nicolas Nassim Talebas, ta Fooled by Randomness, jo knyga, ar neapgauti atsitiktinumų, kai kažkas įvyksta, jis toks pasiutęs, šiaip tai yra komentatorius, ten su visai susipykęs, bet jo tos pradinės mintys labai labai įdomios, yra, vat, kad būtent mes mūsų žmogiška būklė modernybėje ir kai mes jau save įsivaizduojam kaip ultraracionalius ir suprantančius tikrovę, kaip sakant, nežinau, žinduolius ar dievo kūrinius, ką tik nori, ar ne, mes tada vat, būtent ir surandam kažkokias priežastis, paaiškinimus tam, kas įvyko, racionalius paaiškinimus, bet tai irgi yra nu, vat, labai arti to tokio, kad tai buvo tarsi neišvengiama, kas įvyko, nes vat, štai A, B, C, D, E, R, F ir panašiai. Tai va čia yra vat, tokia iš tikrųjų drama ir bet kartu ir tiesiog neišpasakytas įdomumas dalykų ir svarbiausia, kad supranti, kad prognostika šiuolaikiniame pasaulyje ir bendrai modernybė yra tiesiog, neįtikėtino mano galva naivumo reikalas, kai tai liečia žmogiškus santykius, kai tai liečia, kaip sakant, gamtomokslinius reikalus, kur yra kažkokie galutiniai atsakymai, kur yra formulės, yra aksiomos. Tai yra kas kita.
1: Bet žinai, jeigu mes galim mokytis iš praeities, nebūtinai mums prognozuotą ateitį, mes galim žvelgti į, nežinau, didžiojo karo istoriją ir galbūt, aš čia spekuliuoju, ir Europa yra kritikuojama dėl savo neveiklumo, savo lėtumo, ar ne, bet gal Europa pasąmoningai yra pasimokiusi iš praeities dėl to, kad žino, kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai gali nuvesti prie neracionalių katastrofų.
0: Taip. Taip tikrai galime mąstyti, kad kiekviena šita vat, realiai nuo pat pirmo pasaulinio karo pabaigos ir bendrai 20 amžiaus visi sukrėtimai, nusikaltimai, jie tikrai pakeitė pasaulį, taip, vienas iš svarbiausių dalykų, kaip sakant, šiandieniniai Europoje yra kaip padaryti tai, kad nepasikartotų kažkas, ar ne? Tik problema yra ta, kad kai tu taip įsikibęs yra, esi kažkokios tokios, nenoriu sakyti, traumos, bet kažkokios patirties, tokios kolektyvinės patirties, ar ne? Vėlgi čia kitas klausimas, ar yra kolektyvinė patirtis, kolektyvinė atmintis. Bet vadinkim, ir tada tu taip supranti, ko tu sieki išvengti, bet tada kažkaip tau užsimerkia akis prieš kažkokius kitokius dalykus, kurie yra, nu, jau visiškai kitoks fenomenas, ar ne?
1: Pavyzdžiui, galėtų
0: ne,
1: pavyzdžiui.
0: Ne, tai prasme, kad tu sieki išvengti karo, sieki palaikyti stabilumą Europoje,
1: tai
0: tarp didžiųjų Europos valstybių, ir viskas yra tvarkoje, Prancūzija, Vokietija, bet staiga tu kažkaip nepastebi štai, kad tokia valstybė kaip Rusija, jinai turi absoliučiai kitokį pasaulio matymą negu tu. Ir tau kažkaip sunku su tuo tvarkytis, na, ne, žiūrint, tai pavyzdžiui, nu, tai ir į tą diplomatiją prieš Rusijos karą, prieš Ukrainą. Kad šia prasme yra tokie keisti dalykai, kurie kad tu atrodo, kad ir, nu, žinai, nusiginklavimas visas Europos vykęs nuo vadinkim, nuo šalto karo pabaigos, bet irgi ten reikėtų detaliau žiūrėti nuo 2000-ųjų pradžios arba susikoncentravimas į rusų terorizmo. Kad šia prasme yra va toks, kad užsiciklinimas tam tikras.
1: Bet ar nemanai, kad situacija yra sudėtinga, iš kurios, kaip ir mes sakom, kalbėjom istorinėje plotmėje, sunku prognozuoti?
0: Jo.
1: Kad nežinai, kur tai gali nuvesti. Tikrai mes galim kalbėti ir apie katastrofas,
0: taim,
1: galim kalbėti ir apie labai trumpą taim kažkokį tais laikotarpį.
0: Vienareišmiškai, tai čia yra labai ir vėlgi įdomus dalykai. Ir kaip tas pirmas pasaulinis karas aidi šiandien laikinėje, ar ne, vadinkim, politinėje kultūroje, Lenkijos buvusio ir esamo užsienio reikalų ministro Šikorskio atsiminimuose yra minima, kaip jis Krymo aneksijos kontekste kalbasi su tuometiniu Vokietijos užsienio reikalų ministru Steinmeieriu. Ir kaip Šikorskis jam sako, kad štai tai yra 38 metai ir tai yra Müncheno suokalbis, mes turim labai stiprus būti Rusijos atžvilgiu, turime laikytis stipriai. O Steinmeieris sako, ne, tai yra 1914 metai, mes turim būti labai, labai atsargus ir labai, na, taip, kad šitas visas mūsų, kaip sakant, kambarys,
1: trapus
0: jojo, porcelianinis, ir mes turėtume taip labai, labai gražiai ir atsargiai prieiti prie šito klausimo su Rusija ir turime išlaikyti tą tokią harmoniją kažkokią, nepaisant to, kad yra kažkokie fundamentalūs interesų skirtumai irgi, va čia ta tokia didžiųjų valstybių kalbant, ar ne? Tai va tas yra įdomu, kad tas pirmas pasaulinis karas ir kodėl ir masina šitas manęs klausimas, kad nu, jis yra toks itin aktualus ir pradinė motyvacija iš esmės buvo, nes per šimtmetį pirmo pasaulinio karo, 2014-2018 metais, gausybė naujų knygų, filmų, projektų, koncertų, parodų visoje Europoje atsidarė, įvyko, publikuota buvo kaip antai knygų, kurios, nu, tai sužadino tą visą diskusiją.
1: Ir pakliuvai man, į tą informacinį srautą.
0: Jo, ir man buvo nepaprastai įdomu, va taip, visi vaizduok, per paskutinius 3-6 metus domėtis tai, kas įvyko prieš 12 metų, ar ne? Mm. Tas diskusijas žiūrėti. Nuo YouTube'o įvairių viešųjų diskusijų, kur susėda grandai, istorikai, britai, vokiečiai, prancūzai, iki podcastų netgi, tiesą sakant, jau net ankstyvųjų, kaip sakė, ankstyvoji podcastų epocha. Kaip ten keičiasi kažkokie kalbėjimo akcentai apie tą mano klausimą, ar ne, apie tą pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimą. Arba kaip viešojo retorikoje kalbama, kaip Makronas savo kalbose referuoja į lunatikus, į Christopherio Clarko Sleepwalkers, jo knygą. Arba kaip Graikijos premjeras finansų krizės kontekste Cipras irgi sako, kad mes toj pat tapsim lunatikais, jeigu čia neišgelbėsim, nepadėsit Graikiją ir Graikija bankrutuos ir tada euras sužluks ir tada visa Europa grius. Ir gausybė daugiau tokių dalykų. Tai nu, va tas yra, kad toks...
1: Aha. Tai aš pastebiu iš to kalbos, kad tai pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, jis labai svarbus, bet jis neįtikėtinai svarbus mūsų kasdienybėje ir politikoje šiandieną, nes jo pavyzdžius naudoja įvairiausiai strityse politikai ir tempia į šią kasdienybę.
0: Taip, bet gal dar svarbiau yra tai, kad jis yra toks truputį, nežinau, čia freudiškai, ta prasme, kad jis pasąmonėje mūsų esti kažkur,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Kad jis yra tokia didelė patirtis.
1: Čia jungiškai.
0: Jo, taip būtent. kad jis tokia didelė yra patirtis, kad mes, ar aš čia kalbu apie kažką europinę erdvę, ar ne, vadinkime, kad mes nu, net neįsivaizduojame, kokio dydžio tai yra mūsų, kaip sakant, šiandieninė politinė tikrovė nubrėžęs įvykis. Nuo kaip sakiau, nuo nežinau, žemėlapių pokyčio, ir mes konkrečiai esam, kaip sakant, absoliučiai Lietuvos Respublika yra, nu, kaip bebūtų, kad ir kaip mes čia tą visą tautinį atgimimą vadintume nuo 19 amžiaus antros pusės, bet tai visgi svarbiausia buvo, nu, tie didesni įvykiai, kurie įvyko ir tada jau mes su jais pasinaudoję sugebėjome, kaip sakant, deklaruoti nepriklausomybę ir po to vėlgi įtvirtinti ją 18-20 metais.
1: Istorijos mokslų daktaras Teodoras Žukas šiandien lankosi laidoje, kalbamės apie karą. Daug kalbėjome čia apie pirmąjį pasaulinį karą, nes Teodoras visai neseniai apsigynė disertaciją, praėjusiais metais apsigynė disertaciją ir tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už šio karo kilimą. Ir na, tikrai bandome ir tempiame čia ir iki šių laikų, paliečiame šiuos laikus, kiek šis didysis karas turi įtakos šiandieniniai politikai ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratesime.

0: Čia LRT radijas.
1: Tuzinas.
2: Eteryje Tuzinas, svečiuose istorijos mokslų daktaras Teodoras Žukas, kalbamės turbūt karo tematika, žinai, ir aš taip tavęs pradžioje laidos, Teodorai, klausiau apie tą istoriko vaidmenį šiais laikais, apie dirbtinį intelektą užsiminiau. Pats pagalvoji apie dirbtinį intelektą, čia dabar buvo šiaip plačiai paplitę praėjusią savaitę spekuliacijos apie tai, kad dirbtinis intelektas sunaikins žmogų. Pagalvoji apie tai?
3: Nežinau, kaip sakant, aišku, kad pagalvoju ir kartais taip kraupu darosi, nes supranti, kad yra kažkoks dalykas, kurį, kaip sakant, čia jokia paslaptis naudoji, ar ne, tam tikriems, kol kas bent jau mechaniškiems darbams, kurie tau palengvina kasdienybę, bet kad tu tai naudoji ir kad taip, šiaip tai taip, jeigu taip, kad mes, turbūt, ko gero, mes nelabai suprantam, kas tai visgi yra.
2: Nes yra ta teorija, kad sukels karą kažkokį, kurio patys nelabai suvoksime. Kiti sako, kad sukurs biologinį ginklą ir taip išlaikys žmonija. Bet aš turiu dar vieną teoriją, kuri, man atrodo, dar subtilesnė ir susijusi su istorija. Man atrodo, kad mes kaip žmonės pasižymėm tokiu trumparegiškumu, jei įmam masę visuomenę ir kartais jau nebesuvokiam, kas vyko prieš 5 metus, kokie buvo priėmimi sprendimai. Ir mes dabar į tuos sprendimus kartais žvelgiam kreivai, nors atrodydavo, kad viskas įprasta. Aš manau, kad viena iš teorijų, kaip dirbtinis intelektas žmonėje, tai kad mes to nesuvoksime patys. Jis pakeis istoriją ir kaip mes ją suvokiame. Jisai manipuliuos mumis. Čia mano teorija. Ir galvoju, kad čia istoriko vaidmuo bus labai svarbus.
3: Kaip sakant, aš galėčiau vėlgi iš to tokio, ką tik mano buvusio kalbėjimo irgi bandyti atsakyti, kad pirmiausia, išmintingas požiūris būtų pasakyti, kad mes tikrai nežinom, kaip visa tai susiklostis. Bet iš tokios prielaidos turėtų gimti kita prielaida, kad turėtume visgi, man atrodo, būti tikrai atsargus su tuo dalyku. Nežinau, nu čia dabar kalba yra apie reguliavimo, ar ne, reikiamybę, griežto reguliavimo reikiamybę ir netgi, žiūrėk, ir tie patys savininkai arba vystytojai dirbtinio intelekto tarsi pasisako už tai irgi tas bendras laiškas nuo Musko iki Antropiko visų inžinierių aukščiausio lygio. Tai vat, nes, nu, kaip sakant, tam ar ne, tamsiam kambarį greitai nevaikštoma, nes, nu, iš tikrųjų, mes turėtume tokį turėti, man atrodo, tokį nuosaikų ir kuklų požiūrį į tai, kiek mes įgalus kaip žmonės tai suvaldyti ir, nu, kurti mechanizmus, įdant tai būtų kažkaip, nežinau, kontroliuojama, man keistai skamba, nes jau, nu, klausimas. Bet tada galvoju vėlgi, 45 metai, Manhattan'o projektas, branduolinis ginklas. Tai irgi, nu, kaip sakant, tam tikrą prasme pasaulį pakeitusi technologija. Vat tas charakteringas yra paskutinis dirbtinio intelekto įmonių savininkų ir inžinierių kreipimasis, nes mano vis tiek tokia prielaida yra, kad, nu, žmogus neatiduos savo turimų, kaip sakant, svertų kažką kontroliuoti kažkam kitam. Čia, na, visiškai abstrakčiai kalbu, ar ne, truputį filosofiškai, bet mano tokia prielaida yra, ir tai yra jau kažkokia charakteristika, kažkokia indikacija, kad, nu, vat, supranti, kad, nu, negerai, nu, kam bus gerai, jeigu, nu, tarsi, kažkokiam bepročiams ar kažkokiam utopistams, visiškai distopininkams galėtų
2: bet
3: būti gerai.
2: Bet jau pakanka šiaip ir tarp...
3: Nu, yra, taip.
2: Technomagnatų,
3: tylis ir panašus taip. Tokie, nežinau, man tai norėtų bepročiais jos vadinti, bet tiesiog, nu, jie, aišku, įdomus antropologiškai, kaip kažkoks vėlgi meta, nu, nežinau, anarchija ir metahumanizmas. Ta prasme, tai va čia...
2: Metapasaulis.
3: Jo, tai, bet pradinė prielaida visgi yra, kad nu, keista, kad žmogus norėtų atiduoti kažkam kitam savo turimas svertus, nežinau, galę, jėgas ir panašiai, ne?
2: Gerai, tai aš, kadangi šitą dalį laidos paskiriu tokioms lengvoms spekuliacijoms, tai atrodytų visai kita tema, bet siejasi su mūsų karo tematika, apskritai, šiandien kalbam. Man įdomu tavęs paklausti, tu įsivaizduotum šiaip žmogų be karo, nes mes, sakom, laikom karą tokia blogiausia žmogiška savybė, vedančia prie katastrofų, daug skausmo, kančios, ar ne? Bet esu labai daug nuomonių girdėjęs šitą klausimą. labai įdomu tavo nuomonę, ar tu įsivaizduotum tokį pasaulį.
3: Mm. Kaip sakant, galima įsivaizduoti, yra puikus tie nuostabus literatūros kūriniai, literatūros ir politinės filosofijos kūriniai, kaip, kaip Tomazo Campanello Saulės miestas ar Tomo Moro Utopija, apie, nu, vat būtent tą utopinį pasaulį, kuris yra pirmiausia, jis yra labai gražiai sutvarkytas, taip socialiniu ir politiniu požiūriu. Bet aš dabar pagalvau, girdėdamas tavo klausimą, kad jame tame pasaulyje, kuriuos aprašo Campanello ar Moras, karo nėra, neegzistuoja toks dalykas. Ir viena vertus, ir tu klausi, ar galima įsivaizduoti? Įsivaizduoti galima.
2: Aha, gerai, galima įsivaizduoti. Gerai, įsivaizduoti galima.
3: Ne, tarsime, bet vėlgi, nu, kaip sakant, bet ar gali būti pasaulis be karo? Nu, turbūt, kad ne. Turbūt, kad ne. Ir...
2: O kodėl? Dėl pramonės, dėl didelių pinigų. Vėlgi yra ta dar kryptis, kad karas skatino vystymąsi technologinį ir galbūt to dirbtinio intelekto mes šiandien neturėtume.
3: Nu, tai čia vėlgi, čia, kaip sakant, ar ne, tos aiškinimai, kodėl kaip sakant, prasideda ir vyksta karai. Tai čia yra tas toks, kaip sakant, civilizacinis aiškinimas, kad yra tiesiog skirtingos žmonių grupės su savo kažkokia kultūrinė patirtimi ir tiesiog neišvengiamai anksčiau ir vėliau susidūrėma yra su kažkokiu neišsprendžiamu įsivaizdavimu nesuderinumumu, ar ne? Ir tiesiog įvyksta tai, kas įvyksta, ar ne? Karas, ar ne? Tarp nežinau, krikščioniško ir mūsų islamiško pasaulio. Tai čia, nu, toks pakankamai banalus ir jau trivialus ir jau galim būtų sakyti paneigtas aiškinimas. Galima kalbėti kokį marksistiškai, galima sakyti, kad savaime, ar ne, kaip sakant, ekonominė tikrovė, nežinau, nuo feodalizmo iki vėlyvojo kapitalizmo yra tiesiog, kad tie gamybos santykiai, jie sąlygoja tai tą nelygybę ir kartu ir tam tokį rinkų ekspansiją, kurios irgi susideda iš tų dalykų ir kurios išvirsta į karus. Bet aš nežinau, nu, čia man atrodo, kad vis tiek mes turėtume labiausiai kalbėti apie tiesiog kas, bandyti atsakyti klausimą, kas yra žmogus, ar ne? Mm. Ir kas yra žmogus. Ir jeigu tu kažkokį tokį, kaip sakant, nenoriu čia būtinai kalbėti, kad iš tokios krikščioniškos perspektyvos, ar ne, apie kažkokią prigimtinę nuodėmę, apie kažkokią tokią žmonių ambicingumą neišvengiamą arba na, va, tokį kažkokį nesuderinumumą. Bet jeigu supranti, kad žmogus yra iš tikrųjų labai labai sudėtingas, nežinau, mechanizmas turintis labai daug silpnybių.
2: Taip.
3: Ir, kaip sakant, žiūrėdamas į veidrodį, aš negaliu su to ginčytis absoliučiai. Ir tada tau, nu, supranti, paaiškėjo tokie dalykai, kad gal nevertėtų mąstyti tokiam utopijom, kad karas gali būti išvengiamas. Taip, kaip sakant...
2: Bet mąstymas gali vesti prie neracionalių katastrofų,
3: taip,
2: išvengimo.
3: Žinoma, mąstymas ir, tarpasme, tai čia viena iš, tarpasme, nu, tai mes turime vis tiek atvejį Europos, konendės Europos, jeigu brėžiam brūkšnį, nežinau, ties, kaip sakant, mūsų čia pat esančią sieną, nes ties Rusija. Tarpasme, kad tai yra iš tikrųjų tam tikra prasme stebuklas nuo 45 metų, vat šitoje erdvėje, kad nebėra konfliktų tarp valstybinių, ar ne? Jeigu pažiūrėtume vėlgi detaliai, ir dėja, bet visą laiką istorikas norėjo sakyti, nu, bet ne, dėja, bet yra visaip kaip. Jeigu žiūrėtume detaliai, nu, atsimenam, ką tik sprogdinimai, nu, ne ką tik, bet ne taip senai konfliktai nuo Šiaurės Airijos iki Ispanijos ir visko kitko. Bet savaime, kad sukurti yra kažkokie mechanizmai Europos viduje, bet ne tik tai mechanizmai, bet vėlgi patirtis žmonių, ar ne, supratimas, kad tai nėra gerai ir kad yra kad nepaisant to, kad galbūt norėtųsi vėl kažkokias teritorijas kažkam turėti senasias, kurios galbūt istoriškai jeigu istorinio teisingumo požiūrį žiūrėtume, turėtų priklausyti vienai ar kitai valstybei, bet visgi, nu ne, svarbiau yra tiesiog taikiai gyventi, taikiai ir harmoningai gyventi. Tai šia prasme, jo, galima būtų kalbėti, kad kažkokia labai didelė patirtis ir šia prasme, na, Europos kaip tos iš tikrųjų savo kailių labiausiai patyrusius šitos tragizmus antro na, bendrai 20 amžiaus, kad jie, nu, galbūt kažkiek sukrečia smegenis ir duoda pagrindą, nežinau, ir politiniam laukui kažkokius kurti mechanizmus, teisinius institucinius, kurie leidžia užtikrinti vienokią ir kitokią tvarką. Bet vėlgi, mes turime numastyti ir matyti platesnį pasaulį ir kaip mes matome, viskas vėlgi, kaip sakant, irgi yra gerokai sudėtingiau ir netaip lengva. Iš tikrųjų, sukurti tos plačiuosius mechanizmus, kad na, pas pasaulio tvarkos užtikrinimui.
2: Aha, tai gerai, šita dalis spekuliacijoms, ar tu pats mastai apie alternatyvę istoriją? Žinai, tą žandrą galvoti, kaip būtų, jeigu būtų pasisukę ir mes kalbam apie, tarkim, 20 amžiaus, tarkim, pirmąjį pasaulinį karą. Esi mąstęs, kaip kas galėjo pasisukti ir kur mes šiandien būtume, jei būtų tam tikrai įvykiai kitaip kaip, vykę.
3: Tai čia vėlgi vienreišmiškai, tarsime, kad čia tas alternatyvios istorijos mąstymas, jis yra kažkiek neišvengiamas, nes tu bet kokiu atveju mąstydamas apie tam tikrą istorinį siužetą, ir klausdamas, kodėl atsitiko taip, tu truputį neišvengiamai mastai apie tai, kad kodėl ne kitaip atsitiko. Nepaisant to, kad galbūt eksplicitiškai to nesirašai savo į kompą ar ant popieriaus ar visko kitko, bet vienaiškai, tai yra tikrai ypatingai įdomus, kaip sakant, rakursas, kaip žiūrėti istoriją. Klausimas, ar ne, yra Pranciškaus Fernando nužudimas Sarajeve 14 metų birželio 28 dieną ir visi kalba apie tai, kad taip jis buvo nužudytas ir tai yra nu, teroristinis aktas, iš to prasidėjo diplomatinė krizė, iš to Austrija gavo pagrindas, kaip sakant, reikalauti pretenzijų Serbijai, iš to užsisuko visas aljansų mechanizmas, kas tik nori. Bet žymiai įdomiau yra mąstyti apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų nužudytas koks nors kitas aukštas Austrijos-Vengrijos pareigūnas, o Pranciškus Fernandas būtų toliau likęs Austrijos valstybinėme aparate, nes jis buvo vienas iš svarbiausių balsų Austrijos aparate, kuris pasisakė absoliučiai prieš karą. Ir jeigu jis būtų nužudytas kas kitas, o jis būtų buvęs ir per krizes, jeigu mes žiūrėtume nuo 1908 metų iki 14 metų, Pranciškus Fernandas visuomet būdavo tas žmogus, kuris tą tokią na, nuosaikumo įneždavo į tą sprendimų prieimimą, ar ne? Tai va čia yra tas toks, nu ir tada gali galvoti apie Gavrilą principą,
2: gali,
3: ar ne? Apie tuos automobilio posūkius, apie taip. Ar būtų šovęs, neišovęs Browningas taip, ir viskas kitkas.
2: Yra kalbama apie automobilio, taip, kaip jis sustojo ten, kur buvo.
3: Viena vertus taip, kita vertus vairuotojo klaida, kad pasuko ne ten ir jis apsisukinėjo tuo metu, kai išbėgo iš kavinės Gavrilo principas ir šovė į Pranciškų Fernandą. Ir ne tik jį dažnai pamirštama, bet ir žmona Sofišio teka abudu žuvo. Tai, nu, be abejo, gausybė tokių dalykų ir incidentų tokių istorijų, va tame labai labai tirštame įvykių 14 metų Liepos mėnesį yra begalės. Begalės.
2: Aš visiškai pabaigai noriu tokio klausimo vėlgi paklausti, galbūt tau keistas bus, bet man atrodo jis labai įdomus. Tu visai neseniai socialiniam tinkle dalinaisi Olandų tyrimu, kuris atskleidžia, kaip dirbo NATO šalių žvalgybos prieš 2022 metų vasario 24-ąją Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai man buvo šiaip labai įdomu skaitėti tas įžvalgas, kurios kaip ten viskas viduje vyksta. Tai visiškai pabaigai, į kokius tu negirdimus ir nematomus kambarius norėtum patekti, žvelgiant istorijos laikotarpyje? Ar tai būtų kokio pirmo pasaulinio karo įvykiai, o galbūt šių dienų įvykiai? Ką norėtum pamatyti ir išgirsti, nes tai, kas vyksta ir vyko, kokių dalykų mes nesužinosime ir kai kurie labai dalykai gali būti.
3: Čia labai užklupai mane, nes visiškai neturiu jokio paruošto atsakymo, bet tai iš tikrųjų yra intriga ir čia būtų galima būtų sakyti, oi, ne, man neįdomu, maždaug aš čia profesionaliai ir su kažkokiu atstumu žiūriu į klausimus. Ir...
2: į tuos pačius žvalgybos kabinetus būtų įdomu patekti, girdėti tai, kas vyksta.
3: Ne, nu visgi, aš, kaip sakant, liksiu ištikimą savo, kaip sakant, tam objektu ir man, nu, iš tikrųjų būtų įdomu pabūti viename iš posėdžių, nežinau, Britų vyriausybės ar Berlyno vyriausybės 14 metų Liepos mėnesį, kaip visa tai atrodė. Nes, nu, gausybė yra šaltinių, gausybė prašymų, bet vėlgi supranti, kad tai yra, nu, atstumas yra labai didelis tarp kaip sakant, kad būtų nelabai didelis, bet atstumas egzistuoja tarp to, ką, kaip mes galime suprasti įvykius.
2: Tarp šaltinio ir taip kaip...
3: Jo. Nu čia, kaip sakant, istorinės epistemologijos klausimas. Bet, nes, nu, kaip kito kelio nėra, tai vis tiek tu turi šaltinius ir turi su jais dirbti. Viskas su to yra okei, bet suprasti... Taip, vienreišmiškai būtų įdomu. Ir čia, nu, iškart kažkodėl galvoja apie tam tikrus kažkokius filmus, ar ne, nes, nu, sunku įsivaizduoti. Bet man būtų įdomu tiesiog bendražmogiškai, man būtų įdomu pažiūrėti, kaip žmonės elgiasi, kaip jie sėdi prie stalo, kaip jie atrodo, kaip jie jaudinasi ar nesijaudina, koks yra kvapas to kambario.
2: Ar sunkus sprendimas, ar nesunkus sprendimas.
3: Kiek prirūkytas tas kambarys yra. Taip, apie ką yra tos diskusijos. Nes, nu, vat, istoriniai šaltiniai kartais, nu, jie, kaip sakant, faktus atgrumuliuoja, ypač tokios vat, grinosios diplomatijos istorijos kontekste. Bet man tas irgi yra įdomu, vat, aplinka ir, nežinau, kvapai aprangos, viskas, kas tik nori, visokie tokie dalykai. Tai vienreišmiškai, bet aišku, galima būtų žymiai daugiau, man būtų, nežinau, rugsėjo 11-osios visokie kontekstai žiauri įdomus yra. Pastaruoju metu, ypač dabar vėl su aktualijo su 25 metų metinėmis. Tai Bet, nu, čia yra problema, kad kai tu į vieną klausimą įsigilini, tau, nu, labai daug yra.
2: Atsiveria.
3: Jo, atsiveria ir, nu, tiesiog labai daug yra įdomių klausimų istorijoje.
2: Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas ir Europietiškos dešinės instituto vadovas šiandien laidoje lankėsi, kalbėjom tikrai plačia tema. Atsispyrėme čia nuo Teodoro disertacijos temos, kurioje jisai tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę dėl pirmojo pasaulinio karo kilimo ir tikrai nukeliavimo ir iki vairių klausimų iki šių dienų ir buvo labai įdomu, ačiū Teodorai ir kviečiu klausytojai jūs susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje, jei visko neišgirdote arba norite pasidalinti su artimaisiais, čia galite visada klausytis bet kada, kaip sakoma, LRT radiotekos šūkyje. O su jumis buvo laida Tuzinas, Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę, iki kitų kartų.

0: ilgesniam laikui. Pasak Kalas, ministrai aptarė sankcijų Rusijai pratesimą ir siekė greitai užbaigti derybas. Diplomatai diskusijas ketina tęsti antradienį, nes pirmadienį vakare galutinis susitarimas nepasiektas, paprieštaravus Latvijai. Pasak žiniasklaidos pasiektas preliminarus susitarimas, kuriuo būtų panaikintos sankcijos Rusijos verslininkams Ališerui Usmanovui ir Michailui Friedmanui. Diplomatų teigimu šis Prancūzijos iniciatyva gimęs susitarimas yra dalis kompromiso, numatančio dar trejiems metams pratesti sankcijas beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje. Ukrainos užsienio reikalų ministras siekia išbraukti du Rusijos oligarchus iš sankcijų sąrašo, pavadino nepriimtinu ir teigia, kad tai pasiūstų Maskvai neteisingą signalą. Virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai, numatoma, kad jie turi galioti iki 2 valandos 45 minučių. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, rizikingos aviacijai teritorijose fiksuojant navigacinės atžymas būdingas balionams. Latvijoje atšauktas įspėjimas dėl galimo oro pavojaus Kraslavo savivaldybėje. Kiek anksčiau vakare apie jį įspėjo šalies ginkluotosios pajėgos, buvo aktyvuoti oro gynybos misiją Baltijos šalise vykdantys NATO naikintuvai. Rugpjūčio viduryje Latvijoje jau buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Lenkijos kariuomenės skelbė taip pat baigusi karinės aviacijos operaciją savo oro erdvėje. Rusijai vykdant oro smūgius Ukrainai, nurodoma, kad oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota, o antžeminės oro gynybos sistemos ir radarai grįžo į įprastą režimą. Teigiama, kad operacijos buvo prevencinio pobūdžio. Prie savaitę dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę, jį Kaišiadorių rajone numušė oro gynybos misiją vykdantis Italijos naikintuvai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Kiek anksčiau Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Pasak Amerikos vadovo, tai leis amerikiečių ūkininkams už trašas mokėti pigiau nei jas importuojant iš Kanados. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Lietuvos užsienio reikalų ministras naujienų agentūrai Reuters pabrėžia, kad Baltarusija toliau rengia hibridinės atakas. Žinoma, mums labiau patiktų koordinuoti sankcijų politiką, nes tokiu atveju ji būtų efektyviausia, bet ES sankcijų politika dėl Baltarusijos kiek skiriasi, nes nematome priežasčių, kodėl mūsų pozicija Baltarusijos atžvilgių turėtų švelnėti, nes ji nekeičia savo elgesio. Matome, kaip Lukašenka ieško būdų atsikratyti sankcijų, o tai reiškia, kad turime jas tęsti. Turime būti labai tikslus ir tęsti tai, kas veikia, nes tai yra spaudimas režimui. Jis yra vienas pagrindinių hibridinės veiklos prieš Europos Sąjungos šaltinių. Naujienų agentūrai Reuters sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dabar Europos Sąjungos Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Rumunijoje sulaikytas prieštaringai vertinamas kraštutinių dešiniųjų politikas Kalinas Džordžesku. Prokurorai buvusiai kandidatai į prezidentus įtarė sukčiavimu ir organizuotos nusikalstamos grupuotės įkūrimu. Šis sulaikymas šalyje sukėlė naują politinę įtampą. Džordžesku jau anksčiau yra kaltintas dėl veiksmų prieš konstitucinę santvarką. Jis netikėtai laimėjo 24 metų pirmąjį prezidento rinkimų turą, kuris vėliau buvo atšauktas dėl įtarimų Rusijos kišimusi. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Kaune 9, Klaipėdoje ir Vilniuje 10, šilumos naktį vietomis palis vyraus trumpas, nedidelis lietus kai kur rūkas, temperatūra 4-9, pajūrė 10-13 laipsnių, šilumos rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis bus 13-18 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.
1: Muzikos istorijos. Dainos DNR. I can hear the

0: Labai diena visiems, kas šiuo metu klausosi LRT radio, eterė laida muzikos istorijos, dienos DNR, o su jumis šią valandą praleisiu ir aš, Darius Užkuraitis. Šios dienos laidą pradėjau nauja David Kushner daina Ritual. Tikiuosi jums patiko ir daina, ir Davido balsas, pati dainavimo maniera, man kažko priminanti Kaleo. Šiaip jau David Kushner yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs savo melancholiškomis, tamsesnio skambesio dainomis. Jis gimė Čikagoje, augo Čikagos priemiesčiuose, o muzika rimčiau susidomėjo po mokyklos, pats mokėsi groti gitarą ir pradėjo rašyti dainas. Vėliau jis persikėlė į Los Andželą ir pradėjo profesionalią muzikinę karjerą. Daina Ritual yra iš būsimo albumo Devotion, kuris pasirodys lapkričio 13 dieną. Ši daina pasakoja apie du žmonės, kurie yra santykiuose, bet nesugeba jų išgelbėti. Jie mato, kad viskas griūva, tačiau vis tiek kartoja lygiai tą patį scenarijų. Na tikrai, graži sentimentali daina. Netrukus aš pristatysiu šios laidos viešnę, bet prieš tai aš anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šį kartą du labai jau gražūs moteriški balsai. Ką renkatės? Nora Jones ir Katie Melua. Balsuojame socialinėme tinkle Facebook LRT paskyroje. Tiem, kam labiau patinka Nora, spaudžiate širdelę. Tie, kam labiau patinka Katie, spaudžiate nykštį. Po to, kai laidos antroje dalyje nuskambės po dvi šių dainininkių dainas, aš pranešiu, kokie yra laidos rezultatai. Balsuoti galite nors dabar, o galite ir palaukti dainų. Nu, dabar aš pristatysiu šios dienas svečią, tai dainininkė bei dainų autorė Ieva Paniulaitytė, kuri prieš kelias dienas išleido savo debiutinį nepilną albumą Lėčiau, kuriame dalyvauja puikus jaunosios kartos Lietuvos džiazo atlikėjai Pranas Kentra, Augustas Baronas, Artūras Duckis bei Ignas Juzogas. Nors albumą vargu ar galima pavadinti džiazo disku, bet mes apie tai netrukus ir pakalbėsim su Ieva. Taip pat pasiklausysime vienos iš šio albumo dainų pasirinkt. Taip pat, kaip visuomet, mano svečias turi ir savo mėgstamą dainą, pasiklausysim, kogi mėgsta laisvalaikiu klausytis. Ieva, labas Ieva.
1: Sveiki.
0: Taigi pasirodė tavo debiutinis albumas ir kažkaip ilgai teko laukti, nes aš galbūt iš karto nansuoju, jog šiuo metu tu jau esi ir pedagogija, ir užsiemi muzikos terapiją. Ir staiga tik dabar debiutinis albumas. Kodėl tiek ilgai laukiai?
1: Taip, ir albumo pavadinimas labai puikiai atspindi tą visą procesą, kuris vyko, kad įvyktų tai, kas įvyko. Tai vat, kai ir vadinau šitą albumą, žinojau, koks ilgas kelias čia buvo, tai taip ir pavadinau. O kodėl? Nežinau, galbūt situacijų, galbūt valios, galbūt kažkokių įvykių sekos pritrūko, kad būtų anksčiau, bet svajonė didelę turėjau visada, tai viena reikia tiesiog džiaugtis, kad dabar, o ne dar vėliau.
0: Na, mes dabar pabūkime, tu pabūk kaip pas psichologą, reiškia, aš tavęs klausinėsiu, ir mes išsiaiškinsim, kodėl visa taip įvyko, nagrinėdami tavo vaikystę. Tu pati esi ne iš Vilniaus, iš kito.
1: Taip, aš iš Žemaitijos, Kretingos esu, bet nuo 18 jau nebe, tai nežinau. Vis tiek širdis Kretingoj, sakyčiau Kretingiškė, parvažiuoju, dabar dar dažniau, bet jau kuris laikas nebe.
0: Tai tavo pirmieji kontaktai su muzika ir įvyko būtent Kretingoj, galbūt laikiau, nežinau, ką muzikos mokykla ar darželį dainavai.
1: Kad... Į darželį nejau, bet nuo muzikos mokyklos tikrai pradėjau groti pianinu, fortepijonu, baigiau fortepijoną, paskui chorą, chorinį dainavimą, toliau folkloro daug metų įtakos, kas labai faina buvo. Tai va, tai visada ta muzika labai labai labai buvo mano gyvenime ir aš labai visada norėjau, kad jinai ir būtų pagrindinis dalykas. Po šiukių tokių pasiblaškimų taip ir įvyko.
0: Na, nepaslaptis, jog tu dalyvaudavai ir LRT laidoje, bent jau šardau tokį, aiškiai, informaciją apie tave, apie tavo vaikystę, kad tu kadaise dalyvauji tūkstantmečio vaikuose ir kažkur tai dainavai, kažkas vyko tokio?
1: Gal dainavau labiau, bet buvau ir dainų daineliai ir paskui chorų karai vyko labai intensyviai, toks periodas buvo, kur tikrai paragavau LRT durų duonos labai dažnai, bet čia labai senai.
0: Bet tai reiškia dainavimas... Tau yra labiau priimtinas, negu, tarkim, skambinimas fortepijonu.
1: Ja, visada taip buvo.
0: O kada supratai, kad tu gali ne tik kitų dainas padainuoti, bet ir bandyti kurti? Kada buvo paauglystės bandymai ten pirmieji?
1: Buvo.
0: Dainos apie nelaimingą meilę ar dar.
1: Kaip bejau. Tikrai buvo ir netgi mokyklai buvo koncertų, kur aš su gitara, ten būgnininkas iš regiono, kitas bosistas ir mes ten grodavom. Ir coverį, žinau, bet ir mano dainų pasitaikydavo, tai faina, prisirinkdavo draugų, jie ten netgi mano dainų žodžius mokėdavo. Tai buvo tas kūrybinis pradas jau labai kažkada senai.
0: Ar tos dainos, kurias tu kadaise kūri, yra tarp šitų mini albumo dainų, ar nei vienos nėra ir tai visiškai šviežia tavo kūrybą, sakykim taip?
1: Daiktų nėra, bet daina Namai yra galbūt pati seniausia, bet jinai jau įvyko, man atrodo, studijų metais, jau labiau apie džiazą šnekant, jau to įtakoje.
0: O besiklausant tų savo vaikiškų dainų, ką tu manai, kad tai iš tikrųjų vaikiškos dainos, ar galbūt visai yra, sakykim, ten tas racionalumo grūdas ir iš to galima ką nors dar padaryti ir tu dar kada nors jas įrašysi?
1: Tai iš visko galima kažką padaryti, bet nematau dabar didelės prasmės apie tai grįžti, tai buvo etapas, kuris tebūnė toks ir buvo, koks buvo.
0: Tu iš savo albumo pasikvietė daug džiazo atlikėjų, na, praktiškai ten visi turbūt pagrindė džiazo yra atlikėjai, bet albumo vargu ar galima vadinti džiazu, reiškia, kaip tu pati pavadintum tą muziką, kurią tu atlieki, ar tu net nebandai gilintis?
1: Bandžiau, labai bandžiau, kai reikėjo į Agatą parašyti koks šią stilius, tai buvo man labai labai sunku, nei tai indie, nei tai rokas, nei tai alternatyva, nei tai soulas, nei tai kažkoks dar pop, vat kažkas tokio tarp, nes muzika, kurią klausau, yra tikrai labai labai plati. Ir aš vis tiek manau, kad gaunasi ta muzika, apie kurią tu gyveni. Nes kai studijavau džiazą, žinoma, viskas buvo tik su džiazu, bet negaliu pasakyti, kad tai mano pagrindinė sielos muzika. Aš paauglystė ir nuo vaikystės esu didelė roko gerbėja ir ant Guns N' Roses užaugau ir vis tiek širdis labiausiai dainuoja, kai girdžiu tai.
0: Na, visi turbūt dabar tikis, jog mes iš tavo mėgstamų dainų išgirsime Guns N' Roses kažką, bet aš galiu pasakyti, jog tai nebus vis tik Guns N' Roses.
1: Ne, nebus.
0: Tai vis tik tu džiazo mokėsi būtent vokalo, ne?
1: Tai.
0: Esi džiazo vokalistė ir tai muzikos akademijoje mokėsi džiazo ar dar kažkur?
1: Vilniaus, atsiprašau, ne Vilniaus, Kauno, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijoje pas Steponą Janušką, buvo labai labai smagu pasimokytis 2,5 metų, tada išvažiavau į Olandiją pasistažuoti, ten irgi baisiai patiko, labai daug naujų žmonių, kultūrinių dalykų, ypač pamilau brazilišką muziką tada ir po to Lietuvoje grįžus tenkiausi labai palaikyti tą brazilišką idėją, išmokau krūvos dainų ir supranu labai mano puikiu bičiuliu, mes grojome labai tą muziką. Po to grįžau į Kauną ir nusprendžiau, kad noriu Vilniaus ir persivedžiau 4. kurse į Vilnių, kur irgi labai faina buvo, bet jau bakalauro studijas baigiau Vilniuje čia.
0: Bet baigusi, reiškia, muzikos akademiją, tu pasukai į pedagogiką, aš taip surandu. Taip.
1: Aš pasukau, na, pradėjau dirbti pedagogę. Niekada nemaniau, kad dirbsiu pedagogę, bet taip įvyko, bet ir niekiek nesigailiu. Mano, galbūt, truputėlį ir genuose yra tai, nes mano seneliai buvo dėstytojai, tai kažkaip ten atsikūrė matytas genofondas, kad visgi man tai visai patinka ir kiek girdžiu, galbūt ir tinka. O tada po bakalauro stojau magistrą muzikos terapiją. Irgi tokia, vat, mano dar viena gyvenimo niša.
0: Žinok, man ir pedagogika įdomu, ir muzikos terapija. Ar teisybė, kad pedagogų reikia gimti, nes, na, jo netampama. Jeigu tu neturi kantrybės, jeigu tu neturi kažko tai to pedagogiško, vargu ar tu būsi geras pedagogas?
1: Galimai, tikriausiai taip.
0: O patinka dirbti su kitais?
1: Labiausiai patinka su jau tokiais vyresniais truputėlį paaugliais ir suaugusiais. Su mažiukais.
0: O tu mokai būtent džiazo muzikos dainuoti ir jūs dainuojate viską?
1: Viską, ko tik tai širdis keidžia. Bet žinoma, jeigu šnekant apie muzikos mokyklą, kur dirbu, tai žinoma, turi vaikui labai patikti, o tada jau jeigu patinka, kažkas stengiasi kažkaip parodyti ir kitas galimybės, kad gali būti ir kitų stilių, ne vien tik tai užsiciklint, kas tik tai jo yra eteryje praplėsti, bet taip įvairiai.
0: Vis tik dažniausia turbūt jaunimas ir nori dainuoti tai, ką eteryje girdi, visą, sakykim, pop muzikos.
1: Dažniausiai, bet kai parodai ten kokį nors džiazo standartą atitinkamui vaikų, žiūrėk, ir užsikabina, ir visai faina būna.
0: Gerai, o muzikos terapija, apie ką tai yra? Kas tai per mokslas, muzikos terapija? Aš išgirstu dainą ir staiga sirgau gripu ir nustoju sirgti.
1: Žinoma, visi to norėtume, dėja, taip nėra. Tai nėra ta piliulė, kurią išgėrus tu va ten ir panacėjiškai pasveiksti. Ne, čia labai, nu, man muzikos terapija yra muzikos terapija tokį, kad iš tavo patirčių, iš tavo bagažo, ką tu nešiesi, muzika gali labai atrakinti ir atskleisti. Ir nuo to tu gali pasijausti geriau, laisviau.
0: Bet turbūt vis tik muzika tai yra energija, tarkim, man trūksta energijos, aš galiu pasiklausyti AC/DC, man per daug, arba aš noriu relaxo, aš galiu klausytis, nežinau, tarkim, kad visi žinotų Pink Floydų, pavyzdžiui.
1: Žinoma, jums tai veikia kitam, neveiktų. Tai vat čia kiekvienas meninis dalykas yra kaip kas kam veikia. Vat nesenai buvo viena grupė mano darbe ir ten ir kilo vat ta diskusija, nes viena moteris sako, aš žiūrį atsipalaiduoju, kai man groja metalo muziko, o kita, ne, man labai labai blogai, vat va čia yra grožis muzikos, nes yra tai taip platu ir taip asmeniška, kad vat reikia rasti tą kelią raktą, kas žmogui gali padėti.
0: Na, vienareikšmiškai, vieni sako, kad metalas arba tam pankrokas skatina agresiją. Man atrodo, kaip tik žmogus galbūt įsilieja tame koncerte ir būna ramų tramutėlis. Aš pažįstu labai daug metalo gerbėjų, kurie gyvenime yra visiškai ramus išlaikyti žmonės, bet jie klauso net kraštutinio metalo, ne tai, kad metalo.
1: Kažkoks išsikrovimas gali
0: būti. Tai čia
1: vis
0: tik individualu yra labai.
1: Visiškai individualu ir tai labai labai žavu yra. Ir per šitas sesijas, kurias darau, tai būna tokia užduotis, kad kažkokį kūrinį parenku ir pakviečiu žmonės pavadinti tą kūrinį, duoti jį savo pavadinimą, tai va tada labai faina būna išgirsti, kaip visi skirtingai pavadina tą patį kūrinį. Ir va aš tada ir sakau, kad yra tiek kūrinio versijų, tiek kiek ausų, nes mes per save perkošiam ir tada mes turim tai, ką girdim.
0: Grįžkim prie tavo albumo. Debiutinis albumas ir kol kas mini albumas. Kodėl? Tai aš žinau, kad dabar tokia lyg ir mada yra, bet aš nemanau, kad pati vaikytumėsi madų ir kurtum, reiškia, vieną singlą arba tik tai, tarkim, 4 ar 5 dainas. Kodėl vis tik nepilnas albumas, ne 10, ne 12 dainų?
1: Na, šiuo metu taip išėjo iš viso, čia tokia istorija, kaip va čia ta įvykių seka mane paspardė, kad tai įvyktų. Turėjau koncertą su džiazo muzikantai Jazz Cellary ir ten tada, aš nežinau, ar dabar galima, bet tada buvo galima stebėti gyvai į visus tos pasirodymus, tai stebėjo ten žmonės ir vienas kolega Andrius Kairys rašo man po, jau, kaip faina, bet tau reikia išleisti albumą. Sako, ateik pas mane į studiją, įsirašyk ten kelias dainas, kurias nori. Ir taip, faina, aš niekada kažkaip savęs nemačiau, kad vat aš einu su grupė ir įsirašau savo dainas, bet tada pažiūrėjau, šitą tinka,

0: Tada dar mane pranas paskatino daugiau, taigi turi studiją ir aš niek daugiau dainų. Tai va, sukrapšiau 5 dainas, kurios man atrodė tuo metu geriausios ir tai atrodė, kad aš rašys tik tai 2 ir turėsiu va čia savo į lentynėlę pasidėjus. Bet tai išėjo 5 ir jau galvoju, čia mini albumas.
1: O tos dainos, sakykime, aš matau, kad tu esi autorė, bet vis tik yra labai geri muzikantai, kurie, na, iš tikrųjų muzikantai ir žino, kaip turi skambėti, kaip turi atrodyti daina, kokia jų įtaka buvo. Ar vis tik tu buvai tas lyderis, kuris, sakei, pranai, tu grosi taip, o tu grosi taip.
0: Tiems muzikantams nelabai reikia sakyti, kaip tu grosi. Jie labai pagauna pirmą idėją, tik tai reikia parodyti kažką ir viskas natūraliai gaunasi, bet vat, kaip minėjau, mano labai geras bičiulis Pranas Kentra, jisai pirmasis buvo tas pirmoji grandis, kuris išgirdo viską ir kažką ten patarė, kažką padėjo. Į labiau įforminti tą pradinę stadiją, kad galima būtų jau rodyti kitiems muzikantams. Su kitais buvo daug paprasčiau. Tai žodžiu, tas kūrybinis toksai pasidalinimas didysis buvo su Pranu.
1: O daug vilčių didėjai šitą albumą, kad būtent po šitą albumo išleidimo, taigi tavo gyvenimas pasikeis, tapsi žinoma, užsiminėsi tik tai dainomis ir viskas.
0: Ne, aš galbūt realistė šito dalyku, žiūrėsim kaip gausis, bet mano tiesiog svajonė buvo turėti kažkokį apčiuopiamą, na jau šiais laikais nebelabai, nebent vinilą galima išleisti apčiuopiamą, bet jau tokį menamai apčiuopiamą dalyką išleistą ir tai buvo mano tikslas. O kas toliau?
1: Šitas mini tavo albumas egzistuoja tik tai skaitmeniniam formate, jį galime tik internetu išgirsti, kol kas nei kompaktinio disko, nei vinilo, kaip jis sakė, nėra.
0: Gal kada.
1: Bet gal kada, nes iš tikrųjų vinilas, na, tiesiog prestižas, paduodi žmogui vinilą, jis tave jau kitaip, turbūt į tave kitaip ir žiūri.
0: Jeigu bus poreikis, galbūt bus ir tai, bet dabar ne, tiesiog paleidau šitą į pasaulį.
1: Albume yra 5 dainos, bet aš pasirinkti ir net negalėčiau pasakyti, kodėl, bet kažkaip man pasirodė, na, iš pirmo karto pati pagauliausia iš tų visų 5, nors galbūt, jeigu aš klausyčiau 2-3 kartą visų 5 dainų, galbūt ir kitą rinkčiausi, bet iš pirmo jį mane pagavo labiausiai, galbūt truputį pakalbėkime apie šią dainą, kaip jie atsirado, galbūt kažkokia istorija yra, ką tu šią dainą norėjai pasakyti ir taip toliau.
0: Taip, jos mintis tokia ganėtinai paprasta, kad kiekvieną dieną mes renkamės, kiekvieną dieną mes improvizuojam pasirinkdami bet kokią veiklą. Tokie mes esam savo dienų improvizatoriai. Ir kaip ten būna su tais pasirinkimais, ar tai mes kavą ar arbatą ryte geriam, ar tai žalia ar mėlyna maikė. Ir apie tokius paprastus pasirinkimus. Bet ta galbūt žinutė šviesioji, kurią norėjau pertikti, kad galbūt reikėtų išdrįsti pasirinkti tai, ko norėtųsi, ką ten ta širdis paliepia ir pakužda, nes galbūt tada tas palankesnis vėjas atpučia, kai visgi pasirenkam tai, kas mums norisi labiausiai. Tai toks kaip ir išdrįsimas, leisti savo pasirinkti tai, ko norisi. Tokia atrodo paprasta mintis, bet kartais gali būti labai nepaprasta, įtakojant įvairiausių gyvenimo įvykių, nežinau, situacijų, kartais rinkėsi tai, kas reikia, o ne galbūt ko norėtųsi. Tai tokia pamintis.
1: Kai tu kūrėjai šias visas, na, 5 dainas, pradžioje tavo tekstai atsirasdavo, tu sugalvodavai apie ką dainą, ar tada jau muzika, ar tiesiog vienu metu ir tas gimdavo, ar pradžioje muzika, ar paskui tu pritaikiai tekstą?
0: Aš manau, kad pirmiausia tekstas, nes turiu galbūt tokį, galbūt kūrybinis stabdį manyje, nes man labai svarbu, ką aš pasakysiu, ta daina labai man sunku bileką padainuoti, bilio kokius žodžius parinkti. Labai pasveriu ir dėl to galbūt save stabdau šituo, galėčiau galbūt laisviau leisti savo pasirinkti kažkokius žodžius, bet tokia tarsi atsakomybė, nes ką aš noriu to pasakyti, tai pirmiausia tekstas, kurį ten pakankamai per savo filtrus praleidžiu gimsto, paskui jau muzika kažkokia vienokia ar kitokia.
1: Tu vis tik studijavai pati sakė į Niderlanduose, tai reikia suprasti, kad puikiai moki anglų kalbą, ne kad nekilo noras kurti anglų kalbą, nes čia vis ginčiai. Kas geriau, jeigu nori ypač tapti žinomesniu labiau už Lietuvos ribų, gimta kalba ar angliškai?
0: Dvi dainos ir anglų kalba šitame rinkinyje, bet aš nelabai taikau galbūt į tą užsienio rinką. Ir labai įdomu, nes tarsi slepiamės už tą anglų kalbą. Bent jau man atrodo, kad daug paprasčiau gali būti kurti angliškai, nes, nu, tai vis tiek ne tavo gimta kalba, o lietuvių kalba tu toks jau super nuogas esi. Tai labiau gazino, bet galbūt įdomiau.
1: Taip, tie muzikantai, kurie, na, sąžiningi iki galo, sako, aš lietuviškai, na, bijau tiesiog kurti, nes aš, nu, nesugebu ir kiekvienas žodis daug sveria. O angliškai, love me, love me, kiss me, kiss me, tu dainuoji, niekas nesuka galvos ir tai yra žymiai lengviau. Tai turbūt kur kas sunkiau lietuvišką tekstą sukurti.
0: Taip.
1: Bet, tarkim, tau pačiai patinka, kai dainuoji, nežinau, tu pačiai Eurovizijoje dabar labai madinga dainuoti savomis kalbomis. Tau tai gražu, ar tu norėtum, kad vis tik daugiau ta tokia tarptautinė anglų kalba dainuotų?
0: Žiūrint, kur kontekstas Eurovizija, man galbūt labiau apie anglų kalbą, nes tai yra į pasaulį. O Lietuvoj, lietuviškai galbūt labiau, bet tikrai nesu nusistačius kategoriškai kažkaip. Bet vien, apskritai, šnekant apie muziką, man visų pirma visada muzika ateina į pirmą tą eterį, kad visgi aš išgirstu muziką, tik tai tada gilinuosi žodžius. Tai nežinau, kas geriau, ar gimta kalba, ar negimta, vat visai nesenai klausiau labai ilgai, net nesupratau, ar ten kažkoks šveicarų, vokiečių dialektas, ar dar kažkokia kalba, nu nežinau, nesiverčiu, bet man buvo taip gražu ta keista tartis, nes labai graži muzika. Ir tiesiog klausiau labai ilgai tą albumą, netgi negaliu pasakyti, kas ten per atlikėjas, bet labai gražu tas keistas sąskambis.
1: Jeigu jūs tik naudoji ir kuri lietuvių kalba, ir tu matai, kad į ritmą tas žodis neskambės netaisyklingai. Ieškosi kito žodžio ir sakysi, ai, tiks, ir sukirčiuosi netaisyklingai. Ar tai, tarkim, mane asmeniškai labai erzina, kai būna netaisyklinga lietuvių kalba. Ir kada jis tokių daubo pavyzdžių, ir visi sakė, kad lietuvių kalba nedėkinga kurti muziką, džiazą ar baroko. Pasirodo, kad kuo puikiausiai galima ir tai. Tai ieškosi kito žodžio.
0: Tikrai taip. Čia vienas iš tų filtrų, ką reikia praeiti. Tikrai taip ieškosiu, rasiu, nerasiu, bet tikrai stengsiuosi, kiek galėsiu.
1: Na, dabar pasiklausykime tavo dainos. Priminsiu, daina vadinasi Pasirinkt. Ir tai yra debiutinis Ievos Paniulaitytės mini albumas, kuris vadinasi Lėčiau. Klausimės.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Toliau tęsime laidą. Priminsiu, jog šiandieną mano viešinė yra dainų autorė ir atlikėja, tuo pačiu kaip įsiaiškinome ir pedagogė ir muzikos terapeutė, Ieva Paniulaitytė. Ir ji ką tik išleido savo debiutinį mini albumą Lėčiau, mes klausimės ką tik dienos Patikrink. Na tikrai, labai graži daina ir kaip minėjai, Guns N' Roses klausiai vaikystėje ir man kažkas tai čia irgi ko gero iš Guns N' Roses taip pasąmonė buvo. Ar pati pajutai tu tą, ar gal net siekiai to specialiai?
2: Tikrai nesiekiau, bet tie daigai tikrai gali išlysti netikėtai, net apie tai negalvojant. Na, kai paėmė gitarą į rankas, tai ten jau kažkaip, va, tie ritmai matyti ir pramušę tokie paauglystės, vaikystės įtakos padaryti.
1: O tu beje, kuri su gitara? Nes dažniausiai visi vis kūrė su prie pienino.
2: Abu du, nesvetimi instrumentai, tiek tas, tai pamiksuotai. Bet galbūt daugiau netgi su gitara. Mano tas pirmasis. Su pienino aš tokį įdomų santykį turiu, nes mokiausi muzikos mokyklą, norėjau ir mesti ir visą kitą, ir kai baigiau, užtrenkiau, du metus negrojau, matyt, nepavyko su eiga viso mokslo, galbūt kažkokioj vietoj, bet šiaip man sekėsi, viskas buvo neblogai, bet tiesiog tokį išsinešiau nekokį jausmą apie tai, bet tada atsirado kitos. Gitara labai visa kita.
1: Įtariu, kad gitarą išmokai groti pati, arba tai kaimynas parodė pirmus akordus.
2: Pati ir tik tai pati.
1: O šiaip tai minėjai vaikystėje Guns N' Roses. Gerai, ko dar klausėsi vaikystėje? Kas, tarkime, vėlgi Kretinga yra mažas miestelis. Maži miesteliai paprastai klausosi, na, sakykime, kitokios muzikos negu klauso didmiesčiai. Ar sutingi su to, ar tu iš karto klausėsi tai, kas skamba didmiesčiuose, kas populiaru?
2: Aš tokia biški prieš sistemą buvau paauglystė ir kerzas
1: nešiojo.
2: Tai, gal netgi labiau į metalo pusę, į roko pusę, melodingojo roko pusę, buvo Kretingoje toksai neformalų ratelis. Tai, bet ten mes dalindavomės muziką ir klausydavome kitaip negu visi.
1: Ir rengdavotės juodai?
2: Tai žinoma, taip, ir kerzai ir visa kita, ten buvo puikiai būtina atributika. Bet paskui praėjo.
1: Be abejo.
2: Paskui praėjo.
1: O dabar, tarkim, turi gerbėjus savo muzikos Kretingoje? Tau teko koncertuoti Kretingoje, jau išvykus iš ten?
2: Ne, neteko.
1: O norėtum?
2: Faina būtų.
1: Va, tarkim, kad ir šitą patį albumą pristatyti iš viso. Na, aš suprantu, kad tu nesi ta tokia tradicinė vokalistė, kur išleido albumą, tai dabar pristatymo koncertą ir taip toliau. Bus kas nors tokia? Ar...
2: Norėčiau, kad būtų, tikiuosi, susidėlios galimybės, kad tai bus. Galbūt kažkiek vėliau, bet manau, kad pasistengus tikrai galima. Kretinga turi nuostabų žiemos sodą, į kurį ten visi važiuoja koncertuoti. Mano galbūt būtų tokia svajonė irgi kada nors ten surengti kokį koncertą.
1: O šiaip, jeigu na, mūsų klausytojai norėtų tave gyvai pamatyti, dainuojančią, nežinau, kad džiazą, bet ką, turi galimybę ar dabar tu darai šiek tiek... Per traukėlę.
2: Pauzelę, mamystės, pauzelę tokią, kažkokią, bet vėlgi, gal kažkada tikrai bus. Bet kai bus, mano socialiniuose tinkluose kažkokią žinutę rasite apie tai.
1: Na, dabar pakalbėkime apie atlikėją, kurią tu atsineši šiandien, tai Sharon Van Etten ir tai bus daina Mistakes. Kuo tau Sharon Van Etten įstrigo? Kuo tau patinka brangi?
2: Aha, išgirdau ją gan senai ir vat važiuodama galvoju, kokia mano ta pirma daina, kurią aš išgirdau ir negaliu atgaminti, bet išgirdau ir iš karto man labai lipo jos visa kuriama atmosfera, jos tembras, jos stilistika, apie ką dainuoja, šiek tiek mistiškumo jinai turi savy, bet ir tokio švelnumo, tai aš jos kompaktų laukiu kaip kažiko. Pernai išleido, tai labai džiaugiausi. Nežinau, kodėl jinai mane taip...
1: Neteko gyvai matyti?
2: Oi, ne, ne, bet norėčiau, labai norėčiau. Jo, kuo traukia, tai va, tokiu kažkokiu galbūt artimumu. Jo. O šita daina, man jinai... patinka, nes turi labai aiškią žinutę klaidos. Ir jinai labai legalizuoja tas klaidas gyvenime, kas labai kartais... Vat ir šiandien važiuodama į čia į studiją, vat pasižiūrėjau navigacijų, kaip čia greičiausiai nuvažiuoti. Ir be važiuodama pagalvojau, vat pasiklausysiu tos dainos. Nu ir kažkaip ten prieš šviesoforą užsidėjau tą dainą, važiuoju ir paskui be važiuodama supratau, kad aš kitų kelių nuvažiavau. Ir tada, o ne, kaip tu taip galėjai, dabar vėliau nuvažiuosi. Ir man groja ta daina. ir tada, okei, okay, čia mano klaida, bet gal dar geriau kažkas nuo to gausis. Ir gavosi geriau, nes atvažiavau tuo pačiu laiku ir netgi kuro sutaupiau, nes trumpesnis maršrutas ten per miškelnę, per aplinkelį. Žodžiu, tai vat labai faina tokia atpalaiduojanti daina, kad prisidirbtų nesąmonių, gal kažkas geriau už to išeis. Netgi.
1: Na, jeigu tai sako muzikos terapeutė, tai taip ir yra. Jeva, ačiū tau didžiulis, kad apsilankė šitoje laidoje. Tikrai aš labai norėčiau, kad tavo tas mini albumas kada nors vis tik virstų į pilną albumą. Noriu tave matyti scenoje. Tavo tikrai labai gražus balsas ir labai gražios dainos. Ačiū tau, kad atėjai.
2: Ačiū labai, kad pakvietėt, man didelė garbė.
1: Na, mes klausome Sharon Van Etten, daina Mistakes.

0: Ką renkiesi?
1: Toliau tęsime laidą ir dabar rubrika Ką renkiesi, kur aš bandau išsiaiškinti, koks gi yra jūsų skonis. Ir šiandieną jums reikia pasirinkti tarp dviejų puikių moteriškų balsų. Tai tikrai puikių balsų savininkės, labai savitų balsų savininkės. Turbūt kiekvieną iš jų įmanoma identifikuoti. Na, per 5-6 sekundės, kai jos uždainuoja iš karto, aišku, kas tai yra. Taigi šiandieną rinkitės, kieno muzika, kieno balsas jums labiau patinka, ar Noros Jones, ar Katie Melua. Turiu pasakyti, jog šiuo metu geriau sekasi viena iš merginų ir, tiesą sakant, man tas rezultatas nėra labai tikėtas, aš šiek tiek esu nustebęs, bet galbūt dar viskas pasikeis, kol skambės visos 4 dainos. Dabar trumpai pristatau abi atlikėjas. Nora Jones yra amerikiečių dainininkė, pianistė, dainų autorė, išgarsėjusi savo švelnių, jokių balsų ir džiazo, soul, bliuzo bei folk muzikos deriniu. Ji gimė 1979 metų kovo 30 dieną Niujorke. Muzikinę karjerą pradėjo kaip pianistė ir dainininkė stipriai paveikta džiazo muzikos. Jos didysis proveržis yra 2002 metų debiutinis albumas Come Away With Me. Už šį albumą laimėjo net 5 Grammy statulėlės. Jos muzika dažnai skamba labai ramiai, labai intimiai ir melancholiškai, todėl puikiai tinka vakariniam klausimui. Įdomusis faktas yra tai, kad Nora Jones yra Ravi Shankaro, garsaus indų sitaristo dukra. O jos muzika sujungia labai skirtingas kultūrinės ir muzikinės įtakas. Katie Melua yra kartvelų kilmės britų dainininkė ir dainų autorė, išgarsėjusi savo ramiu, šiltų vokalų ir džiazo, bliuzo bei folk muzikos deriniu. Įgimusi 84-aisiais, rugsėjo 16 dieną Kutaisyje, Sakartvelė, ir dar vaikystėje su šeima persikėlė į Jungtinę karalystę. Jos muzika dažnai skamba vėlgi labai jaukiai, labai romantiškai, na ir šiek tiek melancholiškai, su akustinė gitara, kontrabosu ir taip pat džiazo elementu. Ji palaiko tikrai didžiulį ryšį su Sakartvelu, šalies kultūra ir vaikystės prisiminimai ne kartą ir atsispindėja jos kūryboje. Tad pradėkime nuo Noros Jones dainos Don't Know Why, vėliau Katie Melua ir jos turbūt super hitas 9 Million Bicycles.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsime laidą ir dabar rubrika ką rinkiesi, rinktis tarp Noras Jones nuostabaus balso ir Keiti Melua ne ką prastesnio balselio. Nesutikite, abi merginos tikrai dainuoja labai saldžiai, tačiau tikrai labai gražiai, mano supratimu, tai yra na, tikras cukrus, tai ne sacharinas ir kartais norisi na, šiek tiek saldžiau, ypač atėjus vakarui, tai manau tikrai labai graži vakarinė muzika, bet kuri kuo puikiausiai gali skambėti ir tarkim iki 4 valandos belį. Likus 9 minutėm. Taigi rinkitės Nora Jones ar Keiti Melua, jums labiau patinka. Paskutinį kartą priminsiu, jau balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje. Jeigu jums artimiau, tai ką daro Nora Jones, spaudžiate širdelę, jeigu Keiti Melua, spaudžiate nykštį. Dabar pasiklausykime po antrą šių dainininkių dainą, o tada aš jau paskelbsiu, kokie yra rezultatai. Pradžioje Nora Jones su daina Sunrise, tada Keiti Melua ir Wonderful Life.

Katie Melua ir Bleko daina Wonderful Life, prieš tai Sunrise ir Nora Jones. Na, pasižiūrėkime, ką jūs šiandieną pasirinkote, ar Nora Jones, ar Katie Melua. 26 šios laidos klausytojai pasirinko Katie Melua ir dėja tik 9 pasirinko Nora Jones, sakau dėja, nes aš pas asmeniškai tikrai net be ilgų dviejonių būčiau pasirinkęs Norą, bet pasirodo, jog šį kartą aš priklausau mažumai. Tad ačiū visiems, kas balsavote, ačiū visiems, kas tiesiog klausytės, priminsiu, bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad pasimatysime jau kitą pirmadienį. Iki.

LRT radijas. 3 valandos prie mikrofono Lytis Rakauskas. Virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai panaikinti. Jie truko kiek daugiau nei 3 valandas ir paveikė apie 20 skrydžių. Bendrovė Lietuvos oro uostai nurodo, kad ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės